0: دا بالکل خبر نه دا او ماته ادي کې پاکستان خلا په 13 کال اکتوبر کې حمله وکړه په افغانستان کې بیا د مارچ کې روان کال کې بیا حمله وکړه دې هغه سوچ او بیا چې پاکستان به هر ورځ یو بیان جاری کوي چې دومره د افغانستان فوجي مرکزو پناه کړلو دونه افغان طالبانو وجل نو دلته وکړه نه کړ پښتنه وجه ستاسو دشمن خو پاکستانی وسلوال دي او ته چې هغه افغانستان کې دي تاسو خو ښه فرصت ته پناه کړه نو ته خو په خپل بیان کې دا یادې نو دې هغه سوچ لګ نور هم کوي کړ چې څنګه ذکر تاسو کوي او ملمنو مو کړ دا باید چې دا پاکستان دا سوچ ختم کړو ګوره دلته اوس خو یو نظام چې واکمن دی دا غیب د افغانستان په تړاو باندې بل سوچي خو د جنرال احسان د تیر کال شپږ میاشتې وړاندې مخکې تاسو بنیادي صاحب دغه ذکر کړی دی مونږ هم ذکر کړی دی یو ځل بیا ذکر کړو چې هغه وایي د پاکستان پالیسی په ماضي کې د افغانستان په تړاو کو حالات هر څنګه پاتې شوي دي هغه یو سټریټیجیک ریسټینټ و معنی دا و چې انتہائی صبر او زغم لیکن هغه اوس موږ هغه ختم شو او پاکستان سره خپل دلایلی لیکن د پاکستان د دلایل سره چې دا افغانستان کې هر کله وغواړي ته هوایی برید کوا دې سره د پاکستان عام ولس د پاکستان سیاسي ډلې د پاکستان مذهبي ډلې د پاکستان عمومي سوچ دې پالیسۍ سره بالکل هم متفق نه دی پاکستان کې بیا خلک دا نه مې چې د ماضي په شان خبره کوي لیکن کله نه کله بیا هم څوک نه څوک دا خبره کوي او پالیسۍ سره هغه اختلاف لري لیکن بدقسمتی د پاکستان دا ده چې پاکستان کې سیاسي حکومت کمزورې دی پاکستان کې ملکی حکومت کمزورې دی پارلیمان کمزورې دی دلته اوس څوک جرأت نه کوي چې هغه دي ته ووایي چې راشه د افغانستان په تګلاره کې ستاسو په ذهن کې پالیسي بدلم وي نو راشه باس وکړي بل بدقسمتی دا ده چې دښمنی کې طالب سره
1: لیکن تا لارې تړلې دي اته میاشتې او بخښه سره ختمیږي سمه ده ډیره مننه زه ما سره بخت شو پاتې کړم یو بل پښتون هم کوله خو ترخان صاحب ستاسو د درې وړو مېلمنو محترمو شخصیتونو په اجازه زه به یو ټکی وایم چې پاکستان په هر مکتب کې هر سرکاري پوهنتون کې هر مدرسه کې هر اچانک کې هر کوڅه کې په هر بازار کې په هر اخبار کې د علامه اقبال یو شعر وایو او هغه بداو چې افغانستان د ایشیا زړه دی علامه محمد اقبال چې پښتانه افغانان ورته اقبالی سیال کوټی هم وایي اوس البته پاکستان د ایشیا په زړه باندې توغندي ورایي دا ډېر غټ فرق دی په تیر اتیاو کالو کې پاکستان ټول دنیا ته ویل چې افغانستان د ایشیا زړه دی ځکه چې علامه اقبال ورته ویلي اوس پاکستان خپل توغندي راغستې دی د افغانستان په ټټر کې ورولي دا لوی چینج دی نن یې خبروم دي ځکه خط په وزو ساسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم آزاد صاحب مختار صاحب او طاهر خان صاحب چې ما سره مېلمانه شي وای هم دا نن ورځې سپړن راسم کو سپړن کې بیا هم دا شان موضوعات باندې باسو کو تاسو غواړئ چې سپړن تاسو په فیسبوک یا یوټیوب باندې وګورئ نو کولای شئ چې د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک ته ورشي او دا خبرونه وګورئ زه رحمان بدرم په مخه مخه
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها
4: گفتگو با مقام های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انٹرنیشنل صدای مردم افغانستان
5: از نگاه دیگر
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین نارامی های بامداد یک شنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشتند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جنگ درگیری ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد.
8: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سعی بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دار، روخ تر خاطر ناشاد دار. همی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه تردابان.
11: یک دقیقه خبر.
7: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. محمد یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیات از توافقنامه همکاری نظامی و فنی با روسیه را با رسانه‌ها شریک کرد. او گفت که این توافقنامه تنها بر محور بازسازی و نگهداری جنگ افزارهای ساخت روسیه میچرخد.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلويخ وسو بوابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: فید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه.
0: ادامه تنش میان تهران و واشنگتن. پزشکیان استعفای خود را به رهبر جمهوری اسلامی پیشکش کرد. قالیباف میگوید بدون تامین خواسته های ایران توافق در کار نیست. ترامپ به دنبال توافق دیپلماتیک است. پیشروی اسرائیل در لبنان. قلعه راهبردی بوفورت به تصرف نیروهای اسرائیل درآمد. قطع بودجه نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین. تصمیم واشنگتن نصف پروژه های تحقیقاتی را متاثر کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در ابتدای یک خبر فوری داریم. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کناره‌گیری از سمت خود شده است. بر اساس این گزارش، پزشکیان در این نامه از محدود شدن اختیارات دولت و افزایش نقش نهادهای نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور انتقاد کردند و وضعیت موجود را غیر قابل اداره توصیف کرده است. هنوز درباره پذیرش یا رد این درخواست از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی واکنش منتشر نشده است. همکارم روح الله امین نیازی که این خبر را دنبال کرده از استودیوی ما که در لندن است با ما همراه شده. روح الله، جزئیات بیشتر خبر استعفای رئیس جمهور ایران چیز بیشتر از خودت میشنویم؟
2: بله نازیه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خپله استعفا د دغه هیواد نوی مذهبي مشر مشتبه خامنه ای ته وړاندې کړې ده. یو شمېر سرچینو ایران انټرنیشنل ته ویلي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وروسته لاغې دغه استعفا کوي چې دی ناراضه دی، ناخوښه ده او اعتراض یې کړی چې له ده څخه واکونه اخیستل شوي او ټول واکونه سپای پاسدارانو په لاس کې اخیستي دي. یو شمېر سرچینو ایران انټرنیشنل ته ویلي چې ده په خپله دغه استعفا پاڼه کې یادونه کړې چې د هیواد په سترو او ملي پریکړو کې د ګوښه شوی، له ده څخه واک اخیستل شوی او ټول واک سپای پاسداران په لاس کې اخیستی او دی نه پوهیږي چې پریکړې څوک ترسره کوي، ځکه په همدغه اعتراض باندې د استعفا وړاندې کړې. د ویلي چې په داسې حالت کې نور نشي کولای د ولسمشر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي، ځکه واک نه لري او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ده دا استعفا د ایران د مذهبي مشر لخوا منل شوی یا به ومنل شي او که ونه منل شي. مسعود پزشکیان په داسې حال کې استعفا وړاندې کوي چې له دې مخکې هم د سپای پاسداران او د مسعود پزشکیان ترمنځ د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي وو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سپای پاسداران عمومي قومندان احمد واحدي او د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو. دا اختلافات تر دې کچې وو چې حتی د دغه هیواد ولسمشر پزشکیان دا صلاحیت هم نه لري چې هغه کسان چې یا هغه چارواکي چې د ایران چارواکي وو د امریکا او د اسرایلو په وروستیو بریدونو کې وژل شوي، پزشکان دا صلاحیت نه لري چې دا کسان حتی د کسانو په ځای نور کسان معرفي کړي، نور کسان وپیژني، ځکه دا ټولې ګمارنې سپای پاسدارانو ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی دي. دا اختلافات وروسته له هغې زیاتېږي چې د روان 2018 کال فبروري په 23 باندې اسرائیل او امریکا په ایران باندې پراخ بریدونه وکړل او د دغه بریدونو په ترڅ کې د ایران مذهبي مشر هم ووژل شو. کسه هم سوزلی د امریکا او د ایران ترمنځ خبرې شوي، په پاکستان کې خبرې شوي، په ځینو نورو ځایانو کې پټې ښکاره خبرې شوي، خو لا هم د روغې او جوړجاړي کوم سرک نه تر سترګو کېږي. کسه هم ولسمشر ټرمپ زلونه باندې په دې ټینګار کړی چې لا هم د نظامي ځواک د او کارول وړتیا لري، لا هم هغه غوراوی لري چې په ایران باندې پراخ بریدونه بیا پیل کړي، خو وایي چې لا هم ډیپلوماتیک غوراوی غواړي او غواړي چې بل اخر ایران له امریکا سره یو ډیپلوماتیک حل لري ته ورسیږي.
0: همکارم روح الله امین نیازی، ممنون از جزئیاتی که ایران نمودی، سپاس. مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن بر سر توافق احتمالی 60 روزه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد و برای رسیدن به توافق عجله ندارد. دونالد ترامپ در این مصاحبه ارتش جمهوری اسلامی را نهاد نسبتاً میانه رو خوانده و گفته روی کرد واشنگتن در جنگ اخیر این بود که تا حد زیاد از حمله به ارتش خودداری کند. ترامپ اعلام کرد آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. از سوی هم رسانه‌های آمریکایی خبر دادند ترامپ در جلسه اتاق وضعیت تبصره‌های سختگیرانه‌تر به توافق پیشنهادی با جمهوری اسلامی اضافه کرده. وبسایت آکسیوس با نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گزارش داد این موارد شامل شروط بازگشایی تنگه هرمز و جزئیات دریافت ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده با آمریکا گفت هیچ توافقی تایید نمی شود مگر اینکه اطمینان حاصل شود خواسته های جمهوری اسلامی عملی می شود. قالیباف در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفهای آمریکا ابراز بی‌اعتمادی کرد.
1: درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری‌های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف‌ها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شده. علی، رسانه‌های آلمان چشم‌انداز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و پیامدهای آن برای اروپا را چطور ارزیابی می‌کنند؟
3: خب من امروز رسانه‌های مختلف آلمان رو بررسی می‌کردم. میتونم بگم اکثر رسانه‌های آلمانی امروز در خصوص مسائل خاورمیانه و موضوع ایران نوشته بودن. رسانه‌های آلمان امروز در گزارش‌های خودشون به طور ویژه بر این موضوع تمرکز کرده بودن که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده حالا وارد مرحله‌ای شده که اختلاف‌ها دیگه فقط بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست و حالا با ادامه جنگ و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده و خب بحران‌های اقتصادی در پی اون، مسائل مالی و اقتصادی به یکی از مهمترین محورهای گفتگو تبدیل شده. رسانه‌های مثل اشپیگل، نشریه سایت و همچنین تاگس شو که خب در واقع وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان هست، همه اینا نوشتن که در حال حاضر از نگاه مقامات جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور حالا به یکی از مسائل اصلی شروط پیشفرض مذاکرات تبدیل شده. میدونیم خب تهران هم بارها تاکید کرده که پیش از هر گونه توافقی باید تکلیف این دارایی‌ها مشخص بشه و حتی برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم گزارش دادن که اگر این آزادسازی در واقع بخشی از این منابع آزاد نشه جمهوری اسلامی وارد مرحله بعدی از مذاکرات هم نخواهد شد. اما خب بر اساس همین گزارش‌هایی که امروز اینجا در برلین منتشر شد، این موضوع حالا برای جمهوری اسلامی فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه به وضعیت کلی اقتصادی کشور مرتبط هست، به توانایی حکومت مرتبط برای عبور از این بحران حالا تبدیل شده. به نوشته این رسانه ها جمهوری اسلامی همزمان با هزینه های خوب سنگین جنگ، با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و مشکلات گسترده اقتصادی روبرو هست و به همین دلیل دسترسی به این منابع مالی بلوکه شده اهمیت ویژه‌ای حالا براش پیدا کرده. با این حال تحلیلگران پیش بینی میکنن که حتی در صورت دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع مالی میشه انتظار داشت بخش قابل توجهی از اونها احتمالاً ابتدا صرف بازسازی توان نظامی و بخشی از اون حمایت از نیروهای نیابتی خودش بشه. نباید انتظار داشته باشیم که تزریق بشه مستقیم به بازار یا بهبود وضعیت اقتصادی رو ما در ایران شاهد باشیم. بر اساس برآوردها در گزارشایی که مثلا اشپیگل و سایت امروز مطرح کردن، بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده.
0: همکار عملی حسن پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودین. نیروهای اسرائیل پس از عبور از رود لیتانی، قلعه استراتژیک بوفورت در جنوب لبنان را تصرف کردند. اسرائیل این پیشروی را عمیق‌ترین عملیات زمینی خود در لبنان از سال 2000 تا کنون توصیف می‌کند. اقدامی که می‌تواند بر معادلات امنیتی مرزهای لبنان و اسرائیل تاثیرگذار باشد. نجیب پاسون گزارش می‌دهد.
4: قلعه بوفورت مشهور به شقیف، دژ سنگی بر فراز ارتفاعات جنوب لبنان، قلعه‌ای که از دوران جنگ‌های صلیبی تا کنون بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های راهبردی منطقه مشرف بوده و نزدیک به 900 سال تاریخ را در دل خود جای داده است. اکنون این قلعه تاریخی بار دیگر بر مرکز یک نبرد تازه تبدیل شده است. نیروهای اسرائیلی اعلام کردند که کنترل قلعه بوفورت و ارتفاعات اطراف آن را به دست گرفتند. اسرائیل این اقدام را عمیق‌ترین پیشروی زمینی خود در خاک لبنان طی 26 سال گذشته می داند. کارشناسان نظامی می گویند تسلط بر این قلعه امکان نظارت بر بخشای گسترده از جنوب لبنان و شمال اسرائیل را فراهم می کند. این قلعه در دهه‌های گذشته نیز بارها میان نیروهای مختلف دست به دست شده بود. اکنون اسرائیل میگوید هدف از این عملیات تضعیف توانایی های حزب الله و از بین بردن زیرساخت های نظامی این گروه در منطقه بوده است. همزمان درگیری ها در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را فراتر از رود لیتانی گسترش دادند. مقام های اسرائیلی میگویند این از سنگین ترین درگیری ها از زمان آتش‌بس ماه اپریل تا کنون بوده است. وزیر دفاع اسرائیل نیز تاکید کرده است که نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند.
5: 26 سال پس از خروج از جنوب لبنان، نیروهای اسرائیلی بار دیگر بوفورت را تصرف کردند و در چارچوب منطقه امنیتی در آنجا باقی خواهند ماند.
4: اما در لبنان واکنش ها متفاوت است. نواف سلام نخست وزیر لبنان این مرحله را یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر کشورش توصیف کرده است. او میگوید اسرائیل با تخریب شهرها و روستاها و وادار کردن مردم به ترک خانه‌هایشان سیاست مجازات جمعی را دنبال می‌کند. باشندگان جنوب لبنان هم میگویند حملات اخیر اسرائیل ترس و نگرانی را بار دیگر به زندگی روزمره مردم بازگردانیده است.
6: حملات بسیار شدید بود. صدای انفجارها ما را می ترساند. به ویژه کودکان را، نواسه هایم وحشت زده می شوند و من تلاش می کنم آنها را آرام کنم.
4: در حالی که نگرانی ها از گسترش دوباره جنگ در مرزهای لبنان و اسرائیل افزایش یافته، تحولات بوفورت توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. قلعه شقیف نماد تاریخی درگیری های اسرائیل و لبنان است. قلعه که قرنها شاهد لشکرکشی ها، جنگ ها و تغییر قدرت ها بوده است و اکنون بار دیگر در مرکز یکی از مهمترین رویارویی های نظامی منطقه قرار گرفته است. نجیب پاسون.
0: نگاهی می‌اندازیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. طوفان شدید ریگ بخشهایی از ایالت راجستان هند را در بر گرفت و دید را در چند شهر به شدت کاهش داد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این طوفان باعث تاریکی موقت و اختلال در رفت و آمد موترها شده است. گزارش‌ها همچنین از کاهش محسوس دما و آغاز بارندگی در برخی مناطق خبر می‌دهند. رسانه های چینی از پیدا شدن چوچه پلنگ های پالاس در خانه یک چوپان خبر دادند. این چوچه ها که به نظر می رسد از مادر خود جدا شده بودند، برای مراقبت، تغذیه و بازگردانده شدن به طبیعت به اداره محلی حفاظت از حیات وحش تحویل داده شدند. پلنگ پالاس یکی از گونه های نادر و آسیب پذیر گربه سانان در جهان است. کنی وست، رپر آمریکایی در شهر استانبول ترکیه کنسرت برگزار کرد. بر اساس گزارش‌ها 118,000 نفر در کنسرت او حضور داشتند. این کنسرت با وجود جنجال‌ها و لغو برخی اجراهای پیشین او در اروپا برگزار شد. کنی وست پیش از این به دلیل اظهارات یهود ستیزانه یا محدودیت‌ها و لغو برنامه‌ها در چند کشور اروپایی روبرو شده بود. قطع بودجه از سوی حکومت دونالد ترامپ فعالیت نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نهاد حقوق بشری تروت هوند است که در زمینه مستندسازی جنایات جنگی روسیه فعالیت می‌کند، اعلام کرد که به دلیل قطع این کمک‌ها مجبور به برکناری بخش از کارمندان و توقف پروژه‌های خود شده است. این تصمیم واشنگتن نزدیک به نیمی از پروژه‌های تحت حمایت آمریکا در اوکراین را متأثر ساخته است.
7: اوکراینی حدود یک ماه است که بانگ خطر زدند که جرایمی که روسیه در منطقه اوکراین در طول این بیش از 4 سال اجرا کرده است، متاسفانه در پی این عمل آمریکا میتواند از مستندسازی دور بماند، چون در آغاز این عملیات روسیه اگر اوکراین بیش از 100,000 پرونده جنایی باز کرده باشد، در همین یک سال اخیر شماره این پرونده ها به بیش از 200,000 رسیده است. و جرایمی سنگین ترینش این است که اوکراین بیش از 20,000 کودکی اوکراینی را به خاک روسیه برده است که تنها 2,000 آن را توانستند به اوکراین برگردانند، اما سرنوشت چندین هزار کودکی اوکراینی در قلمرو روسیه همین گونه نوروشان باقی میماند که واقعا هم یک بانگ خطر و جدی است برای بخش حقوقی اوکراین.
0: در 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در واشنگتن نمایشگاهی با عنوان آرزوهای آمریکایی برپا شده است. نمایشگاهی که تاریخ این کشور را از دریچه اشیای نمادین روایت می کند. از مجسمه آزادی تا لباس فضانوردان و دست نوشته های بنیانگذاران آمریکا. این مجموعه تلاش دارد تصویر فشرده از مسیر شکلگیری هویت آمریکایی و رویاهای آن ارائه دهد. همکارم رضا محمدی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
8: در اوج جنگ جهانی دوم، وقتی تیودور آدورنو از نازی‌ها به امریکا مهاجر شد، گفته بود اینجا فقط یک کشور نیست، تصویری فشرده از جهان مدرن است، جایی که رؤیاها، تکنولوژی و فرهنگ توده‌ای در یک قاب جمع می‌شوند. و امریکا در 250 سال عمرش به راستی چنین جایی بوده، پناهگاه روشنفکران و نخبگان آواره، از فوکویامای ژاپنی تا چاپلین بریتانیایی، از خالد حسینی افغانستان و انوشه انصاری ایران تا ایلان ماسک افریقایی. امریکا سرزمینی است که امید، پیشرفت و امکان دوباره آغاز کردن بخشی از روایت ملی آن شده است. برای همین در آستانه 250 سالگرد استقلال امریکا، مؤسسه اسمیتسونن در واشنگتن نمایشگاهی برپا کرده که میکوشد این رؤیاها و آرزوها را نه در کتابهای تاریخ بلکه در اشیایی به نمایش بگذارد که هر کدام روایتی از امید و تغییر در تاریخ امریکا هستند.
9: ما تلاش کردیم آن لحظه ها، داستان ها و آثار را انتخاب کنیم که بهترین بازتاب آرمان های باشند که نخستین بار در اعلامیه استقلال بیان شدند و آمریکایی ها در طول تاریخ برای تحقق آن کوشیده اند.
8: از ماکت مجسمه آزادی، نمادی که میلیون ها مهاجر آن را نخستین تصویر آزادی لیبرال می دیدند، تا میزهای ابراهام لینکلن و توماس جفرسون که بر آنها دستور لغو بردگی و اعلامیه استقلال نوشته شدند.
10: این فرصت ارزشمندی هست تا گرد هم بیاییم و فکر کنیم این رویدادها در زمان وقوع خود چه معنایی داشتند، 50 سال بعد چه معنایی پیدا کردند، 100 سال بعد چگونه دیده شدند و نگاه ما و کشورمان را چگونه تغییر دادند.
8: از لباس پرواز نخستین زنی که به تنهایی از فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد تا لباس فضایی سالی رای، نخستین زن امریکایی در فضا.
11: آثار مربوط به زنان اهمیت ویژه‌ای دارند و نسل جوان نشان می‌دهند که در کنار مردانی که کارهای بزرگی انجام دادند، زنان نیز از نخستین فرصت‌ها دستاوردهای شگفت انگیزی داشتند.
8: در تالارهای این نمایشگاه تولد و بالندگی یک ملت و خلاصه مدنیت جهان را می‌توان دید. میان چراغ ادیسون، لباس فضانوردان، دکمه‌های انتخاباتی و نسخه‌ای کوچک از مجسمه آزادی. رضا محمدی، لندن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. هواداران و مخالفان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در بیرون از مرکز بازداشت مهاجران در نیوجرسی تجمع‌های اعتراضی همزمان برگزار کردند. موافقان این نهاد با حمله پرچم‌ها و شعارهای در حمایت از دونالد ترامپ خواستار اجرای جدی قوانین مرزی شدند. در مقابل معترضان ضد این نهاد با تجمع در طرف دیگر سرک بازداشت مهاجران و سیاست‌های سختگیرانه را محکوم کردند. این تجمعات نشان دهنده قطب‌بندی شدید جامعه آمریکا در قبال بحران مهاجرت است. بهای پرچون تیل در ایالات متحده آمریکا به دلیل پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی همچنان 46% بالاتر از دوران پیش از آغاز این درگیری‌ها است. بر اساس گزارش انجمن معترضان آمریکا، میانگین بهای هر گیلن تیل در این کشور به 4.35 دلار رسیده. اگرچه این رقم کاهش اندکی را نسبت به روزهای گذشته نشان می‌دهد، اما هزینه‌های سوخت برای شهروندان آمریکایی همچنان بسیار سنگین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که تام بارک سفیر این کشور در ترکیه را به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور سوریه و عراق منصوب کرده. دونالد ترامپ بر توسعه روابط استراتژیک واشنگتن با دولت‌های سوریه و عراق تاکید کرد و اظهار داشت که تام بارک همزمان با ایفای وظیفه جدید خود در سمت سفارت آمریکا در ترکیه نیز باقی خواهد ماند.

0: 7 ماه حضور در فضا و ثبت طولانی ترین ماموریت سرنشیندار این کشور به زمین بازگشتند. خدمه ماموریت شنزو 21 در این مدت چندین آزمایش علمی و راهپیمایی فضایی انجام دادند. گزارش از زلمه آشنا.
1: ژانگلو، ووفی و ژانگ هونگ ژانگ، سه فضانورد چینی پس از گذراندن 7 ماه در فضا به زمین بازگشتند. با موفقیت و شکستن رکورد طولانی ترین مأموریت فضایی مربوط به مأموریت فضایی شنژو 21 چین.
2: بسیار خوشحال هستم که بار دیگر به زمین و به میهن خود باز میگردم. این دومین مأموریت فضایی هم بود. برای اینکه یک نفر بتواند بعد در ستارگان سفر کند، فداکاری و از خود گذشتگی یک تیم کامل لازم است.
1: این هم دستاورد. آخرین مجموعه از نمونه های علمی که از ایستگاه فضایی به زمین آورده شده. با وزن حدود 41 کیلوگرم مواد علمی و آزمایشگاهی که از 23 آزمایش مختلف در فضا به دست آمده. آزمایش ها شامل علوم زیستی، علوم مواد و تحقیقات احتراق می شوند.
3: در جریان آزمایش وقت دیدیم جنین های ماهی زبرا از تخم بیرون آمدند، به ماهی های کوچک تبدیل شدند و شروع به شنا کردند. بسیار خوش شدیم. همچنین آزمایش ما روی جنین های مصنوعی که از سلول های بنیادی ساخته شده بودند به طور کامل در فضا ثبت شد. این جنین ها در وضعیت بسیار خوب قرار دارند.
1: در آزمایش های فضایی تغییرات بدن انسان در فضا، رشد سلول ها و حتی رفتار مواد مختلف به دقت بررسی می شوند تا دانسته شود که سلول ها و مواد در شرایط بیوزنی چگونه رفتار می کنند و هدف آن ساخت مواد قوی تر، بهبود تکنولوژی فضایی و پیشرفت در بخش های مختلف علوم و صنعت است. این یافته ها می تواند در آینده به ساخت تجهیزات بیشتر و حتی درمان برخی بیماری ها در زمین کمک کند. این برنامه ها نشان می دهد که فضا فقط محل سفر و رفت آمد نیست، بلکه یک لابراتوار بزرگ برای تحقیق و پیشرفت علمی است. تا زمینه برای مأموریت های طولانی تر مانند سفر به ماه و مریخ و حتی زندگی انسان در فضا فراهم شود. در نتیجه این تلاش ها و آزمایش های فضایی قرار است فضانوردان چینی برای نخستین بار در تاریخ برنامه های فضایی این کشور یک سال کامل را در فضا سپری کنند. زلمه آشنا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر. شماره شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گرده همایی اعتراضی در شهر برلین پایتخت این کشور علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سلو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: یک دقیقه خبر.
5: فرمانده پلیس طالبان در غزنه اعلام کرد که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. طبق آمار ارائه شده دست کم 3 نفر در این حوادث جان باختند و 34 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های طالبان یک شنبه 10 جوزا گزارش داد که پلیس طالبان در غزنه علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها همواره از عوامل اصلی چنین حوادث خونبار در شهرهای افغانستان به شمار می روند. در یکی از آخرین موارد دیگر، در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ja ganz persönlich, weil es um unsere Zukunft geht. Und die wird mit dieser...
1: برای من شخصاً موضوع گسترش سوخت‌های فسیلی از سوی دولت آلمان کاملاً غیرقانونی است. زیرا ما در واقع به سوخت‌های فسیلی بیشتر نیاز نداریم، بلکه به انرژی جایگزین نیاز داریم.
2: Weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Also Klimapolitik der Bundesregierung.
3: من اینجا هستم چون مبارزه با گسترش گازهای طبیعی برای من بسیار مهم است. در حال حاضر سیاست‌های اقلیمی دولت آلمان را بسیار نگران کننده می‌دانم.
4: Als ich die ersten Male über die Klimakrise erfahren habe, war ich in der Grundschule.

0: سلام و وقتتان بخیر و خبرهای صدا از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. ملا هبت الله دستور غیر رسمی به تی تی پی برای توقف عملات در داخل پاکستان را داده است. رد اظهارات زبیرا مجاهد در مورد نبود شکنجه در زندان‌های طالبان. زندانی سابق طالبان میگوید انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. و هشدار مجدد دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی: اگر به توافق نرسیم با گزینه نظامی کار را تمام میکنیم. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که طالبان به پاکستان پیام دادند هبت الله اخوندزاده به تی تی پی هشدار داده حملات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستانی این اقدام را ناکافی خوانده و میگویند این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد اداره طالبان با گروهی تروریستی رونما نشده است. از سوی دیگر طالبان حفر خندق‌های گسترده را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیا و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند هدف این طرح ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. به گفته منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایل نقلیه گسترش می‌یابد. برای جزئیات این خبر هم را میشویم با همکارم فضل عزیز از کراچی. فضل، اول در مورد جزئیات دستور غیر رسمی رهبر طالبان با تی تی پی بیشتر از خودت بشنویم.
1: طالبانو پا یو غیر رسمی پیغام که ویلیدی چی در طالبانو مشر ملا هبت الله د پاکستان تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی ته خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه ودروي کنا د طالبانو ملاتړ به له لاسه ورکړي. دا خبر د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون په نوم ورځپاڼې د سرچینو لخوا پور کړی دی. په دغه پیغام کې د طالبانو ویل شوي دي چې د طالبانو دا د هغو پراخو هڅو برخه ده چې پاکستان ته وښیي چې ګنې د افغانستان له خاورې چې کوم وسلوال فعالیت کوي ټی ټی پی او نور وسلوال، طالبان د دې د مهارولو لپاره ګامونه اخلي. خو په دغې خبرې کې ویل شوي دي چې پاکستانی سرچینې وایي چې دوی دا د طالبانو دغه بیان یا دغه پیغام چې دی یا دا ګام چې دی بولي دا کافي نه ګڼي او دا د عملي اقدام لپاره د عملي اقدام د بدلون لپاره د عملي اغیز دا نه بولی. په دې خبر کې بیا تکړه شوی ده چې پاکستانی چارواکي چې په اړوند موضوع باندې خبر دي دی دا ګڼي چې د طالبانو دا وسنې بیان یا دغه ګام چې طالبان یادی دا د نړیوال او سیمیز فشار له وجې دی. داسې ویلي دي خو دا د دوی چې دا د ستونزې د اصلي موخو لپاره داسې نه دي شوي. بیا پاکستانی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط باندې دا ملي چې پاکستان د پاکستان ارزونه دا ښیي چې د طالبانو د خاورې نه د فعالیت کوونکو سوالو په اړه باندې د طالبانو په کم دریس چې د پای کې خاص بدلون نه دی راغلی او د افغان وګړو په دغه وسلوالو ډلو کې د جذب او د جلب کمه عمل چې دی هغه دوام لري.
0: در باره ایجاد خندق‌ها توسط طالبان در امتداد مرز چی میدانیم؟
1: طالبانو د جورین کرخی په اوږدو کې په خندقونو کیندلو باندې پیل کړی دی. افغانستان انټرنیشنل ته سرچینو تایید کړی دی چې طالبانو د پکتیا او خوست په ولایتونو کې دا خندقونه کیندل پیل کړی دی. دا د دې دپاره چې د جورین د کرخې په اوږدو کې د طالبانو کومې پوستې دي هغې ته اکمالات او کم تجهیزات چې دي هغه ورسوي. د دغه سر په دغه کم خندقونه چې کیندل کیږي په دغه کې کارکونکو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې په لومړي پړاو کې دا کم خندقونه چې کیندل کیږي دا به په لومړي پړاو کې د یو متر پورې پلن وي او وروسته به دا کمه طرحه چې دا به د خوست، پکتیا او پکتیکا نه علاوه نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. دوی وایي چې دا په لومړي پړاو کې د یو متر پورې پلنوالی د دې خندقونو د دې دپاره دی چې طالبان او په دغې لارو باندې چې کم اکمالاتي تجهیزات چې وړل کیږي کم ځناور چې دي لکه پای کې خره، اسونه او قچر چې دا په دغې لارو باندې لاړ شي او بیا به له دې وروسته په هوارو سیمو کې دغه خندقونه چې دي دا به د چې دا به د دو مترو پورې پلن شي چې په دې باندې بیا موټرې هم تللی شي. دی وایي چې دې وړاندې چې د دې کمې پوستې وي هغه بې کیفیته وي، هغه په دې وروستیو کې چې کومې نښتې شوې وي د ډیورنډ په کرښې په اوږدو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ، هغه ځینې پوستې چې وي هغه خالی کړل شوې وي یا بے اغیز پاتی شوی وی. دری دا پارا دی دا دغی مورچو یا دغی پوستی چی دی دا خب پوستو جوڑون لپارا دا خندکون کنی چی دل تا بیا نوری پوستی جوڑی کلیل شی و اغیر تا بیا پا پٹو لارو باندی دا خندکونو پا لارو باندی کم اکمالات و تجهیزات چی دی اغور سوی.
0: سپاس گزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. شکایت از کندی خدمات کنسولی در اشواریه دسترسی به اسناد رسمی با بلا تکلیفی حقوق اینها بخشی از مشکلاتی است که بسیاری از افغانهای مقیم خارج از کشور با آن روبرو هستند. شریف ولید گزارشی دارد در این مورد.
2: اینجا سفارت افغانستان در بلدین است، جایی که تحقیر اذیت مهاجرین همه روزه پس از اینکه طالبان سفارت در اختیار
3: مهاجران و پناهجویان سرگردان افغانستان در پشت دروازه های سفارت خانه های کشورشان در خارج. بسیاری از آنها میگویند برای دریافت خدمات کنسولی با مشکلات جدی روبرو هستند.
2: پاسپورت، تذکره یا حل مشکلات اسنادشان، اما چیزی که نصیبشان میشه برخورد سرد، بی‌احترامی، گاهی اوقات حتی توهین از طرف بعضی از کارمندها.
3: این تنها نمونه ای از مشکلات هزاران افغانی است که برای دریافت یک سند رسمی، تمدید پاسپورت یا تایید مدارک خود به سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در خارج مراجعه می کنند.
4: مراجعه به کنسولگری های افغانستان و گرفتن خدمات از طریق این نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان واقعا برای ما تا حالا که ممکن پذیر نبوده. از دو سال به طرف داریم تلاش میکنیم که یک قرار ملاقات از طریق سایت ها برای خود بگیریم که امکان پذیر نبوده. هیچ کنسولگری تا حالا برای ما یک وقت تعیین نکرده که ما بتونیم مراجعه کنیم و پاسپورت دریافت کنیم یا دیگه مدارکی که نیاز داریم از طریق کنسولگری های افغانستان به دست بیاریم.
3: بسیاری از افغانهای مهاجر و پناهجو در کشورهای مختلف هر از گاه به دریافت اسناد حقوقی از کشور مطبوعشان نیاز دارند. از دریافت و تمدید پاسپورت گرفته تا تذکره، تصدیق هویت، ثبت ازدواج، ثبت تولد کودکان و تهیه وکالتنامه. آنها میگویند که روند دریافت این اسناد طولانی، پرهزینه و در برخی موارد نامشخص است.
5: بعضی از افغانای ما هستند که اونا ویزای موقتی دارند یا بعضی از افغانا هستند که اونا بسیار سالیان در اینجا زندگی کردن و مستحق ویزای دائمی می باشند. اگر شما پاسپورتتان تاریخش تیر شده باشه، افغان ها نمیتونن پاسپورت خود تمدید کنن یا پاسپورت خود یا پاسپورت نو بگیرن بخاطر از اینکه امبسی وجود ندارن و اینا بالاخره اپلیکیشن هاشون رفیوز میشه و غیر قانونی گفته میشه.
3: در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در سالهای اخیر توانسته فعالیت‌های کنسولی خود را در شماری از کشورها از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ایران، چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه گسترش دهد، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا هنوز محدودیت‌های در این زمینه وجود دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، موضوع مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها بر وضعیت نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تأثیر گذاشته. در نتیجه بسیاری از افغان‌های مقیم خارج با ابهام‌های درباره اعتبار اسناد، دسترسی به خدمات کنسولی و آینده حقوقی مدارک خود مواجه هستند. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار اعلام کرد که یک مرد در ولسوالی سرخود این ولایت همسر و دختر خود را به قتل رسانده و پسرش را زخمی کرده است. به گفته پلیس طالبان متهم بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی پلیس طالبان در ننگرهار علت این رویداد را اختلافات خانوادگی گفته است. سفارت های عربستان سعودی و ترکیه در کابل با خانواده های قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت لغمان ابراز همدردی کردند. در پی واژگونی یک مادر حامل مهاجران در این ولایت، دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که یک قطعه نظامی مربوط به اداره طالبان را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله راکتی قرار داده است. به گفته این جبهه پس از شلیک راکت‌ها درگیری مسلحانه میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان آغاز شد. با این حال هنوز اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. ظریف یعقوبی زندانی سابق طالبان گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات طالبان تجربه کرده است. او در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد گفته که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی میگوید که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه میکند. ذبیح‌الله مجاهد اخیرا گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرده بود. کوین کرونبل امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشته است. او گفته که در این مدت با شکنجه تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کرونبل ادعا کرده که طالبان تلاش داشتند از پرونده‌اش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کنند. و همچنین گفته آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. ظریف یعقوبی زندانی سابق طالبان را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم یعقوبی، شما گفتین که در زندان استخبارات طالبان انواع شکنجه را تجربه کردین. اگر مایل باشین بگین که چه گذشت بر شما در زندان طالبان؟ صدایتان را ما نداریم متاسفانه.
6: سلام، وقت شما بخیر. دقیقاً در زندان های طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میدونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه چی را تجربه کردن.
0: مگر اشتباه نکنم شما حدود 40 روز یا کم و بیش در زندان استخبارات طالبان بودین. از شرایط زندان برای ما بگین که چگونه بود؟
6: گرچه که بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و از زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستند. از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستند به جرم های مختلف اونجا زندانی هستند و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنهای متریز گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متریز میده که تا از روی از متن بخوانند و حتی یک کلمه گبه که از پیش خود بگه او را قبول نمیکنه تا متن خود طالبان میده و چیزی که خود طالبان میگه باید او را هر اقل ما خود ما یک تجربه را کردیم. ما این را گفتیم و زنهای دیگرم ما مطمئن است. ما با تعداد از زندانی هایی که در دوره طالب زندانی شده و یک تعداد زنهایی که امروز از بیرون از افغانستان است و یک تعدادشان داخل افغانستان است ما در ارتباط هستیم و در ضمن بگم مردو همچنان مردایی که نسل طالبا به جرم های مختلف هستن اما او مردا جرم نداشتن و اونا کسایی بودن صدا بلند کردن. از جمله کسایی هستن که امروز در داخل افغانستان مردا با شکنجه های گوناگون تجربه کردن و ما بگم نظامی های پیشین ما شاید یک نظامی شاید چندین نظامی پیشین بودیم که به جرم نظامی بودنشان در زندان طالب بودن و حتی نظامی های بودن که در زندان طالب زیر شکنجه طالب جان باختن و خانواده هایشان اجازه ندادن که اینا رسانه‌ای شه و اینا را حداقل تهدید کردن.
0: یک شمار زنان زندانیه که ما صحبت کردیم اونا هم از شکنجه های مختلف نام بردن، مثلا شوک برقی، پلاتوکوب زنان. چشم دید خود شما چه است؟ کدام نوین شکنجه ها را شما دیدین؟
6: ما هر دوش تجربه کردم. شوک برقی را تجربه کردم، پلاتوکوب را تجربه کردم و جمله بدترین شکنجه اونها بودن که در بین غذای زندانیان زندانی های زن یعنی جمله زنان متریست مواد می دادن که اونا با حالت روحی و روانی خود تا هنوز که هنوز است به شمول خود ما دست پنجه نرم می کنن.
0: کسانی که شکنجه می کردن مردها بودن یا زندانبانان زن هم داشتن طالبا؟
6: زنان بودن، هم زنان بودن هم مردان.
0: بسیار خوب، حالا این آسیب هایی را که شما در جریان زندان دیدین، بعد از یک از زندان آزاد شدین چطور باش کنار آمدین؟
6: ما 2 سال میشد زیر نظر دکتر روانشناس بودیم. تا هنوز که هنوز است ما در هفته یک بار بر روانشناس مراجعه میکنیم و از دواهایی که لازم بودن بر ما دکتر میده و فقط تا 2 سال میشه با نمیزی وضعیت روحی و روانی خود مبارزه کرده روان است. وضعیت روحی روانی که ما داشت امو ترومایی که ما در زندان دیدیم ما تا هنوز باشی کنار نیامدیم و ما با او آدمی که مثلا قبل از پیش از زندان بودیم ما با او حالت اولی خود بر نگشتیم و بسیار بر ما از نگاه روحی و روانی تغییرات آمدن و ما بسیار با مشکلات شدیدی که حداقل بیرون از مشکلات چالش های راجع به زنا و وضعیت افغانستان و یک چالش بزرگ دیگر وضعیت روحی و روانی ماها زنایی که به جرم اعتراض یا کنفرانس های مطبوعاتی بازداشت شدیم ما بازو مبارزه داریم.
0: امیدوار هستم که وضعیت روحی شما چیزوتر بهبود پیدا بکنه. سپاسگزارم خانم یعقوبی از حضورتان در این بحث.
6: بخیر باشین.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. ملا هبت الله دستور غیر رسمی و تی تی پی برای توقف عملات به داخل پاکستان را داده است. راده اظهارات از بیرام مجاهد در مورد نبود شکنجه در زندان‌های طالبان. زندانی سابق طالبان میگوید انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از اعتراض صدها افغان در واکنش به سیاست‌های ضد انسانی طالبان در برلین. بر اساس گزارش اختصاصی ایران انترنشنال، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده است. منابع آگاه میگویند که او در این نامه با لحن تند و کم سابقه هشدار داده که اداره کشور عملا از اختیار دولت خارج شده است. به گفته او بخش‌های اصلی حاکمیت اکنون در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد. با گفته این منبع پزشکیان در نامه استعفای خود تاکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده و در چنین شرایط امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. شبکه خبری سی بی اس به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه نیز از طریق میانجی ها ادامه داشته است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحاتی را در متن تفاهمنامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده است. گزارش ها نشان می دهند که تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتا قابل توجه است، اما هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. اسکات بستند وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرده که دولت دونالد ترامپ پایان پرونده جمهوری اسلامی را در مشروط به بازماندن تنگه هرمز، خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی میداند. بستند همچنین گفته برای نخستین بار در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی حاضر شده درباره نداشتن سلاح هسته‌ای وارد گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اما برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد. ترامپ در این مصاحبه گفته که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده است تا روند بازسازی کشور دهها به تأخیر نیفتد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. احمد شاه رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره رابطه دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. شاه خواستار ادامه حمایت جهانی از بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده شده و گفته که این اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات کمک می‌کند. دو طرف همچنان بر ادامه هماهنگی درباره موضوعات مشترک تاکید کردند. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه که انفجار در آن رخ داده زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. به گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج معادن نگهداری می‌شد. هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد. او تاکید کرد که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو و تداوم کمک‌های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. صدهاتان در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان در یک تجمع اعتراض‌آمیز بر ضد سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان در این تجمع تاکید کردند که ناقضان حقوق بشر اکنون در شهر برلین حضور دارند. به گفته معترضان این وضعیت برای کشورهای اروپایی و بخصوص آلمان مایه سرفکندگی است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
7: بازخوانی سرود ماندگار مددی اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است. معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصولنامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیونها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسانهای یک سرزمین باشد.
8: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمانهای بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمعات میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستن و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
7: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها با تحلیل آن هم با وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ممنوعیت پدیده بچه‌بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام‌های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این روند دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه‌بازی در افغانستان، عاملان پسران فقیر و آسیب‌پذیر را با لباس زنانه و آرایش به مهمانی‌های مردان قدرتمند می برند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لطکوب، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن بعد تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: شما را از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گردهمایی اعتراضی در شهر برلین، پایتخت این کشور، علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض دادند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیشک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک هیئت از اداره طالبان را برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل دعوت کند. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند. فعالان مدنی میگویند که تعامل کشورهای غربی با اداره طالبان به این گروه در سرکوب بیشتر زنان و شهروندان افغانستان جسارت می‌دهد و ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گردهمایی اعتراضی گفتگویی داریم با بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندگان این گردهمایی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو وحدت. اگر در ابتدا برای شنوندگان ما لطف کنیم بگوین که پیام اصلی این گردهمایی شهروندان افغانستان در برلین چی بود؟
13: سلام خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز شما. پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به ایده هستند که تاثیرگذاری، یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشتن، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن، که دقیقا ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میدیم تا کینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
9: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گردهمایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
13: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین 2 ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا می اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیدن نمیشه. اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سنین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودند، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودند و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودند. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعداً به او اشاره میکنیم، اما هدف می اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمانهای نامردانه و ضد انسانی ملا هبت الله و طالبا، علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود. و خرسند هستیم که تعداد زیادی از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
9: خانم وحدت، یکی بس داخل افغانستان است که گرد همایی کننده ها با او پرداختن، بس مثلا آپارتاید جنسیتی از موضوعات حقوق بشری است، ولی در خود جامعه اروپا و در آلمان تشویش و نگرانی کلانی که فعلا در میان جامعه پناهجو وجود داره چی است؟ صحیح است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان از آنچه در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالب میگذرن نگران هستند، تشویش دارن و اعتراض دارن، ولی از وضعیت خودشان چه نگرانی هایی دارن زمانی که میبینن طالب در برلین میایه یا در بن میایه؟
13: طبیعی است یکی از نگرانی های اشتراک کننده های در اعتراض و یا هم برگزار کننده ها همین هست که تعامل با طالبان که از طرف برلین صورت گرفته، که خود آلمان میگه که ما با طالب نکردیم و افراد را که ما به عنوان دیپلمات در سفارت پذیرفتیم فقط به خاطر ای است که کار مردم پیش بره، اما به نحوی خودش تعامل هست برای مردم و حضور از اینا واقعا ترس و وحشت برای مردم ایجاد میکنه. طبیعی است ای را ما از اول هم احساس میکردیم و دیروز هم در اعتراض که برگزار شد به نحوی یک برخورد اونجا صورت گرفت که نشان میداد که نباید علیه طالبان که در سفارت حضور دارن یا نامی از سفارت برده شوه و یا هم تعامل با طالبان مورد بحث باشه از بحث آلمان. این موارد بود که ما در اونجا واقعا احساس کردم خود سانسوری را، یا هم در جایی که ما سالها می اعتراض میکنیم، مثلا بحث آزادی بیان است، بحث دموکراسی است و موارد دیگه، اونجا صدای شما چی میشه؟ سانسور میشه و این قشنگ معلوم میشد. یکی از نگرانی های مردم همین هست که حضور طالب در برلین حضور داره و نشه که برای زینا تهدید باشه، به خانواده زینا تهدید باشه، شاید اینجا طالب دسترسی نداشته باشه برای مردم، ولی اسنادشان، مدرکشان در اختیار طالب قرار داره، ممکن است شناسایی شون و توسط ازینا یا از آدرس ازینا به خانواده هایشان در افغانستان هست سلامه برسه و تحت فشار قرار بگیره.
9: خب این گردهمایی در حال برگزار میشه که گزارش های متعدد در حال انتشار است که گویا یک هیئت از طالبا مقدماتش هم چینده شده و قرار است به بروکسل سفر بکنه، گرچن این هم توأم با اعتراضات بوده از داخل خود پارلمان اتحادیه اروپا، ولی در مجموع دیده میشه که پیشرفت‌های وجود داره و قرار است بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان تلاش دارن که برخی دیپلمات‌هایشان را در شمار از کشورهای اروپایی جای به جا بسازن. فکر میکنین که وضعیت به سمت عادی سازی روابط با طالبان در حرکت است؟
13: ما چنین چیزی را فکر نمی‌کنم، به خاطر از اینکه شما درست است که بعضی مواقع مثلا حرکتی که آلمان انجام داد و طالبان را پذیرو به نحوی در سفارت خودش نشان میده، به نحوی تعامل با طالب را نشان میده، اما در عین حال شما متوجه هستین که اتحادیه اروپا، در اتحادیه اروپا اعضای کشورها صداشان بلند کردن و به نحوی گفتن که ما به هیچ عنوان طالب را به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم که با راحتی با آسانی وارد چی شود اروپا شوند، و دیدیم که اونا اخطارگونه گفتن که تعداد از کشورها به نحوی تلاش میکنن که روابط دو دیپلماتیک با طالب داشته باشن و یا هم با میخواین که روابطشان به نحو عادی سازی بکنن. اینا خودشان هم کشورهای اروپایی یک نوع احساس تهدید میکنن و هم قربانیای خود را که میگن ما در افغانستان دادیم اونا باید مد نظر بگیرن، نباید از خون سرباز خود بگذریم و اینا شاهد هستیم. طبیعی است و خب بعضی کشورها هست که منافع خودشان دنبال میکنن، شاید باز هم مثل آلمان یکی از کشورها حاضر شد که سفارت به طالبا بته و یا هم با اونا روابط دیپلماتیک داشته باشه. ما جای بحثی است که مردم افغانستان باید دیگه سکوت نکنه و صدای خود بلند بکنه، ورنه آرام آرام طالب به رسمیت که شناخته نمیشه، اما امی روابط دیپلماتیک هم به نفع طالب هست.
9: شمایی که در بطن این اعتراضات قرار دارین، نه تنها بار اخیری که در برلین برگزار شد، در گذشته هم چندین اعتراضات بود که شما شرکت داشتین، شناخت که از جامعه دیاسپورای افغانستان دارین چقدر یا در قسمت انتقال این پیام ها، مثلا آنچه نگرانی عادی سازی رابطه است، آنچه بس حقوق بشر در افغانستان است، آنچه حضور طالب در نهادهای دیپلماتیک است، دیدگاه یکسان دارند و دیدگاه واحد است؟ آیا دیاسپورا روی شعارها، روی ابراز نظرها و پیامها 100% با هم موافق هستند؟
13: کاملا. وقتی ما اعتراض برگزار میکنیم، شما وقتی در یک اعتراض میان شرکت میکنین، طبیعی است که با همو پالیسی اعتراض کاملا موافق هستین و هر اعتراضی که برگزار میشه بر ضد طالب هست، نه با به نفع طالب. وقتی مردم شرکت میکنه با شعارش موافق هستن، با پالیسی او اعتراض موافق هستن و آنچه که طالب امروز در افغانستان بر مردم افغانستان روا میداره، همه برخلاف این مورد استاد هستن و صدای خود بلند میکنن. ما در طول 3 سال که اعتراضات البته در برلین برگزار کردیم، شاهد هستم که هیچ کس مخالف این نیست که بگویه اعتراض برگزار نشود. همه حتی کسایی که شرکت نمی کنن اونا علیه طالب هستن. فقط ترسشان این هست که طالب به خانوادهایشان صدمه نرسانه یا طالب هم به خودشان صدمه وارد نکنه. از یک ترس و وحشت بالاخره در وجودشان هست، در آینده برشان خطر وارد نشه، به اون دلیل در اعتراض شاید شرکت نکنن. اما در کل شما میبینید که اکثریت تقریبا 99% مردم افغانستان حتی در داخل افغانستان برخلاف طالب هستن و دیدگاهشان واحد هست در این مورد و هدف هم کاملا مشترک هست.
9: بله. خانم عادت، یک مورد که طالب گاهی اوقات از او بهره برداری میکنه ای است که میگه که هر بار که اعتراضات برگزار میشه، به دلیل محبوبیتی که طالب در بین مردم کسب کرده، شرکت کننده ها میزانش به مراتب پایین است و انگشت شمار است بین 30 نفر، 40 نفر و 50 نفر. شما یک نکته نگرانی های امنیتی را اشاره کردین. واقعا کسایی که شرکت نمیکنن، دغدغه اصلیشان امنیت خودشان و خانواده هایشان است، یا با تفکر و برخورد طالب موافق هستند و نمیخواهند دیگر در موضوعات سیاسی دخالت بکنن؟
13: خب متاسفانه باید اینو بگویم که جنگ افغانستان تقریبا 40 سال طول کشیده و این تازه حاکمیت طالبانی هم اینا 4 سال میشه که ادامه داره و مردم بالاخره کم کم خسته میشه. روی از این دلیل هم هست، نه ای که مردم بیای با مفکوری طالبانی، هیچ کس حاضر نیست که اولادش بی سواد بمانه، هیچ کس حاضر نیست که اولادش گرسنه بمانه، هیچ کس حاضر نیست که از پیشرفت دنیا عقب بمانه. همین درست است یا نه؟ روی از این دلیل هم مردم در اعتراضات شرکت نمیکنه. بحث امنیتی هم هست که مردم در اعتراضات شرکت نمی کنن و این که دغدغه خیلی دیگه موارد دیگه هست که در اروپا یا در آلمان که ما برنامه برگزار میکنیم مردم نمی اشتراک نمی کنن. شما می فهمین که اینجا فشارهای روحی روانی دیگری هست، فشارهای کاری هست که فرصت پیدا نمیشه که بیایی در اعتراض شرکت بکنی. اما باز هم سر تمام فشارهایی که بر مردم هست خودشان را بیکار میکنن، بیاین در اعتراضات شرکت میکنن. و 30 نفر یا 40 نفر از هدف به نظر ما پیام هست که به مردم، به دولت ها میرسه که ما چی میخواییم. اینی مهم هست و حضور مردم هم طبیعی است که مهم است، اما دغدغه های خودشان دارن. نه ای که ما به هیچ عنوان تایید نمی کنم که کسانی که در اعتراضات شرکت نمی کنن اونا مفکوری طالبانی دارن، نه، اونا دغدغه های خودشان دارن، مثل که مردم افغانستان مصروف پیدا کردن لقمه نان کردن، حتی اونا در داخل افغانستان نمیتونن که به این موضوعات سیاسی بپردازن، فقط دنبال از این هستن که اولادشان گرسنه نمانه، هر روز باید لقمه نان پیدا بکنن برای اولادشان. همون رقم در اروپا هم این همی قصه هست، باید برن کار بکنن، باید برن درس بخونن و مصروفیت های خودشان دارن.
9: با نظر داشت حساسیت این موضوع که در حال حاضر با رفت آمدهای طالبا و میزبانی بروکسل از این هیئت و موضوعات دیگه به موضوع حاد داره تبدیل میشه، فکر میکنین که نقطه حساس و عطف قرار گرفته و دیاسپورا و جامعه پناهجوی افغانستان چی نقش را باید ایفا بکنه؟ مثلا کوتاه اگر بفرمایید.
13: من فکر میکنم که باید معترضین در هر کشوری، فرق نمیکنه در اروپا، در امریکا، در هر جایی، بالاخره صدای خودشان را بلند بکنن. مهم نیست که هر روز فرصت داشته باشن، مهمی است که یک بار این رقمی که ما صدای خود بلند کردیم دنیا را باید تکان بدن و حساسیت خودشان را باید نشان بدن و باید بگوین که در افغانستان چه جریان داره. حقایق نباید پنهان بکنن و هر روز اینا وقت صدای خود بلند میکنن دنیا آرام آرام متوجه میشه. سوشال میدیا فعلا شما میبینید که اعتراض دیروز چقدر تحت پوشش قرار گرفته، این خودش پیام میرسونه برای دولت ها و کشورها که ما طالبان نمیپذیریم، مفکوری طالبانی را نمیپذیریم و ما طالبان از ما نیست. این واقعا اینی پیام میرسونه و ما توقع ما این است که کسایی که در برلین هستن، به خصوص کسایی که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، در هر جایی از دنیا هستن، سکوت نکنن و ایرا را ادامه بدن، چون راه مبارزه واقعا طولانی هست و پیام خود بالاخره به دنیا برسونه.
9: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرد همایی برلین که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
15: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
16: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرده که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری

اخیر نصارت خورد بر فعالیت های مرتبط با جنگ و اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک پهپاد امیکوی یک آمریکا را بر فراز آبهای سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهپاد با ورود به آبهای سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته و سرنگون شده است. آمریکا تاکنون واکنش به بیانیه سپاه پاسداران نشان نداده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بیشتر اعلام کرد که یک کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک و موتور آن از کار انداخته است. در بیانیه سنتکام آمده است که بیش از 20 هشدار برای این کشتی صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که در حال نقص محاصره ایالات متحده هستند. اما پس از آن که خدمه از تبعید خودداری کردن، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. سنتکام گفته که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبلهای زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما هفزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان، حزب الله لبنان روز شنبه چندین موشک و پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه سرد شلیک شده که یکی توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری و دیگر در یک منطقه باز سقوط کرده است. راکت دیگری که به سمت جلیل اولیا شلیک شده بود نیز رهگیری شد. ارتش اسرائیل افزوده که تعداد از راکت‌های شلیک شده به سمت جلیل غربی رهگیری شدند و بقیه در مناطق باز فرود آمدند. سامانه‌های دفاعی هوایی همچنان دو راکت شلیک شده به سمت کوریات شمونا را منهدم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که موشک‌های هدایت شونده حزب الله دو تانک اسرائیلی را مستقیما مورد اصابت قرار دادند. روزنامه آلمانی ولت ام سون تک با نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده طرح و پیشنهادهای خود را در این باره با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. پیش از این، فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته بود که آمریکا کاهش بخش از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. با این حال این جنرال نیروی هوایی آمریکا گفته بود که این روند طی چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را
پیدا کنند. واشنگتن در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان پیامد اختلافات بر سر جنگ ایران میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و قدرت

0: های اروپایی تلقی می شود. شماره نیروهای آمریکایی در اروپا در حال حاضر نزدیک به 80,000 نفر است. در این میان آلمان تنها میزبان حدود 35,000 نیروی نظامی فعال ایالات متحده است. رفاین گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از گسترش پدیده حمله به نیروگاه هسته‌ای در جریان درگیری‌های اخیر گفته که حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در جنگ‌ها است. گروسی با اشاره به حمله بهبودی به نیروگاه براکا در امارات متحده عربی گفت این واقعیت که کسی یک نیروگاه هسته‌ای را هدف قرار داده بسیار جدی است. او گفت که آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و هفزود ما به مدرک ملموس درباره منشأ این حمله نیاز داریم. مقام های امارات متحده عربی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند. گروسی همچنان به حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زبروشیا در اوکراین و نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد. گروسی به نشنال نیوز گفت که برای بازدید از نیروگاه براکا به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان و قطر می رود. روزنامه اسرائیلی هوم گزارش داد که موساد سازمان جاسوسی این کشور شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیلی هوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست داوید بارنیابر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخشی از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شد. بر اساس این گزارش، مقام های موساد معتقدند که عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه شروع شده است. او افزود که این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می کند و هدف آن سریع تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین نارامی‌های بامداد یک شنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جریان درگیری ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت‌های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد. هاکان پیدان وزیر امور خارجه ترکیه با پیشنهاد یک سازوکار منطقه‌ای اعلام کرد در صورتی که اسرائیل راه حل دو کشور را به رسمیت بشناسد و به خواستهای انقره چون توقف درگیری نظامی در غزه تن دهد، ترکیه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه در صحبت با یک نشریه اقتصادی ژاپنی گفته است که در صورت پایان یافتن جنگ آمریکا و ایران احتمال دارد جمهوری اسلامی نیز به سازوکار پیشنهادی ترکیه بپیوندد. منظور از این سازوکار منطقه‌ای یک چارچوب سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است که هدفش کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه‌ای عنوان شده است. کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر، پاکستان و شمار از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. هبت الله دستور غیر رسمی به تی تی پی برای توقف حملات به داخل پاکستان را داده است. رد اظهارات از بیرا مجاهد در مورد نبود شکنجه در زندانهای طالبان. زندانی سابق طالبان میگوید انبوه شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که طالبان به پاکستان پیام دادند که هبت الله اخندزاده به تی تی پی هشدار داده عملیات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستانی این اقدام را ناکافی خوانده و میگویند که این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد ادارهی طالبان با گروه های تروریستی رونما نشده است. آسوی دیگر طالبان حفر خندق‌های گسترده را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیا و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند هدف این در ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. با گفته منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایل نقلیه گسترش می‌یابد. همکارم فضل عزیز از پاکستان گزارش می‌دهد.
1: طالبان و مشر ملا هبت الله د پاکستان تحریک طالبان یا ټی ټی پی ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې بریدونه ودروي کنا د طالبانو ملاتړ به له لاسه ورکړي. دا خبر د پاکستان د اکسپرس ټریبیون په نوم ورځپاڼې د سرچینو لخوا پور کړی دی. په دغه پیغام کې د طالبانو ویل شوي دي چې د طالبانو دا د هغو پراخو هڅو برخه ده چې پاکستان ته وښیي چې ګنې د افغانستان له خاورې چې کوم وسلوال فعالیت کوي ټی ټی پي او نور وسلوال طالبان د دې د مهارولو لپاره ګامونه اخلي. خو په دغې خبرې کې ویل شوي دي چې پاکستانی سرچینې وایي چې دوی دا د طالبانو دغه بیان یا دغه پیغام چې دی یا دا اقدام چې دی بولي دا کافي نه ګڼي او دا د عملي اقدام لپاره د عملي اقدام د بدلون لپاره د عملي اغیز دا نه بولی. په دې خبر کې بیا تکړه شوې ده چې پاکستانی چارواکي چې په اړوند دا موضوع باندې خبر دي دی راګڼي چې د طالبانو دا وسنۍ بیان یا دغه ګام چې طالبان یادی دا د نړیوال او سیمیز فشار له وجې دی. داسې ویلي دي خو دا د دوی چې دا د ستونزې د اصلي موخو لپاره داسې نه دي شوي.
0: شکایت از کندی خدمات کنسولی در اشواری های دسترسی به اسناد رسمی و بلا تکلیفی حقوقی اینها بخشی از مشکلاتی است که بسیاری از افغانهای مقیم خارج از کشور با آن روبرو هستند. گزارشی از شریف ولید.
2: اینجا سفارت افغانستان در بلدین است، جایی که تحقیر اذیت مهاجرین همروزه پس از اینکه طالبان سفارت در اختیار
3: مهاجران و پناهجویان سرگردان افغانستان در پشت دروازه های سفارتخانه های کشورشان در خارج. بسیاری از آنها میگویند برای دریافت خدمات کنسولی با مشکلات جدی روبرو هستند.
2: پاسپورت، تذکره یا حل مشکلات اسنادشان، اما چیزی که نصیبشان میشه برخورد سرد، بی‌احترامی، گاهی اوقات حتی توهین از طرف بعضی از کارمندها.
3: این تنها نمونه ای از مشکلات هزاران افغان است که برای دریافت یک سند رسمی، تمدید پاسپورت یا تایید مدارک خود به سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در خارج مراجعه می کنند.
4: مراجعه به کنسولگری های افغانستان و گرفتن خدمات از طریق این نمایندگی دیپلماتیک افغانستان واقعا برای ما تا حالا که ممکن پذیر نبوده. از دو سال به طرف داریم تلاش میکنیم که یک قرار ملاقات از طریق سایت ها برای خود بگیریم که امکان پذیر نبوده. هیچ کنسولگری تا حالا برای ما یک وقت تعیین نکرده که ما بتونیم مراجعه کنیم و پاسپورت دریافت کنیم یا دیگه مدارکی که نیاز داریم از طریق کنسولگری های افغانستان به دست بیاریم.
3: بسیاری از افغانهای مهاجر و پناهجو در کشورهای مختلف هر از گاهی به دریافت اسناد حقوقی از کشور مطبوعشان نیاز دارند. از دریافت و تمدید پاسپورت گرفته تا تذکره، تصدیق هویت، ثبت ازدواج، ثبت تولد کودکان و تهیه وکالتنامه. آنها میگویند که روند دریافت این اسناد طولانی، پرهزینه و در برخی موارد نامشخص است.
5: بعضی از افغانهای ما هستند که اونا ویزای موقتی دارند یا بعضی از افغانها هستند که اونا بسیار سالیان در اینجا زندگی کردند و مستحق ویزای دائمی میباشند. اگر شما پاسپورتتان تاریخش دیر شده باشه، افغانان نمیتونن پاسپورت خود تمدید کنن یا پاسپورت خود یا پاسپورت نو بگیرن، به خاطر اینکه امبسی وجود ندارن و اینا بالاخره اپلیکیشناشون ریفیوز میشه و غیر قانونی گفته میشه.
3: در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در سالهای اخیر توانسته فعالیت‌های کنسولی خود را در شماری از کشورها از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ایران، چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه گسترش دهد، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا هنوز محدودیت‌های در این زمینه وجود دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، موضوع مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها بر وضعیت نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تأثیر گذاشت. در نتیجه بسیاری از افغان‌های مقیم خارج با ابهام‌های درباره اعتبار اسناد، دسترسی به خدمات کنسولی و آینده حقوقی مدارک خود مواجه هستند. شریف ولید، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار اعلام کرد که یک مرد در پلیسوالی سخود این ولایت همسر و دختر خود را به قتل رسانده و پسرش را زخمی کرده است. به گفته پلیس طالبان متهم بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی پلیس طالبان در ننگرهار علت این رویداد را اختلافات خانوادگی گفته است. سفارت‌های عربستان سعودی و ترکیه در کابل با خانواده‌های قربانیان رویداد ترافیکی ولایت لغمان ابراز همدردی کردند. در پی واژگونی یک مادر حامل مهاجران در این ولایت دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که یک قطعه نظامی مربوط به اداره طالبان را در پلیسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله راکتی قرار داده است. به گفته این جبهه پس از شلیک راکت‌ها درگیری مسلحانه میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان آغاز شد. با این حال هنوز اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. صرفه یعقوبی زندانی سابق طالبان گفته که انبوه شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. او در واکنش به اظهارات اخیر زبیر مجاهد که گفته که او و همکارانش انبوه مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. زبیر مجاهد اخیرا گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرده بود. کوین کورنویل، امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش، در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشته است. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید و اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کورنویل ادعا کرده که طالبان تلاش داشته است پرونده‌اش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کند و همچنین گفته آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. صرفه یعقوبی زندانی سابق طالبان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که هنوز شمار زیادی از زنان در زندانهای طالبان نگهداری می شوند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجهند.
6: در زندانهای طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردیم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه می چی را تجربه کردن. بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و زندان های زنان زنان معترض که بر جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستند. از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستند به جرم های مختلف اونجا زندانی هستند. و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن، اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستند که از زنهای معترض گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای معترض میده که تا از روی از متن بخونه.
0: باشندگان ولایت های پکتیکا و کابل میگویند که نیروهای طالبان در ایام عید خانواده ها را از پارک های تفریحی بیرون کرده و به زنان اجازه ورود ندادند. به گفته آنان این محدودیت ها فقط به پارک ها محدود نیست و در برخی مکان های عمومی نیست با پرسجو و ممانعت روبرو می شوند. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
7: ممنوعیت تفریح برای زنان و خانواده ها زیر اداره طالبان. اینجا پارک تفریحی بند سرده ولایت پکتیکا است، خالی از حضور خانواده ها و زنان. باشندگان محل به افغانستان انترنشنل گفتند در روزهای عید نیروهای طالبان خانواده هایی را که برای تفریح به این پارک آمده بودند از محل بیرون کردند. محدودیتی که به گفته آنان زنان را حتی در کنار اعضای خانواده هایشان نیز از حضور در مکان های تفریحی محروم کرده است.
8: کسایی که از جاهای دور آمده بودند متاسفانه سیاسرا را اجازه ورود ندادند. خیلی جای تاسف واقعا. مردم یک روز را برای شادی اختصاص میده و اون روز هم محروم میشه. اینجا تمام مردم جمع شده به جز زنا و دخترا اجازه نداشتن که بیاین داخل.
7: شماری از باشندگان کابل شاکی اند که در روزهای عید نیروهای امر به معروف طالبان برای زنان اجازه ورود به پارک های تفریحی را نداده اند.
9: امروز دوم عید، روز پنجشنبه، امر به معروف و تفریح ها آمادن، کسا نمیمونن، کلیگی رو بیرون کردن.
7: در افغانستان برای بسیاری از خانواده ها تفریح تنها سرگرمی نیست، فرصتی است برای فرار از فشارهای زندگی، مشکلات اقتصادی و نگرانی های روزمره. اما شهروندان میگویند این محدودیت ها تنها به پارک ها محدود نیست و در برخی مکان های عمومی نیز با محدودیت و پرسجو روبرو می شوند. موضوعی که به گفته آنان تفریح و حضور خانواده ها در فضاهای عمومی را روز به روز کمرنگ کرده است.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. هبت الله دستور غیر رسمی به تی تی پی برای توقف عملات به داخل پاکستان را داده است. رد اظهارات زبیر مجاهد در مورد نبود شکنجه در زندان‌های طالبان. زندانی سابق طالبان میگه انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از اعتراض صدها افغان در واکنش به سیاست‌های طالبان در برلین. بر اساس گزارش اختصاصی ایران انترنشنال، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه ای خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده است. منابع آگاه میگویند که او در این نامه با لحن تند و کم سابقه هشدار داده که اداره کشور عملا از اختیار دولت خارج شده است. به گفته او بخشهای اصلی حاکمیت اکنون در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد. به گفته این منبع پزشکیان در نامه استعفای خود تاکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده و در چنین شرایط امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. در این حال شبکه خبری سی بی اس به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه نیز از طریق میانجی ها ادامه داشته است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحاتی را در متن تفاهم نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده است. گزارش ها نشان میدهند که تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتا قابل توجه است، اما هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. در سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته که راهکار دیپلماتیک را ترجمه داد، اما برای رسیدن به توافق عجله ای ندارد. ترامپ در این مصاحبه گفته که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت های ایران خودداری کرده است تا روند بازسازی کشور دهها به تأخیر نیفتد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ پایان پرونده جمهوری اسلامی را مشروط به بازماندن تنگه هرمز خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی میداند. بسنت همچنین گفته برای نخستین بار در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی حاضر شده درباره نداشتن سلاح هسته‌ای وارد گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها ادعاهای مطرح شده درباره توافق هسته‌ای خود با جمهوری اسلامی را با شدت رد کرد. رئیس جمهور آمریکا این ادعاها را نادرست خوانده و تأکید کرد که در متن توافق به صراحت ذکر شده است که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست یابد. مرضیه حسینی جزئیات می‌دهد.
10: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث امتیازات زیاد تری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگو صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس، اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط قبلی یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: نیروهای اسرائیل پس از عبور از رود لیتانی قلعه استراتژیک بوفور در جنوب لبنان را تصرف کردند. اسرائیل این پیشروی را عمیق‌ترین عملیات زمینی خود در لبنان از سال 2000 تا کنون توصیف می‌کند. اقدامی که می‌تواند بر معادلات امنیتی مرزهای لبنان و اسرائیل تاثیرگذار باشد. گزارشی از نجیب پاسون.
11: قلعه بوفور مشهور به شقیف، دژ سنگی بر فراز ارتفاعات جنوب لبنان، قلعه‌ای که از دوران جنگ‌های صلیبی تا کنون بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های راهبردی منطقه مشرف بوده و نزدیک به 900 سال تاریخ را در دل خود جای داده است. اکنون این قلعه تاریخی بار دیگر بر مرکز یک نبرد تازه تبدیل شده است. نیروهای اسرائیلی اعلام کردند که کنترل قلعه بوفورت و ارتفاعات اطراف آن را به دست گرفتند. اسرائیل این اقدام را عمیق‌ترین پیشروی زمینی خود در خاک لبنان طی 26 سال گذشته می‌داند. کارشناسان نظامی می‌گویند تسلط بر این قلعه امکان نظارت بر بخش‌های گسترده از جنوب لبنان و شمال اسرائیل را فراهم می‌کند. این قلعه در دهه‌های گذشته نیز بارها میان نیروهای مختلف دست به دست شده بود. اکنون اسرائیل میگوید هدف از این عملیات تضعیف توانایی‌های حزب الله و از بین بردن زیرساخت‌های نظامی این گروه در منطقه بوده است. همزمان درگیری‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را فراتر از رود لیتانی گسترش دادند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند این از سنگین‌ترین درگیری‌ها از زمان آتش‌بس ماه آوریل تا کنون بوده است. وزیر دفاع اسرائیل نیز تاکید کرده است که نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند.
12: 26 سال پس از خروج از جنوب لبنان، نیروهای اسرائیلی بار دیگر بوفورت را تصرف کردند و در چارچوب منطقه امنیتی در آنجا باقی خواهند ماند.
11: اما در لبنان واکنش‌ها متفاوت است. نواف سلام نخست وزیر لبنان این مرحله را یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر کشورش توصیف کرده است. او میگوید اسرائیل با تخریب شهرها و روستاها و وادار کردن مردم به ترک خانه‌هایشان سیاست مجازات جمعی را دنبال می‌کند. باشندگان جنوب لبنان هم میگویند حملات اخیر اسرائیل ترس و نگرانی را بار دیگر به زندگی روزمره مردم بازگردانیده است.
13: حملات بسیار شدید بود. صدای انفجارها ما را می ترساند. به ویژه کودکان را، نواسه هایم وحشت زده می شوند و من تلاش می کنم آنها را آرام کنم.
11: در حالی که نگرانی ها از گسترش دوباره جنگ در مرزهای لبنان و اسرائیل افزایش یافته، تحولات بوفورت توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. قلعه شقیف نماد تاریخی درگیری های اسرائیل و لبنان است. قلعه که قرنها شاهد لشکرکشی ها، جنگ ها و تغییر قدرت ها بوده است. و اکنون بار دیگر در مرکز یکی از مهمترین رویارویی های نظامی منطقه قرار گرفته است. نجیب پاسون.
0: چند خبر کوتاه از جهان. احمد شار رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه ای گفتگو کردند. شار خواستار ادامه حمایت جهانی از بازسازی سوریه و لغو تحریم های باقی مانده شده و گفته است این اقدام به افزایش سرمایه گذاری و تقویت ثبات کمک می کند. دو طرف همچنان بر ادامه هماهنگی درباره موضوعات مشترک تاکید کردند. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه ای که انفجار در آن رخ داده زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. به گفته مقام های محلی این مواد انفجاری برای استخراج معادن نگهداری می شد. هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد. او تاکید کرده که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین بر لزوم تشدید تحریم های بین المللی علیه مسکو و تداوم کمک های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. ساعت‌هاتان در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان در یک تجمع اعتراض‌آمیز بر ضد سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان در این تجمع تاکید کردند که ناخوزان حقوق بشر اکنون در شهر برلین حضور دارند. به گفته معترضان این وضعیت برای کشورهای اروپایی و بخصوص آلمان مایه سرفکندگی است. گزارشی از حمید فهیم.
14: بازخوانی سرود ماندگار مددی اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون‌ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان با بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین، در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است. معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصولنامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیونها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسانهای یک سرزمین باشد.
15: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمانهای بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از تجمع هست و میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
14: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: ده ها هزار هوادار روز یکشنبه در شان دو مارس پاریس گرد هم آمدند تا از بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن که دومین لیگ قهرمانان خود را کسب کردند استقبال کنند. بازیکنان پس از بازگشت از بوداپست مستقیما به پارک مقابل برج ایفل رفتند. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن روز شنبه در فینال جام باشگاه‌های اروپا پس از تساوی 1-1 در وقت اضافه آرسنال را با نتیجه 4-3 در ضربات پنالتی شکست داد و برای دومین بار پیاپی قهرمان این رقابت‌ها شد.

0: روی تازه‌ترین خبرها با تحلیلان هم با وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اشتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سمراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: ساکنان ولایت نورستان روز شنبه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک مرد در نتیجه اصابت مرمی ناشی از شلیک‌های هوایی گردشگران در روزهای ای در پارون مرکز این ولایت جان باخته است. با گفته منابع، این مرد هنگام کار در خانه‌اش هدف مرمی قرار گرفت و جان باخت. بر اساس گزارش‌ها، این رویداد روز شنبه 9 جوزا در روستای اشتی پارون مرکز ولایت نورستان رخ داده است. باشندگان محل خواستار جلوگیری از ورود افراد مسلح به این منطقه و ماموریت شلیک‌های هوایی از سوی گردشگران شدند. یکی از باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفت: مردم ما در شرایط سخت زندگی میکنند. ما شب روز در کوه‌ها و دشت‌ها کار میکنیم و این تیراندازی‌های بی‌احتیاطانه میتواند در خانه‌های مردم اندو بیاورد.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: امضای توافقنامه همکاری فنی نظامی میان طالبان و روسیه همزمان با برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی ماسکو بحث‌های گسترده‌ای را درباره ماهیت و آینده روابط دو طرف برانگیخته است. روسیه نخستین کشور و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طالبان را به عنوان حکومت برسمیت شناخته و در این حال وارد همکاری رسمی با این گروه شده است. روسیه افغانستان را بخش از کمربند امنیتی جنوبی خود می‌داند و نگرانی اصلی آن جلوگیری از گسترش گرایی، فعالیت داعش خراسان، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به جمهوری‌های آسیای مرکزی است. در مقابل، طالبان تلاش دارند از طریق نزدیکی بر روسیه بخش از انزوای سیاسی خود را کاهش دهند، به تجهیزات و پشتیبانی فنی نظامی دست یابند و اهرم‌های بیشتر در تعامل با غرب به دست آورند. اما بحث مهم پیامد این توافقنامه است. واکنش آمریکا به عنوان کشوری که هنوز تاکید به دنبال نمودن قضایای افغانستان دارد چی خواهد بود؟ و اینکه آیا طالبان با این توافقنامه میتواند بر پاکستان چربی کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای صابر جعفری، کارشناس مسائل سیاسی که با ما پیوستن. آقای جعفری بسیار خوش آمدین. در طول تاریخ معاصر افغانستان میبینیم هر زمانی که یک حکومت به قدرت خارجی بیش از حد نزدیک میشه، پیامدهای وحشتناک داخلی و منطقه‌ای را دنبال داره. ای توافق را میتونیم نزدیکی طالبا به روسیه بدانیم یا رفتن طالبا به سمت روسیه بدانیم؟
6: سلام و وقت شما بخیر. من به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبا هست، همونطور که اشاره کردین، برای اینکه بتونه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه، ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر و اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
5: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار. در گزارش های مختلف آمارهای مختلف آمده، این میتونه که در واقع یک صفبندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
6: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه در جاهای دیگه دنیا هستن، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنن نظرشان هم عوض شد.
5: پس شما با این باور هستین که پیام خاص یا پیام کلان را نمیتونه واشنگتن از این نزدیکی دریافت بکنه، با وجود که مسئله خاورمیانه هنوز داغ است و هنوز توافق بین آمریکا و ایران در حاله از ابهام است؟
6: بله فعلا، چون که عرض کردم چون فعلا افغانستان اهمیت خاصی برای آمریکا نداره، خیلی برایش اهمیت مهم نیست که گروه حاکم در افغانستان چه سیاستی در سطح منطقی پیش میبره. تا زمانی که مخالف منافع مستقیم آمریکا نباشه حساسیت خاصی احتمالاً نشان نخواهند داد.
5: خب آقای جعفری، از نگاه کرملین طالبات تا چی اندازه میتونن که یک شریک قابل اعتماد باشن و ای که چقدر روسیه حاضر است زیر ساختهای نظامی دفاعی افغانستان را به طور جدی تقویت کنه، در حالی که در 20 سال حضور ناتو تماماً او تجهیزات و او بقایای ساختار نظامی روسیه در افغانستان تقریباً یا از بین رفت یا کهنه شد یا نابود شد از سوی خود ناتو؟
6: خب ببینید، در زمانی حضور آمریکا و ناتو در افغانستان روسیه یکی از حامیای طالبان بود تا بتونه حضور آمریکا را به چالش بکشه، ولی در بلند مدت باز هم نه تنها روسیه بلکه هیچ کشوری به هیچ نظام سیاسی در افغانستان به دید یک شریک بلند مدت و با ثبات نگاه نمی کنه، چون که مشکلات داخلی برایش فرمولی و راهکاری پیدا نشده. از همین خاطر نگاه روسیه هم بیشتر یک نگاه کنترل بحران هست، مخصوصا به خاطر نزدیکی جغرافیایی که به ایته حیات خلوت روسیه یعنی کشورهای آسیای میانه داره. فقط در همین حد احتمال داره که روابط خود را بخواین از حالت تنش و بحران به یک حالت پایدارتر تغییر بدن تا او حالا بحث های ایجاد ناامنی، تروریسم، مواد مخدر و اینها رو بتونن کنترل کنن. ولی ای که روسیه هم به طالبا به عنوان یک فعلا در شرایط فعلی به عنوان یک حکومت دراز مدت در افغانستان نگاه بکنن، من ایره بعید میدونم.
5: بله بله، فراموش هم نکنیم که به محض اینکه وزیر دفاع طالبان به فرودگاه کابل آمد، اما نخستین پیامش بر پاکستان بود و گفت که پس از این کشورها جرأت دخالت در امور افغانستان را یا جرأت حمله به افغانستان را نمیتونن داشته باشن. اینا میتونیم، گرچه روسا با پاکستانی هم رابطه نزدیک دارن، اینا میتونیم یک قسم محاسبه کنیم که روسا میخواین در این برخورد که بین طالب و پاکستان وجود داره از طالب به نوع حمایت بکنن؟
6: نه به هیچ عنوان. پاکستان کشور حداقل در مقیاس اندازه خودش باثباتی هست، کشور قدرتمندی هست و هیچ کشوری حاضر نیست طالبا را به پاکستان ترجیح بده. این حرفا و ادعاهای گروه طالبا و وزیر خارجهشان هم بیشتر مصرف داخلی و تقویت روحیه همو اعضایش را داره که بگه ما در حدی تانستیم به شرایط منطقه‌ای خود تحمیل بکنیم، ولی اینها بیشتر از او چیزی هم بیشتر از برد تبلیغاتی مصرف داخلی اثر خاصی نداره. مخصوصا با گذشت زمان مشخص خواهد شد که منافع خاصی هم از این طور رابطه برقرار کردن ها ایجاد نمیشه برای گروه طالبا و همی هم اثرش کمرنگ خواهد شد.
5: بله، ما شاهد بودیم که در طول چند ماه گذشته پاکستانی ها دست به حملات متعدد زدن، چی با استفاده از موشک بوده یا راکت بوده یا جنگنده ها و پهپادها در خاک افغانستان. خب حالا پس از این همکاری که طالبا ادعا میکنن که با روسیه شکل دادن، برخورد را در مناسبات طالبا با پاکستان ما شاهد خواهد بودیم، گرچند روز پیش آقای شهباز شریف گفت که امو عملیات غضب الحق در افغانستان آغاز کردیم با قوتش دوام پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم که یک توازن خلق شده یا یک بازدارندگی به وجود آمده؟
6: نه، به هیچ عنوان. جنگی بین طالب و پاکستان یک جنگی برای هر دو طرف بود که مشکلات داخلی خود را بتانن سرپوش بگذارن، هم پاکستان مسائل داخلی خود را، سیاست داخلی خود را بتانه یک مقداری تحت کنترل خود بیاره، و هم برای پاکستان، برای طالب ها، هم برای که موج حالا اعتراض ها و نارضایتی افکار عمومی را منحرف بکنه به سمت یک جنگ زرگری با پاکستان و یک نمایش استقلالی و جدا شدن از پاکستان برای خود ترتیب بده. به ما خاطر این رابطه روسیه و طالبان هیچ تأثیر روی روابط پاکستان و طالبان نخواهد داشت.
5: بله بله. و در بود اعتقادی و سیاسی و مذهبی طالبا، شما شاهد هستین که در جریان نزدیک به 5 سال همیشه ادعای استقلالیت میکنن، هم استقلالیت سیاسی هم نظامی، ولی حالا که میبینیم که این گروه با یک کشوری که در گذشته ادعای جهاد را داره، مثلا می آقای یعقوب مجاهد ادعا میکنه که پدرش سالها در مقابل شوروی سابق جهاد کرده و مبارزه کرده، ولی فرزندش میره چنین توافق را امضا میکنه، این چی روایت را یا چی باستاب را میتونه در میان تفکر طالبانی و نیروها و جنگجوهای گروه خلق کنه؟
6: واقعیتش این حرفای استقلال و ادعای استقلال مخصوصا بین سیاسیون از هر گروه و با هر عقیده و مرام ظاهری تبدیل به یک فکاهی و جوک و شوخی بیشتر نیست، تبدیل به یک فکاهی شده و هیچ کسی در افغانستان به خاطر ماهیت تشکیل کشور افغانستان به عنوان یک منطقه حایل و نیابتی، این ادعا از هیچ کس پذیرفته تقریبا نمیشه. حالا در دهها و سالهای گذشته شاید مردم متوجه ازی بیشتر نبودن، ولی با تجربه نزدیک تقریبا به بیش از 50 سال اخیر دیگه مشخص است که هیچ گروهی نمیتونه ادعای استقلال بکنه و اینا همه شعارهای توخالی و پوچی هست، چه از مجاهدین سابقش، چه از دولت دوران جمهوریت، چه خود طالب که از اساس و از ابتدا یک نیروی نیابتی و مزدور بوده و هنوز هم هست.
5: بله آقای جعفری، از به محض ورود طالبا به قدرت باورهایی بود که گویا یک اجماع منطقه‌ای در منطقه و در جهان روی قدرت رسیدن طالبا شکل گرفته و این حضور طالب میتونه به نوع تنش‌های قدرت‌ها را در جغرافی افغانستان کاهش بده، ولی با گذشت زمان ما شاهد هستیم که دوباره افغانستان به مو جغرافیای نیابتی هند و پاکستان تبدیل شده، تنش‌ها افزایش پیدا کرده. چقدر فکر می‌کنین که این جغرافیا به مرور زمان دوباره به مو وضعیت گذشته خود برگرده و زمینه نه تنها قدرت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی، بلکه در سطح کلان‌تر بعد از تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین زمینه را برای ورود سایر بازیگرها فراهم بسازه؟
6: احتمالش کم نیست. اینمی متاسفانه تا زمانی که کشوری به نام افغانستان با این جغرافیای سیاسی وجود داره، اینمی محتوم‌ترین و محتمل‌ترین سرنوشت است متاسفانه، و با بالا گرفتن تنش‌ها و رقابت‌های بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی ممکن است شاهد رقابت‌های گرم‌تر و شدیدتر این طور قدرت‌ها در میدان جنگ نیابتی افغانستان هم باشیم. متأسفانه یا خوشبختانه بگم تنها راهی که میتونه وجود داشته باشه این است که افغانستان فرو بپاشه و جغرافیاش تقسیم شه به این کشورهای همسایه. در اون صورت شاید یک روزی مردم ساکن این جغرافیا همه صلح و آرامش را بتونن بچشن.
5: و این بازی ها چقدر شبیه به بازی با آتش است؟ میتونه منجر به خود نابودی حتی طالب شوه؟ این رقابت ها رفتن به صفای قدرت ها و بعضی ها را نادیده گرفتن؟
6: ممکنه یک گروهی به نام طالب یا یک گروهی به نام مقاومت یا حالا هر گروه خاصی نام و چهرهش عوض شد، ولی در کلی گروه های نیابتی همونطور که ممکنه نابودشان با یک نام و عنوان دیگه به وجود ممکنه بیایند شبیهشان، که چهره ها یا نام ها و لقب ها ممکنه عوض شد، ولی ماهیت گروه های فعال سیاسی و نظامی در افغانستان همیشه نیابتی خواهد ماند در ساختار فعلی جغرافیای سیاسی افغانستان.
5: بله، پس امید به تغییر چندان در اقلا با در نظر داشتن جغرافیایی که فعلی که شما اشاره کردین وجود نداره.
6: نه متاسفانه.
5: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای صابر جعفری، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرده که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این بدل همراه داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا دخیل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود و

دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک پهباد امیکوی یک آمریکا را بر فراز آبهای سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهباد با ورود به آبهای سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته و سرنگون شده است. آمریکا تاکنون واکنش به بیانیه سپاه پاسداران نشان نداده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بیشتر اعلام کرد که کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک و موتور آن از کار انداخته است. در بیانیه سنتکام آمده است که بیش از 20 هشدار برای این کشتی صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که در حال نقص محاصره ایالات متحده هستند. اما پس از آن که خدمه از تبعید خودداری کردن، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. سنتکام گفته که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبلهای زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حالی است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت: برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما هفزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان، حزب الله لبنان روز شنبه چندین موشک و پهباد به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه سرد شلیک شده که یکی توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری و دیگر در یک منطقه باز سقوط کرده است. راکت دیگری که به سمت جلیل اولیا شلیک شده بود نیز رهگیری شد. ارتش اسرائیل افزوده که تعداد از راکت‌های شلیک شده به سمت جلیل غربی رهگیری شدند و بقیه در مناطق باز فرود آمدند. سامانه‌های دفاعی هوایی همچنان دو راکت شلیک شده به سمت کوریات شمونا را منهدم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که موشک‌های هدایت شونده حزب الله دو تانک اسرائیلی را مستقیما مورد اصابت قرار دادند. روزنامه آلمانی ولت ام سون تک به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده طرح و پیشنهادهای خود را در این باره با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. پیش از این، فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته بود که آمریکا کاهش بخش از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. با این حال، این جنرال نیروی هوایی آمریکا گفته بود که این روند طی چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را پیدا کنند. واشنگتن در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان پیامد اختلافات بر سر جنگ ایران میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و قدرت‌های اروپایی تلقی می‌شود. شمار نیروهای آمریکایی در اروپا در حال حاضر نزدیک به 80000 نفر است. در این میان آلمان تنها میزبان حدود 35000 نیروی نظامی فعال ایالات متحده است.
رفاین گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از گسترش پدیده حمله به نیروگاه هسته‌ای در رشتان درگیری های اخیر گفته که حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در جنگ ها است. گروسی با اشاره به حمله بهبودی به نیروگاه براکا در امارات متحده عربی گفت این واقعیت که کسی یک نیروگاه هسته‌ای را هدف قرار داده بسیار جدی است. او گفت که آژانس شواهد لازم برای مقصر

0: نستند تهران در این همبره در اختیار ندارد و هفتصد ما به مدرک ملموس درباره منشأ این حمله نیاز داریم. مقام های امارات متحده عربی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند. گروسی همچنان به حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زبروشیا در اوکراین و نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد. گروسی به نشنال نیوز گفت که برای بازدید از نیروگاه براکا به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان و قطر می رود. روزنامه اسرائیلی هوم گزارش داد که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای امنیت نفوذ و بی‌ثبات سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیلی هوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست داوید بارنیابر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخشی از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شد. بر اساس این گزارش، مقام های موساد معتقدند که عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه شروع شده است. او افزود که این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می کند و هدف آن سریع تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین نارامی‌های بامداد یک شنبه دهم جوزا 416 نفر بازداشتند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جن درگیری ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت‌های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با پیشنهاد یک سازوکار منطقه‌ای اعلام کرد در صورتی که اسرائیل رای حل دو کشور را به رسمیت بشناسد و به خواستهای انقره چون توقف درگیری نظامی در غزه تن دهد، ترکیه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه در صحبت با یک نشریه اقتصادی ژاپنی گفته است که در صورت پایان یافتن جنگ آمریکا و ایران احتمال دارد جمهوری اسلامی نیز به سازوکار پیشنهادی ترکیه بپیوندد. منظور از این سازوکار منطقه‌ای یک چارچوب سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است که هدفش کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه‌ای عنوان شده است. کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر، پاکستان و شمار از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. ملا هبت الله به گونه غیر رسمی از TTP خواسته حملات در پاکستان را متوقف کند. بازدید رئیس شورای پناهندگان نروژ از مهاجرین افغان در ایران. ایان گلند میگوید جنگ سلامت روان کودکان افغان را به شدت آسیب زده است. تلاش ها برای رسیدن به تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته است. و جشن قهرمانی پارسی ها در نزدیک برج ایفل. بازیکنان و هواداران پاری سن ژرمن قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفتند. خوش آمدید. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که طالبان به پاکستان پیام دادند که هبت الله خونزاده به TTP هشدار داده عملیات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستانی این اقدام را ناکافی خواند و میگویند این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد اداره طالبان با گروههای تروریستی رونما نشده است. از سوی دیگر طالبان حفر خندق‌های گسترده را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیا و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند هدف این طرح ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. به گفته منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایل نقلیه گسترش می‌یابد. همکارم فضل عزیز از پاکستان گزارش میدهد.
1: طالبان مشر ملا هبت الله د پاکستان تحریک طالبان یا TTP ته خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه ودروي کنه د طالبانو ملاتړ بلله سورکی. دا خبر د پاکستان د اکسپرس ټریبیون په نوم ورځپاڼې د سرچینو لخوا پور کړی دی. په دغه پیغام کې د طالبانو ویل شوي دي چې د طالبانو دا د هغو پراخو هڅو برخه ده چې پاکستان ته وښیي چې ګنې د افغانستان له خاورې چې کوم وسلوال فعالیت کوي TTP او نور وسلوال طالبان د دې د مهارولو لپاره ګامونه اخلي. خو په دغې خبرې کې ویل شوي دي چې پاکستاني سرچینې وایي چې دوی دا د طالبانو دغه بیان یا دغه پیغام چې دی یا دا اقدام چې دی بولي دا کافي نه ګڼي او دا د عملي اقدام لپاره د عملي اقدام د بدلون لپاره د عملي اغیز دا نه بولی. په دې خبر کې بیا تکړه شوی ده چې پاکستانی چارواکي چې په اړوند موضوع باندې خبر دي دی دا ګڼي چې د طالبانو دا وسنې بیان یا دغه ګام چې طالبان یادی دا د نړیوال او سیمیز فشار له وجې دی. داسې ویلي دي خو دا د دوی چې دا د ستونزې د اصلي موخو لپاره داسې نه دي شوي.
0: طالبان برای نخستین بار پس از تسلط دوباره یک توافق همکاری فنی در عرصه نظامی با روسیه امضا کرده است. از اظهارات محمد یعقوب وزیر دفاع چنین به نظر می رسد که این توافقنامه شامل تسلیحات دفاعی هوایی نیز هست. آیا روسیه به طالبان این تسلیحات را خواهد داد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: ما به تجهیزات دفاع هوایی و کنترل حریم هوایی نیاز داریم. تجهیزات زمینی داریم، اما فکر می کنم که در سطح بین المللی از شما خرید کنیم. به دنبال آن هستم که در آینده تجهیزات ساخت روسیه را بخریم که به ما این توانایی را می دهد تا پدافند هوایی ایجاد کنیم. این حرف ها را رئیس لوجستیک وزارت دفاع طالبان در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس اظهار داشته. محمد یعقوب هم در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو گفته آنها سیستم دفاعی مسلکی می خواهند که امنیت افغانستان را تأمین کند و در ثبات منطقه نقش مثبتی داشته باشد. اما چه نوع سیستم دفاعی و آیا روسیه به طالبان خواهد داد؟ افغانستان تحت کنترل حاکمیت طالبان تنها کشوری در منطقه است که هیچ کنترلی بر حریم هوایی خود ندارد. هواپیماهای بی‌سرنشین ممتد بر فراز شهرهای مختلف گشتنی می‌کنند. مقام‌های طالبان بارها تأکید کرده که آمریکا بر حریم هوایی افغانستان کنترل دارد، ولی معلوم نیست که تنها هواپیماهای آمریکایی در فضای افغانستان گشت می‌زند یا از دیگر کشورها هم فعالیت دارند. افغانستان به خاطر نداشتن سیستم دفاع هوایی قادر به جلوگیری از ورود هواپیماهای تجسسی، نظامی و پهپادها در حریم هوایی خود نیست. سیستم یک پارچه دفاع هوایی و راداری که از زمان شوروی باقی مانده بود به شمول زیرساخت‌های اساسی از بین رفت و احیای آن در زمان حضور ناتو هم در دستور کار نبود. بررسی ها نشان می‌دهد که مشکل تنها نبود فناوری و تجهیزات نیست، بلکه نیروی متخصص برای فعال نگه داشتن و استفاده از سیستم پیشرفته هم وجود دارد. در گرماگرم روابط طالبان و روسیه، دو طرف در یک تحول مهم سند همکاری فنی نظامی را امضا کردند. مسکو تایمز نوشته که معمولاً چنین توافقنامه های شامل تبادل سلاح و تجهیزات دفاعی می شود. انترفاکس هم گزارش داده که توافق های مشابه در برگرنده انتقال یا اعطای مجوز تولید تجهیزات دفاعی، انتقال فناوری های نظامی و همکاری در پروژه های مشترک دفاعی است.
3: چې یو مسلکی دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکې د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي. شپږم، همدارنګه موږ د خپلو معنوي او اخلاقي ارزښتونو ساتنه د ثبات یو مهم عنصر بولو. دا ارزښتونه د ټولنیز انسجام، باور او دوامدار آرامۍ بنسټ جوړوي.
2: روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان سامانه های پیشرفته پدافند هوایی در جهان است که تنها سیستم دفاع میان برد آن حد اقل برای ضد پهپاد، چرخبال و هواگرد های کم ارتفاع طراحی شده. سیستم دفاع هوایی میان برد برای مقابله با جنگنده ها و موشک های کروز در نظر گرفته شده که از 40 تا 50 کیلومتر برد و قیمت هنگفت دارد. روسیه در فروش سامانه های دفاع هوایی دوربرد مقررات سختگیرانه دارد. S300، S400 و پیشرفته تر از آن تا حالا به حکومت های فاقد مشروعیت مثل طالبان فروختن نشده.
4: ممکن توافقات تکنیکی در سطح کمک های کوچکتر سرعت گرفته باشه، اما بر ایجاد یک سپر دفاعی هوایی کاملا که بتانه فضای افغانستان را محافظت بکنه، در شرایط کنونی فکر نمی کنم که روسیه پیش قدم شود، چون روسیه همیشه نگرانی خود از حضور گروه های تروریستی در افغانستان مطرح ساخته و این گروه های تروریستی را به عنوان تهدید بسیار جدی بر منافعش و کشورهای همسو و همکارش در آسیای میانه اعلام کردن. بنان ایجاد سپر دفاعی در فضای افغانستان در واقع میتونه به نحوی ایجاد سپر دفاعی به خاطر محافظت از او گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان که همسو با طالبان هستند نیست تلقی شود. جانب دیگر شما دیدین که در جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران حاضر به ایجاد چنین یک سپر دفاعی بسیار قوی بر ایران نشده، چه رسد به یک حالا و طالبان چنین امکانات را فراهم بکنند.
2: روسیه که طالبان را برای حدود 2 دهه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود، اولین کشور عضو سازمان ملل شد که این گروه را به رسمیت شناخت. سفارت افغانستان در مسکو را در اختیار طالبان قرار داد و نماینده ایشان را پذیرفت. هرچند روابطشان گسترش یافته، ولی نگرانی های امنیتی روس‌ها از افغانستان پا بر جا باقی مانده است. طالبان گرایش خود به مسکو را گاه پنهان و در بعض مواقع آشکارا بیان کرده است. ملا یعقوب که از سفر مسکو برگشته بود، در فرودگاه کابل با هیجان کنفرانس خبری برگزار کرد و پاکستان را تهدید کرد. پاکستان در یک سال اخیر چندین بار افغانستان را بمباران کرده و در مرز به گونه مکرر دست به حملات توپخانه‌ای زده است. در گذشته ما شاهد حمله آمریکا به وزیر اکبرخان کابل هم بودیم که در آن ایمن الظواهری رهبر القاعده کشته شد. گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین که احتمالاً بسیاری آنها مربوط به آمریکا باشد، طالبان شامل لیست سیاه و تحت تعقیب را نگران کرده. با همه اینها، امضای توافق همکاری با روسیه در میانه تقابل با پاکستان و دشمنی با غرب اوضاع را پیچیده تر کرده است. هرچند جزئیات توافق افشا نشده، اما خرید سیستم پدافند هوایی از روسیه ارزان هم نیست و این هم مشخص نشده که طالبان این تجهیزات را از روسیه می خرند و یا در مقابل همکاری نظام استخباراتی آنها را به دست می آورند.
0: داد قیومی استاد ارتباطات بین المللی در دانشگاه تورنتو را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای قیومی، اکسپرس تریبیون گزارش داده که ملا هبت الله به تی تی پی دستور داده که عملات خود را در داخل پاکستان متوقف کنند. این بر ما چرا میرسانه؟
5: خب من برداشت میکنم ممکن است فشاری که به طالبان وارد شده از طرف پاکستان به می ترتیب تلاشایی که پاکستان در سطح منطقه کرده مسئله تی تی پی را نه تنها در رابطه طالبان و افغانستان با پاکستان خلاصه میشه، بلکه پاکستانی ها در تلاش بودن که موضوع را در حدی نگرانی منطقه مطرح بکنن. از این منظر فشارهای منطقه‌ای هم تا حدود زیادی به نظر میرسه. به این اساس فرمان ملا هیبت الله یا در حقیقت عمدتاً بحث شفاهی یا فرمان شفاهی یا آنچه که مرتبط از به این که باید تی تی پی عملات چند نسبت به پاکستان محدود بسازه یا در حقیقت تلاش صورت میگیره که تا حدودی یک نوع حسین نیت از طرف طالبان نسبت به پاکستان نشان داده شود که در ارتباط به مسئله تی تی پی حاضر هستند با پاکستان همکاری بکنن، تا حدودی میتواند یک نوع جنبه تکتیکی داشته باشد. اما هنوز هم از نظر استراتژی موقف طالبان به دلایل مختلفی نسبت به تی تی پی تغییر نکرده و اگر بس تغییر استراتژی باشه باید اقدامات جدیدتر طالبان در مورد تی تی پی روی دست بگیرند.
0: قیمی جالبی است که طالبان هیچ وقت داشتن ارتباط با تی تی پی را نیامدن، نگفتن که ارتباط داریم، یعنی این کار کردن. حالا ما گزارش داریم که میایه و دستور میتره برای طالبان که عملات خود متوقف کنه. سوالی است که چرا فرمان کتبی و رسمی نداده، فقط شفاهی شاید گفته چیزه؟
5: خب وقتی که بحث فرمان کتبی مطرح میشه تفاوتش با شفاهی است که هنوز همان طوری که شما اشاره کردین در مجموع سیاست طالبایی است که یک نوع انکار روی دست گرفتن از گذشته. به این طرف تاکیدشان هم نیست که کدام رابطه بسیار نزدیک یا تاثیرگذاری خاصی را طالبای افغانستان نسبت به تی تی پی ندارند. و بارها طرف پاکستان هم تلاشانی بوده که فشار بالای طالبا وارد شد و طالبا هم سعی بکنن که با توجه به خواسته که پاکستان دارن در زمینه تی تی پی تلاشای تی تی پی مخصوصا مشکلات امنیتی را که به پاکستان ایجاد کرده با فشار طالبان محدود شد. و از طرف دیگر یکی از مسائل بسیار اساسی که در نشستای قبلی و بحثای مخصوصا مسائل مذاکراتی که به میانجیگری کشورهای منطقه بین طالبان و پاکستان چندین دور مذاکرات صورت گرفت، تاکید اساسی بود که باید سران تی تی پی از طریق طالبان دستگیر شود و به اختیار پاکستانیا داده شود. طالبان در او زمان هم انکار کردند که کدام تاثیرات خاصی در روی تی تی پی ندارند. بنابراین اگر بحث فرمان کتبی مطرح شود معناش این است که طالبان نسبت به تی تی پی یک نوع باید احساس مسئولیت بکنن و از طرف دیگر میتارن که به اساس خواست پاکستان عمل بکنن و بیشتر ممکن است که مطالبات پاکستان بیشتر شود. البته دوم مسئله تی تی پی و رابطهش با طالبان بحث بسیار چند بودی است، مسائل ایدئولوژیک است، مسائل قومی است. بنابراین وقتی که هر نوع فرمانی تصور بکنید که اگر کتبی هم صورت بگیر از طرف رهبر طالبا به صورت مستقیم میتواند که یک نوع درز و شکاف عمیق را بین گروه طالبا ایجاد بکنه. به خاطر بخشای از طالبا به صورت اساسی رابطه تنگاتنگی که با تی تی پی دارن نمیخوان که تی تی پی از فشار قرار بگیره یا فرمان و فرمان کتبی علیه تی تی پی صادر شن.
0: در کنار آقای قیمی ما گزارش داشتیم که طالبا خندق‌های را در امتداد خط دیوران هپر کردن، این چه پیامی بر پاکستان داره؟
5: ما برداشت میکنه ممکن است که دو پیام داشته باشه. پیام اولش مخصوصاً همونطوری که در بحث امروز شما مسئله توافق جدیدی طالبا با روسیه مطرح میشه، به این معنی که طالبا وارد یک فاز جدیدی از رابطه خود با کشورهای منطقه مخصوصا با روسیه میشه، و از طرف دیگه وقتی که یک مقدار استحکامات امنیتی را در مرز با پاکستان بیشتر میکنه، پیامشی است که میخواهند که حضورشان در مناطق مرزی نشان بتن، تصویر بکنن و مخصوصا با پاکستان پیام بتن که ما در مناطق مرزی حضور داریم و آمادگی داریم هر گونه اقداماتی که از طرف پاکستان صورت بگیره و ممکن است طالبا پاسخ بدن. پیام دومش است که ممکن است طالبا از یک طرف با توجه به مخصوصا پیام شفایی که ملا هیبت الله ارائه کرده که اگر بتواند تا حدودی تنش ها را کاهش بده و اینا آمده شوند که وارد یک مرحله جدیدی از گفتگو مشکلاتی را که با پاکستان حل بکنند، خب میتونه که از طریق سیاسی مشکلات حل شود. و از طرف دیگر اگر فشار پاکستان بیشتر شود، طالبا با این استحکامات امنیتی نشان میدن که آمادگی به یک جنگ طولانی را در صورت یک جنگ صورت بگیره در برابر پاکستان هستند.
0: دوت قیمی استاد ارتباطات بین الملل در دانشگاه تورنتو، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در ننګرهار اعلام کرد که یک مرد در ولسوالی سخرودین ولایت همسر و دختر خود را به قتل رسانده و پسرش را زخمی کرده است. به گفته پلیس طالبان متهم بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی پلیس طالبان در ننګرهار علت این جدیات را اختلافات خانوادگی گفته است. سفارت های عربستان سعودی و ترکیه در کابل با خانواده های قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت لغمان ابراز همدردی کردند. در پی واژگونی یک بوتر حامل مهاجران در این ولایت دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر هم زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قطع نظامی مربوط به اداره طالبان را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله راکتی قرار داده است. به گفته این جبهه پس از شلیک راکت ها درگیری مسلحانه میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان آغاز شده است. با این حال هنوز اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داد که عملیات هوایی اخیر در ایران آسیب‌های شدید روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جا گذاشته است. ایان گلند اعلام کرد که در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ، بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را هم از دست داده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند. افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
7: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشر دوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
6: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
8: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
6: رئیس شورای پناهندگان نروژ مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
9: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظمی فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیض داخلی خاک ایران مهاجرین افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
6: شورای پناهندگان نروژ همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده‌تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: نجلا راحل فعال حقوق بشر را سورانتو با خود داریم و گفتگو میکنیم. در این مورد بیشتر خانم راحل، جنگ اخیر چه آسیب‌های روانی و اقتصادی بر مهاجران افغان در ایران گذاشته؟
10: سلام دارم حضور شما و حضور شنونده های شما. متاسفانه جنگ پیامدهای بسیار ناگوار داره، حتی در کشورهایی که خصوصا افغانستان که ما تجربه کردیم. در 14 جنگ ما پیامدهای بسیار ناگوار دیدیم که چقدر پیامدهای جدی بالای مردم داشت. بدون شک مهاجرینی که در افغانستان هستن، ببخشید مهاجرینی که در ایران هستن، داخل خاکشان نیست، کشورشان نیست، روی مجبوریت های کینا وادار شدن که افغانستان را ترک بکنن و برن به ایران. بدون شک یا با مشکلات چالش های بسیار جدی روبرو هستند. مشکلات روانی بدون شک دامنگیر از این مهاجرین است. ما همیشه در اخبار میبینیم، میشنویم و همچنان از خود مهاجرین در ایران هستند میشنویم که اینا حتی قبل از اینکه جنگ ایران با اسرائیل و امریکا شروع شوه، اینا با مشکلات بسیار جدی، مثلا خطر اخراج که ما دیدیم که تعداد زیاد از مهاجرین اینا اخراج کردن و روان کردن افغانستان و وضعیت‌های بسیار رقتبار اینا بالای مرز داشتن و حتی کمک‌های انسانی که حداقل بر بیرون شدن بر مهاجرین افغان باید در نظر گرفته شوه و هم در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین فشارهای روانی بسیار زیاد را بالای مهاجرین افغان مونده بوده. همچنان میتونم بگویم که تبعیض یا همی مسائلی که در رابطه با امنیت ملی ایران مطرح بود و شما دیدین که در ابتدا مهاجرین افغان به اتهام ای که اینا در جاسوسی دست دارن، اینا ای بار روانی را هم متقبل میشدن و حتی ما دیدیم که در جریان جنگ مهاجرین افغان بخاطر از اینکه متهم نشن با وجود کینا و چالش های بسیار جدی در کشور ایران از کار گرفته تا نبود نان تا نبود سرپناه و حتی زنایی که بدون سرپرست هستن، زنایی که اطفالشان همراهشون است و اطفال کجا بی سرپرست هستن، کنار ایرانی ها قرار می گرفتن بخاطر از اینکه اینا متهم نشون. و به همین قسم شما می بینین که وقتی که جنگ به ایران آغاز شد، خود مردم ایران به مشکل مواجه شدن از لحاظ اقتصادی. بدون شک که زیادترین بحران یا زیادترین فشار بالای مهاجرینی که از افغانستان در ایران بودن متقبل شدن. اونا به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کارهای بسیار شاقی ایران انجام میدادن و کار یعنی تا حد متوقف شد. اینا با کارهای رسمی که در نهادها باشد دسترسی نداشتن، بنان یا با فشارهای بسیار جدی روانی و همچنان فشارهای اقتصادی مواجه هستند.
0: و در همچین یک شرایط بخصوص مهاجران افغان و بخصوص کودکان چه نوع کمک نیاز دارن؟
10: ببینین اولین کمک یعنی کسایی که آسیب میبینن در جنگ از لحاظ صحی، یعنی اولین کمک بر از اینا باید برسه، کمک هایی هست که در قسمت صحت بر از اینا باید توجه شود. ما دیدیم که خود کودکایی که مربوط ایران بودن یا اطفال که مربوط افغانستان بودن، اینا در جنگ جراحت های برداشتن و صدمات رو دیدن، صدمات روانی رو اینا دیدن، متقبل شدن. باید در این قسمت توجه صورت بگیره، در قسمت صحت روان از اینا باید توجه صورت بگیره و همچنان در قسمت آموزش از اینا که کاملا بدون سرپناه و در یک حالت بسیار بحرانی اینا در کشور ایران قرار دارن، برازی باید توجه صورت بگیره. و همچنان من مثل که قبلا گفتم، تعداد زیاد از زنایی که تنها با اطفال خود بی سرپرست هستن در ایران، مرد با خود ندارن، زمینه کار و جمساید نیست، یعنی با تکالیف منتال هلت یا روحی اینا دچار هستن، باید این قسمت توجه صورت بگیره. و من میخوایم میره تاکید بکنم که البته این کمک هایی که ما میخوایم برای مهاجرین افغانستان صورت بگیره، این نمیشه که ما از یک کشور یا دو کشور بخوایم شما برین کمک بکنین. جامعه جهانی باید دست به دست هم بتن و توجه بکنن. در غیر از او بسیار بحران عمیقی که امیال شما میبینین که مهاجرینی که از ایران اخراج شدن، از پاکستان اخراج شدن، داخل افغانستان رفتن، اونا هم با مشکلات بسیار جدی از موارد روانی، فقر اقتصادی و موارد بسیار جدی بی سرپناهی که حتی در کشور خود اینا خانه ندارن، شرایط خانم رای ندارن.
0: حدود 4 میلیون مهاجر ما، مهاجر افغان، همین حالا در ایران به سر میبرن. جامعه جهانی و خصوصا نهادهای حامی مهاجران چقدر کمک کرده، چقدر دستگیری کرده در این مدت فکر میکنین؟
10: متاسفانه بنابر گزارش ها و ارتباطاتی که ما داریم و از اخبار و از گزارشاتی که در جهان نشر میشه ما میشنویم، شاید اگر ما بگویم که شاید از 100% هم شاید این ما زیادتر گفته باشم، مهاجرینی که در داخل خود ایران هستن اصلا اونمون مهاجرین فراموش شده هستن که من از انسان اصلا برای زیاد توجه نمیگیره که مهاجرت حق یک انسان است. وقتی که از جنگ فرار میکنه، وقتی که از ناامنی فرار میکنه، وقتی که بختر نجات جان خود فرار میکنه، باید نهادهایی که در این قسمت مسئولیت دارن باید برای زیاد توجه بکنن، اما برای زیاد در این قسمت توجه صورت نمیگیره. و مثل که من قبلا گفتم، از ایش لحاظی که بودن سرپناه است، حداقل زندگی راحته که از لحاظ روان اینا در اوجه راحت باشن نیستن. و همچنان کسایی که از افغانستان بیرون میبراین هم در وضعیت خوب نیستن. و این میشه من باز دوباره تاکید بکنم که وظیفه یک کشور، دو کشور نیست. امروز جنگی که در ایران است، وضعیت بسیار رقتباری که در افغانستان است، ای ضرورت است که تمام کشورها، خصوصا کشورهایی که زیدخل هستند، خصوصا نهادهایی که به خاطر کمک به مهاجرین مطابق قوانین بین الملل اینا مکلفیت دارن، باید در این قسمت توجه بکنن و جلو از این بحران بگیرن و مهاجرین افغانستان اینا باید مورد توجه قرار بدن. و همچنان کشورهایی که خود ایران با وجودی که وضعیت مهاجرین در ایران خراب است و درست است که امنیت ملی خودشان هم درست نیست، اما اینا هنوز هم مهاجرین افغانستان شما دیدین که بسیار بسیار بی‌رحمانه بیرون کردن و ما عواقب بسیار ناگواری از اخراجای اجباری سرمرزها و از راههای بسیار صعب العبوری که اومدن داخل افغانستان شدن، ما بسیار موارد وخیم و خطرناک داشتیم. و ما باز هم صدا میزنم که مهاجرین افغانستان در ایران که به خاطر نجات جان خود فرار کردن، کشورهایی که توانایی از ایره دارن، کشورهایی که مهاجر پذیر هستن، به شمول کانادا، به شمول استرالیا، به شمول کشورهای اروپایی، باید توجه بکنن مطابق قوانین
0: که این کشورها توجه بکنن و وضعیت مهاجرین ما هم بهتر شوند. خانم نجلا راحیل، فعال حقوق بشر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
10: ممنون.
0: سرف یعقوبی، زندانی سابق طالبان، گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. او در واکنش به اظهارات اخیر زبیلا مجاهد گفته که او و همکارانش انواعی مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه میکند. زبیلا مجاهد اخیرا گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرده بود. کوین کورنبل امدادگر بریتانیایی به پزشک پیشین ارتش در گفتگو با روزنامه سان از تجربه 272 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشته است. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کورنبل ادعا کرده که طالبان تلاش داشته است پرونده‌اش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کند. او همچنین گفته آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. ظریف یعقوبی زندانی پیشین در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که هنوز شمار زیادی از زنان در زندانهای طالبان نگهداری می شوند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
10: در زندانهای طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی به حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلونی برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردیم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه می چی را تجربه کردن. بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و از زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستن. از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنای متجرس گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنای متجرس میده که تا از روی از متن بخونه.
0: اظهارات یک مقام طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران با واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. صدف درزاد واکنش ها را مرور کرده.
11: اظهارات تازه دین محمد رئیس شورای علمای طالبان در کابل مبنی بر این که زنان بیشتر باید احکام دینی، حقوق همسر و فرزندان و امور خانه‌داری را بیاموزند و علوم نوین برای آنان ناروا است، واکنش های گسترده را در پی داشته است. کاربران میگویند این فتوا در تضاد با قرآن و سنت است و تاکید بر اهمیت فراگیری این علوم در زمان که افغانستان با بیشترین آمار مرگ و میر مادران دست پنجه نرم میکنند کردند. در آغاز دیدگاه فرید احمد صدیقی را داریم. او نوشته هیچ مبنای قرآنی، حدیث معتبر یا سابقه تاریخی در اسلام برای منع آموزش زنان وجود ندارد و اینکه زنان حق تحصیل ندارند بیشتر یک برداشت فرهنگی و محدود از دین است تا یک حکم دینی. و در واکنش تندتر کاربر به نام حقیقت، اظهارات رئیس شورای علمای طالبان را برخلاف قرآن و سنت و توهین به مسلمانان توصیف کرده و گفته در تاریخ اسلام هیچ عالم شناخته شده ای چنین فتوای صادر نکرده و در اخیر برای این مقام طالبان خواستار هدایت شده است. به این دلیل قسمت برنامه بخش از این اظهارات را با هم بشنویم.
12: موږ په علمي د دیني علم کې خبره راکوو د سکول په پارس بولی د خدو د پاره د دغو مسایلو څه ضرورت دی ته چې ضرور د علم هغه علم د مکلفه امورو د حیض مسائل، د نفاس مسائل، حقوق د زوج، حقوق د اولاد، د کور، د خدمتو، د خو د بعد د دغو شیانو علم په دې باندې ضرور ده. نور خو په دغه کې زور خو ملایانو ډیر سره کړی ده، موږ ډیر نشو غږیدی. مدرسو حال څنګه ده؟ د وایزه په اسلام کې شرط شک بوله مدای مریدان نسی. موږ په علمي د دینی علم کې خبره کوو د سکول په پارس بولی. دغه تاسو فکر کړی ده په دغه کې اختلاف ده. په دینی علم کې چې دې تر ضرورت زائد وي هغه مسائل چې داس د کوي خپله ورته مجبور نه وي.
11: د در ادامه این کاربران خشمگین، هادی حیدری پرسیده در صورت که علم برای زنان ناروا است، پس در مریضی دکتران مرد، زنان، مادران و خواهران را درمان کنند. هادی با این پرسش و نیاز شدید جامعه به دکتران زن اشاره کرده است. در واکنش مشابه غنم رنگ آشنا نیز به ضرورت دکتران زن مخصوصا در بخش های نسایی و ولادی تاکید کرده و با آمار مرگ و میر زنان اشاره کرده است. او سیاست دوگانه طالبان را زیر پرسش برده و نوشته در حالی که دختران مقام های طالبان در خارج مصروف درس و تحصیلند، اما آموزش برای دختران و زنان در داخل کشور را هم چنان ناروا میخواند. تنها این مسئله توسط کاربر قبلی یاد نشده بلکه سازمان جهانی صحت نیست و در گزارشش نشر کرده که به طور متوسط در افغانستان در هر یک ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیشگیری بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. این سازمان هشدار داده که افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد و کمبود خدمات صحی و کارکنان صحی زن از عوامل اصلی این بحران به شمار می‌رود. در ادامه سید حسین کاظمی با اشاره به استفاده کلمه سکول با جای مکتب که بیشتر استفاده این کلمه در پاکستان مروج است، آنها را ملاهای پاکستانی خطاب کرده و پرسیده که همین مکتب یا سکول در پاکستان شما جایز ولی در کابل ناجایز است. و همچنان پرسیده زنان در پاکستان به سمت های وزیر و حتی صدر اعظم وجود دارد، اما در قندهار و کابل حتی حق ندارند دکتر باشند. در واکنش متعاقب دکتر هارون گفته در قرآن فقط علم آمده است و معتقد است طالبان با این تفسیرشان آیات قرآنی و با تحریف و تقسیم کردن علم به علوم دینی و علوم عصری جامعه را به باطل جهل و انزوا فرو میبرند. و در پایان مبین شهزاد با اشاره به نقش مادرش در موفقیت تحصیلی خود و برادرانش نوشته که زنان نقش اساسی در تربیت نسل آینده دارند. او میگوید اگر افغانستان خواهان جامعه آباد و آگاه است، باید دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز شود. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیو های خود را به شماره 0044-73-4000-6000 به ما بفرستیم.
0: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. ملا هبت الله به گونه غیر رسمی از TTP خواست حملات در پاکستان را متوقف کند. بازدید رئیس شورای پناهندگان ناروی از مهاجرین افغان در ایران. یان اگلند میگوید جنگ سلامت روان کودکان افغان را به شدت آسیب زده است. و در ادامه این مجموعه خبری گزارشی داریم از نمایشگاهی در واشنگتن درباره مسیر شکلگیری هویت آمریکا در 250 سال گذشته. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه نیز از طریق میانجی‌ها ادامه داشته است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحاتی را در متن تفاهم‌نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتاً قابل توجه است، اما هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. آسوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته که راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد اما برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد. ترامپ در این مصاحبه گفته که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده است تا روند بازسازی کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد دولت دونالد ترامپ پایان پرونده جمهوری اسلامی را مشروط به بازماندن تنگه هرمز، خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی میداند. بسنت همچنین گفته برای نخستین بار در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی حاضر شده درباره نداشتن سلاح هسته‌ای وارد گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها ادعاهای مطرح شده درباره توافق هسته‌ای خود با جمهوری اسلامی را به شدت رد کرد. رئیس جمهور آمریکا این ادعاها را نادرست خوانده و تأکید کرده که در متن توافق به صراحت ذکر شده است که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست یابد. مرضیه حسینی جزئیات می‌دهد.
11: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث بشه امتیازات زیاد تری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگو صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس، اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت، بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی بر سالن نامه رسمی دفتر بعد دفتر مشتبه خامنه ای خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده است. منابع آگاه میگویند او در این نامه با لحن تند و کم سابقه هشدار داده که اداره کشور عملا از اختیار دولت خارج شده است. به گفته او، بخشهایی اصلی حاکمیت اکنون در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد. با گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تاکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده و در چنین شرایط امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. فاکس نیوز گزارش داده مشتبه خامنه ای در واکنش به تلاش های ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم در صدد ایجاد ائتلاف منطقه‌ای زیر پرچم تمدن نوین اسلامی است. بناشی این رسانه، تهران میکوشد کشورهای خاورمیانه را در برابر نفوذ آمریکا گرد هم آورد. این تحرکات چند ساعت پس از آن آغاز شد که ترامپ با رهبران چندین کشور عربی و منطقه‌ای درباره توسعه پیمان ابراهیم گفتگو کرد. گزارش تازه شبکه تلویزیونی NBC نشان می‌دهد که فناوری و تجهیزات نظامی چین ممکن است در حمایت از جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر با آمریکا نقش داشته باشد. این رسانه آمریکایی و نقل از منابع آگاه اعلام کرد احتمال دارد یک موشک دوش پرتاب ساخت چین در سرنگونی جنگنده آمریکایی کار گرفته شده باشد. در ارتباط با همین خبر هم رو میشویم با همکارم علیرضا مهبی از ملبورن در استرالیا. علیرضا، از این گزارش از خودت بشنویم که جزئیاتش چی است.
13: نوید، شبکه خبری NBC به نقل از منابع آگاه گزارش داده که جنگنده F-15 آمریکا که ماه آوریل در جنوب غربی ایران سرنگون شد، احتمالاً هدف یک موشک دوش پرتاب ساخته چین قرار گرفته بوده. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این حادثه هستن، اما منابع مطلع گفتن که محتمل‌ترین سلاح استفاده شده در این حمله یک سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر یا منپت ساخته چین بوده. و اونطور که NBC هم اعلام کرده، این اولین باره که در چند دهه اخیر یک جنگنده آمریکایی در یک درگیری نظامی ساقط میشه. در اثر این حادثه، خب هر دوی خدمه هواپیما موفق به خروج اضطراری شدن. خلبان ظرف چند ساعت نجات پیدا کرد، اما افسر سامانهای تسلیحاتی 2 روز بعد در کوههای زاگروس پیدا شد که او هم نجات پیدا کرد. آقای ترامپ قبلا اشاره کرده بود که این جنگنده آمریکایی با یک موشک دوش پرتاب هدف قرار گرفته بود. این سلاح‌ها حدوداً 2 متر طول دارن، نزدیک به 18 کیلوگرم وزن دارن، یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها هستند برای ساقط کردن هواپیماهای کم ارتفاع. شبکه NBC گزارش داده که جمهوری اسلامی ممکنه یک رادار پیشرفته هشدار زودهنگام دوربرد ساخت چین رو هم دریافت کرده باشه، راداری که توانایی شناسایی هواپیماهای پنهان کار رو هم داره، اما با این حال هنوز مشخص نیست که این سامانه در جریان درگیری‌های اخیر به کار گرفته شده باشه. همزمان با مطرح شدن این ادعاها درباره نقش چین، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن برای حل این بحران به کمک پکن متکی نیست. در مقابل هم سفارت چین در واشنگتن هر گونه ادعای انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی رو رد کرده. ام بی سی در ادامه گزارش خودش به سابقه همکاری‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و چین هم پرداخته. پکن در دهه‌های 1980 و 90 انواع تسلیحات مثل موشک‌های بالستیک، موشک‌های ضد کشتی، تانک و جنگنده رو به جمهوری اسلامی فروخته، اما خب بعد از اون تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در سال 2006 بیشتر به تأمین قطعات و فناوری‌های دو منظوره رو آورده. این گزارش NBC در حالی مطرح میشه که ایران اینترنشنال هم در یک گزارش اختصاصی با استناد به اسناد و اطلاعاتی که به دست آورده از نقش یک شرکت چینی و شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در ترکیه و امارات در تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز سوخت موشک‌های بالستیک برای سپاه پاسداران خبر داده. به گزارش ایران اینترنشنال اسناد به دست اومده نشون میدن که برنامه ریزی برای ارسال حجم زیادی از مواد شیمیایی به جمهوری اسلامی انجام شده. محموله‌ای که برای تولید سوخت مورد نیاز حدود 2500 موشک بالستیک کافی هستش. و خب مجموع این گزارش یک بار دیگه داره توجه ها رو به نقش احتمالی چین در پشتیبانی از توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی جلب میکنه و تمرکز ها رو روی همکاری نظامیان جمهوری اسلامی و چین متمرکز کرده و توجه ها رو بیشتر بالا برد.
0: سپاسگزارم از همکارم علیزا محیبی از ملبورن در استرالیا. رویترز به نقل از یک مقام ارشد اوکراین خبر داده که کاهش کمک‌های آمریکا سبب شده که 50% پروژه‌های مرتبط به پاسخ گساختن عاملان جنایت جنگی و حاکمیت قانون متاثر شود. همزمان فعالان حقوق بشری که در زمینه دادخواهی برای قربانیان جنگ کار می‌کنند تاکید دارند که تصمیم دولت ترامپ به نفع ولادیمیر پوتین است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
14: جاده های اغزده و احتمال حملات هوایی روسیه وجود دارد. سفر پرخطر برای گفتگو با قربانی شکنجه. آلا میگوید توسط نیروهای روسیه مورد لطکوب قرار گرفته، شوک الکتریکی دیده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته.
15: برای من مهم است که همه مجازات شوند. فرق نمی کند چند سال بگذرد.
14: رکسالانا ماکار برای سازمان ردیابان حقیقت کار می کند و در تلاش مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین است. او همچنین روایت مرد را شنید که می گوید هدف شکنجه نیروهای روسیه قرار گرفته.
16: در 28 می مرا بازداشت کردند، کتک زدند و با بازداشتگاه بالا کلیا منتقل کردند.
14: با این حال، سازمان ردیابان حقیقت که ماکار برای آن کار میکند، بخش از فعالیت‌هایش را به دلیل کاهش بودجه متوقف کرده. اکنون ماکار نگران توقف کمک‌های مالی آمریکاست و باور دارد که این اقدام پاسخگو ساختن عاملان جنایات جنگی را کاهش می‌دهد.
17: همان گونه که یک شاهد ما روز قبل گفت، به نظر می رسد ایالات متحده در حال حاضر هر کاری می کند تا شرایط برای پوتین راحت و مطلوب باشد.
14: دولت دونالد ترامپ ده ها میلیون دلار کمک های خارجی را قطع کرد و شمول کمک هایی که برای دادخواهی و مستندسازی جنایات جنگی انجام می شد. رویترز

0: قانون را متاثر ساخته است. بر بنیاد ارقام دادستانی اوکراین، از آغاز حمله روسیه در 2022 بیش از 230,000 پرونده جنایات جنگی ثبت شده که شامل اتهامات چون هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی، روبودن کودکان، شکنجه و خشونت جنسی است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. احمد شار رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه با تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. شار خواست ادامه حمایت جهانی از بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده شده و گفته این اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات کمک می‌کند. دو طرف همچنان بر ادامه هماهنگی درباره موضوعات مشترک تاکید کردند. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داد زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. با گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج مواد نگهداری می‌شد. هنوز علت دقیق انفجار مشخص نشده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد و تاکید کرده که موقعیت نیروهای اوکراینی در میان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داد. رئیس جمهور اوکراین همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو و تداوم کمک‌های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. ده ها هزار هوادار فوتبال در شهر پاریس گرد آمدند تا از بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن استقبال کنند. بازیکنان این تیم پس از بازگشت از بوداپست مستقیماً به پارک مقابل برج ایفل رفتند تا در کنار هواداران خود این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند. پاریس سن ژرمن دیشب در یک بازی نفسگیر پس از تساوی 1-1 در وقت‌های اضافه آرسنال را در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر به جشن و پایکوبی پرداختند.

0: رئیس جمهور فرانسه در مراسم استقبال از اعضای تیم فوتبال پاریس سن ژرمن از تلاش و دستاوردهای اخیرین باشگاه ستایش کرد. ایمانوئل مکرون این تیم را مایه افتخار بزرگ برای فرانسه خواند. مکرون همچنین در این مراسم به طور ویژه از عملکرد عثمان دمبله بازیکن این تیم در فصل جاری تمجید کرد.
1: Bienvenue à l'Élysée.
2: با قصر الیزه خوش آمدید. بدون شک همه از شما حمایت میکنند. تمام مردم فرانسه با شما افتخار میکنند. بازیکنان شما از کشورهای مختلف مانند قطر، اسپانیا، مراکش و جاهای دیگر هستند. اما موفقیت شما باعث افتخار تمام مردم فرانسه شده.
1: Évidemment tous vos supporters sont derrière vous.
2: مارکینوش سالهای زیادی در این تیم بوده. با وجود اینکه بسیاری با او میگفتند تیم را ترک کند، اما او ماند و تسلیم نشد و ثابت کرد که یک کاپیتان عالی است.
1: ici avec nous
2: عثمان دمبله در این فصل بسیار درخشان بود. او در بازی های مهم مسئولیت خود را به خوبی انجام داد. همیشه با انگیزه بود و هرگز دست از تلاش نکشید. از او برای این فصل موفق و دستاوردهایش سپاسگزارم.
1: La France a fait en 2 ans grâce au PSG.
2: اکنون PSG در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزرگترین تیم‌های جهان در میان بزر

بهترین باشگاه های فوتبال اروپا قرار گرفته. موفقیت دو سال اخیر شما در ده سال گذشته سابقه نداشت. از همه شما سپاسگزارم.

0: همزمان با 25 سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا، نمایشگاهی با عنوان آرزوهای آمریکایی در شهر واشنگتن برپا شده است. این نمایشگاه تلاش دارد تا تاریخ این کشور را از دریچه اشیای نمادین و تاریخی به تصویر بکشد. در این مجموعه آثاری چون مجسمه آزادی، لباس فضانوردان و دستنوشته‌های بنیانگذاران آمریکا به نمایش گذاشته شده است. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
1: در اوج جنگ جهانی دوم، وقتی تیودور آدورنو از نازی‌ها به امریکا مهاجر شد، گفته بود اینجا فقط یک کشور نیست، تصویری فشرده از جهان مدرن است، جایی که رؤیاها، تکنولوژی و فرهنگ توده‌ای در یک قاب جمع می‌شوند. و امریکا در 250 سال عمرش به راستی چنین جایی بوده، پناهگاه روشنفکران و نخبگان آواره، از فوکویامای ژاپنی تا چاپلین بریتانیایی، از خالد حسینی افغانستان و انوش انصاری ایران تا ایلان ماسک افریقایی. امریکا سرزمینی است که امید، پیشرفت و امکان دوباره آغاز کردن بخشی از روایت ملی آن شده است. برای همین در آستانه 250مین سالگرد استقلال امریکا، مؤسسه اسمیتسونن در واشنگتن نمایشگاهی برپا کرده که میکوشد این رؤیاها و آرزوها را نه در کتابهای تاریخ بلکه در اشیایی به نمایش بگذارد که هر کدام روایتی از امید و تغییر در تاریخ امریکا هستند.
2: ما تلاش کردیم آن لحظه ها، داستان ها و آثار را انتخاب کنیم که بهترین بازتاب آرمان های باشند که نخستین بار در اعلامیه استقلال بیان شدند و آمریکایی ها در طول تاریخ برای تحقق آن کوشیده اند.
1: از ماکت مجسمه آزادی، نمادی که میلیون ها مهاجر آن را نخستین تصویر آزادی لیبرال می دیدند، تا میزهای ابراهام لینکلن و توماس جفرسون که بر آنها دستور لغو بردگی و اعلامیه استقلال نوشته شدند.
3: این فرصت ارزشمندی هست تا گرد هم بیاییم و فکر کنیم این رویدادها در زمان وقوع خود چه معنایی داشتند، 50 سال بعد چه معنایی پیدا کردند، 100 سال بعد چگونه دیده شدند و نگاه ما و کشورمان را چگونه تغییر دادند.
1: از لباس پرواز نخستین زنی که به تنهایی از فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد تا لباس فضایی سالی راید، نخستین زن امریکایی در فضا.
4: آثار مربوط به زنان اهمیت ویژه‌ای دارند و نسل جوان نشان می‌دهند که در کنار مردانی که کارهای بزرگی انجام دادند، زنان نیز از نخستین فرصت‌ها دستاوردهای شگفت انگیزی داشتند.
1: در تالارهای این نمایشگاه، تولد و بالندگی یک ملت و خلاصه مدنیت جهان را می‌توان دید. میان چراغ ادیسون، لباس فضانوردان، دکمه‌های انتخاباتی و نسخه‌ای کوچک از مجسمه آزادی. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
7: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
8: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
9: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
10: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
0: بس پس گزاری بس شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
11: یک دقیقه خبر. ملاله حسابسه برنده جایزه صلح نوبل از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و خواستار ایجاد سیستم های پاسخگویی برای عمران نقض حقوق زنان افغان شد. او میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان از بین رفته است. ملاله حسابسه روز شنبه نهم جوزا در گفتگوی اختصاصی با یک روزنامه برتانوی درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، رویکرد جهان در قبال سیاست‌های محدودکننده طالبان و پیامدهای ادامه این محدودیت‌ها صحبت کرد. خانم ملاله به اصولنامه جزایی طالبان اشاره کرد که بر اساس آن لتوکوب زن از سوی شوهر تا زمان که منجر به شکستن استخوان نشود قابل پیگرد قضایی محسوب نمی‌شود.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

او پس از سفر به مسکو ذوق زده به نظر می رسید. او به محض که به فرودگاه کابل رسید، کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت که من بعد پاکستان نخواهد توانست به افغانستان حمله کند. هرچند جزئیات توافقنامه‌ای که او با روسیه امضا کرده منتشر نشده، اما از سخنان او همچنان برداشت می شود که توافقنامه فنی نظامی طالبان و روسیه شامل دفاع هوایی هم می شود. ذبیح الله مجاهد یک روز پس از اظهارات ملا یعقوب مجاهد مجبور شد که بر رسانه ها بیاید و تلاش کند لحن او را نرم کند. مجاهد گفته که همکاری نظامی با روسیه هیچ تهدید علیه دیگر کشورها نیست. روسیه چه نوع تجهیزات نظامی در اختیار طالبان قرار خواهد داد؟ واکنش غرب و پاکستان به این همکاری چه خواهد بود؟ و آیا سخنان ملا یعقوب خطای سیاسی و استراتژیک بود؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز قندیل عباس استاد دانشگاه از اسلام آباد، اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی و رجب صفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو میباشند که بس را هم با آقای صفروف آغاز میکنیم. خب چند روز از این توافقنامه گذشته، ممکن است که اطلاعات شما حاصل کرده باشین. این توافقنامه چه است؟
1: سلام عرض و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، خدمت مهمانان محترم برنامه و تمام بینندگان خوب برنامه تحلیلی شما. خب خدمتون عرض شود که تفاهم نامه ای که در مسکو به امضا رسید، اصلا میشه گفت که اگر خیلی مستقیم و درست و واقعی نگاه بکنیم به عرض واقعه، این یک پروتکل هست که در رابطه با مسیری همکاری راه را برای ما نشون میده. این نه قرارداد، این نه یک تفاهم‌نامه بین دولت هاست و دیگر یک برنامه بین یک سازمان و با یک ارگانی افغانستانه. این نشون میده که روسیه حاضر است در بعضی مورد همکاری های خوبی با دولت افغانستان داشته باشه و این برای روسیه، برای تامین امنیت و برای ثبات در کشور افغانستان از نظر این روسیه خیلی مهمه، ولی تمام کارهای بعدی رو باید دولت افغانستان انجام بده که در رابطه با این ما خیلی زیاد خوشبین نیستیم. این تقریبا 5 ساله که الان داره اونا حاکمیت بکنن، در خیلی مورد اون انتظاراتی که در روسیه ما داشتیم از اون انتظارات خبری نیست. به هر حال ما بارها و بارها در رابطه با اون که افغانستان باید با جامعه جهانی بپیوندد، استانداردهای بین المللی دولتداری را باید رعایت بکند، باید بعضی مانع‌های را از پیش رو برداره که نگرانی کشورهای هممرز و منطقه راحت بشن، ولی هیچ خبری از این کارها و از این پیشنهادها نیست. این قرارداد که بر مسکو انجام شد، این کمک واقعا میشه گفت در موضوع سلاح بعد ابراز نظر و تجربه تکنیکیه و همکاری های فناوری است که میتونن سطح امنیت کشور افغانستان را و امکانات دفاعی کشور افغانستان را بالا ببرن.
0: خب چگونه امکانات دفاعی افغانستان را بالا میبره؟ وسایل ترمیم میکنن، وسایل باقی مانده را از گذشته، وسایل تجهیزات جدید به طالبان میتن، چی کار میکنن؟
1: ببینید حالا در رابطه با اون که سلاح‌های پیشرفت که روسیه داره اون را به افغانستان بده صحبتی نیست. این بیشتر در موضوع مشاوره و بعضی کمک‌های سریراهی است که میتونه مشکلاتی که امروز دولت افغانستان داره میتونه اون را برطرف بکنه. بنابراین خیلی زیاد در رابطه با اون که این تفاهم‌نامه میتونه حالت دفاعی و امنیتی افغانستان را به یک سطح کیفیتی کاملا دیگر بکشه، من بعید میدونم. هرچند که ریز این تفاهم‌نامه را کسی نمیدونه، از لحاظ اون که اون اطلاعی که ما دست داریم در رابطه با اون میگیم که مسیرهای اصلی همکاری این 3 مسیری است که خدمتون عرض کردم. بنابراین خیلی زیاد مثلا بعد از این تفاهم نامه فکر بکنن در افغانستان که کار دیگه تمام شده و میتونه سیاست‌های مستقلانه این دفاعی و امنیتی خودش را داشته باشه، نگرانی کشورهای همسایه رو به نظر نگیره، در مقابله با پاکستان یک قدم ها و اقدام های انجام بده که اون دوستانه نباشه. این واقعا این چیز رو ما انتظار نیستیم. اولا اینکه ما با دولت پاکستان ارتباط خیلی خوبی داریم و هیچ اقدامی را دولت روسیه انجام نخواهد داد که باعث نگرانی و ناراحتی دولت پاکستان بشه. ولی همکاری های دفاعی نظامی و فنی و امنیتی با کل کشورهایی که در معرض منافع کشوری روسیه قرار میگیره، اون باید ناقص از آن که چیگونه ارتباط و همکاری هست، باید واقعا این همکاری باید ادامه پیدا بکنه. به خاطر آن که ثبات از خودش دفاع بکنه و توان سر پای خودش بیسته و به هر حال به سمت همکاری و مشکلات کشور را رفع نمودن و سطح مردم افغانستان را بالا و زندگی مردم افغانستان را بالا ببرن، به خاطر این روسیه با این تفاهم‌نامه آمادگی همکاری را با دولت افغانستان اعلام می نماید.
0: بسیار تشکر از شما. از آقای ندیم می پرسم که خب شما یک فرد نظامی هستین، خب در زمینه همکاری نظامی و فنی این توافقنامه صورت گرفته، حالا همکاری نظامی شامل چی میشه و همکاری فنی شامل چی میشه؟
2: تشکر خدمت جناب شما، جناب استاد قندیل عباس، جناب آقای سفر و بیرندایز شما سلام عرض میکنم. اولش خود در مورد عناوین قرارداد در رسانه‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داره، یعنی به یک نظر انتقال نمیتند، اما روسیش دقیق در توافقنامه همکاری دفاعی تکنیکی بین روسیه و افغانستان است. معمولا به خاطر امضای چنین توافقنامه ها بحث‌های فنی چندین سال طول میکشه یا حداقل 6 ماه و 1 سال طول میکشه، که چون این مسائل دربردارنده انتقال تجهیزات، انتقال فناوری، تولید مشترک، ایجاد مراکز ترمیم و بسته‌بندی و همچنان آمادگی پرسنل مسلکی میباشه. اینا ایجاب میکنه که یک مدتی و مذاکرات فنی آمادگی صورت بگیره، اما ظاهرا دیده میشه که هیچ نوع مذاکره فنی آمادگی صورت نگرفته، اجالتا امضا شده. میتون برداشت کرد که توافقنامه تا حد سمبولیک و نمادین است. سمبولیک بودنش به بیانیه رؤسای هیئت نمایندگان بیان میکنه. مولا یعقوب مجاهد گفت که بعد از امضای قرار اتفاقنامه سابقه دوستی افغانستان و روسیه بسیار دیرین است، اما ما حاضریم که دوستی را سرعت ببخشیم. اما سیویل شایگو گفت که اصلا در این مورد صحبت نکرد و در مورد آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان گفت، یعنی کجا و درختان کجا. بنابراین این تفاهم‌نامه بدون آمادگی های فنی و تکنیکی امضا شده، بنابراین انتظار برده نمیشه که در این مسائل فروش سلاح یا انتقال سلاح و تجهیزات مطرح باشه. چیزی که بسیار پیش با افتاده است که آقای سفاروف هم اشاره کردن، ممکن بعض ترمیم یا آماده سازی بعض سلاح و تکنیک روسی باشه و او هم سلاح و تجهیزات که از روسیه در افغانستان باقی مانده اغلب تلف شده و یا به پاکستان ایران انتقال داده شده و تا جایی که موجود هم است حتی پرزه هایش در خود شوروی هم یا در روسیه هم یافت نمیشه، چون خیلی قدیمی هستن. فروش سلاح جدید مشکل حقوقی دارد، چون روسیه عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است. چندین کمیته در شورای امنیت ملل متحد بر نظارت سلاح تجهیزات نظامی، انتقال و سلاح و فروش سلاح نظارت میکنه. حکومت طالبان تا هنوز هم تحریم است، برای تحریم حکومت روسیه رای داده و علیه حکومت کابل. در حقیقت این مسئله حقوقی است، نمیتونه که روسیه به فیصله خود پا بگذاره. بنابراین همکاری هایی که بین دو کشور صورت میگیره به اساس از توافق بسیار اندک است، ناچیز است، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای فراگیر و بسیار عمیق نیست.
0: بسیار تشکر از شما. آقای ندیم، خب گفتین که تسلیحات روسی تلف شده که حالا قرائن هم نشان میده که اکثریت تسلیحات که نزد طالبان است تسلیحات امریکایی است. آیا متخصصین روسی میتونن که تسلیحات بجامانده امریکایی را ترمیم بکنن و یا فعال بکنن؟
2: روسیه البته ظرفیتی کار دارد، چون سلاح‌ها و تکنیکی که از امریکایی‌ها مانده او قدر پیچیده و مغلق نیست. این سلاح عادی که در روندی فروش خارجی است و تولید داخلی نیست، برای استفاده داخلی نیست. بنابراین متخصصین روسی ظرفیت داره، اما گمان نمی کنم که روس ها اجالتاً به این کار اقدام کنه، چون نه تنها این سلاح ها به ترمیم ضرورت داره، مهمات شده من گمان می کنم تمام شده دیگه، مهماتی وجود نداره و حتی روس ها می تانند که به مهمات شبیه را تولید کنند. اما تا انوز رابطه روسیه و امریکا قطع نیست. در یک سطح اینا مناسبات دارند، خصوصا در دوره ترامپ یعنی انتظار برده میشه که دوباره قوی شود، گرم شود بین روسیه و امریکا رابطشان. بنابراین روسا حاضر نمیشه که چون امریکایی ها به خاطر این کار طرفایی که کار میکنن مجازات میکنن اغلبا.
0: بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب پاکستان به این توافقنامه چگونه نگاه میکنه؟
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. در پاکستان هیچ نگرانی در مورد توافق میان رژیم طالبان و روسیه دیده نشده و عمدتاً دیدگاه مبنی بر این است که هم روسیه و هم افغانستان در زمینه روابط سیاسی و امنیتی دارای اهداف متفاوتی هستند. روسیه به خصوص در این مورد نگران است که طالبان دارای روابط اطلاعاتی پنهان با امریکا هستند و بسیاری از بخشای بزرگی از بودجه های طالبان از طرف امریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تامین میشه و به خصوص هنوز هم فضای افغانستان در اختیار درون های یا پیپاد های امریکایی است و عمدتاً هدف اصلی روسیه مبنی بر این است که از نفوذ مجدد غرب و امریکا در افغانستان جلوگیری به عمل بیارند و از سوی دیگه تا جایی که به افغانستان میرسه اینا به دنبال این هستند که سلاح‌های بجامانده روسیه و بجامانده امریکایی تنها منبع تسلیحاتی طالبان است، اینا رو یه جوری دیگه بتونن فعال بکنن و دقیقا همین موضوع مربوط میشه به پاکستان همچنین. ولی در پاکستان این بحث مطرح است که طالبان با توجه به تحریم هایی که پیش رو دارن اینا چطور بتونن پول های هنگفتی رو برای این سیستم دفاعی فرام بسازن و بدون حمایت از کشورهای خارجی که میتونه فقط هند باشه میتونن بودجه رو تامین بکنن برای خرید این سامانه دفاعی. ولی از دیدگاه پاکستان هیچ نگرانی به وجود نیومده، چون پاکستان میدونه که دو سامانه اصلی دفاع هوایی روسیه میتونه تامین بکنه، یا S-300 یا S-400 و پاکستان در جنگ با هند در جنگ گذشته با هند داره یه سه سامانه دفاعی روسی بوده که S-400 بوده. دو تا از این سامانه ها به طور مستقیم هدف هواپیمایی پاکستان و موشکای پاکستان قرار گرفتن و از بین رفتن، در حالی که سومی رو هم پاکستان از کار انداخته. یعنی اگر طالبان این سامانه دفاعی هوایی رو به دست هم بیارن برای پاکستان هیچ جای نگرانی نیست و عمدتاً در پاکستان این دیدگاه مطرح است که طالبان به جای اینکه پولهای هنگفتی رو برای خرید تسلیحات گران قیمت فراهم بسازند باید به فکر فقر و گرسنگی مردم افغانستان باشه.
0: آقای سفروف، بسیار تشکر از شما آقای قندیل عباس. آقای سفروف، خب شما میگین که این یک توافقنامه بسیار ابتدایی است و آقای ندیم هم گفتن که این توافقنامه یک توافقنامه سمبولیک است. پس چگونه مولا یعقوب مجاهد بسیار عجولانه میگه که پاکستان دیگه جرأت کرده نمیتونه که به افغانستان حمله بکنه؟
1: البته جناب آقای ملا محمد یعقوب خیلی خوشبین می نماید از به امضا رسیدن این تفاهم نامه. و معمولا سیاستمدارها اهمیت کارهایی که اونها ربط به اون کارها دارن بیشتر و بزرگتر به نمایش میگذارن و شاید یک حالت در ایشان در یک حالت قرار گرفته باشه که شاید مردم افغانستان را روحیه اونها را بلند برداره و بگه که یک کاری خیلی خوب و مهمی انجام شد، این سفر سفر پرباره بود. میشه گفت که این سفر سفر پرباره بود، ولی نه در اون سطحی که با کشور بزرگ پاکستان دیگه روابط مثلا نظامی و یا که بر اون سیاست هایی که در روبروی و تضاد با این کشور بزرگ هست، این تفاهم نامه به هیچ وجه تأمین نمیتونه بکنه. و گفتم که خدمتتون که مسیری همکاری الان داره آماده میشه، ریخته میشه و گفت و شنید انجام شده که ما باید به کدام سمت حرکت بکنیم و حتما و حتما روسیه در قبال این از افغانستان یک انتظاراتی داره و شاید اون انتظارات باری خیلی مهمی داشته باشه که از خودی اون چی که روسیه میتونه به افغانستان کمک بکنه شاید کمتر نباشه. مثلا روسیه دائم به افغانستان گوشزد میده که هشدار میده که باید دولت فراگیر انجام بشه، باید مبارزه علیه مواد مخدر روشن و ملمس و جدی عمل بگیره، باید سیاست های افغانستان در رابطه با زنها در معیار استانداردهای بین المللی قرار بگیره، باید از لحاظ آزادی سخن مطبوعات و استانداردهای اقتصادی داخل کشور باید واقعا به سطح یک کشور مؤثر حرکت بکنه و باید گروهکای تروریستی که اونجا الان هم وجود دارن و بعضا عرض وجود از خودشون اعلام میکنن، بعضا تهدیدهای را انجام میدهن که باعث نگرانی و ناراحتی بعضی کشورهای هم مرد هستن، باید با اونها باید بیشتر روی اون کار بکنه و نباید حرکتهای را انجام بده که از لحاظ چی اقتصادی، چی سرمایه گذاری، چی حضور کشورهای دیگر نگرانی مردم یا کشورهای آسیای مرکزی را بیدار بکنه. بنابراین این به خاطر اون است که خود آسیای مرکزی یک محور اصلی و منافع یک جایگاهی است که میشه گفت که از منافع اصلی استراتژی روسیه بهره میبره، سخن داره. بنابراین ما نمیتونیم اون اتفاقاتی که در این منطقه رخ میده که بازیگری خیلی مهم افغانستان هست و در گیر و اطراف افغانستان داره همه این میچرخه، علال خصوص کشورهای دور از این منطقه. بنابراین یک باری که این تفاهم نامه به امضا رسید، روسیه میخواد پیش دستی بکنه و جلوی اون امتیاز یا برنامه یا که خواهشی کشورهای دور که میخوان با هر راه یک روی پشت نشان بدن به دولت افغانستان و اونها رو متمایل بکنن برای همکاری های نظامی و امنیتی در قبال بعضی برنامه‌هایی که مطمئنن به متشنج شدن وضع این کشورها آورده میرسونه، این برای خیلی مهم این را از جلوی این را بگیره با این
0: کار. برای آقای سفروف، خب شما از لحاظ سیاسی خواسته روسیه را گفتین، از لحاظ مادی و مالی روسیه از طالبان چه توقع داره؟
1: ببینید، روسیه از لحاظ مالی از دولت افغانستان هیچ امید یا که انتظارات زیادی نداره. روسیه حاضر است اگر که این شرط و شرایط و شرایط مساعد درست بشه، سرمایه گذاری های میلیاردی در اقتصاد افغانستان انجام بده. بخاطر این که
0: ولی پولیتیکو اشاره داشته به فروش تسلیحات، الهی سیستم دفاعی را در اختیار طالبان رایگان میگذاره.
1: من فکر نمی‌کنم که سیستم دفاعی صحبت الان در رابطه با سیستم دفاعی داره میره، چون که سیستم دفاعی یک تحصیلات نظامی نیست، یک سیستم تحصیلات های نظامی است که اون خیلی به هر حال از لحاظ مدیریت فناوری خیلی پیشرفت را میخواد، خیلی هم کیفیت کار را میخواد، متخصص باید سالها آموزش پیدا بکنن و خیلی از لحاظ مالی اونم خیلی باری مالی گرانه دارد، اون در سطح میلیاردها دلار حساب میشه. بنابراین روسیه فکر نمیکنم که الان آماده است که این هدیه بزرگ را با افغانستان انجام بده. صحبت در رابطه با همکاری های در سطح خیلی اولیه ما عادی و ساده داره میره که یک طرف حضور روسیه را در افغانستان از این مسیرها تعمیم بکنه، راه را باز بکنه، از طرف دیگه اطلاع را و در رابطه با واقعیت های امروزه افغانستان در رابطه با حضور کشورهایی که علیه منطقه و منافع کشورها در منطقه و با روسیه در اونجا دارن حرکت بکنن، در جریان این کار بشه که بیشتر فاصله بین افغانستان و روسیه و کشورهای هممرز صورت نگیره.
0: خلاص، سپاس از شما آقای ندیم. پس هنوز رنگ قلم برای کاغذ خشک نشده، ملای خوب کدام سلاحی هم دریافت نکرده. آقای سفروف گفتن که مسائل خیلی ابتدایی است، در چنین یک مرحله میای پاکستان اختار میته، حالا ایره شما چگونه ترجمه میکنین؟ آیا عوام فریبی است و یا واقعا خیلی مطمئن است که چیز در دسترسش قرار میگیره که پاکستان تهدید میکنه؟
2: نه، چیز در دسترس قرار نمیگیره، چون آقای وزیر جوان است، تحصیلات تو مسلکی نظامی نداره، بنابراین منعیس یک طالب، یک طالب جنگجو یک به زبان آورده. مثلا سیستم های S300 و 400 اینا اصلا های بسیار پیشرفته هستند، ضرورت به ترتیبات تخنیکی بسیار پیچیده، ترتیبات امنیتی بسیار گسترده داره. افغانستان اصلا ظرفیت نگهداری سوای استفاده سلاح را نداره و بسیار سلاح و فروش مدافع هوای روسی پانسیرها برد کوتاه داره، با هلیکوپترها، درونها، طیارات پخش پرواز، اینا برای اردوی پاکستان خطرناک نیست. یکان سلاحی که میشه خطرناک گفت برای اهداف استراتژیک پاکستان، پهپادهایی که روسیه الان به تقلید از شاید ایرانی تولید میکنه، گران دو، گران سه، گران چهار است، این میتونه که برای پاکستان خطرناک باشه. اما دیگه سلاحی که اینا در اختیار دارن یا سیستم سلاحی که حتی از روسیه به دست دارن با پاکستان خطرناک نیست، چون اردوی پاکستان امروز یک اردوی کاملا مدرن و پیشتاز است. حتی در جنگی که با هند داشت، اردوی هند از نگاه نظری بسیار اولویتی ها پیشی ها از اردوی پاکستان دارن و مجبور و عقب نشینی شد. اندوها تا حدی شکست قبول کردن. پاکستان اردوی بسیار مدرن و قوی داره و روسیه هم آماده نیست که سرای پیشرفته و افغان ها بده، چون که رابطه نظامی روسیه و پاکستان بسیار عمیق است. حتی انجین یا موتور طیارات پیشرفته تولید پاکستان چین جی 17 تندر که افتخار صنعت دفاعی پاکستان است از طرف روسیه تامین میشه. روسیه نمیخواهم اگر من نمیکنم آماده نیست که اینو یک رابطه بسیار پر درآمد با یک دولت بسیار مقتدر جنوب آسیا در کمار بزنه با دولت افغانستان. بنابراین این ممکن یک خوشبینی بوده باشه، ممکن یک بخاطر جو رسانه داخلی گفته شده باشه یا بخاطر بلند بردن مورال نظامی های خودشانی را گفته باشه. در غیر از این چیزی اصلا در دسترخوان نیست که تقدیم شده به میمان.
0: بسیار تشکر از شما آقای عباس. پاکستان این حرفای مجاهد چگونه ترجمه میکنه؟ خطای لفظی عوام فریبی و یا با بلند بردن روحیه نظامیان طالبان؟
3: به نظر من همونطور که عرض کردم، طالبان شدیدا نگران انزوای سیاسی خود در سطح منطقه و حتی در سطح جهان هستند و در تلاشند به گونه ای اظهار بکنن که ما از انزوا داریم خارج میشیم، ولی این کافی نیست، چون خود روسیه بیشترین اطلاعات گزارشه نظامی اطلاعاتی رو پخش کرده مبنی بر این که بسیاری از گروه های تندرو در خاک افغانستان حضور دارن و دست به کارهای تروریستی میزنن و حتی خود ماسکو هم قربانی اقدامات تروریستی بوده است که منشأ این اقدامات تروریستی افغانستان بود. از سوی دیگه روسیه در تلاش است تا سربازگیری بکنه برای اوکراین و در گذشته هم ما برخی از گزارش‌ها رو داشتیم که برخی از اتباع افغانستان در کنار سربازان روسی علیه اوکراین می جنگن و در این در جریان گفتگوهای اخیر هم برخی اطلاعات مبنی بر این بوده که طالبان هم حاضر شدن سربازان خود رو اعزام بکنن برای جنگ با اوکراین. در این زمینه پاکستان بر این عقیده است که به جای اینکه طالبان بیان بسیاری از پولای خود رو هزینه سلاح‌های نظامی بکنن، اینا بیان با پاکستان مذاکره و گفتگو بکنن و موضوع اصلی که مربوط به حضور شبه نظامیان پاکستانی و خارجی در خاک افغانستان است، این موضوع رو حل بکنن، چون کشورهای منطقه و به خصوص قطر، ترکیه، عربستان و حتی اخیراً چین اینا حاضرن که به طور میانجیگر این موضوع رو حل بکنن و اگر در نتیجه گفتگوها با پاکستان اینا بتونن امنیت منطقه رو با پاکستان فراهم بسازن، به نظر من هیچ نیازی ندارن که پول های هنگفتی رو به خرج تسلیحات نظامی بکنن. پاکستان برای این عقیده است که حتی اینا سلاح های پیشرفته دست بیارن و ادامه بدن که گروه های تروریست رو همچنین در خاک افغانستان نگه دارن، پاکستان نهایتا مجبور میشه از طریق عملیات گسترده نه فقط اینکه تسهیلات نظامی طالبان رو از بین ببره، هم گروه های نظامی و تروریستی رو در خاک افغانستان از بین خواهد بود. و نهایتا خدمت شما عرض کنم که پاکستان حتی این برنامه رو هم در دست داره که اگر هیچ رایی وجود نداشت حتی خود رژیم طالبان رو میتونن کنار بزنن.
0: بله آقای عباس، شما به یک نکته بسیار جالب که در من هم نابود اشاره کردن که طالبان خواستار اعزام نیرو در جنگ اوکراین هستن، این پیشنهاد و یا این خواست چقدر جدی است؟ از طرف روسیه مطرح شده، از طرف طالبان مطرح شده؟
3: از طرف هر دو است، چون طالبان نیاز به پول دارن و روسیه نیاز به نیرو داره و در این نتیجه میتونن در گذشته به طور پنهانی این کار رو میکردن و ممکن مثلا به طور علنی این کار رو بکنن و در این زمینه بسیاری از زمینه ها هم فراهم شده و روسیه هم در گذشته ما در برخی گزارش ها دیدیم که از نیروهای خارجی استفاده میکرده است علیه اوکراین و این دفعه هم بسیاری از جوان هایی که شغل ندارن در افغانستان اینا مجبور میشن برای به دست آوردن پول در کنار نیروهای روسی علیه اوکراین بجنگن و اگر طالبان در این زمینه نقش تسهیل کننده رو ایفا بکنن، به نظر من برای مردم عادی افغانستان بسیار نگران کننده خواهد بود، چون جوانهای افغان جونهای خود رو در جنگ با اوکراین ممکن است از دست بدن.
0: و واکنش غرب و امریکا چی خواهد بود به این مسئله؟ خب با کره شمالی که اینا خب معلوم است که اینا چگونه رابطه دارن، حالا با طالبان چی کار خواهند کرد؟
3: غرب هم بسیار نگران است و کشور منطقه هم در این زمینه بسیار نگران هستند، چون پاکستان در ظرف چند هفته گذشته وقتی با توصیه کشورهای دوست عملیات نظامی در افغانستان رو کاهش داده یا حتی پایان داده، نتیجه آن شده که در پاکستان عملیات تروریستی گسترده دوباره آغاز بشه و در حال افزایش است و همین امر هم کشورهای منطقه رو و هم کشورهای غربی رو نگران نگران میکنه که طالبان به هیچ عنوان راضی نیستن تا جلوی فعالیت های گروه های تروریستی رو در خاک افغانستان بگیرن. اگر این روان ادامه داشته باشه و هم حضور این گروه های تندرو در کنار نیروهای روسی ادامه پیدا بکنه، یک پدیده بسیار نگران کننده هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان خواهد بود.
0: بسیار تشکر از شما آقای سفاروف. حالا حضور نیروهای طالبان در جنگ اوکراین یک مسئله دیگه است که به این بحث ما اضافه شد. دیدگاه شما چیست؟ موافق هستین با آقای عباس که چنین یک خواسته از هر دو طرف مطرح شده؟
1: ببینید، این موضوعی که الان شما الان بیان کردید تازه به میان اومد و این را مهمان محترم داره بیان میکنه با خیلی جدیت و با چشم باز. من تا حال نشنیده بودم و نشنیدم که در موضوع جذب نیروهای افغانی یا که بیکار موندگان شهروندان افغانستان در درگیری ما در عملیات ویژه نظامی در اوکراین در رابطه با آن صحبت شده باشه. تاریخ اطلاعی مهمانان محترم و بینندگان برنامه خیلی خوبی شما میرسونم که روسیه یک سیستم بزرگی جذب نمودن شهروندان خودش را در رابطه با حضور در این عملیات درست کرده و اینقدر امتیاز میده براشون که تقریبا میشه گفت که 400 نوع امتیاز هست که با گفته جناب آقای مدودیف دبیر شورای امنیت ملی روسیه، ثبت نام از طرف شهروندان روسیه در وارد شدن با ارتش روسیه در موضوع حضور در عملیات ویژه نظامی واقعا بیشتر از نیازهای دولت روسیه تقریبا در حدود 20-25%. بنابراین هیچ نیازی نیست که الان دوستان ما میگن که کمبود نیرو داره، این اوکراین داره. بنابراین من فکر بکنم که الان این صحبت خیلی بیمورید و بیجا
0: و بسیار کوتاه. از آقای عباس میخوایم بپرسم که منبع اطلاعاتتان چی است؟
3: ببینید، در مورد اینکه نیروهای خارجی در کنار نیروهای روسیه در اوکراین می‌جنگند، در بسیاری از گزارش‌های منابع غربی هم چاپ شده و به طور مفصل در این زمینه صحبت شده، ولی با توجه به گفتگوهای اخیری که بین رژیم طالبان و روسیه صورت گرفته، در برخی از گزارش‌های اطلاعاتی از قبل هم گفته شده بود که طالبان این پیشنهاد در میان در برابر روسیه مطرح ساختن و روسیه هم نیاز داره، چون اینا میدونن که نیروهای ورزیده‌ای و جنگجویی بین طالبان حضور دارن و اینا الان مشکل تامین مالی رو دارن. اگر بتونن این نیروها رو بفرستن در کنار نیروهای روسیه برای جنگیدن در اوکراین، هم خود این جوانهای سلاح به دست میتونن پول رو به دست بیارن و هم یه بخشی از این کمک مالی به رژیم طالبان هم میرسه.
0: بسیار تشکر از شما آقای ندیم. اما چی شد که جهادگرایان سابق، حالا اما جهادیانی که علیه روسیه و امریکا جنگید، حالا به دامان روسیه پناه بردن و تازه راستن که نیرو در حمایت از روسیه بفرستن؟
2: خب سیاست عیب نیست، در زمانی که منافع مطرح میشه باید او وارد سیاست شود، اما کسایی که خصوصا در عصر حاضر دین با سیاست مخلوط ساختند، دین سیاسی ساختند، این در حقیقت اشتباهی به تئوری سیاسی سازی دین نشان میده. تازگی نداره، آقای ربانی دیگر رهبرهای جهادی هم بعد از حکومت نجیب الله بار اول سفرشان در مسکو بود، تا قرارداد با روسا امضا کردن، تازگی نداره و خود ثابت میکنه که
0: حکومت قبلی را اینا متهم میکنن که افغانستان مثلا روسی شوروی آمد افغانستان اشغال کرد، بعد امریکا آمد اشغال کرد، ما افغانستان از اشغال آزاد کردیم. حالا شما میگن که اینا توجیه میکنن که خب در سیاست هر کشور منافع خود دنبال میکنه.
2: یعنی در سیاست توجیه داره اما در دین نداره. اینمی
0: حالا خود طالبان خود یک حکومت ایدئولوژی که دینی خود میگیرن
2: همه سیاسی سازی دین
0: میرن وارد معامله میشن و هم در جنگ علیه یک کشور دیگه.
2: سیاسی سازی دین نه مشکلات خود داره، نباید دین سیاسی ساخته شود. این می در حقیقت خط بطلان می کشه بر ایدئولوژی سیاسی سازی دین. مسئله سیاست بسیار عادی است، زمانی که منافی مطرح است باید با آغوش باز پذیرفته شود. این که دین سیاسی ساختند یا افزار سیاست تبدیل کردند خط بطلان در حقیقت عرقات بالای همه تیوری خط بطلان می کشه.
0: خیلی سپاس آقای عباس، پاسخ شما رو می خواهیم بشنویم که خب این جهادی های افغانستان همه را منتقد کردن، حکومت های قبلی را انتقاد کردن که خب روسیا هم شوروی آمد افغانستان اشغال کرد جهاد کردیم، امریکا آمد افغانستان اشغال کرد جهاد کردیم، حالا که طالبان خب چی شد که اینا به دنبال کشورهایی میرن که بر علیه جهاد کرده بودن؟
3: به نظر من اینا بر روی ایدئولوژی جهادی خود دیگه باقی نموندن، چون وقتی خواستن امریکا رو بیرون بکنن این هم با کمک روسیه بوده و روسیه هم در تامین مالی طالبان در همون زمان نقش بسیار مهمی رو ایفا کرده بود و حتی چین هم در این زمینه نقش داشت، چون اینا هم چین و روسیه نگران حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بودن از همون زمان. وقتی اینا از طریق چین و روسیه تامین مالی شدن و دونستان نیروهای امریکایی رو بیرون بکنن، از همون زمان اینا هم با چین و روسیه و امریکا در ارتباط هستن و از هر جا بتونن کمک‌های مالی رو به دست بیارن اینا ایدئولوژی خودشون رو کنار میذارن و بر اساس همون کمک‌های مالی حمایت خود رو اعلام میکنن.
0: مشخص امی ملا عمر، امی پدر سراج الدین حقانی بر علیه روسا جنگیدن جهاد کردن که ایره به خود یک کردت میدانن، ولی امروز به گفته خودشان، البته ما خویی را تایید نمی کنیم که اینو واقعا جهاد کرده باشن، حالا خودشان رفتن دست به دامان شوروی شدن، روسیه شدن، البته شوروی هم نه روسیه، ازش کمک میخواین، حاضر هستن که حتی جنگ هم بکنن در کنار روسیه.
3: در یک کشور دیگر هم اضافه بکنیم، هند هم هست در این زمینه، چون وقتی این علیه پاکستان یک کشور اسلامی میخوان به جنگن با
0: هند خواه یک حکومت دینی نیست، یک حکومت سکولار است، ولی طالبان تمام مردم افغانستان فریب دادن به نام دین که ما جهاد میکنیم، جنگجویان خود فریب دادن به نام دین، سربازگیری کردن، حالا رفتن گدایی میکنن پیش روسیه، یعنی هر شرط را که روسیه برشان میمانه او را هم میپذیرن، حتی حاضر هستن که برن در جنگ با اوکراین.
3: ایدئولوژی دینی که دیگه رفته کنار، دیگه حرفی نمیتونیم از ایدئولوژی دینی بزنیم، فقط اینجا منافع شخصی است که رژیم طالبان بر اساس این منافع شخصی هر وقت لازم بدونه با روسیه در کنار میاد، با چین در کنار میاد، حتی عرض کردم با امریکا در کنار میاد و در مورد اسرائیل هم حرف خاصی از گروه طالبان ندیدیم که با توجه به اون ظلمی که در فلسطین اینا روا داشتن اینا حرفی زده باشن. و حتی همونطور که گفتم با همکاری های هند هم در خود رو دارن تنظیم میکنن، ولی موضوع اصلی این است که اینا بتونن، اگر گزارش سازمان ملل میگه که بیش از 20 گروه تروریست در خاک افغانستان حضور دارن، اگر بتونن اینا رو بیرون بکنن از افغانستان و امنیت رو هم برای مردم افغانستان فراهم بسازن هم برای منطقه، هیچ مشکلی برای خود رژیم طالبان باقی نخواهد.
0: سیار تشکر آقای سفروف. خب اگر بحث منافع شخصی و مالی در بین باشه، طالبان این همه جنگجویان زیر نام دین بسیج کرده، خب بعضی از جوانای افغانستان هم زیر نام دین جلب و جذب میکنه، وقتی که با روسیه متحد میشه فکر نمیکنین که پایه های نظام طالبان هم متزلزل میکنه؟ یعنی چگونه توجیه میکنه این مسئله را بر جنگجویان خود، به سربازان خود و مدارس دینی که هر روز اینا افرادگرایی را در اونجا ترویج میکنن؟
1: ببینید، باز هم میگم که طالبان خیلی در کیس خودشون برای همکاری با کشورهای دیگر چیزی زیادی ندارن. یکی از این اولویت ها میتونه همکاری هایی باشه که شهروندان افغانی یا که نظامیان تجربه دیده در جنگ های بین المللی که در سطح گروه های تروریستی بودن این تجربه رو داره البته، ولی اولا روسیه به این نیاز نداره، دوم اگر این گروه های یا که شهروند یا که جنگجویان یا که نظامیان افغانی بیاد اونجا این خودش یه مشکلی
0: حالا جدا از آمدن جنگجویان شمی حضور در کنار روسیه توافقنامه با روسیه
1: نه اصلا در این توافقنامه فکر بکنم که خبر و
0: حتی که مسئله اوکراین هم نباشه می که میره با روسیه توافقنامه امضا میکنه حمایت از روسیه میگیره برخلاف همو جهادشان است دیگه جهاد پدرایشان
1: میگم که هیچ ربط با قضیه اوکراین نداره فقط تشت. مسیری هم کلیه ها را
0: درست بکنه ممنون از سورتان مهمونان های گرامی بس ما دارم جواب این رسید آقای سفر و آقای قندیل عباس و آقای ندیم
4: رادیو افغانستان انترناشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر
14: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدیویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد.
15: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من، مهدی کاظمی در وادی رقابت
4: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شما را از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گرده همایی اعتراضی در شهر برلین پایتخت این کشور علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض دادند. معترضان در این برنامه با سردادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. از سوی دیگر گزارشانشان میداد که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک هیئت از اداره طالبان را برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل دعوت کند. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند. فعالان مدنی میگویند که تعامل کشورهای غربی با اداره طالبان به این گروه در سرکوب بیشتر زنان و شهروندان افغانستان جسارت می‌دهد و ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گرد همایی اعتراضی گفتگوی داریم با بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندگان این گرد همایی که با ما پیوستند. بسیار خوش آمدین بانو وحدت. اگر در ابتدا برای شنونده های ما لطف کنیم بگوین که پیام اصلی این گرد همایی شهروندان افغانستان در برلین چی بود؟
2: سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز شما. پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن. که دقیقا ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبا را هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبا. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میدیم تا که اینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
1: بانو وحدت، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گردهمایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
2: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین دو ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا میان اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیدن نمیشه. اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف

0: کی بس داخل افغانستان است که گرده همایی کننده ها با او پرداختن، بس مثلا آپارتاید جنسیتی از موضوعات حقوق بشری است، ولی در خود جامعه اروپا و در آلمان تشویش و نگرانی کلانه که فعلا در میان جامعه پناهجو وجود داره چی است؟ صحیح است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان از آنچه در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالب میگذرن نگران هستند، تشویش دارن و اعتراض دارن، ولی از وضعیت خودشان چه نگرانی هایی دارن زمانی که میبینن طالب در برلین میایه یا در بن میایه؟
1: طبیعی است یکی از نگرانی های اشتراک کننده های در اعتراض و یا هم برگزار کننده ها همین هست که تعامل با طالبان که از طرف برلین صورت گرفته، که خود آلمان میگه که ما با طالب عمل نکردیم و افراد را که ما به عنوان دیپلمات در سفارت پذیرفتیم فقط به خاطر ای است که کار مردم پیش بره، اما به نحوی خودش تعامل هست برای مردم و حضور از اینا واقعا ترس و وحشت برای مردم ایجاد میکنه. طبیعی است این ما از اول هم احساس میکردیم و دیروز هم در اعتراضی که برگزار شد به نحوی یک برخورد اونجا صورت گرفت که نشان میداد که نباید علیه طالبان که در سفارت حضور دارن یا نامی از سفارت برده شوه و یا هم تعامل با طالبان مورد بحث باشه از بحث آلمان. این موارد بود که ما در اونجا واقعا احساس کردم خود سانسوری را، یا هم در جایی که ما سالها می اعتراض میکنیم مثلا بحث آزادی بیان است، بحث دموکراسی است و موارد دیگه، اونجا صدای شما چی میشه؟ سانسور میشه و این قشنگ معلوم میشد. یکی از نگرانی های مردم همین هست که حضور طالب در برلین حضور داره و نشه که برای زینا تهدید باشه، به خانواده زینا تهدید باشه، شاید اینجا طالب دسترسی نداشته باشه برای مردم، ولی اسنادشان مدرکشان در اختیار طالب قرار داره، ممکن است شناسایی شون و توسط ازینا یا از آدرس ازینا به خانواده هایشان در افغانستان هست صدمه برسه و تحت فشار قرار بگیره.
0: خب این گردهمایی در حال برگزار میشه که گزارش های متعدد در حال انتشار است که گویا یک هیئت از طالبا مقدماتش هم چینده شده و قرار است به بروکسل سفر بکنه، گرچن این هم توأم با اعتراضات بوده از داخل خود پارلمان اتحادیه اروپا، ولی در مجموع دیده میشه که پیشرفت‌های وجود داره و قرار است بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان تلاش دارن که برخی دیپلمات‌هایشان را در شمار از کشورهای اروپایی جای به جا بسازن. فکر میکنین که وضعیت به سمت عادی سازی روابط با طالبان در حرکت است؟
1: ما چنین چیزی را فکر نمی‌کنم، به خاطر از اینکه شما درست است که بعضی مواقع مثلا حرکتی که آلمان انجام داد و طالبان را پذیرو به نحوی در سفارتی خودش نشان میده، به نحوی تعامل با طالب را نشان میده، اما در عین حال شما متوجه هستین که اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا اعضای کشورها صداشان بلند کردن و به نحوی گفتن که ما به هیچ عنوان طالب را به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم که با راحتی با آسانی وارد چی شود اروپا شوند، و دیدیم که اونا اخطارگونه گفتن که تعداد از کشورها به نحوی تلاش میکنن که روابط دیپلماتیک با طالب داشته باشن و یا هم با میخواین که روابطشان به نحو عادی سازی بکنن. اینا خودشان هم کشورهای اروپایی یک نوع احساس تهدید میکنن و هم قربانیای خود را که میگن ما در افغانستان دادیم، اونا باید مد نظر بگیرن، نباید از خون سرباز خود بگذریم و اینا، شاهد هستین. طبیعی است و خب بعضی کشورها هست که منافع خودشان دنبال میکنن، شاید باز هم مثل آلمان یکی از کشورها حاضر شوه که سفارت به طالبان بته و یا هم با اونا روابط دیپلماتیک داشته باشه. ما جای بحثی است که مردم افغانستان باید دیگه سکوت نکنه و صدای خود بلند بکنه، ورنه آرام آرام طالب به رسمیت که شناخته نمیشه، اما امیر روابط دیپلماتیک هم به نفع طالب هست.
0: شمایی که در بطن این اعتراضات قرار دارین، نه تنها بار اخیری که در برلین برگزار شد، در گذشته هم چندین اعتراضات بود که شما شرکت داشتین، شناختی که از جامعه دیاسپورای افغانستان دارین چقدر یا در قسمت انتقال این پیام ها، مثلا آنچه نگرانی عادی سازی رابطه است، آنچه بس حقوق بشر در افغانستان است، آنچه حضور طالب در این نهادهای دیپلماتیک است، دیدگاه یکسان دارن و دیدگاه واحد است؟ آیا دیاسپورا روی شعارها، روی ابراز نظرها و پیامها 100% با هم موافق هستن؟
1: کاملا. وقتی ما اعتراض برگزار میکنیم، شما وقتی در یک اعتراض میایین شرکت میکنین، طبیعی است که با همو پالیسی اعتراض کاملا موافق هستین و هر اعتراضی که برگزار میشه بر ضد طالب هست، نه با به نفع طالب. وقتی مردم یه شرکت میکنه با شعارش موافق هستن، با پالیسی و اعتراض موافق هستن و آنچه که طالب امروز در

0: افغانستان بر مردم افغانستان روا میداره. همه برخلاف این مورد استاد هستن و صدای خود بلند میکنن. ما در طول 3 سال که اعتراضات البته در برلین برگزار کردیم شاهد هستم که هیچ کس مخالف این نیست که بوی اعتراض برگزار نشود. همه حتی کسایی که شرکت نمیکنن اونا علیه طالب هستن. فقط ترسشان این هست که طالب به خانواده‌هایشان صدمه نرسانه یا طالب هم به خودشان صدمه وارد نکنه. از یک ترس و وحشت بالاخره در وجودشان هست، در آینده برشان خطر وارد نشه، به او دلیل در اعتراض شاید شرکت نکنن. اما در کل شما میبینید که اکثریت تقریبا 99% مردم افغانستان حتی در داخل افغانستان برخلاف طالب هستن و دیدگاهشان واحد هست در این مورد و هدف هم کاملا مشترک هست.
1: بله. خانم عادت، یک مورد که طالب گاهی اوقات از او بهره برداری میکنه این است که میگه که هر بار که اعتراضات برگزار میشه به دلیل محبوبیتی که طالب در بین مردم کسب کرده شرکت کننده ها میزانش به مراتب پایین است و انگشت شمار از بین 30 نفر، 40 نفر و 50 نفر. شما یک نکته نگرانی های امنیتی را اشاره کردین. واقعا کسایی که شرکت نمیکنن دغدغه اصلیشان امنیت خودشان و خانواده هایشان است یا با تفکر و برخورد طالب موافق هستند و نمیخواهند دیگر در موضوعات سیاسی دخالت بکنند؟
0: خب متاسفانه باید این رو بگویم که جنگ افغانستان تقریبا 40 سال طول کشیده و این تازه حاکمیت طالبانی هم اینه 4 سال میشه که ادامه داره و مردم بالاخره کم کم خسته میشه. روی از این دلیل هم هست، نه ای که مردم بیای با مفکوری طالبانی، هیچ کس حاضر نیست که اولادش بی سواد بمانه، هیچ کس حاضر نیست که اولادش گرسنه بمانه، هیچ کس حاضر نیست که از پیشرفت دنیا عقب بمانه. همین درست است یا نه؟ روی از این دلیل هم مردم در اعتراضات شرکت نمیکنه. بحث امنیتی هم هست که مردم در اعتراضات شرکت نمیکنه و اینکه دغدغه خیلی دیگه موارد دیگه هست که در اروپا یا در آلمان که ما برنامه برگزار میکنیم مردم نمی اشتراک نمیکنه. شما میفهمین که اینجا فشارهای روحی روانی دیگری هست، فشارهای کاری هست که فرصت پیدا نمیشه که بیایی در اعتراض شرکت بکنی. اما باز هم سر تمام فشارهایی که بر مردم هست خودشان را بیکار میکنن، بیاین در اعتراضات شرکت میکنن. 30 نفر یا 40 نفر است. هدف به نظر ما پیام هست که به مردم به دولت ها میرسه که ما چی میخواییم. اینی مهم هست و حضور مردم هم طبیعی است که مهم است، اما دغدغه های خودشان دارن. نه ای که من به هیچ عنوان تایید نمی کنم که کسانی که در اعتراضات شرکت نمی کنن اونا مفکوری طالبانی دارن، نه، اونا دغدغه های خودشان دارن، مثل که مردم افغانستان مصروف پیدا کردن لقمه نان کردن. حتی اونا در داخل افغانستان نمیتونن که به این موضوعات سیاسی بپردازن، فقط دنبال ازی هستن که اولادشان گرسنه نمانه، هر روز باید لقمه نان پیدا بکنن بر اولادشان. همون رقم در اروپا هم این همی قصه هست، باید برن کار بکنن، باید برن درس بخونن و مصروفیت های خودشان دارن.
1: با نظر داشت حساسیت این موضوع که در حال حاضر با رفت آمد های طالبان و میزبانی بروکسل از این هیئت و موضوعات دیگه به موضوع حاد داره تبدیل میشه، فکر میکنین که نقطه حساس و عطف قرار گرفته و دیاسپورا و جامعه پناهجوی افغانستان چی نقش را باید ایفا بکنه؟ مثلا کوتا اگر بفرمایید.
0: من فکر میکنم که باید معترضین در هر کشوری، فرق نمیکنه در اروپا، در امریکا، در هر جایی، بالاخره صدای خودشان را بلند بکنن. مهم نیست که هر روز فرصت داشته باشن، مهمی است که یک بار این رقمی که ما صدای خود بلند کردیم دنیا را باید تکان بدن و حساسیت خودشان را باید نشان بدن و باید بگوین که در افغانستان چه جریان داره. حقایق را نباید پنهان بکنن و هر روز اینا وقت صدای خود بلند میکنن دنیا آرام آرام متوجه میشه. سوشال میدیا فعلا شما میبینید که اعتراض دیروز چقدر تحت پوشش قرار گرفته، این خودش پیام میرسونه برای دولت ها و کشورها که ما طالبان نمیپذیریم، مفکوری طالبانی را نمیپذیریم و ما طالبان از ما نیست. ای واقعا اینی پیام میرسانه و ما توقع ما این است که کسایی که در برلین هستن، به خصوص کسایی که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، در هر جایی از دنیا هستن، سکوت نکنن و ایرا را ادامه بدن، چون راه مبارزه واقعا طولانی هست و پیام خود بالاخره به دنیا برسانه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرد همایی برلین که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان، ملا هبت الله دستور غیر رسمی به تی تی پی برای توقف عملات به داخل پاکستان را داده است. بازدید رئیس شورای پناهندگان ناروی از مهاجرین افغان در ایران، ایان انگلند میگوید جنگ سلامت روان کودکان افغان را به شدت آسیب زده است. با تلاش ها برای رسیدن به تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که طالبان به پاکستان پیام دادند هبت الله اخوندزاده به تی تی پی هشدار داده عملات در پاکستان را متوقف کنند. با این حال منابع پاکستانی این اقدام را ناکافی خوانده و میگویند این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد اداره طالبان با گروه های تروریستی رونما نشده است. از سوی دیگر طالبان حفر خندق‌های گسترده را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیا و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند هدف این طرح ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. به گفته این منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایط نقلیه گسترش می‌یابد. داود قیمی صدر ارتباطات بین المللی میگوید هشدار طالبان به تی تی پی برای توقف عملات در پاکستان نشان میدهد که این گروه تحت فشار اسلام آباد و کشورهای منطقه قرار گرفته است.
1: ممکن است فشاری که به طالبان وارد شده از طرف پاکستان به می ترتیب تلاشی را که پاکستان در سطح منطقه کرده مسئله تی تی پی را نه تنها در رابطه طالبان و افغانستان با پاکستان خلاصه میشه، بلکه پاکستانی ها در تلاش بودن که موضوع را در حدی نگرانی منطقه‌ای مطرح بکنن. از این منظر فشارهای منطقه‌ای هم تا حدود زیادی به نظر میرسه. به این اساس فرمان ملا هیبت الله یا در حقیقت عمدتا بحث شفاهی یا فرمان شفاهی یا آنچه که مرتبط از به ای که باید تی تی پی عملات چند نسبت به پاکستان محدود بسازه و در حقیقت تلاش صورت میگیره که تا حدودی یک نوع حسن نیت از طرف طالبان نسبت به پاکستان نشان داده شود که در ارتباط به مسئله تی تی پی حاضر هستن با پاکستان همکاری بکنن، تا حدودی میتواند یک نوع جنبه تکتیکی داشته باشد. اما هنوز هم از نظر استراتژی موقف طالبان و دلایل مختلفی نسبت به تی تی پی تغییر نکرده و اگر بس تغییر استراتژی باشه باید اقدامات جدیدتر طالبان در مورد تی تی پی روی دست بگیرن.
0: صرف یعقوبی زندانی سابق طالبان گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. او در واکنش به اظهارات اخیر زبیر مجاهد که او و گفته که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کنند. زبیر مجاهد اخیرا گزارش درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد. کوین کرونول امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 270 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشته است. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کرونول ادعا کرده طالبان تلاش داشتند از پروندهش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کنند و همچنین گفته آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. صرف یعقوبی زندانی پیشین در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میگوید هنوز شمار زیادی از زنان در زندانهای طالبان نگهداری میشوند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
2: در زندانهای طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی به حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم اول مسئولون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما سه سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردیم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه می چی را تجربه کردن. بارها تا دو سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و از زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستن. از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنای متریس گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنای متریس میده که تا از روی از متن بخونه.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان؟ فرماندهی پلیس طالبان در ننګرهار اعلام کرد که یک مرد در ولسوالی سخرودین ولایت همسر و دختر خود را به قتل رسانده و پسرش را زخمی کرده است. به گفته پلیس طالبان متهم بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی پلیس طالبان در ننګرهار علت این رویداد را اختلافات خانوادگی گفته است. سفارت های عربستان سعودی و ترکیه در کابل با خانواده های قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت لغمان ابراز همدردی کردند. در پی واژگونی یک موتر حامل مهاجران در این ولایت دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. چپی آزادی افغانستان اعلام کرد که یک قطعه نظامی مربوط به اداره طالبان را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله راکتی قرار داده است. به گفته این جبهه پس از شلیک راکت‌ها درگیری مسلحانه میان نیروهای چپی آزادی و جنگجویان طالبان آغاز شد. با این حال هنوز اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که حملات هوایی اخیر در ایران آسیب‌های شدید روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جا گذاشته است. یان اگلند اعلام کرد که در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست دادند. گزارش از الهام کریمی.
3: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند. افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
4: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشر دوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
3: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. این در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
5: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستند با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستند میتونن بیمه شن.
3: رئیس شورای پناهندگان نروژ مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
6: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظمی فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیضی داخلی خاک ایران مهاجران افغانستان متقبل میشه متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان هم راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
3: شورای پناهندگان ناروی همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده‌تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: پیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با نجلا راحیل، فعال حقوق بشر و با افغانستان اینترنشنال. گفت جنگ آمریکا، ایران و اسرائیل نه تنها بر مردم ایران فشار وارد کرده، بلکه زندگی را برای مهاجران افغانستانی سخت‌تر کرده است.
7: متاسفانه جنگ پیامدهای بسیار ناگوار داره، حتی در کشورهایی که خصوصا افغانستان که ما تجربه کردیم. در 14 جنگ ما پیامدهای بسیار ناگوار دیدیم که چقدر پیامدهای جدی بالای مردم داشت. بدون شک مهاجرینی که در افغانستان هستن، ببخشید مهاجرینی که در ایران هستن، داخل خاکشان نیست، کشورشان نیست، روی مجبوریت هایی که اینا وادار شدن که افغانستان را ترک بکنن و برن به ایران، بدون شک یا با مشکلات چالش های بسیار جدی روبرو هستن. مشکلات روانی بدون شک دامنگیر از این مهاجرین است. ما همیشه در اخبار میبینیم، میشنویم و همچنان از خود مهاجرین که در ایران هستن میشنویم که اینا حتی قبل از اینکه جنگ ایران با اسرائیل و امریکا شروع شوه، اینا با مشکلات بسیار جدی، مثلا خطر اخراج که ما دیدیم که تعداد زیاد از مهاجرین اینا اخراج کردن و روان کردن افغانستان و وضعیت‌های بسیار رقتبار اینا بالای مرز داشتن و حتی کمک‌های انسانی که حداقل بر بیرون شدن بر مهاجرین افغان باید در نظر گرفته شود و هم در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین فشارهای روانی بسیار زیاد را بالای مهاجرین افغان مونده بود. همچنان میتونم بگویم که تبعیض یا همین مسائلی که در رابطه با امنیت ملی ایران مطرح بود و شما دیدین که در ابتدا مهاجرین افغان به اتهام ای که اینا در جاسوسی دست دارن، اینا ای بار روانی را هم متقبل میشدن و حتی ما دیدیم که در جریان جنگ مهاجرین افغان بخاطر از اینکه متهم نشن، با وجود که اینا با چالش های بسیار جدی در کشور ایران از کار گرفته تا نبود نان، تا نبود سرپناه و حتی زنایی که بدون سرپرست هستن، زنایی که اطفالشان همراهشون است و اطفال کجا بی سرپرست هستن، کنار ایرانی‌ها قرار می‌گرفتن بخاطر از اینکه اینا متهم نشوند. و به همین قسم شما می‌بینین که وقتی که جنگ به ایران آغاز شد، خود مردم ایران به مشکل مواجه شدن از لحاظ اقتصادی. بدون شک که زیادترین بحران یا زیادترین فشار بالای مهاجرین که از افغانستان در ایران بودن متقبل شدن اونا. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کارهای بسیار شاقی ایران انجام میدادن و کار یعنی تا حد متوقف شد. اینا با کارهای رسمی که در نهادها باشد دسترسی نداشتن، بنان یا با فشارهای بسیار جدی روانی و همچنان فشارهای اقتصادی مواجه هستند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای کاهش تنش با پاکستان. ملا هبت‌الله دستور غیر رسمی به تی پی پی برای توقف عملات به داخل پاکستان را داده است. بازدید رئیس شورای پناهندگان ناروی از مهاجرین افغان در ایران. یان گلند میگوید جنگ سلامت روان کودکان افغان را به شدت آسیب زده است. بعد در ادامه این مجموعه خبری. جشن قهرمانی پاریسی‌ها در نزدیک برج ایفل. بازیکنان و هواداران پاریس سن ژرمن قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفتند. شبکه خبری سی بی اس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه نیز از طریق میانجی‌ها ادامه داشته است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحاتی را در متن تفاهم‌نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتاً قابل توجه است، اما پاسخ از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اما برای رسیدن به توافق عجله ای ندارد. ترامپ در این مصاحبه گفته که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت های ایران خودداری کرده است تا روند بازسازی کشور دهها به تأخیر نیفتد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد دولت دونالد ترامپ پایان پرونده جمهوری اسلامی را مشروط به بازماندن تنگه هرمز، خروج اورانیم غنی با اورانیم با غنای بالا از ایران و اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی می‌داند. بسنت همچنین گفته برای نخستین بار در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی حاضر شده درباره نداشتن سلاح هسته‌ای وارد گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها ادعاهای مطرح شده درباره توافق هسته‌ای خود با جمهوری اسلامی را به شدت رد کرد. رئیس جمهور آمریکا این ادعاها را نادرست خوانده و تأکید کرد که در متن توافق به صراحت ذکر شده است که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست یابد. مرضیه حسینی جزئیات می‌دهد.
8: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث امتیازات زیاد تری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم‌های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم‌ها مذاکره و گفتگو صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط قبلی یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: سنتکام در بیانیه اعلام کرده که حملات محدود و حساب شده به سایت‌های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در گرگ در آستان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده است. بر اساس این بیانیه، در این حملات یک اسکای کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و 2 پهپاد انتحاری را که تهدید آشکار برای کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه به شمار می‌رفتند، منهدم کرده است. ستاد کل ارتش کویت دقایق پیش اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات بیشتری درباره این حمله پهپادی منتشر نشده است. ارتش کویت در بیانیه خود از شهروندان خواست دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند. فاکس نیوز گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای در واکنش به تلاش‌های ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم در صدد ایجاد ائتلاف منطقه‌ای زیر پرچم تمدن نوین اسلامی است. بنابر این رسانه، تهران می‌کوشد کشورهای خاورمیانه را در برابر نفوذ آمریکا گرد هم آورد. این تحرکات چند ساعت پس از آن آغاز شد که ترامپ با رهبران چندین کشور عربی در و منطقه‌ای درباره توسعه پیمان ابراهیم گفتگو کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد اوکراین خبر داده که کاهش کمک‌های آمریکا سبب شده که 50% پروژه‌های مرتبط با پاسخگو ساختن عاملان جنایت جنگی و حاکمیت قانون متاثر شود. همزمان فعالان بشری که در زمینه دادخواهی برای قربانیان جنگ کار می‌کنند تأکید دارند که تصمیم دولت ترامپ به نفع ولادیمیر پوتین است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
9: جاده های یخ‌زده و احتمال حملات هوایی روسیه وجود دارد. سفر پرخطر برای گفتگو با قربانی شکنجه. آلا میگوید توسط نیروهای روسیه مورد لاتوکوب قرار گرفته، شوک الکتریکی دیده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته.
10: برای ما مهم است که همه مجازات شوند. فرق نمی کند چند سال بگذرد.
9: رکسالانا ماکار برای سازمان ردیابان حقیقت کار می کند و در تلاش مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین است. او همچنین روایت مرد را شنید که میگوید هدف شکنجه نیروهای روسیه قرار گرفته.
4: در 28 مرا بازداشت کردند، کتک زدند و به بازداشتگاه بالا کلیا منتقل کردند.
9: با این حال، سازمان رادیوبان حقیقت که ماکار برای آن کار میکند، بخش از فعالیت‌هایش را به دلیل کاهش بودجه متوقف کرده. اکنون ماکار نگران توقف کمک‌های مالی آمریکاست و باور دارد که این اقدام پاسخگو ساختن عاملان جنایات جنگی را کاهش می‌دهد.
11: همان گونه که یک شاهد ما روز قبل گفت، به نظر می رسد ایالات متحده در حال حاضر هر کاری می کند تا شرایط برای پوتین راحت و مطلوب باشد.
9: دولت دونالد ترامپ ده ها میلیون دلار کمک های خارجی را قطع کرد و شمول کمک هایی که برای دادخواهی و مستندسازی جنایات جنگی انجام می شد. رای ترس به نقل از مقام های آمریکایی نوشته که اوکراین بزرگترین دریافت کننده کمک ها بوده. بر بنیاد یافته های رویترز، دولت بایدن در 2022 بیش از 283 میلیون دلار بودجه برای ابتکارات مرتبط به مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین اختصاص داده بود. اکنون مشخص نیست که چه مقدار این مبلغ پرداخت شده. وزارت خارجه آمریکا تاکید دارد که هنوز بخش قابل توجه از کمک ها به اوکراین ادامه دارد. اما یک منبع ارشد در اوکراین برای ترس گفته تصمیم ترامپ برای کاهش کمک ها حدود 50% پروژه های مورد حمایت آمریکا در زمینه پاسخگویی به جنایات جنگی و حاکمیت قانون را متاثر ساخته است. بر بنیاد ارقام دادستانی اوکراین، از آغاز حمله روسیه در 2022 بیش از 230 هزار پرونده جنایات جنگی ثبت شده که شامل اتهامات چون هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی، روبودن کودکان، شکنجه و خشونت جنسی است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه از جهان. احمد شاه رئیس جمهور سوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه بعد تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. شاه خواستار ادامه حمایت جهانی از بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده شد و گفت این اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات کمک می‌کند. دو طرف همچنان بر ادامه هماهنگی درباره موضوعات مشترک تاکید کردند. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داد زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. به گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج مواد نگهداری می‌شد. هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد و تاکید کرد که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو و تداوم کمک‌های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. ده ها هزار هوادار فوتبال در شهر پاریس گرد آمدند تا از بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن استقبال کنند. بازیکنان این تیم پس از بازگشت از بوداپست مستقیما به پارک مقابل برج ایفل رفتند تا در کنار هواداران خود این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند. تیم پاریس سن ژرمن شب گذشته در یک بازی نفسگیر پس از تساوی 1-1 در وقت‌های اضافه آرسنال را در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر به جشن پایکوبی پرداختند.

0: امان اول مکرون رئیس جمهور فرانسه در مراسم استقبال از اعضای تیم فوتبال پاری سن ژرمن از تلاش‌ها بعد از سفرهای اخیر این باشگاه ستایش کرد و این تیم را مایه افتخار و بزرگ برای فرانسه خواند. رئیس جمهور فرانسه همچنین در این مراسم به طور ویژه از عملکرد عثمان دمبله بازیکن این تیم در فصل جاری تمجید کرد.
1: Bienvenue à l'Élysée.
2: با قصر الیزه خوش آمدید. بدون شک همه از شما حمایت می‌کنند. تمام مردم فرانسه با شما افتخار می‌کنند.
1: Encore plus que l'année dernière.
2: بازیکنان شما از کشورهای مختلف مانند قطر، اسپانیا، مراکش و جاهای دیگر هستند. اما موفقیت شما باعث افتخار تمام مردم فرانسه شده.
1: Évidemment tous vos supporters sont derrière vous.
2: مارکینوش سالهای زیادی در این تیم بوده. با وجود اینکه بسیاری با او میگفتند تیم را ترک کند، اما او ماند و تسلیم نشد و ثابت کرد که یک کاپیتان عالی است.
1: ici avec nous
2: عثمان دمبله در این فصل بسیار درخشان بود. او در بازی های مهم مسئولیت خود را به خوبی انجام داد. همیشه با انگیزه بود و هرگز دست از تلاش نکشید. از او برای این فصل موفق و دستاوردهایش سپاسگزارم.
1: La France a fait en 2 ans grâce au PSG.
2: اکنون PSG در میان بزرگترین باشگاه‌های فوتبال اروپا قرار گرفته. موفقیت 2 سال اخیر شما در 10 سال گذشته سابقه نداشت. از همه شما سپاسگزارم.

0: رسید این با پایین برنامه خبری برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما با نشانی afntl.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین نارامی‌های بامداد یکشنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جریان درگیری ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که طالبان به پاکستان پیام داده که هیبت الله خونزاده به TTP هشدار داده عملات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستان این اقدام را ناکافی خوانده و میگویند این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد اداره طالبان با گروه تروریستی رونما نشده است. ظریف یعقوبی فعال حقوق زن و زندانی سابق طالبان گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. او میگوید هنوز شمار زیادی از زنان در زندانهای طالبان نگهداری میشوند و برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
1: در زندانهای طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم.
0: کوین کرنول امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشته است. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کرنول ادعا کرده طالبان تلاش داشتند از پروندهش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کنند و همچنین گفته آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد حملات محدود و حساب شده به سایت‌های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در آستان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس این بیانیه در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را که تهدید آشکار برای کشتی‌های عبوری و در آب‌های منطقه به شمار می‌رفتند منهدم کرده است. ستاد کل ارتش کووید دقایق پیش اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز جزئیات بیشتری درباره این حمله پهپادی منتشر نشده است. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داد زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. به گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج معادن نگهداری می‌شد. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمان.

0: لیکن تا لارې تړلې دي اته میاشتې
1: وشه ترخان سه او بخای او ترخان سه او بخای وخرا سره ختمي سمده ډیره مننه زه ما سره بخت شو پاتې کړم یو بل پښتونم کوله خو ترخان صاحب ستاسو د درې وړو میلمنو محترم شخصیتونو په اجازه زه به یو ټکی وایم چې پاکستان په هر مکتب کې هر سرکاري پوهنتون کې هر مدرسه کې هر اچانک کې هر کوڅه کې په هر بازار کې په هر اخبار کې د علامه اقبال یو شعر وایو او هغه بداو چې افغانستان د ایشیا زړه دی علامه محمد اقبال چې پښتانه افغانه ورته اقبال سیالکوټی هم وایي اوس البته پاکستان د ایشیا په زړه باندې توغندي ورایي دا ډېر غټ فرق دی په تیر اتیاو کالو کې پاکستان ټول دنیا ته ویل چې افغانستان د ایشیا زړه دی ځکه چې علامه اقبال ورته ویلي اوس پاکستان خپل توغندي راغستی دی د افغانستان په ټټرې ورولي دا لوی چینج دی نن خبروم دې ځای کې ختمو زه ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم آزاد صاحب
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
4: گفتگو با مقام های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انٹرنیشنل صدای مردم افغانستان
5: از نگاه دیگر
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
7: یک دقیقه خبر
8: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. محمد یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیات از توافقنامه همکاری نظامی و فنی با روسیه را با رسانه‌ها شریک کرد. او گفت که این توافقنامه تنها بر محور بازسازی و نگهداری جنگ افزارهای ساخت روسیه میچرخد.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: ببینید افغانستان تلاشان است ساعت 24 وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: رد اظهارات ذبیح الله مجاهد، زندانی سابق میگوید انواع شکنجه را در زندان طالبان تجربه کرده است. نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران، شورای پناهندگان نروژ سلامت روان کودکان مهاجر را بحرانی خواند. و حملات متقابل موشکی و پهپادی ایران و آمریکا، ترامپ میگوید همه چیز به خوبی به پایان میرسد. کوین کانول، امدادگر و پزشک پیشین ارتش بریتانیا، در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز در زندان طالبان پرده برداشت. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده. کانول ادعا کرده که طالبان تلاش داشته از پروندهش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کند. او همچنین گفته که آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. ظریفه یعقوبی گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده. او در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد گفته که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان از زندان طالبان مبارزه می کند. ذبیح الله مجاهد اخیراً گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد. ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن، میگوید که هنوز شمار زیادی از زنان در زندان‌های طالبان نگهداری می‌شوند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
1: در زندان‌های طالبان شکنجه‌های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند، از شکنجه‌های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردیم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه چی را تجربه کردم. بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و از زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستند. از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستند به جرم های مختلف اونجا زندانی هستند و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدند، اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنهای متجرس گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متجرس میده که تا از روی از متن بخونه.
0: روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که هیبت الله آخوندزاده از تی تی پی خواسته حملات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستانی با ناکافی خواندن این اقدام میگویند که این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد اداره طالبان با گروه های تروریستی رونما نشده است. از سوی دیگر طالبان حفر خندق‌های گسترده را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیا و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که هدف این طرح ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. و گفته منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایل نقلیه گسترش می‌یابد. چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار اعلام کرد که یک مرد در ولسوالی سرخلود این ولایت همسر و دختر خود را به قتل رسانده و پسرش را زخمی کرده. به گفته پلیس طالبان متهم بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی پلیس طالبان در ننگرهار علت این رویداد را اختلافات خانوادگی گفته. سفارت‌های عربستان سعودی و ترکیه در کابل با خانواده‌های قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت لغمان ابراز همدردی کردند. در پی واژگونی یک موتر حامل مهاجران در این ولایت دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که یک قطعه نظامی طالبان را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله قرار داده. با گفته این جبهه پس از شلیک راکت‌ها میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان درگیری شده است. با این حال هنوز اطلاعات درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تا کنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که حملات هوایی اخیر در ایران آسیب‌های شدید روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. یان ایگلند اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست دادند. گزارش ببینیم از الهام کریمی.
2: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند. افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
3: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشر دوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
2: به گفته ایگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
4: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستند با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستند میتونن بیمه شن.
2: رئیس شورای پناهندگان نروژ مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
5: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظمی فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیضی داخلی خاک ایران مهاجران افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
2: شورای پناهندگان نروژ همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: نجرا راهیل فعال حقوق بشر میگوید که جنگ امریکا، ایران و اسرائیل نه تنها به مردم ایران فشار وارد کرده بلکه زندگی برای مهاجران افغانستان را سخت‌تر ساخته است.
1: تاسفانه جنگ پیامدهای بسیار ناگوار داره، حتی در کشورهایی که خصوصا افغانستان که ما تجربه کردیم. در 14 جنگ ما پیامدهای بسیار ناگوار دیدیم که چقدر پیامدهای جدی بالای مردم داشت. بدون شک مهاجرینی که در افغانستان هستن، ببخشید مهاجرینی که در ایران هستن، داخل خاکشان نیست، کشورشان نیست، روی مجبوریتای کینا وادار شدن که افغانستان ترک بکنن و برن به ایران، بدون شک یا با مشکلات چالش های بسیار جدی روبرو هستند. مشکلات روانی بدون شک دامنگیر از این مهاجرین است. ما همیشه در اخبار میبینیم، میشنویم و همچنان از خود مهاجرین در ایران هستند میشنویم که اینا حتی قبل از اینکه جنگ ایران با اسرائیل و امریکا شروع شود، اینا با مشکلات بسیار جدی، مثلا خطر اخراج که ما دیدیم که تعداد زیاد از مهاجرین اینا اخراج کردن و روان کردن افغانستان و وضعیت‌های بسیار رقتبار اینا بالای مرز داشتن و حتی کمک‌های انسانی که حداقل بر بیرون شدن بر مهاجرین افغان باید در نظر گرفته شود و هم در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین فشارهای روانی بسیار زیاد را بالای مهاجرین افغان مونده بود. همچنان میتونم بگویم که تبعیض یا همین مسائلی که در رابطه با امنیت ملی ایران مطرح بود و شما دیدین که در ابتدا مهاجرین افغان به اتهام ای که اینا در جاسوسی دست دارن، اینا ای بار روانی را هم متقبل میشدن و حتی ما دیدیم که در جریان جنگ مهاجرین افغان بخاطر از اینکه متهم نشن با وجود که اینا با چالش های بسیار جدی در کشور ایران از کار گرفته تا نبود نان تا نبود سرپناه و حتی زنایی که بدون سرپرست هستن، زنایی که اطفالشان همراهشان است و اطفال کجا بی سرپرست هستن کنار ایرانی ها قرار می گرفتن بخاطر از اینکه اینا متهم نشوند. و به این قسم شما می بینین که وقتی که جنگ به ایران آغاز شد، خود مردم ایران به مشکل مواجه شدن از لحاظ اقتصادی. بدون شک که زیادترین بحران یا زیادترین فشار بالای مهاجرین که از افغانستان در ایران بودن متقبل شدن اونا. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کارهای بسیار شاقی ایران انجام میدادن و کار یعنی تا حد متوقف شد. اینا با کارهای رسمی که در نهادها باشد دسترسی نداشتن، بنان یا با فشارهای بسیار جدی روانی و همچنان فشارهای اقتصادی مواجه هستن.
0: همکارم جواد همدانی را در اسلام آباد در برنامه با خود داریم. قسمی که گفتیم یک روزنامه پاکستانی البته نوشته که هیبت الله آخوندزاده از تی دی پی خواسته که حملات در پاکستان متوقف کنه. جواد، در مورد خواسته رهبر طالبان و واکنش ها در پاکستان برای ما بگو که چه جریان داره؟
6: این خبر اختصاصی اکسپرس تریبیون هست و این روزنامه به نقل از منابع خودش نوشته که رژیم طالبان برای متقاعد کردن و همچنان نشان دادن صداقت خود به پاکستان از طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی خواسته که حملات علیه دولت پاکستان را متوقف بکنند. در غیر این صورت آنها می توانند حمایت کابل را از دست بدن. بر اساس این گزارش، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی هشدار داده که حملات خود را در داخل پاکستان متوقف کنند و در غیر این صورت با خطر از دست دادن وفاداری طالبان افغان مواجه خواهند شد، در حالی که بی اعتمادی همچنان بین دو طرف وجود داره. میدونیم تلاش های دیپلماتیک با هدف جلوگیری از وخامت در واقع هم در خصوص این روابط پاکستان و طالبان هم در حال انجام هست. مقامات ارشد پاکستان و رژیم طالبان در هفته اول آوریل هم دیدیم که مذاکراتی را در ارومچی چین برگزار کردن. چین این جلسه را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای در واقع تشویق به یک راه حل دیپلماتیک برای تنش‌های فزاینده بین پاکستان و افغانستان خوب تسهیل کرد به گفته وزارت خارجه چین. پکن مذاکرات ارومچی را سازنده و مثبت توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد بود که خب این روند در نهایت منجر به تفاهم جامع بین دو همسایه بشه. با این حال علی‌رغم این تعاملات، پاکستان همچنان با حملات تحریک طالبان پاکستان مواجه هستش که به گفته مقامات پاکستانی اینها از پناهگاه‌های استفاده می‌کنند که در آن سوی مرز قرار داره و خوب به گفته یک منبع پاکستانی این پیام بخشی از تلاش گسترده‌تر رژیم طالبان برای نشان دادن این هست که آنها در حال انجام یک سری اقدامات برای مهار تحریک طالبان پاکستان هستند و همچنان گروه‌های تروریستی دیگر در افغانستان. با این حال به گفته این منبع پاکستانی که به اکسپرس تریبیون در واقع این حرفا رو زده، پاکستان این اقدام را ناکافی و فاقد محتوای لازم برای ایجاد هر گونه تغییر معنادار در روابط دو طرف میدونه. مقامات آگاه نسبت به این موضوع میگن که ارزیابی مقامات اسلام آباد این است که این تضمین های طالبان بیشتر با هدف کاهش فشارهای بین المللی و منطقه‌ای داره صورت میگیره و در واقع برای پرداختن به برای اینکه به ریشه های اصلی مشکل بپردازن فکر نمی کنن پاکستانی ها که برای این طالبان تاکنون اقدامی را انجام دادند.
0: تشکر میکنم از همکارم جوانه همدانی در اسلام آباد. صدها تن در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان در یک تجمع بر ضد سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان در این تجمع تأکید کردند که ناقضان حقوق بشر اکنون در شهر برلین حضور دارند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
7: بازخوانی سرود ماندگار مددی. اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است. معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصولنامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیون ها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسان های یک سرزمین باشد.
8: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و امریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمان های بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمع هست و میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستن و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
7: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: افغانستان تلویزیون را بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها. رد اظهارات ذبیح الله مجاهد، زندانی سابق میگوید انواع شکنجه را در زندان طالبان تجربه کرده است. نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران، شورای پناهندگان ناروی سلامت روان کودکان مهاجر را بحرانی خواند. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارشی می‌بینیم از جشن قهرمانی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن. سنت کام اعلام کرد که حملات محدود و حساب شده رو به سایت‌های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی انجام داده. در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و 2 پهپاد انتحاری را که تهدید برای کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه به شمار می‌رفتند منهدم کردند. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز جزئیات بیشتری درباره این حمله پهپادی منتشر نشده. ارتش کویت از شهروندان خواست دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنند. از روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این ارتباط بیشتر می‌شنویم.
9: کویت از یک طرف خودش رو میزبان نیروهای نظامی امریکایی میدونه، از طرف دیگه همچنان بر قواعدی که کشورهای یعنی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس مبنی بر بازنگه داشتن کانالهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هست خودش رو به اون متعهد میدونه. در نتیجه در اولین برخورد خودش همونطور که ارتش کویت نشون داد میره سراغ این که اعلام بکنه که ما در حال مثلا رهگیری و انهدام حملات موشکی و پهپادی هستیم، بدون اینکه اسم ایران رو بیاره از عبارت دشمن استفاده میکنه، چون میخواد اعتبار ذاتی حمله رو زیر سوال ببره، یعنی بگه که این کار خصمانه است، این اقدام خصمانه است، اما نمیخواد وارد یک رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی بشه. البته این رو فراموش نکنیم که اگر چنین حملات و چنین اتفاقاتی ادامه پیدا بکنه معمولا رویکردها تغییر میکنه، عبارتها صریح‌تر میشه، موضوع تخاصم به صورت جدی‌تر مطرح میشه و کشورهای منطقه هم وارد رویکردهای مختلف میشن، یعنی سطوحشون متفاوته. مثلا عربستانی‌ها و اماراتی‌ها معمولاً وارد نقد صریح، عبارت‌های تند و تیز و حتی در صورت لزوم اقدام متقابل میشن. قطری‌ها و عمانی‌ها معمولاً سعی می‌کنن برن به سمت پروژه‌های میانجیگرانه و وساطت و دیپلماسی بابت اینکه بتونن سطح تنش رو کنترل بکنن و مهار بکنن. در مجموع میتونم بگم که اقدامی که سپاه انجام داده البته با رویکرد تدافعی مؤثر سامانه‌های پدافندی کویت هم مواجه شده، میتونه نشانه ای از افزایش سطح تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه. اما کشوری مثل کویت تلاش میکنه خودش رو صحنه آشکار این رویارویی بین این دو کشور نکنه، برای همینه که از این نوع ادبیات استفاده میکنه، وضعیت خصمانه، وضعیت در واقع تقابلی خودش رو نشون میده، اما از رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز میکنه.
0: شبکه خبری CBS گزارش داد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه از طریق میانجی‌ها ادامه داشت. دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحات قابل توجه را در متن تفاهم‌نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده. هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. دونالد ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد اما برای رسیدن به توافق عجله ای ندارد. ترامپ گفته که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی این کشور دهها به تأخیر نیفتد. چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. منابع آگاه میگویند که او در این نامه با لحن تند و کم سابقه هشدار داده که اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده است. با گفته او بخش‌های اصلی حاکمیت اکنون در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. با گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج معادن نگهداری می‌شده. هنوز علت دقیق انفجار مشخص نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد. او تاکید کرد که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده. رئیس جمهور اوکراین همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو و تداوم کمک‌های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. ده ها هزار هوادار فوتبال در شهر پاریس گرد آمدند تا از بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن استقبال کنند. بازیکنان این تیم پس از بازگشت از بوداپست مستقیما به پارک مقابل برج ایفل رفتند تا در کنار هواداران خود این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند. تیم پاریس سن ژرمن شب یکشنبه قهرمان لیگ اروپا شد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در مراسم استقبال از اعضای تیم فوتبال پاریس سن ژرمن از تلاش‌ها و دستاوردهای اخیر این باشگاه ستایش کرد. او این تیم را مایه افتخار بزرگ برای فرانسه خواند. رئیس جمهوری فرانسه به طور ویژه از عثمان دمبله بازیکن این تیم تمجید کرد.
10: Bienvenue à l'Élysée.
11: با قصر الیزه خوش آمدید. بدون شک همه از شما حمایت می‌کنند. تمام مردم فرانسه با شما افتخار میکنند. بازیکنان شما از کشورهای مختلف مانند قطر، اسپانیا، مراکش و جاهای دیگر هستند. اما موفقیت شما باعث افتخار تمام مردم فرانسه شده.
10: Évidemment tous vos supporters sont derrière vous.
11: مارکینوش سالهای زیادی در این تیم بوده. با وجود اینکه بسیاری با او میگفتند تیم را ترک کند، اما او ماند و تسلیم نشد و ثابت کرد که یک کاپیتان عالی است. عثمان دمبله در این فصل بسیار درخشان بود. او در بازی‌های مهم مسئولیت خود را به خوبی انجام داد. همیشه با انگیزه بود و هرگز دست از تلاش نکشید. از او برای این فصل موفق و دستاوردهایش سپاسگزارم.
10: La France a fait en 2 ans grâce au PSG.
11: اکنون PSG در میان بزرگترین باشگاه‌های فوتبال اروپا قرار گرفته. موفقیت دو سال اخیر شما در 10 سال گذشته سابقه نداشت. از همه شما سپاسگزارم.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. شمار شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گردهمایی اعتراضی در شهر برلین پایتخت این کشور علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: امضای توافقنامه همکاری فنی نظامی میان طالبان و روسیه همزمان با برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی مسکو بحث‌های گسترده‌ای را درباره ماهیت و آینده رابط دو طرف برانگیخته است. روسیه نخستین کشور و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طالبان را به عنوان حکومت برسمیت شناخته و در این حال وارد همکاری رسمی با این گروه شده است. روسیه افغانستان را بخش از کمربند امنیتی جنوبی خود می‌داند و نگرانی اصلی آن جلوگیری از گسترش گرایی، فعالیت داعش خراسان، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به جمهوری‌های آسیای مرکزی است. در مقابل، طالبان تلاش دارند از طریق نزدیکی بر روسیه بخش از انزوای سیاسی خود را کاهش دهند، به تجهیزات و پشتیبانی فنی نظامی دست یابند و اهرم‌های بیشتر در تعامل با غرب به دست آورند. اما بحث مهم پیامد این توافقنامه است. واکنش آمریکا به عنوان کشوری که هنوز تأکید بر دنبال نمودن قضایای افغانستان دارد، چی خواهد بود؟ و اینکه آیا طالبان با این توافقنامه میتواند بر پاکستان چربی کند؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای صابر جعفری، کارشناس مسائل سیاسی که با ما پیوستن. آقای جعفری بسیار خوش آمدین. در طول تاریخ معاصر افغانستان میبینیم هر زمانی که یک حکومت به قدرت خارجی بیش از حد نزدیک میشه، پیامدهای وحشتناک داخلی و منطقه‌ای را دنبال داره. این توافق را میتونیم نزدیکی طالبان به روسیه بدانیم یا رفتن طالبان به سمت روسیه بدانیم؟
2: سلام و وقت شما بخیر. من به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبان ها هست، همونطور که اشاره کردین، برای اینکه بتونه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه. ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه به حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر و اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
1: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن، ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار در گزارش های مختلف، آمارهای مختلف آمده. این میتونه که در واقع یک صف بندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
2: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست، و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم، افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه در جای دیگه دنیا هستند، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبان با روسیه یا سایر قدرت‌ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنه نظرشان هم عوض شد.
1: پس شما به این باور هستین که پیام خاص یا پیام کلان را نمیتونه واشنگتن از این نزدیکی دریافت بکنه، با وجود که مسئله خاورمیانه هنوز داغ است و هنوز توافق بین آمریکا و ایران در حاله از ابهام است؟
2: بله فعلا، چون که عرض کردم، چون فعلا افغانستان اهمیت خاصی برای آمریکا نداره، خیلی برایش اهمیت مهم نیست که گروه حاکم در افغانستان چه سیاستی در سطح منطقی پیش میبره. تا زمانی که مخالف منافع مستقیم آمریکا نباشه حساسیت خاصی احتمالاً نشان نخواهند داد.
1: خب آقای جعفری، از نگاه کرملین طالبان تا چی اندازه میتونن که یک شریک قابل اعتماد باشن و ای که چقدر روسیه حاضر است زیر ساختهای نظامی دفاعی افغانستان را به طور جدی تقویت کنه، در حالی که در 20 سال حضور ناتو تماماً او تجهیزات و او بقایای ساختار نظامی روسیه در افغانستان تقریباً یا از بین رفت یا کهنه شد یا نابود شد از سوی خود ناتو؟
2: خب ببینید، در زمانی حضور آمریکا و ناتو در افغانستان، روسیه یکی از حامیای طالبان بود تا بتونه حضور آمریکا را به چالش بکشه، ولی در بلند مدت باز هم نه تنها روسیه بلکه هیچ کشوری به هیچ نظام سیاسی در افغانستان به دید یک شریک بلند مدت و با ثبات نگاه نمی کنه، چون که مشکلات

0: وزیر دفاع طالبان به فرودگاه کابل آمد، اما نخستین پیامش بر پاکستان بود و گفت که پس از این کشورها جرأت دخالت در امور افغانستان را یا جرأت حمله به افغانستان را نمیتونن داشته باشند. ایره میتونیم، گرچند روسها با پاکستانی هم رابطه نزدیک دارن، ایره میتونیم یک قسم محاسبه کنیم که روسها میخواین در این برخورده که بین طالب و پاکستان وجود داره از طالب به یک نوع حمایت بکنن؟
1: نه، به هیچ عنوان. پاکستان، کشور پاکستان کشور حداقل در مقیاس اندازه خودش باثباتی هست، کشور قدرتمندی هست و هیچ کشوری حاضر نیست طالبا را به پاکستان ترجیح بده. این حرفا و ادعاهای گروه طالبا و وزیر خارجهشان هم بیشتر مصرف داخلی و تقویت روحیه همو اعضایش را داره که بگه ما در حدی تانستیم به شرایط منطقه‌ای خود تحمیل بکنیم، ولی اینها بیشتر از او چیزی هم بیشتر از برد تبلیغاتی مصرف داخلی اثر خاصی نداره. مخصوصا با گذشت زمان مشخص خواهد شد که منافع خاصی هم از این طور رابطه برقرار کردن ها ایجاد نمیشه برای گروه طالبا و همی هم اثرش کمرنگ خواهد شد.
0: بله، ما شاهد بودیم که در طول چند ماه گذشته پاکستانی ها دست به حملات متعدد زدن، چی با استفاده از موشک بوده یا راکت بوده یا جنگنده ها و پهپاد ها در خاک افغانستان. خب حالا پس از این همکاری که طالب ها ادعا میکنن که با روسیه شکل دادن، برخورد را در مناسبات طالب ها با پاکستان ما شاهد خواهد بودیم، گرچند روز پیش آقای شهباز شریف گفت که امو عملیات غضب الحق در افغانستان آغاز کردیم با قوتش دوام پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم که یک توازن خلق شده یا یک بازدارندگی به وجود آمده؟
1: نه، به هیچ عنوان. جنگی بین طالب و پاکستان یک جنگی برای هر دو طرف بود که مشکلات داخلی خود را بتانن سرپوش بگذارن، هم پاکستان مسائل داخلی خود را، سیاست داخلی خود را بتانه یک مقداری تحت کنترل خود بیاره، و هم برای پاکستان، برای طالب ها، هم برای که موج حالا اعتراض ها و نارضایتی افکار عمومی را منحرف بکنه به سمت یک جنگ زرگری با پاکستان و یک نمایش استقلالی و جدا شدن از پاکستان برای خود ترتیب بده. به ما خاطر این رابطه روسیه و طالبان هیچ تأثیری روی روابط پاکستان و طالبان نخواهد داشت.
0: بله بله. و در بود اعتقادی و سیاسی و مذهبی طالبا، شما شاهد هستین که در جریان نزدیک به 5 سال همیشه ادعای استقلالیت میکنن، هم استقلالیت سیاسی هم نظامی، ولی حالا که میبینیم که این گروه با یک کشوری که در گذشته ادعای جهاد را داره، مثلا می آقای یعقوب مجاهد ادعا میکنه که پدرش سالها در مقابل شوروی سابق جهاد کرده و مبارزه کرده، ولی فرزندش میره چنین توافق را امضا میکنه، این چی روایت را یا چی باستاب را میتونه در میان تفکر طالبانی و نیروها و جنگجوهای گروه خلق کنه؟
1: واقعیتش این حرفای استقلال و ادعای استقلال مخصوصا بین سیاسیون از هر گروه و با هر عقیده و مرام ظاهری تبدیل به یک فکاهی و جوک و شوخی بیشتر نیست، تبدیل به یک فکاهی شده و هیچ کسی در افغانستان به خاطر ماهیت تشکیل کشور افغانستان به عنوان یک منطقه حائل و نیابتی، این ادعا از هیچ کس پذیرفته تقریبا نمیشه. حالا در دهها و سالهای گذشته شاید مردم متوجه ازی بیشتر نبودن، ولی با تجربه نزدیک تقریبا به بیش از 50 سال اخیر دیگه مشخص است که هیچ گروهی نمیتونه ادعای استقلال بکنه و اینا همه شعارهای توخالی و پوچی هست.
0: بله.
1: چه از مجاهدین سابقش، چه از دولت دوران جمهوریت، چه خود طالب که از اساس و از ابتدا یک نیروی نیابتی و مزدور بوده و هنوز هم هست.
0: بله. آقای جعفری، از به محض ورود طالبا به قدرت باورهایی بود که گویا یک اجماع منطقه‌ای در منطقه و در جهان روی قدرت رسیدن طالبا شکل گرفته و این حضور طالب میتونه به یک نوع تنش‌های قدرت‌ها را در جغرافی افغانستان کاهش بده، ولی با گذشت زمان ما شاهد هستیم که دوباره افغانستان به مو جغرافیای نیابتی هند و پاکستان تبدیل شده، تنش‌ها افزایش پیدا کرده. چقدر فکر می‌کنین که این جغرافیا به مرور زمان دوباره به مو وضعیت گذشته خود برگرده و زمینه نه تنها قدرت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی بلکه در سطح کلانتر

0: بعد از تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین زمینه را برای ورود سایر بازیگرها فراهم بسازه؟
1: احتمالش کم نیست. یعنی متاسفانه تا زمانی که کشوری به نام افغانستان با این جغرافی سیاسی وجود داره، یعنی محتومترین و محتملترین سرنوشت است متاسفانه. و با بالا گرفتن تنش‌ها و رقابت‌های بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی ممکنه شاهد رقابت‌های گرم‌تر و شدیدتر این طور قدرت‌ها در میدان جنگ نیابتی افغانستان هم باشیم. متأسفانه یا خوشبختانه بگم، تنها راهی که میتونه وجود داشته باشه این است که افغانستان فرو بپاشه و جغرافیاش تقسیم شود بین کشورهای همسایه. در اون صورت شاید یک روزی مردم ساکن این جغرافیا همه صلح آرامش را بتونن بچشن.
0: و این بازی ها چقدر شبیه به بازی با آتش است؟ میتونه منجر به خود نابودی حتی طالب شوه این رقابت ها، رفتن به صفای قدرت ها و بعضی ها را نادیده گرفتن؟
1: ممکنه یک گروهی به نام طالب یا یک گروهی به نام مقاومت یا حالا هر گروه خاصی نام و چهرش عوض شد، ولی در کلی گروه های نیابتی همونطور که ممکنه نابودشان با یک نام و عنوان دیگه با وجود ممکنه بیایند شبیهشان، که چهره ها یا نام ها و لقب ها ممکنه باشه، ولی ماهیت گروه های فعال سیاسی و نظامی در افغانستان همیشه نیابتی خواهد ماند در ساختار فعلی جغرافیای سیاسی افغانستان.
0: بله، پس امید به تغییر چندان در اقلا با در نظر داشت همین جغرافیایی که فعلی که شما اشاره کردین وجود نداره.
1: نه متاسفانه.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای صابر جعفری، کارشناس روابط بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان تنشان است. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. کیوین کانول، امدادگر و پزشک پیشین ارتش بریتانیا، در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز در زندان طالبان پرده برداشت. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده. کانول ادعا کرده که طالبان تلاش داشته از پروندهش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کند. او همچنین گفته که آزادی او و چند شهروند بریتانیا دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. ظریفه یعقوبی گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده. او در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد گفته که او همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه میکند. ذبیح الله مجاهد اخیراً گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد.
1: در زندان های طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اینا رو میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر رو ما اتاقای انفرادی رو تجربه کردم و ما مطمئن هستم که دیگر است.
0: سند کام اعلام کرد که حملات محدود و حساب شده را به سایت های راداری، مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی انجام داده. در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و 2 پهپاد انتحاری را که تهدید برای کشش‌های عبوری در آبهای منطقه به شمار می رفتند منهدم شده است. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات بیشتری درباره این حمله پهپادی منتشر شد.

نشانه های زوال یک حکومت معمولاً پیش از سقوط آن ظاهر می شوند. اختلافات داخلی، بحران اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، انزوای بین المللی، کاهش مشروعیت سیاسی و ناتوانی در پاسخگویی و مطالبات جامعه از جمله مهمترین این نشانه ها به شمار می روند. نشانه هایی که درباره طالبان به صورت واضح قابل مشاهده است، نزدیک به 5 سال پس از بازگشت این گروه به قدرت میگذرد. اما افغانستان همچنان با فقر گسترده، بیکاری، مهاجرت نخبگان، عدم مشروعیت و انزوای جهانی و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی روبروست. همزمان گزارش‌های از اختلافات درون گروهی، افزایش ناامنی و فعالیت مخالفان مسلح نیز منتشر می‌شود. طالبان هنوز کنترل جغرافیای کشور را در دست دارند، اما آیا کنترل سرزمین به تنهایی برای دوام یک حکومت کافی است؟ نشانه های فرسایش قدرت در حاکمیت طالبان تا چه اندازه نظام این گروه را تهدید می کند و آیا طالبان خواهند توانست از این بحران ها عبور کنند یا افغانستان وارد مرحله تازه از بی‌ثباتی می شود؟

0: سلام بر شما، با برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه عمر شریفی، مردم شناس و استاد دانشگاه، و آصف آشنا، فعال سیاسی هستند. مهمانان گرامی و بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم آقای شریفی. اگر به صورت بازه زمانی اگر نظام طالبان را ببینیم، از سال اول تا حال ما در کدام مسیر، شاهد کدام مسیر هستیم؟ آیا نظام طالبان به سمت نزول در حرکت است یا در سمت پیشرفت و تقویت؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و مهمان شما. وقتی که شما از نظام طالبان صحبت میکنید و یکی یا در کدام مرحله روان است، هدف شما را فکر کنم که یک تسلط یا گروه به یک کشور است، تا یک حکومت و یک دولت. من فکر میکنم که ما با یک پدیده به نام دولت در افغانستان مواجه نیستیم، پدیده که به اصطلاح نمایندگی داشته باشه با مردم، یک پلان و برنامه داشته باشه به خاطر پیشرفت مملکت، یک انعکاس باشه از خواستهای مردم. ما با یک گروهی مواجه هستیم که از طریق نظامی به قدرت رسیده، کنترل نظامی بر بخش بزرگ از افغانستان داره و مسئولیت هم در قبال ای که کدام ارائه خدمات کنه به مردم ندارم. از او خاطر اگر ما طالبان را من حیث یک گروه فکر کنیم، یک گروه نظامی ایدئولوژیک که فعلا در افغانستان قدرت به دست گرفتن و از طرف هیچ کس هم به رسمیت شناخته نشدن، بنان یک دولت مشروع بین المللی هم شناخته نمیشد، بل به شکل یک گروه طالبان قدرتمند هستن، تسلط کامل بر تمام منابع آیدوتی افغانستان دارن و با بسپک شکل بسیار گسترده به جمهوری اوائل و مالیات از مردم آغاز کردن. هدف طالبان ایجاد یک سیستم نیست که بتانه که افغانستان من حیث یک دولت مشروع اداره کنه. هدف طالبایی است حداقل تصمیمات از 5 سال آدم که سرش فکر میکنن که اما اساسات و بنیاد گروه فکری ایدئولوژیک که گروه خود تقویه کنه و از این لحاظ طالبان قدرتمند هستن چون منابع بسیار زیاد دارن و یک فایده دیگه هم به طالبا ایسته که فضای بین المللی به حالت قرار گرفته که طالبا من حیث یک گروه خود در بازی های منطقه به شکل بسیار
0: درست. آقای شریفی، من میخوایم درست اگر واضح تر بخوام بپرسم از شمایی که اگر شاخص های حکومت داری طالبا را 1, 2, 3, 4 جمع بکنین که یا سبک سنگین بکنیم، که مثلا یک طرف شاخص قدرتمند شدن طالبا قرار داشته باشه، یک طرف هم شاخص زوال حکومت طالبا، این شاخص ها را اگر جمع بندی بکنین و یک نمونه برداری بتین برای ما که چقدر کدام طرف سبک سنگین است؟
1: خب اگر ما شاخص به حساب قدرت طالبا را این بگذاریم که یا تسلط دارن و کنترل منابع مالی، در این حالت یا واضحا قدرتمند هستن. اما اگر تو فکر کنیم که افغانستان که پروس طالبا برش حکومت میکنه، اگر افغانستان متفاوت است، برای اولین بار ما به یک کانسپت، با یک پدیده تازه در افغانستان مواجه هستیم که پدیده از به نام دولت دیگر مسئولیت حاکمیت تنها نیست و ارائه خدمات است و مشروع خود از مردم بگیره. از این خاطر طالبا به نهایت ضعیف است. آدم وقتی که فقر میبینه، گرسنگی رو میبینه، پراکندگی رو میبینه، فروپاشی تمام نظام ها و مؤسسات را که مردم های مختلف افغانستان با هم به شکل گسترده وصل کرده بوده طول تاریخ و ای در حال فروپاشی هست. ما از خاطر طالبا را بسیار ضعیف فکر میکنیم طالبا. اما اساس گپیس که آدم وقتی که سر طالبا فکر میکنه باید من حیث طالبا فکر کنم. از بیرون بسیار مشکل است که طالبا را به معیارهای انسانی و معیارهای بین المللی آدم بتونه ارزیابی کنه. من نیست اگر آدم نیست خود طالبا فکر میکنه و قدرتمند هستن و اصلا تست چیامنه، ولی از لحاظ است که یا به مردم کدام الهی خدمات کنن یا ای که مشروعیت مردمی داشته باشن، که من فکر کنم که کدام ادعاهای هم در این مورد ندارم که ما مشروعیت مردمی داریم، یا میگن ما مشروعیت الهی و نظامی داریم. از او خاطر طالبا بسیار ضعیف، پراکنده و در حال خرد شدن هستن.
0: درست.
1: تمام تلاش زیادی است که منابعی را که دارن، مؤسسه مرکزی را که اینمی گروپ از لحاظ ایدئولوژیک شکل داده، اینا میره نگاه کنن.
0: درست. آقای آشنا، آقای شریفی چند نکته را اشاره کرد در مورد شاخصی که نشان میده طالبان به سمت زوال در حرکت هستند. اگر اینها را ما نام بگیرم، مثلا عدم مشروعیت که حالا خو نظام ها 1 سال 2 سال تا قیامت بدون مشروعیت باقی نمیمونند، یا مثلا گسترش فقر که این فقر هم سبب افزایش جرایم جنایی و دزدی ها شده که در شهرها مختلف دیدیم، یا مثلا فعالیت گروه های مسلح هم که در سال 50 فوق العاده زیاد شده و در ولایت های مختلف و شمارشان هم زیاد شده و از نظر کیفی هم کارهایشان بیشتر قابل دید است، یا هم تغییرات سیاست‌های منطقه‌ای که نشان می‌ده که طالبان در اونجا هم یک مقدار با توجه به دستاوردهایشان چالش‌های جدی هم دارند. کدام یک از این شاخص‌ها به نظرتان بیشتر تسریع می‌بخشد روند نزول طالبان به حکومت شان؟
2: تشکر، بدرود به شما و جناب دکتر شریفی و بینندگان. خب اگر بحث روی این باشد که ما ارزیابی کنیم که پدیده به نام طالب و حاکمیت طالب بر افغانستان احتمالات زوال و فروپاشیش بیشتر است یا احتمالات پایداری و تداومش، نمیشه قطعا حکم کرد که طالبا زوالش حتمیه و فوراً به لحاظ در یک کوتاه مدتی یک سال چشما یک سال دیگه طالبا به زوال و فروپاشی میره، و نمیشه حکم کرد یا این نتیجه رو گرفت که طالبا به یک پایداری متداومی برای یکی دو دهه دیگه در افغانستان دوام میکنه. در ادامه آنچه دکتر شریفی گفت، خب طالبا دست کم از نظر من 4-5 تا مورد هست که اینا نشان میده که طالبا محکوم به فروپاشی هست در افغانستان و آینده افغانستان نیست. این که امروز بر جغرافیا کنترل داره، این که امروز تمام جریان‌های سیاسی را حذف کرده، شرایط استبدادی بر افغانستان حاکم کرده، به عنوان یک واقعیت تلخ به جای خودش و غیر قابل انکار. اما طالبان نمیتونه آینده افغانستان باشد به چند دلیل. اول مهمترین بخشش فقدان مشروعیت طالبان، مشروعیت سیاسی نداره و از نظر مردم طالبان یک گروه متجاوز و اشغالگر است. بخش زیاد مردم افغانستان طالبان را دشمنان خود میشناسه. دوم بحث اقتصاد و مشکلات اقتصادی روزافزونی که در افغانستان حاکم هست، و هنگونه مسئله اجتماعی و بحران‌های اجتماعی که خلق کرده. طالبا در نزدیک به 5 سال گذشته در یک بخش‌های بسیار وسیع با مردم افغانستان وارد اعمال یک سیاست دشمنی شده و در واقع با مردم به عنوان انسان‌های تحت کنترل و تحت سلطه طالب آشکارا سیاست حذف و سرکوب و خشونت و دشمنی به اجرا گذاشته، نه به زبان مردم، نه به هویت مردم، نه به تاریخ مردم، نه به مال و جان و خانه و زندگی مردم حرمت گذاشته و هرچه بیشتر ادامه داده بحران انباشته شده. همین گونه طالبا از لحاظ اینکه افغانستان در فقدان دولت قرار داده و در فقدان قانون اساسی، در نظام بین المللی هم طالبا در انزوای دیپلماتیک هست و در انزوای مشروعیت بین المللی به همون میزانی که به انزوای درونی هست. و نکته دیگه که وجود داره اختلافات سیاسی که در درون تیف ها و گروه های درون طالبانی است، حالا شاید به دلیل دسترسی زنها به اکثری امکانات و منابع زیاد دیده نشه، ولی باور می است که طالبا هرچی بیشتر ادامه بده و منابع کمتر میشه در درون افغانستان، فقر بیشتر میشه و با افزایش فقر و کاهش منابع اختلافات بیشتر میشه، و آخرین مورد که میتونه بسیار عامل تعیین کننده باشد برای پایان عمر طالب و عمر طالب رو کوتاه‌تر کنه و خبر از زوال طالب و فروپاشی طالب بده، اون به بن‌بست رسیدن طالب با پاکستان به عنوان حامی سیاسیش که هم در 20 سال گذشته حامیش بود، هم در چگونگی برگشتش و حاکم شدنش در افغانستان حاکم حامیش بود. و حالا بعد از 2-3 سال اول طالبا شفت کرد به هند و در فاز سیاست های ناسیونالیزم حامیور افغانستان سقوط کرد و با پاکستان مواجه شد. حالا این که با پاکستان مواجه شد، اینها عواملی به باور من که نشان میده عمر
0: من میخوایم از شما بپرسم آقای شنا که عواملی که یاد کردن، چند عامل اینجا مطرح کردن که یکی اگر بیشتر رویش عمیق‌تر برش بپردازیم که ببینیم که مؤثریت این عامل‌ها چقدر است در سرنگونی طالبا. از فعالیت گروه‌های مسلحی که در سال پنجم ما قرار داریم بخوایم شروع بکنم، آقای آشنا شما ارزیابیتون چی است؟ چقدر این گروه‌ها تهدید جدی برای طالبا است در سال پنجم حکومت اینها؟
2: خب اجازه بدین یک مورد دیگر رو بیایم بعد به گروه های مسلحانه و مقاومت دفاع مشروع میپردازم. حالا پرسش اصلی هست که مواردی که من برشمردم، مواردی که دکتر شریفی حساب کردن و برشمرد، سوال اساسیه که آیا طالبا توانایی حل این چالش ها و بحران ها را داره از پیش روی خود یا نه؟ طالبان میتونه به مشروعیت سیاسی و مشروعیت بین‌المللی برسه؟ طالبان میتونه به اراده مدنی سیاسی احترام بگذاره؟ میتونه به حق رأی احترام بگذاره؟ میتونه گستری از رفتارهای ایدئولوژیک و دشمنانش رو با افغانستان متوقف کنه؟ به باور من طالب قادر نیست که هیچ کدام از بحرانهایی را که با او مواجه هست را برداره، چون قادر نیست که برداره. بنان این احتمالا نشان میده که طالب آینده افغانستان نیست. ممکنه یک سال که
0: درست
2: دو سال دیگه هم در افغانستان ادامه بیاره. میام سر بحث مقاومت و دفاع مشروع یا مبارزات مسلحانه در درون جغرافیای افغانستان. در سه سال اول ممکنه این فعالیت ها و این تلاش ها زیاد چشمگیر نبوده باشد. واقعیت امری هست که اینها با حداقل امکانات خود شروع کردن و حالا آرام آرام جدای از این که به لحاظ جغرافیایی از کابل فراتر رفتن و به برخ از ولایات در هرات رسیده، به مزار رسیده، در بدخشان رسیده، در قندوز و تخار رسیده و ساحه فعالیت میدانی خود را بیشتر کردن، به همین میزان ما امروز دست کم 4 جبهه نظامی داریم که عملا در جغرافیا فعالیت میکنه: جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، قطعه سبزی که آقای صالح در کنار فعالیت‌های سیاسی خود شاخه نظامی خود هم فعال کرده که تلویزیون شما نشر کرد خبرهایش که در پنجشیر یک ونجر طالبان را منفجر کرده، و همین گونه یکی دو هفته پیش در بامیان هم جبهه جمهوریت یک حمله انجام داد در مقابل علیه طالبا، که با توجه به این میشه گفت که جبهات نظامی حالا دیگه یاد گرفتن که چگونه طالب را به چالش بکشد، چگونه با چه تاکتیک های نظامی عمل بکنه. و از این سو باور من هست که فشارهایی را که پاکستان وضع کرد، عملیات هایی را که پاکستان انجام داد، بمباردمان هایی را که پاکستان انجام داد، این بحث این که به لحاظ میهنی عرق ملی یک ایده حساس شد اون به جای خودش، ولی باور من است که عملیات هایی که طالب پاکستان انجام داد، دیپوهای مهمات و جنگ افزارها و دیپوها و ذخیره های سخت طالبانی و ابزارهای جنگی طالبانی را در بخش های زیاد نابود کرد، در هلمند، در قندهار، در غزنی، در خوست، در پکتیا، در کابل، در لغمان، و اینا توان نظامی خود را و کنترلش را بر جغرافیا به دلیل نابود شدن بخش از ذخایر جنگیشان و کاهش منابع جنگی و جنگ افزارهایشان را از دست داده، و باور من در یک چشمنداز از حالا به ادامه راه باور من که هرچه ما بیشتر ادامه بدیم جبهات نظامی و مقاومت و دفاع مشروع جریان‌های سیاسی در حال گسترش است و آرام آرام کارش به سقوط روستاها و سقوط ولسوالی‌ها و سقوط ولایت‌ها می‌رسد.
0: درست. عجبی شماست. آقای شریفی، بر نظر شما با توجه به این پیچیدگی رابطه‌ای که بین طالب و پاکستان ایجاد شده، همکاری پاکستان با گروه‌های مخالف مسلح طالب را چگونه ارزیابی میکنیم؟
1: تشکر. ما با این سوال از امور چی کنیم؟ من دقیق کدام معلومات مثلا مخفی ندارم که پاکستانی ها که گروپ های مخالف طالب ها چی تعامل هستن، ولی حداقل چیزی که بسیار واضح هست این که
0: از نظر سیاسی اگر ارزیابی بکنیم چقدر
1: تجربه را که ماست کار کرد که پاکستانی ها داره. پاکستان در یک مرحله هست که ظرفیت به حساب ساختاری و اقتصادیش به حد نیست که بتانه یک شورش یا ایمت ها رو مثال یک مقاومت بسیار گسترده را در برابر طالب به شکل نظامیش تمویل کنه، تجهیز کنه، مثل که بتانه مثال دهه 90 کرد به طالب ها، دهه بعد سال 2000 به طالب ها کرد. این برش به نظرم در این حالت یک حالت این از لحاظ ساختاری و اقتصادی مرحله نیست که یک کار ادامه بده. از طرف دیگه مثلا اتکا بر پاکستان هم یک مسئله هست که بسیار یک یک سوال پیچیده را مطرح میکنه که ما سر چی موضوع گپ میزنیم. اما فروپاشی به اصطلاح یک ائتلاف نامقدس که طالبا که پاکستانی ها و مخصوصا عناصر اسلامگرای پاکستان به وجود آورد، این خودش نشان میده که پدیده طالبانیزم من حیث یک فاکتور، من حیث یک آلترناتیف اداری، آلترناتیف سیاسی و آلترناتیف به طور مثال حکومتی در منطقه تجرید شده. این به نظر من مهمتر از این است که تا اینکه چقدر طالبا پاکستانی ها به جبهه مخالف طالبا پیسه میتن یا امکانات میتن یک پایا. پاکستان میتونه یک تختی باشه که از طریق از این برای اولید بار یک شگاف پیدا میشه که در حلقه معاصری افغانستان که مخالفین طالبا بتونن با هم دیگه بشینن گپ بزنن، نگهبانگیر با وجود بیارن. ولی پاکستان به اون ظرفیت نیست. اما مشروعیت مخالفت طالبا و پاکستان اونمو به اصطلاح یک کلانترین دستاورد طالبا که خود من حیث یک الگو و یک آلترناتیو، یک بدیل در منطقه بر بنام بساب فرهنگ افغانی یا حکومت اسلامی یا حکومت مثلا هرچی کسمشه که داشته بود مطرح کرد، این دیگه اینمی اسطوره و اینمی افسانه از هم پرشیده و این خودش نشان میده که به طور مثال رژیم طالبانی عقبه هایش که یک عقبه های به طور مثال تا حد فکری فلسفی طالبانی بود، این آل زیر فشار قرار گرفته و ای خودش به طور مثال اون اساسات رژیم طالبانی رو متن. دلیلی که طالبان فعلا امی از خود اینمی توانایی رو نشان نمیتن یا نمیخواین نشان بدن که تا حد جبهه خود آغوش خدا باز کنن و در قلق کمی بلندتر و کلانتر فکر کنن، همیست که یا خیلی ها از 5 سال پیش محدود شدن. دامنه فکری، نفوذ فکری، نفوذ اخلاقی که طالبا در چند سال پیش به نام یک گروهی که علی امریکا جنگید، یک گروهی که مسلمان هست، یک گروهی که بطور مثال حکومت اسلامی را میاره، تا امروز بطور مثال نفوذی که یا هم در منطقه هم در بین جامعه بطور مثال محافظه‌کار مسلمان ها داشت، ما ببینیم که نمی بسیار کاهش پیدا کرده. طالبان کوشش میکنن که تا حد ایرانی با تماس کرد ایرانی ها، تماس کرد روسا، خود دوباره من ایسی یک دولت ملی یا جنگ کرده پاکستان یا به تمام سلام ملی‌گرایی احمقانی را که آمد رحمه کنند که خود دوباره شما میتونم که ما از او حالت گذاشتیم به حالت این جنبش ملی تبدیل شدیم، ولی این دیگه به نظرم بسیار تو خالی هست، یعنی میان خالی هست.
0: حالا با توجه به جایگاه پاکستان که ما میشناسیم، پاکستان کمواره در قضیه افغانستان فوق العاده مهم بوده، فکر میکنین که اگر واقعا اختلاف طالب با پاکستان جدی باشه، آیا پاکستانی توانایی را داره که صرف نظر گفتم که از نظر اقتصادی ممکن است که با گروه ها نتونن کمک بکنن، اما از نظر دیپلماتیک و از نظر سیاسی میلش به این باشه که ساختار حکومت در افغانستان تغییر بکنه، این توانایی را داره که تغییر بده رژیم طالب را؟
1: کارکرد پاکستان از دهه 80 اگر آدم به این طرف بسیار به دقت ببینه، کار پاکستان همیشه زخم از هزار جبهه بود و یک حالت نیست که به طور مثلا همیشه یک عملکرد تدریجی داشته. پاکستان قدرت ظرفیتش دهی نیست که بتونه از یک تانک بیایه و یک دیوار اصلا خراب کنه. کار پاکستانی است که بسیار سوزن زده میره بدن انسان و کار که امروز هم طالب پاکستانی ها در برابر طالب ها اجرا میدن که آساس دا اونمو ستون ها و بالاخره اموتار جولای که طالب ها که جنبش طالب های افغانستان اگر جریان های مذهبی داخل آسیا جنوبی وصل کرده بود، آهسته آهسته ایره در حالت فرسایش قرار دادن. ما اینی یک بدیده مهمتر است به خاطر قدرت و عقبه فکری نظامی و مالی طالبا، اینمی شبکه های اسلامگراهای آسیا جنوبی بودن که هم در داخل اردوی پاکستان، هم در داخل اجتماع پاکستان و هم فراتر از پاکستان در خلیج یا هم نفوذ داشتن. این پاکستان فکر کنم که در کل آدم میتونه بسیار با اعتماد بگوید که در طول یک نیم سال دیگه اینمی رشته ها را پاکستان تا حد به اصطلاح ما به حساب آمیانیش میگیم پوده ساخته یا به حساب فرسوده ساخته به حساب این پروزه را در بر میگیرم. این که طالب ها خودم میتونن در این شرایط احتمال نیست که طالب ها که پاکستان پس شاید جور بیاد بخاطر که برخاطر طالب ها بحث افغانستان مطرح نیست، بحث حفظ گروه شان مطرح است و از خاطر به این امکان زیادتر از این میبینیم که بین طالب ها و پاکستان دوباره یک قرارداد یک حالت باوجود به یکی دو گروه با هم نگرشون مثل که امروز جنگ زرگری که امروز ما میبینیم
0: درست.
1: که فقط مردم افغانستان کشته میشه تا اینکه بطور مثال پاکستان باز یک جنای مخالف طالب ها رو باوجود بیاره و باسه مایه کنه دیگه با.
0: بگذارید همین سوال رو از آقای آشنا بکنم. آقای آشنا شما چی فکر میکنین؟ ای که احتمالی که طالب دوباره با پاکستان جور بیه بیشتر است یا ای که همکاری پاکستان با گروه های مخالف مسلح تقویت خواهد شد؟
2: با توجه به شناختی که از بنبست طالب به پاکستان دارم، با توجه به اینکه بخش زیادی از بدنه طالب ها شفت کرده به هندی ها، با توجه به اینکه بخشی از سیاست مداران تکنوکرات و یا الیت سیاسی افغانستان که در 20 سال قدرت را در اختیار داشت و به صورت بی‌تعارف الیت سیاسی تکنوکرات جامعه پشتون به لحاظ سیاسی با طالبان از نزدیک در تماس کار میکنن و مشوره دادن اینا را که با هندی ها همکار باشن، و با توجه به اینا من باورمی هست که طالب ها شفت کرده به طرف هندی ها و ادبیات لروبر و ادبیات اتک خواهی و ادبیات تجزیه پاکستان از زبان مقامات طالب ها بار بار مطرح شده و اینها برای پاکستان قابل تحمل نیست. با توجه به این من باورمی هست که هرچه بعد از این زمان بیشتر بگذره نگاه در درون سیاست افغانستان اوریانتر میشه. اوریانتر شدن این نگاه سیاست در افغانستان و زبان سیاست به این می انجامه که بخش های بسیار بزرگ و قابل ملاحظه از مردم افغانستان و جریان های سیاسی مستقلانه با پاکستان وصل شوند که ما لروبر نمی کنیم و با پاکستان روی این فاز گفتگو کنه که دشمنی تو با ما چی است و چگونه میتونیم این اختلافات این دشمنی ها را حل بکنیم. کما این که بیش از یک سال این تماس ها وصله و این دید و بادید ها و رابطه ها برقرار هست، باور من این هست که با توجه به تمام این موارد میانه مخالفان سیاسی و جبهات سیاسی نظامی مخالف طالبان با پاکستان بیشتر میشه، وارد همکاری های استراتژیک و ممکن همکاری های لوجستیک و استخباراتی شود و این به باور من به نفع جریان های مخالف سیاسی طالب هست و به باور من به نفع بخش های ضد طالبانی افغانستانه. و بی تعارف من یکی از کسانی هستم که از این روایت دفاع میکنم. تمام گروه های قومی و گروه های هویتی که در بیش از 4 سال و نزدیک به 5 سال با حذف هویت، حذف تاریخ، حذف فرهنگ، حذف سیاسی، کوچ اجباری و با حرمت شکنی در حریم خانه و خانوادهشان مواجه هسته و در مقابل یک دشمنی تمام عیار، برای اینا به صلاح میدانم و به تمام سیاسیون این حوزه ها به عنوان یک کنشگر سیاسی مشوره میدم که باید با پاکستان در تعامل و در تماس باشن، مذاکره کنن و از مسئله لروبر عبور بکنن. لروبر یک لج عاطفی هست در درون افغانستان که نخبگان سیاسی پشتون به او چسبیدن تا عقبه های اجتماعی را ببافن، ولی این بحران را فراگیر کرده و ما نباید بیشتر از این در این لاک از دشمنی ها با پاکستان بمانیم. عقلانیت سیاسی که در نتیجه 20 سال فرصت و ثبات نسبی در افغانستان اتفاق افتاد، میلیون ها انسان در افغانستان آموزش دیدن، درس خواندن، آگاهی پیدا کردن و نسبت خود را با جامعهش و نسبت سرزمینش و نسبت سرزمینش را با همسایگانش قابل فهم و قابل معنا میدانه، حالا توانی داره که با پاکستان به صورت مستقل از اون گروه های لروبرها در درون افغانستان در تماس باشد، مذاکره بکنه و منافع و سرنوشت سیاسی امنیتی خودشان را اصل بگذارن. و با توجه به این من باورمی هست و که هرکی از حالا به آینده بیشتر ادامه بدیم هماهنگی ها و همکاری های سیاسی، استخباراتی، لوجستیکی بیشتر میشه و این آرام آرام برای جبهات نظامی مخالف طالب و برای جبهات مقاومت و دفاع مشروع زمینه را فراهم میکنه که به جغرافیا برسن و اون انحصار و سلطه طالب بر تمامیت ارضی افغانستان بشکنه و قریه ها سرآغاز سکوت از قریه ها و ولسوالی ها و بالاخره ولایت ها فراهم شد. و همین روزها در همین لحظه‌ای که ما و شما گپ میزنیم میفهمیم دیگه اطلاعات چی داریم که بدخشان جدا مستعد چنین تحولاتی هست و اینا اتفاقی نیست و برای همین من باور هست که
0: اطلاعات تازه تان از بدخشان چی است آقای آشنا؟
2: خب همین که جبهه آزادی نیروهای کماندو و چریکش اونجا مستقر شدن، همین که طالب ها از مزار، از تخار، از قندوز، از بغلان نیرو بسیج کردن و منتقل کردن به سمت بدخشان، همین که در درون بدخشان مخالفت های مردمی بیشتر شده، چالش‌های سیاسی امنیتی برای طالبان بیشتر شده. حتی جنگجویانی که حالا در دوره جمهوریت به دلایل فریب خوردن رفتن، حالا نگاهش با توجه به سیاست و رفتارهای دشمنانه که طالب‌هایی که از بیرون آمدن، از خست و قندهار و هلمند و ایجاها به عنوان نیروهای پشتون و پشتو زبان وارد محل شده و به هیچ بخش از زندگی مردم رحم نمی‌کنه، یک فهم تازه‌ای را به وجود آورده که حتی اون طالب‌های محلی هم نگاهش تغییر کرده. برای همین هست که من باورم این است که بخش‌های بزرگ از افغانستان امروز به این واقعیت رسیدن که با طالب نمیشه مدارا کرد، با طالب نمیشه تعامل کرد و با طالب تنها گزینه دست بردن به تفنگ و مقاومت و دفاع مشروع هست که کارساز هست.
0: درست.
2: و برای همین اطلاعات هم که من از بدخشان دارم و تحولاتی که دنبال میکنم، باور من هست که این بار کنترل طالب بر جغرافیا از بدخشان میشکنه و از همون بلندی ها یک سیل برای فروپاشی طالب فراگیر میشه در
0: درست
2: بخش های بزرگ از افغانستان.
0: درست. آقای شریفی، وقت سیاست پایش در میان میاد در افغانستان، حتما مسئله قومی هم مطرح میشه که آقای آشنا هم با او اشاره کرد که مثلا منافع برخی چهره های قومی در بدنه طالبا حکم میکرد که باید در نزدیک با هند شوند و مسئله لروبر مطرح کنند و خواهی منفعت های قومی مطرح بوده میشه و نظام طالبا هم به نحوی یک نظامی بیشتر پشتون محور و قومی شناخته میشه. با توجه به خاصیت هایی که نظام طالبا داره، فکر میکنین که چقدر این تفاوت هایی که در بینشان وجود داره و اختلافات قومی که در بین طالب ها و سایر مردم وجود داره، زمینه این مقاومت و تقویت مقاومت در برابر طالب ها را تقویت میکنه؟ با توجه به حرفایی که آقای آشنا از ولایت های شمالی زد که بیشتر مناطق غیر پشتون نشین هستند.
1: ایسا درست فرمودین. بحث قومی در افغانستان تا مخصوصا در 20-30 سال گذشته که مسئله دولت و کی طرف داره، کی هست، کی هست، کی حمایت میکنه، بسیار زیاد گره خورده. و علاقل آدم اگر در 30 سال گذشته وقتی که به دقت مطالعه میکنه، بیشتر در حوزه فریب و مثلا قدرت گیری بوده تا اینکه کدام خدمت بزرگ یا کدام مسئله. اصلا تمام رهبرای قومگرای افغانستان، چی از بحث تکنوکرات هایی که به طور پشتو زبان هستن، چی از غیر پشتون هایی که آدم در نهایت وقتی که مطالعه میکنه، بحث قومی در زمان بسیار بالا میشه که منافع یک گروه، یک شخص، یک فرد یا یک حزب بسیار تر زیر فشار قرار میگیره. اون زمان بعد از 2021 اوضاع یک ذره متفاوت شده، به خاطر اینکه تلاشی که در 20 سال گذشته بین 2002 تا 2021 صورت گرفت، فکر کنم که بزرگترین تلاش در تاریخ معاصر افغانستان بود که گروه های مختلف، مردم های مختلف، اقوام مختلف در افغانستان کوشش کردن که در زیر یک نظام، در زیر یک پرچم، یک چیزی را به نام ملت افغانستان دوباره در قرن 21 تعریف کنند. و آمدن طالبان یک ضربه بسیار شدیده به این اینمی جریان وارد کرد که این جریان هم روشن فکری بود، هم مدنی بود، هم مذهبی بود، هم قومی بود. اما آدم اینمی تلاش داره 20 سال گذشته شده بسیار واضح. من مثلا من شخص من نسیگم رو پاپیس مشاهده کردم و از این خاطر سرخوردگی و نفرت های قومی که بعد از اون باوش نامد، این نشانه زیادتر از اینکه از سرخوردگی اینمی پروسه بود تا ای که به طور مثال با هم دیگر اصلا از قومی خیلی از اکتر که متنفر هستیم. دید شخصی من ایست که طالبان یک پیروی کلانتر در بین پشتو زبان های افغانستان دارن. ولی من طالبان را از این که بیشتر از یک پدیده خالص قومی ببینم، من طالبان را بیشتر یک پدیده ایدئولوژیک ببینم که در بین یک گروه اقوام، مخصوصا اقوام پشتون دو طرف سرحد افغانستان، هم در اون طرف سرحد و هم در این طرف سرحد، دارای یک کتله پیروای خاص است. و در بین مردم غیر پشتون، مخصوصا سونی های افغانستان که تاجیک و ازبک هست، مخصوصا یا تانستن که در طول 20 سال گذشته مردم جهات یک تعداد زیاد مردم ببجی کنند. مثلا تعداد نیروهای ازبک و تاجیکی که در سقوط دولت افغانستان نقش داشتن با مراتب بیشتر از سیاد نیروهای اردوی ملی بود که
0: ولی اونا حالا متوجه شدن که مسئله قومی است و اونا از قدرت دور مانده.
1: فکر میکنم که در اینجا دکتر بحث قدرت مطرح است. این همین تجربه چند سال گذشته من سن سالی سقوط من نمیره بسیار ازش حراس دارم واقعیت برتان بابه که بطر مثل یک گروپ از قدرت کنار میره، بازی بحث قومی رو مطرح میکنه، بنام قومیت کنار رفته. اساس و این یک پدیده هست که مثلا مثلا طالبان این فکر کنم که زمان واسه بود که طالبای ازبک و تاجیک در نهایت اهمیتی نخواهد داشت پیش طالبا و مثلا ما تجربه قومی طالبا را در دهه 90 مثلا خوب شاید بود مثلا کسایی که باید داشتن در نهایت در فرو باشتن. ولی چیزی را که بیشتر مثلا جاتر از این فکر بکنم که طالبا را به طور مثال جاتر جریان مسئلی چین بیرون تجریان بسیار قدرتمند قومی تجربه سال جنگ 2001 بود. فروپاشی طالبا بسیار بسرعت صورت گرفت. در کمتر از 40 روز یا با وجود که مثلا مثلا ما در حدود 60,000 نیروی نظامی پاکستان و آسیای میانه و القاعده را که طالبا داشتیم، نیروهای به طور مثال افغانی طالبا بسیار زود از هم پاشیدند. مثلا اگر امیان دوره جنگ آدم اگر بسیار چی میکنه از خاطر طالب ها امروز بحث پشتونی را ما پشتون بودن یا پشتون محور بودن را مطرح میکنن بخاطر اگر من فکر کنم که یا ضعیف شدن بلند بردن بحث قومی که لنوبر را مطرح میکنن یا یک خدا قومی اتا قهرمان به طور مثال یا حکومت پشتون در افغانستان زیادتر از اینکه یک قدرت نشان بدن یک ضعف نشان بدن. اما اگر بیایم سر سیاست مدارهای تکنوکرات‌هایی که در 20 سال گذشته در دوره جمهوریت کار کردند، بحث جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح میکنند و بعد از 2021 به نام عملگرایی و گپ ها و یا رفتن که طالبا همکاری کردند، ما یک اپورتونیسم بسیار زیاد شاهد بودیم در چند سال در چند دهه گذشته. یک اپورتونیسمی هست که من فکر میکنم که تار و پود جمهوریت فروپاشاند. در فروپاشی جمهوریت ای بسیار نقش کلان داشت. در از بین رفتن اردوی ملی در قتل هزاران انسان که به نام دفاع جمهوریت در افغانستان شهید شدن ای اپورتونیسم بود و ای اپورتونیسم ادامه پیدا میکنه. من ای را ای که طالبا چقدر خوب هستن و بد هستن بحث قوم مطرح میشه بحث منافع مطرح میشه از او خاطر من فکر میکنم وقتی کدام سر طالبا فکر میکنم ما در پدیده بسیار پیچیده تر از این مواجه هستیم که فقط یک خط یک توشه بگیریم و یک رنگ سرخ بکشیم که طرف یک قوم است که طرف یک قوم است. اپورتونیسم سیاسی بسیار شاید وجود داره، عدم تعهد بسیار شاید وجود داره، اما ای که طالبا به نام قومگرایی فشار بسیار شدید سر مردم های غیر پشتون در افغانستان وارد کردن یا گپ واضح هست. اما هر قدر که ما یکی از عوامل نشانه زوال طالبا رو میبینم که هر قدر که یا زیادتر با بحث قومگرایی دامن میزنن و این همه قدر نشان میده که دامنه قدرت و نفوذ از یا کوچکتر شده. این یک چیزی نیست که به طور مثال من تنها از خود میکنم هادم حداقل اگر تاریخ افغانستان بعد از ایجاد دولت ملی از 1880 تا 140 سال تا 2021 اگر ببینم این پدیده بارها بارها مثلا کلانترین نمونهش برای ما خلقی ها هست که برام یک ایدئولوژی رهایی
0: و همین هم نمونه میتونه معارضی از زوال حکومت طالبا باشه.
1: سوال است، بله کاملا در این موافق هستم. مثلا خلقی ها که به یک رژیم بسا به یک آیدیای پیشرو و مترقی آمدن در نهایت به کشوری ترین قوم گویی ها چه که به خود نگاه کنن.
0: یعنی به اصطلاح من میخوایم از شما بپرسم، شما اشاره تان نیست که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است، هیچ قومی به تنهایی نمیتونه حکومت بکنه و اگر هر قومی هم تلاش بکنه محکوم به زوال است.
1: ما فکر میکنم که ما زیادتر از اینکه با اقوام مختلف تصادم اقوام مواجه باشه، ما با تصادم الیت اقوام یا به طور مثال بزرگای از یا نوشن الیت در فارسی بسیار مشکل است ترجمه شود. بعضی کسایی رو نخبگان ترجمه میکنن که یک بار مثبت داره، بعضی کسایی رو زورمندان ترجمه میکنن که یک بار منفی داره. ولی در انگلیسی به حساب الیت یک چیزی رو میگیم که نه بار صحیح کلان مثبت داره نه بار منفی داره. آدم از مخاطر ما به این کلمه تاکید کردم، معذرت میخوام که انگلیسی رو استفاده کردم. اما زیادتر از اینکه میبینیم که الیت یک گروه در افغانستان زمانی که زیادتر به حساب دمو پوشش قومی یا چپن قومی خود زیادتر تنگتر بسته میکنه، او را بفهمین که بسیار ضعیف شده و ایره ما بسیار بارها شاید بودم. من یک انتروپولوژیست، این برای من تقریبا من یک نسخه شده که هر که میرم میبینم مریضی معلوم است که نفر بسیار ضعیف شده معافیتش رو بزنم.
0: آقای آشنا، عامل دیگه ای که میتونه حکومت طالبان را نزدیک بسازه و زوال فقر است. دامن فقر چقدر در سال یک سال گذشته حداقل گسترده تر شده به نظر شما با توجه به شواهد و مدارک که از طریق رسانه ها میبینید و از طریق سازمان های بین المللی دنبال میکنه؟
2: با توجه به آمارهایی که منابع معتبر که وضعیت افغانستان رو دنبال میکنه و با توجه به کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی و همگونه پس از اینکه دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رسید بخش بزرگ از کمک های آمریکا رو قطع کرد، وضعیت اقتصادی برای مردم افغانستان یک بحران تمام عیار است. به دلیل اینکه تنها در شرایط در دوره جمهوریت یک نظام به نام جمهوری حاکم بود، بارها از مقامات همون نظام میشنیدیم که میگفتن که خب بالای 60%، بالای 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. در بیش از 4 سال یا نزدیک به 5 سال گذشته، طالبا هر کی بیشتر ادامه داده، غارتگری منابع طبیعی و سرمایه مردم را بیشتر به اجرا گذاشته، فقر و تنگ دستی بیشتر گریبانگیر مردم افغانستان شده و مسئله نان امروز بحث اصلی هست و بحران اقتصادی آرام آرام میره که بدل به یک بحران فراگیر شده در افغانستان و زمینه نارضایتی

0: به باور من طالب و هیچ عنوان نمیتونه آینده افغانستان باشد، مشروط به اینکه
1: درست.
0: من کسی نیستم که بگم که
1: قطعا
0: در
1: 6 ماه
0: دیگه سقوط میکنه.
1: درست
0: میخوام
1: امیر بله. بله آقای شریفی، در آخر برنامه قرار داریم اگر یک جنبندی از همه بحث بکنیم و بپرسم از شما که اگر یک تایملاین برای سقوط طالبا با توجه به این مؤلفه ها و شاخصه هایی که یاد کردیم بتین که ممکن است که تا چه وقت دیگه طالبا زوالشان حتمی باشه و اگر تا نسخه به مردم و گروه های سیاسی بودن که این روند تسریع بکنه چی ها خواهد بود؟
2: بسیار تشکری. سوال آدم باید از یک پیغمبر کنم از یک پروفسور، بخاطر که بسیار مشکل است که من یک تایم بتوام چیزی را که در افغانستان بسیار چی است. افغانستان هم بگن گورستان قبرستان امپراتوری هاست، ولی من تکر بکنم که نفر گفتاد که افغانستان قبرستان کارشناس هاست. آدم از او خود چون بسیار مشکل است که آدم یک پیشبینی دقیق کنه، ولی چیزی که از قرائن هویدا هست و چیزی که به طور مثال ما نسل افغانستان، نسل که به طور مثال دوره 20 سال گذشته روش کردیم، فروپاشی دیدیم، قتل دیدیم، غارت دیدیم، امید دیدیم، احترام دیدیم، به احترامی دیدیم، تمام چیز مشاهده کردیم، دولت سازی دیدیم، آرای عمر دیدیم، کشتار دیدیم. ما فکر میکنم که طالبا من حیث یک جریان که در قدرت آمده در طول 5 سال ثابت ساختن که یا قابلیت انعطاف نداره. و اگر آدم تاریخ افغانستان با دقت مطالعه کنه، رژیم هایی که نتونن خود با شرایط افغانستان و با شرایط منطقه در افغانستان انعطاف بدن، این همیشه محکوم به زوال بودن. طالبا ثابت ساختن که یا نه تنها ظرفیت انعطاف سیاسی ندارن، بلکه داخل خود هم یک انعطاف ایدئولوژیک و انعطاف به طور مثال حتی بسیار عادی اقتصادی را ندارن.
1: درست. آدم با مردم و گروه های سیاسی چی پیشنهاد میکنن که این روند تسریع بکنن؟
2: من فکر میکنم که اولین پیشنهاد من برای گروه های سیاسی که در زیر طالبان فعالیت میکنن که به لحاظ خدا اولین چیزی که ما میخواییم از شخص محوری بیرون شویم و یک ائتلاف منطقی را به وجود بیاریم. سعیست که من انتظار ندارم که یک دوباره مثل جبهه مقاومت برای دهه 90 زیر یک کاراکتر برای احمد شاه مسعود همه که جمع شدم چون یک کاراکتر کاریزماتیک بود، ولی حداقل در این حالت تکثر یک نقطه قوت است در مخالفت با طالبا انواع مختلف وجود دارن. ولی ائتلاف اتحاد از یوا داشتن یک برنامه که یا سرش همه که موافق باشن در زوال طالبا بسیار مهم است، بخاطر که برای اولین بار یک آلترناتیو فکری را برای ما ارائه می دهد.
1: سپاسگزارم. آقای آشنا کوتاه، اگر شما بفرمایید که چی چیز برای مردم و گروه های سیاسی پیشنهاد می کنید که تا این زوال تسریع ببخشن؟
0: مردم می تواند بر مبنای یک تجربه عملی نفرت روزافزونی که بین خود و طالب را حس می کنه را بیشتر کنه، تقویت کنه، در دل خود نگاه کنه و نگذاره که این دیوار برداشته شد و این فاصله کم شد. جریان های سیاسی مخالف طالب متاسفانه یا جریان های سنگ مخالفت سیاسی به طالب را به سینه می زنن، بخش زیادشان استقلال عمل نداره، وابستگان نهادها و جریان های استخباراتی منطقه است که می بینه که سپاه پاسداران ایران به اینا چه تذکر می ده، می بینه که ترکیه به اینا چه تذکر می ده. و دلیل این جریان های سیاسی و چهره های فاسد و فرسوده در رأس جریان های سیاسی مخالف طالب هست که وضعیت برای مردم کمرشکن شده. انتظار ما از مهره های فاسد و فرسوده که همچنان سنگ مخالفت سیاسی با طالب را به سینه می زنه، در عمل در درون نظام و ساختار طالب حافظ منافع داره و در شعارهای خود همواره از جامعه جهانی زمینه سازی برای حکومت عمل شمول می خواهد دست از فرصت سوزی برداره.
1: سپاسگزارم از شما مهمانان گرامی که تا حال با ما بودن این بحث را دنبال کردین و از شما به مهمانان بیننده های عزیزم که این بحث را دنبال کردن جان سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.

0: نداری، مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر. فرمانده پلیس طالبان در غزنه اعلام کرد که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. طبق آمار ارائه شده دست کم 3 نفر در این حوادث جان باختند و 34 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های طالبان یک شنبه 10 جوزا گزارش داد که پلیس طالبان در غزنه علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها همواره از عوامل اصلی چنین حوادث خونبار در شهرهای افغانستان به شمار می روند. در یکی از آخرین موارد دیگر، در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
4: تاسو غد زورتی د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید این افغانستان تنشان است. ساعت دوی بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 10:30 پیش از چاشته لندن است. مهمترین ها: رد اظهارات ذبیح الله مجاهد، زندانیان سابق میگویند انواع شکنجه را در زندانهای طالبان تجربه کردند. قانون تازه دارایی، اداره طالبان برای اموال اشخاص غایب و مفقود قانون منتشر کرد. بازگرداندن دارایی مخالفان بعد دستور رهبر منوط شد. واکنش ها بعد توافقنامه پنهان طالبان و روسیه، هواداران طالبان جشن گرفتند و کارشناسان خواهان شفافیتند. و حملات متقابل موشکی و پهپادی ایران و آمریکا، ترامپ میگوید همه چیز به خوبی به پایان میرسد. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و ابتدا میکنیم از واکنش زندانیان سابقه که نزد طالبان زندانی بودند. کوین کونول، امدادگر و پزشک پیشین ارتش بریتانیا، در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز در زندان طالبان پرده برداشت. او گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کونول ادعا کرده که طالبان تلاش داشته از پروندهش برای باجگیری و تبادله زندانیان استفاده کند. او همچنین گفته آزادی او و چند شهروند دیگر بریتانیایی پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شد. ظریفه یعقوبی گفته که انواع شکنجه را در زندان استخبارات تجربه کرده است. او در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد گفته که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. ذبیح الله مجاهد اخیرا گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرده است. ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن، همچنان میگوید که هنوز شمار زیادی از زنان زندانی که در زندانهای طالبان نگهداری میشند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
1: در زندانهای طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم، بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر هم همی چی را تجربه کردم. بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستن از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنهای متجرز گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متجرز میده که تا از روی از متن بخونند.
0: در همین حال ده ها دختر از افغانستان با ارسال نامه های دستنویس به آنتونیو گوترش از دبیرکل سازمان ملل خواستند که در برابر محرومیت زنان و دختران از آموزش و حقوق اساسی سکوت نکند. در این نامه ها دختران افغان با اشاره به بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران از افزایش محدودیت ها، فقر و بیکاری ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شدند که صدای مردم به ویژه دختران درباره وضعیت حقوق بشر شنیده شود.
2: جناب آقای آنتونیو گوترش، از آغاز حکومت طالبان تا اکنون دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران این سرزمین بسته شده است. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید و از هر فرصت ممکن برای حمایت از حق آموزش و آینده زنان و دختران این کشور استفاده کنید.
3: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت فعلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
4: از شما می خواهیم که در روابط و تعامل با حکومت فعلی افغانستان از هیچ تلاش و فشار برای دفاع از حقوق زنان این سرزمین دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران افغانستان.
0: وزارت عدلیه طالبان قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را منتشر کرد. در این قانون طالبان آمده از املاک اشخاص غایب و مفقود که در تصرف هیچ فرد نباشد و خطر غصب آن وجود داشته باشد باید از سوی این وزارت حفاظت شود، اما در صورت مراجعه مالک، وارث یا وکیل شرعی ملکیت‌ها بر اساس حکم قاضی به آنان سپرده می‌شود. بر اساس این قانون املاکی که مالک آن فوت کرده و هیچ وارثی نداشته باشد به بیت المال انتقال می‌یابد. همکارم نرگس هورخش در استانبول با خود داریم، این موضوع را دنبال کرده. بیشتر در مورد قانونی که طالبان وضع کرده برای ما بگو که چی جزئیات داره.
5: خب زکریا، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که این قانون که 4 فصل و در 31 ماده تهیه شده از سوی رهبر طالبان هیبت الله تایید شده و حالا به اجرا خواهد گذاشته شد و این قانون در باره اموال افراد غایب یا مفقود الاثر هست، در کنار این که بسیاری از موارد در مورد اموال منقول و غیر منقول را شامل میشه در داخل افغانستان و حتی خارج از افغانستان. بر اساس این قانون نحوه ثبت، نگهداری، انتقال و مدیریت دارایی‌های منقول و غیر منقول افراد در واقع برایشان قانون تعیین شده و گفته شده که اجرای این قانون توسط یک اداره ویژه تحت نظر دادگاه عالی طالبان انجام خواهد شد. در این قانون در بخشش آمده که افرادی که اموالشان بدون سرپرست در افغانستان باقی ماندن یا کسی در حال حاضر ندارن، آنها از سوی همین اداره مدیریت خواهند شد. اگر وکیل یا نماینده بفرستن، بر اساس حکم دادگاه اموال آنها به نماینده و یا وکیل آنها سپرده خواهد شد. در کنار این، در بخشی از این قانون درباره موضوعات مثل ثبت املاک، اجاره، خرید و فروش ملک، وظایف کرایه‌نشین ها و اعتبار و وکالتنامه های صادر شده از خارج از افغانستان هم قوانینی برایش وضع شده در این قانون جدید که در مورد آن در واقع تصمیم گرفته خواهد شد در این اصولنامه جدید.
0: بله نرگس، در مورد ای که در قسمتش گفته شده که اموال به اداره طالبان که اونا او را بیت المال خوانده باید که سپرده شود، چگونه است این موضوع؟
5: خب در ماده 29 این قانون به همین موضوع اشاره شده، گفته شده که خانه ها و املاکی که پیش از روی کار آمدن گروه طالبان در سوی برخی از افراد و نهادها تصرف شده بودند، در گام نخست بر اساس گفته طالبان اول به حکم دادگاه به افرادی که سند خانه از آن آنها هست و نهادهایی که مربوطشان میشه تحویل داده خواهد شد. اما در یک قسمتی هم به این موضوع اشاره شده که افرادی که فسادگر بودن یا مفسد بودن، برای آنها اموال و جایدادهایشان به بیت المال سپرده خواهند شد و در مورد چگونگی تصمیم گیری درباره اموال آنها رهبر طالبان تصمیم گیری خواهد کرد. این بسیار یک نکته باریک داره، اینکه ما در چند سال گذشته پس از اینکه طالبان آمدند شاهد این بودیم که بسیاری از اموال مخالفان طالبان، چهره های سیاسی افغان افغانستان که در داخل افغانستان جایدادها، خانه هایشان و اموالشان باقی مانده بود، از سوی طالبان در واقع انتقال یافتن به نفع خود آنها، غصب شدن. و حالا این قانون به نظر می رسه که همین امر قانونی ساخته و دیگر هیچ راهی برای غصب خانه های سیاسیون و مخالفان طالبان در داخل افغانستان وجود نداره و عملا و قانونا آنها می توانند اموال مخالفان خودشان را ضبط کنند.
0: تشکر می کنم از همکارم نرگس هورخش در استانبول. و حال برنامه را پی می گیریم با چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان همچنان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. بر اساس آمار اوچا در افغانستان به ازای هر 100 هزار تولد حدود 600 مادر جان خود را از دست می‌دهند. این نهاد تأکید کرده که کمبود دسترسی به خدمات صحی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان سلامت مادران و نوزادان را با خطر جدی مواجه کرده است. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت دایکندی اعلام کرده که دو جوان در رودخانه‌ای در ولسوالی میرامور غرق شده و جان باختند. بر اساس خبرنامه قربانیان این رویداد دو برادر 17 و 25 ساله بودند که روز شنبه 9 جوزا برای تفریح و صید ماهی به رودخانه رفته بودند. ولسوالی میرامور از مناطق کوهستانی دایکندی است که هر سال شاهد حوادث مشابه است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قطعه نظامی طالبان را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله قرار داده. و گفته این جبهه پس از شلیک راکت ها میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان درگیری رخ داده. هنوز اطلاعات درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تا کنون در این باره یا در مورد این حمله اظهار نظر نکردند. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که هبت الله اخوندزاده از تی تی پی خواسته حملات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستانی با ناکافی خواندن این اقدام میگویند که این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموسی در برخورد اداره طالبان با گروه های تروریستی رونما نشده است. در همین حال طالبان حفر خندق‌های گسترده‌ای را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیا و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان تنشنل گفتند که هدف این طرح ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. به گفته منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایل نقلیه گسترش می‌یابد. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که حملات هوایی اخیر در ایران آسیب‌های شدید روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته است. یان اگلند اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست دادند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند. افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
7: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند و حمایت و کمک‌های بشردوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
6: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. این در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
8: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
6: رئیس شورای پناهندگان ناروی مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
9: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظم فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیض داخلی خاک ایران مهاجران افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
6: شورای پناهندگان ناروی همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده‌تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: صدها تن در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان در یک تجمع بر ضد سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان در این تجمع تاکید کردند که ناقضان حقوق بشر اکنون در شهر برلین حضور دارند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
10: بازخوانی سرود ماندگار مددی. اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است.
11: مرگ بر طالبان! نوتو طالبان!
10: معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصول نامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیون ها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسان های یک سرزمین باشد.
12: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمان های بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمعات ما میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستن و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
10: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: افغانستان انترنشنال رو میبینید. نگاه دوباره بداشته باشیم به سرخط ها. رد اظهارات ذبیح الله مجاهد. زندانیان سابق میگن انواع شکنجه را در زندان های طالبان تجربه کردند. قانون تازه دارویی. اداره طالبان برای اموال اشخاص غایب و مفقود قانون منتشر کرد. بازگرداندن دارویی مخالفان به دستور رهبر منوط شد. و در ادامه مجموعه خبری

0: گزارش می‌بینیم از جشن قهرمانی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در سفر به روسیه با این کشور توافقنامه فنی نظامی امضا کرد که جزئیات هنوز پنهانند و نه روسیه و نه طالبان به مردم معلومات ندادند. یعقوب مجاهد با رسیدن به کابل پاکستان را تهدید کرد که دیگر به افغانستان حمله کردن نمیتواند. در همین حال یک شرکت تاتارستانی اعلام آمادگی برای همکاری نظامی و فنی با طالبان کرده. همکار ما شهناز کاملزاده را از ایروان در برنامه با خود داریم. شهناز، خودت موضوع دنبال کردی، بیشتر بر ما بگو که واکنش ها یا واکنش روسیه به گفتهای وزیر دفاع طالبان که در کابل آمد چنین اظهارات داشت چی بود؟
1: ببینید، بعد از یک صحبت سریراهی بعد از ورود آمدنش به افغانستان از سوی وزیر دفاع طالبان، رسانه های روسیه هم این صحبت او را رسانه‌ای کردند، اما بیشتر روی دو گفته او تمرکز کردند. یکی این که او از امریکا دعوت کرد که تا چنین یک توافقات را با افغانستان یا با طالبان ببندد، و نکته دومی که تمرکز شده است این دعوتی پاکستان یا اعلان کردن با پاکستان درباره قدرت های جدید خودش است. خب، اندری سیرنکو، یکی از کارشناسانی معروفی روسیه در بخش افغانستان، در این مورد نظر خود را در شبکه تلگرام خود نوشته است و او گفته است که هنوز ما درباره جزئیات این توافقنامه چیزی نمیدونیم. جانب روسیه هم تا اونجایی که من پیگیری کردم درباره جزئیات توافقنامه چیزی نگفته است. اون چیزی که نشر شده است، اون هم گفته شده است که یک توافقات تکنیکی است. و اندری سیرنکو میگوید این توافقات تنها بر سر تعمیر همون تجهیزات باقی مانده روسیه در قلمرو افغانستان است. و همچنین افغانستان امید دارد که روسیه برایش پهباد های را انتقال می دهد تا او فضای هوایی خود را از حمله های پاکستان حمایت کند. و در اینجا سیرنکو گفته است که روسیه حالا اون مشکل پهبادی که خودش در جنگ اوکراین دارد نمی تواند افغانستان را با پهباد مجهز گرداند. همچنین او تکیه کرده است به صحبت های این مقام طالبان در مورد دعوت از امریکا، و در این مورد هم اندری سیرنکو گفته است که امریکا، ما میبینیم که در جنگ اوکراین که شریکی او میباشد، نمیتواند حالا با تجهیزات ضروری حمایت هوایی مجهز گرداند اوکراین را. حالا چطور او میتواند افغانستان را با چنین تجهیزات مجهز گرداند؟ و بنابر این صحبت های این مقام طالبان را او یک صحبتی نه اونقدر جدی گفت پذیرفته است. همچنین او گفته است که طالبان در تهدید به پاکستان هم عجله کرده است، چون هنوز معلوم نیست که حداقل تعمیر همون تجهیزاتی که در قلمرو افغانستان است کی شروع می شود.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در ایروان. و حال میپردازیم به موضوع خاورمیانه. سنکام اعلام کرد که حملات محدود و حساب شده را به سایت های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی انجام داده. در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را که تهدید برای کشتی های عبوری در آب های منطقه به شمار می رفتند منهدم شده است. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات بیشتری درباره این حمله پهپادی منتشر نشده. ارتش کویت از شهروندان خواست دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنند. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که کویت تلاش میکند خود را در صحنه رویارویی بین دو کشور قرار ندهد.
2: کویت از یک طرف خودش رو میزبان نیروهای نظامی امریکایی میدونه، از طرف دیگه همچنان بر قواعدی که کشورهای، یعنی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس مبنی بر باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هست خودش رو به اون متعهد میدونه. در نتیجه در اولین برخورد خودش همونطور که ارتش کویت نشون داد میره سراغ این که اعلام بکنه که ما در حال مثلا رهگیری و انهدام حملات موشکی و پهپادی هستیم، بدون اینکه اسم ایران رو بیاره از عبارت دشمن استفاده میکنه، چون میخواد اعتبار ذاتی حمله رو زیر سوال ببره، یعنی بگه که این کار خصمانه است، این اقدام خصمانه است، اما نمیخواد وارد یک رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی بشه. البته این رو فراموش نکنیم که اگر چنین حملات و چنین اتفاقاتی ادامه پیدا بکنه، معمولا رویکردها تغییر میکنه، عبارتها صریح‌تر میشه، موضوع تخاصم به صورت جدی‌تر مطرح میشه و کشورهای منطقه هم وارد رویکردهای مختلف میشن، یعنی سطوحشون متفاوته. مثلا عربستانی ها و اماراتی ها معمولا وارد نقد صریح، عبارت های تند و تیز و حتی در صورت لزوم اقدام متقابل میشن. قطری ها و عمانی ها معمولا سعی میکنن برن به سمت پروژه های میانجیگرانه و وساطت و دیپلماسی بابت اینکه بتونن سطح تنش رو کنترل بکنن و مهار بکنن. در مجموع میتونم بگم که اقدامی که سپاه انجام داده البته با روی کرده تدافعی مؤثر سامانه‌های پدافندی کویت هم مواجه شده، میتونه نشانه ای از افزایش سطح تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه. اما کشوری مثل کویت تلاش میکنه خودش رو صحنه آشکار این رویارویی بین این دو کشور نکنه، برای همینه که از این نوع ادبیات استفاده میکنه، وضعیت خصمانه، وضعیت در واقع تقابلی خودش رو نشون میده، اما از رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز میکنه.
0: در همین حال شبکه خبری CBS گزارش داد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه از طریق میانجی‌ها ادامه داشته. دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحات قابل توجه را در متن تفاهم‌نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده. هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند یا با گزینه نظامی کار را تمام میکند. دونالد ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد اما برای رسیدن به توافق عجله ای ندارد. ترامپ گفت که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی این کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از بیانیه‌های کشورهای اروپایی در محکومیت حمله جمهوری اسلامی به کویت به شدت انتقاد کرد. او همچنین درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت که این کشورها حتی در سطح رسانه نیز حاضر نیستند درباره این موضوع گفتگو کنند.
3: اما بیانیه‌ای که کشورهای اروپایی در این موارد میدن، من عرض کردم مصداق واقعی ریاکاری است. شما نمی توانید حمله آشکار و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رو نادیده بگیرید، به انهای مختلف سعی در توجیهش بکنید یا مواضع بسیار نرمی رو در رابطه با اون اتخاذ بکنید و بعد زمانی که ایران در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خودش اقدام دفاعی انجام میده، ایران رو سرزنش بکنید. و نکته پایانی راجع به موضوع موشکی ایران، فکر میکنم دوستان اروپایی باید خودشون رو به روز رسانی بکنن، چون مدت هاست که اساساً ما گفتیم حتی در سطح رسانه هم حاضر نیستیم راجع به موضوعاتی که به دفاع از کیان ایران مربوط میشه صحبت بکنیم.
0: اسماعیل بقایی با نفی هر گونه مذاکره هسته‌ای در این مرحله گفت که تمرکز آنها بر پایان جنگ است. او اضافه کرد که مذاکرات با آمریکا از ابتدا در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و بدگمانی شدید آغاز شده و تبادل پیام‌ها هم در همین فضا ادامه دارد.
3: موضوعات هسته‌ای کاری رو انجام بدیم، خودمون به خوبی می‌دونیم چگونه عمل کنیم. یک، دو، اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته. من بازم تکرار می‌کنم در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست. میدانستیم و میدانیم که داریم در شرایط عدم اعتماد مذاکره میکنیم. این مفروض هست. من فراتر از اون خدمتتون عرض بکنم، مذاکره در دل سوء ظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه.
0: بر اساس گزارش اختصاصی ایران انترنشنال، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. منابع آگاه میگویند که او در این نامه با لحن تند و کم سابقه هشدار داده که اداره کشور عملا از اختیار دولت خارج شده است. با گفته او بخش‌های اصلی حاکمیت اکنون در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما هستند. حالا موضوع بی‌اعتمادی میان امریکا و جمهوری اسلامی از یک سو، اما حالا موضوع پزشکیان از سوی دیگر که بی‌اعتمادی و اختلاف سیاسی بسیار عمیق را در داخل جمهوری اسلامی و سازوکار حکومت نشان می‌دهد، نشانگر چی هست؟ وضعیت به کدام سو می‌رود؟
4: بله، استعفای پزشکیان یا درخواست استعفا و کنارگیریش تقریبا به یک معنی قابل فهم و قابل توجیهه، به این دلیل که اساسا در فضای سیاسی بعد از ترور خامنه‌ای، کشته شدن او و مقام‌های ارشد، بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، زمام امور در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته و به طور مشخص امنیتی هایی که سپاه پاسداران رو در اختیار دارن، وحیدی فرمانده کل سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هست، محمد علی جعفری از فرماندهان ارشد سپاه یا فدوی، اینها شدن بازیگران سیاسی حاکم بر کشور و در شرایطی که هیچ خبری هم از مشتبه خامنه ای نیست و امکان ارتباط پزشکیان با او وجود نداره، یعنی الان بیش از 3 ماه مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر معرفی شده اما پزشکیان هنوز با او دیدار نداشته. البته خود او ادعا کرده که فقط 1 بار دیدار کرده با مشتبه خامنه ای، اما در نظام سیاسی که همه راه‌ها منطقا باید ختم بشه در جمهوری اسلامی به ولی فقیه و رئیس جمهور نفر دوم نظام سیاسی هست، اینکه پزشکیان به عنوان رئیس دولت و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی عملا به حاشیه رفته، این طبیعتا قابل تأمله و به نوعی پزشکیان که برآمدنش و رئیس جمهور شدنش مستظهر به حمایت خامنه‌ای بود و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بگه رو انجام میده، حالا با کشته شدن علی خامنه‌ای به نوعی بی‌پشتوانه شده، اینه که شده فقط مسئول دخل و خرج کشور، پرداخت حقوقها و در یک چنین شرایطی نامه اعتراض یا درخواست کنارگیری خودشو فرستاده برای خامنه‌ای.
0: این نامه اعتراض به رهبر جمهوری اسلامی رفته و از اون طرف هم توافقنامه‌ای که تعدیل شده بر لحاظی از سوی دونالد ترامپ رسیده به جمهوری اسلامی یا به تهران، در این فضای بی‌اعتمادی و پرتنش سیاسی در داخل وضعیت مذاکرات چی میشه؟
4: بین تقریبا با اطمینان میشه گفت که اون مذاکره‌ای که بخواد پایان بده به بحران، این مذاکره منتفی است. یعنی 3 محور، 3 موضع عمده وجود داره: غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. وقتی جمهوری اسلامی، همین امروز سخنگوی وزارت خارجه تاکید میکنه بر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان، وقتی جمهوری اسلامی گره میزنه منافع یا سیاست‌های خودش رو به حزب الله لبنان، وقتی طبیعتاً اصرار داره بر ادامه فعالیت‌های موشکی و صرف نظر نمی‌کنه از غنی‌سازی اورانیوم در ایران، به نظر می‌رسه که اون مشکل بنیادین، یعنی حل بحران با اروپا بماند با آمریکا، منتفی خواهد بود و در یک چنین شرایطی که مذاکرات با بی‌اعتمادی داره پیش میره، فقط 2 طرف به نظر میرسه که در این مرحله به دنبال اینن که به جنگ پایان بدن، به نوعی ترک مخاصمه بشه و اونچنان که سخنگوی وزارت خارجه میگه حالا تازه برن در رابطه با موضوع انرژی هسته‌ای گفتگو کنن. تهران خواستار خسارت، مطالباتی که تقریبا با اطمینان میشه گفت
0: اطلاع نخواهد. اینم که سوال خیلی مهمی است، در حالی که فضا چنین است که هر روز حملات هم صورت میگیره، هم آمریکایی ها میزنن و هم جمهوری اسلامی متقابلا اهداف را در کویت اخیرا زد. به این حملات های منجر به جنگ تمام عیار میتونه شود اگر کوتاهی بکنی؟
4: تقریبا میشه گفت این حملات متقابل نشون میده که چقدر این آتش بس بی پشتوانه و به نوعی ترک مخاصمه هستش و چقدر آتش بس شکننده است. اما اینکه منجر به اثرگیری جنگ بشه مجدد، یک جنگ فراگیر یا بدتر از 40 روزه، به نظر میرسه دست کم در این شرایط، یعنی در حالی که ایالات متحده دو هفته دیگه میخواد جام جهانی رو شروع کنه برگزار کنه، جمهوری اسلامی هم اراده یک جنگ تمام عیار رو فعلا نشون نمیده یا نشانه ما نداریم که به استقبال کنه، به نظر میرسه فعلا دست کم این وضعیت منتفی است، اما سایه جنگ بر سر ایران همچنان باقی مونده.
0: بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب مرتضی کاظمیان، همکار ما. وقت شما بخیر. برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. با بالا گرفتن تنش‌ها میان بیروت و تل‌آویو و تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان از سوی اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرده که حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک اسرائیل همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در پی زخمی شدن چند غیر نظامی آمریکا، سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال شده است. بر اساس نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا، ابلاردو دلا اسپریلا نامزد راستگرا و ایوان اسپیدان سناتور چپگرا به دور دوم راه یافتند. دلا اسپریلا با کسب 43.7% آرا پیشتاز است و اسپیدا با کمتر از 41% در جایگاه دوم قرار دارد. دلا اسپریلا وعده سرکوب گروه‌های مسلح غیرقانونی و ساخت 10 زندان بزرگ داده. در مقابل اسپیدا بر مذاکره با این گروه‌ها و افزایش مالیات بر ثروتمندان تاکید دارد. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار، دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. به گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج معادن نگهداری می‌شود. هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد اوکراین خبر داده که کاهش کمک‌های آمریکا سبب شده که 50% پروژه‌های مرتبط به پاسخگو ساختن عاملان جنایات جنگی و حاکمیت قانون متاثر شد. سمسام سیرت گزارش دارد.
5: جاده‌های یخ‌زده و احتمال حملات هوایی روسیه وجود دارد. سفر پرخطر برای گفتگو با قربانی شکنجه. آلا میگوید توسط نیروهای روسیه مورد لدوکوب قرار گرفته، شوک الکتریکی دیده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته.
6: برای ما مهم است که همه مجازات شوند، فرق نمی کند چند سال بگذرد.
5: رکسالانا ماکار برای سازمان ردیابان حقیقت کار می کند و در تلاش مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین است. او همچنین روایت مرد را شنید که میگوید هدف شکنجه نیروهای روسیه قرار گرفته.
7: در 28 می مرا بازداشت کردند، کتک زدند و با بازداشتگاه بالا کلیا منتقل کردند.
5: با این حال، سازمان ردیابان حقیقت که ماکار برای آن کار میکند، بخش از فعالیت‌هایش را به دلیل کاهش بودجه متوقف کرده. اکنون ماکار نگران توقف کمک‌های مالی آمریکا است و باور دارد که این اقدام پاسخگو ساختن عاملان جنایات جنگی را کاهش می‌دهد.
8: همان گونه که یک شاهد ما روز قبل گفت، به نظر می‌رسد ایالات متحده در حال حاضر هر کاری می‌کند تا شرایط برای پوتین راحت و مطلوب باشد.
5: دولت دونالد ترامپ ده‌ها میلیون دلار کمک‌های خارجی را قطع کرد و شمول کمک‌هایی که برای دادخواهی و مستندسازی جنایات جنگی انجام می‌شد. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که اوکراین بزرگترین دریافت کننده کمک‌ها بوده بر بنیاد یافته‌های رویترز، دولت بایدن در 2022 بیش از 283 میلیون دلار بودجه برای ابتکارات مرتبط به مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین اختصاص داده بود. اکنون مشخص نیست که چه مقدار این مبلغ پرداخت شده. وزارت خارجه آمریکا تأکید دارد که هنوز بخش قابل توجهی از کمک‌ها به اوکراین ادامه دارد. اما یک منبع ارشد در اوکراین برای ترس گفته تصمیم ترامپ برای کاهش کمک‌ها حدود 50% پروژه‌های مورد حمایت آمریکا در زمینه پاسخگویی به جنایات جنگی و حاکمیت قانون را متأثر ساخته است. بر بنیاد ارقام دادستانی اوکراین، از آغاز حمله روسیه در 2022 بیش از 230 هزار پرونده جنایات جنگی ثبت شده که شامل اتهامات چون هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی، روبودن کودکان، شکنجه و خشونت جنسی است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از دنیای ورزش، ده ها هزار هوادار فوتبال در شهر پاریس گرد آمدند تا از بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن استقبال کنند. بازیکنان این تیم پس از بازگشت از بوداپست مستقیما به پارک مقابل برج ایفل رفتند تا در کنار هواداران خود این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند. تیم پاریس سن ژرمن شب یکشنبه قهرمان لیگ اروپا شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مراسم استقبال از اعضای تیم فوتبال پاریس سن ژرمن از تلاش‌ها و دستاوردهای اخیر این باشگاه ستایش کرد و این تیم را مایه افتخار بزرگ برای فرانسه دانست.
9: Bienvenue à l'Élysée.
10: با قصر الیزه خوش آمدید. بدون شک همه از شما حمایت می‌کنند. تمام مردم فرانسه با شما افتخار می‌کنند. بازیکنان شما از کشورهای مختلف مانند قطر، اسپانیا، مراکش و جاهای دیگر هستند. اما موفقیت شما باعث افتخار تمام مردم فرانسه شده. مارکینوش سالهای زیادی در این تیم بوده. با وجود اینکه بسیاری با او میگفتند تیم را ترک کند، اما او ماند و تسلیم نشد و ثابت کرد که یک کاپیتان عالی است. عثمان دمبله در این فصل بسیار درخشان بود. او در بازی‌های مهم مسئولیت خود را به خوبی انجام داد. همیشه با انگیزه بود و هرگز دست از تلاش نکشید. از او برای این فصل موفق و دستاوردهایش سپاسگزارم. اکنون پی اس جی در میان بزرگترین باشگاه‌های فوتبال اروپا قرار گرفته. موفقیت دو سال اخیر شما در ده سال گذشته سابقه نداشت. از همه شما سپاسگزارم.

0: رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ممنوعیت پدیده بچه‌بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام‌های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این روند دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه‌بازی در افغانستان، عاملان پسران فقیر و آسیب‌پذیر را با لباس زنانه و آرایش به میهمانی‌های مردان قدرتمند می‌برند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لطکو، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن بعد تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند.
6: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

قهرمانی یاران ویرات کوهلی در لیگ برتر کرکت هندوستان، بنگلور در فینال از صد گجرات تایتانز و راشد خان گذشت و جام را بالای سر برد. بزرگترین رژه افتخار در تاریخ بریتانیا، بیش از 1.5 میلیون هوادار آرسنال قهرمانی در لیگ برتر انگلستان را جشن گرفتند. و حذف زن شماره 3 تنیس جهان از گرند اسلم فرانسه، مارتا کوستویک اوکراینی با مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. سلام و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستین. ساعت در کابل 2:46 بعد از ظهر است. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین دیدارش در تورنمنت 4 جانبه الماس جبیلی به مسافه مالدیو می‌رود. در این رقابت‌ها تیم‌های افغانستان، مالدیو، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش حضور دارند و از 11 تا 20 جوزا در شهر مالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. دیدار امروز افغانستان مالدیو ساعت 20:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. شاگردان آنتونیو نوگیرا در این تورنمنت 3 مسابقه برگزار می‌کنند و پس از دیدار امروز برابر بنگلادش و پاکستان هم به میدان خواهند رفت. در پایان مرحله گروهی تیم‌های اول و دوم جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه هم خواهند رفت. رویال چالنجرز بنگلور در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان با 5 ویکت گجرات تایتانز را شکست داد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. یاران راشد خان در این دیدار ابتدا توپزنی کردند و در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن 156 دوش هدف تعیین کردند. در نوبت دوم یاران ویرات کوهلی با وجود درخشش فوق ستاره کرکت افغانستان جان که در 1 اوور 2 ویکت به دست آورد، در اوور 18 هدف را تکمیل و به پیروزی رسیدند. این دومین قهرمانی متوالی بنگلور در لیگ برتر کرکت هندوستان به شمار می‌رود. راشد خان در پایان این رقابت‌ها با عنوان بهترین اسپینر یا توپ انداز چرخشی لیگ برتر کرکت هندوستان انتخاب شد. فوق ستاره کرکت افغانستان در طول لیگ 21 ویکت کسب کرد و عملکرد درخشانی از خودش به جا گذاشت. راشد خان هم در دیدار نهایی در 4 اوور 2 ویکت کسب کرد و 26 دوش به حریف واگذار کرد. اکبر کاظمی، بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان، با قرارداد 1 ساله و باشگاه پالایش نفت بندرعباس پیوست. بر اساس اعلام رسمی باشگاه، کاظمی در فصل جدید با پیراهن این تیم در لیگ برتر فوتسال ایران به میدان خواهد رفت. او فصل گذشته در تیم سنیچ ساو بازی می‌کرد و پیش از آن هم در تیم گیتی پسند اصفهان عضویت داشت و با این تیم به قهرمانی ایران دست یافته بود. کاظمی از ملی پوشان با تجربه فوتسال افغانستان به شمار می‌رود و سابقه حضور در 2 دوره جام قهرمانی آسیا و 1 دوره جام جهانی فوتسال را تجربه کرده. 14th تورنمنت سالانه فوتبال مادر کاپ از سوی انجمن فوتبال هزارهای مقیم بریتانیا برگزار خواهد شد. این رقابت ها با حضور بیش از 50 تیم در رده های مختلف سنی و با مشارکت ورزشکارانی از شهرهای مختلف بریتانیا برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان اعلام کردند که این رقابت ها در باشگاه ورزشی اجتماعی راستونز انگلستان 17th جوزا آغاز می شود. در این رقابت ها 28 تیم بزرگسالان در 4 گروه 7 تیمی به مسافه هم خواهند رفت. تمامی این تیم ها مجوز اتحادیه فوتبال انگلستان را به دست آوردند. همچنان در بخش زنان هم 6 تیم حضور خواهند داشت و برای کسب عنوان قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. در بخش کودکان هم 24 تیم ثبت نام کردند و در رقابت‌های 6 نفره به مسافه هم می‌روند. گفتنی است مادر کاپ به یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی افغان‌های مقیم بریتانیا تبدیل شده. رویدادی که علاوه بر رقابت‌های ورزشی، زمینه همبستگی اجتماعی، دیدار خانواده‌ها و تقویت روابط میان جوامع افغان را فراهم خواهد کرد. جشن قهرمانی آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلستان دیروز با حضور پرشور هواداران این تیم در لندن برگزار شد. این قهرمانی تاریخی پس از 22 سال انتظار به دست آمد. پلیس انگلستان اعلام کرد که جشن قهرمانی دیروز آرسنال بزرگترین
جشن قهرمانی تاریخ این کشور بوده و تعداد شرکت کنندگان آن از 1.5 میلیون نفر فراتر رفته است. آیدین مقیمی بیشتر توضیح می‌دهد.

0: پاریس سن ژرمن شنبه شب با پیروزی بر آرسنال برای دومین بار جام لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برد.
1: Mais je dois dire que vous nous avez fait vraiment vibrer jusqu'à la dernière seconde.
2: باید بگویم که تا آخرین ثانیه‌ها هیجان داشتید. سال گذشته قهرمانی بزرگی به دست آوردید، اما این بار خودتان رفتید و جام رو گرفتید. ما هم از اول تا آخر، حتی بعد از 120 دقیقه بازی و تا آخرین ضربه پنالتی با شما هیجان زده بودیم. واقعاً چه تیم فوق‌العاده‌ای. دیروز به لطف پاریس سن ژرمن، فرانسه توانست در تنها 2 سال به چیزی برسه که در 70 سال تاریخ فوتبالش هرگز اتفاق نیفتاده بود. یعنی کسب 2 عنوان قهرمانی و بابت این دستاورد از شما سپاسگزارم.
1: C'est-à-dire 2 titres. Et donc merci pour ça.
0: پس از یک جشن قهرمانی در لندن و یک جشن قهرمانی در کاخ الیزا، بریم به مسابقات تنیس. مارتا کوستویک با غلبه بر ایگا شوانتک به مرحله 1/4 نهایی مسابقه های آزاد فرانسه راه یافت. تنیس باز 23 ساله اوکراینی در یک نمایش مقتدرانه زن شماره 3 جهان و دارنده 6 عنوان قهرمانی گرند اسلم را در 2 ست شکست داد. او ست نخست را 7-5 و ست دوم را 6-1 پیروز شد. حذف شوانتک بلندی در روز تولدش آخرین مورد است. حذف نام های بزرگ مانند کوکوگاف مدافع عنوان قهرمانی و نواک جوکوویچ دارنده 24 عنوان قهرمانی گرند اسلم محسوب می شود. حریف کوستویک در 1/4 نهایی هموطنش الینا استویتولینا خواهد بود که بلیندا بینچیش سوئیسی را 2-1 از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-4 باخت، اما ست های دوم و سوم را 6-4 و 6-0 به برتری دست یافت. در دیگر بازی سورانا کرستیا از رومانیا وانگ شینوی چینی را در 2 ست مغلوب کرد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 7-6 از آن خود کرد و حریف میرا آندریوای روسی در مرحله 1/4 نهایی شد. و در آخر خبرها بریم به دنیای سرعت. دنی هملین با نمایش تماشایی در پیست سرعت نشویل 2 پیروزی خود در فصل جاری و 62 برد دوران حرفه‌ایش در رقابت‌های نسکار را به دست آورد. هملین راننده 45 ساله تیم جو گیبس ریسینگ که مسابقه را از پول پوزیشن آغاز کرده بود با اختلاف تنها 115 هزارم ثانیه زودتر از رقبا از خط پایان عبور کرد. تایلر ردی که در این مسابقه 6ام شد همچنان صدرنشین جدول کلی مسابقات است. One last run for Bell in the outside lane. Can he get there? He cannot. Thinks about a crossover. It won't happen. Denny Hamlin, big time victory in Nashville. بله، بازم تکرار میکنم که امروز تیم ملی فوتبال افغانستان ساعت 20:30 با وقت کابل در نخستین دیدارش در تورنمنت جارج آنامه مالا با مصاف مالدیف میزبان مسابقات خواهد رفت. من هم از حضور شما خداحافظی میکنم. برای خبرهای بیشتر لطفاً با شبکه‌های اجتماعی
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: ساکنان ولایت نورستان روز شنبه به افغانستان تنشتال خبر دادند که یک مرد در نتیجه اصابت مرمی ناشی از شلیک‌های هوایی گردشگران در روزهای ای در پارون

0: مرکز این ولایت جان باخته است. با گفته منابع، این مرد هنگام کار در خانه‌اش هدف مرمی قرار گرفت و جان باخت. بر اساس گزارش ها، این رویداد روز شنبه 9 جوزا در روستای اشتی پارون مرکز ولایت نورستان رخ داده است. باشندگان محل خواستار جلوگیری از ورود افراد مسلح به این منطقه و ماموریت شلیک های هوایی از سوی گردشگران شدند. یک از باشندگان محل به افغانستان ترنیشال گفت: مردم ما در شرایط سخت زندگی میکنند. ما شب روز در کوها و دشت ها کار میکنیم و این تیراندازی های بی‌احتیاطانه میتواند در خانه های مردم اندو بیاورد.
1: همکنون میتوانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سر خط خبرها. رد اظهارات ذبیح الله مجاهد، زندانی سابق میگوید انواع شکنجه را در زندان طالبان تجربه کرده است. نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران، شورای پناهندگان ناروی سلامت روان کودکان مهاجر را بحرانی خواند. حملات متقابل موشکی و پهپادی ایران و امریکا، ترامپ میگوید همه چیز به خوبی به پایان میرسد. ظریفه یعقوبی، زندانی سابق طالبان، گفته که او و همکارانش انواع شکنجه را در زندان استخبارات این گروه تجربه کردند. خانم یعقوبی گفت که هنوز برای بهبود وضعیت روحی و روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند و او این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر سخنگوی طالبان بیان کرده است. ذبیح الله مجاهد اخیراً گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد. امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشت و گفته در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول ارادی روبرو بوده است. کورل ویل ادعا کرده که طالبان تلاش داشته است پروندهش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کند و همچنین گفته آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن، میگوید هنوز شمار زیاد از زنان در زندان‌های طالبان نگهداری می‌شوند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
1: در زندان‌های طالبان شکنجه‌های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن، از شکنجه‌های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلونی برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردیم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه می چی را تجربه کردن. بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و از زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستن. از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنای متریس گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنای متریس میده که تا از روی از متن.
0: وزارت عدلیه طالبان قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را منتشر کرد. در این قانون آمده از املاک اشخاص غایب و مفقودی که در تصرف هیچ فرد نباشد و خطر غصب آن وجود داشته باشد باید از سوی این وزارت حفاظت شود. اما در صورت مراجعه مالک، وارث یا وکیل شرعی ملکیت‌ها بر اساس حکم قاضی به آنان سپرده می‌شود. بر اساس این قانون املاکی که مالکان فوت کرده و هیچ وارث نداشته باشد به بیت المال انتقال می‌یابد. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که طالبان به پاکستان پیام دادن هبت الله آخوندزاده به تی تی پی هشدار داده حملات در پاکستان را متوقف کند. با این حال منابع پاکستانی این اقدام را ناکافی خوانده و میگویند این تلاش ها برای کاهش فشارهای بین المللی است. یک مقام پاکستانی گفته که هیچ تغییر ملموس در برخورد اداره طالبان با گروه های تروریستی رونما نشده است. از سوی دیگر طالبان حفر خندق‌های گسترده را در امتداد خط دیورند در خوست، پکتیاب و پکتیکا آغاز کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند هدف این طرح ایجاد مسیرهای امن برای انتقال سلاح، مهمات و مواد غذایی به پاسگاه‌های مرزی طالبان است. به گفته منابع این خندق‌ها ابتدا برای رفت آمد نیروها و حیوانات باربر و سپس برای عبور وسایل نقلیه گسترش می‌یابد. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، از مهمترین موضوعات این گزارش اکسپرس تریبیون که گفته بیشتر بر ما بگو.
2: خب این گزارش اکسپرس تریبیون اصلا گزارش اختصاصی است و با استناد به منابع خودش این روزنامه در واقع این گزارش رو منتشر کرده. در این گزارش اومده که رژیم طالبان برای اینکه دولت پاکستان رو متقاعد بکنه یا اینکه به پاکستان نشان بده که صداقت داره، در واقع اینها در از تحریک طالبان پاکستانی خواستن، یعنی طالبان افغان از طالبان پاکستانی خواستن که حملات علیه دولت پاکستان را متوقف بکنند. در غیر این صورت آنها نمیتونن از حمایت کابل برخوردار باشن. بر اساس این گزارش هبات الله خونزاده رهبر طالبان به تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی اصلا هشدار داده که حملات خود را در داخل پاکستان این گروه متوقف بکنه و الا با خطری از دست دادن وفاداری یا حمایت طالبان اینا مواجه خواهند شد. خوب اما اینجا در اسلام آباد بی‌اعتمادی همچنان بین دو طرف وجود داره. تلاش های دیپلماتیک البته با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صورت گرفته. در ارومچی ما داشتیم در ماه آوریل هم مذاکرات طولانی تقریبا یک هفته بین دو طرف برگزار شده، ولی همچنان میبینیم که بی‌اعتمادی ها جریان داره. از طرفی در مرزم خودت اشاره داشتی که طالبان دارن خندق ها رو حفر میکنن. همه اینا نشانه بی‌اعتمادی هستش و همچنان در داخل پاکستان هم که حملات تروریستی همچنان ادامه داره.
0: ولی خب جواد، حالا دیدگاه ها در پاکستان نسبت به این گزارش چی است؟ اگر کوتاه در این مورد بگویید.
2: خب منابعی که این موضوع رو پیگیری میکنن اونها میگویند که این تلاش های طالبان عمدتا تلاش هایی است برای این که طالبان خودشون نشون بدن که در حال انجام اقداماتی هستن برای مهار تحریک طالبان و همچنان گروه های تروریستی. اما منابع در پاکستان بر این باورند که پاکستان این اقدامات طالبان را ناکافی میدونه و فاقد محتوا حتی میدونه و میگه که این اقدامات نمیتونه منجر به تغییر معنادار در عمل باشه. لذا بدبینی ها بین دو طرف همچنان باقی هستش و در واقع میبینیم که بین دو طرف تنش ها به همین صورت که قبلا بوده الان هم ما شاهدش هستیم.
0: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادیم. و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار اعلام کرد که یک مرد در ولسوالی سرخرود این ولایت همسر و دختر خود را به قتل رسانده و پسرش را زخمی کرده است. به گفته پلیس طالبان متهم بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی پلیس طالبان در ننگرهار علت این رویداد را اختلافات خانوادگی گفته است. سفارت‌های عربستان سعودی و ترکیه در کابل با خانواده‌های قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت لغمان ابراز همدردی کردند. در پی واژگونی یک موتر حامل مهاجران در این ولایت دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که یک قطعه نظامی مربوط به اداره طالبان را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان هدف حمله راکتی قرار داده است. با گفته این جبهه پس از شلیک راکت ها درگیری مسلحانه میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان آغاز شد. با این حال هنوز اطلاعات درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داد که حملات هوایی اخیر در ایران آسیب‌های شدید روانی بر کودکان افغان در ایران به جا گذاشته است. یان انگلند اعلام کرد که در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ، بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست دادند. الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
3: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند، افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
4: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشر دوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
3: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. این در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
5: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه شن.
3: رئیس شورای پناهندگان نروژ مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
6: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظمی فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیضی داخل خاک ایران مهاجران افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
3: شورای پناهندگان نروژ همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: پیشتر در این مورد گفتگوی داشتیم با نجلا راحل، فعال حقوق بشر و با افغانستان انترنشنال، گفت جنگ آمریکا، ایران و اسرائیل نه تنها بر مردم ایران فشار وارد کرد، بلکه زندگی را برای مهاجران اهل افغانستان سخت تر ساخت.
1: جنگ پیامدهای بسیار ناگوار داره، حتی در کشورهایی که خصوصا افغانستان که ما تجربه کردیم. در 14 جنگ ما پیامدهای بسیار ناگوار دیدیم که چقدر پیامدهای جدی بالای مردم داشت. بدون شک مهاجرینی که در افغانستان هستن، ببخشید مهاجرینی که در ایران هستن، داخل خاکشان نیست، کشورشان نیست، روی مجبوریتای کینا وادار شدن که افغانستان را ترک بکنن و برن به ایران. بدون شک یا با مشکلات چالش‌های بسیار جدی روبرو هستن. مشکلات روانی بدون شک دامنگیر از این مهاجرین است. ما همیشه در اخبار می‌بینیم، می‌شنویم و همچنان از خود مهاجرین در ایران هستن می‌شنویم که اینا حتی قبل از اینکه جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا شروع شود، اینا با مشکلات بسیار جدی، مثلا خطر اخراج که ما دیدیم که تعداد زیاد از مهاجرین اینا اخراج کردن و روان کردن افغانستان و وضعیت‌های بسیار رقتبار اینا بالای مرز داشتن و حتی کمک‌های انسانی که حداقل بر بیرون شدن بر مهاجرین افغان باید در نظر گرفته شود و هم در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین فشارهای روانی بسیار زیاد را بالای مهاجرین افغان مونده بود. همچنان می‌تونم بگویم که تبعیض یا همین مسائلی که در رابطه با امنیت ملی ایران ایران مطرح بود و شما دیدین که در ابتدا مهاجرین افغان به اتهام ای که اینا در جاسوسی دست دارن، اینا ای بار روانی را هم متقبل میشدن و حتی ما دیدیم که در جریان جنگ مهاجرین افغان به خاطر از اینکه متهم نشن با وجود که اینا با چالش‌های بسیار جدی در کشور ایران از کار گرفته تا نبود نان تا نبود سرپناه و حتی زنایی که بدون سرپرست هستن، زنای که اطفالشان همراهشون است و اطفال پنجابی سرپرست هستن کنار ایرانی ها قرار می گرفتن به خاطر از اینکه اینا متهم نشون و به این قسم شما میبینین که وقتی که جنگ به ایران آغاز شد خود مردم ایران به مشکل مواجه شدن از لحاظ اقتصادی. بدون شک که زیادترین بحران یا زیادترین فشار بالای مهاجرین که از افغانستان در ایران بودن متقبل شدن اونا. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کارهای بسیار شاقی ایران انجام میدادن و کار یعنی تا حد متوقف شد. اینا با کارهای رسمی که در نهادها باشد دسترسی نداشتن بنان یا با فشارهای بسیار جدی روانی و همچنان فشارهای اقتصادی مواجه است.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رد اظهارات ذبیح الله مجاهد، زندانی سابق میگوید انواع شکنجه را در زندان طالبان تجربه کرده است. نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران، شورای پناهندگان ناروی سلامت روان کودکان مهاجر را بحرانی خواند. و در ادامه این مجموعه خبرها.

0: پاریس غرق در شادی. بازیکنان و هواداران پاریس سن ژرمن قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفتند. ستاد کل ارتش کویت ساعت قبل اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. جزئیات بیشتر درباره این حمله پهپادی منتشر نشده. ارتش کویت در بیانیه خود از شهروندان خواست دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه نیز از طریق میانجی‌ها ادامه داشته است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحات را در متن تفاهم‌نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران فرستاده شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتاً قابل توجه است، اما هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه حمله نظامی کار را تمام می‌کند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که راهکار دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد. ترامپ در این مصاحبه گفت که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده است تا روند بازسازی کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد دولت دونالد ترامپ پایان پرونده جمهوری اسلامی را مشروط به بازماندن تنگه هرمز، خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها ادعاهای مطرح شده درباره توافق هسته‌ای خود با جمهوری اسلامی را به شدت رد کرد. رئیس جمهور آمریکا این ادعاها را نادرست خوانده و تأکید کرده که در متن توافق به صراحت ذکر شده است که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست یابد. گزارش از مرضیه حسین.
1: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث امتیازات زیاد تری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگو صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس، اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. احمد شرر رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. شرر خواستار ادامه حمایت جهانی از بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده شد و گفت این اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات کمک می‌کند. در پی انفجار یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق میانمار دست کم 55 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده زیر کنترل یک گروه مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. به گفته مقام‌های محلی این مواد انفجاری برای استخراج معادن نگهداری می‌شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد و تاکید کرد که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو و تداوم کمک‌های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. ده ها هزار هوادار فوتبال در شهر پاریس گرده هم آمدند تا از بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن استقبال کنند. بازیکنان این تیم پس از بازگشت از بوداپست مستقیما به پارک مقابل برج ایفل رفتند تا در کنار هواداران خود این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند. تیم پاریس سن ژرمن شب گذشته در یک بازی نفسگیر پس از تساوی 1-1 در وقت‌های اضافه آرسنال را در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر به جشن و پایکوبی پرداختند.

0: امانوئل مکرن رئیس جمهور فرانسه در مراسم استقبال از اعضای تیم فوتبال پاریس سن ژرمن از تلاش‌ها و دستاوردهای اخیر این باشگاه ستایش کرد. او این تیم را مایه افتخار بزرگ برای فرانسه خواند. رئیس جمهور فرانسه همچنین در این مراسم به طور ویژه از عملکرد عثمان دمبله بازیکن این تیم در فصل جاری تمجید کرد.
1: Bienvenue à l'Élysée.
2: با قصر الیزه خوش آمدید. بدون شک همه از شما حمایت می‌کنند. تمام مردم فرانسه با شما افتخار میکنند. بازیکنان شما از کشورهای مختلف مانند قطر، اسپانیا، مراکش و جاهای دیگر هستند. اما موفقیت شما باعث افتخار تمام مردم فرانسه شده.
1: Évidemment tous vos supporters sont derrière vous.
2: مارکینوش سالهای زیادی در این تیم بوده. با وجود اینکه بسیاری با او میگفتند تیم را ترک کند، اما او ماند و تسلیم نشد. ثابت کرد که یک کاپیتان عالی است. عثمان دمبله در این فصل بسیار درخشان بود. او در بازی های مهم مسئولیت خود را به خوبی انجام داد. همیشه با انگیزه بود و هرگز دست از تلاش نکشید. از او برای این فصل موفق و دستاوردهایش سپاسگزارم.
1: La France a fait en 2 ans grâce au PSG.
2: اکنون PSG در میان بزرگترین باشگاه‌های فوتبال اروپا قرار گرفته. موفقیت دو سال اخیر شما در 10 سال گذشته سابقه نداشت. از همه شما سپاسگزارم.

سئول پایتخت کره جنوبی شاهد برگزاری نمایش مد هوش مصنوعی فیزیکی بود. در این برنامه ربات‌های هوشمند در کنار انسان‌ها رژه رفتند و رقص گروهی اجرا کردند. این رویداد همچنین شامل یک مسابقه بوکس میان ربات‌ها بود که توجه تماشاگران را جلب کرد.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو
0: افغانستان
1: اینترنشنال
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: ملاله حسابسه برنده جایزه صلح نوبل از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و خواستار ایجاد سیستم های پاسخگویی برای عاملان نقض حقوق زنان افغان شد. او میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان از بین رفته است. ملاله حسابسه روز شنبه 9 جوزا در گفتگوی اختصاصی با یک روزنامه برتانوی درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، رویکرد جهان در قبال سیاست‌های محدودکننده طالبان و پیامدهای ادامه این محدودیت‌ها صحبت کرد. خانم ملاله به اصولنامه جزایی طالبان اشاره کرد که بر اساس آن لت و کوب زن از سوی شوهر تا زمان که منجر به شکستن استخوان نشود قابل پیگرد قضایی محسوب نمی‌شود.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شما را از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گردهمایی اعتراضی در شهر برلین، پایتخت این کشور، علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض دادند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. از سوی دیگر گزارشانشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک هیئت از اداره طالبان را برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل دعوت کند. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند. فعالان مدنی میگویند که تعامل کشورهای غربی با اداره طالبان به این گروه در سرکوب بیشتر زنان و شهروندان افغانستان جسارت می‌دهد و ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گردهمایی اعتراضی گفتگویی داریم با بانو فوزیه بهدت، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندگان این گردهمایی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو بهدت. اگر در ابتدا بر شنونده‌های ما لطف کنیم بگوین که پیام اصلی این گردهمایی شهروندان افغانستان در برلین چی بود؟
2: سلام خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز شما. پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به ایده هستند که تاثیرگذاری، یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقتی شما بارها صدای در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن. که دقیقاً ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میدیم تا کینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
1: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گردهمایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
2: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین دو ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا می اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه. اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سنین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودن. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعداً به او اشاره میکنیم، اما هدف می اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمانهای نامردانه و ضد انسانی ملا هبت الله و طالبا، علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود و خرسند هستیم که تعداد زیادی از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
1: خانم عدد، یکی بس داخل افغانستان است که گرده همایی کننده ها با او پرداختن، بس مثلا آپارتاید جنسیتی از موضوعات حقوق بشری است، ولی در خود جامعه اروپا و در آلمان تشویش و نگرانی کلانه که فعلا در میان جامعه پناهجو وجود داره چی است؟ صحیح است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان از آنچه در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالب میگذرن نگران هستند، تشویش دارن و اعتراض دارن، ولی از وضعیت خودشان چه نگرانی هایی دارن زمانی که میبینن طالب دولت در برلین میایه یا در بن میایه؟
2: طبیعی است. یکی از نگرانی های اشتراک کننده های در اعتراض و یا هم برگزار کننده ها همین هست که تعامل با طالبان که از طرف برلین صورت گرفته، که خود آلمان میگه که ما با طالب تعامل نکردیم و افراد را که ما به عنوان دیپلمات در سفارت پذیرفتیم فقط به خاطر این است که کار مردم پیش بره، اما به نحوی خودش تعامل هست برای مردم و حضور از اینا واقعا ترس و وحشت برای مردم ایجاد میکنه. طبیعی است، این ما از اول هم احساس میکردیم و دیروز هم در اعتراضی که برگزار شد به نحوی یک برخورد اونجا صورت گرفت که نشان میداد که نباید علیه طالبان که در سفارت حضور دارن یا نامی از سفارت برده شود و یا هم تعامل با طالبان مورد بحث باشه از بحث آلمان. این موارد بود که ما در اونجا واقعا احساس کردم خود سانسوری را، یا هم در جایی که ما سالها میاییم اعتراض میکنیم، مثلا بحث آزادی بیان است، بحث دموکراسی است، و موارد دیگه اونجا صدای شما چی میشه؟ سانسور میشه و این قشنگ معلوم میشد. یکی از نگرانی های مردم همین هست که حضور طالب در برلین حضور داره و نشه که برای زینا تهدید باشه، به خانواده زینا تهدید باشه، شاید اینجا طالب دسترسی نداشته باشه برای مردم، ولی اسنادشان مدرکشان در اختیار طالب قرار داره، ممکن است شناسایی شون و توسط ازینا یا از آدرس ازینا به خانواده هایشان در افغانستان هست صدمه برسه و تحت فشار قرار بگیره.
1: خب این گردهمایی در حال برگزار میشه که گزارش های متعدد در حال انتشار است که گویا یک هیئت از طالبا مقدماتش هم چینده شده و قرار است به بروکسل سفر بکنه، گرچن این هم توأم با اعتراضات بوده از داخل خود پارلمان اتحادیه اروپا، ولی در مجموع دیده میشه که پیشرفت‌های وجود داره و قرار است بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان تلاش دارن که برخی دیپلمات‌هایشان را در شمار از کشورهای اروپایی جای به جا بسازن. فکر میکنین که وضعیت به سمت عادی سازی روابط با طالبان در حرکت است؟
2: ما چنین چیزی را فکر نمی‌کنم، به خاطر از اینکه شما درست است که بعضی مواقع مثلا حرکتی که آلمان انجام داد و طالبان را پذیرو به نحوی در سفارتی خودش نشان میده، به نحوی تعامل با طالب را نشان میده، اما در عین حال شما متوجه هستین که اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا اعضای کشورها صداشان بلند کردن و به نحوی گفتن که ما به هیچ عنوان طالب را به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم که با راحتی با آسانی وارد چی شود اروپا شوند، و دیدیم که اونا اخطارگونه گفتن که تعداد از کشورها به نحوی تلاش میکنن که روابط دیپلماتیک با طالب داشته باشن و یا هم میخواین که روابطشان به نحو عادی سازی بکنن. اینا خودشان هم کشورهای اروپایی یک نوع احساس تهدید میکنن و قربانیای خود را که میگن ما در افغانستان دادیم، او را باید مد نظر بگیرن، نباید از خون سرباز خود بگذریم و اینا شاهد هستیم. طبیعی است و خب بعضی کشورها هست که منافع خودشان دنبال میکنن، شاید باز هم مثل آلمان یکی از کشورها حاضر شوه که سفارت به طالبان بده و یا هم با اونا روابط دیپلماتیک داشته باشه. ما جایی

0: اعتراف می این شرکت می کنیم طبیعی است که با همو پالیسی اعتراض کاملا موافق هستیم و هر اعتراضی که برگزار میشه بر ضد طالب هست نه با به نفع طالب. وقتی مردم یه شرکت میکنه با شعارش موافق هستن، با پالیسی او اعتراض موافق هستن و آنچه که طالب امروز در افغانستان بر مردم افغانستان روا میداره همه برخلاف این مورد استاد هستن و صدای خود بلند میکنن. ما در طول 3 سال که اعتراضات البته در برلین برگزار کردیم شاهد هستم که هیچ کس مخالف این نیست که بگوی اعتراض برگزار نشود. همه حتی کسایی که شرکت نمی کنن اونا علیه طالب هستن. فقط ترسشان این هست که طالب به خانوادهایشان صدمه نرسانه یا طالب هم به خودشان صدمه وارد نکنه. از یک ترس و وحشت بالاخره در وجودشان هست، در آینده برشان خطر وارد نشه، به او دلیل به اعتراض شاید شرکت نکنن. اما در کل شما میبینید که اکثریت تقریبا 99% مردم افغانستان حتی در داخل افغانستان برخلاف طالب هستن و دیدگاهشان واحد هست در این مورد و هدف هم کاملا مشترک هست.
1: بله خانم عادت، یک مورد که طالب وقت از او بهره برداری میکنه این است که میگه که هر بار که اعتراضات برگزار میشه به دلیل محبوبیت که طالب در بین مردم کسب کرده شرکت کننده ها میزانش به مراتب پایین است و انگشت شمار از بین 30 نفر، 40 نفر و 50 نفر. شما یک نکته نگرانی های امنیتی را اشاره کردین. واقعا کسایی که شرکت نمیکنن دغدغه اصلیشان امنیت خودشان و خانواده هایشان است یا با تفکر و برخورد طالب موافق هستند و نمیخواهند دیگر در موضوعات سیاسی دخالت بکنند؟
0: خب متاسفانه باید این رو بگویم که جنگ افغانستان تقریبا 40 سال طول کشیده و این تازه حاکمیت طالبانی هم تا این 4 سال میشه که ادامه داره و مردم بالاخره کم کم خسته میشه. روی از این دلیل هم هست، نه ای که مردم بیای با مفکوری طالبانی، هیچ کس حاضر نیست که اولادش بی سواد بمانه، هیچ کس حاضر نیست که اولادش گرسنه بمانه، هیچ کس حاضر نیست که از پیشرفت دنیا عقب بمانه. همین درست است یا نه؟ روی از این دلیل هم مردم در اعتراضات شرکت نمیکنه. بس امنیتی هم هست که مردم در اعتراضات شرکت نمی کنند و ای که دغدغه خیلی دیگه موارد دیگه هست که در اروپا یا در آلمان که ما برنامه برگزار می کنیم مردم نمی اشتراک نمی کنند. شما می فهمید که اینجا فشارهای روحی روانی دیگری هست، فشارهای کاری هست که فرصت پیدا نمیشه که بیایی در اعتراض شرکت بکنی. اما باز هم سر تمام فشارهایی که بر مردم هست خودشان را بیکار میکنن، بیاین در اعتراضات شرکت میکنن و 30 نفر است یا 40 نفر است. هدف به نظر ما پیام هست که به مردم به دولت ها میرسه که ما چی میخواییم، اینی مهم هست و حضور مردم هم طبیعی است که مهم است. اما دغدغه های خودشان را دارن. نه ای که ما به هیچ عنوان تایید نمیکنم که کسانی که در اعتراضات شرکت نمیکنن اونا مفکوری طالبانی دارن، نه اونا دغدغه های خودشان را دارن، مثل که مردم افغانستان مصروف پیدا کردن لقمه نان کردن. حتی اونا در داخل افغانستان نمیتونن که به این موضوعات سیاسی بپردازن، فقط دنبال ازی هستن که اولادشان گرسنه نمانه، هر روز باید لقمه نان پیدا بکنن برای اولادشان. همون رقم در اروپا هم این همی قصه هست، باید برن کار بکنن، باید برن درس بخونن و مصروفیت های خودشان دارن.
1: با نظر داشت حساسیت این موضوع که در حال حاضر با رفت آمد های طالبا و میزبانی بروکسل از این هیئت و موضوعات دیگه به موضوع حاد داره تبدیل میشه، فکر میکنین که نقطه حساس و عطف قرار گرفته و دیاسپورا و جامعه پناهجوی افغانستان چی نقش را باید ایفا بکنه؟ مثلا کوتاه اگر بفرمایید.
0: من فکر میکنم که باید معترضین در هر کشوری فرق نمیکنه، در اروپا، در امریکا، در هر جایی، بالاخره صدای خودشان را بلند بکنن. مهم نیست که هر روز فرصت داشته باشن، مهمی است که یک بار این رقمی که ما صدای خود را بلند کردیم دنیا را باید تکان بدن و حساسیت خودشان را باید نشان بدن و باید بگویند که در افغانستان چه جریان داره. حقایق را باید پنهان بکنن و هر روز اینا وقت صدای خود را بلند میکنن دنیا آرام آرام متوجه میشه. سوشال میدیا فعلا شما میبینید که اعتراض دیروز چقدر تحت پوشش قرار گرفته، این خودش پیام میرسانه برای دولت ها و کشورها که ما طالب نمیپذیریم، مفکوری طالبانی را نمیپذیریم و ما طالب از ما نیست. ای واقعا این پیام میرسانه و ما توقع ما این است که کسایی که در برلین هستن، به خصوص کسایی که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، در هر جایی از دنیا هستن، سکوت نکنن و ایران را ادامه بدن، چون راه مبارزه واقعا طولانی هست و پیام خود بالاخره به دنیا برسانه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرد همایی برلین که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

Falš. ادعای زبیولا مجاهد که گفته در زندان‌های طالبان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان وجود ندارد، با واکنش شدید زندانیان سابق مواجه شده است. شماره از زندانیان که مدتی را در بازداشتگاه‌ها، نظارتخانه‌ها و سلول‌های استخبارات طالبان گذراندند، می‌گویند که انواع بدرفتاری و شکنجه بدنی را تجربه کردند. یک امدادگر بریتانیایی که 272 روز در اسارت طالبان بوده، بعد تازگی گفته است که در زندان توسط طالبان شکنجه، تهدید به اعدام و آویزان شدن برهنه از سقف را تجربه کرده است. سازمان ملل متحد هم در گزارشی که تازه منتشر کرده گفته است که 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر افغان را در سال 2025 مستندسازی کرده است. طالبان در کجا به زنان تجاوز کردند و چگونه می توان آنها را پاسخگو ساخت؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی ظریفه غفاری، شهردار پیشین و فعال حقوق بشر از آلمان و تمنا زریاب پریانی فعال حقوق بشر هم که تا دقیق دیگر از فرانسه با ما وصل خواهند شد میباشند. بس را با خانم غفاری آغاز میکنیم که ادعای طالبان که میگن شکنجه نمیکنن چقدر صحت دارد؟
1: سلام بر شما و تمام بیننده‌های عزیزتان و مهمانان عزیز. ادعای طالبان که شکنجه نمی کنن، فکر می کنم اگر ما بس روی می کنیم که صحت داره یا خیر، حداقل بعد از 5 سال که امروز از حضورشان در افغانستان می گذره و بارها سبب زی شدن که داشته باشیم موارد از تجاوز جنسی گرفته، اخبار و موارد تا شکنجه ها تا همه چیز. دنیا ریکارد کرده، ثبت و ریکارد جامعه جهانی شده، ثبت و ریکارد داخل افغانستان بین مردم بیرون از افغانستان. فکر بکنم این یک چیز بسیار واضح و آشکار است. اگر طالبا از این چشم پوشی میکنن که دلیل شدن همیتانه به اینکه اونا واقعا این کار را نمیکنن، ببینین طالبا از این هم چشم میپوشن که زن افغان حق تحصیل و تعلیم داره از نگاه اسلام، از نگاه قوانین و اصول جامعه بشری و جامعه جهانی و بالخصوص همون موارد اصولهایی که داخل افغانستان همیشه من حیث یک اساس پذیرفته شده. وقتی طالب از این حق اسلامی و انسانی یک انسان میتونه انکار بکنه، بعید میدانم که قبول بکنن که جنایات بشری را که در قبال همه اتباع و انسانها که در افغانستان زندگی میکنن متقبل می شان را قبول بکنن. جنایت های بشری طالبا نه تنها در 5 سال گذشته، قبل از او هم در 20 سال دوران حکومت جمهوریت بسیار واضح و آشکار است و ریکارد شده. و اکنون که جامعه بین المللی بالخصوص یوناما خودش نیست تانسته که ریکارد بکنه و ثبت شود موارده که طالبا به جنایات که داخل زندان ها علیه زندانیان بالخصوص خانم ها متقبل شدن.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای تابان، مجاهد گفته که در زندان ها شکنجه وجود نداره، اما نام از نظارت خانه ها و اصول های استخبارات نبرده.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمان محترم و ملت و عزت افغانستان. خب متاسفانه با مصطلح عام ناف طالب با دروغ و فریب و منافقت بریده و هیچگاهی نباید ما از طالبان یک حرف را بشنویم، توقع داشته باشیم که مطابق با عینیت واقعی جامعه افغانستان و رفتار خودشان داشته باشد. طالبان نه تنهایی که در زندانهای رسمی خود بر مردم افغانستان شکنجه‌های گوناگون را روا می‌داره، بلکه در کلیت در جغرافیای افغانستان همه روزه مردم افغانستان را شکنجه میکنه، شکنجه روحی میکنه، شکنجه فیزیکی میکنه و آن چیزی که ستم است و هیچ انسانی در جای دیگه او را تجربه نکرده در ساختار طالبانی و در وضعیتی که افغانستان جد و قرار داره مردم افغانستان همه روزه او را تجربه میکنند. زندان های طالبان خلاصه نمیشه تنها با او زندان های رسمی تحت اداره زندان هایشان است، بلکه نظارت خانه متعدد اینا حداقل در 34 ولایت افغانستان یک نظارت خانه در مرکز ولایت و در مرکز هر ولسوالی نظارت خانه های را ایجاد کردن که رسمی است. به علاوه او نظارت خانه های شخصی در اختیار فرماندهان طالبان و وزرای طالبان جمله بود، وزیر عدلیشان، رئیس عدلیشان در ولایات، همچنان مسئولین امر به معروفشان و به علاوه که تعداد اسمالشایشان که در قماندانی امنی ولایات تحت عنوان پلیس فعالیت میکنن که نظارت خانه را کنترل میکنن، در ادارات امر به معروفشان، در ادارات عدلیشان و در بسیاری از ادارات ها تا والیهایشان، والیهای قدرتمندشان و سران آقای وفا در شمال و زمانی که مزمل در ننگرهار بود و والی فعلی قندهار، والی هرات، اینا در دفترهای خود هم نظارت خانه داره که افراد ماها در اونجا میمانند، هیچ کسی از اون بازخواست کرده نمیتونه و هیچ کسی پرسان کرده نمیتونه. در تمام نهادهایی که طالبان چه در ساختار رسمیشان به عنوان زندان و چه در زندان و نظارتخانه و چه در ساختارهای غیر رسمیشان در کنترل افراد و فرماندهانشان است. هر نوع جنایت و ستم را بر مردم افغانستان اینا تطبیق میکنن که حتی به کشتنشان منجر میشه. شما شاهد هستین که چندین تن از شهروندان افغانستان خصوصا اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی زمانی که بازداشت شدن جنازه هایش به خانوادهشان تسلیم شدن، از جنرال جهادیار گرفته تا آقای قسیم قایم و تعداد زیاد از افسران و ساتمنان نیروهای پلیس و همچنان افسران و خردزابطان نیروهای ارتش و نیروهای امنیت ملی زمانی که در زندانهای طالبان رفتن یا به صورت بسیار جدی معیوب و معلول دوباره آمدن بیرون و یا هم جنازه های به خانوادهشان تسلیم شده و یا هم کسانی که از زندان طالبان بیرون شدن دیگر دوباره به وضعیت روحی قبلی خود باز نگشتن، چی کسانی که زنان افغانستان بوده و چی هم مردان و کسانی بودند که قبلا در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و دولت افغانستان و یا حتی رسانه ها فعالیت داشتن، تمامی افراد به حد شکنجه شدن که دوباره حتی با تلاش های مکرره که اینا پیش دکتر و روانشناس اینا مراجعه کردن دوباره به حالت عادی خود بر نگشتن. حتی تعداد از این کسانی که موفق شدن از ستمگاه طالبان از افغانستان بیرون شدن به این بغر تا هنوز هم ریز در نزد روان درمان ها مراجعه میکنن و بعد از طی 3-4 سال نتونستن امو وضعیت که برشان پیش آمده و را دوباره ترمیم بکنن از لحاظ روانی.
0: بسیار تشکر خانم غفوری. ملل متحد در گزارش خود هیچ نامی از محل شکنجه و تجاوز نبرده. این تجاوز و این شکنجه زنان در کجا اتفاق افتاده؟
1: شکنجه ها و تجاوز ها وقتی ملل متحد میتونه که از این اظهار بکنه و معلومات داشته باشه که شکنجه و تجاوز صورت گرفته، پس مطمئن هستم که میفهمن که به کجا شکنجه و تجاوز صورت هم گرفته. ولی که نمیگه، جایش اعلان نمیکنه و یا هم مدارک و شواهد بیشتر ارائه نمیکنه، این خودم همون بازی بسیار کثیف یوناما است که از 5 سال گذشته بر این سو در افغانستان برای انداخته. ببینین استیتمنت ها و یا هم نوشتار ها و یا هم اعلامیه هایی که یوناما میته هیچ درد زن افغان دوانه میکنه، نه از زن افغان نه از مرد افغان، و اگه دوام میکرد 5 سال گذشته چیز را حتما از جایش حداقل تغییر میداد. حتی یوناما قادر به این نیست که موقف خود منحیث یک نهاد بین المللی در قبال زن افغان و یا هم کارمندای خود حداقل حفظ بکنه. پس من مطمئن هستم یوناما جزئیات کامل و روشن از این مورد داره. ای که به گزارش خود نمیاره طبیعی است که بازم روی مصلحت هایی که تمام جامعه جهانی با طالبا داره و یا هم مشخصا یوناما داخل افغانستان و بیرون از افغانستان با طالبا داره و میداشته باشه روی امو است. و ای که در کل تجاوزها و شکنجه ها در کجا صورت میگیره، ببینید ما شاهد ویدیوها و کلپ های به سوشل میدیا بودیم که خانما بروی سرک در مقابل اعضای فامیلشان لطکوب شدن. ما شاهد ویدیوها و کلپ های سوشل میدیایی بودیم و که خانم ها دخترها از داخل شهر به زور و بسیار وجه وحشتناک به موترا بالا شدن و وقتی که اونا امکانات زیر پیدا کردن که از زندان طالبا یا هم از نظارت خانه طالبا بیرون بیاین و بتانن به یک جای امن برسن و صدای خود بلند بکنن، مثل خانم ظریفه یعقوبی، تمنا پریانی و بعض دخترهای دیگه که داریم، صحبت کردن از این که طالبا در نظارت خانه با اونا چی کردن، از شکنجه گرفته تا موارد تجاوز جنسی. این همه چیزایی بوده که هم خود قربانی ها روی صحبت کردن و همین که جامعه جهانی سند و ثبوت داره و مدارک و اسنادش ثبت و ریکارد کرده. آنچنان آقای تابان گفتن موارد بسیار زیاده از این هم داشتیم که وقت نظامیان سابق، کارمندان سابق دولتی گرفتار شده از سوی طالبا، به بسیار وجه وحشتناک شکنجه شدن و به دوباره به خانه هایشان تسلیم شدن و یا هم اجسادشان به فامیلشان تسلیم شد. این همیش خودش ثبوت است که در کجا میشه، کی میکنه، و از هم مهمتری که مثل که آقای تابان گفتن، طالبان تنها مو ریاست های نظامی و یا غیر نظامی را که روی دست زیر کنترل دارن ندارن در اختیار. طالبان از خود هر کدامشان یک کماندان هستن، هر کدامشان یک حاکم هستن، هر کدامشان از خود خانه و بندی خانه داره، هر کدامشان سلاح و زور داره. بقریجات باور بکنید، من وقت با اعضای فامیل در افغانستان صحبت میکنم و یا با همکارای سابقم در افغانستان صحبت میکنم، طالبایی که روز حتی شاید جرات و امکان زیر هم نداشتن که بین مردم قریه راه برن، اونا امروز روز باجگیر قریه شدن، اونا امروز روز قلدر قریه هستن. از ایش گرفته تا همه چیز دیگه بسیار واضح و آشکار است. و ای که ما میگیم کجا میشه و کی میکنه، فکر میکنم ای هم هنوز هم ما ای به مثل میمانه که ما هنوز هم میشینیم میگیم خب طالب چرا زن افغانه به کار نمیمانه یا به مکتب نمیمانه و بس باز روزی میکنیم که آیا این موضوع اسلامی است یا نی. طالب مواردی که طالب میکنه و یا کارهایی که طالب میکنه نه جدید است و نه هم جامعه بین الملل و جامعه داخل افغانستان و بیرون از افغانستان از او بیخبر بوده. فقط بحثی است که ما حتی داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، ما افغانا هم نتانستیم که بیشتر متحدانه روی مواردی که واقعا مستند سازی بکنه و راه حل پیشنهاد بکنه کار بکنیم و جامعه جهانی را متقاعد بی بکنیم که روی راه‌های حل هم راه ما افغانا کار بکنه، نه که سفیدشویی و سفیدنمایی طالبان را بکنن و نهایت یک بیانیه و اعلامیه نشر بکنن که هیچ درد را دوا نمی‌کنه.
0: خب شما گفتین که سازمان ملل متحد مصلحت‌گرایی میکنه، چرا؟
1: خب این که چرا، پنج سال گذشته خودش جواب هر چرا است. ملل متحد اگه واقعا یک نهاد فعال و پابند به ارزش‌هایی که خودش بنا به او اساس شده و تأسیس شده در افغانستان فعالیت میکرد، ما حداقل امروز روز زندانی های زن نمی داشتیم پیش طالبا، به خصوص زنانی که فعال حقوق بشر بودن، فعالیت کردن و یا هم اعتراض کردن. اگر ملل متحد واقعا خارج از مصلحت هایی که کل دنیا روی زوکار کردن و به طالب فرش قرمز هموار کردن و به افغانستان حاکم ساختن، طالب و تا هنوز هم با طالب کار میکنن و به بهانه های بسیار مختلفه که حتی حقوق بشر است و نان است و آب است و یک چیز و دیگه چیز، اگه هنوز هم با اینا به این رقم کار نکنن و گوش شنوا و مردم افغانستان در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بگذارن و گوش بتن، مطمئنن که وضعیت در افغانستان تغییر میکرد. به این سال در پنج سال گذشته حداقل بسته های میلیون ها دلار به افغانستان بند می شد. اگر از او گرفته تا ما شاید زیستیم امروز که اروپا سرزی بس می کنند طالبا را بیارن و همراهشان صحبت بکنن، رویزی که چه رقم میتونن افغانا را از خاک اروپا دوباره به افغانستان دیپورت بکنن و طالبا همراهشان همکاری بکنن. این همیش مصلحت هایی است که جامعه جهانی و یوناما و ممالک که در افغانستان مستقیم دخیل بودن و هستن میدانن و سرش کار میکنن. اگر مصلحت ریزی می بود که به افغانستان و مردم افغانستان اولویت قائل شد، پنج سال گذشته چیز تغییر میکن.
0: سر تشکر. آقای تابان، سازمان ملل متحد چه مصلحت هایی را در تهیه گزارش و مستنداتش در نظر میگیره؟ چرا نمیخواید که واضح صحبت کنه؟ حالا ای تعداد را که میگه خب که تجاوز شده یا شکنجه شده یک تعداد بسیار ناچیز است در مقایسه با آنچه که گزارش ها از افغانستان بیرون میشه.
2: خب متاسفانه امور خمید خانم غفاری یادآوری کردن تا پنج سال گذشته نهاد یوناما و ماهیت استقلالی یا در واقع اصلی خود از دست داده. حالا ممکن فشارهای هست که طالبا وارد میکنه بر از اونا، چون حتی خود یونوبا بارها گزارش دادن که کارمندانشان از طرف طالبا مورد آزار اذیت قرار میگیره و همچنان مانع ورود کارمندان زن یونوبا و دفاتر سازمان ملل متحد میکنه. و از جانب دیگه ما شما شاهد بودیم که در کل سیاست های نیادهای بین‌المللی، خصوصا نیادهای مرتبط با سازمان ملل و کشورهای قدرتمند جهان تعیین میکنند. متاسفانه کشورهای قدرتمند جهانی به نحوی با طالبان یک نوع همسویی و به خاطر بسیاری از منافع خود دارند. به اون خاطر هم دست و پای یونما از چند جانب بسته است و نمیتونه به صورت واقعی و انسانی تمام آنچه که در افغانستان اتفاق میفته مستند و بازنشر بکنه. اگر کشورهای حامی سازمان ملل، خصوصا کشورهای قدرتمندی که تاثیرات و نفوذ بیشتر روی تصامیم سازمان ملل دارن، اینا مانع کار و فعالیت‌های یونما نشه، یونما دسترسی حداقلی به بعضی مستندات از داخل افغانستان داره و مردم هم حاضر هستن که مستندات با نیادهای بی‌طرف مثل یونما شریک بکنند. ولی متاسفانه که همون رقمی که عرض کردم، از لایه‌های مختلف نیادهای بین‌المللی رو در افغانستان مجبور میکنه که خود سانسوری بکنه.
0: بسیار تشکر خانم تمنا پریونی، هم وصل شدن به برنامه اگر آماده باشن و صدای ما را بشنون. خب سبیلو مجاهد رد کرده که در زندان‌های طالبان شکنجه و بدرفتاری وجود داشته باشه. شما خودتان هم تجربه زندان طالبان داشتین و اطمان با قربانیان دیگه هم در تماس هستین، از شما بشنویم.
3: سلام، وقت شما بخیر. متاسفانه بله، گروه تروریستی طالبا هر کاری را که انجام میتن بعد انکار میکنن. حتی شبی که من و خواهرای ما از خانه ما به زندان منتقل کردن، اینا نپذیرفتن که چنین کاری را انجام دادن و در داخل زندان ها اینا انسان ها را به زنجیر میبندن، چشمایشان بسته میکنن، شکنجه میکنن و در اتاقهای سردی که بخصوص در دوره که من در زندان بودم چکک میبارید از سقف اتاق و کلن نم داشت و اینجا اینا آدمها را نگهداری میکردن. کسایی را که مدتها شکنجه فیزیکی میکردن و بعد اونجا منداختن و هیچ یک از این جنایت ها برملا نمیشه به دلیل از این که هیچ نوع گروه حق بازدید زندانی ها را نداشته. من نمیفهمم در وضعیت فعلی روند بازجویی و زندانی ساختن در داخل این زندان ها چگونه است، ولی اون دوره که ما در اونجا بودیم از قتل و کشتار، از صدای شلیک، از شکنجه هایی که صبح وقت ملا اذان میداد و شما صدای فریاد میشنیدین و تایی که یک صدای شلیک گلوله را میشنیدین و اون شیخ فریاد که مردی که زیر شکنجه بود را تمام میشد، دیگه نمیشنیدی. و میخواستم را وقتهای شب که نماز خفتن خدا اینا میخواندن آدم ها را شکنجه میکردن و بعد با یک شلیک گلوله را میشنیدی و اون صدا خاموش میشد. و متاسفانه این جنایت ها ما فکر میکنم که هیچ وقت برملا نخواهد شد به دلیل از این که نظارتی در اون زندان ها وجود نداشت و اینا هر کاری که دلشان میخواستن انجام بدن، بخصوص از شکنجه های گروهی که اینا انجام میتن. سر آدم داخل آب میگذارن و پلاستیک میگذارن، چیزهایی هست یعنی که واقعا رفتارهای غیر انسانی صورت میگیره در داخل زندان ها و نظارتی وجود نداره. و متاسفانه در مدت این 5 سال طالب ها تانستن با فشار آوردن برای مردم افغانستان ترس را بیشتر بسازه و هزاران آدم را زندانی میکنن و اکثریت خانواده ها حتی در مورد شکنجه ها و قتل و کشتار چیز نمیگن به دلیل از این که وقتی طالب ها یک عضو خانواده را به زندان میبرن بعد بقیه خانواده رو تهدید میکنن که اگر برخونه ای شبه و اگر در مورد از صحبت شبه جدا از این که اون زندانی کشته میشه بقیه اعضای خانواده هم سرنگون میشن و به این خاطر اکثرت خانواده به دلیل از این که بقیه اعضای خانواده رو حفظ بکنن از صحبت در مورد اکثریت موارد خودداری میکنن.
0: بله خانم پریانی، خب ما در شروع برنامه هم بپرداختیم. سازمان ملل گفته که به زنان تجاوز گروهی شده، شکنجه شده، ولی مکان ای جنایت نگفته. حالا در کجاهای این نوع جنایت صورت گرفته؟
3: من نمیدونم دقیقا که در کجاها میتونه این مورد اتفاق افتاده باشه، به دلیل از اینکه اکثریت مناطقی که قبلا خوابگاه نظامی ها بوده امروز تبدیل شده به پناهگاه که طالب ها زندانی های خاص به اونجا منتقل میکنن و زندانی ساختنشان هم قسمی هست که حتی در اکثریت موارد تلاش به این میکنن که بقیه گروه ها از این زندانی شدن ها آگاه نشن. بخصوص بیاد دارم شبی که ما را به زندان منتقل کردن در همچی یک جایی بود که حتی در مسیری که بقیه اعضای طالبا در سرکا بودن، یعنی کنترل شبانوینا، حتی اجازه ندادن که مثلا اونا ببینن که ما در داخل ماشین هستیم و میگفتن باید سرتان پایان بگذارین که دیگه افراد نبینن. یعنی به شکل پنهانی زندانی ساختن و حتی موقعی که رها کردن هم به همین شکل پنهانی بود. همین موقعیت ششترک مفکر میکنم که ریاست نو بود یا ریاست چل در همو مناطق اکثریت زندانیایی که اینا حتی به قتل میرسانن، خشونت های بسیار زیادی صورت میگیره در این مکان ها بود. خب. ولی من دقیقا نمیخوامم که سازمان ملل از کجا از کدام ناحیه این گزارش ها را گرفته، ولی از تجربه شخصی من فکر میکنم طالبا مکان های زیادی دارن شبه جایی که ما بودیم و هر جنایت انجام میدادن. من گفتم که حتی اینا مثلا آدم ها را شکنجه میکردن و یک شلیک میشنیدی و صدای اون داد و فریادی که عذر میکردن که شکنجه نکنین، نزنین لطفا، یا آیت میخواندن زیر شکنجه میشنیدی و یک شلیک میشد قضیه تمام میشد، ولی اونجا هیچ کس بر نظارت نمیامد که بپرسه این صدای شلیک چی بود، اینجا چی گپ است.
0: بله تشکر آقای تابان. خب اصل پرونده سازی در استخبارات و بازداشتگاه های موقت صورت میگیره، فکر میکنین که بیشترین شکنجه ها در اینجا صورت میگیره که در ولایت هم از گفتن که در ولسوالی ها هم است؟
2: ما فکر میکنم با توجه به شناختی که از طالبا دارم مرحله حساس شکنجه از لحظه گرفتاری تا اعزام از اونا به محکمه است، چون طالبا کوشش میکنه که در جریان پروسه تحقیق تمام اطلاعات زیر عنوان اعتراف افراد مظنون دسته‌بندی بکنن و این اعترافات تماما توسط اجبار صورت میگیره. طالبا تلاش شمی است که دوسیه را در واقع به محکمه و قسم بفرسته و بگه که تمام مدارک و شواهد ما در اختیار داریم، این فرد مرتکب چنین جرمی شده. اونان در این مرحله ای که اینا تحقیق انجام میده، از لحظه گرفتاری تا سپردن به محکمه تمام جنایت احتمالی در اینجا صورت میگیره، از شکنجه را، از بدرفتاری ها و از هر نوع ستمی که طالبا قرار است برای یک مظنون انجام بده. این مرحله یا مو شرایط حساسی است از لحظه گرفتاری تا فرستادن در محکمه. و بعد مرحله دوم شکنجه در زندان های طالب است که اون مرحله طولانی مدت است. افراد تا این مدت بسیار طولانی 3 سال، 4 سال، 5 سال به این زندان های طالب ها به طور متواتر شکنجه میشن. و شکنجه های طالب ها مرکمی که شما هم در یک گزارش تحقیقاتی تان مستند کردیم انواع مختلف داره، از نان ندادن، از بخوابی دادن، از ممنوعیت بازدید یا ملاقات با اعضای خانواده تا سلول های انفرادی تا بستن به سقف تا شکنجه های توسط برق و وسایل برقی دیگه، اینا در زندان هم انجام میشن. اما در درون اصلی نظارت خانه یا پروسه تحقیق بدترین نوع جنایت در اینجا اتفاق میفته که آدم ها حتی اجسادشان هم در هفته اول و هفته دوم بیشتر تسلیم داده شده به خانواده ها و افراد معلول و معیوب هم در هفته اول و دوم از زندان خارج یا از اون نظارت خانه خارج شده به خانواده هاشان. بنابراین گفته میتونیم که در یک دید کلی شکنجه آن کسایی که بازداشت میشه توسط طالبا از لحاظ ذهنی فکر میکنن که یک عبادت انجام میتن، نه اینکه کدام کار رو. امروز هم خانم پریانی یادآوری کردن بسیار دقیق است که بعد از هر نماز اینا دوباره شکنجه خود انجام میدن، به نحوی که در تداوم عبادتشان، در تداوم نمازشان شکنجه افراد بازداشت شده است. به جای قرآن بخوانن، به جای کدام عبادت دیگر بکنن، به خاطر از اینکه عبادت خود را تکمیل بکنن، میان روی آدم ها، روی انسان هایی که بازداشت کردن به عنوان کفار، به عنوان القاب و عناوین و برچسب های متفاوتی به اینا میزنن و اینا را شکنجه میکنن. اما رقم یک، شما در اعترافات و صحبت های بسیاری از بازداشت شده دیدین که حتی به قومیتشان تحقیر میکنن، حتی به مذهبشان تحقیر میکنن، از انواع شکنجه روحی، جسمی و فیزیکی اینا استفاده میکنن تا انسان ها را به عنوان انسان های انسانیت زدایی بکنن، بعد دوباره اینا را به جامعه بر اساس محکمه یا بر اساس رشتفدا و یا هر حالت دیگه دوباره اینا رو به جامعه روان بکنن تا اینا نتانن حتی در جامعه هم دوباره سر بلند داشته باشن و رفتار انسانی داشته باشن و خودن در جامعه به عنوان اعضای جامعه دوباره بتانن ادغام بکنن. چون جنایت را که طالبان در زندان ها انجام میده از لحاظ روحی آدم ها رو چنان خورد و خمیر میکنه که آدم شاید تا بسیاری زمانهای بعد از و تا بسیار طولانی مدت بعد از او نتانه دوباره خود نرمال احساس بکنن در جامعه.
0: بسیار تشکر. خب خانم غفاری، طالبان که میگن که در زندانهای اینا شکنجه نیست، چرا اجازه نمیتن بنادهای نظارتی که بیاین نظارت بکنن، با زندانیان صحبت بکنن و هر از گاه دسترسی داشته باشن به زندانهای طالبان و سلولهایشان؟
1: ببین عزیز، فکر میکنم این سوال بسیار جالب است که ما هنوزم بعد از 5 سال میپرسیم. اگه طالب واقعا نه تنهایی که یعنی قبول میکرد یا اجازه میداد و سیستم شفافیت، حسابدهی یا حتی باورمند اگر میبود به سیستم های که واقعا بنابر ملت جمع میکنه، ملت سازی میکنه، سیستم هایی که باورها را تقویت میکنه، سیستم هایی که انسانیت را اولویت قرار میده، سیستم هایی که افغانستان دوباره به سر پای خود ایستاد میکنه و یا هم افغانا را از کنج و کنار دنیا دور یک میز جمع میکنه و به خاطر یک افغانستان واحد و مستقل کار بکنن و زحمت بکشن. اگه طالب به این اصول ها و به این ارزش ها باورمند می بود، جایی که هستیم نمی بودیم. اگه طالب واقعا حاضر می بود که اصل های انسانی و بشری و بین المللی و حتی حداقل اسلامی را پذیرا باشه، جایی که هستیم نمی بودیم. طالب وقت حاضر میشه که حق تعلیم زنها را که حق اسلامی و قانونی و انسانی زن افغان است را از نظر بندازه و محکوم و محدود بکنه، وقتی طالب حاضر میشه که یعنی هر او جنایت بشری را که فکرش ما میتونیم بکنیم در 20 سال گذشته و در 5 سال گذشته و مردم افغانستان روا بداره، طالب هرگز پس توقعی ازی که اونا حاضر به این شوند که نظارت شوه و یا هم پروسه پاسخ دهی بسیار واضح و شفاف وجود داشته باشه، هیچ یک توقع از طالب کردن فکر بکنم ما به طالب هنوزم می بنوه میشه که ما طالب نمشناسیم، می بنوه میشه که ما هنوزم از طالب توقعی داریم که ای بنوه است. مثلا در پشتو یک مطلع یک چیز است میگن از زاغ توقعی رفتار کردن دیگه، از طالب تو یک توقع کردن فکر نکنم منطقی باشه، بلخصوص حالی بعد از 5 سالی که مشناسیم طالب. و از هم مهمتر جامعه جهانی که دسترسی به به هر چیز داره. جامعه جهانی که میتونه فرش سرخ هموار بکنه و طالب به ناروی و به امریکا و به عربستان و به اروپا به همه جای دعوت بکنه، همراهشان بشینه گپ بزنه، نماینده های بین المللی افغانستان برن با وزیرای طالبا بشینن و بخیزن و مجالس گرم چای و نان داشته باشن، باز ویدیوها و تصاویرش هم نشر بکنن و افتخارم به این بکنن که حضور دارن در افغانستان. این جامعه جهانی قادر به این هم هست که روی فعالیت ها کارکردهای طالبا نظارت داشته باشه، جامعه جهانی که تمام دار و ندار که مردم افغانستان در 20 سال بعد ساوردن زیر پای طالب انداختن و طالب خوش آمد گفتن به افغانستان و هنوزم دنبال راه ها و چاره هایی هستن که چگونه بتانن با طالب کار بکنن، به نوع رسمیت قانونی و غیر قانونی بتن، او جامعه جهانی هر کار دیگر هم میتانه. اگه اینا میگن که نمیتانیم، پس این به نوعی است که یک بار دیگه طالب نه تنها به چشم ما، حتی به چشم تمام افراد و اشخاصی که به اصولهای بین المللی و جامعه جهانی باورمند هستند خواب می‌ریزند.
0: بله، بسیار تشکر خانم پریونی. خب وقتی که یک نفر بازداشت میشه، اما افرادی که میان بر بازداشتش باید یک حکم داشته باشن و بعد وقتی که اینا را میبرن به محوزه به اصطلاح افغانستان، اینا حق دارن که سکوت بکنن و منتظر باشن که یک وکیل مدافع بگیرن که وکیل مدافعش یا بیای از جانب از اینا صحبت بکنن یا اینا در حضور وکیل مدافع خود صحبت کنن. قضیه گرفتاری شما خودش یک تجربه است، نشاندهنده عزیز، که چگونه اینا میان افراد بازداشت میکنن تا ای که اینا به محکمه میرسن. در خصوص شما، آیا چنین یک مراحل طی شد؟
3: شما یک گروه تروریستی که چیزی به نام انسانیت بلد نیستن، توقع دارین که با همچو قوانین رفتار بکنن. مفکر میکنم امو ویدیویی که در شبی که طالبا به خانه ما حمله کردن نشان دهنده همی است که یک گفتگوی کوچک وسط یک دروازه صورت گرفت و حرف می زدیم در این مورد که نیمه شب است و چرا اینا می خواهند مثلا فعلا زندانی بسازند، می تانن فردا بیان که روشنی است، یا حتی اگر می تانن منتظر بمانن اونجا. از حکم قانونی و این مسائل که اصلا خبری وجود نداشت و متاسفانه در 5 سال تمام این بازداشت های خودسرانه، قتلا و کشتارهایی که صورت گرفته، من فکر میکنم هیچ نوع جنبه قانونی نداره و در داخل زندان ها حتی ما بخصوص و اجازه نداشتم که با خانواده تماس بگیرم، من اجازه نداشتم که خواهرای خدا ببینم، در یک سلول جداگانه انداخته بودن و مدت زیادی حتی دسترسی نداشتم، اصلا نمی فهمیدم که خواهرایم زنده هستن یا مرده و اجازه دیدنشان نداشتم. و تا یک مدت مثلا ما در داخل سلولای جداگانه بودیم ولی دیوارا به هم وصل بود، ما فقط با تک تک زدن به دیوار منتظر رزی می بودم که دوباره یک تک تک از دیوار بشنوام، که این شبیه احوال پرسی بود که حداقل مطمئن می شدم که آیا اینا اینجا هستن یا نیستن. و متاسفانه بعد از چند وقت فهمیدن که به نحوه ما حتی با تک زدن به دیوار اول هم دیگر می گیریم یا خوشحال میشیم به اینکه حداقل هستیم نزدیک دیگه، از اونجا دور ساختن اینا را. و شما
0: در جریان شکنجه اینو چی میخواستن؟ شما چی را اعتراف بکنین؟
3: از اینکه کدام کشورها حمایت میکنه برای اعتراضات، و ببخشید که من این واژه را مثلا استفاده میکنم که میگفتن تمام فایش ها فرار کردن از به خاطر آمدن امارت اسلامی، چرا شما فایش اینجا ماندین و چرا هیچ نوع ترس وجود نداره که شما استاد میشین و همگی افغانستان رو ترک کردن، فضا وجود داشت ولی با وجود همه چیز ماندین در اینجا و اگر شما اینجا ماندین حتما یک قدرتی در پشتتان است و یک کشوری در پشتتان است که حمایت میکنن و دوست داشتن که همچو اعترافاتی را داشته باشن و بعد
0: بایره میخواستن که اعترافات را به اجبار از شما بگیره و بالا شما به قبلانه انواع و اقسام شکنجه که به کار بردن چی بود؟ زدن بود؟ توهین و تحقیر بود؟ چی بود؟
3: توهین و تحقیر مدام وجود داره از لحظه که وارد خانه شدن و تا وقتی که از زندان بیرون شده ایم شکنجه لفظی هیچ وقت خاتمه نداشت. طبعا که خب من شکنجه شناس نیستم ولی چیزایی که اینا استفاده میکردن مشتلگت یا کیبل زدن یا پلاستیک گذاشتن سر داخل آب کردن و شکنجه های غیر انسانی که واقعا از دست یک این گروه تروریستی برمیای از هیچ چیز دریغ نمیکنن.
0: بسیار تشکر آقای تابان. خب بگمش نمونه خروار، خب بازاش خانم پریانی نمونه از صدها بازاش های است که طالبان انجام دادن و شکنجه های است که ممکن است بدتر و فجیع تر از این در داخل زندان ها صورت گرفته باشه. کدام گروه طالبان بیشتر داخل هستند در این بازاش ها و شکنجه ها؟
2: کل طالبا یا کل افرادی که در درون طالبا هستن مردم افغانستان، خصوصا اونایی که در حلقه غیر خودی یا غیر همسو با فکر طالبا قرار میگیره ولو برادرشان باشد، تمام از اینا را به عنوان تنائیم جنگی و به عنوان کسانی که مجازاتشان حقشان است و مجازاتشان طالبا را به عنوان یک ماه مجازات از اینا بر طالبا یک ماموریت دینی مذهبی و یک ماموریت الهی از جانب خودشان تلقین میشه که باید نار مجازات بکنن تا به قرب الهی برسن. در باز اگر بیاییم در داخل طالبا خشین بودن اینا را بیشتر از لازم ماهیوی بررسی بکنیم، تا 20 سال گذشته شبکه حقانی بدترین نوع رفتار انسانی را با تمام مردم افغانستان داشتن. خونین ترین حملات انتحاری، پیچیده ترین حملات انتحاری که از اول می آمدن متربم انجام می دادن و بعد وارد می شدن مثل کابلبانگ ننگرهار و مثل که در چارای زنبق انجام دادن و کمپ گرین ویلیج انجام دادن و شفخانه زاشگاه دشت ورسی انجام دادن، مکتب سید شهدا انجام دادن، مرکز کاج انجام دادن، کلاب میوان و تمام این مراکز و میدان والیبال در پکتیا انجام دادن، تمام از اینا به نحو دست شبکه همخانی بسیار بسیار بالاست در حملات پیده و خشین. در بازداشت های هم صورت میگیره، اگرچند حقانی کنترل وزارت داخله رو فعلا در اختیار دارن، اما تاج میر جواد که سابقه همکاری با حقانی رو داره در ریاست استخبارات، در واقع مسیر یا خط فکری یا خط پالیسی شبکه حقانی رو در اداره استخبارات انجام میده. خود شبکه حقانی در وزارت داخله تا جایی که ما معلومات دارم خصوصا در یک سال اول علاوه نظارتخانه ای در وزارت داخله بود، یک کودکستانی که قبلا برای اطفال کارمندای وزارت امور داخله در نظر گرفته شده بود، او را تبدیل کرده بود به زندان و اکثریت خانم ها را در اون کودکستان جابجا میکردن و اون کودکستان در یک موقعیت جداتر از ساختمان های اصلی وزارت داخله است و تصمیم شرقه. بنابراین در کلیت گفتم میتونیم که طالب هیچ استثنایی در خشونت نداره، هیچ استثنایی نمیتونیم که یکی را مثبت بگیم یکی را منفی بگیم. کلیت طالب، تفکر طالبانی بر علیه مردم افغانستان اجرای ستم و اجرای خشونت و از نوع بعد خشونت مردم افغانستان است و این را فکر میکنند که یک ماموریت الهی برشد.
0: و چگونه میتوان طالبان را پاسخگو کرد در این خصوص؟
2: من فکر میکنم که مردم افغانستان در این زمینه باید تمام مستندات خود با رسانه های مستقل مثل شما و بانیات های مستقل و خوبشری شریک بکنن تا این مستندات ثبت شوه و معتبر ثبت شوه تا زمینی پاسخگویی طالبان در سطح بین المللی و ملی.
0: و خانم غفوری شما چی فکر میکنین چگونه میشه طالبان را پاسخگو ساخت؟
1: فکر میکنم اگر روی بس ریزی باشه که مستند سازیش و مستندات به درد بخوره، 5 سال گذشته شاید چیز تغییر میکرد و چیز به درد میخورد. بر ما اول و آخر همیشه میبوده تا زمانی که ما مردم افغانستان من حیث شهروندان و کشور واقعا خود ما دست به کار نشویم و تصمیم نگیریم و قادر به این نشویم که حاضر شویم تا حتی اگر ریسک هم باشه ریسک کنیم تا تغییر رد افغانستان ببینیم، تا او زمان هیچ چیز تغییر نمی کنه. از جامعه بین المللی درست است که توقع همکاری میره، ولی این توقع تا حد توقع مطمئن است که تا چندین سال دیگه هم بجا میمونه.
0: به نظرتان مردم چی کار کنن خانم غفاری؟ بانوان شهروند مردم چیکار
1: کنند؟ مردم افغانستان به عنوان شهروند وقت قادر به ای هستن که اگر چادر ما روی سر ما نباشه بکفن و بمیرن، قادر به ای هم باید باشن وقتی یک دختر جوان طالب از روی سرک بالا میکنه و میبره و بدن باز تجاوز و شکنجه میکنه، در مقابل زو استاد شود، صدا بزنن، حتی حاضر به این هستن که قتل های ناموسی بکنن، ولی حاضر به این نیستن که به خاطر یک دختر افغان که تحت شکنجه و تجاوز طالب
0: هستن صدا بزنن. ممنون، بسیار تشکر مهمانان گرامی از حضورتان، خانم غفوری، خانم پریانی و آقای تابان. تشکر بیندو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدیویی در صفحه ایکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نخستین تقابل شیراز و خراسان در رقابت‌های چهار جانبه مالت، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با مالدیو روبرو می‌شود. قهرمانی یاران ویرات کوهلی در لیگ برتر کرکت هندوستان، بنگلور در فینال از صد گجرات تایتانز و راشد خان گذشت و جام را بالای سر برد. و ادامه شگفتی سازی نوجوان برزیلی در گرند اسلام فرانسه، ژائو فونسکا با غلبه بر کاسپر رود به یک چهارم نهایی راه یافت. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین دیدارش در تورنمنت چهار جانبه الماس جبیلی به مسافه مالدیو می رود. در این رقابت ها تیم های افغانستان، مالدیو، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش حضور دارند و از 11 تا 20 جوزا در شهر ماله با هم رقابت می کنند. دیدار امروز افغانستان و مالدیو ساعت 23 به وقت کابل آغاز خواهد شد. شاگردان آنتونیو نوگیرا در این تورنمنت 3 مسابقه برگزار می کنند و پس از دیدار امروز برابر بنگلادش و پاکستان هم به میدان خواهد رفت. در پایان مرحله گروهی تیم های اول و دوم جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه هم خواهند رفت. برای بحثی بیشتر چه کسی بهتر از واسه احمدی خبرنگار ورزشی که از شهر آخن آلمان در بحث ما اضافه شدن. آقای احمدی با بحث خیلی خوش آمده. تیم ملی فوتبال افغانستان با مالدیو رقابت میکنه، تیمی که در رده بندی فیفا هم از افغانستان پایین تر است.
1: سلام مهدی جان، درود بر شما. بله، همطور که گفتی تیم ملی فوتبال افغانستان فرصت پیدا کرده که در تورنمنت چهار جانبه با کشورهای بنگلادش، مالدیو و پاکستان رقابت بکنه. در روزگاری که تمامی کشورهای اول فوتبال جهان در تورنمنت بزرگ جام جهانی حضور دارند و همه توجه ها میخکوب شده به آغاز جام جهانی، مردم افغانستان و بخشی از مردم پاکستان که حالا زیادشون فوتبالی نیستن، بنگلادش و مالدیو به سمت کشورهای ملیشان توجه میکنن و یک تورنمنت خوبی فرصت هست برای از اینکه وقتی این تیم ها از همه رقابت‌های بین‌المللی باز ماندن، آمدن از این فرصت استفاده بکنن و بتونن یک مقدار خودشان را محک بزنن و بازی بکنن. من نفس برگزاری این تورنمنت را برای فوتبال افغانستان مفید می‌دانم با وصف اینکه ما خیلی سقوط کردیم به قهر آسیا که حالا در ردیف تیم بازی می‌کنیم که در رتبه 199 جهان یعنی پاکستان باشه. با مالدیو رقابت میکنیم، با بنگلادش رقابت میکنیم که همه از سطح ما پایانتر هستند. وقتی به چنین جایگاهی میرسیم فکر میکنیم آیا ما سالهای 2019-2018 وقتی با تیمهایی مثل تاجیکستان همسایه رقابت میکردیم و در دوشنبه مسابقه میکردیم، حالا آیا تاجیکستان حاضر میشه با مایی که در غرب آسیا هستیم مسابقه برگزار بکنه؟
0: خب آقای احمدی، حافظه ما فراموش نکردم، ما با قطر قهرمان آسیا مساوی کرده، ما رقابت‌های خوبی را پشت سر گذاشتیم، اما سیر سقوط فوتبال افغانستان در چند سال اخیر کاملا در یک سراشیبی مطلق قرار گرفت. حالا ما با مالدیو بازی میکنیم، با بنگلادش بازی میکنیم، با پاکستان بازی میکنیم که تمام تیم‌ها از رده از لحاظ جایگاه فیفا هم از ما پایین‌تر است. حضور آنتونیو نوگیرا روی نیمکت شیران خراسان هم یک مقداری حرف و حدیث ها زیاد داشته. در مسابقات کافا با 20 سال شرکت کرد، پیش از اون در تیم ملی بزرگسالان بود، حالا هم در تیم ملی بزرگسالان است. یک مقدار روی عملکرد آنتونیو نوگیرا میخوایم نظر شما رو داشته باشیم جناب آقای احمدی.
1: ببینیم، سقوط افغانستان تنها به لحاظ مدیریتی نبوده، سقوط افغانستان به لحاظ رفتن بازیکنان تیم ملی نبوده، سقوط افغانستان تنها به لحاظ رنکینگ و جایگاه نبوده. همه اینها بستگی به مدیریت ضعف فدراسیون فوتبال افغانستان داره که انتخاب مربیان و آمد و رفت مربیان باعث شده که متاسفانه فوتبال افغانستان در چنین جایگاه چاله سیاه سقوط بکنه. پس این یک بار جنگی اتفاق نیفتاده. بله مهدی جان، ما در 2019 با قطر مسابقه دادیم، مساوی کردیم. بله ما با تاجیکستان بارها مسابقه دادیم، مساوی کردیم. تاجیکستان بارها برده بود، اما با فلسطین ما در کابل مساوی کردیم. ما رقابت‌های خیلی جذابی با تیم‌های منطقه عرب داشتیم، اما فعلا ما در بدترین وضعیت فوتبال قرار داریم و این برمیگرده به کمکاری و ضعف مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان. و انتخاب نوگرا هم یک انتخاب بسیار، چطور بگم، مثل انتخاب مربی مثل المطیری که هیچ شناختی نداشتن، فقط یک لشکر سیاهی در کنار تیم باشه و نامش هم باشه مربی خارجی و چه بسا این که بریزیلی هم باشه.
0: و آقای احمدی یک دقیقه وقت داریم در خصوص فهرست تیم ملی که در این مسابقات دعوت شدن.
1: انصافا خیلی خوبه، بعد از مدت ها امید هست که این تیم با این چهره جدیدی از بازیکنان خوبی که دوباره آمده به بدنه تیم اضافه شده، مثل امین نبی زاده که در فوتبال انگلیس بازی میکنه در واتفورد و به سطح خیلی خوبی، سطح کیفی خیلی عالیه، و یک تعدادی از بازیکنان هم که در این اواخر قهر کرده بودن و نبودن و یک تعدادی آمدن و یک تعدادی هم قرار است که به بدنه تیم اضافه بشن. من فکر میکنم آقای نوگرا دیگه هیچ بهانه‌ای نداره اگه با این ترکیب در این تورنمنت پسمانده قهرمان نشه. من فکر میکنم هیچ بهانه ای قابل قبول نه برای آقای نوگراس، نه برای فدراسیون فوتبال است، نه برای همه کسانی که به نوعی از این فوتبال نیمند حمایت میکنن.
0: بسیار زیاد ممنون و سپاسگزارم جناب آقای واسی احمدی، خبرنگار ورزشی که از شهر آخن آلمان در بحث امروز ما شرکت کردیم. ساعت 4:51 دقیقه بعد از ظهر کابل است و میپردازیم به ادامه خبرها. رویال چلنجر بنگلور در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان با 5 ویکت گجرات تایتانز را شکست داد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. یاران راشد خان در این دیدار ابتدا توپزنی کردند و در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن 156 دوش هدف تعیین کردند. در نوبت دوم یاران ویرات کوهلی با وجود درخشش فوق ستاره کرکت افغانستان جان که در یک آور 2 ویکت به دست آورد، در آور 18 هدف را تکمیل و به پیروزی رسیدند. این دومین قهرمانی متوالی بنگلور در لیگ برتر کرکت هندوستان به شمار می‌رود. راشد خان در پایان این رقابت‌ها با عنوان بهترین اسپینر یا توپ انداز چرخشی مسابقات انتخاب شد. فوق ستاره کرکت افغانستان در طول لیگ 21 ویکت کسب کرد و عملکرد درخشانی از خودش به جا گذاشت. راشد خان در دیدار نهایی در 4 آور 2 ویکت کسب کرد و تنها 26 دوش به حریف واگذار کرد. بریم به فوتسال افغانستان و خبری از نقل و انتقالات. اکبر کاظمی بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان با قرارداد یک ساله به باشگاه پالایش نفت بندر عباس پیوست. بر اساس اعلام رسمی باشگاه، کاظمی در فصل جدید با پیراهن این تیم در لیگ برتر فوتسال ایران به میدان خواهد رفت. او فصل گذشته در تیم سنیچ ساوه بازی میکرد و پیش از آن هم در تیم گیتی پسند اصفهان عضویت داشت و با این تیم به قهرمانی ایران دست یافته بود. کاظمی از ملی پوشان با تجربه فوتسال افغانستان به شمار میره و سابقه حضور در 2 دوره جام قهرمانی آسیا و 1 دوره جام جهانی فوتسال در کارنامه دارد. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز در کاخ الیزه با بازیکنان و اعضای کادر فنی پاریس سن ژرمن دیدار کرد. این مراسم پس از قهرمانی پی اس جی در لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. ریاست جمهوری فرانسه این موفقیت را یک دستاورد تاریخی برای فوتبال این کشور توصیف کرد. مکرون همچنان به ناآرامی‌ها و درگیری‌های خیابانی همزمان با جشن‌های هواداران اشاره کرد و هشدار داد.

0: قهرمانی و بابت این دستاورد از شما سپاسگزارم.
1: C'est-à-dire deux titres. Et donc merci pour ça.
2: یا از تقدیر مکرون از بازیکنان و اعضای کادر فنی پی اس جی. ژائو فونسکا نوجوان برزیلی با غلبه بر کاسپر رود با مرحله یک‌چهارم نهایی گرند اسلم فرانسه راه یافت. پدیده 19 ساله که در دور قبلی نواک جوکوویچ را شکست داده بود در یک بازی نزدیک و نفسگیر کاسپر رود را 3-1 از پیش رو برداشت. او ست اول را 7-5، ست دوم را 7-6 و ست چهارم را 6-2 برد و تنها ست سوم را 7-6 واگذار کرد. او در دور بعد با یاکوب مینیسک از جمهوری چک مسابقه خواهد کرد.
3: Ramassa, s'il vous plaît, pas net. C'est un match. Consacré.
2: در دیگر دیدار الکساندر زورف وقت دوم قهرمانی بر راحتی یاسپر دیانگ هالندی را در 3-0 شکست داد و با 1-4 به نهایی صعود کرد.
4: C'est un match Zverev. 3 manches 0, 7-6, 6-4, 6-1.
2: چهار و 56 دقیقه بعد از ظهر کابل است و با پایان این بخش از خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. برای خبرهای
5: رادیو افغانستان
2: اینترنشنال
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
10: درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین نارامی‌های بامداد یکشنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جریان درگیری ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد.
6: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: میرین در افغانستان تنشان 3 ساعت 5 شام کابل برابر با 1:30 بعد از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. یک خبر فوری داریم. شماره از باشندگان نورستان در اعتراض به کشته شدن یک کشاورز محلی پیکر او را به مرکز این ولایت منتقل کردند. با گفته منابع محلی این کشاورز به نام زین الاسلام دو روز پیش در نزدیکی خانه‌اش و هنگام کار در زمین زراعتی هدف تیراندازی قرار گرفته. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که 3 نفر را در ارتباط با این رویداد بازداشت کردند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. ادامه خبرها. کیوین کانل، امدادگر و پزشک پیشین ارتش بریتانیا در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز در زندان طالبان پرده برداشت. او گفته که در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده. کانل ادعا کرده که طالبان تلاش داشته از پرونده‌اش برای باجگیری و تبادله زندانیان استفاده کند. او همچنین گفته که آزادی او و چند شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده است. ظریف یعقوبی فعال حقوق زن گفته که او و همکارانش انواع شکنجه را در زندان استخبارات طالبان تجربه کرده. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. او این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر سخنگوی طالبان بیان کرده. ذبیح الله مجاهد اخیراً گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد. ظریف یعقوبی فعال حقوق زن همچنان میگوید که هنوز شمار زیادی از زنان در زندان‌های طالبان نگهداری می‌شوند و به گفته او برخی از آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند.
1: در زندان‌های طالبان شکنجه‌های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند از شکنجه‌های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی و حمام کردن، اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او مسیح سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردیم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر هم همی چی را تجربه کردم. بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اینا متفاوته هستند از زندانی های دیگر. گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد از زنان هستند به جرم های مختلف اونجا زندانی هستند و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اینا شکنجه های گوناگون را شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنهای متجرس گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متجرس میده که تا از روی از اون متن بخونه.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت عدلیه طالبان قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را منتشر کرد. در این قانون آمده که از املاک اشخاص غایب و مفقودی که در تصرف هیچ فرد نباشد و خطر غصب آن وجود داشته باشد باید از سوی این وزارت حفاظت شود، اما در صورت مراجعه مالک، وارث یا وکیل شرعی ملکیت‌ها بر اساس حکم قاضی به آنان سپرده می‌شود. بر اساس این قانون املاکی که مالک آن فوت کرده و هیچ وارثی نداشته باشد به بیت المال انتقال می‌یابد. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت دایکندی اعلام کرده که 2 جوان در رودخانه‌ای در ولسوالی میرامور غرق شده و جان باخته. بر اساس خبرنامه قربانیان این رویداد 2 برادر 17 و 25 ساله بودند که روز شنبه 9 جوزا برای تفریح و صید ماهی بر رودخانه رفته بودند. ولسوالی میرامور از مناطق کوهستانی دایکندی است که هر سال شاهد حوادث مشابه است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که به قطعه نظامی طالبان در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان حمله کرده است. با گفته این جبهه پس از شلیک راکت ها میان نیروهای جبهه آزادی و جنگجویان طالبان درگیری رخ داده. هنوز اطلاعات درباره تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. طالبان تا کنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. ده ها دختر از افغانستان با ارسال نامه‌های دستنویس به آنتونیو گوتریش از دبیرکل سازمان ملل خواستند در برابر محرومیت زنان و دختران از آموزش و حقوق اساسی سکوت نکند. در این نامه‌ها دختران افغان با اشاره به بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران خواستار آن شدند که صدای مردم به ویژه دختران درباره وضعیت حقوق بشر شنیده شود.
2: جناب آقای آنتونیو گوتریش، از آغاز حکومت طالبان تا اکنون دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران این سرزمین بسته شده است. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید و از هر فرصت ممکن برای حمایت از حق آموزش و آینده زنان و دختران این کشور استفاده کنید.
3: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت فعلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
4: از شما می خواهیم که در روابط و تعامل با حکومت فعلی افغانستان از هیچ تلاش و فشار برای دفاع از حقوق زنان این سرزمین دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران افغانستان.
0: و حالا می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر انفجار مواد معدنی در یک روستا در شمال میانمار 55 نفر به شمول 6 کودک جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که انفجار زمانی رخ داد که باروت ذخیره شده برای معدنکاری به طور ناگهانی منفجر شد. در پی این رویداد خانه‌های زیادی به طور کامل ویران شدند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا، ابلاردو دلاسپریلا نامزد راستگرا و ایوان سپیدان سناتور چپگرا و دور دوم راه یافتند. دلاسپریلا با 43.7% آرا پیشتاز است. او وعده مقابله سخت با گروه‌های مسلح را داده، در حالی که سپیدا بر مذاکره با این گروه‌ها و افزایش مالیات بر ثروتمندان تاکید دارد. رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد. او تاکید کرد که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده است. ولادیمیر زلنسکی همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو و تداوم کمک‌های پدافندی آمریکا به کشورش تاکید کرد. و در خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که برقراری آتش بس در لبنان شرط اصلی هر گونه توافق با آمریکاست. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرده که بدون توقف حملات اسرائیل به لبنان دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که درگیری ها در لبنان ادامه دارد و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها جریان دارد. میریم به بیروت و همراه میشیم با همکار ما می فرهاد. می، از وضعیت بیروت بر ما بگو که چگونه هست حالا و واکنش ها چی هست؟
5: با احتیاط و تنش در انتظاران است که ساعت پیش رو چه چیزی به همراه خواهد آورد. چرا که نگرانی های درباره احتمال حملات به حومه جنوبی بیروت وجود داره. ضربه ای تازه صبح امروز به لبنان وارد شد، آنگاه که نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به ارتش دست داده اهداف جدیدی رو در حومه جنوبی بیروت هدف قرار بده. موجی گسترده از آواردگی از زاهیه آغاز شد. هزاران خودرو شروع به خروج از منطقه کردند، به ویژه از آن رو که هشدار کلی بود و هیچ ساختمان یا محل یا مکان مشخصی رو تعیین نکرده بود. حالتی از ترس و وحشت و سردرگمی در سراسر بیروت وجود داره، در حالی که ارتش عبران برای کمک به شهروندان مستقر شده. این تشدید درگیری در حالی رخ می‌دهد که بیروت و حومه جنوبی آن پس از تصمیماتش از جمله مناطقی به شما می‌رفتند که تا حد زیادی از حملات در امان مانده بودند و آتش بس عملاً تنها شامل پایتخت می‌شد. زمانبندی این حمله البته غافلگیر کننده بود، به ویژه از آن رو که تنها چند ساعت پیش از آغاز دور تازه ای از مذاکرات مستقیم صورت میگیره. مذاکراتی که دولت لبنان همچنان از اون به عنوان کم هزینه ترین گزینه برای لبنان و مردم لبنان حمایت میکنه. چنان که نواب سلام نخست وزیرم به اون اشاره کرده، حومه جنوبی اکنون پس از تشدید اخیر اقدامات حزب الله و گسترش حملاتش به شمال اسرائیل، بار دیگه به حلقه اهداف احتمالی بازگشته.
0: خب حالا این حملات متقابل در بیروت و حومه بیروت چی تأثیر میتونه بر مذاکراتی که حالا جریان داره میان جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل بگذاره؟
5: در حالی که دولت لبنان در تلاش است مسیر لبنان رو از ایران جدا بکنه، تهران بر نگه داشتن این برگ در دست خود اصرار داره. وزارت امور خارجه ایران تأکید کرده که آتش بس در لبنان همچنان یکی از مسائل کلیدی در هر گونه توافق میان ایران و ایالات متحده است. شب گذشته فضای حاکم بر بیروت حاکی از اون بود که احتمال یک گشایش مثبت در خصوص آتش بس وجود داره. گزارش ها حاکی از اون بود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوهایی را انجام داده تا ابتکار تازه‌ای برای آتش بس را پیش ببرند. این پیشنهاد بر این پایه استوار بود که حزب الله حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل را متوقف بکنه، در مقابل آنکه اسرائیل از تشدید درگیری در بیروت خودداری بکنه. به گفته یک مقام آمریکایی، رئیس جمهور اون از این ابتکار عمل حمایت کرده و از نبی بری رئیس پارلمان خواست تا بر حزب الله فشار بیاره که حملاتش به اسرائیل رو متوقف کنه. با این حال مقام آمریکایی گفت که پاسخ بری ناامید کننده بود و استدلال میکرد که اسرائیل باید نخست شلیک رو متوقف کنه و این دلیلی است که ما شاهد این حملات بر حومه بیروت هستیم.
0: تشکر میکنم از همکار ما می فرهاد در بیروت. این در حال است که سنکام اعلام کرد که حملات محدود و حساب شده ای را به سایت‌های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی انجام داده. در اعلامیه آمده که در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری که تهدید برای کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه به شمار می‌رفتند، منهدم شدند. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی دشمن در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. جزئیات بیشتری درباره این حملات منتشر نشده. ارتش کویت از شهروندانش خواست دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند. در پی حمله جمهوری اسلامی به کویت، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی این اقدام را محکوم کرد و گفت امنیت کویت بخشی از امنیت امارات متحده عربی است. او در پیام در اکس نوشت این حملات در شرایط صورت میگیرد که منطقه شاهد تلاش‌های حساس برای خروج از چرخه جنگ‌ها و بحران هاست و افزوده تشدید تنش و نقض حاکمیت کشورها روی کرده غیر قابل قبول است که تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: نشانه های زوال یک حکومت معمولاً پیش از سقوط آن ظاهر می شوند. اختلافات داخلی، بحران اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، انزوای بین المللی، کاهش مشروعیت سیاسی و ناتوانی در پاسخگویی و مطالبات جامعه از جمله مهمترین این نشانه ها به شمار می روند. نشانه هایی که درباره طالبان به صورت واضح قابل مشاهده است، نزدیک به 5 سال پس از بازگشت این گروه به قدرت میگذرد. اما افغانستان همچنان با فقر گسترده، بیکاری، مهاجرت نخبگان، عدم مشروعیت و انزوای جهانی و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی روبرو است. همزمان گزارش‌های از اختلافات درون گروهی، افزایش ناامنی و فعالیت مخالفان مسلح نیز منتشر می‌شود. طالبان هنوز کنترل جغرافیای کشور را در دست دارند، اما آیا کنترل سرزمین به تنهایی برای دوام یک حکومت کافی است؟ نشانه های فرسایش قدرت در حاکمیت طالبان تا چه اندازه نظام این گروه را تهدید می کند و آیا طالبان خواهند توانست از این بحران ها عبور کنند یا افغانستان وارد مرحله تازه از بی‌ثباتی می شود؟

0: سلام بر شما، با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه عمر شریفی، مردم شناس و استاد دانشگاه، و آصف آشنا، فعال سیاسی هستند. مهمانان گرامی و بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم آقای شریفی. اگر به صورت بازه زمانی اگر نظام طالبان را ببینیم، از سال اول تا حال ما در کدام مسیر، شاهد کدام مسیر هستیم؟ آیا نظام طالبان به سمت نزول در حرکت است یا در سمت پیشرفت و تقویت؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و به مهمان شما. وقتی که شما از نظام طالبان صحبت میکنید و یکی یا کدام مرحله روان است، هدف شما را فکر کنم که یک تسلط یک گروه به یک کشور است تا یک حکومت با یک دولت. من فکر میکنم که ما با یک پدیده به نام دولت در افغانستان مواجه نیستیم. پدیده که به اصطلاح نمایندگی داشته باشه با مردم، یک پلان و برنامه داشته باشه به خاطر پیشرفت مملکت، یک انعکاس باشه از خواستهای مردم. ما با یک گروه مواجه هستیم که از طریق نظامی به قدرت رسیده، کنترل نظامی بر بخش بزرگ از افغانستان داره و مسئولیتی هم در قبال ای که کدام ارائه خدمات کنه به مردم ندارم. از او خاطر اگر ما طالبان را من حیث یک گروه فکر کنیم، یک گروه نظامی ایدئولوژیک که فعلا در افغانستان قدرت به دست گرفتن و اثر به هیچ کس هم به رسمیت شناخته نشدن، بنان یک دولت مشروع بین المللی هم شناخته نمیشد، بل به شکل یک گروه طالبان قدرتمند هستن، تسلط کامل بر تمام منابع آیدوتی افغانستان دارن و به شکل بسیار گسترده به جمهوری اوائل و مالیات از مردم آغاز کردن. هدف طالبان ایجاد یک سیستم نیست که بتانه که افغانستان من حیث یک دولت مشروع داره کنه. هدف طالبایی است، حداقل بعد از 5 سال آدم که سرش فکر میکنن که اما اساسات و بنیاد گروه فکری ایدئولوژیک که گروه خود تقویه کنه و اصیل خاص طالبان قدرتمند هستن چون منابع بسیار زیاد دارن و یک فایده دیگه هم به طالبا ایسته که فضای بین المللی به حالت قرار گرفته که طالبا من حیث یک گروه خود در بازی های منطقه به شکل بسیار
0: درست. آقای شریفی، من میخوایم درست اگر واضح تر بخوام بپرسم از شمایی که اگر شاخص های حکومت داری طالبا را 1, 2, 3, 4 جمع بکنین که یا سبک سنگین بکنیم، که مثلا یک طرف شاخص قدرتمند شدن طالبا قرار داشته باشه، یک طرف هم شاخص زوال حکومت طالبا، این شاخص ها را اگر جمع بندی بکنین و یک نمونه برداری بتین برای ما که چند چقدر کدام طرف سبک و سنگین است؟
1: خب اگر با شاخص به حساب قدرت طالبا را این بگذاریم که یا تسلط دارن و کنترل منابع مالی در این حالت یا واضحا قدرتمند هستن، اما اگر تو فکر کنیم که افغانستان که پروس طالبا برش حکومت میکنه، اگر افغانستان متفاوت است، برای اولین بار ما به یک کانسپت با یک پدیده تازه در افغانستان مواجه هستیم که پدیده از به نام دولت دیگر مسئولیت حاکمیت تنها نیست و ارائه خدمات است و مشروعیت خود از مردم بگیره. از این خاطر طالبا به نهایت ضعیف هستن. آدم وقتی که فقر میبینه، گرسنگی را میبینه، پراکندگی را میبینه، فروپاشی تمام نظام ها و مؤسسات را که مردم های مختلف افغانستان با هم به شکل گسترده وصل کرده بوده طول تاریخ و این در حال فروپاشی هست. ما از خاطر طالبا را بسیار ضعیف فکر میکنیم طالبا. اما اساس گپیست که آدم وقتی که سر طالبا فکر میکنه باید من حیث طالبا فکر کنم. از بیرون بسیار مشکل است که طالبا را با معیارهای انسانی و معیارهای بین المللی آدم بتونه ارزیابی کنه. من نیست اگر آدم نیست خود طالبا فکر میکنه و قدرتمند هستن و اصلا تست چیانه، ولی از لحاظ است که یا به مردم کدام الهی خدمات کنن یا ای که مشروعیت مردمی داشته باشن، که من فکر کنم که کدام ادعای هم در این مورد ندارم که ما مشروعیت مردمی داریم، یا میگن ما مشروعیت الهی و نظامی داریم. از او خاطر طالبا بسیار ضعیف، پراکنده و در حال خرد شدن هستن.
0: درست.
1: تمام تلاش از یویست که منابع را که دارن و هسته مرکزی را که اینه بی گروپ از لحاظ ایدئولوژیک شکل داده اینه بیره نگاه کنن.
0: درست. آقای آشنا، آقای شریفی چند نکته را اشاره کرد در مورد شاخصی که نشان میده طالبان به سمت زوال در حرکت هستن. اگر اینها را ما نام بگیرم، مثلا عدم مشروعیت که حالا خو نظام های 1 سال 2 سال تا قیامت بدون مشروعیت باقی نمیمانند، یا مثلا گسترش فقر که این فقر هم سبب افزایش جرایم جنایی و دزدی ها شده که در شهرها مختلف دیدیم، یا مثلا فعالیت گروه های مسلح هم که در سال 5 فوق العاده زیاد شده و در ولایت های مختلف و شمارشان هم زیاد شده و از نظر کیفی هم کارهایشان بیشتر قابل دید است، یا هم تغییرات سیاست‌های منطقه‌ای که نشان می‌دهد که طالبان در اونجا هم یک مقدار با توجه به دستاوردهایشان چالش‌های جدی هم دارند. کدام یک از این شاخص‌ها به نظرتان بیشتر تسریع می‌بخشد روند نزول طالبان را حکومت شنند؟
2: تشکر، بدرود به شما و جناب دکتر شریفی و بینندگان. خب اگر بحث روی این باشد که ما ارزیابی کنیم که پدیده به نام طالب و حاکمیت طالب بر افغانستان احتمالات زوال و فروپاشیش بیشتر است یا احتمالات پایداری و تداومش، نمیشه قطعا حکم کرد که طالبا زوالش حتمیه و فوراً به لحاظ در یک کوتاه مدت یک سال چش ماه یک سال دیگه طالبا به زوال و فروپاشی میره و نمیشه حکم کرد یا این نتیجه رو گرفت که طالبا به یک پایداری متداومی برای یکی دو دهه دیگه در افغانستان دوام میکنه. در ادامه آنچه دکتر شریفی گفت، خب طالبا دست کم از نظر من 4-5 تا مورد هست که اینا نشان میده که طالبان محکوم به فروپاشی هست در افغانستان و آینده افغانستان نیست. این که امروز بر جغرافیا کنترل داره، این که امروز تمام جریان‌های سیاسی را حذف کرده، شرایط استبدادی بر افغانستان حاکم کرده، به عنوان یک واقعیت تلخ به جای خودش و غیر قابل انکار. اما طالبان نمیتونه آینده افغانستان باشد به چند دلیل. از مهمترین بخشش فقدان مشروعیت طالباست، مشروعیت سیاسی نداره و از نظر مردم طالبا یک گروه متجاوز و اشغالگر است. بخش زیاد مردم افغانستان طالبا را دشمنان خود میشناسه. دوم بحث اقتصاد و مشکلات اقتصادی روزافزونی که در افغانستان حاکم هست و همینگونه مسئله اجتماعی و بحران‌های اجتماعی که خلق کرده. طالبا در نزدیک به 5 سال گذشته در یک بخش‌های بسیار وسیع با مردم افغانستان وارد اعمال یک سیاست دشمنی شده و در واقع با مردم به عنوان انسان‌های تحت کنترل و تحت سلطه طالب آشکارا سیاست حذف و سرکوب و خشونت و دشمنی به اجرا گذاشته، نه به زبان مردم، نه به هویت مردم، نه به تاریخ مردم، نه به مال و جان و خانه و زندگی مردم حرمت گذاشته و هرچه بیشتر ادامه داده بحران انباشته شده. همین گونه طالبا از لحاظ اینکه افغانستان در فقدان دولت قرار داده و در فقدان قانون اساسی، در نظام بین‌المللی هم طالبا در انزوای دیپلماتیک هست و در انزوای مشروعیت بین‌المللی به همون میزانی که به انزوای درونی هست. و نکته دیگه که وجود داره اختلافات سیاسی که در درون تیف‌ها و گروه‌های در درون طالبانی است، حالا شاید به دلیل دسترسی زنا به اکثر امکانات و منابع زیاد دیده نشه، ولی باور من است که طالبان هرچی بیشتر ادامه بده و منابع کمتر میشه در درون افغانستان، فقر بیشتر میشه و با افزایش فقر و کاهش منابع اختلافات بیشتر میشه و آخرین مورد که میتونه بسیار عامل تعیین کننده باشد برای پایان عمر طالب و عمر طالب کوتاه‌تر کنه و خبر از زوال طالب و فروپاشی طالب بده، اون به بن‌بست رسیدن طالب با پاکستان به عنوان حامی سیاسیش که هم در 20 سال گذشته حامیش بود، هم در چگونگی برگشتش و حاکم شدنش در افغانستان حاکم حامیش بود. و حالا بعد از 2-3 سال اول طالبا شفت کرد به هند و در فاز سیاست‌های ناسیونالیسم حومیور افغانستان سقوط کرد و با پاکستان مواجه شد. حالا این که با پاکستان مواجه شده، اینها عوامل به باور مک نشان میدهد عمر
0: ما میخوایم از شما بپرسم آقای شنا که یه عوامل که یاد کردن، چند عامل اینجا مطرح کردن که یکی که اگر بیشتر رویش عمیق‌تر برش بپردازیم که ببینیم که مؤثریت این عامل‌ها چقدر است در سرنگونی طالبا. از فعالیت گروه‌های مسلحی که در سال 5 مقرر داریم بخوایم شروع بکنم، آقای آشنا شما ارزیابیتون چی است؟ چقدر این گروه‌ها تهدید جدی برای طالبا است در سال 5 حکومت اینها؟
2: خب اجازه بدین یک مورد دیگر بیایم بعد به گروه های مسلحانه و مقاومت دفاع مشروع میپردازم. حالا پرسش اصلی هست که مواردی که من برشمردم، مواردی که دکتر شریفی حساب کردن و برشمرد، سوال اساسیه که آیا طالبا توانایی حل این چالش ها و بحران ها را داره از پیش روی خود یا نه؟ طالبان میتونه به مشروعیت سیاسی و مشروعیت بین المللی برسه؟ طالبان میتونه به اراده مدنی سیاسی احترام بگذاره؟ میتونه به حق رأی احترام بگذاره؟ میتونه گستری از رفتارهای ایدئولوژیک و دشمنانیش رو با افغانستان متوقف کنه؟ و باور من طالب قادر نیست که هیچ کدام از بحرانهایی را که با او مواجه هست را برداره، چون قادر نیست که برداره. بنان این احتمالا نشان میده که طالب آینده افغانستان نیست. ممکنه یک سال لکه
0: درست
2: دو سال دیگه هم در افغانستان ادامه بیاره. میایم سر بحث مقاومت و دفاع مشروع یا مبارزات مسلحانه در درون جغرافیای افغانستان. در سه سال اول ممکنه این فعالیت‌ها و این تلاش‌ها زیاد چشمگیر نبوده باشد. واقعیت امری هست که اینها با حداقل امکانات خود شروع کردن و حالا آرام آرام جدای از این که به لحاظ جغرافیایی از کابل فراتر رفتن و به برخی از ولایات در هرات رسیده، به مزار رسیده، در بدخشان رسیده، در قندوز و تخار رسیده و ساحه فعالیت میدانی خود را بیشتر کردن، به همین میزان ما امروز دست کم 4 جبهه نظامی داریم که عملا در جغرافیا فعالیت میکنه: جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، قطعه سبزی که آقای صالح در کنار فعالیت‌های سیاسی خود شاخه نظامی خود هم فعال کرده که تلویزیون شما نشون کرد خبرش که در پنجشیر یک رنجر طالبان رو منفجر کرده و همین گونه یکی دو هفته پیش در بامیان هم جبهه جمهوریت یک حمله انجام داد در مقابل علیه طالبا که با توجه به این میشه گفت که جبهات نظامی حالا دیگه یاد گرفتن که چگونه طالب را به چالش بکشد، چگونه با چه تاکتیک های نظامی عمل بکنه. و از این سو باور من هست که فشارهایی را که پاکستان وضع کرد، عملیات هایی را که پاکستان انجام داد، بمباردمان هایی را که پاکستان انجام داد، این بحث این که به لحاظ میهنی عرق ملی یک ایده حساس شد اون به جای خودش، ولی باور من است که عملیات هایی که طالب پاکستان انجام داد، دیپوهای مهمات و جنگ افزارها و دیپوها و ذخیره های سخت طالبانی و ابزارهای جنگی طالبانی را در بخش های زیاد نابود کرد، در هلمند، در قندهار، در غزنی، در خوست، در پکتیا، در کابل، در لغمان، و اینا توان نظامی خود را و کنترلش را بر جغرافیا به دلیل نابود شدن بخش از ذخایر جنگیشان و کاهش منابع جنگی و جنگ افزارهایشان را از دست داده و باور من در یک چشمانداز از حالا به ادامه راه باور من که هرچی ما بیشتر ادامه بدیم جبهات نظامی و مقاومت و دفاع مشروع جریان‌های سیاسی در حال گسترش است و آرام آرام کارش به سقوط روستاها و سقوط ولسوالی‌ها و سقوط ولایت‌ها می‌رسد.
0: درست. عجبی شماست. آقای شریفی، به نظر شما با توجه به این پیچیدگی رابطه‌ای که بین طالب و پاکستان ایجاد شده، همکاری پاکستان با گروه‌های مخالف مسلح طالب را چگونه ارزیابی میکنه؟
1: تشکر. ما با این سوال از امور چی کنیم؟ من دقیق کدام معلومات مثلا مخفی ندارم که پاکستانی ها کته گروپ های مخالف طالب ها چی تعامل هستن، ولی حداقل چیزی که بسیار واضح هست این که
0: از نظر سیاسی اگر ارزیابی ببینید چقدر
1: تجربه ایره که ما از کار کرد کده پاکستانی ها داره. پاکستان در یک مرحله هست که ظرفیت بستاب ساختاری و اقتصادیش به حد نیست که بتوانه یک شورش یا مطارم سال یک مقاومت بسیار گسترده را در برابر طالب به شکل نظامیش تمویل کنه، تجهیز کنه، مثل که بتوانه سال دهه 90 کرد به طالب ها و دهه بعد سال 2000 به طالب ها کرد. این برش به نظرم در این حالت یک حالت این از لحاظ ساختاری و اقتصادی مرحله نیست که یک کار دوام بده. از طرف دیگه مثلا اتکا بر پاکستان هم یک مسئله هست که بسیار یک سوال پیچیده رو مطرح میکنه که ما سر چی موضوع گپ میزنیم. اما فروپاشی به اصطلاح یک ائتلاف نامقدسی که طالبا که پاکستانی ها و مخصوصا عناصر اسلامگرای پاکستان به وجود آوردند، این خودش نشان میده که پدیده طالبانیزم من حیث یک فاکتور، من حیث یک آلترناتیف اداری، آلترناتیف سیاسی و آلترناتیف به طور مستقل حکومتی در منطقه تجرید شده. این به نظر من مهمتر از این است که اینکه چقدر طالبا پاکستانی ها به جبهه مخالف طالبا پیسه میتن یا کانات میتن یا گپ های پاکستان میتونه یک تختی باشه که از سری قضیه برای اولید بار یک شگاف پیدا میشه که در حلقه معاصری افغانستان که مخالفین طالب بتونن با هم دیگه بشینن گپ بزنن نگمان گیره با وجود بیارن، ولی پاکستان به اون ظرفیت نیست. اما مشروعیت مخالفت طالبا و پاکستان اونمو به اصطلاح یک کلانترین دستاورد طالبا که خود من حیث یک الگو و یک آلترناتیو یک بدیل در منطقه بر بنام بسیار فرهنگ افغانی یا حکومت اسلامی یا حکومت مثلا هرچی کسمشه که داشته بود مطرح کرد، ای دیگه اینمی اسطوره و اینمی افسانه از هم پرشیده و این خودش نشان میده که به طور مثال رژیم طالبانی عقبه هایش که یک عقبه های به طور مثال تا حد فکری فلسفی طالبانی بود ای آل زیر فشار قرار گرفتن و ای خودش به طور مثال اون اساسات رژیم طالبانی رو متن. دلیلی که طالبان فعلا امی از خود اینمی توانایی رو نشان نمیتن یا نمیخواین نشان بدن که تا حد جبهه خود آغوش خدا باز کنن و در حال کمی بلندتر و کلانتر فکر کنن، همیست که یا خیلی ها نظر 5 سال پیش محدود شدن، دامنه فکری، نفوذ فکری، نفوذ اخلاقی که طالبان در چند سال پیش به نام یک گروهی که علیه امریکا جنگید، یک گروهی که مسلمان هست، یک گروهی که تا رسال حکومت اسلامی را میارم تا امروز و تا مثلا نفوذی که یا هم در منطقه هم در بین جامعه به طور مثال محافظه‌کار مسلمان ها داشت، ما ببینیم که نمی بسیار کاهش پیدا کرده. طالبان کوشش میکنن که تا حد ایران با تماس کرد ایرانی ها که تماس کرد روسا خود دوباره من ایسی یک دولت ملی یا جنگ کرده پاکستان یا به طور مثال ملی‌گرایی احمقانی را که مطرح میکنن که خود دوباره شما میتونید که ما از او حالت گذشتیم به حالت یک جنبش ملی تبدیل شدیم، ولی این دیگه به نظرم بسیار تو خالی هست، یعنی میان خالی هست.
0: حالا با توجه به جایگاه پاکستان که ما میشناسیم، پاکستانی که همواره در قضیه افغانستان فوق العاده مهم بوده، فکر میکنین که اگر واقعا اختلاف طالب با پاکستان جدی باشه، آیا پاکستانی توانایی را داره که صرف نظر گفتیم که از نظر اقتصادی ممکن است که با گروه ها نتونن کمک کنن، اما از نظر دیپلماتیک و از نظر سیاسی میلش به این باشه که ساختار حکومت در افغانستان تغییر بخوره، این توانایی را داره که تغییر بده رژیم طالبان را؟
1: کارکرد پاکستان از دهه 80 اگر آدم به این طرف بسیار و دقت ببینه، کار پاکستان همیشه زخم از هزار جبهه بود و یک حالت نیست که به طور اصلی همیشه یک عملکرد تدریجی داشته. پاکستان قدرت ظرفیتش ده این نیست که بتونه ایس یک تانک بیایه و یک دیوار اسلام خراب کنه. کار پاکستان نیست که بسیار سوزن زده میره بدن انسان و کار که امروز هم طالب پاکستانی ها در برابر طالب ها اجرا میدن که آساستا اونمو ستون ها و بالاخره اموتار جولایی که طالب ها که جنبش طالب های افغانستان که جریان های مذهبی داخل آسیا جنوبی وصل کرده بود آسته آهسته ایره در حالت فرسایش قرار دادن. ما اینی یک پدیده مهمتر است به خاطر قدرت و عقبه فکری نظامی و مالی طالبا اینمی شبکه های اسلامگراهای آسیا جنوبی بودن که هم در داخل اردوی پاکستان هم در داخل اجتماع پاکستان و هم فراتر از پاکستان در خلیج یا هم نفوذ داشتن. ایره پاکستان فکر کنم که در کل آدم میتونه بسیار با اعتماد بگوید که در طول یک نیم سال دیگه اینمی رشته ها را پاکستان تا حد بسطلا ما بسا به آمیانیش میگیم پوده ساخته یا بسا فرسوده ساخته بسا بگیم این پروزه را در بر بگیرم. این که طالب هم خودم میتونن در این شرایط احتمال نیست که پاکستان طالب ها که پاکستان پس شاید جور بیاید بخاطر که برخاطر طالب ها بحث افغانستان مطرح نیست، بحث حفظ گروه شان مطرح است و از خاطر من این امکان زیادتر از این میبینیم که بین طالب ها و پاکستان دوباره یک قرارداد یک حالت باشید به یکی دو گروه با هم نگرشون مثل که امروز جنگ زرگری رو که امروز ما میبینیم
0: درست.
1: که فقط مردم افغانستان کشته میشه تا اینکه بطور مثال پاکستان باز یک جنای مخالف طالب ها رو با وجود بیاره و با سمایه کنه دیگه.
0: بگذارید همین سوال رو از آقای آشنا بکنم. آقای آشنا شما چی فکر میکنین؟ ای که احتمالی که طالب دوباره با پاکستان جور بیه بیشتر است یا ای که همکاری پاکستان با گروه های مخالف مسلح تقویت خواهد شد؟
2: با توجه به شناختی که از بنبست طالب به پاکستان داره، با توجه به اینکه بخش زیادی از بدنه طالب ها شیفت کرده به هندی ها، با توجه به اینکه بخشی از سیاست مداران تکنوکرات و یا الیت سیاسی افغانستان که در 20 سال قدرت را در اختیار داشت و به صورت بی‌تعارف الیت سیاسی تکنوکرات جامعه پشتون به لحاظ سیاسی با طالبا از نزدیک در تماس کار میکنن و مشوره دادن اینا را که با هندی ها همکار باشن، و با توجه به اینا من باور می هست که طالب ها شفت کرده به طرف هندی ها و ادبیات لروبر و ادبیات اتک خواهی و ادبیات تجزیه پاکستان از زبان مقامات طالب ها بار بار مطرح شده و اینها برای پاکستان قابل تحمل نیست. با توجه به این من باور می هست که هرچه بعد از این زمان بیشتر بگذره نگاه در درون سیاست افغانستان اوریانتر میشه. اوریانتر شدن این نگاه سیاست در افغانستان و زبان سیاست به این می انجامه که بخش های بسیار بزرگ و قابل ملاحظه از مردم افغانستان و جریان های سیاسی مستقلانه با پاکستان وصل شوند که ما لروبر نمی خواهیم و با پاکستان روی این فاز گفتگو کنه که دشمنی تو با ما چی است و چگونه میتونیم این اختلافات و این دشمنی ها را حل بکنیم. کما این که بیش از یک سال این تماس ها وصله و این دید و وادید ها و رابطه ها برقرار هست، باور من این هست که با توجه به تمام این موارد میانه مخالفان سیاسی و جبهات سیاسی نظامی مخالف طالبان با پاکستان بیشتر میشه، وارد همکاری های استراتژیک و ممکن همکاری های لوجستیک و استخباراتی شده و این به باور من به نفع جریان های مخالف سیاسی طالب هست و به باور من به نفع بخش های ضد طالبانی افغانستان و بی تعارف. من یکی از کسانی هستم که از این روایت دفاع میکنم. تمام گروه های قومی و گروه های هویتی که در بیش از 4 سال و نزدیک به 5 سال با حذف هویت، حذف تاریخ، حذف فرهنگ، حذف سیاسی، کوچ اجباری و با حرمت شکنی در حریم خانه و خانوادهشان مواجه هسته و در مقابل یک دشمنی تمام عیار، برای اینا به صلاح میدانم و به تمام سیاسیون این حوزه ها به عنوان یک کنشگر سیاسی مشوره میدونم که باید با پاکستان در تعامل و در تماس باشن، مذاکره کنن و از مسئله لروبر عبور بکنن. لروبر یک لج عاطفی هست در درون افغانستان که نخبگان سیاسی پشتون به او چسبیدن تا عقبه های اجتماعی را ببافن، ولی این بحران را فراگیر کرده و ما نباید بیشتر از این در این لاک از دشمنی ها با پاکستان بمانیم. عقلانیت سیاسی که در نتیجه 20 سال فرصت و ثبات نسبی در افغانستان اتفاق افتاد، میلیون ها انسان در افغانستان آموزش دیدن، درس خواندن، آگاهی پیدا کردن و نسبت خود را با جامعهش و نسبت سرزمینش و نسبت سرزمینش را با همسایگانش قابل فهم و قابل معنا میدانه، حالا توانی داره که با پاکستان به صورت مستقل از اون گروه های لروبرها در درون افغانستان در تماس باشد، مذاکره بکنه و منافع و سرنوشت سیاسی امنیتی خودشان را اصل بگذارن. و با توجه به این من باورمی هست که هرچی از حالا و آینده بیشتر ادامه بدیم، هماهنگی ها و همکاری های سیاسی، استخباراتی، لوجستیکی بیشتر میشه و این آرام آرام برای جبهات نظامی مخالف طالب و برای جبهات مقاومت و دفاع مشروع زمینه ای را فراهم میکنه که به جغرافیا برسن و اون انحصار و سلطه طالب بر تمامیت ارضی افغانستان بشکنه و قریه ها سرآغاز سکوت از قریه ها و ولسوالی ها و بالاخره ولایت ها فراهم شود. و همین روزها در همین لحظه‌ای که ما و شما گپ میزنیم میفهمیم دیگه اطلاعات چی داریم که بدخشان جدا مستعد چنین تحولاتی هست و اینا اتفاقی نیست و برای همین من باور هست که
0: اطلاعات تازه تان از بدخشان چی است آقای آشنا؟
2: خب همین که جبهه آزادی نیروهای کماندو به چریکش اونجا مستقر شدن، همین که طالب ها از مزار، از تخار، از قندوز، از بغلان نیرو بسیج کردن و منتقل کردن به سمت بدخشان، همین که در درون بدخشان مخالفت های مردمی بیشتر شده، چالش‌های سیاسی امنیتی برای طالبان بیشتر شده. حتی جنگجویانی که حالا در دوره جمهوریت به دلایل فریب خوردن رفتن، حالا نگاهش با توجه به سیاست و رفتارهای دشمنانه که طالب‌هایی که از بیرون آمدن از خست و قندهار و هلمند و ایجاها به عنوان نیروهای پشتون و پشتو زبان وارد محل شده و به هیچ بخش از زندگی مردم رحم نمی کنه، یک فهم تازه ای را به وجود آورده که حتی اون طالب‌های محلی هم نگاهش تغییر کرده. برای همین هست که من باور می هست که بخش‌های بزرگ از افغانستان امروز به این واقعیت رسیدن که با طالب نمیشه مدارا کرد، با طالب نمیشه تعامل کرد و با طالب تنها گزینه دست بردن به تفنگ و مقاومت و دفاع مشروع هست که کارساز هست.
0: درست.
2: و برای همین اطلاعات هم که من از بدخشان دارم و تعبولاتی که دنبال میکنم، باور من هست که این بار کنترل طالب بر جغرافیا از بدخشان میشکنه و از همون بلندی ها یک سیل برای فروپاشی طالب فراگیر میشه در
0: درست
2: بخش های بزرگ از افغانستان.
0: درست. آقای شریفی، وقت سیاست پایش در میان میاد در افغانستان، حتما مسئله قومی هم مطرح میشه که آقای آشنا هم با او اشاره کرد که مثلا منافع برخی چهره های قومی در بدنه طالبا حکم میکرد که باید در نزدیک با هند شوند و مسئله لروبر مطرح کنند و خواهی منفعت های قومی مطرح بوده میشه و نظام طالبا هم به نحوی یک نظامی بیشتر پشتون محور و قومی شناخته میشه. با توجه به خاصیت هایی که نظام طالبا داره، فکر میکنین که چقدر این تفاوت هایی که در بینشان وجود داره و اختلافات قومی که در بین طالب ها و سایر مردم موجود داره زمینه این مقاومت و تقویت مقاومت در برابر طالب ها را تقویت میکنه، با توجه به حرفایی که آقای آشنا از ولایت های شمالی زد که بیشتر مناطق غیر پشتون نشین هستند؟
1: بسیار درست فرموده. بحث قومی در افغانستان تا مخصوصا در 20-30 سال گذشته که مسئله دولت و کی طرف داره، کی هست، کی از کی حمایت میکنه، بسیار زیاد گره خورده و علاقل آدم اگر در 30 سال گذشته هم وقتی که بده قد مطالعه میکنه، بیشتر در حوزه فریب و مثلا قدرتگیری بوده تا اینکه کدام خدمت بزرگ یا کدام مسئله. اصلا تمام رهبرهای قومگرای افغانستان، چی از بحث تکنوکرات هایی به تبصال پشت زبان هستن، چی از غیر پشتون هایی شکل آدم، در نهایت وقتی که مطالعه میکنه با بحث قومی زمان بسیار بالا میشه که منافع یک گروه، یک شخص، یک فرد یا یک حزب بسیار تر زیر فشار قرار میگرفته. اون زمان بعد از 2021 اوضاع یک ذره متفاوت شده، به خاطر که تلاشی که در 20 سال گذشته در بین 2002 تا 2021 صورت گرفت، فکر کنم که بزرگترین تلاش در تاریخ معاصر افغانستان بود که گروه های مختلف، مردم های مختلف، احزاب مختلف در افغانستان کوشش کردن که در زیر یک نظام، در زیر یک پرچم، یک چیزی را به نام ملت افغانستان دوباره در قرن 21 تعریف کنند. و آمدن طالب یک ضربه بسیار شدیده به این همین جریان وارد کرد که جریان هم روشن فکری بود، هم مدنی بود، هم مذهبی بود، هم قومی بود. اما آدم این همین تلاش شده 20 سال گذشته بسیار واضح، من مثلا من شخص من از اگر پا بیست شاید کردم و از همون خاطر سرخوردگی و نفرت های قومی که بعد از اون باوشن آمد، این نشانه زیادتر از اینکه از سرخوردگی این همین پروسه بود تا اینکه به طور مثال با هم دیگر اصلا از قومی خیلی از اینکه متنفر هستیم. دید شخصی ما ایست که طالبا یک پریده های کلانتر در بین پشو زبان افغانستان دار. ولی من طالبا را از این که بیشتر از یک پریده خالص قومی ببینم، من طالبا را بیشتر یک پریده ایدئولوژیک ببینم که در بین یک گروه اقوام، مخصوصا اقوام پشتون دو طرف سرحد افغانستان، هم در اون طرف سرحد و هم در این طرف سرحد، دارای یک کتله پیروای خاص است. و در بین مردم غیر پشتون مخصوصا سونی های افغانستان که تاجیک و ازبکش است مخصوصا، یا تانستن که در طول 20 سال گذشته مردم جهاد یک تعداد زیاد مردم ببجی کنند، مثلا تعداد نیروهای ازبک و تاجیکی که در سقوط دولت افغانستان نقش داشتن با مراتب بیشتر از سیاد نیروهای اردوی ملی بود.
0: ولی اونا حالا متوجه شدن که مسئله قومی است و اونا از قدرت دور مانده.
1: من فکر میکنم که در اینجا دکتر بحث قدرت مطرح هست. این همه تجربه چند سال گذشته مخصوصا سال سقوط، من این امیره بسیار ازش حراس دارم واقعیت برتان بابه که بطر مثل یک گروپ از قدرت کنار میره، بازی بحث قومی رو مطرح میکنه، بنام قومیت کنار رفته. اساس و این یک پدیده هست که مثلا مثلا طالبان فکر کنم که زمان واسه بود که طالبای ازبک و تاجیک یا در نهایت اهمیت نخواد داشت پیش طالبان واسه ما تجربه قومی طالبان را در دهه 90 بسیار خوب شاید بود مثلا کسایی که باید داشتن در نهایت در راحت فروغ باشتن ولی چیزی را که بیشتر مثلا جاتر از این فکر بکنم که طالبان را به طور مثال جاتر یک جریان مذهبی چین بیرون تجریان بسیار قدرتمند قومی تجربه سال جنگ 2001 بود فروپاشی طالبان بسیار به سرعت صورت گرفت در کمتر از 40 روز یک باوجودی که به طور مثال ما در حدود 60,000 نیروی نظامی پاکستان و آسیای میانه‌ای و القاعده را که طالبان داشتیم نیروهای به طور مثال افغانی طالبان بسیار زود از هم پاشیدند مثلا اگر دوره جنگ آدم اگر بسیار چی میکنه از خاطر طالبان امروز بحث پشتونی را ما پشتون بودن یا پشتون محور بودن مطرح میکنن بخاطر اینکه من فکر کنم که یا ضعیف شده بلند بردن بحث قومی که لبابر مطرح میکنن یا یک خدا قومی حتی قهرمان به طور مثال حکومت پشتون در افغانستان زیادتر از اینکه یک قدرت نشان بدن یک ضعف نشان بدن اما اگر بیایم سر سیاست مدارهای تکنوکرات هایی که در 20 سال گذشته در دوره جمهوریت کار کردن بحث جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح میکنن و بعد 2021 به نام عملگرایی و گپ ها و یا رفتن که طالبان همکاری کردن ما یا پارچونیزم بسیار زیاد شاهد بودیم در چند سال در چند دهه گذشته یک پارچونیزمی هست که من فکر میکنم که تار و پود جمهوریت فروپاشاند در فروپاشی جمهوریت ای بسیار نقش کلان داشت در از بین رفتن اردوی ملی در قتل هزاران انسانی که به نام دفاع جمهوریت در افغانستان شهید شدن ای اپورتونیسم بود و ای اپورتونیسم ادامه پیدا میکنه من ای را ای که طالبان چقدر خوب هستن و بد هستن بحث قومی مطرح میشه بحث منافع مطرح میشه از این خاطر من فکر میکنم وقتی کدام سر طالبان فکر میکنم ما در پدیده بسیار پیچیده تر از این مواجه هستیم که فقط یک خط یک توشه بگیریم و یک رنگ سرخ بکشیم که طرف یک قوم است که طرفش یک قوم است اپورتونیسم سیاسی بسیار شدید وجود داره عدم تعهد بسیار شدید وجود داره اما یک طالبا به نام قومگرایی فشار بسیار شدید سر مردم های غیر پشتون در افغانستان وارد کردن یا یک گپ واضح هست اما هر قدر که ما یکی از عوامل نشانه زوال طالبا رو مدعی میبینم که هر قدر که یا زیادتر و بحث قومگرایی دامن میزنن و اینمه قدر نشان میده که دامنه قدرت و نفوذ از یا کوچکتر شده این یک چیزی نیست که به طور مثال من تنها از خود میکنم میدم حادم حد اقل اگر تاریخ افغانستان
0: درست
1: بعد از جامعه دامت بلی از 1880 تا 140 سال تا 2021 اگر ببینم این پدیده بارها بارها مثلا کلانترین نمونهش برای ما خلقی ها هست که برام یک ایدئولوژی رهایی
0: و همین هم نمونه میتونه معارضی از زوال حکومت طالبان باشه
1: سوال است بله کاملا در این موافق هستم مثلا خلقی ها که به یک رژیم به حساب یک ایده پیشرو و مترقی آمدن در نهایت به کشوری ترین قوم گوی ها چه که بخوام نگاه کنم
0: یعنی به اصطلاح من میخوام از شما بپرسم شما اشاره تا نیست که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است هیچ قومی به تنهایی نمیتونه حکومت بکنه و اگر هر قومی هم تلاش بکنه محکوم به زوال است
1: من فکر میکنم که ما زیادتر از اینکه با اقوام مختلف با تصادم اقوام مواجه باشه ما با تصادم الیت اقوام یا به طور مثال بزرگاه از یا روشن الیت در فارسی بسیار مشکل ترجمه شود بعضی کسایی رو نخبگان ترجمه میکنن که یک بار مثبت داره بعضی کسایی رو زورمندان ترجمه میکنن که یک بار منفی داره ولی در انگلیسی به حساب الیت یک چیز رو میگیم که نه بار صحیح کلان مثبت داره نه بار منفی داره آدم از این خاطر من به این کلمه تاکید کردم معذرت میخوام که انگلیسی رو استفاده کردم اما زیادتر از این که میبینیم که الیت یک گروه در افغانستان زمانی که زیادتر به حساب دمو پوشش قومی یا چپن قومی خود زیادتر تنگتر بسته میکنه او را بفهمین که بسار ضعیف شده و این را ما بسار بارها شاید بودم من از یک انتروپولوژیست این برای من تقریبا من از یک نسخه شده که هر که میرم میبینم مریضی معلوم است که نفر بسیار ضعیف شده مافیت شده آمده
0: آقای آشنا عامل دیگه ای که میتونه حکومت طالبان را نزدیک بسازه و زوال فقر است دامن فقر چقدر در سال یک سال گذشته حداقل گسترده تر شده به نظر شما با توجه به شواهد و مدارک را که از طریق رسانه ها میبینیم و از طریق سازمان های بین المللی دنبال میکنه
2: با توجه به آمارهایی که منابع معتبری که وضعیت افغانستان رو دنبال میکنه و با توجه به کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی و همگونه پس از اینکه دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رسید بخش بزرگ از کمک های آمریکا رو قطع کرد وضعیت اقتصادی برای مردم افغانستان یک بحران تمام عیار است. به دلیل اینکه تنها در شرایط در دوره جمهوریت یک نظام به نام جمهوری حاکم بود، بارها از مقامات همون نظام میشنیدیم که میگفتن که خب بالای 60%، بالای 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. در بیش از 4 سال یا نزدیک به 5 سال گذشته، طالبان هر چی بیشتر ادامه داده، غارتگری منابع طبیعی و سرمایه مردم را بیشتر به اجرا گذاشته، فقر و تنگ دستی بیشتر گریبانگیر مردم افغانستان شده و مسئله نان امروز بحث اصلی هست و بحران اقتصادی آرام آرام میره که بدل به یک بحران فراگیر شود در افغانستان و زمینه نارضایتی جمعی را فراهم بکنه. ولی این یک زمانی دور و تدریجی را میتونه در دراز مدت میتونه تاثیر بگذاره، ولی باور من هست که عامل‌های، اگر بحث زوال طالب و فروپاشی طالب را ارزیابی کنیم، عامل‌های دیگه هم هست که به لحاظ سیاسی بسیار سریع‌تر از مسئله فقر، این که فقر رفته رفته برای مردم را به یک نارضایتی به دلیل فقر وادار کنه، این یک راه دورتری به باور من راه دورتری است. ولی عوامل سیاسی دیگه در درون افغانستان وجود داره که تحولاتش بسیار سریعه، نقش و تأثیر گذاریش بر سرنوشت طالب بسیار سریعه و با توجه به همین به باور من طالب به هیچ عنوان نمیتونه آینده افغانستان باشد. مشروع به این که من کسی نیستم که بگم که قطعا در 6 ماه دیگه سقوط میکنه.
0: بله آقای شریفی، در آخر برنامه قرار داریم، اگر یک جنبندی از همه بحث بکنیم و بپرسم از شما که اگر یک تایملاین برای سقوط طالبا با توجه به این مؤلفه ها و شاخصه هایی که یاد کردیم بتین که ممکن است که تا چه وقت دیگه طالبا زوالشان اتمی باشه، و اگر نسخه با مردم و گروه های سیاسی بودن که این روند تصریح بکنه چی ها خواهد بود؟
1: بسیار تشکری. سوال آدم باید از یک پیغمبر کنم از یک پروفسور، بخاطر که بسیار مشکل است که من یک تایم بتوام چیزی را که در افغانستان بسیار چی است. افغانستان هم نگم گورستان قبرستان امپراتوری هاست، ولی من فکر میکنم که یک نفر گفتاد که افغانستان قبرستان کارشناس هاست. آدم از او خود چون بسیار مشکل است که آدم یک پیشبینی دقیق کنه. ولی چیزی که از قرائن هویدا هست و چیزی که به طور مثال ما نسل افغانستان، نسلی که به طور مثال در 20 سال گذشته روش کردیم، فروپاشی را دیدیم، قتل را دیدیم، غارت را دیدیم، امید را دیدیم، احترام را دیدیم، به احترامی را دیدیم، تمام چیز مشاهده کردیم، دولت سازی را دیدیم، آرای عمر را دیدیم، کشتار را دیدیم. من فکر میکنم که طالبا من حیث یک جریان که در قدرت آمدن در طول 5 سال ثابت ساختن که یا قابلیت انحطاف ندارن. و اگر آدم تاریخ افغانستان به دقت مطالعه کنه، رژیم هایی که نتانند خود با شرایط افغانستان و با شرایط منطقه در افغانستان انتاف بدن، این همیشه محکوم به زوال بودن. طالبان ثابت ساختن که یا نه تنها ظرفیت انعطاف سیاسی ندارن، بلکه داخل خودم یک انعطاف ایدئولوژیک و انعطاف به طور مثال حتی بسیار عادی اقتصادی را ندارن.
0: درست. آدم با مردم و گروه های سیاسی چی پیشنهاد میکنن که این روند تصریح بکنن؟
1: من فکر میکنم که اولین پیشنهاد من برای گروه های سیاسی که در زیر طالبان فعالیت میکنن که به لحاظ خدا اولین چیزی که ما میخواییم از شخص محوری

0: بیشتر کنه، تقویت کنه، در دل خود نگاه کنه و نگذاره که این دیوار برداشته شد و این فاصله کم شد. جریان های سیاسی مخالف طالب متاسفانه یا جریان های سنگ مخالفت سیاسی به طالب را به سینه میزنن، بخش زیادشان استقلال عمل نداره، وابستگان نهادها و جریان های استخباراتی منطقه است که میبینه که سپاه پاسداران ایران به اینا چی تذکر میده، میبینه که ترکیه به اینا چی تذکر میده و دلیل این جریان های سیاسی و چهره های فاسد و فرسوده در رأس جریان های سیاسی مخالف طالب هست که وضعیت برای مردم کمرشکن شده. انتظار ما از مهره های فاسد و فرسوده که همچنان سنگ مخالفت سیاسی با طالب را به سینه میزنه، در عمل در درون نظام و ساختار طالب حافظ منافع داره و در شعارهای خود همواره از جامعه جهانی زمینه سازی برای حکومت همه شمول میخواید دست از فرصت سوزی برداره.
1: سپاسگزارم از شما مهمانان گرامی که تا حال با ما بودن، این بحث را دنبال کردین، و از شما به مهمانان بیننده های عزیزم که این بحث را دنبال کردن جان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. محمد یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیات از توافقنامه همکاری نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد. او گفت که این توافقنامه تنها بر محور بازسازی و نگهداری جنگ افزارهای ساخت روسیه میچرخد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از شما میخواییم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشاری بر حکومت خیلی دریغ نکنید.
1: از آغاز حکومت طالبان تا اخنون
2: نامه دستنویس دختران به دبیرکل سازمان ملل متحد در برابر سرنوشت تاریک نیم

0: تعلیم جامعه خاموش نمانید. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. قانون تازه ملکیت های طالبان، دارایی مخالفان تنها با حکم هیبت الله پس داده می شود. نگرانی اروپا از ادامه تنش میان طالبان و پاکستان. کایا کالاس دفاع را حق پاکستان دانست و همزمان از گسترش افرادگرایی هشدار داد. و حملات موشکی و پهپادی تهران به کویت، همزمان ارتش آمریکا از حمله به سایت‌های راداری، فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، نخستین تقابل شیراز خراسان در رقابت‌های چهار جانبه مالدیو، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه میزبان می‌رود.
0: ده ها دختر افغان در نامه های دست نویس به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند در برابر محرومیت آموزش دختران و محدودیت ها بر زنان خاموش نماند. دختران در این نامه ها از سازمان ملل متحد خواستند که روابط با طالبان نباید بدون بهبود واقعی و قابل دید عادی سازی شود. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: سلام و عرض احترام خدمت آقای گوترش.
3: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
4: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
3: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دستنویس از آنتونی گوترش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
4: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت خیلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
3: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
5: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید.
3: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می‌گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگتر می‌شود.
6: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمان‌ها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خردکننده‌ای بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
3: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در 5 سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه بر نداشتند.
7: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
3: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم نصف اقبال را اینجا در استودیو با خود دارم. خب نصف، خودت مزرعه دنبال کردی در مورد نامی دختران و خواستهایشان از دبیرکل سازمان ملل متحد برای ما بیشتر بگو.
8: خب باید متاسفانه سال 4 است که دخترای افغانستان از حق تعلیم که بزرگترین حقشان است محروم شده، اما دخترها و زنای افغانستان خاموش ننشستند، با انواع مختلف خواستن و کوشش کردند که در 4 سال صدای خود بیرون کنن، به مردم افغانستان و همچنان به بیرون از افغانستان مراجعی که وجود داره. در ای تازه ترین کارزار دخترها نامه دستنویس می نویسن به دبیر کل شورای به دبیر کل سازمان ملل متحد و ازش می خواهد که در این مورد باید خاموش نباشه. ما همچنان می فهمیم که در این 4 سال با وسوسه که خوب بیانیه ها موقف گیری ها از طرف دولت ها نهادها صورت گرفته، اما به شکل زی که خوب تغییری در پالیسی طالبا با وجود بیاید و حداقل ابتدایی ترین حق دخترها که امو حق تعلیم است برشان، ای خصوصا دخترهایی که بالاتر هستن یا در مکتب ثانوی یا بالاتر از صنف ششم از محروم هستن، با واسطه که دخترها خوب صنف اول تا ششم می رو، اما امیده که وقت وجود نداشته باشه که خب شما زمینه کار و همچنان دانشگاه وجود نداشته باشه. ما میدانیم که خب این یک حالتی است که دانشگاه های آنلاین است، کوشش های وجود داره که باید دخترها از تعلیم محروم نشوند، اما کفایت نمی کنه تا اینکه پالیسی ها تغییر نه.
0: و پاسخ دبیر کل سازمان ملل به این نامه چی باید باشه؟
8: خب هنوز پاسخ وجود نداره، اما من فکر می کنم که باید موقف گیری قاطعانه داشته باشن، اما پیش بینی کردن از این مسئله مشکل است، چون ما می فهمیم که دبیر کل سازمان ملل در یکی از پروسایی که به نام دو هست در اونجا اشتراک داشت و خودش در بیانی خود از طالبا خواست که در مورد پالیسی های خود دوباره باید تجدید نظر کنن. همچنان نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد که رئیس یوناما در داخل افغانستان است، ما میفهمیم که همواره در نشست های خود با طالبا در این مورد صحبت میکنه، اما متاسفانه که ما خوشبین تغییر در پالیسی های طالبا نیستیم، چون اگر شما پالیسی جنسیت و همچنان در مورد زن و تعلیمی که طالبا داره او را بررسی کنین، کمتر پیش بینی می شود که تغییری در موقف گیریشان به وجود بیاید.
0: بله، این طور است. بسیار تشکر از خودت نصف اقبال همکارم جادلندر، ممنون. وزارت عدلیه طالبان قانون بررسی ملکیت های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را منتشر کرد. در این قانون طالبان آمده است که املاک اشخاص غایب و مفقودی که در تصرف هیچ فردی نباشد و خطر غصب به آن وجود داشته باشد باید از سوی این وزارت حفاظت شود، اما در صورت مراجعه مالک، وارث یا وکیل شرعی ملکیت ها بر اساس حکم قاضی به آنان سپرده می شود. بر اساس این قانون املاک که مالکان فوت کرده و هیچ وارثی نداشته باشد و بیت المال انتقال می‌یابد. وحید پیمان رو سامانگار رو از آلمان با خود داریم. خب وحید، این قانون چیست؟
9: تشکر. ببینید، این قانون
0: بله، صدای مهمان ما را نداریم، اگر وصل شدند در برنامه دوباره خواهیم داشت ایشان را، تا اون وقت به ادامه خبرها میپردازیم. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت دایکنده اعلام کرده است که 2 جوان در رودخانه در ولسوالی میرامور غرق شده و جان باختند. بر اساس خبرنامه قربانیان این رویداد 2 برادر 17 و 25 ساله بودند که روز شنبه 9 جوزا برای تفریح و صید ماهی به رودخانه رفته بودند. ولسوالی میرامور از مناطق کوهستانی دایکنده است که هر سال شاهد حوادث مشابه است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان اعلام کرده است که نخستین پرواز عامل زائران افغان صبح امروز از شهر جده وارد میدان هوایی بین‌المللی کابل شده است. با گفته این وزارت، در این پرواز 353 حاجی به کشور بازگشتند و قرار است تمامی 30,000 حاجی افغان در قالب 97 پرواز و طی حدود 1 ماه به افغانستان منتقل شوند. مسئولان میگویند که بازگشت حاجیان در 2 مرحله انجام خواهد شد. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان همچنان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. بر اساس آمار اوچا در افغانستان بعضای هر 100 هزار تولد حدود 600 مادر جان خود را از دست می دهند. این نهاد تاکید می کند که کمبود دسترسی به خدمات صحی و محدودیت های اعمال شده بر زنان سلامت مادران و نوزادان را با خطر جدی مواجه کرده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرده که توافق نظامی جدید میان مسکو و اداره طالبان روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی روسی و شوروی سابق تمرکز دارد. با گفته منابع بخش بزرگی از تجهیزات نظامی و چرخبال‌های روسی از دهه‌های گذشته در افغانستان باقی مانده است. وزارت دفاع طالبان تأکید میکند که کار عملی بر اساس این توافق در روزهای آینده آغاز میشود. الکسیز خاروف کارمند برنامه مطالعات استراتژیک را در دهلی با خود داریم. خب آقای زهاروف، زمیر کابلوف فرستاده ویژه پوتین میگه که این یک توافقنامه ابتدایی است. آیا این توافقنامه نمادین و سیاسی است یا واقعا یک همکاری نظامی است؟
10: خیلی سخت است که ارزیابی بکنیم اهمیت این قرارداد رو در شرایط فعلی، حتی با توجه به اینکه ما حالا جزئیات رو داریم و خب ببینیم و می‌دونیم که چه اتفاق افتاده. چیزی که ما اطلاع داریم اینه که این اولین توافق از این نوع است که یک کشوری با طالبان وارد آن شده و به طور کلی با رویکرد کلی روسیه در 3-4 سال گذشته همگام هست. در این حال من فکر میکنم که ما نبایستی اغراق بکنیم اهمیت این توافق رو، در حالی که نه طالبان و نه روسیه در موقعیتی هستند که گسترش بدن کمک‌های نظامی رو برای هم دیگه.
0: خب این توافقنامه پس چی کمک به طالبان فراهم میکنه؟ آیا روسیه به طالبان پدافند هوایی خواهد داد؟
10: من فکر میکنم که طالبان انتظار داره که یک سری کمک های نظامی رو از طرف روسی دریافت بکنه. آنها میتونن درخواست بدن که سیستم های تسلیحاتی مختلف من جمله پدافند هوایی رو دریافت بکنن، به خصوص در مسائلی که مناقشه که با پاکستان داشتن نشون داد که نقطه ضعفشون هست. ولی خب روسیه درگیر جنگ اوکراین هست و به خاطر اینکه خودش الان از کمبود سیستم های پدافند هوایی رنج میبره، فکر نمی کنم اینو میتونه الان در اختیار اونها بگذاره. و همچنین سطح اعتماد بین مسکو و طالبان هنوز در حال یذبهام هست و فکر میکنم اگر ما صحبت بکنیم در مورد تاثیرات نزدیکی که میخواد اتفاق بیفته، که اگر روسیه کمک میکنه به طالبان و بعد در نظر بگیریم که ممکنه از همون سیستم های دفاعی که موجود رو بهشون کمک بکنه، یا اینکه یکی از تجهیزات تاریخ گذشته رو در اختیار اونها قرار بده.
0: درست. خب اگر واضح صحبت شوه روسیه از طالبان در بدل خدمتی که ارائه میکنه چی توقع داره و طالبان چه کمک به روسیه میتونه فراهم بکنه؟
10: یکی از مهمترین فاکتورها یا مؤلفه‌ها برای روسیه، خب این میتونه بخشی از این توافق باشه، ما البته نمیدونیم که چی هست، اینه که طالبان اجازه ندهد که هیچ کشور سومی تأسیسات نظامی رو در خاک افغانستان داشته باشه. این چیزی است که مقامات روسی بارها بهش اشاره کردن و فکر میکنن بسیار مسئله مهمی هست که در توافق ممکن آمده باشه. فراتر از اون، روسیه انتظار دارد که در مورد شرایط امنیتی دست بالاتری رو داشته باشه و همینطور انتظار داره که اطلاعات بیشتری رو دریافت بکنه از طالبان در مورد شرایطی که اونجا میگذره و باید بگم که انتظارات متفاوتی از هر دو طرف وجود داره، که طالبان انتظار داره که کمک‌های نظامی از طرف روسیه دریافت بکنه، روسیه ولی به دنبال مسئله امنیتی اون هست و انتظار هماهنگی‌ها و همکاری بیشتری رو داره در مورد اشتراک در مورد اطلاعات و همینطور مسائل مبارزه با تروریسم.
0: آیا انتظار میره که بر اساس این توافق طالبان برای جنگ روسیه در اوکراین نیرو بفرسته؟
10: فکر نمی کنم که طالبان نیروی رو اعزام بکنه با توجه به شرایطی که شرایط داخلی که خود افغانستان داره و اونجا در استانهای شمالی بی‌ثباتی رو داریم، مسئله امنیتی در مرز با پاکستان همچنان شکننده هست و در یک همچنین شرایطی طالبان توانمندی این رو ندارد که نیرو اعزام بکنه. و همطور باید بدانیم که عملا جنگ اوکراین بسیار متفاوت تر از اون چیزی هست که جنگجویان طالبان بتونن در اون شرکت بکنن. بنابراین این مسئله سطح اعتماد بین دو کشور هست، ولی من انتظار ندارم که همچین اتفاقی بیفته.
0: درست. چقدر روسیه مطمئن است که از کمک نظامیش به طالبان گروه‌های تروریستی دیگر که در داخل افغانستان است و فعال هستند استفاده نکنه و یا داعش، القاعده، انصار الله، چچنی ها؟
10: فکر میکنم که روسیه آگاه هست از شرایط پیچیده اونجا و خب بسیار بسیار آگاهانه عمل میکنند در برآورد کردن و ارسال کمک‌های و تجهیزات نظامی و خب ممکنه در نهایت این در دست گروه‌های تروریستی بیفته و با توجه اینکه خب این ریسک های با توجه به ریسک ها و مخاطراتی که وجود داره در حوزه مسئله تروریستی و خب روسیه همه اینها رو در نظر خواهد گرفت و همینطور مسئله واکنش بقیه بازیگران منطقه مثل پاکستان رو بعد در نظر گرفت و خب روسیه به همین دلیل هست که به دنبال یک رویکرد متوازن هست و ما شنیدیم از مقامات روسی که میانجیگری رو پیشنهاد دادن بین پاکستان و طالبان و به اعتقاد من این اون چیزی است که کمک میکنه به رویکرد منطقه روسیه و همینطور رابطه روسیه با طالبان.
0: بسیار تشکر از شما آقای الکسی زخاروف، کارمند برنامه مطالعات استراتژیک ابزرور در دهلی. ممنون. ابزرور. وزارت عدلیه طالبان قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را منتشر کرد. در این قانون طالبان آمده است که املاک اشخاص غایب و مفقودی که در تصرف هیچ فردی نباشد و خطر غصب به آن وجود داشته باشد باید از سوی این وزارت حفاظت شود، اما در صورت مراجعه مالک، وارث یا وکیل شرعی ملکیت‌ها بر اساس حکم قاضی به آنان سپرده می شود. و جزئیات بیشتر را از همکارم هواید پیمان در آلمان می‌شنویم. بله.
9: تشکر. به زبان ساده این قانون درباره دارایی‌های کسای حرف می‌زنه که در افغانستان حضور ندارن یا به گفته خود این قانون اینا مفقود الاثر هستن. ببینید، ظاهر قضیه ای است که طالبان وانمود میکنه که میخواد این زمین‌ها را از خطر غصب نجات بده، اما خب مواردی هم داره که قابل بحث هست. دارایی‌ها میتونه شامل خانه باشه، زمین باشه، دکان باشه، پول باشه، موتر باشه و دیگه اموال منقول و غیر منقول. گفته که اگر کسی مفقود الاثر باشه یا غایب باشه اموالش ثبت میشه و همچنین که شما گفتین اگر وارث یا وکیل شرعیش برای املاک پیدا شوه اینا میتونه به حکم دادگاه ایره برگردانن. 4 فصل و 31 ماده داره، اما دو تا بحث کلان داره که من خلاصه و سریع.
0: بله، تماس ما با وحید پیمان و روزنامه‌نگار از آلمان دوباره قطع شد. به ادامه خبرها می‌پردازیم. شماری از باشندگان نورستان در اعتراض به کشتن یک کشاورز محلی پیکر او را به مرکز این ولایت منتقل کردند. با گفته منابع محلی این کشاورز به نام زین‌الاسلام درست پیش در نزدیکی خانهش هنگام کار در زمین زراعتی هدف تیراندازی قرار گرفت. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که 3 نفر را در ارتباط با این رویداد بازداشت کردند و تحقیقات در زمینه ادامه دارد.

0: بین ده برشنانده افغانستان انترنشنل هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
1: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت خیلی دریغ نکنید.
2: از آغاز حکومت طالبان تا اکنون
0: نامه دستنویس دختران بعد برکل سازمان ملل در برابر سرنوشت تاریک نیم جامعه خاموش نمانید. قانون تازه ملکیت های طالبان داروی مخالفان تنها با حکم هبت الله پس داده می شود. حملات موشکی و پهپادی تهران به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حمله به سایت های راداری، فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. با درخشش جهانی یک مستندساز افغان بکتا شهدی برنده جایزه ایمی شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسلام آباد هشدار داد که ادامه تنش‌ها میان پاکستان و طالبان میتواند پیامدهای جدی انسانی داشته و زمینه‌ساز گسترش افرادگرایی و بی‌ثباتی در منطقه شود. او در یک نشست خبری تاکید کرد که اسلام آباد حق دفاع از خود را دارد، اما گفتگو و کاهش تنش را بهترین راه حل این بحران دانست. اسحاق دار نیز اعلام کرد که دو طرف درباره تحولات افغانستان گفتگو کردند. لیلی نیکفر همکارم را از بروکسل با خود داریم. خب لیلی، کایا کالاس در اسلام آباد چه پیام های درباره بحران امنیتی میان پاکستان و طالبان و روی کرده اتحادیه اروپا به این تنش را مطرح کرده؟
3: خب وحیده، میبینیم که اتحادیه اروپا بیشتر از این که حالا بحران در منطقه باشه نگران تبعات انسانی است. برخی از رسانه ها و حتی برخی از نمایندگان پارلمان اروپا میگن که اروپا اینجا در واقع نگران این هست که این ناامنی ها علاوه بر تبعات انسانی که در منطقه به بار میاره، موج مهاجرت رو به سمت اتحادیه اروپا بیشتر بکنه. در صحبت های خانم کالاس هم مثلا این رو میبینیم که اون میگه که درگیری های بین پاکستان و طالبان پیامدهای انسانی جدی داره و خطر بی‌ثباتی و تندروی رو افزایش پیدا میکنه. میگه که این درگیری های مرزی تنها راه حلش، بهترین راه حلش گفتگو بین طالبان و پاکستانه. از طرفی می‌دونیم که خود اتحادیه اروپا هم به نوعی برای به اونچه که در واقع بحران مهاجرت ازش یاد می‌کنه، می‌خواد که با مقاماتی از طالبان در اروپا گفتگو بکنه، موضوعی که بسیار باعث نارضایتی در بین خود اروپایی‌ها شده. اونها میگن که طالبان رو به عنوان یک دولت نباید بهش مشروعیت داد. اونها یک حاکمیتی هستن که در واقع مشروعیت بین‌المللی ندارن و نباید به هیچ فشیش نماینده ای از اونها رو به اتحادیه اروپا دعوت کنیم. بحث حق دفاع پاکستان رو هم خانم کالاس بهش اشاره میکنه، میگه که پاکستان حق داره که از خودش دفاع بکنه، اما در چارچوب قوانین بین الملل. در مورد مثلا اینکه پاکستان بارها افغانستان رو متهم کرده به اینکه در واقع طالبان تحریک میکنن، در واقع باعث این حملات پاکستان میشن و این تحریک از طرف طالبان داره انجام میشه، در واقع اجازه استفاده از خاک افغانستان رو با TTP در واقع میده و طالبان این اتهامات رو رد میکنه. به هر حال دیپلماسی رو اینجا اتحادیه اروپا داره میگه که ترجیح میده به حملات هوایی و تنها راه حل در واقع مفیدی که میتونه انجام بشه همین گفتگوست، گفتگویی که بین پاکستان و طالبان انجام بشه، چیزی که در داخل اتحادیه اروپا هم به شدت بهش انتقاد میشه که هر گونه گفتگو از طرف دولت‌ها با حکومت طالبان نباید انجام بشه.
0: بسیار تشکر از خودت لیلی نیکفر، همکارم در بروکسل. ممنون. سند کامل اعلام کرده که حملات محدود و حساب شده را به سایت‌های راداری، مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی انجام داده است. در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را که تهدید برای کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه به شمار می‌رفتند منهدم کرده. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات بیشتر درباره این حمله پهپادی منتشر نشده است. ارتش کویت از شهروندان خواست دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنند. صدف امیری همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب از سوالات اخیر چی میدانیم؟ تحرکات اندک نظامی هم در جریان است.
4: همین گونه است وحید، تحرکات نظامی را ما شاهد هستیم، هم از طرف ایالات متحده آمریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی ایران. تنش‌های لفظی حتی میان سنتکام و سپاه پاسداران افزایش پیدا کرده. سنتکام در اعلامیه تازه‌ای که منتشر کرده ادعا کرده که موازی نظامی را در جنوب ایران هدف قرار داده، موازی که تهدید بود برای منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در منطقه. که البته به باور سنتکام همه از جای شروع شد که جمهوری اسلامی ایران یک پهباد آمریکایی را منهدم کرده و بعد سپاه پاسداران ادعای از این را کرد که سنتکام آغازگر این تنش و این جنگ بوده. ما مبدأ را هدف قرار دادیم که مشخصا اشاره به هیچ منطقه و هیچ کشور نشده، ولی کویت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته که کویت گفته که سامانه پدافند هوایی اونا فعال است و در حال رهگیری و منهدم کردن حملات از طرف کشور دشمن است. که کویت هم اشاره به ایران نکرده، ولی خطاب کرده و گفته که اینا حملات دشمن را دفع میکنن. با توجه به همین مسئله در آستانه حالا مذاکرات که میان هر دو طرف در جریان است، تلاشایی که صورت میگیره برای نتیجه بخش ساختن گفتگوهای صلح و آتش بس میان هر دو طرف، حملات میان هر دو طرف نماینگر شکنندگی اوضاع است و اوضاعی که هر لحظه ممکن است که به طرف تنش بیشتر بره، به طرف یک جنگ، شروع یک جنگ دوباره بره. ما در جریان سم میفهمیم که اسرائیل این طرف پیشرویایی را در لبنان آغاز کرده که این هم باعث خشم مقامهای جمهوری اسلامی ایران شده. به تازگی عباس عراقچی را ما واکنش و اظهارات داشتیم و همچنان محمد باقر قالیباف را واکنش داشتیم که گفته که نقض آتش بس در یک جبهه به معنای نقض آتش بس در تمام جبهات است و اونها مشخصا گفتن که اسرائیل هم شامل، با معذرت، لبنان هم شامل آتش بس است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران داره. اگر این آتش بس نقض شود، جمهوری اسلامی ایران آماده پاسخ بسیار محکم به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است و آینده را نباید یک طرف تنها تصمیم بگیره. حالا با توجه به همین تحرکات نظامی و آنچه که در صحنه دیپلماتیک صورت میگیره، باید منتظر بمانیم ببینیم و ایدک روزهای آینده چی وضعیت رقم میخوره. ولی کشورهایی هستن به شمول پاکستان که هنوز هم تلاش به ای دارن که این همه تنش ها کاهش پیدا کنه. بالاخره گفتگوهای صلح میان ایران، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به نتیجه برسه، ولی ببینیم که این تنش های اندک نظامی که دوباره آغاز شده راه به کجا میبره. پاسخ کشورها، منطقه، کشورهایی که ایالات متحده آمریکا حامی اونا هستن، به حملات جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
0: بله، بسیار تشکر از خود صدف امیری همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. یک تحقیق تازه نشان میداد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ خاورمیانه به دست کم 20 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه آسیب رسانده. در واشنگتن همزمان انتقادها از دونالد ترامپ و نزدیکانش افزایش یافته است. منتقدان میگویند که محاسبات آنها از این جنگ و واکنش ایران دقیق نبوده است. ایران چگونه توانست به 20 پایگاه آمریکا ضربه بزند؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع پرداخته.
5: دونالد ترامپ از آغاز جنگ خاورمیانه تا امروز دست کم 9 بار مقابل دوربین ساده و گفته که توان نظامی ایران را کاملا نابود کرده. اما یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آغاز همین جنگ به 20 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه ضربه زده، حمله هایی که میلیون ها دلار خسارت به جا گذاشته. در ظاهر حالا حدود 2 ماه میشه که میان ایران و آمریکا آتش بس برقرار است، اما در عمل موشک پرانی ها هنوز هم هر از گاه ادامه داره. مثلا تنها در همین هفته گذشته تهران در پاسخ به حملات هوایی آمریکا یک پایگاه هوایی در کویت را هدف قرار داد. رهبر جدید ایران هم هشدار داده خاورمیانه دیگر جای امن برای پایگاه های آمریکایی نیست. نخست تکه های برخی از اظهارات و هشدارهای گذشته ترامپ را میبینیم.
6: نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته، پدافند هواییشان به طور کامل نابود شده، رادارهایشان هم کاملا از کار افتاده است. همین حالا از هر لحاظ به شدت در هم شکستند. ما آنها را به همان جایی که تعلق دارند به عصر حجر برمیگردانیم. کل این کشور می تواند در یک شب از میان برداشته شود و آن شب ممکن است همین فردا شب باشد.
5: اما خب اصل قصه کمی به عقب‌تر برمیگرده. وقتی آمریکا از یک شرکت بزرگ تصاویر ماهواره‌ای به نام پلنت لبز خواست که دسترسی به تصاویر ایران و بخش‌های بزرگ از خاورمیانه را محدود کنم. در ظاهر این یک تصمیم فنی بود، اما در عمل یک سوال بزرگ را به میان آورد. وقتی تصاویر نیست چطور میشه واقعیت جنگ را دید؟ این محدودیت باعث شد خبرنگاران و تحلیلگران نتانند به درستی بررسی کنند که حملات به کدام اهداف نظامی صورت گرفته و کدام زیرساختها چی نظامی و یا چی غیر نظامی آسیب دیدند. خیلی زود نگرانی ها بالا گرفت. رسانه ها هشدار دادند که بدون دسترسی به این تصاویر تشخیص درست و نادرست حملات و خسارات دشوار میشن. اما یک ارزیابی تازه بی بی سی با استفاده از بقیه تصاویر ماهواره‌ای نشان میده که ایران از آغاز جنگ به دست کم 20 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه آسیب زده. این بررسی میگه میزان خسارت ها طور است که نشان میده حملات ایران هم دقیق بوده و هم گسترده تر از او چیزی که مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند. ای که دقیقاً چقدر خسارت وارد شده هنوز روشن نیست، اما پنتاگون چند روز پیش اعلام کرد که هزینه کلی عملیات خشم حماسی به 29 میلیارد دلار رسیده. پنتاگون همچنین گفته که از آغاز این عملیات بیش از 13 هزار مکان در ایران هدف قرار گرفته. علاوه بر خسارات سنگینی که آمریکا به ایران وارد کرده، در این حملات شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر و برخی فرماندهان ارشد بسیج هم کشته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پایگاه‌هایی که هدف حملات ایران قرار گرفتند در چند کشور موقعیت دارند. از عربستان سعودی گرفته تا امارات، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان. برخی گزارش‌های تایید نشده حتی میگه شمار واقعی پایگاه‌ها ممکن است به 28 پایگاه برسه. در میان همه این خسارت‌ها یک نکته برجسته از بقیه است. آسیب دیدن 3 سامانه پیشرفته دفاعی و ضد موشک بالیستیک که به نام تاد یاد میشه، یعنی 2 سامانش در پایگاه‌های آمریکا در امارات بوده و یکی هم در اردن. حالا ببینیم اصلا ایتاد چیست؟ آمریکا در مجموع فقط 8 سامانه دفاع موشکی تاد در اختیار داره در جهان. سامانه هایی که در پایگاه های مختلف جهان مستقر هستند و هر کدامشان حدود 1 میلیارد دلار هزینه ساخت داشتم. برای راه اندازی هر سامانه نزدیک به 100 نیروی نظامی لازم است و هر موشک رهگیری که شلیک میکنه چیز حدود 12.7 میلیون دلار هزینه داره. خب بررسی ها نشان میده تا حالا دست کم 42 جنگنده آمریکا یا از بین رفتن یا آسیب جدی دیدن. از جنگنده های F-15 و F-35 گرفته تا پهپادهای MQ-9 ریپر و حتی یک هواپیمای تهاجمی ایده. اما ایران چگونه تانست این صد خسارات وارد کنه؟ گزارش ها میگن تاکتیک ها تغییر کردن. در آغاز شلیک های انبو و گسترده بود. موشک هایی که همزمان شهرها و پایگاه ها را هدف میگرفتن. اما بعد روش عوض شد. حملات کمتر اما دقیق تر. هدفگیری حساب شده روی نقاط حساس.
7: از این اونها اصلا تصور نمی کردن. نیروهای مسلح ما، قدرت دفاعی ما و سیستم آفندی ما بتونی چنین کارهایی رو بکنه. برای همه اونا یه موضوع کاملا غافلگیر کننده بود.
5: در امریکا انگشت انتقاد به سوی ترامپ و تیمش است. منتقدان میگن واکنش و توان نظامی ایران دست کم گرفته شده بود. در تهران هم فشار کم نیست. برخی چهره های تندرو میگن نباید کوتاه آمد، چون جنگ نشان داد ایران را نمیتوان به تسلیم وادار کرد. بنان اختلاف های اصلی هنوز پابرجاست. برنامه هسته ایران، سرنوشت تنگه هرمز، تحریم ها و دارایی های مسدود شده. ترامپ میگه توافق نزدیک است و پایان خوب در راست. ایران اما میگه مذاکره از ابتدا در فضای بی‌اعتمادی آغاز شد و همی فضا هنوز ادامه داره. و در این میان آتش بس به تار موی بند است. هرچند هیچ یک از دو طرف نمیخواین به سوی یک جنگ تمام عیار برگردن.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر انفجار مواد مدنی در یک رسوا در شمال میانمار 55 نفر به شمول 6 کودک جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که انفجار زمانی رخ داد که باروت ذخیره شده برای معدنکاری به طور ناگهانی منفجر شد. در پی این رویداد خانه های زیادی هم به طور کامل ویران شده است. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا، ابیلارو دو دلا اسپیریلا نامزد راستگرا و ایوان اسپیدا سناتور چپگرا به دور دوم انتخابات رای یافتند. دلا اسپیریلا با 43.7% آرا پیشتاز است و وعده مقابله سخت با گروه های مسلح را داده، در حالی که اسپیدا بر مذاکره با این گروه ها و افزایش مالیات بر ثروتمندان تاکید دارد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان بیروت و تل اویو و تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان از سوی اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرده که حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در پی زخمی شدن چند غیر نظامی آمریکا، سیگنال‌های از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. رئیس جمهور اوکراین خواستار سرگیری مذاکرات صلح با روسیه پیش از رسیدن فصل زمستان شد. او تاکید کرد که موقعیت نیروهای اوکراینی در میدان نبرد بهبود یافته و ارتش روسیه ابتکار عمل را در جنگ از دست داده است. با بکتاش احدی، فیلمساز و فعال حقوق بشر افغان آمریکایی، برنده جایزه معتبر ایمی شده است. او در زمینه روایتگری، مستندسازی و بررسی هویت فرهنگی فعالیت می کند. او تهیه کننده مستند تحت نام قهرمانان دره طلایی می باشد که برنده جایزه ملی ایمی و جوایز متعدد جهانی شده است. این مستند روایتگر داستان سکیبازان بامیانی و مقاومت آنهاست. آقای احدی را در برنامه داریم، از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. خب در مورد این جایزه بر ما بگوین که جایزه می پاداش کدام کارتان بوده و از مستند قهرمان دره طلایی بیشتر چی می دانیم؟

0: بله، خب گفتم که جایزه ایمی پاداش کدام کارتان بوده و این مستند قهرمانان دره طلایی چگونه یک مستند است؟
1: Thank you so much for having me. My name is Bakhtosh.
2: من بکتاش هستم. من این فیلم رو ساختم و قهرمانان داره یه طلایی یک فیلمی است در مورد یک جامعه سیک در بامیان افغانستان. چیزی که جالب هست این نشون دهنده این هست که افغانستان رو فراتر از ژئوپلیتیک و جنگ و ترور نشون میده. برای دهها افغانستان از طریق مناقشات شناخته شده و خب از ما اخیراً رفتیم به نیویورک سیتی برای جایزه امی و فیلم برنده شد در مستندها. خیلی خوشحال هستیم به عنوان یک تیمی که این رو تولید کردیم و یک همچنین بازتابی رو داشته در مورد مردم افغانستان.
0: خب مشخصاً چگونه یک مستند است و معلوم میشه که شما زادگاهتان رو هم فراموش نکردین. چی شد که این مستند رو جور بکنین؟ پیام این مستند چی بوده؟
2: سوال بسیار خوبی هست. من در افغانستان متولد شدم، در ایالات متحده بزرگ شدم. بخشی از زندگی من این است که فیلم بسازم در مورد افغانستان که فطرت و طبیعت واقعی کشور نشون میده. کشوری که بسیار بسیار متنوع هست، تک‌بعدی نیست و این نشون میده که جوامع و فرهنگ رو نشون میده در کشور و همینطور اتحاد میان مردم رو. و من بن که کارگردان هست اون و همکار من که دیسترون هوم من این فیلم رو با هم دیگه تهیه کردیم برای اینکه یک بخش و یک طرف دیگه از افغانستان رو نشون بدیم و نشون بدیم که ورزش یک زبانی است برای اتحاد است. و این فیلم در مورد اسکی نیست، این در مورد اینه که چیکار میتونن بکنن آدم ها با هم دیگه وقتی امید دارن و متحد هستن. و چیزی که خیلی جالب است در مورد این فیلم اینه که قبل از سقوط کابل ما شروع کردیم ساختنش رو. و خب این وقتی که طالبان به قدرت رسیدن و سقوط کرد ما مجبور شدیم که فیلم برداری بیشتری بکنیم و خب بتونیم به آلمان رفتیم و اونجا یک فیلمی ساختیم در مورد سفر اون که مردم بانیان و اینکه چه معنایی داره که اونها پناهنده میشن و مجبور میشن در یک منطقه جدید زندگی خودشون رو شروع بکنن.
0: بله، با توجه به شرایط امروزی هنر مستندسازی فیلمسازی اهمیت بسیار بالا داره. چگونه مستندسازی روایتگری میتونه که وضعیت در افغانستان تغییر بده و یا بر تغییر وضعیت کمک بکنه، حداقل در پیام رسانی بر جامعه جهانی؟
2: سوال بسیار خوبی است و فکر کنم چیزی که این فیلم نشون میده و منعکس میکنه که افغانستان بیشتر از اون چیزی، از اون روایت هایی است که تا حالا گفته شده در مورد اینکه فقط مناقشه است در درون کشور، جنگ هست و مردم هیچ امیدی ندارن و مردم خارج از افغانستان باید برن زندگی کنند. و نشون میده که این درست نیست. افغانستان جایی است که باید در خاطر ما باشه و باید با اون تعامل داشته باشیم. و من این خب 11 سپتامبر بخشی از زندگی من وقتی من جوان‌تر بودم و خب این ارتباط میان غرب و یک جایی مثل افغانستان بود و خب اتفاق باید بدن که غرب بایستی تعامل داشته باشه با مردم افغانستان برای وصول اطمینان که مردم فراموش نشدن و هنوز برای اونها امید وجود داره. و فکر میکنم بسیار مهم هست که نشون بده این فیلم که افغانستان یک جاییست که بیشتر از اون چیزی که انتظار داره برای اینکه نشون بده و این بسیار مهم است.
0: خیلی سپاس. بله، بسیار تشکر از شما آقای بکتاش احدی، ممنون از وقتتان. بسیار تشکر بنده عزیز، برنامه ما در امجا به پایان رسید. بنده خبرهای ورزشی هم باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر. شماره شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گرده همایی اعتراضی در شهر برلین پایتخت این کشور علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نخستین تقابل شیران خراسان در رقابت‌های چهار جانبه مالدیو. تیم ملی فوتبال افغانستان تا ساعتی دیگر به مسافه میزبان می‌رود.
1: اگر افتخاری بیارم، او افتخار تقدیم می‌کنم به همه دختران افغانستان.
0: مبارزه بدنساز نامدار کشور برای دختران افغانستان شهناز عزیزی در رقابت‌های مستر المپیای آماتور شرکت می‌کند. و تاریخ سازی داور ایرانی در ادوار جام جهانی، علیرضا فغانی برای چهارمین دوره پیاپی قضاوت می‌کند. درود و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال افغانستان تا ساعتی دیگر در نخستین دیدارش در تورنمنت چهار جانبه الماس جوبیلی به مسافه مالدیو می‌رود. در این رقابت‌ها تیم‌های افغانستان، مالدیو، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش حضور دارند و از 11 تا 20 جوزاد در شهر ماله با یکدیگر رقابت می‌کنند. دیدار امروز افغانستان و مالدیو ساعت 20:30 به وقت کابل، یعنی یک ساعت بعد آغاز خواهد شد. شاگردان آنتونیو نوگیرا در این تورنمنت سه مسابقه برگزار می‌کنند و پس از دیدار امروز برابر بنگلادش و پاکستان هم به میدان خواهند رفت. در پایان مرحله گروهی تیم‌های اول و دوم جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه هم خواهند رفت. شهناز عزیزی، بدنساز افغان، خودش را برای حضور در رقابت‌های مستر المپیای آماتور در رومانیا آماده می‌کند تا کارت حرفه‌ای بدنسازی را به دست آورد. او در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده می‌گوید تلاش دارد در این مسابقات نماینده شایسته برای زنان افغانستان باشد.
1: در حال آماده گرفتن برای مسابقات مستر المپیا آماتور رومانیا هستم که با کوچینگ یاسین نصیر، یکی از مربیان سرشناس بدنسازی، آماده میشم برای مسابقات. ما و یاسین تقریبا یک سال است که همکاری میکنیم و به اون حجم عضلانی که بعد رسیدم و هدف این است که امسال من کارت حرفه‌ای خود در رشته فیگور در کمپانی MPC دریافت کنم که به خیر به این هدف حتما میرسم. من در این مسابقات نماینده هیچ کشوری نخواهم بود به جز افغانستان. این پاسپورت من زمانی گرفته بودم که هنوز اشرف غنی رئیس جمهور بود و خوشبختانه تا سال 2029 تمدیدش کرده بودم که بتانم امروز به اسم افغانستان مسابقه بودم و هر مقام میارم یا کارت حرفه‌ای دریافت میکنم به اسم دختران افغانستان ثبت شده. دوستان عزیزم، ما امروز از همه بیشتر نیاز به اتحاد داریم، نیاز به همدلی داریم، جدا از هر نوع قومیتی که داریم، از هر نوع نژادی که هستیم میکنند. من خودم شخصا هیچ قومیتی بر من مهم نیه و اگر افتخاری بیارم، او افتخار تقدیم میکنم به همه دختران افغانستان، چی هزاره باشن، چی پشتون باشن، چی تاجیک باشن، چی ازبک یا ترکمن باشن. روز عید خواهد بود که دختران 12 ساله اجازه درس خوندن داشته باشن. روزی برای ما عید خواهد بود که پدران مجبور نباشن به خاطر فقر دختران خود را بفروشند و روزی برای ما عید خواهد بود که هموطنان ما به خاطر قومیت و به خاطر دین خود قتل عام نشند.

0: ساعت 18:49 دقیقه بعد از ظهر کابل است و بریم به خبرهای دوره جهان. علیرضا فغانی داور شناخته شده ایرانی با حضور در جام جهانی 2026 به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در 4 دوره جام جهانی قضاوت کرده است. فغانی 3 دوره نخست را به عنوان نماینده ایران در جام‌های جهانی 2014، 2018 و 2022 تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد. فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بین‌المللی داوران ایران، اکنون به عنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت می‌کند. این داور 48 ساله سال گذشته قضاوت فاینال جام جهانی باشگاه‌ها را بر عهده داشت و در حال حاضر هم یکی از گزینه‌های فیفا برای قضاوت در فاینال جام جهانی محسوب می‌شود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا قصد دارد در جریان جام جهانی 2026 تغییرات گسترده‌ای را در قوانین داوری به اجرا بگذارد. یکی از این قوانین ممنوعیت پوشاندن دهان در زمان صحبت کردن است، یعنی با تشخیص داور هر بازیکنی که در موقعیت درگیری با حریف دهان خود را بپوشاند ممکن است با کارت سرخ جریمه شود. به حداقل رساندن وقفه‌های بازی با تطبیق قانون 8 ثانیه برای تمام دروازه‌بان‌ها. همچنان اعمال قانون تنها 10 ثانیه برای تعویض‌ها، به این معنا که بازیکنان تعویضی باید حداکثر در مدت زمان 10 ثانیه زمین مسابقه را ترک کنند. در صورتی که این کار را انجام ندهند، بازیکن جایگزین تنها در توقف بعدی بازی می‌تواند وارد زمین شود. اخراج بازیکنان در زمان اعتراض به تصمیم داوران که طبق قانون داور میتواند هر بازیکنی را که به نشانه اعتراض به یک تصمیم داوری زمین مسابقه را ترک میکند با کارت سرخ جریمه کند. مصدومیت ها و مراقبت های صحی زمانی که یک بازیکن مصدوم در زمین مسابقه از سوی دکتر یا فیزیوتراپ خدمات درمانی دریافت میکند باید زمین را ترک کرده و پیش از بازگشت مجدد با مدت 1 دقیقه در بیرون از زمین حضور داشته باشد. تغییرات درباره دخالت‌های داور ویدیویی هم یکی از قوانینی محسوب میشه که در این دوره اعمال خواهد شد. بر اساس آن زمانی که بازیکنان با کارت زرد دوم اشتباه اخراج شود، با مداخله VAR کارت زرد دوم میتواند لغو شود. برای بحث بیشتر چه کسی بهتر از علی بابا شیرزاد داور بین‌المللی فوتبال افغانستان که در بحث امروز ما حضور دارد. آقای شیرزاد خیلی خوش آمدین و ممنون که وقت گذاشتین. اول در مورد علیرضا فغانی می‌خوایم از شما بپرسیم. داستان شما و علیرضا فغانی تا حدودی مشابه به هم است. علیرضا فغانی برای ایران قضاوت می‌کرد، پس از اینکه به استرالیا رفت فدراسیون فوتبال ایران نامش از لیست داورانش خط زد. شما برای افغانستان قضاوت می‌کردین، وقتی که به پرتغال رفتین فدراسیون فوتبال افغانستان شما را از لیست داورای خودش خط زد. حالا علیرضا فغانی در جام جهانی قضاوت میکنه و شما هم در لیگ معتبر پرتغال در حال قضاوت هستید. بفهمید.
1: سلام قادم صاحب، خدمت شما و خدمت بیننده عزیز شما. دقیقاً مشکلاتی که برای علیرضا فغانی در سال 2020 با وجود آمد که زمزمای وجود داشت که باید لیست فیفا خط بخوره در اون سال و بعد از مهاجرتی که با استرالیا کرد فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفت کنه لیست بین‌المللی خط بزنه، اما خوشبختانه که این زمینه خوبه که برای علیرضا فغانی مساعد شد که برای کشور استرالیا که جزء کنفدراسیون فوتبال آسیا است و اونا هم یه چانس برش دادن تا در لیست بین‌المللیشون حضور پیدا بکنه و امروز ما شاهد ازی هستیم که کسی هست که تاریخ ساز میشه در جام جهانی و برای چهارمین بار متوالی در مسابقات جام جهانی حضور داره.
0: این توانایی که مثلا احتمالاً فاینال جام جهانی رو هم برش بدن، فاینال جام جهانی باشگاه ها هم قضاوت چه برای علیرضا فغانی دادن، این توانایی داوران را در کشور مثل افغانستان ایران نشان نمیده؟
1: دقیقاً افغانستان، ایران، تاجیکستان پتانسیل داورایشان یعنی قابل مقایسه نیست با کشورهای همجوار عربستان سعودی که شما میبینید که با تمام مصارفی که برای داورایشان میکنند، درست است که نماینده در جام جهانی دارن در این مسابقات، اما توانایی و ظرفیت داورای ایران و افغانستان، تاجیکستان و کسایی که من شناختم ازشان فوق العاده است، اما متاسفانه که با بعضی مشکلاتی که داخل فدراسیون با وجود میآید و افرادی که در داخل فدراسیون وجود دارند قدر نه قدر سرمایه‌ای که دارن نمیدارن. و امروز شما میبینید که به علیرضا فغانی چه خوب میشد که به نمایندگی از ایران در کل به نمایندگی از آسیا هست، اما چه خوب میشد که برای چندین بار به نمایندگی از ایران در مسابقات شرکت میکرد و امروز افتخار دیگر را به کشورش کسب میکرد.
0: و آقای شیرزاد، در خصوص تغییرات داوری جدیدی که قرار است در جام جهانی 2026 اعمال شود از شما بیشتر میشنویم.
1: دقیقاً یکی از تغییرات بسیار گسترده ای است که در قانون اضافه شده و در لیگی که بعد از جولای آغاز میشه این قانون بالاش تطبیق خواهد شد و خوب است که بازی قوانین در جام جهانی تطبیق میشه. شما میفهمین که بیشتر موارد داورا و تیما در قسمت از این که چطور بتونن تایم و زمانی که یک تیم باعث طرف وقت میشه تو مدیریتش بکنن، شما میبینین که بعد از این سیستمی که تیما داشتن وقتی که یک بازیکن بدون هیچ کدام به مسئولیت زمین بازی را اظهار میکرد که مصدوم شده و دکتر باید به داخل زمین میامد، یک دقیقه دو دقیقه باید سپری میکرد و در قسمت پرتاب اوت، در قسمت ضربه دروازه، تعویض بازیکن‌ها، شما می‌بینید که دیگر این تاکتیک‌ها برای تیم قابل اجرا نیست، چون حتی با ضربه دروازه 5 ثانیه برای پرتاب اوت 5 ثانیه، در صورتی که شما در صورتی که شما بیشتر از 5 ثانیه زمان می‌گیرید ضربه کانر در

0: خیلی کوتاه آقای شیرزاد، این دوره جام جهانی چقدر میتونه کلاس آموزشی باشه برای داورا؟ 20 ثانیه لطفا.
1: دقیقاً قسمی که شما گفتم این قانون تصویب شده و قرار است که به دستور لیگ برای تمام کشورها قانون تطبیق میشه و امیدوار هستم که داورای ما بخصوص داورای افغانستان مسابقات در جام جهانی که است ببینن و بیاموزن تا که آمادگی داشته باشن به خاطر تطبیق قانون در لیگ‌های معتبری که در داخل کشور برگزار میشه.
0: من ممنون و سپاسگزار از جناب آقای علی بابا شیرزاد، داور بین‌المللی فوتبال افغانستان، که وقت گذاشتن در بحث ما شرکت کردید. از شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده خبرهای ورزشی امروز بوده. ساعت 18
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: فرمانده پلیس طالبان در غزنه اعلام کرد که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. طبق آمار ارائه شده دست کم 3 نفر در این حوادث جان باختند و 34 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های طالبان یک شنبه 10 جوزا گزارش داد که پلیس طالبان در غزنه علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها همواره از عوامل اصلی چنین حوادث خونبار در شهرهای افغانستان به شمار می روند. در یکی از آخرین موارد دیگر، در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به خبر ساعت 7 خوش آمدید. سرخط خبرها. اعتراض باشندگان نورستان با کشتن یک دهقان، معترضان پیکر مقتول را به مرکز این ولایت منتقل کردند. سرخطا برگزاری دونشست شورای امنیت درباره افغانستان، سازمان ملل تمدید ماموریت یوناما را بررسی میکند. با تنش بر سر طلای از افغانستان تا آمازون، بومیان برازیل میگن فعالیت معدنکاران طلا باعث آلودگی آبها و تخریب گسترده محیط زیست شده است. شماری از باشندگان نورستان در اعتراض به کشته شدن یک کشاورز محلی پیکر او را به مرکز این ولایت منتقل کردند. به گفته منابع محلی، این کشاورز به نام زین الاسلام دو روز پیش در نزدیکی خانه اش هنگام کار در زمین زراعتی هدف تیراندازی قرار گرفت. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که 3 نفر را در ارتباط با این رویداد بازداشت کردند و

0: تحقیقات در زمینه ادامه دارد. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خب درباره این اعتراضات جزئیات چیست؟
1: تاسو خبری است چې د اختر په شپه ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه یو شمیر هیوادوال دا د سیل لپاره او دا د نورستان د لیدو لپاره دغه ولایت ته سفر کړی و چې تعداد یې ډېر زیات و. په دې سیلانیانو کې یو تعداد داسې خلک و چې هغوی سره وسلې وې او هغوی سره غیر قانوني توکي ورسره ول. نو هغوی هلته ډزې کړي دي او په دغو ډزو کې یو دیقان چې په خپله ځمکه کې کار کاوه هغه وژل شوی دی او داسې یو دا د طالبانو ټرافیک هم د یو سیلاني لخوا زخمي شوی دی په دغه څو ورځو کې. نو دا ده چې دوی دغه نن په اعتراض باندې د ده جسد د دغه دیقان جسد راوړی و د نورستان د ولایت مقام مخې ته او دوی احتجاج کړی و لاریونی کړی و او دوی د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د داسې سیلانیانو او یا هم د وسلو مخه دې ونیول شي.
0: و طالبان در مورد قتل این کشاورز چی گفتن؟
1: طالبان ویلی چې د دغه قتل په اړه باندې په اړه باندې یا ککړ کسان چې دي هغه تقریبا دوی وایي چې درې کسان دوی نیولي دي او د هغوی څخه څېړنې روانې دي. دلته یوه نیوکه شته دی هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی وو چې د اختر په شپو ورځو کې چې کوم کسان نورستان ته داخلیږي باید هغه د وسلو سره داخل نه شي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې د طالبانو ضعیف مدیریت دا ونه شو کولی چې هلته سیلانیان بلکه وڅېړي او د هغوی څخه وسلې واخلي. همدا لامل دی چې دغسې پیښې رامنځته شولې. نه یوازې دا چې په نورستان کې بلکې په بامیانو ځینو اوسیدونکو هم شکایت کړی دی چې ځینې سیلانیان چې و هغه بې نظمي دود ایجاد کړې وه رامنځته کړې وه. همداسې د خلکو فصلونو ته یې زیان اړولی. په شنو سیمو کې دوی موټر ګرځولي دي. دغه ستونزې او مشکلات په دې وروستیو کې دغه ولایتونو کې چې زیات سیلانیان ورغلي دي د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو شکایت دا دی چې دوی ډېر غیر منظم ول او دوی هلته د ځایي خلکو ژوند او همداسې د هغوی دغه د اختر شپې ورځې چې دي هغې په غم باندې ورته اړولي دي.
0: بله، نگرانی عمده مردم نورستان چیست؟
1: د دوی کوم هغه زیات هغه اندېښنی دا دي چې دوی یوه بله خبره هم کوي هغه دا چې د هر سیلاني څخه طالبان پیسې اخلي د کس په سر باندې. نو د دوی دا اوس زیات تاوانونه شوي دي. د دوی فصلونو ته زیان اوښتی دی. د دوی کسان چې دي یا د دوی دیقان وژل شوی دی. دوی ته دې باید په دې اړه باندې د طالبانو حکومت تاوان ورکړي یا د دوی د فصلونو تاوان دې ورته ورکړي. نو دوی دا غوښتنه لري. او بله دا د نورستانیانو غوښتنه عمده دا ده چې د ټولو هیوادوالو څخه چې هغه د بیلابیلو ولایتونو څخه دې ولایت ته د سیل لپاره ورځي باید هلته غیر ضروري او یا هم هلته د خلکو فصلونو ته او همداسې دوی بې نظمي رامنځته نه کړي. د دوی غوښتنه د ټولو سیلانیانو څخه دا ده چې دوی باید ډېر منظم اوسېږي او دوی دې دغه کوربه خلکو ته چې د دغه ولایت اوسېدونکي دي د دوی ژوند ته او همداسې د دوی فصلونو ته باید پام وکړي. او بله د دوی غوښتنه د طالبانو څخه دا ده چې هغه کومې پیسې چې دوی راټولې کړي دي او دوی دا ونشي کولی چې د اختر په شپو ورځو کې د دغو سې کسانو مخه ونیسي او یا هم وسلې ورڅخه د نورستان یا پارون ته د ننوتلو پر مهال په دروازه کې ورڅخه واخیستل شي. دوی هیڅ نه معلومېدل او دوی خلکو ته د دې په ځای چې دغه سیلانیان کنټرول کړي د دوی بیخي درک نه لګي. نو د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه دا ده چې باید دوی د ولایت نظم باید مراعت کړی وای. په دې اړه باندې دوی اقدامات کړي وای او چا ته اجازه نه وای ورکړي چې وسلو سره دوی داخل شي دننه نورستان ته او هلته خلکو ته زیان واړوي. نو د خلکو غوښتنه همدام دا ده چې دوی د ټولو هیوادوالو ته ښه راغلاست وایي په دغه ولایت کې چې د سیل لپاره ورځي. خو دا ده چې باید دوی د خلکو ژوند ته او فصلو ته باید ډېر پام وکړي.
0: بله، تشکر از خودت عبدالحق عمری همکارم در آلمان. ممنون. و حالا هم وقتان رسید از سانگاهی بر رسانه اجتماعی بیندازیم به کمک همکارم صدف درزاد که اینجا در استودیو. صدف
2: ولی وای خسته نباشه رد کردن گزارش های تجاوز و شکنجه در زندان های طالبان توسط زبیالله مجاهد واکنش های گسترده داشته و ما هم در برنامه امروز به مروری واکنش ها میپردازیم. مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنل گزارش ها در مورد شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه های طالبان را رد کرده و گفته هر گونه آزار و اذیت متهمان بر اساس قانون این گروه ممنوع است. این اظهارات در حال مطرح شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 3 سال پیاپی برهنه‌سازی تجاوز گروهی و تجاوز انفرادی زنان، دختران و پسران را در زندان‌های طالبان تایید و مستندسازی کرده است. قبل از اینکه به واکنش‌ها بپردازیم قسمت از این اظهارات را با هم می‌شنویم.
3: توقیف کیدونه تر زندان او تر زندان ته پای رسیدو محاکمه د حکم او هر څه پورې شکنجه چاته نور کول کی البته غیر قانوني شکنجه یو خدای که محکمه حکم وکړ د چا په حق کې دی هغه لازم جزاګانو سیاق د جرم سره مطابق وي او د شریعت اصول له مخې نه کیږي هغه جلا موضوع ده ولې شکنجه په جي کې نسته نه په دقیقې ځایونه کې نه په توقیف خانو کې نه د پولیسو په برخو ادارو کې نه په استخباراتو کې ټولو جو کې مطلق ممنوع ده که داسې یو مورد شکنجه ثابته کړي بدني شکنجه د چا دپاره نو هغه پخپله مجازات کیږي او په دې مورد باندې ډیری هغه کارکوونکي یا پولیس کارمندان یا د استخباراتو کارکوونکي نیول شوي هم دي چې چا په خپل سري ډول یا څوک یا د شکنجه هڅه کړي یا چا ته شکنجه ورکړي.
2: واکنش ها را از تو با وصلی آغاز میکنیم. فصلی آغاز میکنیم و در واکنش تند این اظهارات زبیالله مجاهد را دروغ محض خوانده و خطاب طالبان گفته است در صورتی که نیروهای تان سر سرک افراد بیگناه را مورد لطکوب و شکنجه قرار میدهد و این است که این شکنجه ها برای زندانیان در بازداشتگاه ها به مراتب شدیدتر نباشد و در واکنش تندتر ابرار ماه قوری معتقد است که در نخست آسان نیست کسی از زندان طالبان به دلیل شکنجه های شدید زنده بیرون شد و گفته اگر هم به نحو زنده بیرون می شوند برای آنان دیگر نه آبرو نه عزت و نه هم جسم سالم مانده است. ابرار اینها را دلیل آورده برای اینکه زندانیان به قول این کاربر به وضعیت برسند که بعد از رها شدن صدها بار آرزوی مرگ کنند. سید نوید آرمان در واکنش مشابه گفته اکثریت کسانی که از زندان طالبان بیرون آمده دست به خودکشی زده است. آمده ای شده مردم شیعه به صورت ویژه مورد تحقیر و شکنجه های طاقت فرسا قرار می گیرند. او خواستار مستندسازی این قضایا توسط نهادهای مستقل شده است. و در واکنش دیگر فرناز مزاری مدعی شده که 3 ماه را در زندانهای طالبان سپری کرده و در نتیجه آن از ناحیه پاها دچار فلج شده است و طالبان را مسئول وضعیت کنونی خود میداند. در این قسمت برنامه روایت خواهر یکی از قربانیان وضعیت مشابه را از زبان خودش بشنویم.
4: بدترین جای، بدترین خشونت، بدترین رویه که اصلا در از طریق امی مجاهدین و از طریق امی طالبا و زندانی ها صورت میگیرد. اصلا بسیار از افراد اشخاص است که اصلا هیچ کدام جرم انجام نداده و به زندان منتقل شده. یک مثالش برادرم است که از دهان دروازه برده بشه، مفته بیا تا حوزه را بریم، امروید کار داریم، تلاشی میکنیم. بعد از اینکه به حوزه مراجعه کده و بسیار آنقدر شکنجه شده، آنقدر لط و کوب شده که حتی بعد از یک رها شده حتی شیشه و خیسته نمیتونه، بسیار دیگه بسیار بی‌رحمانه لط و کوب شده. بعد از او که رها شده گفته با ما یک سوی تفاهم شده، اگر میخوای شما امروی ما کار کنین، جاسوسی کنین، راپور منطقه را بدین که در منطقه کی خوب است کی بد است.
2: در ادامه بلال هلالی از شکنجه سربازان پیشین جمهوریت و جوانان سمت شمال روایت کرده و مدعی شده که آنها در اثر شکنجه جان باختند. سنا احمدزی با وجود گزارش های سازمان ملل در تایید و مستندسازی این موضوع در حمایت طالبان نوشته که این موضوع بسیار حساس است و به انجام تحقیقات مستقل و شفاف برای راستی آزمایی این موضوع تاکید کرده و با عنوان آخرین واکنش دیدگاه محمد یونس میوند را داریم. او زندگی زیر حاکمیت طالبان را در محرومیت آموزش، دانشگاه، کار و آینده نامعلوم خود شکنجه خوانده و گفته چی در داخل زندان، چی در بیرون زندان موجودیت طالب برای مردم افغانستان خود شکنجه است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 0044 73 4000 6000 با ما بفرستین. ممنون از اینکه تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها رو با همکارم وحید پیکان دنبال میکنیم.
0: تشکر صدف، خسته نباشید. ده ها دختر افغان در نامه های دست نویس و دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند در برابر محرومیت آموزش دختران و محدودیت ها بر زنان خاموش نماند. دختران در این نامه ها از سازمان ملل متحد خواستند که روابط با طالبان نباید بدون بهبود واقعی و قابل دید عادی سازی شود. حمید فهیم گزارش میدهد.
5: سلام و عرض احترام خدمت آقای گوترش.
6: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
7: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
6: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دستنویس از انتونی گوترش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
7: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت فعلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
6: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
5: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید.
6: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می‌گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگتر می‌شود.
8: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمانها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خردکننده بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
6: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در 5 سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه بر نداشتند.
9: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
6: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
0: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده است که شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده 2 نشست جداگانه درباره افغانستان برگزار میکند. به اساس این اعلام، نشست نخست روز دوشنبه 19 جوزا به عنوان جلسه توجیهی درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد شد و نشست دومی در 27 جوزا به بررسی تمدید ماموریت یونما اختصاص دارد. مریم رحمتی همکارم را از مقر سازمان ملل متحد با خود داریم. خب درباره جزئیات این دو نشست برای ما بگو.
10: خب قرار بود که یکی از نشست ها درباره افغانستان هفته گذشته برگزار بشه تحت ریاست دوره‌ای شورای امنیت که چین او را بر عهده داشت که بر اساس برنامه شورا بسیار شلوغ بود این جلسه کنسل شد، اما قرار هست که بر اساس برنامه ماهانه‌ای که شورای امنیت برگزار کرده در هفته آینده 2 نشست دوره‌ای شورای امنیت درباره افغانستان برگزار بشه. جلسه اولی که بسیار مهم خواهد بود 8 ماه جون خواهد بود که درباره وضعیت کنونی در افغانستان است. در این جلسه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل رئیس یوناما آخرین ارزیابی خودش را درباره وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان به اعضای شورا ارائه خواهد کرد. انتظار می‌رود که موضوع محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر، بحران انسانی و همچنین روند موسوم به دوحه برای تعامل جامعه جهانی با طالبان از جمله محورهای اصلی این بحث باشه. نشست دوم بر اساس برنامه کنونی شورای امنیت که ایما کولومبیا بر عهده داره قرار هست که 16 جون برگزار بشه که اگر کنسل نشه یا لغو نشه، و قرار هست که در این جلسه هم مأموریت یونما برای 6 ماه دیگر تمدید بشه. هر 6 ماه این جلسه برای تمدید مأموریت یونما برگزار میشه. جلسه ای هست بسیار روتین که در او رای گیری برگزار میشه، قطعنامه ای به تصویب میرسه که مأموریت یونما در افغانستان ادامه پیدا بکنه. جلسه قرار هست که به اعضای شورای امنیت این فرصت را بده که در واقع این رای گیری را انجام بدن و این مأموریت یونما را برای با یک سال دیگر یا 6 ماه دیگر تمدید بکنن. اما مذاکرات بر سر قطعنامه و اولویت‌های مأموریت یونما هم میتونه محل بحث باشه، گرچه که در سال‌های گذشته حداقل در تقریبا 4 سال گذشته که مجلس در سازمان ملل بودم و شورای امنیت را پوشش دادم، تغییر چندانی ما در قطعنامه‌های تمدید مأموریت یونما شاهد نبودیم. به هر حال نکته قابل توجهی است که این نشست همزمان با افزایش نقش چین در پرونده افغانستان برگزار میشه و در حال حاضر چین پنهولدر یا مسئول پرونده افغانستان است که این فرصت به چین را میده که بتونه در واقع قدرت بیشتری درباره تصمیم گیری درباره افغانستان داشته باشه.
0: تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسلام آباد هشدار داده است که ادامه تنش‌ها میان پاکستان و طالبان میتواند پیامدهای جدی انسانی داشته و زمینه ساز گسترش افرادگرایی و بی‌ثباتی در منطقه شود. او در یک نشست خبری تاکید کرده که اسلام آباد حق دفاع از خود را دارد، اما گفتگو و کاهش تنش‌ها بهترین راه حل این بحران میداند. اسحاق دار نیز اعلام کرده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان گفتگو کردند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرده که توافق نظامی جدید میان مسکو و اداره طالبان روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی روسی و شوروی سابق تمرکز دارد. با گفته منابع بخش بزرگ از تجهیزات نظامی و چرخبالهای روسی از دهه‌های گذشته در افغانستان باقی مانده است. وزارت دفاع طالبان تایید کرده است که کار عملی بر اساس این توافق در روزهای آینده آغاز می‌شود. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات میگوید که امسال حاصلات زراعتی به ویژه گندم در این ولایت افزایش خواهد یافت.
11: نسبت به پارسال دیگه امسال خوب جواب داده. امسال گندم هم بیتره، نه آوازه، نه شل گرفته. امسال بیتره. ما دیشب شروع کردیم بلد کردن که لد کردیم، حال ساعت 10-11 بجه روزه. تا 11 بجه خلاص شد، حال مصریف از این کارا دیگه اینیم که مصروف همی قلبر کردن از اینیم، چغل کردن از اینیم.
12: همین گندمی که شما مشاهده میکنیم ما یک دفعه آب دادیم با چا و جو اینا، کلن هم با آبیاری بارون شده. الحمدلله خیلی نتیجه خوبی هم داده، هم آفت نداره، هم گندم درشته، هم نتیجه خوبی داره. همین تک معلوم میشه و هم تایه هم لد کردن جریب دونیم خروار تا سخروار هم امشالله امسال برداشت داره. پارسال ما جریب 100 من 120 من نهایت خیلی کاتی که خوب رسیدگی که دوست داری پینجا ما امسال امشالله به سخروار هم نتیجه میشه که امشالله برداشت کنه.
13: الحمدلله امسال سال زراعتی هست. نسبت به سال گذشته بارانای موسمی بیشتری داشتیم. در سال گذشته حدودا 80 تا 90 درصد گندم للمی تماما از بین رفت به خاطر خشکسالی، اما خوشبختانه امسال باران زیادی کرد و پیش بینی میشه که امسال نسبت به سال گذشته محصولات ما بخصوص قلجات برداشت بیشتری داریم.
0: مردم محلی آمازون در برزیل چند سال است با معدنکاران طلا درگیر شدند. رهبران بومی هشدار می‌دهند که استخراج غیرقانونی معدن نه تنها محیط زیست بلکه فرهنگ و شیوه زندگی جوامع محلی را نیز تهدید می‌کند. نگرانی که در بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی از جمله افغانستان نیز بی‌سابقه نیست. گزارش می‌بینیم از رضا محمدی.
14: کشف معادن قیمتی از جمله طلا در مناطقی که با تبعیض قومی و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از نعمت مصیبت است، مثل این ناحیه در اعماق جنگل‌های آمازون در برزیل، جایی که مردم بومی با مافیای ثروت و قدرت وابسته به گروه حاکم نه فقط بر سر طلا می‌جنگند که برای نجات فرهنگ، زبان، محیط زیست و شیوه زندگی خود جان می‌کنند. برای مردم بومی کایاپو در برزیل این جنگل رو به زوال خانه، فرهنگ، زبان و حافظه جمعی آنان است. اما موج تازه‌ای از استخراج غیرقانونی معادن طلا به سرزمین‌های بومیان رسیده. تصاویر هوایی رودخانه‌های تخریب شده و جنگل‌هایی را نشان می‌دهند که زیر فشار معدنکاری غیرقانونی آسیب دیدند.
15: ما ده ها سال است که با اقوام مهاجمی که کشور را گرفته برای حفاظت از رودخانه ها، جلوگیری از آلودگی آبها و پاسداری از فرهنگ، رسوم و زبان مردم بومی مبارزه می کنیم.
14: در روستای پیکانی مردم بیش از طلا نگران سلامت و آینده نسل های بعدی هستند، چرا که تاجران طلا بعد از چندی می روند. اما آنان مجبورند سالها با پیامدهای ویرانگر این غارت و ویرانی زندگی کنند.
16: من به همراه جنگجویانمان 193 معدنکار را از منطقه بیرون کردیم. تهدید شدیم اما ایستادگی کردیم تا جنگل پا بر جا بماند، چرا که این نوع معدنکاری بیماری می آورد، مالاریا، آب آلوده و جیوه. مایی ها، زمین ها، غذای ما و در نهایت خود ما را آلوده خواهد کرد.
14: داستان آمازون برای افغانستان نیز ناآشنا نیست. در سالهای اخیر کشف و استخراج طلا در برخی مناطق شمال افغانستان به ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان بارها و منازعه درگیری‌های محلی و رقابت بر سر منابع طبیعی دامن زده است. هرچند شرایط دو کشور متفاوت است، اما یک پرسش مشترک در هر دو سرزمین مطرح می شود: وقتی ثروت زیر زمین کشف می شود چه چیزی برنده خواهد شد؟ منفعت کوتاه مدت یا زندگی نسل های آینده؟
15: ثروت و امید ما اینجاست، جنگل، رودخانه و زمینی که غذای ما را فراهم می کند. اما اینها با کمک شرکت های خارجی همه چیز را نابود می کنند.
14: و این داستان همه سرزمین هایی است که میان وسوسه طلا و حفاظت از زندگی جوامع محلی در کشمکش هستند. رضا محمدی، لندن.
0: روی ترس و نخل از یک مقام ارشد اوکراین خبر داده است که کاهش کمک های امریکا سبب شده که 50% پروژه های مرتبط با پاسخگو ساختن عاملان جنایت جنگی و حاکمیت قانون متاثر شود. همزمان فعالان بشری که در زمینه دادخواهی برای قربانیان جنگ کار میکنند تاکید دارند که تصمیم دولت ترامپ به نفع ولادیمیر پوتین است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
17: جاده های یخ زده و احتمال حملات هوایی روسیه وجود دارد. سفر پرخطر برای گفتگو با قربانی شکنجه. آلا میگوید توسط نیروهای روسیه مورد لاتوکوب قرار گرفته، شوک الکتریکی دیده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته.
18: برای ما مهم است که همه مجازات شوند، فرق نمی کند چند سال بگذرد.
17: رکسالانا ماکار برای سازمان ردیابان حقیقت کار می کند و در تلاش مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین است. او همچنین روایت مرد را شنید که می گوید هدف شکنجه نیروهای روسیه قرار گرفته.
19: در 28 می مرا بازداشت کردند، کتک زدند و با بازداشتگاه بالا کلیا منتقل کردند.
17: با این حال، سازمان ردیابان حقیقت که ماکار برای آن کار میکند، بخش از فعالیت‌هایش را به دلیل کاهش بودجه متوقف کرده. اکنون ماکار نگران توقف کمک‌های مالی آمریکاست و باور دارد که این اقدام پاسخگو ساختن عاملان جنایات جنگی را کاهش می‌دهد.
20: همان گونه که یک شاهد ما روز قبل گفت، به نظر می رسد ایالات متحده در حال حاضر هر کاری می کند تا شرایط برای پوتین راحت و مطلوب باشد.
17: دولت دونالد ترامپ $10 میلیون کمک‌های خارجی را قطع کرد و شمول کمک‌هایی که برای دادخواهی و مستندسازی جنایات جنگی انجام می‌شد. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که اوکراین بزرگترین دریافت کننده کمک‌ها بوده. بر بنیاد یافته‌های رویترز، دولت بایدن در 2022 بیش از $283 میلیون بودجه برای ابتکارات مرتبط به مستندسازی جنایات جنگی در اوکراین اختصاص داده بود. اکنون مشخص نیست که چه مقدار این مبلغ پرداخت شده. وزارت خارجه آمریکا تأکید دارد که هنوز بخش قابل توجه از کمک‌ها به اوکراین ادامه دارد. اما یک منبع ارشد در اوکراین برای ترس گفته تصمیم ترامپ برای کاهش کمک‌ها حدود 50% پروژه‌های مورد حمایت آمریکا در زمینه پاسخگویی به جنایات جنگی و حاکمیت قانون را متأثر ساخته است. بر بنیاد ارقام دادستانی اوکراین، از آغاز حمله روسیه در 2022 بیش از 230 هزار پرونده جنایات جنگی ثبت شده که شامل اتهامات چون هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی، روبودن کودکان، شکنجه و خشونت جنسی است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: سئول پایتخت کره جنوبی شاهد برگزاری نمایش مد هوش مصنوعی فیزیکی بود. در این برنامه ربات‌های هوشمند در کنار انسان‌ها رژه رفتن و رقص گروهی اجرا کردن. این رویداد همچنین شامل یک مسابقه بوکس میان ربات‌ها بود که توجه تماشاگران را جلب کرد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ممنوعیت پدیده بچه‌بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام‌های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این روند دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه‌بازی در افغانستان، عاملان پسران فقیر و آسیب پذیر را با لباس زنانه و آرایش به مهمانی‌های مردان قدرتمند می برند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لطکو، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن بعد تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان اینترنشنال. با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 11 ماه جوزا که برابر می شود با اول ماه جون. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به بدخشان، جایی که وضعیت همچنان وخیم است و طالبان هیئت را برای تثبیت جایدادهای مقامهای محلی این گروه فرستاده است. قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب که اخیراً رهبر طالبان آن را نافذ نمود را به بحث و بررسی خواهیم گرفت و به دنبال انگیزه آن خواهیم رفت و در ادامه به واکنش ها در پیوند به اظهارات محمود خان اچکزئی در مورد توزیع تذکره افغانستان به پشتون های پاکستان نیز خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ادامه تنش میان طالبان محلی و طالبان پشتون تبار در بدخشان. رهبر این گروه هیئت را برای تثبیت جایدادهای طالبان محلی و بدخشان فرستاد. در پی فشارها به مخالفان سیاسی، هبت‌الله آخوندزاده قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را تایید کرد. واکنش ها به اظهارات محمود خان اچکزئی درباره توزیع تذکره به پشتون های پاکستان. منتقدان میگویند نسل نو افغانستان در برابر چنین خواست ها باید ایستاده شود. و توقف تبادله پیام ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی در پی پیشروی اسرائیل به لبنان. با مشروع خبرها خوش آمدید. هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان یک هیئت بلند رتبه را برای بررسی جایدادها و دارایی‌های فرماندهان و مقام‌های محلی طالبان در بدخشان تعیین کرد. این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده است که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال نیز قرار گرفته. این نامه در میانه تنش‌ها و اعتراضات بر سر استخراج معادن در این ولایت صادر شده است. منابع محلی در بدخشان نیز تایید کردند که طالبان عملاً روند تصفیه سازی درون گروهی را آغاز کرده. بر پایه این سند رهبر طالبان هشدار داده است که هر فرد از اجرای این دستور سرپیچی کند باید فوراً بازداشت شود. بر اساس این مکتوب که در 29 ثور صادر شده، ریاست عمومی استخبارات و وزارت امور داخله طالبان گزارش مشترک درباره چالش‌های امنیتی و مدیریتی بدخشان را به رهبر این گروه ارائه کردند. در این گزارش از استخراج غیر قانونی معادن توسط برخی مقام‌های کنونی و پیشین طالبان، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای ظالمانه با مردم یاد شده است. اظهارات اخیر محمود خان اچکزئی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتون‌های پاکستان به دریافت تذکره افغانستان واکنش‌هایی را برانگیخته است. اچکزئی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس خود نوشت که میلیون‌ها پاکستانی شهروندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند و هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. با گفته او این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است. اما در واکنش نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو در پاسخ به این اظهارات تاکید کرده که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشورشان رد کنند. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان نیز بر جنبه‌های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته است که در کشورهای دیگر اخذ تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با یک بیانیه سیاسی قابل اعتماد باشد. در پیوند به اظهارات محمود خان اچکزئی گفتگوی داشتم با آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، و از او پرسیدم که این اظهارات به چی معناست.
1: اچکزئی یک زمانی که ما به معاون مجلس سنای افغانستان بودیم، او زمان اینا هم یک نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلسینشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت میداری هر دو مجلسین ملاقاتای داشتن به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر او هیچ وقت تو هم کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات اسلام، یعنی به این معناست که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بنا یک طرف قضیه. در کنار از او ما از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در بار باری که دروازه بند میشه، بخصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معناست که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستایشون دیدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک راه برون، طبقه اوناس دیگر راه برون، به خاطر که به خاطر مشکلات که چنانچه مشکلات ایجاد نشوم. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوای پاکستانی را ببینید در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاذر شده از پاکستانی سو بسرحت. ما به شما مثال جات میگم، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد و فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن. ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، کجا قانون وجود داره.
0: ولی آقای صدیقی، با در نظر داشتین همه مواردی که شما اشاره کردین، پس این بحث ها از کجا میایه؟ ریشش به کجا برمیگرده؟
1: جناب قیمی صاحب، اینجا خود میخوایم چند موضوع اشاره داشته باشیم. یکی خود میخوان که مثلا به صورت غیر رسمی میخوان که مثلا البته با این ملت افغانستان، پشتونی افغانستان این موضوع را پی بردن و درک کردن که ما از آدرس پشتونی پاکستان چقدر متضرر شده ایم. مثلا از طریق پلیس پاکستان، کسایی که خانه را به کرایه دادن، برخوردهایشان، خشونتشان از آدرس پنجاب متضرر نشدن، بلکه از آدرس پشتونی پاکستان خیلی متضرر شده ایم. بنابر اینا میخوان که یک طرف خود با طالب نزدیک بسازه، گویا طالب از پشتون نمایندگی میکند و ما همچنان جزء همین قسمت هستیم که تا صف طالب بیشتر تقویت ببخشه. و در کنار از او به خاطر منافعشان، به خاطر ازی که چطور بتانند که در به خاطر داد و ستودشان، به خاطر تجارتشان یک دستاورد داشته باشند و در پالی از او بخش استخباراتی از خیلی زیاد مهم گریج از جناب قیمی صاحب، اینا در حقیقت با استخبارات کشور منطقه، کشور دو کشور که اونا زندگی میکنن، اونا اکثر اونا در استخبارات دو کشور دست بستن. اونا به این قسم میخوان که هم خود در ظاهر طور هم پشتون افغان چه کنن، یعنی به این معنی که ما پشتون افغان هستیم، ولی در باطن اونا در استخبارات کشور ما.
0: پس روی حرفای یا هیچ اعتبار نیست، هیچ منفعت بر مردم افغانستان به گفته شما نداره، بلکه به عنوان یک کارت بازی یا میخواین به خاطر منافع خودشان و استخبارات کشور خودشان از این کارت ها استفاده کنن؟
1: نه خیر، قطعا منفعتش به ما افغان ها هیچ نبوده، ولی ضررهاشون به ما خیلی زیاد رسیده. آسیب پذیر ما از آدرس از اینا ما بودیم. ببینین امی رئیس استخبارات کشور همسایه ما که بوده، یک تعدادشان پشتون ها بودن، اونا کلشان با ما مشکل ایجاد کردن. و در پالوی از او امید از صوبه سرحد، امید بلوچستان، پشتون هایی که در دولت هستن و حتی بدون از که در دولت هستن، افغان هایی که در بدترین شرایط امروز مهاجر هستن، ویزه ندارن، بندی میشن، از آدرس تا پلیسی پشتون است، صاحب خانهش پشتون است، در بازار پشتون است، قبایلش که افغان ها اونجا میره پشتون است، پس اونا چرا از افغان دفاع نمیکنن؟
0: ای به این معناست که پشتون های طرف افغانستان بسیار طرفدار اون بحث پشتونستان خواهی و لروبر و این موضوعات هستن، ولی به گفته شما پشتون های او سمت اصلا به این مسئله ارزش نمیتن.
1: جناب قیمی صاحب، اونا میگن که ما از اکثر از اونا را شنیده ام دیده ام، اونا میگن که ما خوب است که در زمانی که یک کار خیلی خوب امیر عبدالرحمن خان کرده که ما با می خوشبخت هستیم. من با اونا زیاد دیدوادی داشتم، صحبت های داشتم، جربس های داشتم، اونا گفتن که کار خیلی نیک، کار خیلی خوب اثر کردن و ما هیچ وقت اونا خود افغان خطاب نمیکنن، اونا اصلا به طرف افغانستان نمیآین و هیچ وقتی را قضاوت نمیکنن. اونا میگن که اگر است که ما جز افغانستان می بودیم، ما هم مثل خود افغان بدبخت است، بیچاره است، ما هم جز عمومی می بودیم. بنابر ما خوشبختی مایی است که ما در پاکستان هستیم و هیچ وقت اونا خود افغان خطاب نکرده. و ما مشوره ما به او افغانایی است که لربر میگن یا خوب یا بد میگن، ما اینا میگم که خیلی خوب، ما همیشه طرفدار ازی هستیم که باید از افغانای ما در هر دنیایی که هستن باید از اونا در کنار اشتراکی شود. ولی سوال این است که مثلا اگر یک قدم تو میگذاری، حداقل یک قدم مو بگذاره. ولی برعکس ما میبینیم امروز دمی صوبه سرحد، دمی قبایل، دمی پشتونایی که در صوبه سرحد وجود دارد، پشتونای صوبه سرحد، پشتونای پاکستان، طالب اونا جای دادن، تی تی پی رو اونا جای دادن، فتواها را علیه جمهوریت ما، علیه نظام ما، علیه ما فتوا دادن، اونا را حمایت کردن، چنده جمع کردن به خاطر که نظام ما را از بین برده شو و از بین ببرن، ولی هیچ وقت یک روز هم صدا به خاطر نظام ما نکردن و به پالوی از او یک روز امروز صدا بلند نکردن، مظاهره نکردن، با طالب نگفت که چرا شما دروازه طبقه اوناس شما بند کردین و در کنار از این نگ یک روز مظاهره نکردن که افغانایی که در پاکستان در صوبه سرحد هستن از آدرس پلیس متضرر است، چرا راه پای ایمان نکردن، چرا از در کنار ایستاد نشد، چرا ما پلیسای پشاوری که پشتون است چرا در با افغان بیشتر مزاحمت میکند، افغانی که امروز در صوبه سرحد بیشتر آزار و اذیت از آدرس پلیس پاکستان نشه در پنجاب و در کراچی نمیشه، یعنی به معنی که آسیب پذیر بیشتر ما افغان ها از آدرس از همچو از مردم صوبه سرحد بودیم، البته از یک تعدادشان. بنابر اون مشوره ما به افغانایی است که یک بار بین که ما خانه خود جور کنیم، آشانه خود بسازیم، اگر همچو موضوع بوده باشد یک زمان ما امپراتوری بودیم، چه در زمان سلطان محمود غزنوی بوده باشد، چه در زمان احمدشاه عبدالی بوده باشد، ما وقتی بوده باشه ما باید تار هندوستان را دعوا بکنیم که دلی هم مربوط ما بود.
0: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیع قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بلفساد خوانده مشروط به حکم مستقیم هبت الله آخوندزاده شده است. این قانون همچنان گفته است که املاکی که مالکان آن فوت کردند و وارث مستحق ندارد به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته است که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق اعلامیه این قانون چارچوب ثبت، انتقال، توثیق و اداره اموال منقول و غیر منقول افراد غایب یا مفقود الاصل را مشخص می‌کند. طبق این قانون شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه این گروه تبیین شده و ریاست مربوطه مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کس نیست و خطر غصب آنها وجود دارد حفاظت کند. در پیوند و این قانون گفتگوی داشتم با میراج الدین سراجی قاضی پیشین و از او پرسیدم که این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میتواند باشد یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبان توشیع شده است.
2: این قانون در ظاهر من حالا خواندم قانون را از اول تا آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک سری ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت و نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم، همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است برشان باید تحویل داده شده بعد. پس این بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستن، این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است که گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شوه و این سه مورد را میتونه به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حد که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم، این سه مورد و هم سه نقطه مثبت هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن، چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص بس به صورت دستجمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره، به نحوی این اموال را در امانت و تصرف بستگانشان و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لذا عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستن.
0: آقای سراجی در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بلفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه میده و ای که چی کسای سایه بلفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم، موردی که شما در پرسش مطرح کردید. صائم بالفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این در قرآن یافت. سوره مائده آیه صائم بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که علیه یک نظام مشروع قانونمند مشروع قیام میکنن، اون آیه گفته شده که نه مجازاتی شدید برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شود، این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست. حالا اینکه این کلمه صائم بالفساد ریشه در قرآن، اشاره در قرآن داره و همینطور در متون فقهی هم داره، ولی با این عنوان، با این عنوانی که در این قانون گنجانده شده، یکی از خطرناکترین نکته ای که زمینه سوی استفاده و زمینه تصرف در اموال افراد اشخاص به صورت ناجایز و نامشروع را فراهم میکنه همین مورد است. چون صائم بالفساد در این قانون تعریف نشده، این قانون را که من خواندم گذشته از مشکلات دیگری حقوقی که داره، ابهامات کلی در واژه هایش است. به طور مثال این بحثی صائم بالفساد، اصلا راجع به صائم بالفساد یک جمله هم توضیحات ارائه نشده که صاحب الفساد یعنی کی.
0: و اتفاقا تثبیت جایداد فرد به نام صاحب الفساد هم مربوط به حکم یا امضای خود شخص رهبر طالبان شده. پس معلوم میشه که در عقب این موضوع که تاییدی رهبر طالبان را نیاز داره، اهداف سیاسی کلان میتونه نفته باشه.
2: دقیقاً ما وقتی که من مرور میکردم قانون را از ماده 8 تا ماده 23 تا ماده 28، در این سه ماده بحث حفاظت از اموال و برگشتاندن اموال به خود مالکین، بحث برگشتاندن اموال در ماده 23 به وکیل اشخاص غایب گفته مطرح شده، و در ماده 28 بحث برگشتاندن عواید به مالکین مطرح شده. ولی در هر سه مورد، در هر سه مورد برگشت اموال و عواید منافعشان از اشخاصی که تحت نام اینها صاحب الفساد یاد کردن، این را مشروط به تصمیم امیرالمومنین گذاشتن. از دو جهت من میتونم تصریح بکنم که این مورد یک مورد سیاسی هست و در لحاظ فقهی و قانونی ماهیت حقوقی و فقهی نمیتونه داشته باشه. یکی این که معمولا در قوانین به صورت استثناء راجع به ملکیت و اموال نمیتونه قانون بیاید تصمیم گرفتن راجع به برگشتاندن اموال اشخاص را به شخص اول مملکت، رئیس جمهور یا امیرالمومنین قرار بده. این یک امر غیر معمول است. آوردن یک امر غیر معمول در یک قانونی که مربوط به اموال منقول غیر منقول و حقوق اشخاص است، طبعا این نشان میده که بحثی سیاسی یا بحث غرض در این مورد وجود دارد تا فشار از این طریق بر اشخاص کانها بالاخره احساس میکنند که مخالفین سیاسیشان باشند و اینها را از نام صائم بالفساد قلمداد بکنند و از این طریق فشارهای را بهشان وارد بکنند و یا هم اموالشان را تحت تصرف خود قرار بدهند.
0: آقای سراجی، بسیاری از مخالفان سیاسی طالبان در تبعید زندگی میکنند، فعالان مدنی هستند، روزنامه‌نگار هستند، مقامات حکومت پیشین هستند، قاضی ها، سارنوالا، اقشار مختلف حکومت پیشین و جامعه پیشین در بیرون زندگی میکنند. آیا این قانون میتونه به ابزار برای کنترل، برای مصادره یا محدودسازی دارایی های این اقشار تبدیل شود؟
2: دقیقاً این میتونه. من ظاهرا این که در هر مورد برگشتاندن اموال و عواید و محصولات این اموال را برای دیگران به صورت عادی مطرح شده، ولی برای اشخاصی که اونها به صائم بالفساد یاد کردن، این در مشروط به تصمیم امیرشان قرار دادن، دقیقاً این مورد واقع خواهد شد و منجر به این وضعیت خواهد شد. چون هر کسی که بالاخره حرف اعتراض نقد علیه نظامشان یا علیه عملکردشان، علیه پالیسی و سیاستشان داشت، با آسانی میتونن که آنها را وصف صائم بالفساد بدن و بالاخره با استفاده از این قانون فشارهایی را که میخواهند اعمال بکنن و یا هم اموالشان را تصرف بکنن.
0: میروجدین سراجی، قاضی پیشین بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفته که توافق نظامی روسیه و طالبان برای ترمیم تجهیزات روسیه است. کابلوف گفته است که این توافق چارچوب و عمل است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. بخش بزرگ از تجهیزات روسی و شوروی سابق در افغانستان از دهه های گذشته باقی مانده است. پس از سال 2001 نیز آمریکا و ناتو برای ساختن نیروی هوایی افغانستان دوباره از هلیکوپترهای روسی به ویژه می-17 استفاده کردند. چون خلبانان و تکنیکاران افغان با این نوع هلیکوپترها آشنا بودند و این وسایل برای جغرافیای سخت افغانستان مناسب دانسته می‌شود. کابلوف گفته است که در آینده امکان قرارداد درباره برای سیستم‌های دیگر نیز وجود دارد. اما در حال حاضر بحث اصلی روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی است که افغانستان در اختیار دارد. هفته گذشته روسیه و طالبان در حاشیه نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی تکنیکی را با طرف طالبان امضا کردند. جزئیات کامل این توافق هنوز اما منتشر نشده است. ولی با این حال در پی امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی میان روسیه و طالبان، رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان اعلام کرده است که شرکت‌های جمهوری تاتارستان میتوانند تجهیزات نظامی موجود در اختیار طالبان را تعمیر و بازسازی کنند. خبرگزاری تاتار انفورام روز گذشته گزارش داد که رستم خبیبولین، رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان، گفته است که تاتارستان میتواند در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی اداره طالبان، تامین قطعات یدکی، تجهیزات تخصصی و وسایل نقلیه همکاری کنند. او افزود که این همکاری میتواند شامل بازسازی ایستگاه‌های خدمات پس از فروش و گارانتی تجهیزات روسی تولید شده در تاتارستان، راه‌اندازی مراکز آموزشی برای متخصصان افغان و ایجاد شبکه نمایندگی‌های فروش باشد. با گفته او، هم اکنون بیش از 100 بالگرد می‌17 در مدل‌های مختلف، بیش از 30,000 دستگاه کامیون کاماز و حدود 2,000 دستگاه ماشین‌آلات سنگین دیگر ساخت روسیه و تاتارستان در افغانستان وجود دارد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسلام آباد، گفته است که جنگ میان پاکستان و طالبان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطر بی‌ثباتی و تندروی بیشتر را افزایش داده است. او روز گذشته در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه پاکستان گفت که این جنگ میتواند به تندروی بیشتر دامن بزند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که به همین دلیل این اتحادیه پیوسته از هر دو طرف خواسته که خشتنداری کنند و تنش‌ها را کاهش دهند. کالا افزود که پاکستان حق دارد از خود و مردمش در چارچوب قوانین بین المللی دفاع کند، اما به گفته او گفتگو، نه حملات هوایی، بهترین راه خروج از این وضعیت است. در سوی دیگر اسحاق‌دار نیز در نشست خبریش گفت که با کالاس درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله درگیری آمریکا و ایران، وضعیت امنیتی در جنوب آسیا، افغانستان و خاورمیانه گفتگو کرده است. اکسپرس تریبیون گزارش داد که طالبان به طور غیر رسمی به اسلام آباد اطلاع داده که ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر این گروه، به TTP هشدار داده که حملات خود را در خاک پاکستان متوقف کند. طبق این گزارش، پاکستان این اقدام را ناکافی و فاقد اقدام عملی دانسته است. این روزنامه امروز نوشت که این پیام بخش از تلاش‌های طالبان برای متقاعد کردن اسلام آباد مبنی بر مهار تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی است که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده به این روزنامه گفته که طالبان فکر می‌کند با این گام‌ها می‌تواند زمان بخرد، اما اسلام آباد متقاعد نشده و مشکل اصلی نه نبود تضمین، بلکه نبود اقدامات قابل راستی‌آزمایی است. اکسپرس تریبیون می نویسد که اسلام آباد همچنان بر لزوم اقدامات عملی و قابل راستی آزمایی از سوی طالبان تاکید دارد و اطمینان های کلامی را کافی نمی دهد. در این زمینه توجه کنید به اظهارات داوود قیومی، کارشناس رابطه بین الملل.
3: خب ما برداشت میکنم ممکن است فشاری که به طالبان وارد شده از طرف پاکستان، به می ترتیب تلاشی که پاکستان به سطح منطقه کرده، مسئله TTP را نه تنها در رابطه طالبان و افغانستان با پاکستان خلاصه میشه، بلکه پاکستانی ها در تلاش بودن که موضوع را در حد نگرانی منطقه‌ای مطرح بکنن. از این منظر فشارهای منطقه‌ای هم تا حدود زیادی به نظر میرسه. به این اساس فرمان ملا هیبت الله، یا در حقیقت عمدتاً بحث شفاهی یا فرمان شفاهی یا آنچه که مرتبط از به ای که باید TTP عملات چند نسبت به پاکستان محدود بسازه، یا در حقیقت تلاش صورت میگیره که تا حدودی یک نوع حسن نیت از طرف طالبان نسبت به پاکستان نشان داده شود که در ارتباط به مسئله TTP حاضر هستند با پاکستان همکاری بکنند، تا حدودی میتواند یک نوع جنبه تکتیکی داشته باشد. اما هنوزم از نظر استراتژی موقف طالبا به دلایل مختلفی نسبت به TTP تغییر نکرده، و اگر بس تغییر استراتژی باشه، باید اقدامات جدیدتر طالبا در مورد TTP روی دست بگیرند.
4: قطعی جالبی است که طالبا هیچ وقت داشتن ارتباط با TTP را نیامدن، نگفتن که ارتباط داریم، یعنی این کار کردن. حالا ما گزارش داریم که و دستور میتره برای طالبا که عملات خود متوقف کنه. سوالی است که چرا فرمان کتبی و رسمی نداده، فقط شفاهی شاید گفته چیزه.
3: خب وقتی که بحث فرمان کتبی مطرح بشه، تفاوتش با شفاهی است که هنوز همانطوری که شما اشاره کردین در مجموع سیاست طالبایی است که یک نوع انکار روی دست گرفتن. از گذشته به این طرف تاکیدشان هم نیست که کدام رابطه بسیار نزدیک یا تاثیر گذاری خاصی را طالبای افغانستان نسبت به TTP ندارند. و بارها طرف پاکستان هم تلاشانی بوده که فشار بالای طالبا وارد شد و طالبا هم سعی بکنند که با توجه به خواسته را که پاکستان دارند در زمینه TTP تلاشای TTP مخصوصا مشکلات امنیتی را که به پاکستان ایجاد کرده با فشار طالبا محدود شد. و از طرف دیگه یکی از مسائل بسیار اساسی که در نشستای قبلی و بحثای مخصوصا مسائل مذاکراتی که به میانجیگری کشورهای منطقه بین طالبا و پاکستان چندین دور مذاکرات صورت گرفت، تاکید اساسی بود که باید سران TTP از طریق طالبا دستگیر شود و به اختیار پاکستانیا داده شود. طالبا در اون زمان هم انکار کردن که کدام تأثیرات خاصی روی TTP ندارن. بنابراین اگر بحث فرمان کتبی مطرح شود، معناشی است که طالبا نسبت به TTP یک نوع باید احساس مسئولیت بکنن و از طرف دیگر میتونن که

0: قدرت طالبان در دهه 90 میلادی 12 یا 13 ساله بوده و با بسته شدن مکتب ناگهان مجبور شد چادری بپوشد و بدون همراه مرد از خانه بیرون نرود. به گفته او در آن زمان نه برنامه آموزشی وجود داشت و نه هم اینترنت. در سوی دیگر ده ها دختر از افغانستان در نامه های دستنویس به آنتونیو گوترش از دبیرکل سازمان ملل خواستند در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند. در این نامه ها دختران افغان نوشتند که پس از تسلط طالبان زنان و دختران در افغانستان از آموزش، آزادی، فعالیت اجتماعی و حقوق ابتدایی خود محروم شدند. حمید فهیم گزارش دارد.
1: سلام و عرض احترام خدمت آقای گوترش.
2: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
3: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
2: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دستنویس از آنتونی گوترش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
3: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت خیلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
2: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
1: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید. و از هر فرصت
2: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می‌گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگ‌تر می‌شود.
4: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمان ها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خردکننده‌ای بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
2: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در 5مین سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه بر نداشتند.
5: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
2: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
0: ظریفه یعقوبی، زندانی سابق طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد گفته که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفت که هنوز برای بهبود وضعیت روحی و روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. ظریفه یعقوبی روز گذشته در صفحه کاربری اکس خود به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان واکنش نشان داد. او گفت که به عنوان زندانی سابق تایید میکند که در زندانهای اداره طالبان انواع شکنجه ها رایج است. او در پیوند به اظهارات ذبیح الله مجاهد گفتگوی با همکارم نوید محمدی داشت که یک بخش آن را اینجا با هم بشنویم.
6: در زندانهای طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی به حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اینا رو میتونیم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او

0: سه سلول دیگه را ما واتاقای انفرادی را تجربه کردم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر هم همی چی را تجربه کردم.
1: مگر اشتباه نکنم شما حدود 40 روز یا کم و بیش در زندان استخبارات طالبان بودین، از شرایط زندان برای ما بگین که چگونه بود؟
0: گرچه که بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستن از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنهای متریز گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متریز میده که تا از روی از متن بخوانند و حتی یک کلمه گبه که از پیش خود بگه او را قبول نمیکنه تا متن خود طالبان میده و چیزی که خود طالبان میگه باید او را هر اقل ما خود ما یک تجربه را کردیم، ما این را گفتیم و زنهای دیگرم ما مطمئن است ما با تعداد از زندانی هایی که در دوره طالب زندانی شده و یک تعداد زن هایی که امروز از بیرون از افغانستان است و یک تعدادشان داخل افغانستان است ما در ارتباط هستیم.
2: ظریفه غفاری زندانی پیشین طالبان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. مقام های طالبان میگویند که در جریان روزهای عید قربان 78 رویداد ترافیکی در ولایت های بلخ، پکتیا و غزنی رخ داده که در نتیجه این حوادث دست کم 10 تن جان باختند و 74 تن دیگر زخمی شدند. بی احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن قوانین ترافیکی از عوامل وقوع این حوادث عنوان شده است. فرماندهی امنیه طالبان در بلخ گفت که در روزهای عید قربان 18 رویداد ترافیکی تنها در این ولایت ثبت شده که در نتیجه این حوادث 6 تن جان باختند و 22 تن دیگر زخمی شدند. همزمان فرماندهی امنیه طالبان در پکتیا از وقوع 26 رویداد ترافیکی در مرکز و ولسوالی های این ولایت خبر داد و گفت که در این حوادث یک کودک جان باخته و 18 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان میگوید که بامداد روز شنبه 9 جوزا به یک قطعه نظامی طالبان در نزدیکی شرکت در ولسوالی بهارک بدخشان حمله راکتی انجام داده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که صدای شلیک دست کم 2 راکت را شنیدند. جبهه آزادی در اطلاعیه نوشته که در پی این حمله راکتی میان طالبان و نیروهای این جبهه درگیری رخ داده است. در خبرنامه این جبهه آمده است که حمله راکتی اولی ساعت 3 بامداد شنبه انجام شد و از تلفات نیروهای طالبان اطلاعات در دست ندارد. این جریان نظامی و سیاسی مخالف طالبان نوشته است که در این حمله مواضع نظامی از قبل تعیین شده مورد هدف قرار گرفته است. اما مقامات طالبان تا به حال در این مورد چیزی نگفتند. یک مقام وزارت داخله طالبان میگوید که بر اساس دستورالعمل تازه بر واردات و استفاده از کمره‌های پهپادی و امنیتی در سراسر افغانستان محدودیت وضع شده است. او گفت که استفاده از این تجهیزات تنها با دستور وزیر داخله طالبان یا جواز رسمی ممکن است. عنایت الله ذوالفقار از مقام های وزارت داخله طالبان بر رسانه سلام پرس گفته که تنها به کسان اجازه استفاده از کمره های امنیتی و پهپادی داده می شود که جواز داشته باشند. او همچنان افزود که صاحبان هتل ها نیز در صورت استفاده از کمره های امنیتی باید برای فعالیت کمره ها فرم دریافت کنند، محل استفاده این کمره ها بررسی می شود و در برابر جواز یک ساله 20,000 افغانی مالیه پرداخت می شود. او افزوده است که بر اساس این دستورالعمل کاربران اجازه ندارند پهپادهای خود را بیشتر از 10 متر از سطح زمین به پرواز درآورند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که حملات اخیر در ایران به کودکان افغان و ایرانی آسیب‌های روانی وارد کرده است. به گفته او بحران اقتصادی ناشی از جنگ نیز باعث شده بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمدشان را از دست بدهند. الهام کریمی گزارش دارد.
3: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند. افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
4: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشردوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
3: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
5: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تأمین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه شن.
3: رئیس شورای پناهندگان نروژ مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده ی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
6: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظم فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیضی داخلی خاک ایران مهاجران افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
3: شورای پناهندگان نروژ همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده‌تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: نجلا راحل، فعال حقوق بشر، میگوید که در جریان جنگ ایران و آمریکا مهاجران افغان در ایران بیشترین فشار را تحمل کرده و با تبعیض شدید و اخراج‌های اجباری گسترده روبرو شدند. و از جامعه جهانی میخواهد که توجه بیشتر به وضعیت این پناهجویان داشته باشد. توجه کنید به بخش از صحبت‌های بانو راحل.
7: متاسفانه جنگ پیامدهای بسیار ناگوار داره، حتی در کشورهایی که خصوصا افغانستان که ما تجربه کردیم. در 14 جنگ ما پیامدهای بسیار ناگوار دیدیم که چقدر پیامدهای جدی بالای مردم داشت. بدون شک مهاجرینی که در افغانستان هستن، ببخشید مهاجرینی که در ایران هستن، داخل خاکشان نیست، کشورشان نیست، روی مجبوریت هایی که اینا وادار شدن که افغانستان را ترک بکنن و برن به ایران، بدون شک یا با مشکلات چالش های بسیار جدی روبرو هستن. مشکلات روانی بدون شک دامنگیر از این مهاجرین است. ما همیشه در اخبار میبینیم، میشنویم و همچنان از خود مهاجرین که در ایران هستن میشنویم که اینا حتی قبل از اینکه جنگ ایران با اسرائیل و امریکا شروع شوه، اینا با مشکلات بسیار جدی، مثلا خطر اخراج که ما دیدیم که تعداد زیاد از مهاجرین اینا اخراج کردن و روان کردن افغانستان و وضعیت‌های بسیار رقتبار اینا بالای مرز داشتن و حتی کمک‌های انسانی که حداقل بر بیرون شدن بر مهاجرین افغان باید در نظر گرفته شود و ما هم در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین فشارهای روانی بسیار زیاد را بالای مهاجرین افغان مونده بود. همچنان میتونم بگویم که تبعیض یا همین مسائلی که در رابطه با امنیت ملی ایران مطرح بود و شما دیدین که در ابتدا مهاجرین افغان به اتهام ای که اینا در جاسوسی دست دارن، اینا ای بار روانی را هم متقبل میشدن و حتی ما دیدیم که در جریان جنگ مهاجرین افغان بخاطر از اینکه متهم نشن با وجود که اینا و چالش های بسیار جدی در کشور ایران از کار گرفته تا نبود نان تا نبود سرپناه و حتی زنایی که بدون سرپرست هستن، زنایی که اطفالشان همراهشون است و اطفال کجا بی سرپرست هستن کنار ایرانی‌ها قرار می‌گرفتن بخاطر از اینکه اینا متهم نشوند و به همین قسم شما می‌بینید که وقتی که جنگ به ایران آغاز شد، خود مردم ایران به مشکل مواجه شدن از لحاظ اقتصادی. بدون شک که زیادترین بحران یا زیادترین فشار بالای مهاجرین که از افغانستان در ایران بودن متقبل شدن اونا. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کارهای بسیار شاقی ایران انجام میدادن و کار یعنی تا حد متوقف شد. اینا به کارهای رسمی که در نهادها باشد دسترسی نداشتن، بنان یا به فشارهای بسیار جدی روانی و همچنان فشارهای اقتصادی مواجه هستند.
1: و در همچین یک شرایط بخصوص مهاجران افغان و بخصوص کودکان چه نوع کمکی نیاز دارن؟
7: ببینین اولین کمک یعنی کسایی که آسیب میبینن در جنگ از لحاظ صحی، یعنی اولین کمک بر از اینا باید برسه، کمک های هست که در قسمت صحت بر از اینا باید توجه شوه. ما دیدیم که خود کودکایی که مربوط ایران بودن یا اطفال که مربوط افغانستان بودن، اینا در جنگ جراحت های برداشتن و صدمات رو دیدن، صدمات روانی رو اینا دیدن، متقبل شدن. باید در این قسمت توجه صورت بگیره، در قسمت صحت روان از اینا باید توجه صورت بگیره و همچنان در قسمت آموزش از اینا که کاملا بدون سرپناه و در یک حالت بسیار بحرانی اینا در کشور ایران قرار دارن، برازی باید توجه صورت بگیره. و همچنان ما مثل که قبلا گفتم تعداد زیاد از زنایی که تنها با اطفال خود بی سرپرست هستن در ایران، مرد با خود ندارن، زمینه کار اونجا مساعد نیست، یعنی با تکالیف منتال هلت یا روحی اینا دچار هستن، باید این قسمت توجه صورت بگیره.
2: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داد. به گفته اوچا، محدودیت‌ها بر مشارکت و کار زنان در بخش صحت، دسترسی به خدمات نجات بخش را برای مادران و نوزادان کاهش داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد، به طوری که نزدیک به 600 زن در 100,000 تولد جانشان را از دست می‌دهند. اوچا تأکید کرده که سرمایه گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی برای کاهش فوری مرگ و میر مادران حیاتی است. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
8: رویدادهای جهان.
9: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش‌بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده و حساب شده روزهای شنبه و یک شنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آبهای بین المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش بس را نقض کرده است. بقایی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری جمهوری اسلامی همچنان تاکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدای ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته یک و دسته دو را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی می توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند. قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو معترض بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته خبر داد. این دو نفر به آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران متهم شده بودند و حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. بر اساس گزارش منتشر شده این دو نفر علاوه بر آتش زدن مسجد و تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران، انسداد خیابان‌ها و جلوگیری از عبور و مرور شهروندان متهم شده بودند. میزان همچنان به نقل از اعترافات منتسب به اشکان مالکی نوشت و گفته است پس از ورود به حیات مسجد بنزین ریخته شده روی زمین را با فندکی که مهرداد محمدی نیا در اختیارش قرار داده بود آتش زده است. در این گزارش آمده تصاویر دوربین های مداربسته نیز اقدامات منتسب به این دو متهم را ثبت کردند. روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه تشکیل پرونده های انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزشی عالی پس از اعتراضات سال گذشته دانشگاه ها در ایران شروع به پیگیری پرونده ها و تشکیل پرونده های انضباطی جدید کردند. این روزنامه اشاره کرده که احکام صادره کم سابقه هستند. شرق دوشنبه 11 جوزا در مورد این احکام کم سابقه نوشت در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند و بیش از 20 دانشجو 1 تا 3 ترم از تحصیل تعلیق شدند. و گفته این روزنامه سامانه های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده. برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه های خود هستند. این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پرونده ها نیز با نقض گسترده اصول شیوه‌نامه انضباطی توسط دانشگاه ها همراه است. این برخورد ها در شرایط انجام شدند که حسین سیمایی صراف وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان 6 سنباله سال گذشته گفته بود ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم و تمام پرونده هایی که با دلایل مختلف از جمله رخدادهای 1401 منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شده و همگی به دانشگاه برگشتند.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا میشنویم.

0: نخستین تقابل شیران و خراسان در رقابت‌های چهار جانبه امارات، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با مالدیو روبرو می‌شود. قهرمانی یاران ویرات کوهلی در لیگ برتر کرکت هندوستان، بنگلور در فینال از صد گجرات تایتانز و راشد خان گذشت و جام را بالای سر برد. بزرگترین رژه افتخار در تاریخ بریتانیا، بیش از 1.5 میلیون هوادار آرسنال قهرمانی در لیگ برتر انگلستان را جشن گرفتند. و حذف زن شماره 3 تنیس جهان از گرند اسلم فرانسه، مارتا کوستویک اوکراینی با مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. سلام و وقت بخیر. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین دیدارش در تورنمنت چهار جانبه الماس جبیلی با مسافة مالدیو می‌رود. در این رقابت ها تیم‌های افغانستان، مالدیو، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش حضور دارند و از 11 تا 20 جوزا در شهر مالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. دیدار امروز افغانستان مالدیو ساعت 20:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. شاگردان آنتونیو نوگیرا در این تورنمنت 3 مسابقه برگزار می‌کنند و پس از دیدار امروز برابر بنگلادش و پاکستان هم به میدان خواهند رفت. در پایان مرحله گروهی تیم‌های اول و دوم جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه هم خواهند رفت. رویال چالنجرز بنگلور در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان با 5 ویکت گجرات تایتانز را شکست داد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. یاران راشد خان در این دیدار ابتدا توپزنی کردند و در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن 156 دوش هدف تعیین کردند. در نوبت دوم یاران ویرات کوهلی با وجود درخشش فوق ستاره کرکت افغانستان جان که در 1 اوور 2 ویکت به دست آورد، در اوور 18 هدف را تکمیل و به پیروزی رسیدند. این دومین قهرمانی متوالی بنگلور در لیگ برتر کرکت هندوستان به شمار می‌رود. راشد خان در پایان این رقابت‌ها با عنوان بهترین اسپینر یا توپ انداز چرخشی لیگ برتر کرکت هندوستان انتخاب شد. فوق ستاره کرکت افغانستان در طول لیگ 21 ویکت کسب کرد و عملکرد درخشانی از خودش به جا گذاشت. راشد خان هم در دیدار نهایی در 4 اوور 2 ویکت کسب کرد و 26 دوش به حریف واگذار کرد. اکبر کاظمی، بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان، با قرارداد 1 ساله با باشگاه پالایش نفت بندرعباس پیوست. بر اساس اعلام رسمی باشگاه، کاظمی در فصل جدید با پیراهن این تیم در لیگ برتر فوتسال ایران به میدان خواهد رفت. او فصل گذشته در تیم سنیچ ساوا بازی میکرد و پیش از آن هم در تیم گیتی پسند اصفهان عضویت داشت و با این تیم به قهرمانی ایران دست یافته بود. کاظمی از ملی پوشان با تجربه فوتسال افغانستان به شمار میرود و سابقه حضور در 2 دوره جام قهرمانی آسیا و 1 دوره جام جهانی فوتسال را تجربه کرده. 14th تورنمنت سالانه فوتبال مادرکاپ از سوی انجمن فوتبال هزارهای مقیم بریتانیا برگزار خواهد شد. این رقابت ها با حضور بیش از 50 تیم در رده های مختلف سنی و با مشارکت ورزشکارانی از شهرهای مختلف بریتانیا برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان اعلام کردند که این رقابت ها در باشگاه ورزشی اجتماعی راستونز انگلستان 17th جوزا آغاز می شود. در این رقابت ها 28 تیم بزرگسالان در 4 گروه 7 تیمی به مسافه هم خواهند رفت. تمامی این تیم ها مجوز اتحادیه فوتبال انگلستان را به دست آوردند. همچنان در بخش زنان هم 6 تیم حضور خواهند داشت و برای کسب عنوان قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. در بخش کودکان هم 24 تیم ثبت نام کردند و در رقابت‌های 6 نفره به مسافه هم می‌روند. گفتنی است مادرکاپ به یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی افغان‌های مقیم بریتانیا تبدیل شده. رویدادی که علاوه بر رقابت‌های ورزشی، زمینه همبستگی اجتماعی، دیدار خانواده‌ها و تقویت روابط میان جوامع افغان را فراهم خواهد کرد. جشن قهرمانی آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلستان دیروز با حضور پرشور هواداران این تیم در لندن برگزار شد. این قهرمانی تاریخی پس از 22 سال انتظار به دست آمد. پلیس انگلستان اعلام کرد که جشن قهرمانی دیروز آرسنال بزرگترین جشن قهرمانی تاریخ این کشور بود و تعداد شرکت کنندگان آن از 1.5 میلیون نفر فراتر رفته است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دیروز در کاخ الیزه با بازیکنان و اعضای کادر فنی پاری سن ژرمن دیدار کرد. این مراسم پس از قهرمانی پی اس جی در لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. ریاست جمهوری فرانسه این موفقیت را یک دستاورد تاریخی برای فوتبال این کشور توصیف کرد. مکرون همچنان به ناآرامی‌ها و درگیری‌های خیابانی همزمان با جشن‌های هواداران اشاره کرد و هشدار داد که دولت با افراد بازداشت شده به طور قاطع برخورد خواهد کرد. پاریس سن ژرمن شنبه شب با پیروزی بر آرسنال برای دومین بار جام لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برد. پس از یک جشن قهرمانی در لندن و یک جشن قهرمانی در کاخ لیزه، بریم به مسابقات تنیس. مارتا کوستویک با غلبه بر ایگا شوانتک به مرحله یک چهارم نهایی مسابقه های آزاد فرانسه راه یافت. تنیس باز 23 ساله اوکراینی در یک نمایش مقتدرانه زن شماره 3 جهان و دارنده 6 عنوان قهرمانی گرند اسلم را در دو ست شکست داد. او ست نخست را 7-5 و ست دوم را 6-1 پیروز شد. حذف شوانتک بلندی در روز تولدش آخرین مورد است. حذف نام های بزرگ مانند کوکوگاف مدافع عنوان قهرمانی و نواک جوکوویچ دارنده 24 عنوان قهرمانی گرند اسلم محسوب میشد. من هم از حضور شما خداحافظی میکنم. برای خبرهای بیشتر لطفاً به شبکه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس سر بزنید. وقت همه شما خوش و خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه تنش میان طالبان محلی و طالبان پشتون تبار در بدخشان. رهبر این گروه هیئت را برای تثبیت جایدادهای طالبان محلی و بدخشان فرستاد. در پی فشارها به مخالفان سیاسی، هبت‌الله آخوندزاده قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را تایید کرد. واکنش‌ها به اظهارات محمود خان اچکزی درباره توزیع تذکره به پشتون‌های پاکستان. منتقدان می‌گویند نسل نو افغانستان در برابر چنین خواست‌ها باید ایستاده شود. و توقف تبادله پیام‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی در پی پیشروی اسرائیل به لبنان. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه تا این دم شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بودید. تا سرویس بعدی خبر کمکارم باز دوباره در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من فعلا از حضور شما خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زورتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اظهارات اخیر محمود خان اچکزئی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان واکنش‌های را برانگیخته است. اچکزئی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که میلیون‌ها پاکستانی شهروندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند و این ملحوظ هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به گفته او به دستور آمریکا نصب شده است. اما در واکنش نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو به این اظهارات واکنش نشان داده و تاکید کرده که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کنند. در سوی دیگر فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان نیز بر جنبه‌های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته است که در کشورهای دیگر اخذ تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه‌های سیاسی قابل اعتا باشد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در سلسله این واکنش‌ها گفتگوی داریم با آقای آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. محمود خان اچکزئی از پشتونهای پاکستان خواسته که تذکره افغانستان را بگیرن. بین از شما بشنویم که این چگونه اظهارات است اساسا؟
2: به نام خداوند، جناب قیومی صاحب، شما همکاران تکنیکیتان و شنونده‌های محترم، بعد از عرض سلام ما میخوام که به شنونده های محترم نکات خیلی مهم اساسی را میخوام اشاره داشته باشم، بعد تصمیم به ملت ما می باشد. ولی معلوماتی که داریم اچکزئی یک زمانی که ما به معاون مجلس سنا افغانستان بودیم و زمان اینا هم یک نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلسینشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت مجلسداری هر دو مجلسین ملاقاتای داشتن به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر او هیچ وقت تو همچی کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات هستم. یعنی به این معنی است که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بنا یک طرف قضیه. در کنار از او ما از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در هر باری که دروازه بند میشه، با خصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معناست که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستایشون میدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک را بروند، طبقه اوناس دیگر را بروند، به خاطر که به خاطر مشکلات که چنانچه مشکلات ایجاد نشوم. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوای پاکستانی را ببینید در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاظر شده پاکستانی سو بسرحت. ما به شما مثال جات میگم، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود تا همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد و فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن. ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، که یه قانون وجود نداره.
1: ولی آقای صدیقی، با در نظر داشتین همه مواردی که شما اشاره کردین، پس این بحث ها از کجا میآید؟ ریشش به کجا برمیگرده؟
2: جناب قیمی صاحب، اینجا خود میخوایم چند موضوع اشاره داشته باشیم. یکی خود میخوان که مثلا به صورت غیر رسمی میخوان که مثلا البته با این ملت افغانستان، پشتونی افغانستان این موضوع را پی بردن و درک کردن که ما از آدرس پشتونی پاکستان چقدر متضرر شده ایم. مثلا از طریق پلیس پاکستان، کسایی که خانه را به کرایه دادن، برخوردهایشان، خشونتشان، از آدرس پنجاب متضرر نشدن، بلکه از آدرس پشتونهای پاکستان خیلی متضرر شده. بنابر اینا میخوان که یک طرف خود با طالب نزدیک بسازه که گویا طالب از پشتون نمایندگی میکند و ما همچنان جزء همین قسمت هستیم که تا صف طالب بیشتر تقویت ببخشه و در کنار از او به خاطر منافعشان، به خاطر از اینکه چطور بتانند که در به خاطر داد و ستودشان، به خاطر تجارتشان یک دستاورد داشته باشند و در پالی از او بخش استخباراتی از خیلی زیاد مهم که بیجه از جناب قیمی سب اینا در حقیقت با استخبارات کشور منطقه، کشور دو کشور که اونا زندگی میکنن، اونا اکثر اونا در استخبارات و کشور دست بستن، اونا به این قسم میخوان که هم خدا در ظاهر طور ما پشتون افغان چه کنن، یعنی به این معنی که ما پشتون افغان هستیم ولی در باطن اونا در استخبارات کشور ما.
1: پس روی حرفای یا هیچ اعتبار نیست، هیچ منفعت بر مردم افغانستان به گفته شما نداره، بلکه به عنوان یک کارت بازی یا میخواین به خاطر منافع خودشان و استخبارات کشور خودشان از این کارت ها استفاده کنن.
2: نه خیر، قطعا منفعتش به ما افغان ها هیچ نبوده ولی ضررهاشون به ما خیلی زیاد رسیده. آسیب پذیر ما از آدرس از اینا ما بودیم. ببینین همه رئیس استخبارات کشور همسایه ما که بوده یک تعدادشان پشتونا بودن، اونا کلشان با ما مشکل ایجاد کردن و در پالوی از او امید از صوبه سرحد و امید بلوچستان پشتونایی که در دولت هستن و حتی بدون اینکه در دولت هستن، افغانایی که در بدترین شرایط امروز مهاجر هستن، ویزه ندارن، بندی میشن، از آدرس تا پلیسی پشتون است، صاحب خانه‌اش پشتون است، در بازار پشتون است، قبایلش که افغانا اونجا میره پشتون است، پس اونا چرا از افغان دفاع نمیکنن؟
1: این به این معناست که پشتونای طرف افغانستان بسیار طرفدار اون بس پشتونستان خواهی و لروبر و این موضوعات هستن، ولی به گفته شما پشتونای او سمت اصلا به این مسئله ارزش نمیتن.
2: جناب قیمی صاحب اونا میگن که ما از اکثر از اونا را شنیده ام دیده ام، اونا میگن که ما خوب است که در اون زمانی که یک کار خیلی خوب امیر عبدالرحمن خان کرده که ما با می خوشبخت هستیم. من با اونا زیاد دیدوادی داشتم، صحبت های داشتم، جربس های داشتم، اونا گفتن که کار خیلی نیک، کار خیلی خوب اثر کردن و ما هیچ وقت اونا خود افغان خطاب نمیکنن، اونا اصلا به طرف افغانستان نمیآیند و هیچ وقتی را قضاوت نمیکنن. اونا میگن که اگر است که ما جز افغانستان می بودیم، ما هم مثل خود افغان بدبخت است، بیچاره است، ما هم جز عمومی بودیم. بنابر ما خوشبختی ما است که ما در پاکستان هستیم و هیچ وقت اونا خود افغان خطاب نکرده. و ما مشوره ما به افغانه ای است که لربر میگن یا خوب یا بد میگن، ما اینا میگم که خیلی خوب، ما همیشه طرفدار ازی هستیم که باید از افغانهای ما در هر دنیایی که هستن باید از اونا در کنار شتگی شود. ولی سوالی است که مثلا اگر یک قدم تو میگذاری حداقل یک قدم او بگذاره، ولی برعکس ما میبینیم که امروز دمی صوبه سرحد، دمی قبایل، دمی پشتونایی که در صوبه سرحد وجود دارد، پشتونای صوبه سرحد، پشتونای پاکستان، طالب اونا جای دادن، تی تی پی رو اونا جای دادن، اونا فتواها را علیه جمهوریت ما، علیه نظام ما، علیه ما فتوا دادن، اونا را حمایت کردن، چنده جمع کردن به خاطر که نظام ما را از بین برده شود، از بین ببرند، ولی هیچ وقت یک روز هم صدا به خاطر نظام ما نکردن و در پالوی از او یک روز امروز صدا بلند نکردن، مظاهره نکردن، با طالب نگفت که چرا شما دروازه طبقه اوناس شما بند کردین و در کنار از این یک روز مظاهره نکردن که افغانایی که در پاکستان در صوبه سرحد هستن از آدرس پلیس متضرر است، چرا راه پای ایمان نکردن، چرا در کنار استاد نشد، چرا ما پلیس های پشاوری که پشتون است چرا در با افغان بیشتر مزاحمت میکند، افغانی که امروز در صوبه سرحد بیشتر آزار و اذیت از آدرس پلیس پاکستان میشه در پنجاب و در کراچی نمیشه، یعنی به این معنی که آسیب پذیر بیشتر ما افغانا از آدرس از همچون از مردم صوبه سرحد بودیم، البته از یک تعدادشان. بنابر اون مشوره ما به افغانایی است که یک بار بین که ما خانه خود جور کنیم، آشانه خود بسازیم، اگر همچون موضوع بوده باشد یک زمان ما امپراتوری بودیم که در سلطان محمود غزنوی بوده باشد، چی در زمان احمدشاه عبدالی بوده باشد، ما وقتی بوده باشه ما باید تا هندوستان رو دعوا بکنیم که دلی هم مربوط ما بود، این طرف به طرف ایران، این طرف من به طرف آسیای میانه. ولی اگر است که این خواب است و خیال است و جنون است، اگر ما هم چوسکرا را داشته باشیم، اول به طرف تعلیم توجه داشته باش، کمی چیزی که در دست فعلا داری یادت مرغیت شما رفته، امروز ما خود در اصل نظام قرار نداریم، امروز نظام ما از افغانان نیست، کسی که در راه نظام قرار دارد یک کسی است که اصلاً تا روز هم دیده نمیشه که از کدام ملک است، مربوط به کدام قوم است، آیا از افغان است یا نه یا خیر. پس امروز خود افغان ها استقلالیت ندارد در کشورشان و تو دعوا میکنی که باید که به اونا تذکره داده شود و در کنار از او در موجودیت طالب بیر ما میپذیرن که به اکثر تی تی وی پاکستان که مربوط پشاور پاکستان میشه یا ولایت های سرحدی میشه، چی صوبه سرحد چی بلوچستان بوده باشد، در موجودیت طالب که در دوره قبلی طالب، در دوره فیری طالب، با او مردم ما خوب در جزیران هستن که با اونا تذکره هم داده شده، پاسپورت هم داده شده.
1: امی نقطه بسیار مهم بحثم امی است که گزارش های متعدد وجود داره که به گفته شما طالبا توزیع نه تنها تذکره بلکه پاسپورت امی پاسپورت به نام افغانستان را به این مردم صادر کرده و حتی تروریست های بین المللی چی مربوط اویغور ها میشن چی از آسیای میانه هستن یا این پاسپورت ها را دریافت کردن و از آنها دارن سفر میکنن. پس فکر میکنین که در واقع یک استفاده جویی عملا صورت گرفته پیش از اینکه آقای اچکزای بگه که توزیع تذکره و پاسپورت صورت بگیره؟
2: بله بله جناب قیمی سیبی خود در حقیقت از اچکزای به خاطر درک کرده فهمیده که در حقیقت این کار صورت گرفته از قبل. بنابر او بیاد یک اندازه ای را جنبه مطبوعاتی هم بتیم که یعنی به این معنی که ما به خاطر این کار کردیم که ما خود ما گفتیم ما خود افغان خطاب کردیم، ولی اکثرا ما که معلومات دارم با تی تی پی با سایر کسانی که دو طرف سرحد هستن اونا هم تذکره گرفتن هم پاسپورت گرفتن برای ما افغان. خب اگر است که شما میگین که مثلا سیم خاردار به امری با توسط امریکا ساخته شده یا امریکایی اومد در سرحد اومد سیم خاردار جابجا کرد، مخیر همین مرد پشتون سو سرحد با اونا همکار کردن همکاری داشتن. اگر شما واقعا همکار نیستین با شما قابل تحمل نیست ملت سو سرحد پشتونا چی در بلوچستان بوده باشه چی سو سرحد بوده باشه در یک دقیقه میتونه که سو امی مکمل سیم خاردار از بین ببرن و در کنار از او اینا میتونن که صدا را بلند کنن که در قسمت آزار و اذیت مهاجرینی که فعلا در پاکستان وجود دارن اینا خاصن صدا را بلند نکردن. بنابر او این فقط کاری است که کارای استخباراتی است و مشوره ما به افغانایی است که بین که ما به عوض احساسات از عقل خود کار بگیریم، یک اندازه مطالعه داشته باشیم، یک اندازه دیدگاری داشته باشیم که کسانی که در صوبه سرحد هستند یا بلوچستان هستند اثران اقوام هستند اثران اقوام قبایل هستند یا در مثلا در پارلمانشان هستند در مجلس سنایشان هستند در دولتشان هستند او رو ببینید یک روز خود افغان خطاب نکردند و بدترین مشکلاتی که بالای افغان ایجاد کرده مشکلاتی که بالای ما آوردن همی افراد آوردن. ما بیشتر از آدرس همچه افراد متظر شدیم. نصرالله بابر کی بود؟ پشتون بود. جنرال حمیدگل کی بود؟ مثلا اکثر پشتون از عمران خان که مثلا خود پشتون میگد در زمانی که در رأس قدرت خود قرار داشت به حد نظام ما را تخریب میکرد که علنی میگفت که شما باید که جمهوریت باید به طالب تسلیم شود.
1: شما از در حال از این حرفا بیان میکنین این موارد را اشاره میکنین که در واقع من متوجه هستم که بعد از صحبت‌های آقای اچکزای یک تعداد از وطن‌دارای پشتون ما آمدن از این طرح حمایت کردن. آیا این یک حمایت سراسری میتونه خلق کنه در افغانستان؟
2: جناب قیمی صاحب ببینین یک تعداد کسانی هستن که با امراض چی بگیم با مرضا و با امراض تعصب به اون مرضا اونها مبتلا هستن. اونا دور از این وقت که به خاطر افغانیت خود به خاطر کشور خود فکر بکنن اونا فکر میکنن که به این شاید ما ضرر نکنیم یعنی به نفع ما بوده باشن. من به اونا میگم یکی و در پاری از کسانی هستن که یک روز هم در افغانستان وقت تیر نکردن ولی کل عمرشان در شراب کباب در بیرون از کشور بودن ولی امروز اینا داد از افغانیت میزنن داد از در بر میزنن. من به اونا این مشوره من به اونا این است که اگر شما از اونا پرسان بکنین از این مردم پرسان بکنین که یک دمی شرایطی که بعد از سقوط داوود خان در افغانستان با مشکلات امنیتی که مواجه شدیم از آدرس از این کشور همسایه و در منطقه ای که مثلا از این مناطقی که مثلا افراطیت از این ظهور کرد همکاری صورت گرفت چرا شما در کنار افغانستان نشدیم؟ چرا شما صداتون بلند نکردین به خاطر افغانا؟ در این مدت 5 دهه مشوره ما با اونایی است که ببینین یک اندازه احساس ملی بکنین ببین که ما تک قومی را کنار بگذاریم. هر گروه افراطی که از نمایندگی از قوم نمیکند ما افغان هستیم از افغانیت خود از کشور خود دفاع بکنیم نباید تحت تاثیر همچو افراد و اشخاص خود قرار بگیریم. اینا کسانی هستند که اونا در حقیقت افغانایی که از همچو افراد حمایت میکنن اونا در حقیقت فروخته شده هستن اونا همچنان جلب شدگی استخبارات منطقه هستن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی هست با طالب صحبت کنیم.
9: من تاجدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رویدادهای جهان.
10: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده و حساب شده روزهای شنبه و یک شنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آبهای بین المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا می‌خواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا می‌خواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش بس را نقض کرده است. بقائی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تأکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقائی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته 1 و دسته 2 را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی می توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند. قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو معترض بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته خبر داد. این دو نفر به آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران متهم شده بودند و حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. بر اساس گزارش منتشر شده این دو نفر علاوه بر آتش زدن مسجد، بعد تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران، انسداد خیابان‌ها و جلوگیری از عبور و مرور شهروندان متهم شده بودند. میزان همچنان به نقل از اعترافات منتسب به اشکان مالکی نوشت و گفته است پس از ورود به حیات مسجد بنزین ریخته شده روی زمین را با فندکی که مهرداد محمدی نیا در اختیارش قرار داده بود آتش زده است. در این گزارش آمده تصاویر دوربین های مداربسته نیز اقدامات منتسب به این دو متهم را ثبت کردند. روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه تشکیل پرونده های انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزشی عالی پس از اعتراضات سال گذشته، دانشگاه ها در ایران شروع به پیگیری پرونده ها و تشکیل پرونده های انضباطی جدید کردند. این روزنامه اشاره کرده که احکام صادره کم سابقه هستند. شرق دوشنبه 11 جوزا در مورد این احکام کم سابقه نوشت در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند و بیش از 20 دانشجو 1 تا 3 ترم از تحصیل تعلیق شدند. با گفته این روزنامه سامانه های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده. برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه های خود هستند. این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پرونده ها نیز با نقض گسترده اصول شیوه‌نامه انضباطی توسط دانشگاه ها همراه است. این برخوردها در شرایطی انجام شدند که حسین سیمایی صراف وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان 6 سنباله سال گذشته گفته بود ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم و تمام پرونده هایی که با دلایل مختلف از جمله رخدادهای 1401 منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شده و همگی به دانشگاه برگشتند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک نفتکش تحریمی مرتبط با روسیه در آبهای بین المللی متوقف و بازرسی کرده. ماکرون دوشنبه 11 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای فرانسوی صبح یکشنبه با ورود به نفتکش تاگو که از روسیه به حرکت در آمده بود عملیات بازرسی این شناور را در اقیانوس اطلس انجام دادند. با گفته رئیس جمهور فرانسه این عملیات با حمایت چند کشور شریک از جمله بریتانیا و با رعایت کامل قوانین بین المللی دریانوردی صورت گرفته است. ماکرون تأکید کرد فعالیت کشتی هایی که با دور زدن تحریم های بین المللی به تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک می کنند غیر قابل قبول است. او هشدار داد این شناورها با نادیده گرفتن مقررات پایه‌ای نوآوری دریایی علاوه بر نقض قوانین تهدیدی برای محیط زیست و امنیت همگان به شمار می روند. کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا دوشنبه برای شرکت در هشتمین نشست گفتگوی راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا وارد اسلام آباد شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این سفر نشان دهنده تداوم تعاملات سطح بالا و تعهد مشترک برای گسترش همکاری ها میان اسلام آباد و بروکسل است. این نشست که به طور مشترک با ریاست اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان برگزار می شود عالی ترین سطح تعاملات ساختاری میان دو طرف به شمار می رود. رسانه های پاکستان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که هر دو طرف ترجیحات تعمیم یافته گمرکی اتحادیه اروپا یا جی اس پی پلاس را در دستور کار دارند. بر اساس این برنامه پاکستان در برابر دسترسی بدون تعرفه و 2/3 خطوط صادراتی خود به اتحادیه اروپا متعهد به اجرای مؤثر 27 کنوانسیون اصلی بین المللی در حوزه های حقوق بشر، معیارهای کار، حفاظت محیط زیست، رسانه های آزاد، پایان دادن به ناپدیدسازی های قهری و حاکمیت داری خوب است و باید زیر نظارت منظم اتحادیه اروپا قرار گیرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. شرع خواستار تداوم حمایت جامعه جهانی برای بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده علیه این کشور شد. احمد شرع در این گفتگوی تلفنی همچنان افزود که پایان یافتن تحریم‌های باقی مانده می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت پروژه‌های اقتصادی و توسعه در بخش‌های حیاتی سوریه فراهم کند. به گفته شرع این امر به تقویت روند توسعه و ثبات در سوریه کمک خواهد کرد. در این گفتگو تحولات امنیتی منطقه و چالش‌های ناشی از تنش‌های جاری نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور سوریه بر ضرورت اولویت دادن بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و گفتگو برای حل بحران‌ها تاکید کرد و گفت این رویکرد میتواند بعد تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها کمک کند. در مقابل دونالد ترامپ علاقمندی خود را به پیگیری تحولات سوریه و منطقه ابراز کرد و بر اهمیت حفظ ثبات و حمایت از تلاش‌های سوریه برای بازسازی و احیای اقتصادی تاکید ورزید. با گزارش رسانه‌های محلی میانمار، دست کم 55 نفر بر اثر انفجار در یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق این کشور جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این انفجار در حدود 3 کیلومتری مرز چین رخ داد که تحت کنترل یکی از گروه‌های مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. تلویزیون دولتی چین نیز گزارش داده که این انفجار باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد شده و خسارات سنگینی به خانه‌های مسکونی وارد کرده است، اما آمار مشخصی ارائه نکردند. یک امدادگر در محل حادثه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که تا شام یک شنبه 74 زخمی به شفاخانه منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. با گفته یک امدادگر دیگر، بیش از 100 خانه مسکونی در نزدیکی محل انفجار نیز آسیب دیدند. بر اساس تحقیقات ابتدایی، انفجار در انباری رخ داده که مقادیر زیادی مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج معادن در آن نگهداری می شدند.
11: رادیو افغانستان انترناشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.

0: کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 جوزا برابر است با اول ماه جون. سرخط خبرها: ادامه تنش میان طالبان محلی و طالبان پشتون تبار در بدخشان. رهبر این گروه هیئت را برای تثبیت جایدادهای طالبان محلی به این ولایت فرستاد. در پی فشارها به مخالفان سیاسی، هیبت الله آخوندزاده قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را تایید کرد. و واکنش‌ها به اظهارات محمود خان اچکزی درباره توزیع تذکره به پشتون‌های پاکستان. منتقدان میگن نسل نو افغانستان در برابر چنین خواستای باید استاده شوند. مشروع اخبار: هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک هیئت بلند رتبه برای بررسی جایدادها و دارایی‌های فرماندهان و مقام‌های محلی طالبان در بدخشان تعیین کرده است. این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده است که یک نسخه آن در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است. این نامه در میانه تنش‌ها و اعتراضات بر سر استخراج معدن در بدخشان صادر شده است. منابع محلی در بدخشان نیز تایید کرده که طالبان عملاً روند تصفیه‌سازی در این گروهی را آغاز کرده است. بر پای این سند رهبر طالبان هشدار داده که هر فرد که از اجرای این دستور سرپیچی کند باید فوراً بازداشت شود. اظهارات اخیر محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتون‌های پاکستان به دریافت تذکره افغانستان واکنش‌های به هم را داشته است. اچکزی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که میلیون‌ها پاکستانی شرمنده دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است. در واکنش نسیر اندیشن نماینده افغانستان در ژنو در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخل کشور رد کند. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان نیز بر جنبه های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته که در کشورهای دیگر عکس تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه سیاسی قابل

0: عطا باشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی معاون مجلس صنایع پیشین افغانستان و از او پرسیده که این اظهارات به چی معنا است.
1: اسکزی یک زمانی که ما به معاون مجلس صنایع افغانستان بودیم و زمان اینا هم یک نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلسینشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت میداری هر دو مجلسین ملاقاتای داشتن به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر او هیچ وقت هم چی کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات هستم، یعنی به این معنی است که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بنا یک طرف قضیه. در کنار از او ما از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در هر باری که دروازه بند میشه، بخصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معنی است که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستایشون میدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک را بروند، طبقه اوناس دیگر را بروند، به خاطر مشکلات که چنانچه مشکلات ایجاد نشوند. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوی پاکستانی رو ببینین در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاظر شده از پشتونی صبح سرحد. ما به شما مثال جات میگم، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد و فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن، ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، که یه قانون وجود داره.
0: ادامه خبرها. وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیع قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون، سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بالفساد خوانده، مشروط به حکم مستقیم هیبت الله آخوندزاده شده است. این قانون همچنان گفته که املاکی که مالکان آن فوت کردن و وارث مستحق ندارند به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق اعلامیه این قانون چارچوب ثبت، انتقال، تسویق و اداره اموال منقول و غیر منقول افراد غایب یا مفقود الاثر را مشخص میکند. طبق این قانون شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تعیین شده و ریاست مربوطه مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کس نیست و خطر غصب آنها وجود دارد حفاظت کند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی قاضی پیشین و از او پرسیده که این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میداند باشد یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبان انجام شده است.
2: این قانون در ظاهر من حالا خواندم این قانون را از اول تا به آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک سری ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت و نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم. همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است، برشان باید تحویل داده شده. پس این بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستند، این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است. گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شده و این سه مورد را میتونه به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حدی که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم. این سن مورد و سنقطه مثبتی هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن، چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص به صورت دستجمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره. به نحو این اموال را در امانت و تصرف بستگانشون و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لذا عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستن.
3: آقای سراجی در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بلفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه میده و ای که چی کسای سایه بلفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم، مورد را شما در پرسش مطرح کردید. سایه بلفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این در قرآن یافت. سوره مائده آیه سائن بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که علیه یک نظام مشروعی قانونمند مشروع قیام میکنن، اون آیه گفته شده که این نوع مجازاتی شدید برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شده این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست.
0: ادامه خبرها. زمیر کابروف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت توافق نظامی روسیه و طالبان برای ترمیم تجهیزات روسیه است. کابروف گفته است که این توافق چارچوب عمل است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. بخش بزرگ از تجهیزات روسیه و شوروی سابق در افغانستان از دههای گذشته باقی مانده است. کابروف گفته است که در آینده امکان قرارداد درباره سیستم های دیگر نیز وجود دارد، اما در حال حاضر بحث اصلی روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی است که افغانستان در اختیار دارد. هفته گذشته روسیه و طالبان در حاشیه این نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده است. فاطمه اوزگون نصرت زن افغان برای دختران بازمانده از آموزش در افغانستان اکادمی آنلاین بدخت را ساخته است. افه برمال روز دوشنبه 11 جوزا روایت او را منتشر کرد که در آن از محرومیت دختران از آموزش، تجربه زندگی زیر حاکمیت طالبان و تلاش برای ادامه درس دختران سخن گفته است. فاطمه اوزگون نصرت بنیانگذار اکادمی آنلاین بدخت میگه تدابیر امنیتی این مکتب آنلاین بسیار سخت است و تا دانش آموزان نام یکدیگر را نمیدانند. ده ها دختر از افغانستان در نامه دست نویس به انتونی گودرش از دبیر کل سازمان ملل خواستند در برابر محرومیت دختران از آموزش و مدیدها علیه زنان خاموش نمانند. در این نامه ها دختران افغان نوشته که پس از تسلط طالبان زنان و دختران در افغانستان از آموزش، آزادی، فعالیت اجتماعی و حقوق ابتدایی خود محروم شدند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
4: سلام و عرض احترام خدمت آقای گوترش.
5: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
6: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
5: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دست نویس از انتونی گوترش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
6: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت خیلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
5: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
4: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید.
5: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می‌گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگ‌تر می‌شود.
7: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمان ها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خرد کننده ای بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
5: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در 5 سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه بر نداشتند.
8: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
5: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

در حالی که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، روایت‌های رسیده از داخل ایران از شکل‌گیری واقعیت متفاوت حکایت می‌کند. روایتی از فشار فزاینده و روزمره بر زندگی مردم، فشاری که نشان می‌دهد حتی اگر جمهوری اسلامی از بحران‌های کنونی جان سالم به در ببرد، عبور از انباشت این فشارهای اقتصادی و اجتماعی به سادگی ممکن نخواهد بود. روایت‌ها از داخل ایران حاکی از افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، هزینه‌های سنگین درمان، محدودیت‌های معیشتی و فشار روانی ناشی از بحران اقتصادی است. تا جایی که برخی شهروندان می‌گویند زندگی برایشان به سطح بقا تقلیل یافته است. در سطح بیرونی نیز مذاکرات ایران و آمریکا همچنان در جریان است، اما نه در نقطه‌ای که بتوان از آن توافق قریب الوقوع سخن گفت و نه در مرحله‌ای که شکست کامل قطعی به نظر برسد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که ایران در آستانه چه سناریوهایی قرار دارد؟ توافق یا تداوم بحران؟ اگر توافق حاصل شود، تا چه اندازه میتوان برای افکار عمومی در ایران قابل قبول باشد و در نهایت این کشور در 6 ماه آینده با چه چشم‌اندازی روبرو خواهد بود؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه فروغ کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس از فرانکفورت و سردار محمد رحیمی پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان گرامی با بس خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم خانم رحیمی. به نظر شما ما فعلا در کدام وضعیت در کجای کار قرار داره؟ مگر یک چشماندازی برای بیننده های ما بتن که مذاکرات میان طرفین در کجا هست، شرایط داخل ایران در چی قرار است و موضع جمهوری اسلامی در کجا هست، چقدر این موضع در واقع قابل قبول برای دیگر طرف ها هست؟
1: من شروع کنم؟ با من شروع میکنیم؟
0: بله با شما،
1: چون فرمودید رحیم.
0: با مذرد کنهانی
1: خواهد میکنم. بفرمایید. درود بر شما، همینطور همکار محترمتون و بینندگان عزیز. ببینید، در مورد وضعیتی که الان ما درش قرار داریم تقریبا در یک ابهام مطلقه و من فکر میکنم که سیاست ایالات متحده آمدانه داره وضعیت رو در این موقعیت ابهام قرار میده به چند دلیل. یک مقدار احتمالاً جمع‌آوری دوباره اطلاعات امنیتی برای ایالات متحده الان حیاتیه. یک در واقع وضعیت مهم دیگه که در پیش رو قرار داره اینه که اهداف بسیار مهم نظامی و امنیتی رو بسیاریشون ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل در حملات چند هفته گذشته مورد هدف قرار دادند. بحث دیگه طبیعتاً نوسانات قیمت هست و وضعیت تنگه هرمز، چیزی که ایالات متحده رو تا حدودی در واقع به نظر میاد که در یک وضعیت شکننده قرار میده. البته خود ایالات متحده نه، ولی بیشتر شرکا و رقبای استراتژیکی که داره، به خصوص کشورهایی که در غرب در اروپا مورد در واقع کانسکوئنس ها یا تبعات این پدیده قرار می گیرن. اتفاقات جهانی که در پیش رو، به عبارتی از مسئله حج که در عربستان سعودی به هر حال در حال حاضر در حال پایان هست بگیری تا شروع جام جهانی که در خود امریکا برگزار میشه و مسائلی مانند این، احتمالا حتی بایستی انتخابات پیش رو در امریکا رو هم مد نظر بگیریم. مجموعی از عوامل که به نظر میاد ایالات متحده رو به نتیجه رسوند که حملاتش رو به صورت ضربتی زودتر از آنچه که بنا بود، چون به عبارتی گویا قرار بود این حملات برای همین ماه جون، یعنی در همین ماهی که الان هستیم، مثلا برنامه ریزی بشه حتی جولای و بعد در واقع ادامه پیدا کنه. منتها بنا به گویا منابعی، به خاطر احتمالاً اون شدت جنایتی که جمهوری اسلامی در دی ماه انجام داد، ترامپ اون انگیزه برای جلو انداختن حملات رو در واقع به دست آورد. حالا به هر حال اون چیزی که به نظر میاد اینه که با توجه به این قضیه، من فکر میکنم که این وضعیت ابهام هم میتونه در واقع به فضای به همخوردگی سیاسی در داخل ایران به زعم ترامپ کمک کنه. یعنی داره فکر میکنه که امیدواره بتونه این فضای داخلی سیاسی رو متشنج نگه داره با وعده این که ما داریم با یک ادهی در داخل ایران به هر حال
0: من میخواییم با مسئول داخل ایران برسم. خانم کنعانی، اگر اجازه بدین با شما بپرسم که در شرایطی که مذاکرات جریان داره، یک روز توافق، یک روز پس دوباره توافق نشد، یک روز یک ماده توافق قبول شد، بعد روز دیگه او هم رد شد، یعنی ما در یک سردرگمی که فعلا قرار داریم، از این سردرگمی واقعا طرف آمریکا چی میخواد و طرف جمهوری اسلامی چی میخواد؟
1: ببینید، به نظر میاد آمریکا یک بار اعلام کرد چی میخواد. همین رو میخواستم الان خدمتتون بگم که آمریکا یک بار اعلام کرد که تسلیم بی قید و شرط میخواد. منتها خب برای خیلی از افکار عمومیش این قضیه باورپذیر نیست. یعنی جمهوری اسلامی الان با توجه به فشار اهرم، فشار تنگه هرمز، احتمالاً این کلمه رو اگر بشنوه باز به قولی بازی‌های سیاسی خودش رو شروع میکنه. بنابراین من فکر میکنم که آمریکا داره سعی میکنه فشار رو اینقدر زیاد کنه تا کم کم جمهوری اسلامی رو خلع سلاح کنه. و این منظور سلاح فیزیکی نیست، منظور از لحاظ تاکتیکی هست، تا اونجایی برسه که دیگه بگه آقا اینقدر فشار اقتصادی زیاد شده که دیگه ما حداقل در یک جاهای کوتاه میاد. از هر نظر که نگاه میکنیم به نظر میاد خلع سلاح اتمی که قطعا جزء اهدافشون هست، حداقل در گفتمانشون این رو به صورت قطعی و تنها چیزی که فعلا اعلام کردن همینه. در مورد مدت زمانش بحثه، در مورد خریدش صحبت میشه، در مورد تولیدش داره صحبت میشه، ولی خب به هر حال ایالات متحده که اینا که بچه نیستن، میدونن کشوری که تکنولوژیش رو یک بار به دست بیاره به هر حال دوباره میتونه اون رو به هر طریقی که شده راه بندازه. در طرف ایرانی چی میخواد؟ طرف ایرانی میخواد هیچ چیزی رو نبازه، به خاطر اینکه تا حالا یک بازنده، البته جز در پروپاگاندا و در جنگ کلامی، بازنده مسلم جمهوری اسلامی بوده، به هیچ وجه مقبولیت داخلی نداره. من دیدم در مقدمه گفتید که واقعا وضعیت اقتصادی که برای مردم درست کرده در یک وضعیت انفجاریه، یعنی به قول شما به وضعیت بقا رسیده. خب ایران درست. کشوری نبود که مردم در اون به حالت بقا
0: زندگی کنن. مسائل داخلی ایران یک کم مفصل‌تر بعداً تماس بگیریم براش بپردازیم. از آقای رحیمی ما بپرسم ارزیابی اینا را هم، که از ارزیابی اینا از وضعیت چی است به نظر شما آقای رحیمی؟ آمریکا در چی جایگاهی قرار داره و جمهوری اسلامی در کدام جایگاه قرار داره؟ طرف ها موازنه چگونه است از دید شما؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بس. منازعه بین ایران و آمریکا بیش از 47 سال است دوام داره و عمدتا هم این منازعه یک منازعه ژئوپلیتیکی است، یعنی مبتنی بر منافعی که یک قدرت بزرگ جهانی به نام آمریکا و یک قدرت منطقه‌ای به نام ایران جستجو میکنن و وضعیت نظام بین‌الملل با توجه به در واقع بازخیزی قدرت‌های مثل چین و برخی از قدرت‌های نوظهور، اقتصادهای نوظهور در قالب بریکس، اینها همه ایجاب ازیره کرده که ایالات متحده آمریکا تحرکات فزاینده‌ای را در با توجه به اینکه فشارهای بین‌المللی بر ایالات متحده آمریکا بیشتر میشه به دلیل قدرتگیری روسافزون چین و از اون طرف قدرت‌های نوظهوری که اشاره شد، اون نیاز می‌بینه که در برخی از مناطق مثل خاورمیانه بتواند که تغییراتی را ایجاد بکنه که تغییرات متضمن پایداری منافع آمریکا در مثلا حوزه جغرافیایی باشه که 20% از انرژی جهان در واقع در اونجا تامین میشه یا از اون تنگه عبور میکنه از مجاورت ایران. با این دلیل هم این منازعه یک منازعه است که یعنی چشم انداز آینده‌اش هم برمیگرده به اینکه او یعنی نقطه تعادل رقابت در کجا قرار میگیره در 5 ماه 6 ماه آینده. فعلا به قسمی میرسه که برعکس اون چیزی که انتظار داشتیم، اتفاقا نقطه تعادل قدرت به ضرر آمریکا و به نفع ایران گام، یعنی ایران پیشتر رفته به لحاظ قدرت منطقه‌ای در حداقل خلیج فارس. جایی که به دلیل از اینکه قبلا کسی فکر نمی‌کرد که اهرم در واقع تنگه هرمز رو ایرانی‌ها بتونن استفاده بکنن، اما با توجه به وضعیتی که در ایران به وجود آمد و ایرانی‌های خطر یا ریسک رو انجام دادن و فکر می‌کنن که الان این ریسک ارزشمندی بوده و می‌تونه برایشان امتیازاتی داشته باشه، عملاً تمام تلاش ترامپ فعلا نیست که تنگه هرمز باز بشه، حداقل در مقطع فعلی. این نشان میده که از قبل از جنگ رو نگاه بکنیم آمریکایی‌ها چیزی به دست نیاوردن، صرفا در واقع مجموعه ای از هزینه‌های جنگی برای آمریکا و البته هزینه‌های نظامی و انسانی برای مردم ایران که در واقع ما داریم شرایطش رو می‌بینیم و الان هم به دنبال مذاکراتی که حداقل در واقع بتوانند یک آتش بسی رو در واقع دوام بدن، هرچند این رو پیشتر دو همکارم اشاره کردن، ولی ایرانی ها 47 سال است که در واقع در مشکلات اقتصادی به سر میبرن. یعنی من از چون ما از دوران کودکی در ایران بودیم، قبلا هم اشاره کردم 2 سال است از ایران دور هستیم، از دوران کودکی تا زمانی که در ایران بودن یا فامیل ما همیشه بحران اقتصادی، مشکلات اقتصادی، فقر، در واقع بی سوادی، البته گفتیم فقط مخصوص ایران هم نیست، در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ارمنستان، در عراق، در سوریه، در بجز کشورهای حاشیه خلیج فارس که اونها در واقع وضعیت خاص خود دارن، کل منطقه ما در واقع بی‌ثباتی‌های مالی، اقتصادی و بحران فقر و در واقع فساد رو دارد. متاسفانه این برمیگرده به وزیر ساختهای انسانی که در اینجا وجود داره. به همون دلیل هم به لحاظ نظامی و امنیتی ایران یک گام پیشتر گذاشته و این برخلاف اون چیزی است که آقای ترامپ یا آمریکا انتظار داشت، اما آمریکا مجبور است کار انجام بده. الان یک ماموریت نافرجامی رو در منطقه آمریکایی‌ها دارن که بتوانن با یعنی اسرائیل کمک بکنن که یعنی قدرت منطقه‌ای خودش رو بس بده، گسترش بده در منطقه به عنوان پایگاه نظامی آمریکا در منطقه یا متحد در واقع نظامی آمریکا در منطقه، تا آمریکایی‌ها حداقل اطمینان خاطر داشته باشن از خاورمیانه، به دلیل اینکه نمی‌توانن مثل گذشته پایگاه خود حفظ بکنن یا حضور نظامی خودش رو با توجه به هزینه های بالایی که داره در سراسر دنیا بیش از 700 پایگاه در واقع تداوم بدن. به مدلیل هم شرایط گذار در وضعیت نظام بین الملل به قسمی هستش که آمریکا رو مجبور به اقداماتی در حوزه منطقه خصوصا در موضوع ایران کرد، اما فعلا شرایط به قسمی که آمریکایی ها میخواستن پیش نرفته، اما هنوز در واقع دوام داره. اما مسئله اینجاست که برای جمهوری اسلامی حداقل این منازعه یک منازعه بقاست، یعنی جنگ وجودی برای خودش تصور میکنه. اما آمریکایی ها گزینه های بدیل دیگه هم دارن، این تنها گزینه مسئله آمریکا ایران نیست، از آفریقا بگیرین تا آمریکای لاتین بگیرین تا چین تا تایوان تا کره شمالی، مجموعه از بحران‌های بین‌المللی است که آمریکایی ها باید به او توجه داشته باشن و بالانس بکنن. به همون دلیل هم این فرصت رو فراهم می‌کنه که کماکان ایران بتونه گزینه‌های پیشروی خودش رو داشته باشه.
0: درست. خانم کنعانی، بعد از جنگ 39 روزه که در بین ایران و آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، منطقه تورایی است که و دوران قبل از جنگ برنگشته، شرایط خاورمیانه تغییر کرده، شرایط ایران تغییر کرده، شرایط داخلی بسیار پیچیده شده، ولی در شرایط بیرونی آقای رحیمی باور داره که این جمهوری اسلامی است که دست بلند داره به دلیل کنترل تنگ هرمز و این گونه هم کشورهای منطقه را هم موشکاش کوبیده که اونها هم حالا ترسیدن از جمهوری اسلامی که این هم به نحو یک امتیاز و حساب میره. فکر میکنین که معادله قدرت اگر جمهوری اسلامی سقوط نکنه در خاورمیانه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود؟
1: ببینید، من اولا تعجب میکنم از آقای رحیمی که چطور فکر کردن که گزینه تنگه هرمز ناگهان به ذهن جمهوری اسلامی رسیده. این دیسکورس سالهاست در فضای سیاسی ایران مطرح میشه، حتی ابلهترین سرداران جمهوری اسلامی هم راجع به این قضیه صحبت کرده بودند، به طوری که اصلا یک زمانی دستمایه بسیاری از شوخی ها و خنده ها شده بود به اون نحوی که اونها مطرح کرده بودند. اما از اهمیت موضوع کم نمیکرد، اینکه زمانی اگر اتفاقی علیه جمهوری اسلامی بیفته، تنگه هرمز یک ابزار نظامی و در واقع اهرم فشار خواهد بود، بدیهی بود. اینکه حالا آمریکا روش حساب نکرده بود احتمالاً یک بحثیه که ما نمیدونیم. من نمیدونم واقعا آمریکا واقعا فکر نکرده بود با این حجم کار اطلاعاتی که ممکنه بکنه که در واقع این پدیده تنگه هرمز اتفاق میفته. مگه میشه چه فکری نکرده باشه؟ شاید چیزی که آمریکا بهش فکر نکرده بود این بود که از طرف شرکای یا حداقل به خیال خودش شرکای نظامی خودش در اروپا، کسانی که ذی‌نفع از این قضیه هستن، تنها گذاشته میشن. چون ادبیات اروپا در مورد پدیده ایران عوض شد، یعنی از مثلا در آلمان آقای مرتز کسی بودش که جنگ 12 روزه رو کار کثیفی نامید که خوشحال بود از اینکه داره این کارو براش اسرائیل انجام میده، در واقع برای بنفوف داره برای ما این کار اسرائیل انجام میده. این از ادبیات شروع جنگ تا رسید به جایی که الان اعلام کردیم جنگ ما نیست. یعنی کاملا شما یک شیفت پارادایم رو در رفتار کسانی که احتمالاً ایالات متحده امیدوار بود روشون حساب کنه میبینید. اما چیزی که در مورد خاورمیانه میبینید، ببینید همین در واقع اینکه میگن جنگ پروپاگاندا رو برده، دقیقاً همینه. برای جمهوری اسلامی الان یک وضعیت بسیار شکننده وجود داره. جمهوری آخر آقای رحیمی حرف کاملا صحیح و فرمایش درستی هست. برای جمهوری اسلامی این دیگه برد و باخته. یک مسئله خیلی مهم اینه که هر چقدر در سیاست خارجی دست بالا رو میداشت که نداره، هم شما و هم ما میدونیم که در لبه تیغ را میره و دوباره ممکنه بمباران ها با شدت شروع بشه. یعنی در نهایت این جنون رو هم شما در ترامپ میبینید، هم ما میبینیم. این فرق میکنه با در واقع رئیس جمهورهای دیگه، با وجودی که میدونه چه تبعاتی ممکنه براش داشته باشه. اما این بنایی که جمهوری اسلامی داره، حتی در صورتی که دست بالا رو میداشت، بر آبه. یعنی این عدم مقبولیت داخلی، به قول شما این فشارهای دائمی که از نظر اقتصادی و سیاسی و الان دیگه از نظر حتی اجتماعی بر جامعه داره میاد، این جامعه در حال انفجار رو ساخته. برای جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه در تمام، یعنی برای هیچ حکومتی ابدا امکان نداره بتونه در تمام زمینه ها با این حجم در واقع کاهش نقدینگی و یک چنین مسائلی بتونه بجنگه. تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی الان روزنه امید هست اینه که بتونه این عدد پولی که داره راجع بهش صحبت میشه و هر دفعه هم مقدارش تغییر میکنه، این رو بتونه در حال حاضر بگیره تا در واقع یه مقداری حداقل یک نفسی بکشه. اعلام هم کردن که اینو صرف در واقع مسائل جنگی خواهند کرد. بنابراین چیزی که به نظر میاد اینه که اتفاقا برخلاف ادعاهاشون که همیشه هم بسیار موفق هستن در گندگویی، ابدا دست بالا به اون مفهوم رو ندارن. تنها چیزی که به کمکشون اومده و در واقع یه جورایی شانسشون بوده اینه که این موقعیت استراتژیک تنگه هرمز هست. اما به نظر نمیاد کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل در مورد این قضیه به همین راحتی عقب بشینن، اجازه بدن تمام جنبه های اقتصادی سیاسیشون تحت تاثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار بگیره. امنیتی که برای این کشورها حرف اول رو میزنه، چون خیلی وقتا بر مبنای توریسم در واقع داره اقتصادشون به طرز فزاینده‌ای به غیر از اقتصاد.
0: پس چی گزینه دارن کشورهای منطقه خانم کنانی؟ چی گزینه دارن در برابر جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، یک سری از این کشورها در حال حاضر خودتون هم میدونید که با یک نوع در واقع ارتباط تنگ و تنگ ژئوپلیتیکی مشابه اون چیزی که در پیمان ابراهیم در واقع مطرح شده با اسرائیل ارتباطات نزدیکی گرفتن. گزارشایی رو من دیدم در هفته گذشته، حتما بهش پرداختی، که گویا حتی مثلا کشوری مثل امارات متحده عربی که مدت‌ها در واقع حیات خلوت جمهوری اسلامی محسوب می‌شده، به صورت کاملا اتفاقا فعالانه در جنگ اخیر شرکت کردن، اینکه مواضع جمهوری اسلامی حتی عملیات انجام داده. بنابراین من فکر می‌کنم این وضعیتیه که ادامه پیدا می‌کنه. یعنی ترامپ براش بهترین کاری که الان می‌تونه بکنه اینه که فعلا هیچ کاری نکنه.
0: درست.
1: چون براش خزینه‌ها رو کاهش میده، می‌تونه کار اطلاعاتی انجام بده و اصلا مهم‌تر فشار اقتصادی رو اتفاقا نگه داره. و این بازی موش و گربه ای هم که میکنه، یه روز میگه توافق، یه روز دوباره میزنه زیر میز همه چیز، به نظر میاد که بیشتر داره اون وقت کشی میکنه به جای اینکه این دفعه جمهوری اسلامی دست بالا رو داشته.
0: درست. آقای رحیمی، در بعضی بخشا حق با خانم کنانی هم هست. مثلا شما بحث اقتصادی را که در جمهوری اسلامی مطرح کردین، گفتین که سال هاست که مشکل اقتصادی دامنگیری جمهوری اسلامی است، ولی مشکل اقتصادی که قبل از جنگ بود و حالا بعد از جنگ است، این زمین آسمان فرق میکنه و هیچ قابل مقایسه نیست. همین دیروز ما خبر داشتیم که آقای پزشکیان هم احتمالاً استعفا داده به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و عدم مدیریت مسائل. خب با توجه به این مسائلی که حالا میبینیم در داخل، ما تماسایی هم که از مردم در داخل ایران داریم، وضعیت بسیار خفقان است و مردم توانایی خرید ابتدایی ترین مسائل زندگیشان هم ندارن.
2: نه خیر، این گونه نیست. یعنی این که شما سال گذشته قبل از جنگ هم سال 1403، 1402، 1404، 1401 بحران در واقع انرژی در فصل زمستان، در فصل تابستان، در فصل گرما، در فصل سرما وجود داشت و وجود داره. به دلیل ناترازی ها، به دلیل در واقع او سیاست مصرفی است که در ایران وجود داره، متاسفانه به دلیل حالا قیمت پایین انرژی است یا فرهنگ در واقع مصرف در ایران است. این رو ما حالا اونایی که در اروپا زندگی میکنه یا غرب در واقع متوجه هستیم. ولی به هر ترتیب حالا میگیم یک مزیت در واقع اقتصادی ایران است که حامل های انرژی یا سوخت در واقع ارزان است. با این حال استعفای آقای پزشکیان خب جزی از پروپاگاندایی است که متاسفانه یا خوشبختانه بگم رسانه های خصوصا اینترنشنال در واقع ایران اینترنشنال انجام میدن، ولی خب اینا همش بر پایه های یعنی خیلی اصولی بنا وجود نداره. مثل اینکه بسیاری از اخباری که متاسفانه در طی ماهای گذشته در مورد ایران ما میشنیدیم، این اخبار در واقع حتی تاثیر داشت روی ماها به عنوان تحلیلگرا که منابع خبری رو از اینترنشنال میگرفتیم، ولی متاسفانه دیدیم که اشتباه بوده و غلط بوده.
0: ولی این خبر آقای پزشکیان ما از منابع مطلع و کسای معتبری که در داخل بودن گرفتیم و این خبر موثق بوده. و حالا استعفا نزد آقای مجتبی خامنه ای است که تا هنوز تایید کرده یا نه، هنوز خبر منتشر نشده.
2: خوشبختانه میتونه بگه معتبر بوده، به خاطر از اینکه مجموعه ای نمیتونه بگه که نقیض از او رو بیاره. اگرم بیاره شما میتونه رو قبول نکنین، ولی به هر ترتیبی تجربه نشون داده حداقل در طی یک سال گذشته یا 10 سال گذشته در واقع که عموما اخباری که منتشر میشه از طرف بی بی سی یا اینترنشنال، ایران اینترنشنال، خیلی منابع معتبری نیستن در
0: اصل. من میخوام به چالش بکشم آقای رحیمی، به خاطر از اینکه خبر مرگ آقای خامنه ای را اولین بار ما منتشر کردیم، همون خبر مقامات جمهوری اسلامی رد کردن، بعد 2 ساعت 3 ساعت بعدش خبر دادن که آخر گپ ایران اینترنشنال درست بوده. یا خبرهای دیگه ای از این دست ما داشتیم که اول ابتدا رد کردن بعدن درست برآمد؟
2: اون خبرهایی که در مورد مثلا کشتن آقای خامنه‌ای، طبیعتا خود ایرانی ها زودتر از شما میفهمیدن که چه اتفاق افتاده، ولی یکی از سیاست خبریشون بود که ایرور نشمه کنن در اون زمان نگون داره زمان بخرن. ولی در مورد بحث در واقع ایران گفتیم، یعنی وضعیت اقتصادیش به نسبت قبل از جنگ لزوماً بدتر نشده. این مشکل وجود داره، هرچند طبیعی است که در واقع بحران ناشی از جنگ 39 روزه میتونه در واقع پیامدهایی رو برای مردم ایران داشته باشه که داره، یعنی هر جنگی هزینه ها رو داره. اما اگه شما فکر بکنین که مثلا اتفاق از باز یک مسئله دیگه هم وجود داره، از اون طرف محبوبیت جمهوری اسلامی در بین مردم ایران به دلیل در واقع ضعف عملکردی رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی بیشتر هم شده. حالا اینو متاسفانه میگم، یعنی در ایران الان مردم اعتبارشون نسبت به رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال بی بی سی بسیار کاهش پیدا کرده، برعکس در واقع رسانه‌های داخلی ایران
0: بیشتر رو بالا. آماری رو میگین آقای ریمی، آمار دارین شما؟
2: شما از کدام آمار در واقع
0: مطرح ندارید؟ شما ادعا کردین و بعد ادعایتان باید ثابت بکنین.
2: ادعای ما در واقع این است که ما هر موقع وقتی حضور مردمان در خیابان ها میبینیم، حمایتشان از در واقع
0: آمار مطلقی 10%، 50% بیننده ها کاهش پیدا کردن. این آمار از کجا کردین شما؟
2: ما 10% نگفتیم، ما اصرار
0: عمومی نه، ما مثلا گفتیم که بیننده ها کاهش پیدا کرده، آمار دادین شما، و این آمار از کجا کردین شما؟
2: خب گفتم من افکار عمومی را آدم در داخل ایران میبینه که وقتی ما رسانه ها رو دنبال میکنیم میبینیم بسیار از جوانهای ایرانی که قبلا در واقع نگاهشون به ایران اینترنشنال بود یا بی بی سی بود، الان احساس میکنن که به بازی گرفته شدن. این به دلیل عزیز گفتم ضعف و سیاست رسانه یا در واقع نوع نگاه سیاسی که در واقع به مسئله ایران وجود داشته. ایران ببینید برای ما به عنوان یک خارجی ایران است، برای ما فرق نمیکنه جمهوری اسلامی ایران باشه یا نظام پادشاهی ایران باشه، ایران در سطح منطقه یک بازیگر است، اقدامات را انجام میده مثل سایر کشورهای دیگه که در خاورمیانه وجود داره، یعنی به لحاظ ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی خیلی فرق نمی‌کنه با کشورهای دیگه. ولی این که در واقع ما کمک بکنیم برای اینکه بحران‌ها در واقع حل و فصل بشه، بله همه ما و شما با هم همصدا هستیم برای اینکه نظام‌ها یا رژیم‌های خودکامه دیکتاتور در واقع اینا اصلاح بشن، از طالبان بگیرین تا رژیم آخوندی جمهوری اسلامی ایران. اما باید واقع‌نگر باشیم، اگه ما واقعیت‌ها رو بیان بکنیم مردم همراه میشن، نه برعکس از اینکه در واقع ما نوعی سیاست رو یا نوعی در واقع اخبار رو منعکس بکنیم که مردم ناامید بشن. الان موجی از ناامیدی در داخل ایران به وجود آمده در مورد از اینکه گویا در واقع رسانه‌های بیرونی ما رو به بازی گرفتن، با جان ما، با خون ما، با در واقع آبروی ما بازی کردن، ولی نهایتا همه ما رو رها کردن، در حالی که ما ماندیم دوباره این جمهوری اسلامی که باید با او به نوعی بسازیم کار بریم از داخل این جامعه مدنی ایران داره آرام آرام قدرتمند میشه
0: از جنبش زن. درست از خانم کنانی هم امیره بپرسم که اینا هم نزدیک دنبال میکنن، آیا شما موافق هستین با آقای رحیمی که میگن که محبوبیت مردم، محبوبیت جمهوری اسلامی نزد مردم بیشتر شده و محبوبیت رسانه ها کاهش پیدا کرد؟
1: تنها حسن مهم فرمایشات جناب رحیمی این بود که اون عرض قسمت اول صحبت‌های من رو تایید کرد، که گفتم جمهوری اسلامی جنگ پروپاگاندا رو برده، میتونن ببینن بینندگان که یک مثال زنده و ظاهر هم وجود داره. ببینید واقعیت این که بر مبنای اینکه دوستان من میگن، نمیدونم راننده تاکسی که من سوار شدن یک آدم پاکستانی یا این یا اون میگه، اساساً ما به این میگیم در واقع اکوشنبر یک حباب اطلاعاتی و ابداً قابل ریفرنس نیست. کشوری که در اون وضعیت گردش اطلاعات اینجوریه که کسی رو کشتن که فقط مثلا یک اینترنت استارلینک داشته، شما انتظار دارید ازش آماری بیاد که باب دل ما و بر مبنای حقیقت و واقعیت باشه، آماری بیرون نمیاد. چرا مردم تو خیابونا؟ خب یک بخشی به هر حال کیه که ندونه این حاکمیت طرفدار داره؟ اون کسانی که به مردم شلیک کردن به هر حال دارن تو همون کشور زندگی میکنن، از فضا نیومدن آدم بکشن برگردن. بنابراین ما میدونیم آقا تا 10% من عنوان یک جامعه شناس بر مبنای مشاهدات و بر مبنای اتفاقا نظرسنجی هایی مثل نظرسنجی مؤسسه گمان به اضافه یه نگاهی که خود اتفاقا مرکز آمار ایران داره به وضعیت، ما حدس میزنیم عدد 10% میتونه حتی نزدیک باشه به اینکه تعداد طرفداران جمهوری اسلامی، طرفدارانی که حالا ممکنه اسلحه به دست نباشن اما فکر میکنه حالا جمهوری اسلامی یه خورده بهتر بشه بمونه، هیچ اشکالی نداره. ما حدود معمولا در یک جامعه حدود 30-40% قشر خاکستری داریم که اصلا براشون زندگی داره میگذره، وضعیت مالی طوریه که میتونن به قول معروف جان به در ببرن، اگر اجناس گرون بشه اونها هم گرونتر میفروشن. اونها زمانی از حالت خاکستری خارج میشن که قوت خرید مردم به قدری پایین بیاد که دیگه نمیتونه فروش نداشته باشه، یعنی که من گرونتر میکنم خلاص یکی بیاد میخره نمیشه. چرا؟ چون اون بخشی که در واقع مشتری اینا هستن، بخشش بازنشستگان، ارتشی ها، دولتی ها، اونها دیگه حقوقاشون اونقدر به خاطر عدم نقدینگی یا کمبودهای مالی نمیتونه افزایش پیدا کنه که به قوه خرید داشته باشه. الان داره به اون قسمت میرسه. و من حدس میزنم با توجه آماری که ما داریم میبینیم علارغم خفقه اونها، ما حدود 30-40% برانداز داریم به صورت بالقوه، کسانی که فقط و فقط به این فکر میکنه که جمهوری اسلامی بره. این دیگه حداقل هاست. حالا این عددها رو به اضافه منهای 10% شما میتونید به عدد 100% جامعه برسید. اما چرا مردم وارد خیابان میشن؟ قسمت دوم، بخش مهمیشون مجبورن، کارمندیه که امکان اخراج براش وجود داره، زندانیه که بهش گفتن خودت و خانوادت بایستی فرم پر کنید، با پابند الکترونیکی اونجا حضور داشته باشید و مانند این بسیار زیاد گزارش میشه. در مورد اینکه رسانه‌های داخلی رو مردم به عنوان مبدا قرار میدن، من نمیدونم شما دارین راجع به کدوم مردم صحبت میکنید، ولی تقریبا این برای ما ایرانی ها مثل جوکه، مثل اینکه کسی بگه تلویزیون ایران رو نگاه میکنه و اونو به عنوان یک منبع موثق در نظر میگیره. این مردم با جمهوری اسلامی جناب رحمی الان یک دریای خون فاصله دارن. شما اصلا این جنگ رو بذارید کنار، برگردید به چند هفته قبلش، حدود عددی که از 33,000 تا نمیدونم 50,000 نفر کشته رو میگن، هنوز ما نمیدونیم به خاطر اینکه جنازه ها پیدا نشده خیلی هاشون، هنوز خانواده ها دیگه اینا دارن به ما پیام میدن دیگه، این که دیگه دروغ نیست، این که خودمون در نیاوردیم، میگن ما بچه هامون رو پیدا نکردیم، نمیدونیم دستگیر شدن، کشته شدن، کجا اصلا دفن شدن، گور دست جمعی شدن، سوختن، اصلا نمیدونیم چی شدن. اون عده یک در واقع وضعیتی رو الان شما باید در نظر بگیرید که اصلا نمیتونن تصور کنن با جمهوری اسلامی به هیچ ترتیب ادامه بدن. کسانی که حتی عزیزی به این ترتیب از دست ندادن هم از این سیرک شبانه، از این میمون بازی های شبانه کلافه، خسته و به ستوه آمدن. در واقع مشکل اصلی جمهوری اسلامی امریکا، منطقه یا هیچ چیز دیگه ای نیست. مشکل اصلیش رو باید در رفتارش ببینید در ادامه. میدونه مشکل اصلیش مردم ایران که شما معتقدی پشتش ایستادن، اگر پشتش بودن روزی دوتا، روزی سه تا، روزی پنج تا آدم نمی‌کشت، اعدام نمی‌کرد، به جنون نمی‌زد در اینجور طماع خون این مردم بودن و در مکیدن خون این مردم. چون میدونه من هیچ پایگاهی ندارم، هیچ بیسی در این کشور ندارم، تنها چاره‌ای که دارم، چون مقبولیت از فضای سیاسی رفته، بنابراین میمونه اسلحه و ترس، میمونه اعدام.
0: خانم کنانی اشاره کردن که اگر مردم واقعا کنار جمهوری اسلامی بود، روز 3 نفر و 4 نفر رو اعدام نمی‌کرد.
2: خب بسیار ساده است. در چین هم روزانه در واقع اعدام میشه، حتی در سطوح عالی، در سطوح پایینی، در سطوح میانی، در هر
0: چین هم کسی تبعیت نمی‌کنه. کسی بگه که مردم از دولت کمونیستی چین حمایت میکنن.
2: خب بله، پس من به پیشتر شما گفتم که در محیط خاورمیانه، منطقه‌ای که ما دو به سر می‌بریم، اکثر کشورهای منطقه ما همین قسم، مثلا عربستان بگیرین تا امارات بگیرین تا قطر بگیرین تا آذربایجان بگیرین تا ارمنستان بگیرین تا آسیای میانه بگیرین تا افغانستان تا پاکستان تا بسیار از کشورها، مسئله همینجاست که شما یا ایران رو تافته جدا بافته از منطقه در نظر میگیریم، یا یعنی اینکه نه، بخشی از در واقع جغرافیای منطقه که فرهنگشان، رسومشان، نوع نگاه سیاسیشان، نوع نگاهشان به حکومت، نوع رفتار سیاسیشان مثل هم دیگه است. به مو خاطر من میرم اشاره میکنم که 47 سال به در واقع در رسانه ها اعلام کردیم که مردم ایران علیه ایران مرد جمهوری اسلامی هستن، اینا رو به زور میارن، اینا کارمند هست، اینا ساندیس میخورن، ولی عملا میبینیم که باز در مواقع بحرانی و در مواقعی که در واقع جمهوری اسلامی نیاز به مردم پیدا میکنه، همه مردم پشت جمهوری اسلامی ایستاد میشن. این نشان میده که شما باید در نوع نگاهتان، در نوع در واقع تفکرتان نسبت به جمهوری اسلامی تغییر به وجود بیارین. اگر میخواین جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنین، اگر میخواین جمهوری اسلامی رو براندازی بکنین، و گام اولی هستش که شما در نگاه خودتان به جمهوری اسلامی تغییر به وجود بیارین. او سیستم فکری و مبنای اندیشه‌ای که در جمهوری اسلامی دارین غلط است، به خاطر از اینکه 47 سال دارین غلط در واقع تفسیر میکنین. و من حتی در همین برنامه فکر کنم برنامه قبلی دو خانم در واقع همکار بحث ما و آقای یک همکار دیگه ایرانی بود، من گفتم که جامعه ایرانی رو شما اتفاقا باید عمیق‌تر مطالعه بکنیم. یعنی ما به عنوان یک کسی که حالا افغانستانی هستیم و در ایران زندگی کردیم، وقتی که در مورد جنگ در واقع 12 روزه و بعد صحبت می‌کردیم، اینا میگفتن که جمهوری اسلامی کارش تموم و امروز به هفته آینده، گفتم نه، هنوز لایه‌های مختلفی داره، به آسانی در واقع جمهوری اسلامی سقوط نمی‌کنه. شما در واقع بسیار دقیق‌تر نگاه بکنین، جمهوری اسلامی یک اندیشه است، در تار و پود نظام در واقع ایران نفوذ پیدا کرده. حالا من در خدمت شما میگم که ما بدون چون ما خودمون رنج تبعیض، رنج در واقع فشار مذهبی، فشار قومی، فشار سیاسی را از طالبان احساس کردیم، ما می‌خوایم که در واقع همه جامعه ما آزاد شود و در واقع تغییر به وجود بره. اما گام اول است که واقع نگر باشیم، واقعیت ها رو گونه که هست.
0: مثلا واقعیت از دید شما چیست؟ چگونه با جمهوری اسلامی واقعیت نگر باشیم؟
2: ببینید بسیار ساده است. در داخل جمهوری اسلامی ما در 47 سال گذشته گفتیم حداقل خودم الان 47 سالم 48 سالم است. یعنی من از اول زندگی تا حالا میبینم بسیار تغییر کرده. یعنی جمهوری اسلامی آل باز دهه 60 زمین تا آسمان فرق میکنه، به لحاظ پوشش، به لحاظ رفتار، به لحاظ نوع تفکر، به لحاظ آزادی های سیاسی، آزادی های بیان، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ رفاهی، به لحاظ خدماتی، به تمام در واقع عرصه‌ها تفاوت کرده. ولی خب اگر در واقع ما همون جامعه مدنی ایران رو کمک بکنیم که گفتیم در جنبش زن زندگی آزادی که خانم کیانی مگه شما نکنم بخشی از امو هستش، اگر همون رو حمایت بکنیم، او رو تقویت بکنیم، جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه، به عقب نشینی خواهد کرد. کما اینکه جمهوری اسلامی بعد از جنگ در واقع 39 روزه من مطمئن باشین که بلا ایدئولوژیک عقب نشینی میکنه. به خاطر
0: اینکه آقای رحیمی چیکار عقب نشینی میکنه که پیش از 40 هزار یا 30 هزار آمار متفاوت منتشر شده جمهوری اسلامی مردم عام به سلاح را کشت؟
2: یه دروغ بزرگ است که در واقع بیشتر از همون 3000 نفری که جمهوری اسلامی خودش اذعان کرد که عدد بسیار بالایی است، یک نفر هم در واقع بالاست، ولی هیچ کدام از رسانه‌های بین المللی، هیچ کدام از نهادهای بین المللی نتونستن مستند درام نگم، نه بر مبنای ادعا، من ادعامتون رو بگم 1 میلیون نفر کشتن، ولی خب ادعا مهم نیست، مستند نتونستن بیشتر از 3000 نفر در واقع عدد بیارن که همون عدد بالایی است. ولی خب گفتیم در نظام‌های مثل خاورمیانه، در خاورمیانه، در جنوب آسیا آدم به راحتی کشته میشه، خصوصا در مورد حکومت‌ها. پاکستان شما نمونه‌اش دیدین که در همون زمانی که جمهوری اسلامی در ایران جنگ شد، در حمله کنسولگری آمریکا در کراچی 28 نفر در چند دقیقه کشته شد. یعنی
0: حرف میزنین که مردم اگر کشته میشه در خیابان، در اعدام میشه، خب فرهنگ همون مردم از باید کشته شه و مردم حق نداره که آزادی بخواین و دموکراسی بخواین. دید شما واقعا اگر این گونه باشه به نظر من این خیلی جای سوال داره دیگه.
2: من پیشتر به شما گفتم این فرهنگ باید تغییر بدیم. من با تغییر از خود ما شروع میشه که نوع نگاه ما رو به جامعه درست کنیم، اصلاح بکنیم. یعنی فکر بکنیم که ما پدرهای داریم. من قبلا در برنامه خود شما گفتیم در افغانستان ما پدران مادران داریم که اقداماتی که طالبان انجام میدن میگن شریعت است و به ما میگن پسرم شما در واقع این مقدار ایمان شما ضعیف است. این نشان میده چی؟ که ما یک ساختار سنتی در جامعه خودمون داریم که باید او رو با تغییر بدیم. او با کار میشه، نه صرفا در رسانه ها گپ زدن، با کار در
0: رسانه بخش آگاهی دیهی نیست، برای مردم آگاهی نمیرسونه، کاری نیست که دکانداری باشه که برای مردم دکانداری تغییر بکنه ذهنیتشان.
2: تا زیربنای اجتماعی در سطح محلی تغییر پیدا نکنه صرفا آگاهی رسانه‌ای کمک نمی‌کنه. شما وقتی که در واقع نیازهای اجتماعیتان با خانواده‌تان، با محیط اطرافتان تغییر پیدا نکنه، نیازهای اقتصادیتان تغییر پیدا نکنه، صرفا آگاهی اتفاقا جنجال رو بیشتر می‌کنه، چالش رو بیشتر می‌کنه. یک بحث بسیار عمیق فلسفی و جامعه شناختی است، شاید خانم کیانی خودشان در واقع متوجه باشن. شما اگر یک جامعه در واقع ناتوان به لحاظ فرهنگ، به لحاظ بینش، به لحاظ اقتصاد آگاهی زیاده میدین و آگاهی باعث چالش و یعنی جنجال ده و جامعه میشه، جایی که در واقع بحران رو فروکش بکنه. اما خاطر ما با جامعه رو خود بشناسیم، ما متناسب با او استراتژی انتخاب بکنیم برای تغییر در وضعیت که ایران داره در اون مسیر گام برمی‌داره. بله، من موافق هستم که فشار اجتماعی باید بیشتر شود، فشار بین‌المللی بیشتر شود تا حکومت اصلاح شود. اما نه اینکه در واقع اقدامات را انجام بدیم که نگاه در واقع بیشتر سیاسی ده و حاکم است برای رسیدن به قدرت و مردم در واقع قربانی میشن، مخالفین چه طرفدار حکومت.
0: درست. خانم کنانی میگن که آقای رحیمی فرهنگ مردم به نحوی پذیرش جمهوری اسلامی یا طالبان یا جریان‌های دیگه است که در منطقه حضور دارند. البته کشورهای زیادی را آقای رحیمی در منطقه نمونه داشت که گفت که ایران هم نمیتونه از اینها جدا باشه، میتونه بخش از این جامعه شرق باشه به نوعی. با توجه به این سوالی که آقای الا مطرح کرد آقای رحیمی، ممکن است که در بخش افغانستان یک مقدار از نظر فرهنگی متفاوت‌تر با ایران باشه. میخوام از شما بپرسم که آیا واقعا از نظر فرهنگی مردم جمهوری اسلامی را میپذیرن یا است که اکثریت مردم میگن که نه ما یک نظام دموکراتیک میخوایم، چون شما شناخت بیشتر داره؟
1: من اول یک سوال بپرسم، این 3000 نفر رو کی کشت آقای رحیمی؟ به قول شما 3000 نفر مردن، اینو کی کشت؟
0: آقای رحیمی از شما سوال دارم، بفرمین.
2: بسیار طبیعی، حکومت جمهوری اسلامی ایران.
0: خب
1: بسیار خوب، 3000 نفر برای حضور بدون سلاح در خیابان کشته شدن و شما انتظار، اولا که 3000 نفر نیست و 30000 نفر، ما چجوری نمیدونم باید به شما و به خیلی های دیگه نشون بدیم که جمهوری اسلامی نمیاد به ما آمار بده، به خانواده ها نداد. و اونایی هم که داده بهشون گفته بنویسی، معلومه که میشه 3000 تا اصلا من ترجمه میکنم چرا نرسوندنش به 300 تا، اومده بنویسه بگید این در تصادف مرد، این با سکته قلبی خورد. مادری به من پیام داده میگه یک تکه از قلب بچه‌ی من سوراخه وقتی جنازه‌ش رو تو قبر میذارم، ولی روی سند مرگش نوشته شده سکته قلبی. اینو من چه جوری باید به شما ثابت کنم که به من نگید دروغگو، به من نگید صحنه ساز، و به رسانه‌ای که من دارم تو شرف میزنم هم نگید پروپاگاندا یا نمیدونم این کشور و اون کشور، که کشته شدند با تیر جنگی، با تیر ساچمه‌ای در سر، در گردن، در پا، در کشاله ایران، جاهایی که به شدت خونریزی رو بالا میبره. یک گروه مردمی الان در مدت چند هفته داره یک در واقع رسانه در واقع داره مستندسازی میکنه از تعداد کشته ها. امروز صبح عدد 8700 کشته رسیدن، ولی شما همچنان معتقدید 3000 نفر. این کار رو قبل از شما هم با یهودی ها و با هولوکاست کردن، این انکار قدیمی نیست، جدیده. ولی ما و بسیاری از ایرانی ها اتفاقا زره پوشیدیم آماده برای جنگیدن با همین رتوریک آقای رحیم. چرا جامعه ایران متفاوته و چرا جمهوری اسلامی رو نمیپذیره؟ ببینید طبیعیه که به قول قدیمی ها میگفتن هر کسی از زن خود شد یار من. ما با کانتکست چیزی که در اون بزرگ شدیم میبینیم، با اون محوریت، اون حباب اطلاعات که خدمتتون عرض کردم، اون اکوچمبری که خودمون داریم، از آدمهای دور و بر خودمون معمولا نزدیکترن از نظر فکر، سطح اجتماعی و طبقه به ما، و بر مبنای اون تصمیم میگیریم. احتمالاً کسان و عزیزانی که دور و بر شما بودن که گفتید به اونها هم مراجعه میکنید و میگه جمهوری اسلامی رو بیشتر دوست دارن، خب چنین آدمایی هستن طبیعتاً. من ولی به خاطر کارم، به خاطر تحصیلاتم و طبیعتاً به خاطر فعالیتی که میکنم، با یک کوچنبر بسیار بزرگتر از آدمایی مواجه هم که حتی یک نفرشون هم در این رابطه نیستن. واسه همینه که من در واقع مراجعه میکنم به رسانه جمهوری اسلامی که بتونم در واقع اکوچمبرم رو بزرگتر کنم، ببینم چه صداهای دیگه‌ای در این جامعه هست که به من مراجعه نمیکنن، یا حتی اونهایی که منو تهدید میکنن، توهین میکنن، یا فکر میکنن مثلا یکی مثل من لابد دارم از فلان کشور یا بسار کشور لابد پول میگیرم، وگرنه چرا باید مفت و مجانی بیام زندگی کنم، کار کنم، وقف کنم خودم رو برای چیز. اونها رو هم در محاسباتم حساب میکنم و بعد به یک عددی میرسم. یک بحث مهم و یک فاصله بزرگ بین کشور افغانستان و ایران علارغم تمام در واقع ریشه های مشترکی که بین ما وجود داره، یک پدیده اسلامه که در مورد ما اینقدر ریشه دار نیست، در مورد افغانستان به بخشی از هویت ملی تبدیل شد، برای ما هنوز هویت ملی برگرفته از زرتشتیته. این یک بحث مهم، یعنی اسلام همیشه یک پارالل، یک در واقع پدیده موازی با فرهنگ بوده. ما فرهنگ ایرانی داریم و دین اسلام در ایران، این دو هرگز به هم نرسیدن. خیلی جمهوری اسلامی سعی کرد، حتی سنت ایرانی سعی کرد این دو تا رو یکی کنه، در طرفت و رینی هر جا که تونستن جدا شدن. بحث دوم بحث اینه که جامعه ایران در چند دهه اخیر آشنا شد با بوروکراسی. خیلی از کشورهای دیگه ندارن، این کشورهایی که شما مثال زدید بوروکراسی رو ندارن، ما با روش بوروکراتیک آشنا شدیم. واسه همین جمهوری اسلامی اگر نمی اومد، ما با کشوری مثل کره مثلا جنوبی قابل مقابله،
0: درست،
1: کمان که در واقع در این شها اینا تنها تفاوتایی که من در حال حاضر میتونم به شما
0: بگم. تشکر، سپاسگزارم. در آخر بحث قرار داریم آقای رحیمی، اگر همه این دیدگاه ها رو یک جنبندی بکنیم و میخوایم از شما بپرسیم آقای رحیمی که بسیار خوشبینم هستین و با بودن جمهوری اسلامی و با پیروزیش همچنان، فکر میکنین تا 6 ماه آینده جمهوری اسلامی در کجا خواهد بود، در چی وضعیت قرار خواهد داشت؟
2: ببینید چند نکته رو اشاره میکنم. یکی این که من خودم گفتم کسی هستم که برای 5 سال ممنوع ورود در ایران بودم به خاطر این رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، برای من مهم نیست پادشاهی باشه، برای من ایرانی ایرانی است، چه پادشاهی خواهش چه در واقع جمهوری اسلامی. چطور پادشاهی خواهش مداری به خاطر نگاه ناسیونالیستی که دارم، برای من خطرناک‌ترن تا همین جمهوری اسلامی در واقع ایدئولوژیکش. ولی خانم کنانی در مورد مصحف فرمودن خاصگاه در واقع زرتشت، بلخ و بکتریا و افغانستان است. افغانستان چهارراه تمدن ادیان بوده، اگه قرار باشه که کشوری به لحاظ میکس تمدنی در واقع برتر باشه، یه افغانستان است نه ایران. و بحث دیگه ای هستش که
0: به سوال مگه بو پردازم، چون وقتی برنامه خیلی کم است.
2: خوشبین به آینده جمهوری اسلامی نیستم، ولیکن جمهوری اسلامی به مجموعه از بحران ها مواجه هستش که بحران ها رو قبلا هم اشاره کردم، در رابطه خودش با غرب، مسائل داخلی اقتصادی و رویاهای منطقی خودش یک در واقع با تعادل ایجاد بکنه. اما گپ اساسی هستش که او بخشی از اپوزیسیون ایرانی که حالا خانم کنانی اشاره کردن که اینا هم در مو اکوچمبر خاص خودشون گرفتار شدن، یعنی همه ما و شما در یک اکوچمبر گرفتار هستیم، به شک نکنید. اما شاید ما به کف جامعه با مردم ارتباط داریم، شما با جامعه دانشگاهی، شاید به همین دلیل هم در واقع نوع دیدگاه ما متفاوت است، اشکالی نداره. ولی مهمی هستش که بتوانیم با هم دیگه روی یک هدف مشترک که او گفتیم آزادی کشورهای ما از دست رژیم‌های های خودکامه با هم کار بکنیم. ما هدف ما مشترک است، اما مسیرهای ما با هم متفاوت است. من فکر می‌کنم مسیر واقعی‌تر مسیری هستش که عمو رقیب خودت رو یا مخالف خودت رو به درستی بشناسی و بتونی متناسب با استراتژی انتخاب کنی که او رو درست. مجبور به تغییر احساس کنی.
0: سپاسگزارم خانم که این نظر شما
2: چیست؟ این راه در واقع عملی‌تر است و کم هزینه‌تر است.
0: نظر شما چیست؟ تا 6 ماه آیین. سپاسگزارم وقتی برنامه تصفن
2: ما در جنگ داخلی خودمون یا کشورهای خاورمیانه صدها هزار نفر
0: کشته. درست خانم کنانی، به نظر شما تا 6 ماه آینده جمهوری اسلامی را با توجه به این وضعیت اسفبار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم در کجا میبینین؟
1: من فکر نمی کنم بشه الان پیش بینی کرد. خیلی خیلی بستگی داره به اینکه در واقع سیاست‌های بین‌المللی به ضرر یا به نفع جمهوری اسلامی به چه ترتیبی تغییر کنه. میتونه یک در واقع تنفس مصنوعی به این سیستم داده بشه که اصلا احتمالش کم نیست. به هر دلیلی میتونم در نهایت نه کار کاملا تموم شده باشه، واسه 6 ماه دیگه ما با یک در واقع پدیده دیگه مواجه باشیم. الان در واقع بازیگران بازی جمهوری اسلامی و عرصه بین‌المللی مردم ایران نیستن متاسفانه. این دقیقا همون نکته سیاهیه که ما امروز وقت نکردیم در موردش صحبت کنیم و من فقط کوتاه اشاره کردم. ولی در مورد اینکه مقبولیتش در بین مردم به چه ترتیب هست، قطعا بدتر و بدتر میشه. یعنی الان وضعیت به جایی رسیده که من عرض کردم در ابتدای عرایزم، جامعه در بخش خاکستری جامعه ایران الان علیه این
0: سپاسگزارم از شما خانم
1: که دیگه
0: سپاسگزارم. با آخر برنامه رسیدیم. فروغ کنانی جامعه شناس و از شما آقای سردار محمد رحیمی هم استاد دانشگاه سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیز که تا حال این برنامه رو دنبال کردین جان سپاس، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.

0: پروژه پاکستان گفت که این جنگ میتواند به تندروی بیشتر دامن بزند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت به همین دلیل این اتحادیه پیوسته از هر طرف خواسته است خویشتنداری کنند و تنش را کاهش دهند. کالا سبزده که پاکستان حق دارد از خود مردمش در چارچوب قوانین بین‌المللی دفاع کند، اما به گفته او گفتگو نه حملات هوایی بهترین راه خروج از این وضعیت است.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سنا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 جوزا برابر است با اول ماه جون. سرخط خبرها: تنش میان پاکستان و طالبان. اسلام آباد میگه اقدامات طالبان برای توقف فعالیت های تی تی پی قابل تایید نیست. تلاش برای ائتلاف جهانی علیه اقدام زن سیتیزنه طالبان. هیئت دادگاه مردمی به افریقای جنوبی سفر کرد. ناکارآمدی سیستم سی افغانستان زیر کنترل طالبان. سازمان ملل متحد از افزایش مرگ و میر مادران هنگام زایمان هشدار داد. و اتریش دو جنرال حکومت پیشین سوریه را بازداشت کرد. مشروع اخبار: اعضای دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای دیدار با نهادهای مدنی و حقوق بشری افریقای جنوبی به این کشور سفر کرد. هدف از این سفر تبدیل گفتگوها به اقدامات پیگیری و ایجاد همبستگی برای ائتلاف جهانی علیه سرکوب زنان در افغانستان خوانده شده است. سازمان رواداری که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رصد می‌کند، مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیشبرد این نشست‌ها بوده است. بر اساس خبرنامه رواداری، در تمام نشست‌ها بر تداوم همکاری و تبادل تجربه برای حمایت از زنان و مردم افغانستان تاکید شد. اعضای هیئت علاقه‌مندی‌های نهادها و فعالان افریقای جنوبی به پیگیری وضعیت حقوق بشر در افغانستان را گسترده و دلگرم کننده خواندند. پاکستان هشدار رهبر طالبان به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را برای توقف حمله ها در این کشور کافی ندانسته و گفته است که مشکل اصلی نبود اقدامات قابل راستی‌آزمایی از سوی طالبان است. یک منبع پاکستانی به اکسپرس تریبون گفته است که طالبان به گونه غیر رسمی به اسلام آباد پیام داده که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تی تی پی هشدار داده است که حمله ها در داخل پاکستان را متوقف کند، در غیر آن ممکن است حمایت طالبان را از دست بدهد. با گفته این منبع، این پیام بخش از تلاش طالبان برای نشان دادن این است که در برابر نگرانی های امنیتی پاکستان اقدام می کند. با این حال مقام های پاکستانی این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند چنین هشدارهای تغییر جدی در وضعیت میدانی ایجاد نکرده است. اظهارات اخیر محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان و واکنش‌های به هم را داشته است. اچکزی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشته که میلیون‌ها پاکستانی شرمندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است. در واکنش نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کند. فوزیه کوفی، نماینده پیشین

0: حالا ما نفرستان و اکفال حقوق زنان نیز بر جنبه های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته که در کشورهای دیگر عقص تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه سیاسی قابل عطا باشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع پیشین افغانستان، و از او پرسیده که این اظهارات به چی معنا است.
1: اسکزی یک زمانی که ما به معاون مجلس صنایع افغانستان بودیم، او زمان اینا هم یک به نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلس نشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت مجلسی هر دو مجلس ملاقاتای داشتن به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر او هیچ وقت تو هم که کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات هستم، یعنی به این معنی است که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بنا یک طرف قضیه. در کنار از او ما از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در هر باری که دروازه بند میشه، بخصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معنی است که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستایشون نمیدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک را بروند، طبقه اوناس دیگر را بروند، به خاطر که به خاطر مشکلات که چه مشکلات ایجاد نشوم. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوای پاکستانی را ببینید در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاظر شده از پشتونی سو بسرحت. من به شما مثال ایجاد میگم، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود تا همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد، فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن، ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، که قانون وجود نداره.
0: ادامه خبرها. هیبت الله خانزاده، رهبر طالبان، هیئت بلند رتبه برای بررسی جایدادها و داریهای فرماندهان و مقامهای محلی طالبان را بدخشان تعیین کرده است. این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده که یک نسخه آن در اختیار افغانستان تنشتاو قرار گرفته است. این نامه در میانه تنش‌ها و اعتراضات بر سر استخراج معدن در بدخشان صادر شده است. منابع محلی در بدخشان نیز تایید کردند که طالبان عملا روند تصفیه سازی در اون گروهی را آغاز کرده است. بر پای این سند رهبر طالبان هشدار داده است که هر فردی که از اجرای این دستور سرپیچی کند باید فورا بازداشت شود. وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیع قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون، سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بلفساد خوانده، مشروط بر حکم مستقیم هیبت الله آخوندزاده شده است. این قانون همچنان گفته است که املاکی که مالکان آن فوت کرده و وارث مستحق ندارد به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت ساز نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق اعلامیه، این قانون چارچوب ثبت، انتقال، تسویق و اداره اموال منقول و غیر منقول افراد غایب یا مفقود الاثر را مشخص میکند. طبق این فرمان، شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تبیین شده و ریاست مربوط مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کس نیست و خطر غصب به آنها وجود دارد حفاظت کند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی، قاضی پیشین، و از او پرسیده که این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میدان باشد یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبان انجام شده است.
2: این قانون در ظاهر من حالا خواندم این قانون را از اول تا به آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک سری ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت و نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم، همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است برشان باید تحویل داده شود. پس این بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستند، این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است. گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شود و این سه مورد را میتونه به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حدی که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم، این سن مورید و هم سن نقطه مثبتی هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن، چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص به صورت دستجمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره. به نوع این اموال را در امانت و تصرف بستگانشان و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لحاظ عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستن.
3: آقای سراجی در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بلفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه میده و این که چی کسای سایه بلفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم، مورد را شما پرسش مطرح کردید. سایه بلفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این در قرآن یافت. سوره مائده آیه سائن بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که علیه یک نظام مشروعی قانونمند مشروع قیام میکنن، اون آیه گفته شده که این نوع مجازاتی شدید برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شده این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست.
0: ادامه خبرها. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت توافق نظامی روسیه و طالبان برای ترمیم تجهیزات روسیه است. کابلوف گفته است که این توافق چارچوب عمل است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. بخش بزرگ از تجهیزات روسیه و شوروی سابق در افغانستان از دههای گذشته باقی مانده است. کابلوف گفته است که در آینده امکان قرارداد درباره سیستم های دیگر نیز وجود دارد، اما در حال حاضر بحث اصلی روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی است که افغانستان در اختیار دارد. هفته گذشته روسیه و طالبان در حاشیه نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده است. فاطمه اوزگون نصرت زن افغان برای دختران بازمانده از آموزش در افغانستان اکادمی آنلاین به دختر را ساخته است. افه بملال روز دوشنبه 11 جوزا روایت او را منتشر کرده که در آن از محرومیت دختران از آموزش، تجربه زندگی زیر حاکمیت طالبان و تلاش برای ادامه درس دختران سخن گفته است. فاطمه اوزگون نصرت بنیانگذار اکادمی آنلاین به دخت میگوید تدابیر امنیتی این مکتب آنلاین بسیار سخت است و حتی دانش آموزان نام دیگر را نمیدانند. ده ها دختر از افغانستان در نامه های دستنویس و انتونی گودرش از دبیرکل سازمان ملل خواسته در برابر محرومیت دختران از آموزش و مدیت ها علیه زنان خاموش نمانند. در این نامه ها دختران افغان نوشتند که پس از فراد طالبان زنان و دختران در افغانستان از آموزش، آزادی، فعالیت اجتماعی و حقوق ابتدایی خود محروم شدند. همکارم حمید فهیم گزارش می دهد.
4: سلام و عرض احترام خدمت آقای گوترش.
5: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
6: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
5: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دستنویس از انتونی گوترش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
6: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت فعلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
5: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
7: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید.
5: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگتر می شود.
8: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمانها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خردکننده ای بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
5: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در 5 سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه بر نداشتند.
9: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
5: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
0: زجیفه یعقوبی، زندانی سابق طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد گفت که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی و روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. ظریفه یعقوبی یکشنبه 10 جوزا در صفحه کاربری اکس خود به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان واکنش نشان داد. او گفت که به عنوان زندانی سابق تایید میکند که در زندانهای اداره طالبان انواع شکنجه ها رایج است. صحبت های او را در ارتباط به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد با همکارم نوید محمدی مشنویم.
10: در زندان های طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی به حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اینا رو میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر رو ما اتاقای انفرادی رو تجربه کردم و ما مطمئن هستم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه چی رو تجربه کردن.
11: مگر اشتباه نکنم شما حدود 40 روز یا کم و بیش در زندان استخبارات طالبان بودین، از شرایط زندان برای ما بگین که چگونه بود؟
10: گرچه که بارها تای 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستن از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن، اینا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستند که از زنهای معترض گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای معترض میده که تا از روی از متن بخوانند و حتی یک کلمه گپی که او از پیش خود بگه او را قبول نمیکنه تا متن خود طالبان میده و چیزی که خود طالبان میگه باید او را هر اقل ما خود می تجربه را کردیم، ما یه را گفتیم و زنهای دیگر هم ما مطمئن است. ما با تعداد از زندانیایی که در دوره طالب زندانی شده و یک تعداد زنهایی که امروز از بیرون از افغانستان است و یک تعدادشان داخل افغانستان است ما در ارتباط هستیم.
0: ادامه خبرها. سازمان ملل بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد و نزدیک به 600 زن در 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهند. در مقایسه آمار مرگ مادران هنگام ولادت و عوارض بعد از آن در ایران 16 نفر و در پاکستان 155 نفر در هر 100 هزار زایمان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تأکید کرده که سرمایه‌گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی برای کاهش فوری مرگ و میر مادران حیاتی است. رئیس شورای پرندگان ناروی هشدار داد که حملات هوایی اخیر در ایران به کودکان افغان و ایرانی آسیب‌های روانی وارد کرده است. به گفته بحران اقتصادی ناشی از جنگ نیز باعث شده بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست بدهند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند، افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
13: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند و حمایت و کمک‌های بشردوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
12: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. این در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
14: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
12: رئیس شورای پناهندگان ناروی مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
15: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظمی فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیضی داخل خاک ایران مهاجران افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
12: شورای پناهندگان ناروی همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده‌تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: جنرال سابق اطلاعاتی و رئیس پیشین پلیس قضایی در زمان حکومت بشار اسد روز دوشنبه در دادگاهی در اتریش حاضر شدند. این دو افسر سابق و شکنجه مخالفان حکومت اسد و نقض جدی حقوق بشر در استان راقه بین سالهای 2011 و 2013 متهم شدند. بر اساس یک کیفر خاص، این دو نفر مسئول شکنجه و بدرفتاری با غیر نظامیان بودند که بعد از اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در شهر راقه زندانی شده بودند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که این دو افسر در سرویس های اطلاعاتی رژیم سابق با اتهامات مربوط به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه غیر نظامیان در استان راقه و در سالهای نخست انقلاب سوریه مرتکب شدند روبرو هستند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
16: رویدادهای جهان.
17: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد در پاسخ به تجاوز بی اساس ایران در طول آتش بس جاری به حفاظت از دارایی ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستای گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده به حساب شده روزهای شنبه و یکشنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آبهای بین المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش بس را نقض کرده است. بقایی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تأکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته یک و دسته دو را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی می توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو غک
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیح قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بالفساد خوانده مشروط به حکم مستقیم هبت الله آخوندزاده است. این قانون همچنان گفته است که املاکی که مالکان آن فوت کردند و وارث مستحق ندارد به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق این قانون شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تبیین شده و ریاست مربوطه مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کسی نیست و خطر غصب آن وجود دارد حفاظت کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب توشیح این قانون گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین که با ما پیوستن. سراجی صاحب بسیار خوش آمدین. به نظر شما این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میتونه باشه یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبا توشیح شده و تنظیم شده؟
2: درود و سلام دارم خدمت شما قیومی صاحب گرامی، همکارانتان و همه شنوندگان گرامی. در پاسخ به سوال شما عرض شود که این قانون در ظاهر من حالا خواندم این قانون را از اول تا به آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک سری ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت و نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم. همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است برشان باید تحویل داده شده. و سوم بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستند. این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است که گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شود. و این موارد را میتونیم به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حدی که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم، این سه مورد و هم سه نقطه مثبت هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن، چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص به صورت دستجمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره. به نوع این اموال را در امانت و تصرف بستگانشان و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لذا از لحاظ عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستن.
1: آها آقای سراجی، در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بالفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه می ده و ای که چی کسای سایه بالفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم، مورد که ما در پرسش مطرح کردیم. سایه بالفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این را در قرآن یافت. سوره مائده آیه سائن بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که یک نظام مشروعی قانونمند مشروع قیام میکنن، اون آیه گفته شده که این نوع مجازاتی شدید برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شود این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست. حالا اینکه این کلمه صاحب الفساد ریشه در قرآن، اشاره در قرآن داره و همینطور در متون فقهی هم داره، ولی با این عنوان، با این عنوانی که در این قانون گنجانده شده، یکی از خطرناکترین نکته ای که زمینه سوی استفاده و زمینه تصرف در انبار افراد اشخاص به صورت ناجایز و نامشروع را فراهم میکنه همین مورد است. چون صاحب الفساد در این قانون تعریف نشده، این قانون را که من خواندم گذشته از مشکلات دیگری حقوقی که داره، ابهامات کلی در واژه‌هایش است. به طور مثال این بحثی صاحب الفساد، اصلا راجع به صاحب الفساد یک جمله هم توضیحات را نشده که صاحب الفساد یعنی کی.
1: و اتفاقا تثبیت جایداد فرد به نام سایل بالفساد هم مربوط به حکم یا امضای خود شخص رهبر طالبان شده. پس معلوم میشه که در عقب این موضوع که تاییدی رهبر طالبان را نیاز داره، اهداف سیاسی کلان میتونه نفته باشه.
2: دقیقا ما وقتی که من مرور میکردم قانون را از ماده 8 تا ماده 23 تا ماده 28، در این سه ماده بحث حفاظت از اموال و برگشتاندن اموال به خود مالکین، بحث برگشتاندن اموال در ماده 23 به وکیل اشخاص غایب گفته مطرح شده، و در ماده 28 بحث برگشتاندن عواید به مالکین مطرح شده. ولی در هر سه مورد، در هر سه مورد برگشت اموال و عواید منافعشان از اشخاصی که تحت نام اینها صاحب الفساد یاد کردن، این را مشروط به تصمیم امیرالمومنین گذاشتن. از دو جهت من میتونم تصریح بکنم که این مورد یک مورد سیاسی هست و دراز فقهی و قانونی ماهیتی حقوقی و فقهی نمیتونه داشته باشه. یکی این که معمولا در قوانین به صورت استثناء راجع به ملکیت و اموال نمیتونه قانون بیاید تصمیم گرفتن راجع به برگشتاندن اموال اشخاص را به شخص اول مملکت، رئیس جمهور یا امیرالمومنین قرار بده. این یک امر غیر معمول است. آوردن یک امر غیر معمول در یک قانونی که مربوط به اموال منقول غیر منقول و حقوق اشخاص است، طبعا این نشان می‌دهد که بحثی سیاسی یا بحث غرضی در این مورد وجود دارد تا فشار از این طریق بر اشخاص کانها بالاخره احساس می‌کنند که مخالفین سیاسیشان باشند و اینها را از نام سایل بالفساد قلمداد بکنند و از این طریق فشارهای را بهشان وارد بکنند و یا هم اموالشان را تحت تصرف خود قرار بدن.
1: بله آقای سراجی، بسیاری از مخالفان سیاسی طالبان در تبعید زندگی میکنن، فعالان مدنی هستند، روزنامه‌نگارا هستند، مقامات حکومت پیشین هستند، قاضی‌ها، سارنوالا، اقشار مختلف حکومت پیشین و جامعه پیشین در بیرون زندگی میکنن. آیا این قانون میتونه به ابزار برای کنترل، برای مصادره یا محدودسازی دارایی‌های این اقشار تبدیل شود؟
2: دقیقاً این میتونه. ما من ظاهراً این که در هر مورد برگشتاندن اموال و عواید و محصولات این اموال را برای دیگران به صورت عادی مطرح شده و برای اشخاصی که اینها از اونها به صاحب بالفساد یاد کردن، این در مشروط به تصمیم امیرشان قرار دادن، این دقیقا این مورد واقع خواهد شد و منجر به این وضعیت خواهد شد. چون هر کسی که بالاخره حرف اعتراض نقد علیه نظامشان یا علیه عملکردشان، علیه پالیسی و سیاستشان داشت، با آسانی میتونن که آنها را وصف به صاحب الفساد بدن و بالاخره با استفاده از این قانون فشارهایی را که میخواهند اعمال بکنن و یا هم اموالشان را تصرف بکنن. چون کلمه صاحب الفساد وقتی که از لحاظ مبنای فقهیش که بررسی شوه، گفته میشه که کسی که خب به طور کل، به طور مطلق گفته میشه کسی که علیه یک نظام قیام میکنه، نظام مشروع قیام میکنه، بعد اونها که در نظام مشروع میدانن، هر کسی که به صورت بسیار تفسیر سخت گیرانه، هر کسی که ابراز انتقاد و بالاخره نقدی هم داشته باشه، اعتراضی هم داشته باشه، دیدگاه متفاوتی با آنها داشته باشه، میتونه که اینهایی در چوکات صاحب الفساد قرار بدن و اموال منقول و غیر منقول شد تحت اثر خود قرار بدن.
1: بله، ولی در بود شفافیت این مسئله، در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به اموال افراد غایب دارای نظارت قضایی و میکانیزم های شفاف است. پرسشی است که آیا در ساختار کنونی رژیم حاکم چنین نظارت مستقل وجود دارد که مانع سوء استفاده از این قانون شود یا جلوش گرفته شود؟ یا فکر میکنین یک مسیر یک طرفه است؟
2: نه خیر، دستبانه میکانیزمی واضح و قانونمند دیده نمیشه. نه تنها اینکه دیده نمیشه، یک موردی از این قانون که مرجع اجرایی گفتشته، مرجع اجرایی قانون یا مسئول تطبیق این قانون، ریاست بررسی اموال منقول و غیر منقول اشخاص غایب تحت نظارت معاونیت نظامی دادگاه لیزنا فعالیت میکنه، فقط این را منحصر کرده در یک نهاد، یک نهاد گویا به شکل یک کمیسیون یک کمیته تشکیل میشه و این کمیسیون این نهاد همه این موارد را بررسی میکنه، تثبیت میکنه، تشخیص میکنه و بالاخره تصمیم میگیره. تصمیم میگیره و بهتر از این، حتی برای اشخاصی که بخواین اعتراض داشته باشن، تجدید نظر خواهی داشته باشن، مطالبه حق داشته باشن، هیچ مکانیزم قانونی برش پیش بینی نشده و به اساس قانون هیچ احدی نمیتونه در برابر تصمیم این ریاست اعتراض بکنه. لذا متاسفانه این مورد هم تمرکز قدرت در یک نهاد اجرایی واحد بحث خطرناکی هست که میتونه که حق اشخاصی زیاد را سلب بکنه، بخصوص در حالتی که از کلمه غایب همون طوری که بعد واجه صاحب الفساد تعریف مشخص نشده، واضح نشده، و همین صورت کلمه غایب هم به صورت مطلق آورده شده و به نوع توضیح داده نشده که این غایب به چه صورت، حتی اشخاص افرادش به صورت عادی و کشور خارج سفر بکنن مدت های اونجا اقامه داشته باشن، اینا هم جز غایبی میتونن باشن و اونها میتونن که مداخله بکنن اموال منقول و غیر منقول این اشخاص را به تصرف خود بیارن.
1: بله، تفسیر از فرد غایب را هم به گفته شما بسیار وسیع و کلان ماندن و نظر به منافع خودشان میتونن نور تحلیل و تفسیر بکنن، ولی ماده مربوط به انتقال اموال بدون وارث به بیت المال میخوایم بفهمیم که چی پیامدهای حقوقی و اجتماعی میتونه داشته باشه. آیا طالبان میتونن که روندهای مثل شناسایی و تثبیت وارثان یک جایداد را سخت و دشوار بسازن تا اینکه در نهایت این روند منتج به نتیجه نشوه و او مال یا ملکیت به بیت المال انتقال پیدا کنه؟
2: در این بخش قیومی سب گرامی من چنین وضعیت را پیش بینی نمی کنم، به دلیل اینکه بس اینکه یک شخص مفقود شد و به اساس حکم قاضی مرگ اعلام شد و وارث نداشت، یا حداقل فوت میشه بالاخره و وارث نداره، این بس در فقه هم داره و در قانون مدنی افغانستان ما هم قبلا اشاره داشتیم که اموال اشخاصی که لاوارث هستند، یعنی وارث ندارن، به بیت المال یا بالاخره به دولت تعلق میگیره. در این بخش ظاهرا آن که این قانون پیش بینی کرده مشکل خاص را ایجاد نمیکنه. البته بحث تثبیت وارثین هم مکانیزم هایی که از قبل در رویه های قضایی در محاکم وجود داشت که یک وثیقه به نام وثیقه اصل وراثت ترتیب میشد، یک 5 نفر اشخاص می اومدن اظهارات بیان میکردن که این شخص را میشناسن و وارث این چیز را میشناختن. امین وضعیت فعلا اونجا فکر میکنم حالا هم معمول است و بر اساس مبانی فقهی هم بحث این که مال متروکه یک شخصی وفات شده که وارث نداشته باشه به دولت تعلق میگیره در حد مشخص است. لذا ظاهرا ما با تصویب این قانون چنین مشکلی را چیز نمیکنم، احساس نمیکنم.
1: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای میراج الدین سراجی قاضی پیشین که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی اکس تأکید کرد در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش‌بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده و حساب شده روزهای شنبه و یک شنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا می‌خواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا می‌خواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش بس را نقض کرده است. بقایی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تأکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیت که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته 1 و دسته 2 را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی میتوانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند. قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو معترض بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته خبر داد. این دو نفر به آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران متهم شده بودند و حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. بر اساس گزارش منتشر شده این دو نفر علاوه بر آتش زدن مسجد و تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران، انسداد خیابان‌ها و جلوگیری از عبور و مرور شهروندان متهم شده بودند. میزان همچنان به نقل از اعترافات منتسب به اشکان مالکی نوشت او گفته است پس از ورود به حیاط مسجد بنزین ریخته شده روی زمین را با فندکی که مهرداد محمدی نیا در اختیارش قرار داده بود آتش زده است. در این گزارش آمده تصاویر دوربین های مداربسته نیز اقدامات منتسب به این دو متهم را ثبت کردند. روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه تشکیل پرونده های انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزشی عالی پس از اعتراضات سال گذشته، دانشگاه ها در ایران شروع به پیگیری پرونده ها و تشکیل پرونده های انضباطی جدید کردند. این روزنامه اشاره کرده که احکام صادره کم سابقه هستند. شرق دوشنبه 11 جوزا در مورد این احکام کم سابقه نوشت، در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند و بیش از 20 دانشجو 1 تا 3 ترم از تحصیل تعلیق شدند. با گفته این روزنامه، سامانه های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده. برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه های خود هستند. این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پرونده ها نیز با نقض گسترده اصول شیوه‌نامه انضباطی توسط دانشگاه ها همراه است. این برخورد ها در شرایط انجام شدند که حسین سیمایی صراف وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان 6 سنبله سال گذشته گفته بود ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم و تمام پرونده هایی که با دلایل مختلف از جمله رخدادهای 1401 منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شده و همگی به دانشگاه برگشتند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک نفتکش تحریمی مرتبط با روسیه در آبهای بین المللی متوقف و بازرسی کرده. ماکرون دوشنبه 11 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای فرانسوی صبح یکشنبه با ورود به نفتکش تاگو که از روسیه به حرکت در آمده بود عملیات بازرسی این شناور را در اقیانوس اطلس انجام دادند. با گفته رئیس جمهور فرانسه این عملیات با حمایت چند کشور شریک از جمله بریتانیا و با رعایت کامل قوانین بین المللی دریانوردی صورت گرفته است. ماکرون تأکید کرد فعالیت کشتی هایی که با دور زدن تحریم های بین المللی به تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک می کنند غیر قابل قبول است. او هشدار داد این شناورها با نادیده گرفتن مقررات پایه‌ای نوآوری دریایی علاوه بر نقض قوانین تهدیدی برای محیط زیست و امنیت همگان به شمار می روند. کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا دوشنبه برای شرکت در هشتمین نشست گفتگوی راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا وارد اسلام آباد شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این سفر نشان دهنده تداوم تعاملات سطح بالا و تعهد مشترک برای گسترش همکاری ها میان اسلام آباد و بروکسل است. این نشست که به طور مشترک با ریاست اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برگزار می شود عالی ترین سطح تعاملات ساختاری میان دو طرف به شمار می رود. رسانه های پاکستان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که هر دو طرف ترجیحات تعمیم یافته گمرکی اتحادیه اروپا یا GSP پلاس را در دستور کار دارند. بر اساس این برنامه پاکستان در برابر دسترسی بدون تعرفه و دو سوم خطوط صادراتی خود به اتحادیه اروپا متعهد به اجرای مؤثر 27 کنوانسیون اصلی بین المللی در حوزه های حقوق بشر، معیارهای کار، حفاظت محیط زیست، رسانه های آزاد، پایان دادن به ناپدیدسازی های قهری و حاکمیت داری خوب است و باید زیر نظارت منظم اتحادیه اروپا قرار گیرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. شرع خواستار تداوم حمایت جامعه جهانی برای بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده علیه این کشور شد. احمد شرع در این گفتگوی تلفنی همچنان افزود که پایان یافتن تحریم‌های باقی مانده می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای در بخش‌های حیاتی سوریه فراهم کند. با گفته شرع این امر به تقویت روند توسعه و ثبات در سوریه کمک خواهد کرد. در این گفتگو تحولات امنیتی منطقه و چالش‌های ناشی از تنش‌های جاری نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور سوریه بر ضرورت اولویت دادن بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو برای حل بحران‌ها تأکید کرد و گفت این رویکرد می‌تواند با تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها کمک کند. در مقابل دونالد ترامپ علاقمندی خود را به پیگیری تحولات سوریه و منطقه ابراز کرد و بر اهمیت حفظ ثبات و حمایت از تلاش‌های سوریه برای بازسازی و احیای اقتصادی تأکید ورزید. گزارش رسانه های محلی میانمار دست کم 55 نفر بر اثر انفجار در یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق این کشور جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این انفجار در حدود 3 کیلومتری مرز چین رخ داد که تحت کنترل یکی از گروه های مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. تلویزیون دولتی چین نیز گزارش داده که این انفجار باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد شده و خسارات سنگینی به خانه های مسکونی وارد کرده است، اما آمار مشخصی ارائه نکردند. یک امدادگر در محل حادثه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تا شام یک شنبه 74 زخمی به شفاخانه منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. با گفته یک امدادگر دیگر بیش از 100 خانه مسکونی در نزدیکی محل انفجار نیز آسیب دیدند. بر اساس تحقیقات ابتدایی انفجار در انباری رخ داده که مقادیر زیادی مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج معادن در آن نگهداری می شدند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: اظهارات اخیر محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان واکنش‌های به هم را داشته است. اچکزی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشته که میلیون‌ها پاکستانی شهروندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است. نصیر اندیشه نماینده افغانستان در ژنو در پاسخ به این اظهارات تاکید کرده که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کند.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است.

0: آس تسلی برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
1: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 جوزا برابر است با اول ماه جون. سرخط خبرها: تنش میان پاکستان و طالبان. اسلام آباد میگه اقدامات طالبان برای توقف فعالیت های تی تی پی قابل تایید نیست. تلاش برای ائتلاف جهانی علیه اقدام زن سیتیزانه طالبان. هیئت دادگاه مردمی به افریقای جنوبی سفر کرد. ناکارآمدی سیستم سی افغانستان زیر کنترل طالبان. سازمان ملل متحد از افزایش مرگ و میر مادران هنگام زایمان هشدار داد. و اتریش دو جنرال حکومت پیشین سوریه را بازداشت کرد. مشروع اخبار: اعضای دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای دیدار با نهادهای مدنی و حقوق بشری افریقای جنوبی به این کشور سفر کرد. هدف از این سفر تبدیل گفتگوها به اقدامات پیگیر و ایجاد همبستگی برای ائتلاف جهانی علیه سرکوب زنان در افغانستان خوانده شده است. سازمان رواداری که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رصد می‌کند، مسئول برنامه ریزی، سازماندهی و پیشبرد این نشست ها بوده است. بر اساس خبرنامه رواداری، در تمام نشست ها بر تداوم همکاری و تبادل تجربه برای حمایت از زنان و مردم افغانستان تاکید شد. اعضای هیئت علاقمندی های نهادها و فعالان افریقای جنوبی به پیگیری وضعیت حقوق بشر در افغانستان را گسترده و دلگرم کننده خواندند. پاکستان هشدار رهبر طالبان به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را برای توقف حمله ها در این کشور کافی ندانسته و گفته است که مشکل اصلی نبود اقدامات قابل راستی‌آزمایی از سوی طالبان است. یک منبع پاکستانی به اکسپرس تریبون گفته است که طالبان به گونه غیر رسمی به اسلام آباد پیام داده که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تی تی پی هشدار داده است که حمله ها در داخل پاکستان را متوقف کند، در غیر آن ممکن است حمایت طالبان را از دست بدهد. با گفته این منبع، این پیام بخشی از تلاش طالبان برای نشان دادن این است که در برابر نگرانی های امنیتی پاکستان اقدام می کند. با این حال مقام های پاکستانی این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند چنین هشدارهای تغییر جدی در وضعیت میدانی ایجاد نکرده است. اظهارات اخیر محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان با واکنش‌های به هم را داشته است. اچکزی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشته که میلیون‌ها پاکستانی شرمندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است. در واکنش نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کند. فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان، نیز بر جنبه های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته که در کشورهای دیگر عقص تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه سیاسی قابل عطا باشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع پیشین افغانستان، و از او پرسیده که این اظهارات به چی معنا است.
1: اسکزی یک زمانی که ما به معاون مجلس صنایع افغانستان بودیم، او زمان اینا هم یک به نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلس نشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت میداری هر دو مجلس ملاقات های داشتن، به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر

0: او این هیچ وقت تو همچی کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات هستم. یعنی به این معنی است که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بین یک طرف قضیه. در کنار از او ما از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در هر باری که دروازه بند میشه، بخصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معنی است که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستایشون نمیدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک را بروند، طبقه اوناس دیگر را بروند، به خاطر که به خاطر مشکلات که چه مشکلات ایجاد نشوم. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوی پاکستانی رو ببینید در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاثر شده، پشتونی سو بسرحت. من به شما مثال جات میگم، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود تا همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد، فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن. ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، کجا قانون وجود داره.
1: ادامه خبرها. هیبت الله خانزاده رهبر طالبان حقیقت بلند رتبه برای بررسی جایدادها و داریهای فرماندان و مقامهای محلی طالبان را بدخشان تعیین کرده است. این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده که یک نسخه آن در اختیار افغانستان ترنیشتان قرار گرفته است. این نامه در میانه تنش‌ها و اعتراضات بر سر استخراج معدن در بدخشان صادر شده است. منابع محلی در بدخشان نیز تایید کردند که طالبان عملا روند تصفیه سازی در اون گروهی را آغاز کرده است. بر پای این سند رهبر طالبان هشدار داده است که هر فردی که از اجرای این دستور سرپیچی کند باید فورا بازداشت شود. وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیع قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بلفساد خوانده مشروط بر حکم مستقیم هیبت الله آخوندزاده شده است. این قانون همچنان گفته است که املاکی که مالکان آن فوت کرده و وارث مستحق ندارد به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت ساز نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق اعلامیه این قانون چارچوب ثبت، انتقال، تصدیق و اداره اموال منقول و غیر منقول افراد غایب یا مفقود الاثر را مشخص میکند. طبق این فرمان شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تبیین شده و ریاست مربوط مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کس نیست و خطر غصب به آنها وجود دارد حفاظت کند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج الدین سراجی، قاضی پیشین، و از او پرسیده که این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میدان باشد یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبان انجام شده است.
2: این قانون در ظاهر من حالا خواندم قانون را از اول تا به آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک سری ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت و نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم. همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است برشان باید تحویل داده شده بود. پس این بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستن، این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است که گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شود و این سه مورد را میتونه به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حدی که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم. این سن مورید و هم سن نقطه مثبت هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن، چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص به صورت دستجمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره. به نحوی این اموال را در امانت و تصرف بستگانشون و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لذا عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستن.
3: آقای سراجی در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بلفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه میتا و ای که چی کسای سایه بلفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم. مورد را شما در پرسش مطرح کردید. سایه بلفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این در قرآن یافت. سوره مائده آیه ساین بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که علیه یک نظام مشروعی قانونمند مشروع قیام میکنن، اون آیه گفته شده که این نوع مجازاتی شدید برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شود این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست.
1: ادامه خبرها. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت توافق نظامی روسیه و طالبان برای ترمیم تجهیزات روسیه است. کابلوف گفته است که این توافق چارچوب عمل است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. بخش بزرگ از تجهیزات روسیه و شوروی سابق در افغانستان از دههای گذشته باقی مانده است. کابلوف گفته است که در آینده امکان قرارداد درباره سیستم‌های دیگر نیز وجود دارد، اما در حال حاضر بحث اصلی روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی است که افغانستان در اختیار دارد. هفته گذشته روسیه و طالبان در حاشیه نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده است. فاطمه اوزگون نصرت، زن افغان، برای دختران بازمانده از آموزش در افغانستان اکادمی آنلاین به دخت را ساخته است. افه بملال روز دوشنبه 11 جوزا روایت او را منتشر کرده که در آن از محرومیت دختران از آموزش، تجربه زندگی زیر حاکمیت طالبان و تلاش برای ادامه درس دختران سخن گفته است. فاطمه اوزگون نصرت، بنیانگذار اکادمی آنلاین به دخت، میگوید تدابیر امنیتی این مکتب آنلاین بسیار سخت است و حتی دانش آموزان نام دیگر را نمیدانند. ده ها دختر از افغانستان در نامه های دست نویس و انتونی گودرش از دبیرکل سازمان ملل خواسته در برابر محرومیت دختران از آموزش و مدیت ها علیه زنان خاموش نمانند. در این نامه ها دختران افغان نوشتند که پس از سلسله طالبان، زنان و دختران در افغانستان از آموزش، آزادی، فعالیت اجتماعی و حقوق ابتدایی خود محروم شدند. همکارم حمید فهیم گزارش می دهد.
4: سلام و عرض احترام خدمت آقای گودرش.
5: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
6: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
5: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دست نویس از انتونی گودرش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
6: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت فعلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
5: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
4: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید. و از هر فرصت
5: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می‌گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگ‌تر می‌شود.
7: Afghanistan is a graveyard.
8: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمان‌ها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خردکننده‌ای بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
5: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در 5 سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه بر نداشتند.
9: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
5: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
1: زجیفه یعقوبی، زندانی سابق طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد گفت که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی و روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. ظریف یعقوبی یکشنبه 10 جوزا در صفحه کاربری اکس خود به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان واکنش نشان داد. او گفت که به عنوان زندانی سابق تایید میکند که در زندانهای اداره طالبان انواع شکنجه ها رایج است. صحبت های او را در ارتباط به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد با همکارم نوید محمدی مشنویم.
10: در زندان های طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودن، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی به حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتداترین حقوق خود محروم بودن. ما اگنار میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول و سلون برده بود که یک هفته از او بودیم و بعد از او ما 3 سلون دیگر را ما اتاقای انفرادی را تجربه کردم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر هم همی چی را تجربه کردن.
11: مگر اشتباه نکنم شما حدود 40 روز یا کم و بیش در زندان استخبارات طالبان بودین، از شرایط زندان برای ما بگین که چگونه بود؟
10: گرچه که بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن و زندان های زنان متریس که بر جرم اعتراض که زندانی میشه اگنا متفاوته هستند از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستند به جرم های مختلف اونجا زندانی هستند و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن اگنا شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستند که از زنهای متریز گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متریز میده که تا از روی از متن بخوانند و حتی یک کلمه گبه که از پیش خود بگه او را قبول نمیکند تا متن خود طالبان میده و چیزی که خود طالبان میگه باید او را حداقل ما خود ما یک تجربه را کردیم، ما یه را گفتیم و زنهای دیگرم ما مطمئن است ما با تعداد از زندانی هایی که در دوره طالب زندانی شده و یک تعداد زن هایی که امروز از بیرون از افغانستان است و یک تعدادشان داخل افغانستان است ما در ارتباط هستیم.
1: ادامه خبرها. سازمان ملل بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد و نزدیک به 600 زن در 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهند. در مقایسه آمار مرگ مادران هنگام ولادت و عوارض بعد از آن در ایران 16 نفر و در پاکستان 155 نفر در هر 100 هزار زایمان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تأکید کرده که سرمایه گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی برای کاهش فوری مرگ و میر مادران حیاتی است. رئیس شورای پرندگان ناروی هشدار داده که حملات هوایی اخیر در ایران به کودکان افغان و ایرانی آسیب‌های روانی وارد کرده است. به گفته او، بحران اقتصادی ناشی از جنگ نیز باعث شده بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست بدهند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند، افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
13: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشردوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
12: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است. در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
14: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
12: رئیس شورای پناهندگان ناروی مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تامین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
15: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظمی فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیضی داخلی خاک ایران مهاجرین افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
12: شورای پناهندگان ناروی همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست. وضعیتی که زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده‌تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: جنرال سابق اطلاعاتی و رئیس پیشین پلیس قضایی در زمان حکومت بشار اسد روز دوشنبه در دادگاهی در اتریش حاضر شدند. این دو افسر سابق و شکنجه مخالفان حکومت اسد و نقض جدی حقوق بشر در استان راقه بین سالهای 2011 و 2013 متهم شدند. بر اساس یک کیفر خاص، این دو نفر مسئول شکنجه و بدرفتاری با غیر نظامیان بودند که بعد از اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در شهر راقه زندانی شده بودند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که این دو افسر در سرویس‌های اطلاعاتی رژیم سابق با اتهامات مربوط به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه غیر نظامیان در استان راقه و در سالهای نخست انقلاب سوریه مرتکب شدند روبرو هستند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
16: رویدادهای جهان.
17: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی اکس تأکید کرد در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستای گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده و حساب شده روزهای شنبه و یکشنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آب‌های بین المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش بس را نقض کرده است. بقایی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تأکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته یک و دسته دو را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی می توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.

0: Afghanistan International.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اظهارات اخیر محمود خان اچکزئی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان واکنش‌های را برانگیخته است. اچکزئی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که میلیون‌ها پاکستانی شهروندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند و این ملحوظ هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به گفته او به دستور آمریکا نصب شده است. اما در واکنش، نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو به این اظهارات واکنش نشان داده و تاکید کرده که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کنند. در سوی دیگر فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان نیز بر جنبه‌های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته است که در کشورهای دیگر اخذ تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه‌های سیاسی قابل اعتبار باشد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در سلسله این واکنش ها گفتگوی داریم با آقای آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. محمود خان اچکزئی از پشتونهای پاکستان خواسته که تذکره افغانستان را بگیرن. بین از شما بشنویم که این چگونه اظهارات است اساسا؟
2: به نام خداوند، جناب قیومی صاحب، شما همکاران تکنیکی تان و شنونده های محترم، بعد از عرض سلام ما میخوام که به شنونده های محترم نقاط خیلی مهم اساسی را میخوام اشاره داشته باشم، بعد تصمیم به ملت ما میباشد. ولی معلوماتی که داریم، اچکزئی یک زمانی که ما به معاون مجلس سنا افغانستان بودیم، او زمان اینا هم یک به نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلس نشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت میداری هر دو مجلس ملاقاتای داشتن به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر او هیچ وقت تو هم که کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات هستم، یعنی به این معناست که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بنا یک طرف قضیه. در کنار از او ما از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در هر باری که دروازا بند میشه، بخصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معناست که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستای شون میدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک راه برون، طبقه اوناس دیگر راه برون، به خاطر که به خاطر مشکلاتی که چنانچه مشکلات ایجاد نشوم. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوای پاکستانی را ببینین در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاذر شده از پشتونی سو بسرحت. ما به شما مثال ایجاد میگه، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود تا همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد، فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن. ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، که قانون وجود نداره.
1: ولی آقای صدیقی، با در نظر داشتین همه مواردی که شما اشاره کردین، پس این بحث ها از کجا میایه؟ ریشش به کجا برمیگرده؟
2: جناب قیومی صاحب، اینجا خود میخوایم چند موضوع اشاره داشته باشیم. یکی خود میخوان که مثلا به صورت غیر رسمی میخوان که مثلا البته به این ملت افغانستان، پشتونی افغانستان، این موضوع را پی بردن و درک کردن که ما از آدرس پشتونی پاکستان چقدر متضرر شده ایم. مثلا از طریق پلیس پاکستان، کسایی که خانه را به کرایه دادن، برخوردهایشان، خشونتشان، از آدرس پنجاب متضرر نشدن، بلکه از آدرس پشتونهای پاکستان خیلی متضرر شدیم. بنابر اینا میخوان که یک طرف خود با طالب نزدیک بسازه، گویا طالب از پشتون نمایندگی میکند و ما همچنان جزء همین قسمت هستیم که تا صف طالب بیشتر تقویت ببخشیم. و در کنار از او به خاطر منافعشان، به خاطر از اینکه چطور بتانند که در به خاطر داد و ستودشان، به خاطر تجارتشان یک دستاورد داشته باشند و در پالی از او بخش استخباراتی از خیلی زیاد مهم که جناب قیمی صاحب اینا در حقیقت با استخبارات کشور منطقه، کشور دو کشور که اونا زندگی میکنن، اونا اکثر اونا در استخبارات دو کشور دست بستن، اونا به این قسم میخوان که هم خدا در ظاهر طور با ما پشتون افغان چه کنن، یعنی به این معنی که ما پشتون افغان هستیم، ولی در باطن اونا در استخبارات کشور ما.
1: پس روی حرفای یا هیچ اعتبار نیست، هیچ منفعت بر مردم افغانستان به گفته شما نداره، بلکه به عنوان یک کارت بازی یا میخواین به خاطر منافع خودشان و استخبارات کشور خودشان از این کارت ها استفاده کنن.
2: نه خیر، حتی منفعتش با ما افغان ها هیچ نبوده، ولی ضررهاشون با ما خیلی زیاد رسیده. آسیب پذیر ما از آدرس از اینا ما بودیم. ببینین همه رئیس استخبارات کشور همسایه ما که بوده یک تعدادشان پشتونا بودن، اونا کلشان با ما مشکل ایجاد کردن و در پالوی از او امید از صوبه سرحد و بلوچستان پشتونایی که در دولت هستن و حتی بدون از اینکه در دولت هستن، افغانایی که در بدترین شرایط امروز مهاجر هستن، ویزه ندارن، بندی میشن، از آدرس تا پلیس پشتون است، صاحب خانهش پشتون است، در بازار پشتون است، قبایلش که افغان اونجا میره پشتون است، پس اونا چرا از افغان دفاع نمیکنن؟
1: ای به این معناست که پشتونای طرف افغانستان بسیار طرفدار اون بحث پشتونستان خواهی و لروبر و این موضوعات هستن، ولی به گفته شما پشتونای او سمت اصلا به این مسئله ارزش نمیتن.
2: جناب قیمی صاحب اونا میگن که ما از اکثر از اونا را شنیدیم دیدیم، اونا میگن که ما خوب است که در زمانی که یک کار خیلی خوب امیر عبدالرحمن خان کرده که ما با می خوشبخت هستیم. من با اونا زیاد دیدوادی داشتم، صحبت های داشتم، جربس های داشتم، اونا گفتن که کار خیلی نیک، کار خیلی خوب اصلا کردن و ما هیچ وقت اونا خود افغان خطاب نمیکنن، اونا اصلا به طرف افغانستان نمیآیند و هیچ وقتی را قضاوت نمیکنن. اونا میگن که اگر است که ما جز افغانستان می بودیم، ما هم مثل خود افغانا بدبخت است، بیچاره است، ما هم جز عمومی می بودیم. بنابر ما خوشبختی ما این است که ما در پاکستان هستیم و هیچ وقت اونا خود افغان خطاب نکرده. و ما مشوره ما به این افغانه ای است که لربر میگن یا خوب یا بد میگن، ما اینا میگم که خیلی خوب، ما همیشه طرفدار ازی هستیم که باید از افغانهای ما در هر دنیایی که هستن باید از اونا در کنارش استفاده شود. ولی سوالی است که مثلا اگر یک قدم تو میگذاری حداقل یک قدم مو بگذاره، ولی برعکس ما میبینیم که امروز دمی صوبه سرحد، دمی قبایل، دمی پشتونایی که در صوبه سرحد وجود دارد، پشتونای صوبه سرحد، پشتونای پاکستان، طالب اونا جای دادن، تی تی پی رو اونا جای دادن، اونا فتواها را علیه جمهوریت ما، علیه نظام ما، علیه ما فتوا دادن، اونا را حمایت کردن، چنده جمع کردن به خاطر که نظام ما را از بین برده شود، از بین ببرن، ولی هیچ وقت یک روز هم صدا به خاطر نظام ما نکردن و در پالوی از او یک روز امرو صدا بلند نکردن، مظاهره نکردن، با طالب نگفت که چرا شما دروازه طبقه اونا سه شما بند کردین، و در کنار از این یک روز مظاهره نکردن که افغانایی که در پاکستان در صوبه سرحد هستن از آدرس پلیس متضرر است، چرا راه پای ایمان نکردن، چرا در کنار استاد نشد، چرا ما پلیسای پشاوری که پشتون است چرا در با افغانا بیشتر مزاحمت میکند، افغانی که امروز در صوبه سرحد بیشتر آزار و اذیت از آدرس پلیس پاکستان نشه در پنجاب و در کراچی نمیشه، یعنی به این معنی که آسیب پذیر بیشتر ما افغانا از آدرس از همچو از مردم صوبه سرحد بودیم، البته از یک تعدادشان. بنابر او مشوره ما به افغانایی است که یک بار بین که ما خانه خود جور کنیم، آشانه خود بسازیم، اگر همچو موضوع بوده باشد یک زمان ما امپراتوری بودیم که در زمان سلطان محمود غزنوی بوده باشد، که در زمان احمدشاه عبدالی بوده باشد، ما وقتی بوده باشه ما باید تا هندوستان رو دعوا بکنیم که دلی هم برای ما بود، این طرف به طرف ایران، این طرف هم به طرف آسیای میانه. ولی اگر است که این خواب است و خیال است و جنون است، اگر ما هم چسکرا را داشته باشیم، اول به طرف تعلیم توجه داشته باش، کمی چیزی که در دست فعلا داری یاد و مرحیت پیش ما رفته، امروز ما خود در اصل نظام قرار نداریم، امروز نظام ما از افغانان نیست، کسی که در راه نظام قرار دارد یک کسی است که اصلا تا روز دیده نمیشه که از کدام ملک است، مربوط به کدام قوم است، آیا از افغان است یا نه یا خیر. پس امروز خود افغان ها استقلالیت ندارد در کشورشان و تو دعوا میکنی که باید که به با اونا تذکره داده شود، و در کنار از او در موجودیت طالب بیر ما میپذیرن که به اکثر تی تی پاکستان که مربوط پشاور پاکستان میشد یا ولایت سرحدی میشد، چی صوبه سرحد چی بلوچستان بوده باشد، در موجودیت طالب، چی در دوره قبلی طالب، چی در دوره فعلی طالب، با او مردم ما خوب در جزیران هستن که با اونا تذکره هم داده شده، پاسپورت هم داده شده.
1: نقطه بسیار مهم بحثم امی است که گزارش های متعدد وجود داره که به گفته شما طالبان توزیع نه تنها تذکره بلکه پاسپورت امی پاسپورت به نام افغانستان را به این مردم صادر کرده و حتی تروریست های بین المللی چی مربوط اویغور ها میشن چی از آسیای میانه هستن یا این پاسپورت ها را دریافت کردن و از آنها دارن سفر میکنن. پس فکر میکنین که در واقع یک استفاده جویی عملا صورت گرفته پیش از اینکه آقای اچکزای بگه که توزیع تذکره و پاسپورت صورت بگیره؟
2: بله جناب قیمی صاحب خود در حقیقت از اچکزای پیر به خاطر درک کرده فهمیده که در حقیقت این کار صورت گرفته از قبل. بنابر او بیاد یک اندازه ای را جنبه مطبوعاتی هم بکنیم که یعنی به این معنا که ما به خاطر این کار کردیم که ما خود ما گفتیم ما خود افغان خطاب کردیم، ولی اکثرا ما که معلومات دارم با تی تی پی با سایر کسانی که دو طرف سرحد هستن اونا هم تذکره گرفتن هم پاسپورت گرفتن برای ما افغان. خب اگر است که شما میگین که مثلا سیم خاردار به امری با توسط امریکایی ساخته شده یا امریکایی آمد در سرحد آمد که سیم خاردار جا به جای کرد، نه خیر، همین بعد پشتون سو سرحد با اونا همکار کردن، همکاری داشتن. اگر شما واقعا همکار نیستین با شما قابل تحمل نیست ملت سو سرحد پشتونا چی در بلوچستان بوده باشه چی سو سرحد بوده باشه در یک دقیقه میتونه که ناسو امی مکمل سیم خاردار از بین ببرن و در کنار از او در امی اینا میتونن که صدا را بلند کنن که در قسمت آزار و اذیت مهاجرینی که تفیرن در پاکستان وجود دارن اینا خواستن صدا را بلند نکردن. بنابر او این فقط کاری است که کارای استخباراتی است و مشوره ما به افغانایی است که بین که ما به عوض احساسات از عقل خود که از عقل خود کار بگیریم، یک اندازه مطالعه داشته باشیم، یک اندازه دیدگاری داشته باشیم که کسانی که در صوبه سرحد هستند یا بلوچستان هستند، سران اقوام هستند، سران اقوام قبایل هستند یا مثلا در پارلمانشان هستند، در مجلس سنایشان هستند، در دولتشان هستند، او ببینید یک روز خود افغان خطاب نکردند و بدترین مشکلاتی که بالای افغان ایجاد کرده، مشکلاتی که بالای ما آوردن، همی افراد آوردن. ما بیشتر از آدرس همچه افراد متظر شدیم. نصرالله بابر کی بود؟ خب پشتون بود. جنرال حمیدگل کی بود؟ مثلا اکثر پشتون از و عمران خان که مثلا خود پشتون میگد در زمانی که در رأس قدرت خود قرار داشت به حد نظام ما را تخریب میکرد که علنی میگفت که شما باید که جمهوریت باید به طالب تسلیم شود.
1: شما از در حال از این حرفا بیان میکنین، این موارد را اشاره میکنین که در واقع من متوجه هستم که بعد از صحبت های آقای اچکزای یک تعداد از وطندارای پشتون ما آمدن از این طرح حمایت کردن. آیا این یک حمایت سراسری میتونه خلق کنه در افغانستان؟
2: جناب قیمی صاحب ببینید یک تعداد کسانی هستن که با امراض چی بگیم با مرضا و با امراض تعصب به اون مرضا اونا مبتلا هستن، اونا دور از این واقع که به خاطر افغانیت خود به خاطر کشور خود فکر بکنن، اونا فکر میکنن که به این شاید ما ضرر نکنیم یعنی به نفع ما بوده باشن. ما به اونا میگم یکی و در پاری از کسانی هستن که یک روز هم در افغانستان وقت تیر نکردن ولی کل عمرشان در شراب کباب در بیرون از کشور بودن ولی امروز اینا داد از افغانیت میزنن، داد از لر بر میزنن. ما به اونا این مشوره ما به اونا این است که اگر شما از اونا پرسان بکنین، از این مردم پرسان بکنین که یک دمی شرایطی که بعد از سقوط داوود خان در افغانستان با مشکلات امنیتی که مواجه شدیم از آدرس از این کشور همسایه و در این منطقه ای که مثلا از این مناطقی که مثلا افراطیت از این ظهور کرده همکاری صورت گرفت، چرا شما در کنار افغانستان نشدیم؟ چرا شما صداتون بلند نکردین به خاطر افغانا؟ در این مدت 5 دهه مشوره ما با اونایی است که ببینین یک اندازه احساس ملی بکنین، ببین که ما تک قومی را کنار بگذاریم، هر گروه افراطی که از نمایندگی از قوم نمیکند، ما افغان هستیم، از افغانیت خود از کشور خود دفاع بکنیم، نباید تحت تاثیر همچه افراد و اشخاص خود قرار بگیریم. اینا کسانی هستند که اونا در حقیقت افغانایی که از همچه افراد حمایت میکنن اونا در حقیقت فروخته شده هستن، اونا همچنان جلب شدگی استخبارات منطقه هستن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبر های ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. تنش میان پاکستان و طالبان. اسلام آباد میگه اقدامات طالبان برای توقف فعالیت های تی تی پی قابل تایید نیست. تلاش برای ائتلاف جهانی علیه اقدام زن سیتیزن طالبان. حیط دادگاه مردمی به افریقای جنوبی سفر کرد. ناکارآمدی سیستم سیاسی افغانستان زیر کنترل طالبان. سازمان ملل متحد از افزایش مرگ و میر مادران هنگام زایمان هشدار داد. و اتریش دو جنرال حکومت پیشین سوریه را بازداشت کرد. مشروع اخبار. اعضای دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای دیدار با نهادهای مدنی و حقوق بشری افریقای جنوبی به این کشور سفر کرد. هدف از این سفر تبدیل گفتگوها به اقدامات پیگیری و ایجاد همبستگی برای ائتلاف جهانی علیه سرکوب زنان در افغانستان خوانده شده است. سازمان رواداری که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رصد می‌کند، مسئول برنامه ریزی، سازماندهی و پیشبرد این نشست‌ها بوده است. بر اساس خبرنامه رواداری در تمام نشست‌ها بر تداوم همکاری و تبادل تجربه برای حمایت از زنان و مردم افغانستان تاکید شد. اعضای هیئت علاقه‌مندی‌های نهادها و فعالان افریقای جنوبی به پیگیری وضعیت حقوق بشر در افغانستان را گسترده و دلگرم کننده خواندند. پاکستان هشدار رهبر طالبان به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را برای توقف حمله ها در این کشور کافی ندانسته و گفته است که مشکل اصلی نبود اقدامات قابل راستی‌آزمایی از سوی طالبان است. یک منبع پاکستانی به اکسپرس تریبون گفته است که طالبان به گونه غیررسمی به اسلام آباد پیام داده که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تی تی پی هشدار داده است که حمله ها در داخل پاکستان را متوقف کند. در غیر آن ممکن است حمایت طالبان را از دست بدهد. با گفته این منبع، این پیام بخش از تلاش طالبان برای نشان دادن این است که در برابر نگرانی های امنیتی پاکستان اقدام می کند. با این حال مقام های پاکستانی این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند چنین هشدارهای تغییر جدی در وضعیت میدانی ایجاد نکرده است. اظهارات اخیر محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان در خصوص ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان و واکنش‌های به هم را داشته است. اچکزی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشته که میلیون‌ها پاکستانی شرمندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است. در واکنش نصیر اندیشه نماینده افغانستان در ژنو در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کند. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان نیز بر جنبه‌های حقوقی موضوع تاکید کرده و نوشته که در کشورهای دیگر عقص تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرایند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه سیاسی قابل عطا باشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، و از او پرسیده که این اظهارات به چی معنا است.
1: اسکزی یک زمانی که ما به معاون مجلس سنا افغانستان بودیم، او زمان اینا هم یک نمایندگی از پاکستان، اینا دو وقت موقف سیاسی در دولت نداشتن، با جمعی از رؤسای مجلس سنایشان و تقریبا یک هیئت بلندپایه دولتی آمدن، با هیئت میداری هر دو مجلس سنا ملاقات های داشتن به خاطر فاصله هایی که بین دولت پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود. بنابر او هیچ وقت تو هم کار نکرده که مثلا گفته باشه که ما به نمایندگی افغانا در کنار از این حیات هستم، یعنی به این معنی است که به نمایندگی از پاکستان، دولت پاکستان داخل مذاکره میشه با حیات افغانی. بین یک طرف قضیه. در کنار از او، من از اسکزی چند سوالی دارم. زمانی که افغانا در بار باری که دروازه بند میشه بخصوص در زمان طالبا یا مثلا در زمان جنگای داخلی که در افغانستان بود، افغانایی که به مسیر غیر قانونی از طریق قبایل داخل خاک پاکستان میشد، بدبختانه ما شاهد بودیم که در قبایل پاکستان خیلی یک تعداد خانمای افغان به کلی البته مکمل گم شدن، مفقود شدن. یعنی به این معنی است که حتی گفته میشه که ما بسیار دقیق از دوستایشون میدیم که میگفت که خودشان میگفت که باید طبقه ذکور از یک را بروند، طبقه اوناس دیگر را بروند، به خاطر که

0: خاطر مشکلات که چنانچه مشکلات ایجاد نشوم. همچی کاری که صورت میگیره بالاخره مکمل موتر با خانمه ها مکمل چی میشد؟ مفقود میشد و به این حالت. و خودتو هم به خود قبایل خطاب میکنی. خب قبایل در افغانستان بدترین جنایت در افغانستان قبایل بر افغانستان ایجاد کردن. همین قبایلی بود که طالب در کنار خود جا دادن که بالاخره بلای دشمن جان هم شد. قبایل پاکستان بود، پشاور بود که یک ملاوای پاکستانی را ببینید در افغانستان، در پاکستان که بیشتر افغانا که آسیب پذیر بوده از آدرس پشتونی پاکستان متاذر شده از پاکستانی سو بسرحت. ما به شما مثال ایجاد میگم، مثلا مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق و سایر علمای از اینا که هستن، اینا خود همیشه در جمهوریت افغانستان فتوای جهاد و فتوای جنگ میدادن، فتوای جهاد میدادن علیه ما، کشتن ما را اونا جایز میدانستن. ولی خودشان میگفتن برعکس که در پاکستان جنگ به خاطر جایز نیست، کجا قانون وجود داره.
1: ادامه خبرها. هیبت الله خانزاده رهبر طالبان حرکت بلند رتبه برای بررسی جایدادها و داریهای فرماندان و مقام های محلی طالبان را بدخشان تعیین کرده است. این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده که یک نسخه آن در اختیار افغانستان تنشتاو قرار گرفته است. این نامه در میانه تنش‌ها و اعتراضات بر سر استخراج معدن در بدخشان صادر شده است. منابع محلی در بدخشان نیز تایید کردند که طالبان عملا روند تصفیه سازی در اون گروهی را آغاز کرده است. بر پای این سند رهبر طالبان هشدار داده است که هر فردی که از اجرای این دستور سرپیچی کند باید فورا بازداشت شود. وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیع قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بلفساد خوانده مشروط بر حکم مستقیم هیبت الله آخوندزاده شده است. این قانون همچنان گفته است که املاکی که مالکان آن فوت کرده و وارث مستحق ندارد به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت ساز نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق اعلامیه این قانون چارچوب ثبت، انتقال، تصدیق و اداره اموال منقول و غیر منقول افراد غایب یا مفقود الاثر را مشخص میکند. طبق این فرمان شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تعیین شده و ریاست مربوط مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کس نیست و خطر غصب به آنها وجود دارد حفاظت کند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج الدین سراجی قاضی پیشین و از او پرسیده که این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میدان باشد یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبان انجام شده است.
2: این قانون در ظاهر من حالا خواندم این قانون را از اول تا به آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت به نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم. همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است برشان باید تحویل داده شود. پس این بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستند، این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است. گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شود و این سه مورد را میتونیم به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حدی که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم، این سه مورد و سه نقطه مثبت هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن. چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص به صورت دسته جمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره. به نحوی این اموال را در امانت و تصرف بستگانشان و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لذا از لحاظ عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستند.
3: آقای سراجی در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بلفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه میده و ای که چی کسای سایه بلفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم. موردی که شما در پرسش مطرح کردید، سایه بلفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این را در قرآن یافت. سوره مائده آیه ساین بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که یک نظامی مشروعی قانونمند مشروع قیام میکنند، اون آیه گفته شده که این نوع مجازاتی شدیدی برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شود این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست.
1: ادامه خبرها. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت توافق نظامی روسیه و طالبان برای ترمیم تجهیزات روسیه است. کابلوف گفته است که این توافق چارچوب عمل است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. بخش بزرگ از تجهیزات روسیه و شوروی سابق در افغانستان از دههای گذشته باقی مانده است. کابلوف گفته است که در آینده امکان قرارداد درباره سیستم‌های دیگر نیز وجود دارد، اما در حال حاضر بحث اصلی روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی است که افغانستان در اختیار دارد. هفته گذشته روسیه و طالبان در حاشیه نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده است. فاطمه اوزگون نصرت، زن افغان، برای دختران بازمانده از آموزش در افغانستان اکادمی آنلاین بدخت را ساخته است. افه بملال روز دوشنبه 11 جوزا روایت او را منتشر کرده که در آن از محرومیت دختران از آموزش، تجربه زندگی زیر حاکمیت طالبان و تلاش برای ادامه درس دختران سخن گفته است. فاطمه اوزگون نصرت، بنیانگذار اکادمی آنلاین بدخت، میگوید تدابیر امنیتی این مکتب آنلاین بسیار سخت است و حتی دانش آموزان نام دیگر را نمیدانند. ده ها دختر از افغانستان در نامه های دستنویس و انتونی گودرش از دبیرکل سازمان ملل خواسته در برابر محرومیت دختران از آموزش و مدیدها علیه زنان خاموش نمانند. در این نامه ها دختران افغان نوشتند که پس از فرود طالبان، زنان و دختران در افغانستان از آموزش، آزادی، فعالیت اجتماعی و حقوق ابتدایی خود محروم شدند. همکارم حمید فهیم گزارش می دهد.
4: سلام و عرض احترام خدمت آقای گوترش.
5: در کارزار تازه نامنویسی دختران افغان به دبیر کل سازمان ملل،
6: در قدم اول از هموطنان خود بیداری و همراهی خواستیم.
5: ده ها دختر از افغانستان در این نامه های دستنویس از انتونی گوترش خواستند که در برابر محرومیت دختران از آموزش و محدودیت ها علیه زنان خاموش نماند.
6: از شما می خواهیم که در دفاع از حقوق زنان افغانستان از هیچ تلاش و فشار بر حکومت خیلی دریغ نکنید و تا روز بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در کنار دختران این سرزمین بیستید.
5: یکی از نویسندگان در نامه خود از سازمان ملل خواسته که اجازه ندهد روابط با طالبان بدون بهبود واقعی و قابل دید در حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عادی سازی شود.
7: نامه سرگشاده با آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد. از شما احترامانه تقاضا دارم که مسئله بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان در اولویت مذاکرات و اقدامات خود قرار دهید.
5: در نامه دیگر نوشته شده که زنان در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنند که فقط وسیله فرزندآوری دانسته می شوند. موج تازه کارزار دادخواهی دختران افغان در حال آغاز شده که از محرومیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان 4 سال و 2 ماه می‌گذرد و هر سال فضا برای زندگی زن و مرد افغانستان تنگتر می‌شود.
8: افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده. سلسله فرمان ها و قوانین از زمان به قدرت رسیدن طالبان تأثیر ویرانگر و خرد کننده بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران گذاشته اند.
5: یک هفته پیش بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود تایید کرد که طالبان هنوز در پنجمین سال حاکمیتشان دست از اقدامات تلافی جویانه برنداشتند.
9: زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، کارکنان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ+ همچنان در معرض جدی اقدامات تلافی جویانه قرار دارند.
5: بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم 3 میلیون دختر تا سال 2025 از ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 محروم ماندند. ملل متحد در سال جاری اعلام کرد که محدودیت کار و آموزش زنان تا 3 سال آینده، بحران کمبود معلمان زن، کارمندان صحی و آسیب‌های اقتصادی آن در افغانستان را جبران ناپذیر خواهد کرد. حمید فهیم، لندن.
1: زجیفه یعقوبی، زندانی سابق طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد گفت که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردند. خانم یعقوبی گفته که هنوز برای بهبود وضعیت روحی و روانی ناشی از تجربه های زندان طالبان مبارزه می کند. ظریفه یعقوبی یک شنبه 10 جوزا در صفحه کاربری اکس خود به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان واکنش نشان داد. او گفت که به عنوان زندانی سابق تایید میکند که در زندانهای اداره طالبان انواع شکنجه ها رایج است. صحبت های او را در ارتباط به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد با همکارم نوید محمدی مشنویم.
10: در زندان های طالبان شکنجه های گوناگون جریان دارد و از جمله که خود ما و همکاران ما که مدت 41 روز، همکاران ما 55 روز در زندان طالب بودند، از شکنجه های گوناگون ما تجربه کردیم. نداشتن امکانات، اجازه ندادن یک زندانی به حمام کردن، یعنی اجازه ندادن خانواده هایشان، اجازه ندادن دسترسی به که از ابتدا ترین حقوق خود محروم بودن. ما اینا رو میتونم که یک شکنجه بگم و از سلون های انفرادی که شخصا خود ما 4 سلون ما تجربه کردم. اول به سلون برده بود که یک هفته از او بودیم، و بعد از او ما 3 سلون دیگر رو ما اتاقای انفرادی رو تجربه کردم و ما مطمئن استم که دیگر از فعالین حقوق بشر همه چی رو تجربه کردم.
11: مگر اشتباه نکنم شما حدود 40 روز یا کم و بیش در زندان استخبارات طالبان بودین، از شرایط زندان برای ما بگین که چگونه بود؟
10: گرچه که بارها تا 2 سال میشه که ما از زندان آزاد شدیم، بارها فرصت ها که بر ما مساعد بوده گفتیم و دیگه فعالین حقوق بشر گفتن، و از زندان های زنان متریس که به جرم اعتراض که زندانی میشه اگر متفاوته هستن از زندانی های دیگر، گرچه زندانی های دیگر زیاد وجود دارد، از زنان هستن به جرم های مختلف اونجا زندانی هستن، و اما این زندانی های زن که به جرم تظاهرات و یا از کنفرانس ها گرفتار شدن، اگر شکنجه های گوناگون را، شکنجه های متفاوت را تجربه میکنند. و از جمله که بگم که اعتراف اجباری که بدترین شکنجه اونها هستن که از زنهای متریز گرفته میشه و متن خودشان نوشته میکند و به زنهای متریز میده که تا از روی از امت هم بخوانند، و حتی یک کلمه گبه که از پیش خود بگه او را قبول نمیکند تا متن خود طالبان میده و چیزی که خود طالبان میگه باید او را هر اقل ما خود ما یک تجربه را کردیم، ما یک گفتیم و زنهای دیگر هم ما مطمئن است. ما با تعداد از زندانی هایی که در دوره طالب زندانی شده و یک تعداد زن هایی که امروز از بیرون از افغانستان است و یک تعدادشان داخل افغانستان است، ما در ارتباط هستیم.
1: ادامه خبرها. سازمان ملل بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد و نزدیک به 600 زن در 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهند. در مقایسه آمار مرگ مادران هنگام ولادت و عوارض بعد از آن در ایران 16 نفر و در پاکستان 155 نفر در هر 100 هزار زایمان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تأکید کرده که سرمایه‌گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی برای کاهش فوری مرگ و میر مادران حیاتی است. رئیس شورای پرندگان نروژ هشدار داده که حملات هوایی اخیر در ایران به کودکان افغان و ایرانی آسیب‌های روانی وارد کرده است. به گفته بحران اقتصادی ناشی از جنگ نیز باعث شده بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان منابع محدود درآمد خود را از دست بدهند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: در جستجوی آرامش رخت سفر بستند، اما جنگ بار دیگر به سراغشان آمد. مهاجران اهل افغانستان در ایران از جمله آسیب دیدگان جنگ اخیر هستند، افرادی که سالها پیش به دلیل جنگ و ناامنی کشور را ترک کردند، اکنون بار دیگر با پیامدهای آن روبرو شدند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با مهاجران افغان در ایران گفت بمباران‌های اخیر آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغان و ایرانی بر جای گذاشته. او در صفحه ایکس نوشت که بسیاری از والدینی که با آنان گفتگو کرده گفتند در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ همان درآمد اندک خود را نیز از دست دادند.
13: بیش از 4 میلیون شهروند افغانستان که در ایران زندگی میکنند به حمایت و کمک‌های بشر دوستانه بسیار بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز دارند.
12: به گفته اگلند، بحران اقتصادی پس از جنگ زندگی مهاجران افغان را پیش از پیش دشوار کرده است، در حالی است که بسیاری از آنان در ایران به خدمات محدودتری دسترسی دارند و یا برای دریافت این خدمات ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
14: در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستند با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستند میتونن بیمه شن.
12: رئیس شورای پناهندگان نروژ مهاجران اهل افغانستان در ایران را قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه کرده است.
15: هرچی فشار بیشتر بر جامعه ایران وارد میشه، بخش اعظم فشار بیشتر اقتصادی را، امنیتی را، اجتماعی را و تبعیض داخلی خاک ایران مهاجران افغانستان و افغانستان متقبل میشه. متاسفانه داخل خاک افغانستان یک حکومت پایدار، یک صلح پایدار، یک حکومت مشروع وجود نداره. برگشت به داخل افغانستان راه حل نیست. یگانه راه حل معقول، منطقی و عملی در روی زمین در داخل خاک ایرانی است که نهادهای حامی حقوق بشر فشار بیشتر بالای دولت ایران وارد بکنه.
12: شورای پناهندگان نروژ همچنان تاکید کرده که ایران با وجود میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان جهان با کمبود منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنان روبروست، وضعیتی که زندگی میلیون ها مهاجر افغان را در شرایطی شکننده تر از گذشته قرار داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
1: جنرال سابق اطلاعاتی و رئیس پیشین پلیس قضایی در زمان حکومت بشار اسد روز دوشنبه در دادگاهی در اتریش حاضر شدند. این دو افسر سابق و شکنجه مخالفان حکومت اسد و نقض جدی حقوق بشر در آستانه رقعه بین سالهای 2011 و 2013 متهم شدند. بر اساس کیفر خاص، این دو نفر مسئول شکنجه و بدرفتاری با غیر نظامیان بودند که بعد از اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در شهر رقعه زندانی شده بودند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که این دو افسر در سرویس‌های اطلاعاتی رژیم سابق با اتهامات مربوط به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه غیر نظامیان در آستانه رقعه و در سالهای نخست انقلاب سوریه مرتکب شدند روبرو هستند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
16: رویدادهای جهان.
17: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستای گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده و حساب شده روزهای شنبه و یکشنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آب‌های بین المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش‌بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش‌بس را نقض کرده است. بقایی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تأکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی‌شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی‌های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته یک و دسته دو را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی می توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
18: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.

0: هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آمدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. راهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران و کویت، عربستان سعودی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول خواندند. ادامه درگیری‌ها در لبنان، نخست وزیر اسرائیل از دستور حمله خبر داد. ترامپ گفت که در گفتگو با نتانیاهو از ارسال نیرو به بیروت جلوگیری کرده است.
1: هیچ شکی نیست که این بازآفرینی به اندازه بازآفرینی گوشی هوشمند اهمیت دارد.
0: و ابتکار جدید در دنیای تکنولوژی، تراشه شرکت انویدیا کامپیوترها را با هوش مصنوعی مجهز می کند. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. با تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. سندکام اعلام کرده که حملات محدود و حساب شده ای را به سایت های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی ایران انجام داده. بر اساس بیانیه سندکام، در این حملات یک دستگاه کنترل زمینی، سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران و دو پهپاد انتحاری را که تهدید برای کشتی های عبوری در آب های منطقه به شمار می رفتند منهدم کرده است. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی دشمن مقابله کرد. درباره این حملات جزئیات بیشتر تا حال منتشر نشده است. ارتش کویت از شهروندانش خواسته که دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند. در واکنش به حملات سپاه پاسداران به اهداف در کویت، شمار از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه این حملات را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشور دانستند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه حملات مکرر جمهوری اسلامی ایران به کویت را مصداق نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و بر حمایت خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که سندکام در سه هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده است. بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یابشان را خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از ساحل ایران عبور کردند. مرتبط به همین تحولات، همکارمان مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، آخرین جزئیات درباره اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی چیست؟ از تو بیشتر بشنویم.
2: شکی ساعت قبل نیویورک تایمز منتشر کرده جزئیات جدیدی را درباره ای اسکورت به ما میده و جزئیات بسیار عجیب هم هست. به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا عملا بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هست. بر اساس گزارش سندکام، طی سه هفته گذشته عبور 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز را هماهنگ کرده. بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور، همونطور که تو اشاره کردی، سامانه ردیابی خودشان را خاموش کردند و از مسیرهای استفاده کردند که از سواحل ایران فاصله بیشتری داشته. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های را در واقع راهنمایی‌های ناوبری ارائه می‌کند تا با ریسک کمتری بتوانند کشتی‌ها از این مسیرها عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا رسما کشتی‌ها را اسکورت نمی‌کنه، اما فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام به کشتی‌های تجاری مشوره‌های عملیاتی را ارائه میده. برخی کشتی‌ها حتی با قایق‌های تندرو مشکوک جمهوری اسلامی هم مواجه شدن، اما گفته میشه که منابع کشتیرانی در واقع گفتن که بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های تندرو به کشتی‌های تجاری شدن. اهمیت این موضوع صدفتری است که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز را به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه، اما حالا به نظر میرسه که واشنگتن تلاش داره که نشان بده میتونه بدون پذیرش نگرش شرایط جمهوری اسلامی میتونه بخشی از تردد دریایی را حفظ بکنه. آمریکا در حال آزمودن مدلی هست که در او کشتی‌ها بدون توافق مستقیم با ایران بتانند از تنگه هرمز حتی بدون اسکورت رسمی نظامی عبور بکنن و این خودش میتونه در واقع بر روی بازار جهانی انرژی و بازار سهام هم تأثیر بگذاره. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. ممنونم. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده است. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرده که عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتر گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داد.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: این طرف دونالد ترامپ ساعت پیش در شبکه اجتماعی خودش از گفتگوی سازنده با بنیامین نتانیاهو و جلوگیری از اعزام نیرو به بیروت خبر داد. او گفت که پس از گفتگو تمامی نیروهایی که در مسیر اعزام بودند نیز بازگردانده شدند. ترامپ همچنین در این پست خود نوشته که از طریق نمایندگان عالی رتبه گفتگوی بسیار خوب با حزب الله داشته و آنها نیز موافقت کردند که تمامی تیراندازی‌ها و درگیری‌ها متوقف شود. مرتبط به همین تحولات، همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، تحولات لبنان و اسرائیل سرعت عجیبه گرفتن. نتانیاهو از دستور حمله به جنوب لبنان حرف میزنه و ترامپ از توقف این حملات. تازه ها چیست؟ از خودت بیشتر بشنویم.
4: همینطور است. خب، هشدارهای قبلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنیدیم، اما در ارتباط با صحبت‌های آقای ترامپ هنوز واکنش از آقای نتانیاهو رو ما نشنیدیم. رسانه اسرائیلی هم گفته که نتانیاهو هنوز واکنش نشان نداده. صحبت آقای ترامپ این است که البته در رسانه اجتماعی سوشال ترود منتشر کرده، گفته که یک گفتگوی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و نتیجه این گفتگوی سازنده و قولی هم این بوده که هرگز نیروهای اسرائیلی به بیروت وارد نخواهد شد. حتی نیروهایی که در مسیر را بودند، یعنی قرار بود به زودی در بیروت برسند، اونها هم برگشتن به بیروت نخواهند رفت. و این البته در شرایطی صورت میگیره این گفتگو که فشارهای زیادی به نظر میرسید روی بنیامین نتانیاهو بود به خاطر اینکه عملیات خود را متوقف کنه، کاهش بده. یک دلیلش همین است که در کل گفتگو و روند گفتگو میان تهران و واشنگتن هم وابسته به تحولات لبنان هست. یعنی اگر حملات اسرائیل به لبنان متوقف نشه، بعید است که گفتگوهای واشنگتن و تهران هم به جای برسه. بنابراین گفتگوها جریان داره. رسانه ها گزارش داده که همینطور آقای ترامپ در تلاش است تا متقاعد کنه آقای نتانیاهو رو که از ادامه عملیات و همینطور ارسال نیرو به بیروت در لبنان منصرف شه و صرف نظر کنه. در عین حال آقای ترامپ گفته که گفتگوها با سرعت با جمهوری اسلامی ادامه داره. این صحبت ها در ادامه اون داستان پرتناقض است که ما در مورد جنگ و صلح تهران و واشنگتن میشنویم. روز پیش البته واکنش ها این بود که جمهوری اسلامی خب تهدید کرده بود که اگر عملیات در بیروت متوقف نشوه و آتش بس گفته بود توسط آمریکا نقش اونها ممکن حمله کنن. اما امروز آقای ترامپ گفته که مذاکرات تظاهرات با سرعت ادامه داره. هرچند در ساعات گذشته گزارش ها که بود که جمهوری اسلامی گفتگوها را با آمریکا فعلا به تعلیق انداخته و ارتباطات قطع شده، اما در عین حال رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که عراقچی با وزیر خارجه پاکستان صحبت کرده و گفته که در نقش میانجیگری خود ادامه بده تا گفتگوها نتیجه داشته باشه. بنابراین نتیجه گیری این است که تا به حال ما صحبت‌های زد و نقض می‌شنویم و هنوز در مورد چگونگی شود و نشود مذاکرات بین تهران و واشنگتن حرف نهایی رو نشنیدیم.
0: ولی در همین جریانی که خود جزئیات بیشتر را می کردیم و تصاویر زنده داشتیم از بیروت، خیلی سپاسگزارم از تو عارف که این جزئیات را با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. رسانه‌های عراقی در گزارش از ارسال پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران از طریق اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای برخی گروه‌های مسلح عراقی خبر دادند. بر پایه این گزارش در این پیام از تصمیم این گروه‌ها برای تحویل سلاح به دولت عراق و تندی انتقاد شده و این اقدام با عنوان پذیرش شروط شیطان توصیف شده است. بر اثر انفجار مواد معدنی در یک روستا در شمال میانمار 55 نفر به شمول 6 کودک جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که انفجار زمان رخ داده که باروت ذخیره شده برای معدنکاری به طور ناگهانی منفجر شد. در پی این رویداد خانه های زیاد به طور کامل ویران شدند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا، دلا اسپرلا نامزد راستگرا و ایوان سپداج سناتور چپگرا به دور دوم را یافتند. دلا اسپرلا با 43.7% آرا پیشتاز است. او وعده مقابله سخت با گروه های مسلح را داده و در حالی که سپدا بر مذاکره با این گروه ها و افزایش مالیات بر ثروتمندان تاکید دارد. قرار است با معرفی یک تراشه جدید، لپتاپ ها و دسکتاپ به صورت مستقیم به AI یا هوش مصنوعی وصل شوند. یکی از مزایای این تراشه ها حفظ حریم خصوصی خوانده شده، چون داده ها روی خود دستگاه پردازش می شوند، نه در سرورهای اینترنتی. در همین زمینه گزارش می بینیم از همکارمان نقیب بیان.
5: شرکت انویدیا یک تراشه یا چپ جدید معرفی کرد، RTX Spark، چپی که با لپتاپ ها و کامپیوتر ها کمک میکند هوش مصنوعی را مستقیم روی خود دستگاه اجرا کنند. انویدیا یک شرکت جهانی سازنده چپ های گرافیکی است که در زمینه هوش مصنوعی نیز کار میکند. این چپ بخش از تلاش این شرکت برای هوشمندتر کردن کامپیوترهای شخصی خوانده شده است. هدف این است که این کامپیوترها مثل یک دستیار هوشمند عمل کنند، نه فقط یک ابزار ساده. چیزی را که اکنون اکثریت کاربران گوشی های هوشمند با آن دسترسی دارند.
1: هیچ شکی نیست که این بازآفرینی به اندازه بازآفرینی گوشی هوشمند اهمیت دارد. این آغاز یک مسیر است. این آغاز یک خط تولید جدید است و ما نقشه راه آن را داریم. این یک محصول کاملا جدید برای ما است و آن را در دسکتاپ، لپتاپ و ورکستیشن خواهیم داشت.
5: نکته مهم این فناوری موضوع حریم خصوصی است. در روش جدید بسیاری از پردازش های هوش مصنوعی به جای ارسال به اینترنت روی خود دستگاه انجام می شود. این یعنی اطلاعات شخصی کاربر کمتر از کامپیوتر خارج می شود. به این ترتیب امنیت حریم خصوصی را بهتر تأمین می کند، چون داده ها کمتر در سرورهای بیرونی ذخیره یا پردازش می شوند. با این حال هنوز همه چیز کاملا داخلی نیست. بعضی برنامه ها یا سرویس ها ممکن است برای کارهای خاص داده ها را به بیرون نیز ارسال کنند. بنابراین حفظ حریم خصوصی در این فناوری دو بخش دارد. از یک طرف پردازش های محلی کمک می کند اطلاعات شخصی امتر بماند، از طرف دیگر نرم افزارها و سیاست شرکت ها تعیین می کنند که چه مقدار داده ها واقعا از دستگاه خارج شوند. در نتیجه این فناوری می خواهد هم هوش مصنوعی را قوی تر کند و هم کنترل بیشتر روی اطلاعات شخصی به کاربر بدهد. اما میزان امنیت نهایی به نحوه استفاده و تنظیمات کاربر هم بستگی دارد. نقیب بیان، لندن.
0: رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود درباره وضعیت اقتصادی کشورش و تحولات منطقه گفتگو کرده است. احمد شهر در این تماس تاکید کرده که لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا برای احیای اقتصاد سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
6: اداره ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه خبر داده. در این تماس تلفنی که در سال جاری برای نخستین بار بین دو طرف انجام میشه، در مورد روابط دو کشور و آینده تحریم‌ها علیه سوریه بحث و گفتگو شده. در کنار اینکه در بخشی از بیانیه آمده که دو طرف در مورد تحولات در منطقه با ویژه درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو صورت گرفته و تأثیر آن بر کشورهای منطقه، اما آقای احمد الشر به تحریم ها پرداخته، با ویژه ضرورت برداشتن تحریم ها علیه سوریه، به این دلیل که به باور او با برداشتن تحریم های بیشتر زمینه تقویت تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشور بیشتر خواهد شد. هرچند کشورهای اروپایی و ایالات متحده بخشی از تحریم‌ها را برداشتند، به ویژه تحریم‌هایی که هر گونه مراوده مالی و اقتصادی و تجاری را با دولت پیشین سوریه با رژیم بشار اسد ممنوع می‌کرد، اما یکی از مهمترین تحریم‌هایی که همچنان پابرجاست بودن اسم سوریه به عنوان کشور حامی تروریسم، که هرچند دولت آمریکا گفته در حال بررسی است که این کشور را به گونه رسمی از این فهرست خارج کنه، اما تا همین اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و احمد شهر هم در تماس با دونالد ترامپ از او درخواست کرده که این روند را سرعت ببخشند و زمینه مراودات تجاری بین کشورهای منطقه و جهان را فراهم بسازد، چنانچه که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده سرمایه گذاری میلیاردی را در سوریه دادند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بازار سهام وال استریت روز دوشنبه نزدیک به رکوردهای تاریخی باز شدند. خوشبینی سرمایه‌گذاران و برنامه‌های تازه شرکت انویدیا در بخش هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره ابهام در توافق احتمالی برای پایان جنگ 3 ماهه میان آمریکا و ایران را تا حد جبران کرده است. ایالت کالیفرنیای آمریکا روز سه‌شنبه 2 جون در آستانه انتخابات مقدماتی با رقابت‌های فشرده در روبرو است. در این انتخابات نامزدان مستقل تلاش می‌کنند تا هژمونی دموکرات‌ها را به چالش بکشند. در رقابت برای کرسی والی، استیو هیلتون مجری پیشین تلویزیونی از جمهوری‌خواهان خواسته است تا پشت سر او متحد شوند. کاخ سفید در مکتوب رسمی اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سلامت کامل جسمی قرار دارد. بر اساس نتایج معاینات صحی این هفته، عملکرد قلبی، ریوی و عصبی او بسیار قوی ارزیابی شده است. مردم محلی آمازون در برزیل چند سال است با معدن کاران طلا درگیر شدند. رهبران بومی هشدار می‌دهند که استخراج غیر قانونی معدن نه تنها محیط زیست، بلکه فرهنگ و شیوه زندگی جوامع محلی را نیز تهدید می‌کند. نگرانی که در بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی از جمله افغانستان نیز بی‌سابقه است. گزارش را ببینیم از همکارمان رضا محمدی در این زمینه.
7: کشف معادن قیمتی از جمله طلا در مناطقی که با تبعیض قومی و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از نعمت مصیبت است، مثل این ناحیه در اعماق جنگل‌های آمازون در برزیل، جایی که مردم بومی با مافیای ثروت و قدرت وابسته به گروه حاکم نه فقط بر سر طلا می‌جنگند که برای نجات فرهنگ، زبان، محیط زیست و شیوه زندگی خود جان می‌کنند. برای مردم بومی کایاپو در برزیل، این جنگل رو به زوال خانه، فرهنگ، زبان و حافظه جمعی آنان است. اما موج تازه‌ای از استخراج غیرقانونی معادن طلا به سرزمین‌های بومیان رسیده. تصاویر هوایی رودخانه‌های تخریب شده و جنگل‌هایی را نشان می‌دهند که زیر فشار معدنکاری غیرقانونی آسیب دیدند.
8: ما ده‌ها سال است که با اقوام مهاجمی که کشور را گرفته برای حفاظت از رودخانه‌ها، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و پاسداری از فرهنگ، رسوم و زبان مردم بومی مبارزه می‌کنیم.
7: در روستای پیکانی مردم بیش از طلا نگران سلامت و آینده نسل‌های بعدی‌اند، چرا که تاجران طلا بعد از چندی می‌روند. اما آنان مجبورند سالها با پیامدهای ویرانگر این غارت و ویرانی زندگی کنند.
9: من به همراه جنگجویانمان 193 معدنکار را از منطقه بیرون کردیم. تهدید شدیم اما ایستادگی کردیم تا جنگل پا بر جا بماند، چرا که این نوع معدنکاری بیماری می آورد، مالاریا، آب آلوده و جیوه. مایی ها، زمین ها، غذای ما و در نهایت خود ما را آلوده خواهد کرد.
7: داستان آمازون برای افغانستان نیز ناآشنا نیست. در سالهای اخیر کشف و استخراج طلا در برخی مناطق شمال افغانستان، به ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان، بارها و منازعه در گیری‌های محلی و رقابت بر سر منابع طبیعی دامن زده است. هرچند شرایط دو کشور متفاوت است، اما یک پرسش مشترک در هر دو سرزمین مطرح می شود: وقتی ثروت زیر زمین کشف می شود، چه چیزی برنده خواهد شد؟ منفعت کوتاه مدت یا زندگی نسل های آینده؟
8: ثروت و امید ما اینجاست، جنگل، رودخانه و زمینی که غذای ما را فراهم می کند. اما اینها با کمک شرکت های خارجی همه چیز را نابود می کنند.
7: و این داستان همه سرزمین هایی است که میان وسوسه طلا و حفاظت از زندگی جوامع محلی در کشمکش هستند. رضا محمدی، لندن.
0: و در پایان برنامه هم سری بزنیم به افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که در هر 100,000 تولد در افغانستان 600 مادر جان می‌بازند. او چو افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای مادران و نوزادان توصیف کرده و گفته که این کشور از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران هنگام زایمان رنج می‌برد. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان سیر کاکر.
10: هشدار از وضعیت بد صحی در افغانستان. اوچا وضعیت مادران و نوزادان در این کشور را نگران کننده می خواند. این نهاد افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای مادران و نوزادان معرفی می کند. و گفته اوچا، افغانستان از جمله کشورهایی است که هنوز بالاترین نرخ مرگ مادران هنگام زایمان را دارد. در هر 100,000 زایمان 600 مادر جان می دهند. این نهاد سازمان ملل می گوید مراقبت های صحی و حضور کارکنان زن می تواند وضعیت را بهتر کند، اما محدودیت های طالبان بر زنان دسترسی به خدمات نجات بخش را کاهش داده است. دکتران می گویند بیشتر از این مرگ ها قابل پیشگیری اند.
11: دو کار سبب کاهش مرگ میر مادران می شود. اولی که خانم های حامله در جریان حاملگی حداقل باید 4 بار توسط کارمند صحی وزیت شوند، که متاسفانه در افغانستان کمتر از 30% خانمایی چانس پیدا میکنن. و دوم، ولادت ها در حضور یک کارمند صحی صورت بگیره که بازم تنها کمتر از 60% خانمایی چانس دارند در افغانستان. دلیل از این، یا کارمندای صحی و خدمات صحی وجود نداره، یا اگر خدمات صحی وجود داره محدودیت در برابر دسترسی به خدمات وجود داره که تمام از این محدودیت هایی که بالای زنا وضع شده متاسفانه تشدید میکنه.
10: سازمان جهانی بهداشت هم حدود یک ماه پیش اعلام کرد که در هر 100 هزار تولد 521 مادر در افغانستان جان میدهند. مادران و کودکان در افغانستان تنها با این مشکل روبرو نیستند. در کنار این وضعیت بحرانی، سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده که نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک در سال 2026 با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. یونیسف هم چند روز پیش هشدار داد که اگر محدودیت ها بر زنان ادامه یابد، ممکن تا سال 2030 افغانستان با کمبود هزاران کارمند صحی زن روبرو شود. سیار کاکر، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتم بخیر. خدا نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد زه ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: در پی امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی میان روسیه و طالبان، رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان اعلام کرد که شرکت های جمهوری تاتارستان میتونن تجهیزات نظامی موجود در اختیار طالبان را تعمیر و بازسازی کنند. خبرگزاری تاتار انفورم یک شنبه 10 جوزا گزارش داد که رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان گفت که تاتارستان میتونه در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی اداره طالبان تامین قطعات یدکی، تجهیزات تخصصی و وسایل نقلیه همکاری کند. وی افزود که این همکاری میتواند شامل بازسازی استگاه های خدمات پس از فروش و گرانتی تجهیزات روسی تولید شده در تاتارستان، راه اندازی مراکز آموزشی برای متخصصان افغان و ایجاد شبکه نمایندگی فروش باشد.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: اکسپرس تریبیون گزارش داد که طالبان به طور غیر رسمی به اسلام آباد اطلاع داده که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تی تی پی هشدار داده که حملات خود را در خاک پاکستان متوقف کند. طبق گزارش پاکستان این اقدام را ناکافی و فاقد اقدام عملی دانسته است. این روزنامه روز دوشنبه 11 جوزا نوشت که این پیام بخش از تلاش‌های طالبان برای متقاعد کردن اسلام آباد مبنی بر مهار تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های تروریستی است که از خاک افغانستان فعالیت میکنند. یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده به این روزنامه گفت که طالبان فکر میکند با این گام ها میتواند زمان بخرد، اما اسلام آباد متقاعد نشده و مشکل اصلی نه نبود تضمین بلکه نبود اقدامات قابل راستی آزمایی است.
23: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و 6 دختر افغان را در سال 2025 مستندسازی کرده است. طالبان در کجا به زنان تجاوز کردند و چگونه می توان آنها را پاسخگو ساخت؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی ظریف غفاری، شهردار پیشین و فعال حقوق بشر از آلمان و تمنا زریاب پریانی فعال حقوق بشر هم که تا دقیق دیگر از فرانسه با ما وصل خواهند شد میباشند. بس رو با خانم غفاری آغاز میکنیم که ادعای طالبان که میگن شکنجه نمیکنن چقدر صحت دارد؟
1: سلام بر شما و تمام بیننده‌های عزیزتان و مهمانان عزیز. ادعای طالبان که شکنجه نمی کنن، فکر می کنم اگر ما بس روی می کنیم که صحت داره یا خیر، حداقل بعد از 5 ساله که امروز از حضورشان در افغانستان می گذره و بارها سبب زی شدن که داشته باشیم موارد از تجاوز جنسی گرفته، اخبار و موارد تا شکنجه ها تا همه چیز. دنیا ریکارد کرده، ثبت و ریکارد جامعه جهانی شده، ثبت و ریکارد داخل افغانستان بین مردم، بیرون از افغانستان. فکر بکنم این یک چیز بسیار واضح و آشکار است. اگر طالبا از این چشم پوشی میکنن که دلیل شده نمیتونه به اینکه اونا واقعا این کار نمیکنن، ببینین طالبا از این هم چشم میپوشن که زن افغان حق تحصیل و تعلیم داره از نگاه اسلام، از نگاه قوانین و اصول جامعه بشری و جامعه جهانی و بالخصوص همون موارد اصولهایی که داخل افغانستان همیشه منحصی یک اساس پذیرفته شده. وقتی طالب از این حق اسلامی و انسانی یک انسان میتونه انکار بکنه، بعید میدانم که قبول بکنن که جنایات بشری را که در قبال همه اتباع و انسانها که در افغانستان زندگی میکنن متقبل میشن را قبول بکنن. جنایت های بشری طالبا نه تنها در این 5 سال گذشته، قبل از او هم در 20 سال دوران حکومت جمهوریت بسیار واضح و آشکار است و ریکارد شده. و اکنون که جامعه بین المللی بالخصوص یوناما خودش نیست تانسته که ریکارد بکنه و ثبت شود موارد که طالبا به جنایات که داخل زندان ها علیه زندانیان بالخصوص خانم ها متقبل شدن.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای تابان، مجاهد گفته که در زندان ها شکنجه وجود نداره، اما نام از نظارت خانه ها و اصول های استخبارات نبرده.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمان محترم و ملت و عزت افغانستان. خب متاسفانه به مصطلح عام ناف طالب با دروغ و فریب و منافقت بریده و هیچگاهی نباید ما از طالبان یک حرف را بشنر توقع داشته باشیم که مطابق با عینیت واقعی جامعه افغانستان و رفتار خودشان داشته باشد. طالبان نه تنهایی که در زندانهای رسمی خود بر مردم افغانستان شکنجه‌های گوناگون را روا می‌داره، بلکه در کلیت در جغرافیای افغانستان همه روزه مردم افغانستان را شکنجه میکنه، شکنجه روحی میکنه، شکنجه فیزیکی میکنه و آن چیزی که ستم است و هیچ انسانی در جای دیگه او را تجربه نکرده در ساختار طالبانی و در وضعیتی که افغانستان جد و قرار داره مردم افغانستان همه روزه او را تجربه میکنند. زندان های طالبا خلاصه نمیشه تنها با او زندان های رسمی که تحت اداره زندان هایشان است، بلکه نظارت خانه های متعدد اینا حداقل در 34 ولایت افغانستان یک نظارت خانه در مرکز ولایت و در مرکز هر ولسوالی نظارت خانه های را ایجاد کردن که رسمی است. به علاوه او نظارت خانه های شخصی در اختیار فرماندهان طالبا و وزرای طالبا از جمله وزیر عدلیشان، رئیس عدلیشان در ولایات، همچنان مسئولین امر به معروفشان و به علاوه که تعداد اسمالشایشان که در قماندانی امنی ولایات تحت عنوان پلیس فعالیت میکنند که نظارت خانه را کنترل میکنند، در ادارات امر به معروفشان، در ادارات عدلیشان و در بسیاری از ادارات ها تا والیهایشان، والیهای قدرتمندشان

0: مثلا آقای وفا در شمال و زمانی که مزمل در ننگرهار بود و ولی فعلی قندهار، ولی هرات، اینا در دفترهای خود هم وزارتخانه‌ای داره که افراد ماها در اونجا میمانند، هیچ کسی از او بازخواست کرده نمیتونه و هیچ کس پرسان کرده نمیتونه. بنابراین در تمام نهادهایی که طالبا چه در ساختار رسمیشان به عنوان زندان و چه در زندان و نظارتخانه و چه در ساختارهای غیر رسمیشان در کنترل افراد و فرماندهانشان است، هر نوع جنایت و ستم را بر مردم افغانستان اینا تطبیق میکنن که حتی با کشتنشان منجر میشه. شما شاهد هستین که چندین تن از شهروندان افغانستان، خصوصا اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی، زمانی که بازداشت شدن جنازه هایش و خانوادهشان تسلیم شدن، از جنرال جهادیار گرفته تا آقای قسیم قایم و تعداد زیاد از افسران و ساتمنان نیروهای پلیس و همچنان افسران و خردزابطان نیروهای ارتش و نیروهای امنیت ملی، زمانی که در زندانهای طالبان رفتن یا به صورت بسیار جدی معیوب و معلول دوباره آمدن بیرون و یا هم جنازه های تن و خانواده تن تسلیم شده و یا هم کسانی که از زندان طالبان بیرون شدن دیگر دوباره با وضعیت روحی قبلی خود باز نگشتن، چی کسانی که زنان افغانستان بوده و چی هم مردان و کسانی بودن که قبلا در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و دولت افغانستان و یا حتی رسانه ها فعالیت داشتن، تمامی افراد به حد شکنجه شدن که دوباره حتی با تلاش های مکرره که اینا پیش دکتر و روانشناس اینا مراجعه کردن دوباره به حالت عادی خود بر نگشتن. حتی تعداد از این کسانی که موفق شدن از ستمگاه طالبان از افغانستان بیرون شدن به این بغر، تا هنوز هم ریز در نزد روان درمان ها مراجعه میکنن و بعد از تایی 3-4 سال نتانستن امو وضعیتی که برشان پیش آمده و را دوباره ترمیم بکنن از لحاظ روانی.
1: بسیار تشکر خانم غفوری. ملل متحد در گزارش خود هیچ نامی از محل شکنجه و تجاوز نبرده. این تجاوز و این شکنجه زنان در کجا اتفاق افتاده؟
2: شکنجه ها و تجاوز ها وقت ملل متحد میتونه که از این اظهار بکنه و معلومات داشته باشه که شکنجه و تجاوز صورت گرفته، پس مطمئن هستم که میفهمن که به کجا شکنجه و تجاوز صورت هم گرفته. ولی که نمیگه، جایش اعلان نمیکنه و یا هم مدارک و شواهد بیشتر ارائه نمیکنه، این خودم همون بازی بسیار کثیف یوناما است که از 5 سال گذشته بر این سو در افغانستان برای انداخته. ببینین استیتمنت ها و یا هم نوشتار ها و یا هم اعلامیه هایی که یوناما میته هیچ درد زن افغان دوانه میکنن، نه از زن افغان نه از مرد افغان، و اگه دوام میکرد 5 سال گذشته چیز را حتما از جایش حداقل تغییر میداد. حتی یوناما قادر به این نیست که موقف خود منحیث یک نهاد بین المللی در قبال زن افغان و یا هم کارمندای خود حداقل حفظ بکنه. پس من مطمئن هستم یوناما جزئیات کامل و روشن از این مورد داره. ای که به گزارش خود نمیاره طبیعی است که بازم روی مصلحت هایی که تمام جامعه جهانی با طالبا داره و یا هم مشخصا یوناما داخل افغانستان و بیرون از افغانستان با طالبا داره و میداشته باشه روی امو است. و ای که در کل تجاوزها و شکنجه ها در کجا صورت میگیره، ببینید ما شاهد ویدیوها و کلپ های به سوشل میدیا بودیم که خانما بروی سرک در مقابل اعضای فامیلشان لطکوب شدن. ما شاهد ویدیوها و کلپ های سوشل میدیایی بودیم و که خانم ها دخترها از داخل شهر به زور و بسیار وجه وحشتناک به موترها بالا شدن و وقتی که اونا امکانات زیر پیدا کردن که از زندان طالبا یا هم از نظارت خانه طالبا بیرون بیاین و بتانن به یک جای امن برسن و صدای خود بلند بکنن، مثل خانم ظریفه یعقوبی، تمنا پریانی و بعض دخترهای دیگه که داریم، صحبت کردن از این که طالبا در نظارت خانه با اونا چی کردن، از شکنجه گرفته تا موارد تجاوز جنسی. این همه چیزایی بوده که هم خود قربانی ها روی صحبت کردن و همی که جامعه جهانی سند و ثبوت داره و مدارک و اسنادش ثبت و ریکارد کرده. آنچنان آقای تابان گفتن موارد بسیار زیاده از این هم داشتیم که وقت نظامیان سابق، کارمندان سابق دولتی گرفتار شده از سوی طالبا، به بسیار وجه وحشتناک شکنجه شدن و به دوباره به خانه هایشان تسلیم شدن و یا هم اجسادشان به فامیلشان تسلیم شد. این همیش خودش ثبوت است که در کجا میشه، کی میکنه، و از هم مهمتری که مثل که آقای تابان گفتن، طالبان تنها مو ریاست های نظامی و یا غیر نظامی را که روی دست زیر کنترل دارن ندارن در اختیار. طالبان از خود هر کدامشان یک کماندان هستن، هر کدامشان یک حاکم هستن، هر کدامشان از خود خانه و بندی خانه داره، هر کدامشان سلاح و زور داره. بقریجات باور بکنید، من وقت با اعضای فامیل در افغانستان صحبت میکنم و یا با همکارای سابقم در افغانستان صحبت میکنم، طالبایی که روز حتی شاید جرأت و امکان زیر هم نداشتن که بین مردم قریه راه برن، اونا امروزه روز باجگیر قریه شدن، اونا امروزه روز قلدر قریه هستن. از ایش گرفته تا همه چیز دیگه بسیار واضح و آشکار است. و ای که ما میگیم کجا میشه و کی میکنه، فکر میکنم ای هم هنوز هم ما ای به مثل میمانه که ما هنوز هم میشینیم میگیم خب طالب چرا زن افغانه به کار نمیمانه یا به مکتب نمیمانه و بس باز رویزی میکنیم که آیا این موضوع اسلامی است یا نی. طالب مواردی که طالب میکنه و یا کارهایی که طالب میکنه نه جدید است و نه هم جامعه بین الملل و جامعه داخل افغانستان و بیرون از افغانستان از او بیخبر بوده. فقط بحثی است که ما حتی داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، ما افغانا هم نتانستیم که بیشتر متحدانه روی مواردی که واقعا مستند سازی بکنه و راه حل پیشنهاد بکنه کار بکنیم و جامعه جهانی را متقد به این بکنیم که روی راه‌های حل هم راه ما افغانا کار بکنه، نه که سفیدشویی و سفیدنمایی طالبان را بکنن و نهایت یک بیانیه و اعلامیه نشر بکنن که هیچ درد را دوا نمی‌کنه.
1: خب شما گفتین که سازمان ملل متحد مصلحت‌گرایی میکنه، چرا؟
2: خب این که چرا، 5 سال گذشته خودش جواب هر چرا است. ملل متحد اگه واقعا یک نهاد فعال و پابند برزش هایی که خودش بنا به او اساس شده و تأسیس شده در افغانستان فعالیت میکرد، ما حداقل امروزه روز زندانی های زن نمی داشتیم پیش طالبا، به خصوص زنانی که فعال حقوق بشر بودن، فعالیت کردن و یا هم اعتراض کردن. اگر ملل متحد واقعا خارج از مصلحت هایی که کل دنیا روی زوکار کردن و به طالب فرش قرمز هموار کردن و به افغانستان حاکم ساختن، طالب ها و تا هنوز هم با طالب کار میکنن و به بهانه های بسیار مختلفه که حتی حقوق بشر است و نان است و آب است و یک چیز و دیگه چیز، اگه هنوز هم با اینا به این رقم کار نکنن و گوش شنوا و مردم افغانستان در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بگذارن و گوش بتن، مطمئنن که وضعیت در افغانستان تغییر میکرد. به این سال در 5 سال گذشته حداقل بسته های میلیون ها دلار به افغانستان بند می شد، اگر از او گرفته تا ما شاید زیستیم امروز که اروپا سرزی بس می کنند طالبا را بیارن و همراهشان صحبت بکنن، رویزی که چه رقم می تانن افغانا را از خاک اروپا دوباره به افغانستان دیپورت بکنن و طالبا همراهشان همکاری بکنن. این همیش مصلحت هایی است که جامعه جهانی و یوناما و ممالک که در افغانستان مستقیم دخیل بودن و هستن میدانن و سرش کار میکنن. اگر مصلحت ریزی می بود که به افغانستان و مردم افغانستان اولویت قائل شون، 5 سال گذشته چیز تغییر میکن.
1: بسیار تشکر. آقای تابان، سازمان ملل متحد چه مصلحت هایی را در تهیه گزارش و مستنداتش در نظر میگیره؟ چرا نمیخواد که واضح صحبت کنه؟ حالا اعتراض را که میگه خب که تجاوز شده یا شکنجه شده، یک تعداد بسیار ناچیز است در مقایسه با آنچه که گزارش ها از افغانستان بیرون میشه.
0: خب متاسفانه امور خمی خانم غفاری یادآوری کردن، تا 5 سال گذشته نهاد یوناما و ماهیت استقلالی یا در واقع اصلی خود از دست داده. حالا ممکن فشارهای هست که طالبا وارد میکنه بر از اونا، چون حتی خود یونما بارها گزارش دادن که کارمندانشان از طرف طالبا مورد آزار اذیت قرار میگیره و همچنان مانع ورود کارمندان زن یونما و دفاتر سازمان ملل متحد میکنه. و از جانب دیگه ما شما شاهد بودیم که در کل سیاست های نیادهای بین‌المللی، خصوصا نیادهای مرتبط با سازمان ملل و کشورهای قدرتمند جهان تعیین میکنه. متاسفانه کشورهای قدرتمند جهانی به نحوی با طالبا یک نوع همسویی و به خاطر بسیاری از منافع خود دارن. به مو خاطر هم دست و پای یونما از چند جانب بسته است و نمیتونه به صورت واقعی و انسانی تمام آنچه که در افغانستان اتفاق میفته مستند و بازنشر بکنه. اگر کشورهای حامی سازمان ملل، خصوصا کشورهای قدرتمندی که تاثیرات و نفوذ بیشتر روی تصامیم سازمان ملل دارن، اینا مانع کار و فعالیت های یونما نشه، یونما دسترسی حداقلی به بعضی مستندات از داخل افغانستان داره و مردم هم حاضر هستن که مستندات با نیادهای بی‌طرف مثل یونما شریک بکنند. ولی متاسفانه که امرا همه که عرض کردم از لایه های مختلف نیادهای بین‌المللی رو در افغانستان مجبور میکنه که خود سانسوری بکنه.
1: بسیار تشکر خانم تمنا پریونی، هم وصل شدن به برنامه اگر آماده باشن و صدای ما را بشنون. خب سبیلا مجاهد رد کرده که در زندان‌های طالبان شکنجه و بدرفتاری وجود داشته باشه. شما خودتان هم تجربه زندان طالبان داشتین و اتمن با قربانیان دیگه هم در تماس هستین، از شما بشنویم.
3: سلام، وقت شما بخیر. متاسفانه بله، گروه تروریستی طالبا هر کاری را که انجام میتن بعد انکار میکنن. حتی شبی که من و خواهرای ما از خانه ما به زندان منتقل کردن، اینا نپذیرفتن که چنین کاری را انجام دادن و در داخل زندان ها اینا انسان ها را به زنجیر میبندن، چشمایشان بسته میکنن، شکنجه میکنن و در اتاقهای سردی که بخصوص در دوره که ما در زندان بودم چکک میبارید از سقف اتاق و کلن نم داشت و اینجا اینا آدمها را نگهداری میکردن. کسایی که مدتها شکنجه فیزیکی میکردن و بعد اونجا منداختن و هیچ یک از این جنایت ها برملا نمیشه به دلیل از این که هیچ نوع گروه حق بازدید زندانی ها را نداشته. من نمیفهمم در وضعیت فعلی روند بازجویی و زندانی ساختن در داخل این زندان ها چگونه است، ولی اون دوره که ما در اونجا بودیم از قتل و کشتار، از صدای شلیک، از شکنجه هایی که صبح وقت ملا اذان میداد و شما صدای فریاد میشنیدین و تایی که یک صدای شلیک گلوله را میشنیدین و اون چیغ و فریاد که مردی که زیر شکنجه بود را تمام میشد دیگه نمیشنیدی و میخواستم را وقتهای شب که نماز خفتن خدا اینا میخواندن آدم ها رو شکنجه میکردن و بعد با یک شلیک گلوله را میشنیدی و اون صدا خاموش میشد. و متاسفانه این جنایت ها ما فکر میکنم که هیچ وقت برملا نخواهد شد به دلیل از این که نظارتی در اون زندان ها وجود نداشت و اینا هر کاری که دلشان میخواستن انجام بدن، بخصوص از شکنجه های گروهی که اینا انجام میتن. سر آدم داخل آب میگذارن و پلاستیک میگذارن، چیزهایی هست یعنی که واقعا رفتارهای غیر انسانی صورت میگیره در داخل زندان ها و نظارتی وجود نداره. و متاسفانه در مدت این 5 سال طالب ها تانستن با فشار آوردن برای مردم افغانستان ترس را بیشتر بسازه و هزاران آدم را زندانی میکنن و اکثریت خانواده ها حتی در مورد شکنجه ها و قتل و کشتار چیز نمیگن به دلیل از این که وقتی طالب ها یک عضو خانواده را به زندان میبرن بعد بقیه خانواده رو تهدید میکنن که اگر برخونه ای شبه و اگر در مورد از صحبت شوه، جدا از این که اون زندانی کشته میشه، بقیه اعضای خانواده هم سرنگون میشن و به این خاطر اکثرت خانواده به دلیل از این که بقیه اعضای خانواده رو حفظ بکنن، از صحبت در مورد اکثریت موارد خودداری میکنن.
1: بله خانم پریانی، خب ما در شروع برنامه هم به پرداختیم. سازمان ملل گفته که به زنان تجاوز گروهی شده، شکنجه شده، ولی مکان ای جنایت نگفته. حالا در کجاهای این نوع جنایت صورت گرفته؟
3: من نمیدانم دقیقا که در کجاها میتونه این مورد اتفاق افتاده باشه، به دلیل از اینکه اکثریت مناطقی که قبلا خوابگاه نظامی ها بوده امروز تبدیل شده به پناهگاه که طالب ها زندانی خاص به اونجا منتقل میکنن و زندانی ساختنشان هم قسمی هست که حتی در اکثریت موارد تلاش به این میکنن که بقیه گروه ها از این زندانی شدن ها آگاه نشن. بخصوص بیاد دارم شبی که ما را به زندان منتقل کردن در همچی یک جایی بود که حتی در مسیری که بقیه اعضای طالبا در سرکا بودن، یعنی کنترل شبانه و اینا، حتی اجازه ندادن که مثلا اونا ببینن که ما در داخل ماشین هستیم و میگفتن باید سرتان پایان بگذارین که دیگه افراد نبینن. یعنی به شکل پنهانی زندانی ساختن و حتی موقعی که رها کردن هم به همین شکل پنهانی بود. همین موقعیت ششترنگ فکر میکنم که ریاست نو بود یا ریاست چل، ده همو مناطق اکثریت زندانیایی که اینا حتی به قتل میرسانن، خشونت های بسیار زیادی صورت میگیره در این مکان ها بود. خب. ولی من دقیقا نمیخوامم که سازمان ملل از کجا، از کدام ناحیه این گزارش ها را گرفته، ولی از تجربه شخصی من فکر میکنم طالبا مکانهای زیادی دارن شبیه جایی که ما بودیم و هر جنایت انجام میدادن. من گفتم که حتی اینا مثلا آدم ها را شکنجه میکردن و یک شلیک میشنیدی و صدای اون داد و فریادی که عذر میکردن که شکنجه نکنین، نزنین لطفاً، یا آیت میخواندن زیر شکنجه میشنیدی و یک شلیک میشد قضیه تمام میشد، ولی اونجا هیچ کس بر نظارت نمیامد که بپرسه این صدای شلیک چی بود، اینجا چی گپ است.
1: بله تشکر آقای تابان. خب اصل پرونده سازی در استخبارات و بازداشتگاه های موقت صورت میگیره، فکر میکنین که بیشترین شکنجه ها در اینجا صورت میگیره که در ولایت هم از گفتن که در ولسوالی ها هم است؟
0: من فکر میکنم با توجه به شناخت که از طالبا دارم، مرحله حساس شکنجه از لحظه گرفتاری تا اعزام از اونا به محکمه است، چون طالبا کوشش میکنه که در جریان پروسه تحقیق تمام اطلاعات زیر عنوان اعتراف افراد مظنون دستبندی بکنن و این اعترافات تماما توسط اجبار صورت میگیره. طالبا تلاش شمی است که دوسیه را در واقع به محکمه و قسم بفرسته و بگوید که تمام مدارک و شواهد ما در اختیار داریم، این فرد مرتکب چنین جرمی شده. بنان در این مرحله ای که اینا تحقیق انجام میده، از لحظه گرفتاری تا سپردن به محکمه تمام جنایات احتمالی در اینجا صورت میگیره، از شکنجه، از بدرفتاری ها و از هر نوع ستمی که طالبا قرار است برای یک مظنون انجام بده. این مرحله یا مو شرایط حساسی است از لحظه گرفتاری تا فرستادن در محکمه. و بعد مرحله دوم شکنجه در زندان های طالب است که اون مرحله طولانی مدت است. افراد تا این مدت بسیار طولانی، 3 سال، 4 سال، 5 سال به این زندان های طالب ها به طور متواتر شکنجه میشن. و شکنجه های طالب ها مرکمی که شما هم در یک گزارش تحقیقاتی تان مستند کردیم انواع مختلف داره، از نان ندادن، از بخوابی دادن، از ممنوعیت بازدید یا ملاقات با اعضای خانواده، تا سلولای انفرادی، تا بستن به سقف، تا شکنجه های توسط برق و وسایل برقی دیگه، اینا در زندان هم انجام میشن. اما در درون اصلی نظارت خانه یا پروسه تحقیق بدترین نوع جنایت در اینجا اتفاق میفته که آدم ها حتی اجسادشان هم در هفته اول و هفته دوم بیشتر تسلیم داده شده به خانواده ها و افراد معلول و معیوب هم در هفته اول و دوم از زندان خارج یا زمون نظارت خانه خارج شده به خانواده هایشان. بنابراین گفته میتونیم که در یک دید کلی شکنجه آن کسایی که بازداشت میشه توسط طالبا از لحاظ ذهنی فکر میکنن که یک عبادت انجام میتن، نه اینکه کدام کار. امر همین خانم پریانی یادآوری کردن بسیار دقیق است که بعد از هر نماز اینا دوباره شکنجه خود انجام میدن، به نحوی که در تداوم عبادتشان، در تداوم نمازشان شکنجه افراد بازداشت شده است. به جای قرآن بخوانن، به جای کدام عبادت دیگر بکنن، به خاطر از اینکه عبادت خود را تکمیل بکنن، میان روی آدم ها، روی انسان هایی که بازداشت کردن به عنوان کفار، به عنوان القاب و عناوین و برچسب های متفاوتی به اینا میزنن و اینا را شکنجه میکنن. اما رقم شما در اعترافات و صحبت های بسیاری از بازداشت شده دیدین که حتی به قومیتشان تحقیر میکنن، حتی به مذهبشان تحقیر میکنن، از انواع شکنجه روحی، جسمی و فیزیکی اینا استفاده میکنن تا انسان ها را به عنوان انسان های انسانیت زدایی بکنن، بعد دوباره اینا را به جامعه به اساس محکمه یا بر اساس رشتفدا و یا هر حالت دیگه دوباره اینا رو به جامعه روان بکنن تا اینا نتانن حتی در جامعه هم دوباره سر بلند داشته باشن و رفتار انسانی داشته باشن و خود در جامعه به عنوان اعضای جامعه دوباره بتانن ادغام بکنن. چون جنایت را که طالبا در زندان ها انجام میده از لحاظ روحی آدم ها رو چنان خورد و خمیر میکنه که آدم شاید تا بسیاری زمانهای بعد از و تا بسیار طولانی مدت بعد از او نتواند دوباره خود نرمال احساس بکنند در جامعه.
1: بسیار تشکر. خب خانم غفاری، طالبان که میگن که در زندانهای اینا شکنجه نیست، چرا اجازه نمیتن بنادهای نظارتی که بیاین نظارت بکنن، با زندانیان صحبت بکنن و هر از گاه دسترسی داشته باشن به زندانهای طالبان و سلولهایشان؟
2: ببین عزیز، فکر میکنم این سوال بسیار جالب است که ما هنوزم بعد از 5 سال میپرسیم. اگه طالب واقعا نه تنهایی که یعنی قبول میکرد یا اجازه میداد به سیستم شفافیت، حسابدهی یا حتی باورمند اگر میبود به سیستم های که واقعا به نوع ملت جمع میکنه، ملت سازی میکنه، سیستم هایی که باورها را تقویه میکنه، سیستم هایی که انسانیت را اولویت قرار میده، سیستم هایی که افغانستان دوباره به سر پای خود استاد میکنه و یا هم افغان ها را از کنج و کنار دنیا دور یک میز جمع میکنه و به خاطر یک افغانستان واحد و مستقل کار بکنن و زحمت بکشن، اگه طالب به این اصول ها و به این ارزش ها باورمند می بود، جایی که هستیم نمی بودیم. اگه طالب واقعا حاضر می بود که اصل های انسانی و بشری و بین المللی و حتی حداقل اسلامی را پذیرا باشه، جایی که هستیم نمی بودیم. طالب وقت حاضر میشه که حق تعلیم زنها را که حق اسلامی و قانونی و انسانی زن افغان است را از نظر بندازه و محکوم و محدود بکنه، وقتی طالب حاضر میشه که یعنی هر او جنایت بشری را که فکرش ما میتونیم بکنیم در 20 سال گذشته و در 5 سال گذشته و مردم افغانستان روا بداره، طالب هرگز پس توقعی ازی که اونا حاضر به این شوند که نظارت شوه و یا هم پروسه پاسخدهی بسیار واضح و شفاف وجود داشته باشه، هیچ یک توقع از طالب کردن فکر بکنم ما به طالب هنوزم می بنامه میشه که ما طالب نمشناسیم، می بنامه میشه که ما هنوزم از طالب توقعی داریم که ای بنامه است. مثلا در پشتو یک مثال یک چیز است میگن از زاغ توقعی رفتار کردن، دیگه از طالبی تو یک توقع کردن فکر نکنم منطقی باشه، بلخصوص حالی بعد از 5 سالی که مشناسیم طالب. و از هم مهمتر جامعه جهانی که دسترسی به هر چیز دار. جامعه جهانی که میتونه فرش سرخ هموار بکنه و طالبه به ناروی و به امریکا و به عربستان و به اروپا به همه جای دعوت بکنه، همراهشان بشینه گپ بزنه، نماینده های بین المللی افغانستان برن با وزیرای طالبا بشینن و بخیزن و مجالس گرم چای و نان داشته باشن، باز ویدیوها و تصاویرش هم نشر بکنن و افتخارم به این بکنن که حضور دارن در افغانستان. این جامعه جهانی قادر به این هم هست که روی فعالیت ها کارکرد های طالبا نظارت داشته باشه، جامعه جهانی که تمام دار و ندار که مردم افغانستان در 20 سال بعد ساوردن زیر پای طالب انداختن و طالب خوش آمد گفتن به افغانستان و هنوزم دنبال راه ها و چاره هایی هستن که چگونه بتانن با طالب کار بکنن، به نوع رسمیت قانونی و غیر قانونی بتن، او جامعه جهانی هر کار دیگر هم میتاره. اگه اینا میگن که نمیتانیم، پس این به نوعی است که یک بار دیگه طالب نه تنها به چشم ما، حتی به چشم تمام افراد اشخاصی که به اصولهای بین المللی و جامعه جهانی باورمند هستند خواب میریزن.
1: بله بسیار تشکر خانم پریونی. خب وقتی که یک نفر بازداشت میشه، اما افراد که میان بر بازداشتش باید یک حکم داشته باشن و بعد وقتی که اینا را میبرن به محوزه به اصطلاح افغانستان، اینا حق دارن که سکوت بکنن و منتظر باشن که یک وکیل مدافع بگیرن که وکیل مدافعش یا بیای از جانب از اینا صحبت بکنن یا اینا در حضور وکیل مدافع خود صحبت کنن. قضیه گرفتاری شما خودش یک تجربه است، نشاندهنده عزیز، که چگونه اینا میان افراد بازداشت میکنن تا ای که اینا به محکمه میرسن. در خصوص شما آیا چنین یک مراحل طی شد؟
3: شما یک گروه تروریستی که چیزی به نام انسانیت بلد نیستن توقع دارین که با همچو قوانین رفتار بکنن. مفکر میکنم امو ویدیویی که در شب که طالبا به خانه ما حمله کردن نشان دهنده همی است که یک گفتگوی کوچک وسط یک دروازه صورت گرفت و حرف می زدیم در این مورد که نیمه شب است و چرا اینا می خواهند مثلا فعلا زندانی بسازند، می تانند فردا بیان که روشنی است یا حتی اگر می تانند منتظر بمانند اونجا. از حکم قانونی و این مسائل که اصلا خبری وجود نداشت و متاسفانه در 5 سال تمام این بازداشت های خودسرانه، قتلا و کشتارهایی که صورت گرفته، من فکر میکنم هیچ نوع جنبه قانونی نداره و در داخل زندان ها حتی ما بخصوص و اجازه نداشتم که با خانواده تماس بگیرم، من اجازه نداشتم که خواهرای خود ببینم، در یک سلول جداگانه انداخته بودن و مدت زیادی حتی دسترسی نداشتم، اصلا نمی فهمیدم که خواهرایم زنده هستن یا مرده و اجازه دیدنشان نداشتم. و تا یک مدت مثلا ما در داخل سلولای جداگانه بودیم ولی دیوارا به هم وصل بود، من فقط با تک تک زدن به دیوار منتظر رزی می بودم که دوباره یک تک تک از دیوار بشنوام، که این شبیه احوال پرسی بود که حداقل مطمئن می شدم که آیا اینا اینجا هستن یا نیستن. و متاسفانه بعد از چند وقت فهمیدن که به نحوی ما حتی با تک زدن به دیوار اول هم دیگر می گیریم یا خوشحال میشیم به اینکه حداقل هستیم نزدیک دیگه، از اونجا دور ساختن اینا را. و شما
1: در جریان شکنجه اینو چی میخواستن؟ شما چی را اعتراف بکنین؟
3: از اینکه کدام کشورها حمایت میکنه برای اعتراضات و ببخشید که من این واژه را مثلا استفاده میکنم که میگفتن تمام فایش ها فرار کردن از به خاطر آمدن امارت اسلامی، چرا شما فایش اینجا ماندین و چرا هیچ نوع ترس وجود نداره که شما استات میشین و همگی افغانستان رو ترک کردن، فضا وجود داشت ولی با وجود همه چیز ماندین در اینجا، و اگر شما اینجا ماندین حتما یک قدرتی در پشتتان است و یک کشوری در پشتتان است که حمایت میکنن و دوست داشتن که همچو اعترافاتی را داشته باشن و بعد
1: ویرا میخواستن که اعترافات و اجبار از شما بگیره و بالا شما به قبلانه انواع و اقسام شکنجه که با کار بردن چی بود؟ زدن بود؟ توهین و تحقیر بود؟ چی بود؟
3: توهین و تحقیر مدام وجود داره از لحظه که وارد خانه شدن و تا وقتی که از زندان بیرون شده ایم، شکنجه لفظی هیچ وقت خاتمه نداشت. طبعاً که خب من شکنجه شناس نیستم ولی چیزهایی که اینا استفاده میکردن، مشتلگت یا کیبل زدن یا پلاستیک گذاشتن، سر داخل آب کردن و شکنجه های غیر انسانی که واقعا از دست یک این گروه تروریستی برمیایه از هیچ چیز دریغ نمیکنن.
1: بسیار تشکر آقای تابان. خب میموش نمونه خروار، خب بازاش خانم پریانی نمونه از صدها بازاش های است که طالبان انجام دادن و شکنجه های است که ممکن است بدتر و فجیع تر از این در داخل زندان ها صورت گرفته باشه. کدام گروه طالبان بیشتر دخیل هستند در این بازاش ها و شکنجه ها؟
0: کل طالبا یا کل افرادی که در درون طالبا هستن، مردم افغانستان خصوصا اونایی که در حلقه غیر خودی یا غیر همسو با فکر طالبا قرار میگیره ولو برادرشان باشد، تمام از اینا را به عنوان تنائم جنگی و به عنوان کسانی که مجازاتشان حقشان است و مجازاتشان طالبا را به عنوان یک مجازات از اینا بر طالبا یک ماموریت دینی مذهبی و یک ماموریت الهی از جانب خودشان تلقین میشه که باید اینا رو مجازات بکنن تا به قرب الهی برسن. در باز اگر بیاییم در داخل طالبا، خشین بودن اینا رو بیشتر از لحاظ ماهیوی بررسی بکنیم، تا 20 سال گذشته شبکه حقانی بدترین نوع رفتار انسانی رو با تمام مردم افغانستان داشتن. خونین ترین حملات انتحاری، پیچیده ترین حملات انتحاری که از اول می آمدن مترمم انجام می دادن و بعد وارد می شدن، مثل کابلبانگ ننگرهار و مثل که در شارای زنبق انجام دادن و کمپ گرین ویلیج انجام دادن و شفخانه زاشگاه دشت ورسی انجام دادن، مکتب سید شهدا انجام دادن، مرکز کاج انجام دادن، کلاب میوان و تمام این مراکز و میدان والیبال در پکتیا انجام دادن، تمام از اینا به نحو دست شبکه همخانی بسیار بسیار بالاست در حملات پیده و خشین. در بازداشت های هم صورت میگیره، اگرچند حقانی کنترل وزارت داخله رو فعلا در اختیار دارن، اما تاج میر جواد که سابقه همکاری با حقانی رو داره در ریاست استخبارات، در واقع مسیر یا خط فکری یا خط پالیسی شبکه حقانی رو در اداره استخبارات انجام میده. خود شبکه حقانی در وزارت داخله تا جایی که ما معلومات دارم، خصوصا در یک سال اول به علاوه نظارتخانه در وزارت داخله بود، یک کودکستانی که قبلا برای اطفال کارمندای وزارت امور داخله در نظر گرفته شده بود، او را تبدیل کرده بود به زندان و اکثریت خانم ها را در اون کودکستان جابجا میکردن و اون کودکستان در یک موقعیت جداتر از ساختمان های اصلی وزارت داخله است و تصمیم شرکت. بنابراین در کلیت گفته میتونیم که طالب هیچ استثنایی در خشونت نداره، هیچ استثنایی نمیتونیم که یکی را مثبت بگویم یکی را منفی بگویم. کلیت طالب، تفکر طالبانی بر علیه مردم افغان اجرای ستم و اجرای خشونت و از نوع بعد خشونت مردم افغانستان است و این را فکر میکنند که یک ماموریت الهی برشد.
1: و چگونه میتوان طالبان را پاسخگو کرد در این خصوص؟
0: ما فکر میکنم که مردم افغانستان در این زمینه باید تمام مستندات خود با رسانه های مستقل مثل شما و بانیادهای مستقل و خوبشری شریک بکنن تا این مستندات ثبت شوه و معتبر ثبت شوه تا زمینی پاسخگویی طالبان در سطح بین‌المللی و ملی.
1: و خانم غفوری، شما چی فکر میکنین چگونه میشه طالبان را پاسخگو ساخت؟
2: فکر میکنم اگر روی بس ریزی باشه که مستند سازی شد و مستندات به درد بخوره، 5 سال گذشته شاید چیز تغییر میکرد و چیز به درد میخورد. بر ما اول و آخر همیشه می بوده تا زمانی که ما مردم افغانستان من حیث شهروندان و کشور واقعا خود ما دست به کار نشویم و تصمیم نگیریم و قادر به این نشویم که حاضر شویم تا حتی اگر ریسک هم باشه ریسک کنیم تا تغییر رد افغانستان ببینیم تا زمان تا او زمان هیچ چیز تغییر نمی کنه. از جامعه بین المللی درست است که توقع همکاری میره و ولی این هم این توقع تا حد توقع مطمئن هستم که تا چندین سال دیگه هم بجا میمونه.
1: به نظرتان مردم چیکار کنن خانم غفوری به عنوان شهروند؟ مردم چیکار
2: کنند؟ مردم افغانستان به عنوان شهروند وقت قادر به ای هستند که اگر چادر ما روی سر ما نباشه بکفن و بمیرن قادر به ای هم باید باشن وقتی یک دختر جوان طالب از روی سرک بالا میکنه و میبره و بدن باز تجاوز و شکنجه میکنه در مقابل زو استاد شود صدا بزنن حتی حاضر به این هستن که قتل های ناموسی بکنن ولی حاضر به این نیستن که به خاطر یک دختر افغان که تحت شکنجه و تجاوز طالب
1: هستن صدا بزنن. ممنون بسیار تشکر مهمانان گرامی از حضورتان خانم غفوری خانم پریانی و آقای تابان تشکر بینده عزیز این بود بس روز تقدیم تون شد تا بعد خدا نگهدار وقت خوش
4: رادیو افغانستان اینترنشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر
13: ده ها دختر از افغانستان در نامه دستنویس به انتونی گوترش از دبیرکل سازمان ملل خواستند در برابر محرومیت دختران از آموزش و مدیدهای علیه زنان خاموش نمانند. در این نامه ها دختران افغان توانستند که پس از تسلط طالبان زنان و دختران در افغانستان از آموزش، آزادی، فعالیت اجتماعی و حقوق ابتدایی خود محروم شدند. یکی از نویسندگان در نامه خود خطاب به انتونی گوترش نوشته که در افغانستان دختران از آموزش محروم هستند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی آنان بسته مانده است. او نوشته است که زنان افغان شاید از دست رفتن امید، آزادی و آینده خود هستند. در نامه دیگر آمده است که ما در افغانستان تحت سلطه گروهی زندگی می کنیم که زنان را فقط وسیله فرزند آوری می داند و حق زندگی نمی دهد.
14: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت عدلیه طالبان از انتشار و توشیح قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آنها را سایه بالفساد خوانده مشروط به حکم مستقیم هبت الله اخوندزاده است. این قانون همچنان گفته است که املاکی که مالکان آن فوت کردند و وارث مستحق ندارد به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاونت نظامی دادگاه عالی خواهد بود. طبق این قانون شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیت المال و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تبیین شده و ریاست مربوطه مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ کسی نیست و خطر غصب آن وجود دارد حفاظت کند. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب توشیح این قانون گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین که با ما پیوستن. سراجی صاحب بسیار خوش آمدین. به نظر شما این قانون بیشتر یک ضرورت اداری و حقوقی میتونه باشه یا با انگیزه سیاسی و فشار بر مخالفان طالبا توشیح شده و تنظیم شده؟
2: درود و سلام دارم خدمت شما قیومی صاحب گرامی، همکارانتان و همه شنوندگان گرامی. در پاسخ به سوال شما عرض شود که این قانون در ظاهر من حالا خواندم قانون را از اول تا به آخر، نکات مهم این قانون را یادداشت گرفتم. به نظر من این قانون در ظاهر یک سری ارزش‌های را آورده انعکاس داده که میشه به چند مورد این کوتاه من اشاره بکنم. یکی از این موارد میشه بحث حفاظت و نگهداری از اموال غایب را در نظر بگیریم. همینطور دوم بحث بازگرداندن این اموال را که گفته شده که هرگاه اشخاص غایب برگشتن اموالشان قابل استرداد است برشان باید تحویل داده شده. و سوم بحث سپردن عواید به حساب مالکینی که غایب هستند. این سه تا اساسی ترین نکته مثبت این قانون است. گفته میشه که به هر حال اگر عیبی گفته میشه نکات مثبت هم گفته شود. و ایست این مورد را میتونیم به عنوان نکات مثبت از این قانون تلقی کنیم. اما اینکه این قانون از لحاظ عملی و اجرایی تا چه حد کاربردی در این سه محور داره، جامعه افغانستان و وضعیت افغانستان در حدی که ما تجربه قضایی و از لحاظ اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم تجربه داریم، این سه مورد و هم سه نقطه مثبت هم که اشاره کردم خیلی محل تطبیقی و اجرایی ندارن، چون معمولا اشخاصی که از افغانستان خارج میشن میرن به شورای دیگر مهاجرت میکنن، معمولا بستگانشون در افغانستان است. از افغانستان هیچ وقت اشخاص به صورت دست جمعی خارج نشدن، بالاخره سفر و هجرت به صورت انجام نشده که همه بستگانشون برآمده باشن و هیچ کسی اونجا نداشته باشن که از اموال منقول غیر منقول آنها حفاظت و نگهداری صورت بگیره. به نوع این اموال را در امانت و تصرف بستگانشان و یا حتی اگر بستگانی نداشتن اشخاص مورد اعتماد داشتن که این اموال در حفاظت و تصرف آنها قرار بدن. لذا از لحاظ عملی واقعی این سه موردش هم خیلی با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان کاربردی نیستن.
1: آقای سراجی در یک بخش دیگه از واژه یا اصطلاح سایه بالفساد که در این قانون به او ذکر شده استفاده شده، به لحاظ حقوقی چی مفهوم را ارائه می ده و ای که چی کسای سایه بالفساد هستن اساسا؟
2: بله، من در ادامه نکات مثبتی که اشاره کردم میخواستم به این مورد بپردازم، موردی که شما در پرسش مطرح کردید. سایه بالفساد یکی از واژه هایی است که میشه ریشه این را در قرآن یافت. سوره مائده آیه سائن بالفساد یک آیه هست که در ارتباط کسایی که یک نظام مشروعی قانونمند مشروع قیام میکنن، اون آیه گفته شده که این نوع مجازاتی شدید برشان تعیین کرده، ولی از نوع این که اموالشان گرفته شود این مورد در قرآن هم نیست و در بحث فقه هم نیست. حالا اینکه این کلمه صاحب الفساد ریشه در قرآن، اشاره در قرآن داره و همینطور در متون فقهی هم داره، ولی با این عنوان، با این عنوانی که در این قانون گنجانده شده، یکی از خطرناکترین نکته ای که زمینه سوء استفاده و زمینه تصرف در اموال افراد اشخاص به صورت ناجایز و نامشروع را فراهم میکنه همین مورد است. چون صاحب الفساد در این قانون تعریف نشده، این قانون را که من خواندم گذشته از مشکلات دیگری حقوقی که داره، ابهامات کلی در واژه‌هایش است. به طور مثال این بحثی صاحب الفساد، اصلا راجع به صاحب الفساد یک جمله هم توضیحات را نشده که صاحب الفساد یعنی کی.
1: و اتفاقا تثبیت جایداد فرد به نام سایل بالفساد هم مربوط به حکم یا امضای خود شخص رهبر طالبان شده. پس معلوم میشه که در عقب این موضوع که تاییدی رهبر طالبان را نیاز داره، اهداف سیاسی کلان میتونه نفته باشه.
2: دقیقا ما وقتی که من مرور میکردم این قانون را از ماده 8 تا ماده 23 تا ماده 28، در این سه ماده بحث حفاظت از اموال و برگشتاندن اموال به خود مالکین، بحث برگشتاندن اموال در ماده 23 به وکیل اشخاص غایب گفته مطرح شده، و در ماده 28 بحث برگشتاندن عواید به مالکین مطرح شده، ولی در هر سه مورد برگشت اموال و عواید منافعشان از اشخاصی که تحت نام اینها صاحب الفساد یاد کردن، این را مشروط به تصمیم امیرالمومنین گذاشتن. از دو جهت من میتونم تصریح بکنم که این مورد یک مورد سیاسی هست و در لحاظ فقهی و قانونی ماهیتی حقوقی و فقهی نمیتونه داشته باشه. یکی این که معمولا در قوانین به صورت استثناء راجع به ملکیت و اموال نمیتونه قانون بیاید تصمیم گرفتن راجع به برگشتاندن اموال اشخاص را به شخص اول مملکت، رئیس جمهور یا امیرالمومنین قرار بده. این یک امر غیر معمول است. آوردن یک امر غیر معمول در یک قانونی که مربوط به اموال منقول غیر منقول و حقوق اشخاص است، طبعا این نشان می‌دهد که بحث سیاسی یا بحث غرضی در این مورد وجود دارد تا فشار از این طریق بر اشخاص که آنها بالاخره احساس می‌کنند که مخالفین سیاسیشان باشند و اینها را از نام سائن بالفساد قلمداد بکنند و از این طریق فشارهای را بهشان وارد بکنند و یا هم اموالشان را تحت تصرف خود قرار بدن.
1: بله آقای سراجی، بسیاری از مخالفان سیاسی طالبان در تبعید زندگی میکنن، فعالان مدنی هستند، روزنامه‌نگارا هستند، مقام های حکومت پیشین هستند، قاضیا، سارنوالا، اقشار مختلف حکومت پیشین و جامعه پیشین در بیرون زندگی میکنن. آیا این قانون میتونه به ابزار برای کنترل، برای مصادره یا محدودسازی دارایی های این اقشار تبدیل شود؟
2: دقیقاً این میتونه. من ظاهرا این که در هر مورد برگشتاندن اموال و عواید و محصولات این اموال را برای دیگران به صورت عادی مطرح شده، ولی برای اشخاصی که اینها از اونها به صاحب بالفساد یاد کردن، این در مشروط به تصمیم امیرشان قرار دادن، این دقیقا این مورد واقع خواهد شد و منجر به این وضعیت خواهد شد. چون هر کسی که بالاخره حرف اعتراض نقد علیه نظامشان یا علیه عملکردشان، علیه پالیسی و سیاستشان داشت، با آسانی میتونند که آنها را وصفی صاحب الفساد بدن و بالاخره با استفاده از این قانون فشارهایی را که میخواهند اعمال بکنند یا هم اموالشان را تصرف بکنند. چون کلمه صاحب الفساد وقتی که از لحاظ مبنای فقهیش که بررسی شوه، گفته میشه که کسی که خب به طور کل، به طور مطلق گفته میشه کسی که علیه یک نظام قیام میکنه، نظام مشروع قیام میکنه، بعد اونها که در نظام مشروع میدانن، هر کسی که به صورت بسیار تفسیر سخت گیرانه، هر کسی که ابراز انتقاد و بالاخره نقدی هم داشته باشه، اعتراضی هم داشته باشه، دیدگاه متفاوتی با آنها داشته باشه، میتونه که اینهایی را در چوکات صاحب الفساد قرار بدن و اموال منقول و غیر منقول شد تحت اثر خود قرار بدن.
1: بله، ولی در بود شفافیت این مسئله، در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به اموال افراد غایب دارای نظارت قضایی و میکانیزم های شفاف است. پرسشی است که آیا در ساختار کنونی رژیم حاکم چنین نظارت مستقل وجود دارد که مانع سوء استفاده از این قانون شود یا جلوش گرفته شود؟ یا فکر میکردین یک مسیر یک طرفه است؟
2: نه خیر، دستبانه میکانیزمی واضح و قانونمند دیده نمیشه. نه تنها اینکه دیده نمیشه، یک موردی از این قانون که مرجع اجرایی گفتش در مرجع اجرایی قانون یا مسئول تطبیق این قانون ریاست بررسی اموال منقول و غیر منقول اشخاص غایب تحت نظارت معاونیت نظامی دادگاه لیزنا فعالیت میکنه، فقط ایره منحصر کرده در یک نهاد، یک نهاد گویا به شکل یک کمیسیون یک کمیته تشکیل میشه و این کمیسیون این نهاد همه این موارد را بررسی میکنه، تثبیت میکنه، تشخیص میکنه و بالاخره تصمیم میگیره و بهتر از این حتی برای اشخاصی که بخواین اعتراض داشته باشن، تجدید نظر خواهی داشته باشن، مطالبه حق داشته باشن، هیچ مکانیزم قانونی برش پیش بینی نشده و به اساس قانون هیچ احدی نمیتونه در برابر تصمیم این ریاست اعتراضی بکنه. لذا متاسفانه این مورد هم تمرکز قدرت در یک نهاد اجرایی واحد بحث خطرناکی هست که میتونه که حق اشخاصی زیاد را سلب بکنه، بخصوص در حالتی که از کلمه غایب همون طوری که بعد واجه صاحب الفساد تعریف مشخص نشده، واضح نشده، و همین صورت کلمه غایب هم به صورت مطلق آورده شده و به نوع توضیح داده نشده که این غایب به چه صورت، حتی اشخاص افرادش به صورت عادی و کشور خارج سفر بکنن مدت های اونجا اقامه داشته باشن، اینا هم جز غایبی میتونن باشن و اونها میتونن که مداخله بکنن اموال منقول و غیر منقول این اشخاص را در تصرف خود بیارن.
1: بله، تفسیر از فرد غایب را هم به گفته شما بسیار وسیع و کلان ماندن و نظر به منافع خودشان میتونن اون را تحلیل و تفسیر بکنن، ولی ماده مربوط به انتقال اموال بدون وارث به بیت المال میخوایم بفهمیم که چی پیامدهای حقوقی و اجتماعی میتونه داشته باشه. آیا طالبان میتونن که روندهای مثل شناسایی و تثبیت وارثان یک جایداد را سخت و دشوار بسازن تا اینکه در نهایت این روند منتج به نتیجه نشوه و او مال یا ملکیت به بیت المال انتقال پیدا کنه؟
2: در این بخش قیومی صاحب گرامی من چنین وضعیت را پیش بینی نمی کنم، به دلیل اینکه بس اینکه یک شخص مفقود شد و به اساس حکم قاضی مرگ اعلام شد و وارث نداشت، یا حداقل فوت میشه بالاخره و وارث نداره، این بس در فقه هم داره و در قانون مدنی افغانستان ما هم قبلا اشاره ای داشتیم که اموال اشخاصی که لاوارث هستند، یعنی وارث ندارن، به بیت المال یا بالاخره به دولت تعلق میگیره. بیرو در این بخش ظاهرا آن این قانون پیش بینی کرده مشکل خاص را ایجاد نمیکنه. البته بحث تثبیت وارثین هم مکانیزم هایی که از قبل در رویه های قضایی در محاکم وجود داشت که یک وثیقه به نام وثیقه اصل وراثت ترتیب میشد، یک 5 نفر اشخاص می اومدن اظهارات بیان میکردن که این شخص را میشناسن و وارث این چیز را میشناختن. امین وضعیت فعلا اونجا فکر میکنم حالا هم معمول است و بر اساس مبانی فقهی هم بحث این که مال متروکه یک شخصی وفات شده که وارث نداشته باشه به دولت تعلق میگیره در حد مشخص است. لذا ظاهرا ما با تصویب این قانون چنین مشکلی را چیز نمیکنم، احساس نمیکنم.
1: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای میراج الدین سراجی قاضی پیشین که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

در حالی که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، روایت‌های رسیده از داخل ایران از شکل‌گیری واقعیت متفاوت حکایت می‌کند. روایتی از فشار فزاینده و روزمره بر زندگی مردم، فشاری که نشان می‌دهد حتی اگر جمهوری اسلامی از بحران‌های کنونی جان سالم به در ببرد، عبور از انباشت این فشارهای اقتصادی و اجتماعی به سادگی ممکن نخواهد بود. روایت‌ها از داخل ایران حاکی از افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، هزینه‌های سنگین درمان، محدودیت‌های معیشتی و فشار روانی ناشی از بحران اقتصادی است. تا جایی که برخی شهروندان می‌گویند زندگی برایشان به سطح بقا تقلیل یافته است. در سطح بیرونی نیز مذاکرات ایران و آمریکا همچنان در جریان است، اما نه در نقطه‌ای که بتوان از آن توافق قریب‌العقوق سخن گفت و نه در مرحله‌ای که شکست کامل قطعی به نظر

0: سلام بر شما به برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه فروغ کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس از فرانکفورت و سردار محمد رحیمی پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم خانم رحیمی. به نظر شما ما فعلا در کدام وضعیت در کجای کار قرار داره؟ مگر یک چشماندازی برای بیننده های ما بتن که مذاکرات میان طرفین در کجا هست، شرایط داخل ایران در چی قرار است و موضع جمهوری اسلامی در کجا هست، چقدر این موضع در واقع قابل قبول برای دیگر طرف ها هست؟
1: من شروع کنم؟ آمن شروع میکنیم؟
0: بله با شما
1: چون فرمودید رحیم
0: با مذرد کنهانی
1: درود بر شما
0: بخانیم.
1: درود بر شما همینطور همکار محترمتون و بینندگان عزیز. ببینید در مورد وضعیتی که الان ما درش قرار داریم تقریبا در یک ابهام مطلقه و من فکر میکنم که سیاست ایالات متحده آمدانه داره وضعیت رو در این موقعیت ابهام قرار میده به چند دلیل. یک مقدار احتمالاً جمع‌آوری دوباره اطلاعات امنیتی برای ایالات متحده الان حیاتیه. یک در واقع وضعیت مهم دیگه که در پیش رو قرار داره اینه که اهداف بسیار مهم نظامی و امنیتی رو بسیاریشون رو ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل در حملات چند هفته گذشته مورد هدف قرار دادند. بحث دیگه طبیعتاً نوسانات قیمت هست و وضعیت تنگه هرمز، چیزی که ایالات متحده رو تا حدودی در واقع به نظر میاد که در یک وضعیت شکننده قرار میده. البته خود ایالات متحده نه، ولی بیشتر شرکا و رقبای استراتژیکی که داره، به خصوص کشورهایی که در غرب در اروپا مورد در واقع کانسکوئنس ها یا تبعات این پدیده قرار می گیرن. اتفاقات جهانی که در پیش رو به عبارتی از مسئله حج که در عربستان سعودی به هر حال در حال حاضر در حال پایان هست بگیری تا شروع جام جهانی که در خود امریکا برگزار میشه و مسائلی مانند این احتمالاً حتی باعث انتخابات پیش رو در امریکا رو هم مد نظر بگیره. مجموعی از عوامل که به نظر میاد ایالات متحده رو به نتیجه رسوند که حملاتش رو به صورت ضربتی زودتر از آنچه که بنا بود، چون به عبارتی گویا قرار بود این حملات برای همین ماه جون، یعنی در همین ماهی که الان هستیم، مثلا برنامه ریزی بشه حتی جولای و بعد در واقع ادامه پیدا کنه. متأسفانه بنا به گویا منابعی به خاطر احتمالاً اون شدت جنایاتی که جمهوری اسلامی در دی ماه انجام داد، ترامپ اون انگیزه برای جلو انداختن حملات رو در واقع به دست آورد. حالا به هر حال اون چیزی که به نظر میاد اینه که با توجه به این قضیه من فکر میکنم که این وضعیت ابهام هم میتونه در واقع به فضای به همخوردگی سیاسی در داخل ایران به زعم ترامپ کمک کنه، یعنی داره فکر میکنه که امیدواره بتونه این فضای داخلی سیاسی رو متشنج نگه داره با وعده این که ما داریم با یک ادهی در داخل ایران به هر حال
0: ما میخواییم با مسئول داخل ایران برسم. خانم کنعانی اگر اجازه بدین من شما بپرسم که در شرایطی که مذاکرات جریان داره، یک روز توافق، یک روز پس دوباره توافق نشد، یک روز یک ماده توافق قبول شد بعد روز دیگه او هم رد شد، یعنی ما در یک سردرگمی که فعلا قرار داریم، از این سردرگمی واقعا طرف آمریکا چی میخواد و طرف جمهوری اسلامی چی میخواد؟
1: ببینید به نظر میاد آمریکا یک بار اعلام کرد چی میخواد. همین رو میخواستم الان خدمتتون بگم که آمریکا یک بار اعلام کرد که تسلیم بی قید و شرط میخواد. متأسفانه برای خیلی از افکار عمومیش این قضیه باورپذیر نیست. یعنی جمهوری اسلامی الان با توجه به فشار اهرم فشار تنگه هرمز احتمالاً این کلمه رو اگر بشنوه باز به قولی بازی‌های سیاسی خودش رو شروع میکنه. بنابراین من فکر میکنم که آمریکا داره سعی میکنه فشار رو اینقدر زیاد کنه تا کم کم جمهوری اسلامی رو خلع سلاح کنه و این منظور سلاح فیزیکی نیست، منظور از لحاظ تاکتیکی هست، تا اونجایی برسه که دیگه بگه آقا اینقدر فشار اقتصادی زیاد شده که دیگه ما حداقل در یک جاهای کوتاه میاد. از هر نظر که نگاه میکنیم به نظر میاد خلع سلاح اتمی که قطعا جزو اهدافشون هست، حداقل در گفتمانشون این رو به صورت قطعی و تنها چیزی که فعلا اعلام کردن همینه. در مورد مدت زمانش بحثه، در مورد خریدش صحبت میشه، در مورد تولیدش داره صحبت میشه، ولی خب به هر حال ایالات متحده که اینا که

0: چه نیستن، میدونن کشوری که تکنولوژیش رو یک بار به دست بیاره به هر حال دوباره میتونه اون رو به هر طریقی که شده راه بندازه. در طرف ایرانی چی میخواد؟ طرف ایرانی میخواد هیچ چیزی رو نبازه، به خاطر اینکه تا حالا یک بازنده، البته جز در پروپاگاندا و در جنگ کلامی، بازنده مطلق جمهوری اسلامی بوده، به هیچ وجه مقبولیت داخلی نداره. من دیدم در مقدمه گفتید که واقعا وضعیت اقتصادی که برای مردم درست کرده در یک وضعیت انفجاریه، یعنی به قول شما به وضعیت بقا رسیده. خب ایران درست. کشوری نبود که مردم در اون به حالت درست. بقا
1: اجازه بدید که مسائل داخلی ایران یک کم مفصل‌تر بعداً تماس بگیریم براش بپردازیم. از آقای رحیمی ما بپرسم ارزیابی اینا را هم، که از ارزیابی اینا از وضعیت چی است به نظر شما آقای رحیمی؟ آمریکا در چی جایگاهی قرار داره و جمهوری اسلامی در کدام جایگاه قرار داره؟ طرف‌ها موازنه چگونه است از دید شما؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بس. منازعه بین ایران و آمریکا بیش از 47 سال است دوام داره و عمدتا هم این منازعه یک منازعه ژئوپلیتیکی است، یعنی مبتنی بر منافعی که یک قدرت بزرگ جهانی به نام آمریکا و یک قدرت منطقه‌ای به نام ایران جستجو میکنن و وضعیت نظام بین‌الملل با توجه به در واقع بازخیزی قدرت‌های مثل چین و برخی از قدرت‌های نوظهور، اقتصادهای نوظهور در قالب بریکس، اینها همه ایجاب از ایره کرده که ایالات متحده آمریکا تحرکات فزاینده‌ای را در با توجه به اینکه فشارهای بین‌المللی بر ایالات متحده آمریکا بیشتر میشه به دلیل قدرتگیری روسافزون چین و از اون طرف قدرت‌های نوظهوری که اشاره شد، اون نیاز می‌بینه که در برخی از مناطق مثل خاورمیانه بتواند که تغییراتی را ایجاد بکنه که تغییرات متضمن پایداری منافع آمریکا در مثلا حوزه جغرافیایی باشه که 20% از انرژی جهان در واقع در اونجا تامین میشه یا از اون تنگه عبور میکنه از مجاورت ایران. با این دلیل هم این منازعه یک منازعه است که یعنی چشم انداز آینده‌اش هم برمیگرده به اینکه او یعنی نقطه تعادل رقابت در کجا قرار میگیره در 5 ماه 6 ماه آینده. فعلا به قسمی میرسه که برعکس اون چیزی که انتظار داشتیم، اتفاقا نقطه تعادل قدرت به ضرر آمریکا و به نفع ایران گام، یعنی ایران پیشتر رفته به لحاظ قدرت منطقه‌ای در حداقل خلیج فارس.
1: جایی
2: که به دلیل از اینکه قبلا کسی فکر نمی‌کرد که اهرم در واقع تنگه هرمز رو ایرانی‌ها بتونن استفاده بکنن، اما با توجه به وضعیتی که در ایران به وجود آمد و ایرانی‌های خطر و ریسک رو انجام دادن و فکر می‌کنن که الان این ریسک ارزشمندی بوده و می‌تونه برایشان امتیازاتی داشته باشه، عملاً تمام تلاش ترامپ فعلا نیست که تنگه هرمز باز بشه، حداقل در مقطع فعلی. این نشان میده که از قبل از جنگ نگاه بکنیم آمریکایی‌ها چیزی به دست نیاوردن، صرفا در واقع مجموعه ای از هزینه‌های جنگی برای آمریکا و البته هزینه‌های نظامی و انسانی برای مردم ایران که در واقع ما داریم شرایطش رو می‌بینیم و الان هم به دنبال مذاکراتی که حداقل در واقع بتوانن یک آتش بسی رو در واقع دوام بدن، هرچند ایران پیشتر دو همکارم اشاره کردن، ولی ایرانی ها 47 سال است که در واقع در مشکلات اقتصادی به سر میبرن. یعنی من از چون ما از دوران کودکی در ایران بودیم، قبلا هم اشاره کردم 2 سال است از ایران دور هستیم، از دوران کودکی تا زمانی که در ایران بودن یا فامیل ما همیشه بحران اقتصادی، مشکلات اقتصادی، فقر، در واقع بی‌سوادی، البته گفتیم فقط مخصوص ایران هم نیست، در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ارمنستان، در عراق، در سوریه، در به جز کشورهای حاشیه خلیج فارس که اونها در واقع وضعیت خاص خود دارن، کل منطقه ما در واقع بی‌ثباتی‌های مالی، اقتصادی و بحران فقر و در واقع فساد رو دارد. متاسفانه این برمیگرده به وزیر ساخت‌های انسانی که در اینجا وجود داره. به همون دلیل هم به لحاظ نظامی و امنیتی ایران یک گام پیشتر گذاشته و این برخلاف اون چیزی است که آقای ترامپ یا آمریکا انتظار داشت، اما آمریکا مجبور است کار انجام بده. الان یک مأموریت نافرجامی رو در منطقه آمریکایی‌ها دارن که بتوانن با یعنی اسرائیل کمک بکنن که یعنی قدرت منطقه‌ای خودش رو بس بده، گسترش بده در منطقه به عنوان پایگاه نظامی آمریکا در منطقه یا متحد در واقع نظامی آمریکا در منطقه، تا آمریکایی‌ها حداقل اطمینان خاطر داشته باشن از خاورمیانه، به دلیل اینکه نمیتوانن مثل گذشته پایگاه خود حفظ بکنن یا حضور نظامی خودش رو با توجه به هزینه‌های بالایی که داره در سراسر دنیا بیش از 700 پایگاه در واقع تداوم بدن. به همون دلیل هم شرایط گذار در وضعیت نظام بین الملل به قسمی هستش که آمریکا رو مجبور به اقداماتی در حوزه منطقه‌ای خصوصا در موضوع ایران کرد، اما فعلا شرایط به اون قسمی که آمریکایی‌ها می‌خواستن پیش نرفته، اما هنوز در واقع دوام داره. اما مسئله اینجاست که برای جمهوری اسلامی حداقل این منازعه یک منازعه بقاست، یعنی جنگ وجودی برای خودش تصور می‌کنه. اما آمریکایی‌ها گزینه‌های بدیل دیگه هم دارن، این تنها گزینه آمریکا مسئله آمریکا ایران نیست، از آفریقا بگیرین تا آمریکای لاتین بگیرین تا چین تا تایوان تا کره شمالی، مجموعه از بحران‌های عمده‌ای است که آمریکایی‌ها باید به او توجه داشته باشن و بالانس بکنن. به همون دلیل هم این فرصت رو فراهم کرده که کماکان ایران بتونه گزینه‌های پیش روی خودش رو داشته باشه.
1: درست. خانم کنعانی، بعد از جنگ 39 روزه که در بین ایران و آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، منطقه تورایی است که با دوران قبل از جنگ برنگشته، شرایط خاورمیانه تغییر کرده، شرایط ایران تغییر کرده، شرایط داخلی بسیار پیچیده شده، ولی در شرایط بیرونی آقای رحیمی باور داره که این جمهوری اسلامی است که دست بلند داره به دلیل کنترل تنگ هرمز و این گونه هم کشورهای منطقه را هم موشکاش کوبیده که اونها هم حالا ترسیدن از جمهوری اسلامی که این هم به نحو یک امتیاز به حساب میره. فکر میکنین که معادله قدرت اگر جمهوری اسلامی سقوط نکنه در خاورمیانه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود؟
0: ببینید، من اولا تعجب میکنم از آقای رحیمی که چطور فکر کردن که گزینه تنگه هرمز ناگهان به ذهن جمهوری اسلامی رسیده. این دیسکورس سالهاست در فضای سیاسی ایران مطرح میشه، حتی ابلهترین سرداران جمهوری اسلامی هم راجع به این قضیه صحبت کرده بودند، به طوری که اصلا یک زمانی دستمایه بسیاری از شوخی ها و خنده ها شده بود به اون نحوی که اونها مطرح کرده بودند. اما از اهمیت موضوع کم نمیکرد، اینکه زمانی اگر اتفاقی علیه جمهوری اسلامی بیفته، تنگه هرمز یک ابزار نظامی و در واقع اهرم فشار خواهد بود، بدیهی بود. اینکه حالا آمریکا روش حساب نکرده بود احتمالاً یک بحثیه که ما نمیدونیم. من نمیدونم واقعا آمریکا واقعا فکر نکرده بود با این حجم کار اطلاعاتی که ممکنه بکنه که در واقع این پدیده تنگه هرمز اتفاق میفته. مگه میشه چه فکر نکرده باشه؟ شاید چیزی که آمریکا بهش فکر نکرده بود این بود که از طرف شرکای یا حداقل به خیال خودش شرکای نظامی خودش در اروپا، کسانی که ذی‌نفع از این قضیه هستن، تنها گذاشته میشن. چون ادبیات اروپا در مورد پدیده ایران عوض شد. یعنی از مثلا در آلمان آقای مرتز کسی بودش که جنگ 12 روزه رو کار کثیفی نامید که خوشحال بود از اینکه داره این کار رو براش اسرائیل انجام میده، در واقع برای این بنفوف داره برای ما این کار رو اسرائیل انجام میده. این از ادبیات شروع جنگ تا رسید به جایی که علنا اعلام کردیم جنگ ما نیست. یعنی کاملا شما یک شیفت پارادایم رو در رفتار کسانی که احتمالاً ایالات متحده امیدوار بود روشون حساب کنه میبینید. اما چیزی که در مورد خاورمیانه میبینید، ببینید همین در واقع اینکه میگن جنگ پروپاگاندا رو برده، دقیقاً همینه. برای جمهوری اسلامی الان یعنی یک وضعیت بسیار شکننده وجود داره. جمله آخر آقای رحیمی حرف کاملا صحیح و فرمایش درستی هست. برای جمهوری اسلامی این دیگه برد و باخته. یک مسئله خیلی مهم اینه که هر چقدر در سیاست خارجی دست بالا رو میداشت که نداره، هم شما و هم ما میدونیم که در لبه تیغ را میره و دوباره ممکنه بمباران ها با شدت شروع بشه. یعنی در نهایت این جنون رو هم شما در ترامپ میبینید، هم ما میبینیم. این فرق میکنه با در واقع رئیس جمهورهای دیگه، با وجودی که میدونه چه تبعاتی ممکنه براش داشته باشه. اما این بنایی که جمهوری اسلامی داره، حتی در صورتی که دست بالا رو میداشت، بر آبه. یعنی این عدم مقبولیت داخلی، به قول شما این فشارهای دائمی که از نظر اقتصادی و سیاسی و الان دیگه از نظر حتی اجتماعی بر جامعه داره میاد، این جامعه در حال انفجار رو ساخته. برای جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه در تمام، یعنی برای هیچ حکومتی ابدا امکان نداره بتونه در تمام زمینه ها با این حجم در واقع کاهش نقدینگی و یک چنین مسائلی بتونه بجنگه. تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی الان روزنه امید هست اینی که بتونه این عدد پولی که داره راجع بهش صحبت میشه و هر دفعه هم مقدارش تغییر میکنه، این رو بتونه در حال حاضر بگیره تا در واقع یه مقداری حداقل یک نفسی بکشه. اعلام هم کردن که اینو صرف در واقع مسائل جنگی خواهند کرد. بنابراین چیزی که به نظر میاد اینه که اتفاقا برخلاف ادعاهاشون که همیشه هم بسیار موفق هستند در گندگویی، ابدا دست بالا به اون مفهوم رو ندارن. تنها چیزی که به کمکشون اومده و در واقع یه جورای شانسشون بوده اینه که این موقعیت استراتژیک تنگه هرمز هست. اما به نظر نمیاد کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل در مورد این قضیه به همین راحتی عقب بشینن، اجازه بدن تمام جنبه های اقتصادی سیاسیشون تحت تاثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار بگیره. امنیتی که برای این کشورها حرف اول رو میزنه، چون خیلی وقتا بر مبنای توریسم در واقع داره اقتصادشون به طرز فزاینده به غیر از اقتصاد.
1: پس چی گزینه دارن کشورهای منطقه خانم کنانی؟ چی گزینه دارن در برابر جمهوری اسلامی؟
0: ببینید یک سری از این کشورها در حال حاضر خودتون هم میدونید که با یک نوع در واقع ارتباط تنگ و تنگ ژئوپلیتیکی مشابه اون چیزی که در پیمان ابراهیم در واقع مطرح شده با اسرائیل ارتباطات نزدیکی گرفتن. گزارشایی رو من دیدم در هفته گذشته، حتما بهش پرداختی، که گویا حتی مثلا کشوری مثل امارات متحده عربی که مدت‌ها در واقع حیات خلوت جمهوری اسلامی محسوب می‌شده، به صورت کاملا اتفاقا فعالانه در جنگ اخیر شرکت کردن، اینکه مواضع جمهوری اسلامی حتی عملیات انجام داده. بنابراین من فکر می‌کنم این وضعیتیه که ادامه پیدا می‌کنه. یعنی ترامپ براش بهترین کاری که الان می‌تونه بکنه اینه که فعلا هیچ کاری نکنه.
1: درست.
0: چون براش خزینه‌ها رو کاهش میده، می‌تونه کار اطلاعاتی انجام بده و اصلا مهم‌تر فشار اقتصادی رو اتفاقا داره. و این بازی موش و گربه ای هم که میکنه، یه روز میگه توافق، یه روز دوباره میزنه زیر میز همه چیز، به نظر میاد که بیشتر داره اون وقت کشی میکنه به جای اینکه این دفعه جمهوری اسلامی دست بالا رو داشته.
1: درست. آقای رحیمی، در بعضی بخشا حق با خانم کنانی هم هست. مثلا شما بحث اقتصادی را که در جمهوری اسلامی مطرح کردین، گفتین که سال هاست که مشکل اقتصادی دامنگیری جمهوری اسلامی است، ولی مشکل اقتصادی که قبل از جنگ بود و حالا بعد از جنگ است، این زمین آسمان فرق میکنه و هیچ قابل مقایسه نیست. همین دیروز ما خبر داشتیم که آقای پزشکیان هم احتمالاً استعفا داده به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و عدم مدیریت مسائل. خب با توجه به این مسائلی که حالا میبینیم در داخل، ما تماسایی هم که از مردم در داخل ایران داریم، وضعیت بسیار خفقان است و مردم توانایی خرید ابتدایی ترین مسائل زندگیشان هم ندارن.
2: نه خیر، اینگونه نیست. یعنی اینکه شما سال گذشته قبل از جنگ هم سال 1403، 1402، 1404، 1401 بحران در واقع انرژی در فصل زمستان، در فصل تابستان، در فصل گرما، در فصل سرما وجود داشت و وجود داره. به دلیل ناترازی ها، به دلیل در واقع او سیاست مصرفی است که در ایران وجود داره، متاسفانه به دلیل حالا قیمت پایین انرژی است یا فرهنگ در واقع مصرف در ایران است. این رو ما حالا اونایی که در اروپا زندگی میکنه اینقدر در واقع متوجه هستیم، ولی به ترتیب حالا میگیم یک مزیت در واقع اقتصادی ایران است که حامل های انرژی یا سوخت در واقع ارزان است. با این حال استعفای آقای پزشکیان خب جزئی از پروپاگاندایی است که متاسفانه یا خوشبختانه بگم رسانه های خصوصا اینترنشنال در واقع ایران اینترنشنال انجام میدن، ولی خب اینا همش بر پایه‌های یعنی خیلی اصولی بنا وجود نداره. مثل اینکه بسیاری از اخباری که متاسفانه در طی ماهای گذشته در مورد ایران ما میشنیدیم، این اخبار در واقع حتی تاثیر داشت روی ماها به عنوان تحلیلگرا که منابع خبری رو از اینترنشنال میگرفتیم، ولی متاسفانه دیدیم که اشتباه بوده و غلط بوده.
1: آقای رحیمی، این خبر آقای پزشکیان ما از منابع مطلع و کسای معتبری که در داخل بودن گرفتیم و این خبر موثق بوده و حالا استعفا نزد آقای مجتبی خامنه ای است، این که تا هنوز تایید کرده یا نه، هنوز خبر منتشر نشده.
2: خوشبختانه میتونه بگه معتبر بوده، به خاطر از اینکه مجموعه‌ای نمیتونه بگه که نقیض از او رو بیاره. اگرم بیاره شما میتونه رو قبول نکنین، ولی به هر ترتیبی تجربه نشون داده حداقل در طی یک سال گذشته یا 10 سال گذشته در واقع که عموماً اخباری که منتشر میشه از طرف بی بی سی یا اینترنشنال، ایران اینترنشنال، خیلی منابع معتبری نیستن در واقع.
1: من میخوام به چالش بکشم آقای رحیمی، به خاطر از اینکه خبر مرگ آقای خامنه ای را اولین بار ما منتشر کردیم، همون خبر را مقامات جمهوری اسلامی رد کردن، بعد 2 ساعت 3 ساعت بعدش خبر دادن که اخر گپ ایران اینترنشنال درست بوده، یا خبرهای دیگه ای از این دست ما داشتیم که اول ابتدا رد کردن بعدن درست برآمد؟
2: اون خبرهایی که در مورد مثلا کشتن آقای خامنه ای، طبیعتاً خود ایرانی‌ها زودتر از شما می‌فهمیدن که چه اتفاق افتاده، ولی یک از سیاست خبریشون بود که ایرور نشنه کنند و زمان نگون داره زمان بخرن. ولی در مورد بحث در واقع ایران گفتیم، یعنی وضعیت اقتصادیش به نسبت قبل از جنگ لزوماً بدتر نشده، این مشکل وجود داره. هرچند طبیعی است که در واقع بحران ناشی از جنگ 39 روزه میتونه در واقع پیامدهایی رو برای مردم ایران داشته باشه که داره، یعنی هر جنگی هزینه ها رو داره. اما اگه شما فکر بکنین که مثلا اتفاق از باز یک دلیل مسئله دیگه هم وجود داره، از اون طرف محبوبیت جمهوری اسلامی در بین مردم ایران به دلیل در واقع ضعف عملکردی رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی بیشتر هم شده. حالا اینو متاسفانه میگم، یعنی در ایران الان مردم اعتبارشون نسبت به رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال بی بی سی بسیار کاهش پیدا کرده، برعکس در واقع رسانه‌های داخلی ایران
1: بیشتر. کدام آماری رو میگن آقای رحیمی؟ آماری دارین شما؟
2: شما از کدام آمار در واقع
1: متأخر نظر شما ادعا کردین و با ادعایتان باید ثابت بکنین؟
2: ادعای ما در واقع این است که ما هر موقع وقتی حضور مردم در خیابان ها میبینیم حمایتشان از در واقع
1: آمار مطلقی 10%, 50% بیننده ها کاهش پیدا کرده. این آمار از کجا کردین شما؟
2: ما 10% نگفتیم. ما اصلا
1: مثلا گفتین که بیننده ها کاهش پیدا کرده آمار دادن شما و این آمار از کجا کردین شما؟
2: خب گفتم من افکار عمومی را آدم در داخل ایران میبینه که وقتی ما رسانه ها رو دنبال میکنیم میبینیم بسیار از جوانهای ایرانی که قبلا در واقع نگاهشان به ایران اینترنشنال بود یا بی بی سی بود الان احساس میکنن که به بازی گرفته شدن. این به دلیل عزیز گفتم ضعف و سیاست رسانه یا در واقع نوع نگاه سیاسی که در واقع به مسئله ایران وجود داشته. ایران ببینید برای ما به عنوان یک خارجی ایران است. برای ما فرق نمیکنه جمهوری اسلامی ایران باشه یا نظام پادشاهی ایران باشه. ایران در سطح منطقه یک بازیگر است، اقدامات را انجام میده مثل سایر کشورهای دیگه که در خاورمیانه وجود داره، یعنی به لحاظ ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی خیلی فرق نمی‌کنه با کشورهای دیگه. ولی این که در واقع ما کمک بکنیم برای اینکه بحران‌ها در واقع حل و فصل بشه، بله همه ما و شما با هم همصدا هستیم برای اینکه نظام‌ها یا رژیم‌های خودکامه دیکتاتور در واقع اینا اصلاح بشن، از طالبان بگیرین تا رژیم آخوندی جمهوری اسلامی ایران. اما باید واقع‌نگر باشیم، اگه ما واقعیت‌ها رو بیان بکنیم مردم همراه میشن، نه برعکس از اینکه در واقع ما نوعی سیاست رو یا نوعی در واقع اخبار رو منعکس بکنیم که مردم ناامید بشن. الان موجی از ناامیدی در داخل ایران به وجود آمده در مورد از اینکه گویا در واقع رسانه‌های بیرونی ما رو به بازی گرفتن، با جان ما، با خون ما، با در واقع آبروی ما بازی کردن، ولی نهایتا همه ما رو رها کردن، در حالی که ما ماندیم دوباره این جمهوری اسلامی که باید با او به نوعی بسازیم یا کار بریم از داخل و یعنی جامعه مدنی ایران داره آرام آرام قدرتمند میشه.
1: از جنبش زن درست از خانم کنانی هم امیره بپرسم که اینا هم نزدیک دنبال میکنن، آیا شما موافق هستین با آقای رحیمی که میگن که محبوبیت مردم، محبوبیت جمهوری اسلامی نزد مردم بیشتر شده و محبوبیت رسانه ها کاهش پیدا کرد؟
0: تنها حسن مهم فرمایشات جناب رحیمی این بود که اون عرض قسمت اول صحبت‌های من رو تایید کرد که گفتم جمهوری اسلامی جنگ پروپاگاندا رو برده. میتونن ببینن بینندگان که یک مثال زنده و ظاهر هم وجود داره. ببینید واقعیت این که بر مبنای اینکه دوستان من میگن، نمیدونم راننده تاکسی که من سوار شدم، یک آدم پاکستانی یا این یا اون میگن، اساساً ما به این میگیم در واقع اکوشنبر یک حباب اطلاعاتی و ابداً قابل ریفرنس نیست. کشوری که در اون وضعیت گردش اطلاعات اینجوریه که کسی رو کشتن که فقط مثلا یک اینترنت استارلینک داشته، شما انتظار دارید ازش آماری بیاد که باب دل ما و بر مبنای حقیقت و واقعیت باشه، آماری بیرون نمیده. چرا مردم تو خیابونا؟ خب یک بخشی به هر حال کیه که ندونه این حاکمیت طرفدار داره؟ اون کسانی که به مردم شلیک کردن به هر حال دارن تو همون کشور زندگی میکنن، از فضا نیومدن آدم بکشن برگردن. که بنابراین ما میدونیم آقا تا 10% من به عنوان یک جامعه شناس بر مبنای مشاهدات و بر مبنای اتفاقا نظرسنجی هایی مثل نظرسنجی مؤسسه گمان به اضافه یه نگاهی که خود اتفاقا مرکز آمار ایران داره به وضعیت، ما حدس میزنیم عدد 10% میتونه حتی نزدیک باشه به اینکه تعداد طرفداران جمهوری اسلامی، طرفدارانی که حالا ممکنه اسلحه به دست نباشن اما فکر میکنه حالا جمهوری اسلامی یه خورده بهتر بشه بمونه، هیچ اشکالی نداره. ما حدود معمولا در یک جامعه حدود 30-40% قشر خاکستری داریم که اصلا براشون زندگی داره میگذره، وضعیت مالی یه طوریه که میتونن به قول معروف جان به در ببرن، اگر اجناس گرون بشه اونها هم گرونتر میفروشن. اونها زمانی از حالت خاکستری خارج میشن که قوت خرید مردم به قدری پایین بیاد که دیگه نمیکنه فروش نداشته باشه، یعنی که من گرونتر میکنم خلاص یکی بیاد میخره نمیشه. چرا؟ چون اون بخشی که در واقع مشتری اینا هستن، بخشش بازنشستگان، ارتشی ها، دولتی ها، اونها دیگه حقوقاشون اونقدر به خاطر عدم نقدینگی یا کمبودهای مالی نمیتونه افزایش پیدا کنه که به قوه خرید بشه. الان داره به اون قسمت میرسه و من حدس میزنم با توجه به آماری که ما داریم میبینیم علارغم خفقه اونها، ما حدود 30-40% برانداز داریم به صورت بالقوه، کسانی که فقط و فقط به این فکر میکنه که جمهوری اسلامی بره. این دیگه حداقل هاست. حالا این عددها رو به اضافه منهای 10% شما میتونید به عدد 100% جامعه برسید. اما چرا مردم وارد خیابان میشن؟ قسمت دوم، بخش مهمیشون مجبورن، کارمندیه که امکان اخراج براش وجود داره، زندانیه که بهش گفتن خودت و خانوادت بایستی فرم پر کنید با پابند الکترونیکی اونجا حضور داشته باشید و مانند این بسیار زیاد گزارش میشه. در مورد اینکه رسانه های داخلی رو مردم به عنوان مبدا قرار میدن، من نمیدونم شما دارین راجع به کدوم مردم صحبت میکنید، ولی تقریبا این برای ما ایرانی ها مثل جوکه. مثل اینکه کسی بگه تلویزیون ایران رو نگاه میکنه و اونو به عنوان یک منبع موثق در نظر میگیره. این مردم با جمهوری اسلامی جانو برنی الان یک دریای خون فاصله دارن. شما اصلا این جنگ رو بذارید کنار، برگردید به چند هفته قبلش، حدود عددی که از 33,000 تا نمیدونم 50,000 نفر کشته رو میگن، هنوز ما نمیدونیم به خاطر اینکه جنازه ها پیدا نشده خیلیاشون، هنوز خانواده ها دیگه اینا دارن به ما پیام میدن دیگه، این که دیگه دروغ نیست، این که خودمون دارن نمیبردیم، میگن ما بچه‌هامون رو پیدا نکردیم، نمیدونیم دستگیر شدن، کشته شدن، کجا اصلا دفن شدن، گور دست جمعی شدن، سوختن، اصلا نمیدونیم چی شدن. اون عده یک در واقع وضعیتی رو الان شما باید در نظر بگیرید که اصلا نمیتونن تصور کنن با جمهوری اسلامی به هیچ ترتیب ادامه بدن. کسانی که حتی عزیزی به این ترتیب از دست ندادن هم از این سیرک شبانه، از این میمون بازی های شبانه کلافه، خسته و به ستوه آمدن. در واقع مشکل اصلی جمهوری اسلامی امریکا، منطقه یا هیچ چیز دیگه ای نیست. مشکل اصلیش رو باید در رفتارش ببینید در ادامه. میدونه مشکل اصلیش مردم ایران که شما معتقدی پشتش ایستادن، اگر پشتش بودند روزی دوتا، روزی ستا، روزی پنجتا آدم نمیکشت، اعدام نمیکرد، به جنون نمیزد در اینجور طماع خون این مردم بودن و در مکیدن خون این مردم. چون میدونه من هیچ پایگاهی ندارم، هیچ بیسی در این کشور ندارم، تنها چاره‌ای که دارم، چون مقبولیت از فضای سیاسی رفته، بنابراین میمونه اسلحه و ترس، میمونه اعدام.
1: خانم کنانی اشاره کردن که اگر مردم واقعا کنار جمهوری اسلامی بود، روز 3 نفر و 4 نفر رو اعدام نمیکرد.
2: و بسیار ساده است. در چین هم روزانه در واقع اعدام میشه، حتی در سطوح عالی، در سطوح پایینی، در سطوح میانی، در
1: هر چین هم کسی تبعیت نمیکنه. اگر کسی بگه که مردم از دولت کمونیستی چین حمایت میکنن،
2: خب بله، پس من به پیشتر شما گفتم که در محیط خاورمیانه، منطقه‌ای که ما دو بسر می‌بریم، اکثر کشورهای منطقه ما همین قسمت است. عربستان بگیرین تا امارات بگیرین تا قطر بگیرین تا آذربایجان بگیرین تا ارمنستان بگیرین تا آسیای میانه بگیرین تا افغانستان تا پاکستان تا بسیار از کشورها، مسئله همینجاست که شما یا ایران رو تافته جدا بافته از منطقه در نظر می‌گیرین، یعنی که نه، بخشی از در واقع جغرافیای منطقه که فرهنگشان، رسومشان، نوع نگاه سیاسیشان، نوع نگاهشان به حکومت، نوع رفتار سیاسیشان مثل هم دیگه است. اما خاطر من میرم اشاره میکنم که 47 سال به در واقع در رسانه ها اعلام کردیم که مردم ایران علیه ایران مر جمهوری اسلامی هستن، اینا رو به زور میارن، اینا کارمند هست، اینا ساندیس میخورن، ولی عملا میبینیم که باز در مواقع بحرانی و در مواقعی که در واقع جمهوری اسلامی نیاز به مردم پیدا میکنه، همه مردم پشت جمهوری اسلامی ایستاد میشن. این نشان میده که شما باید در نوع نگاهتان، در نوع در واقع تفکرتان نسبت به جمهوری اسلامی تغییر به وجود بیارید. اگر میخواین جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنید، اگر میخواین جمهوری اسلامی رو براندازی بکنین، گام اولی هستش که شما در نگاه خودتان به جمهوری اسلامی تغییر به وجود بیارید. او سیستم فکری و مبنای اندیشه‌ای که در جمهوری اسلامی دارین غلط است، به خاطر اینکه 47 سال دارین غلط در واقع تفسیر میکنین. و من حتی در همین برنامه فکر کنم برنامه قبلی دو خانم در واقع همکار بحث ما و آقای یک همکار دیگه ایرانی بود، من گفتم که جامعه ایرانی رو شما اتفاقا باید عمیق‌تر مطالعه بکنیم. یعنی ما به عنوان یک کسی که حالا افغانستانی هستیم، ما در ایران زندگی کردیم، وقتی که در مورد جنگ در واقع 12 روزه و بعد صحبت می‌کردیم، اینا میگفتن که جمهوری اسلامی کارش تموم و امروز به هفته آینده، گفتم نه، هنوز لایه‌های مختلفی داره، به آسانی در واقع جمهوری اسلامی سقوط نمی‌کنه. شما در واقع بسیار دقیق‌تر نگاه بکنین، جمهوری اسلامی یک اندیشه است، در تار و پود نظام در واقع ایران نفوذ پیدا کرده. حالا من در خدمت شما میگم که ما چون ما خود ما رنج تبعیض، رنج در واقع فشار مذهبی، فشار قومی، فشار سیاسی را از طالبان احساس کردیم، ما می‌خوایم که در واقع همه جامعه ما آزاد شود و در واقع تغییر به وجود بره. اما گام اول است که واقع نگر باشیم، واقعیت را اونگونه که هست.
1: مثلا واقعیت از دید شما چیست؟ چگونه با جمهوری اسلامی واقعیت نگر باشیم؟
2: ببینید بسیار ساده است. در داخل جمهوری اسلامی ما در 47 سال گذشته گفتیم، حداقل خودم الان 47 سالم، 48 سالم است، یعنی من از اول زندگی تا حالا ببینم بسیار تغییر کرده. یعنی جمهوری اسلامی آل باز دهه 60 زمین تا آسمان فرق میکنه، به لحاظ پوشش، به لحاظ رفتار، به لحاظ نوع تفکر، به لحاظ آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های بیان، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ رفاهی، به لحاظ خدماتی، به تمام در واقع عرصه‌ها تفاوت کرده. ولی خب اگر در واقع ما همون جامعه مدنی ایران رو کمک بکنیم که گفتیم در جنبش زن زندگی آزادی که خانم کیانی مگه شما نکنم بخشی از همون هستش، اگر همون رو حمایت بکنیم، او رو تقویت بکنیم، جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه و عقب نشینی خواهد کرد. کما اینکه جمهوری اسلامی بعد از جنگ در واقع 39 روزه هم من مطمئن باشین که بلا ایدئولوژیک عقب نشینی میکنه، به خاطر
1: اینکه آقای رحیمی چیکار عقب نشینی میکنه که پیش از 40,000 یا 30,000 آمار متفاوت منتشر شده، جمهوری اسلامی مردم عام به سلا را کشت. چی تو میگه که مردم براندازی بکنن این نظام؟
2: یه دروغ بزرگی است که در واقع بیشتر از همون 3000 نفری که جمهوری اسلامی خودش اذعان کرد که عدد بسیار بالایی است، یک نفر هم در واقع بالاست، ولی هیچ کدام از رسانه‌های بین المللی، هیچ کدام از نهادهای بین المللی نتونستن مستند درام نگم، نه بر مبنای ادعا، من ادعا میتونم بگم 1 میلیون نفر کشتن، ولی خب ادعا مهم نیست، مستند نتونستن بیشتر از 3000 نفر در واقع عدد بیارن که همون عدد بالایی است. ولی خب گفتیم در نظام‌های مثل خاورمیانه، در خاورمیانه در جنوب آسیا آدم به راحتی کشته میشه، خصوصا در مورد حکومت‌ها. پاکستان شما نمونهش دیدین که در همون زمانی که جمهوری اسلامی در ایران جنگ شد، در حمله کنسولگری آمریکا در کراچی 28 نفر در
1: متاسفانه میخوایم از شما بپرسم، شما گویا طور حرف میزنین که مردم اگر کشته میشه در خیابان در اعدام میشه، خب فرهنگ همون مردم از باید کشته شد و مردم حق نداره که آزادی بخواین و دموکراسی بخواین. دید شما واقعا اگر این گونه باشه به نظر من خیلی جای سوال داره دیگه.
2: بیشتر به شما گفتیم این فرهنگ باید تغییر بدیم، من با تغییر از خود ما شروع میشه که نوع نگاه ما رو به جامعه درست کنیم، اصلاح بکنیم، یعنی فکر بکنیم که ما پدرهایی داریم، من قبلا در برنامه خود شما گفتیم در افغانستان ما پدران مادرانی داریم که اقداماتی رو که طالبان انجام میدن میگن شریعت است و به ما میگن پسرم شما در واقع این مقدار ایمان شما ضعیف است. این نشون میده چی؟ که ما یک ساختار سنتی در جامعه خودمون داریم که باید اون رو با تغییر بدیم، او با کار میشه نه صرفا در رسانه ها گپ زدن، با کار در
1: رسانه بخش آگاهی دیهی نیست، برای مردم آگاهی نمیرسونه، کاری نیست که دکانداری باشه که برای مردم دکانداری تغییر بکنه ذهنیتشان،
2: تا زیربنای اجتماعی در سطح محلی تغییر پیدا نکنه صرفا آگاهی رسانه‌ای کمک نمی‌کنه. شما وقتی که در واقع نیازهای اجتماعیتان با خانواده‌تان با محیط اطرافتان تغییر پیدا نکنه، نیازهای افرادیتان تغییر پیدا نکنه، صرفا آگاهی اتفاقا جنجال رو بیشتر می‌کنه، چالش رو بیشتر می‌کنه. یک بحث بسیار عمیق فلسفی و جامعه شناختی است، شاید خانم کیانی خودشان در واقع متوجه باشن. شما اگر یک جامعه در واقع ناتوان به لحاظ فرهنگ، به لحاظ بینش، به لحاظ اقتصاد آگاهی زیاده میدین و آگاهی باعث چالش و یعنی جنجال ده و جامعه میشه، جایی که در واقع بحران رو فروکش بکنه. اما خاطر ما با جامعه رو خود بشناسیم، ما مناسب با او استراتژی انتخاب بکنیم برای تغییر در وضعیت که ایران داره در اون مسیر گام برمی‌داره. بله من موافق هستم که فشار اجتماعی باید بیشتر شود، فشار بین‌المللی بیشتر شود تا حکومت اصلاح شود، اما نه اینکه در واقع اقدامات را انجام بدیم که نگاهی در واقع بیشتر درست. سیاسی ده و حاکم است برای رسیدن به قدرت و مردم در واقع کمونیسم شد مخالفین چه طرفدار رو کن.
1: درست خانم کنانی میگن که آقای رحیمی فرهنگ مردم به نحوی پذیرش جمهوری اسلامی یا طالبان یا جریان های دیگه ایست که در منطقه حضور دارن. البته کشورهای زیادی را آقای رحیمی در منطقه نمونه داشت که گفت که ایران هم نمیتونه از اینها جدا باشه، میتونه بخش از این جامعه شرق باشه به نوعی. با توجه به این سوالی که آقای آلا مطرح کرد، آقای رحیمی ممکن است که در بخش افغانستان یک مقدار از نظر فرهنگی متفاوت تر با ایران باشه، میخوام از شما بپرسم که آیا واقعا از نظر فرهنگی مردم جمهوری اسلامی را میپذیرن یا ایست که اکثریت مردم میگن که نیمو یک نظام دموکراتیک میخواییم چون شما شناخت بیشتر داره؟
0: من اول یک سوال بپرسم، این 3000 نفر رو کی کشت آقای رحیمی؟ به قول شما 3000 نفر مردن، اینو کی کشت؟
1: آقای رحیمی از شما سوال دارم، بفرمین.
2: بسیار طبیعی، حکومت جمهوری اسلامی ایران.
1: خب
0: بسیار خوب، 3000 نفر برای حضور بدون سلاح در خیابان کشته شدن و شما انتظار، اولا که 3000 نفر نیست و 30000 نفر، ما چجوری نمیدونم باید به شما و به خیلی های دیگه نشون بدیم که جمهوری اسلامی نمیاد به ما آمار بده، به خانواده ها نداد و اونایی هم که داده بهشون گفته بنویسید، معلومه که میشه 3000 تا اصلا من ترجمه میکنم چی، چرا نرسوندنش به 300 تا، اومده بنویسید بگید این در تصادف مرد، این با سکته قلبی خورد، مادری به من پیام داده میگه یک تکه از قلب بچه من سوراخه وقتی جنازه‌شو تو قلب میذارم ولی روی سند مرگش نوشته شده سکته قلبی، اینو من چجوری باید به شما ثابت کنم که به من نگید دروغگو، به من نگید صحنه ساز و به رسانه‌ای که من دارم تو شرف میزنم هم نگید پروپاگاندا یا نمیدونم این کشور و اون کشور، که کشته شدند با تیر جنگی، با تیر ساچمه‌ای در سر، در گردن، در پا، در کشاله ایران، جاهایی که به شدت خونریزی رو بالا میبره. یک گروه مردمی الان در مدت چند هفته داره یک در واقع رسانه در واقع داره مستندسازی میکنه از تعداد کشته ها. امروز صبح عدد 8700 کشته رسیدن ولی شما همچنان معتقدید 3000 نفره. این کار رو قبل از شما هم با یهودی ها و با هولوکاست کردن، این انکار قدیمی نیست، جدیده، ولی ما و بسیاری از ایرانی ها اتفاقا زره پوشیدیم آماده برای جنگیدن با همین رتوریک آقای رحیم. چرا جامعه ایران متفاوته و چرا جمهوری اسلامی رو نمیپذیره؟ ببینید طبیعیه که به قول قدیمی ها میگفتن هر کسی از زن خود شد یار من. ما با کانتکست چیزی که در اون بزرگ شدیم میبینیم، با اون محوریت، اون حباب اطلاعات که خدمتتون عرض کردم، اون اکوچمبری که خودمون داریم، از آدمهای دور و بر خودمون معمولا نزدیکترن از نظر فکر، سطح اجتماعی و طبقه به ما، و بر مبنای اون تصمیم میگیریم. احتمالاً کسان و عزیزانی که دور و بر شما بودن که گفتید به اونها هم مراجعه میکنید و میگه جمهوری اسلامی رو بیشتر دوست دارن، خب چنین آدمایی هستن طبیعتاً. من ولی به خاطر کارم، به خاطر تحصیلاتم و طبیعتاً به خاطر فعالیتی که میکنم، با یک کوچمبر بسیار بزرگتر از آدمایی مواجه هم که حتی یک نفرشون هم در این رابطه نیستن. واسه همینه که من در واقع مراجعه میکنم به رسانه جمهوری اسلامی که بتونم در واقع اکوچمبرم رو بزرگتر کنم، ببینم چه صداهای دیگه‌ای در این جامعه هست که به من مراجعه نمیکنن، یا حتی اونهایی که منو تهدید میکنن، توهین میکنن، یا فکر میکنن مثلا یکی مثل من لابد دارم از فلان کشور یا بسار کشور لابد پول میگیرم، مگر چرا باید مفت و مجانی بیام زندگی کنم، کار کنم، وقف کنم خودم رو برای چیز؟ اونها رو هم در محاسباتم حساب میکنم و بعد به یک عددی میرسم. یک بحث مهم و یک فاصله بزرگ بین کشور افغانستان و ایران، علارغم تمام در واقع ریشه های مشترکی که بین ما وجود داره، یک پدیده اسلامه که در مورد ما اینقدر ریشه دار نیست، در مورد افغانستان به بخشی از هویت ملی تبدیل شد، برای ما هنوز هویت ملی برگرفته از زرتشتیته. این یک بحث مهم، یعنی اسلام همیشه یک پارالل، در واقع پدیده موازی با فرهنگ بوده. ما فرهنگ ایرانی داریم و دین اسلام در ایران، این دو هرگز به هم نرسیدن. خیلی جمهوری اسلامی سعی کرد، حتی سنت ایرانی سعی کرد این دو تا رو یکی کنه، در طرفت و رینی هر جا که تونستن جدا شدن. بحث دوم بحث اینه که جامعه ایران در چند دهه اخیر آشنا شد با بوروکراسی. خیلی از کشورهای دیگه ندارن، این کشورهایی که شما مثال زدید بوروکراسی رو ندارن، ما با روش بوروکراتیک آشنا شدیم. واسه همین جمهوری اسلامی اگر نمی اومد، ما با کشوری مثل کره مثلا جنوبی قابل مقابله،
1: درست،
0: کما اینکه در واقع در این شما اینا تنها تفاوتایی که من در حال حاضر میتونم به شما
1: درست بگذارم کنانه. تشکر، سپاسگزارم. در آخر بحث قرار داریم آقای رحیمی، اگر همه این دیدگاه ها رو یک جمع‌بندی بکنیم و میخوایم از شما بپرسیم، آقای رحیمی که بسیار خوشبینم هستین و با بودن جمهوری اسلامی و با پیروزیش همچنان، فکر میکنین تا 6 ماه آینده جمهوری اسلامی در کجا خواهد بود، در چی وضعیت قرار خواهد داشت؟
2: ببینید چند نکته رو اشاره میکنم. یکی این که ما خودم گفتم کسی هستم که برای 5 سال ممنوع ورود در ایران بودم به خاطر این رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، برای من مهم نیست پادشاهی باشه، برای من ایرانی ایرانی است، چه پادشاهی خواهش چه در واقع جمهوری اسلامی. چه من پادشاهی خواهش مداری به خاطر نگاه ناسیونالیستی که دارم، برای من خطرناک‌ترن تا همین جمهوری اسلامی در واقع ایدئولوژیکش. ولی خانم کنانی در مورد مصحف فرمودن خاصگاه در واقع زرتشت، بلخ و بکتریا و افغانستان است و افغانستان چهارراه تمدن ادیان بوده. اگه قرار باشه که کشوری به لحاظ میکس تمدنی در واقع برتر باشه، یا افغانستان است نه ایران. و بحث دیگه ای هستش که
1: سوال من اگه بپردازم، چون وقتی برنامه خیلی کم است،
2: خوشبین با آینده جمهوری اسلامی نیستم، ولیکن جمهوری اسلامی با مجموعه از بحران ها مواجه هستش که بحران ها رو قبلا هم اشاره کردم، در رابط خودش با غرب، مسائل داخلی اقتصادی و رویاهای منطقی خودش یک در واقع با تعادل ایجاد بکنه. اما گپ اساسی هستش که او بخشی از اپوزیسیون ایرانی که حالا خانم کنانی اشاره کردن که اینا هم در مو اکوچمبر خاص خودشون گرفتار شدن، یعنی همه ما و شما در یک اکوچمبر گرفتار هستیم، به شک نکنید، اما شاید ما به کف جامعه با مردم ارتباط داریم، شما با جامعه دانشگاهی، شاید به همین دلیل هم در واقع نوع دیدگاه ما متفاوت است، اشکالی نداره، ولی مهمی هستش که بتوانیم با همدیگر روی هدف مشترک که او گفتیم آزادی کشورهای ما از دست رژیم‌های خودکامه با هم کار بکنیم. ما هدف ما مشترک است، اما مسیرهای ما با هم متفاوت است. من فکر می‌کنم مسیر واقعی‌تر مسیری هستش که عمو رقیب خودت رو یا مخالف خودت رو به درستی بشناسی و بتونی متناسب با استراتژی انتخاب کنی که او رو مجبور به تغییر و اصلاح کنی.
1: سپاسگزارم خانم که این نظر شما چیست؟
2: ای راه در واقع عملی‌تر است و کم هزینه‌تر است.
1: نظر شما چیه؟ 6 ماه آینده سپاسگزارم. وقتی برنامه متاسفانه
2: ما در جنگ داخلی خودمون یا کشورهای خاورمیانه صدها هزار نفر
1: کشته. درست خانم کنانی، به نظر شما تا 6 ماه آینده جمهوری اسلامی را با توجه به این وضعیت اسفبار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم در کجا میبینین؟
0: من فکر نمی کنم بشه الان پیش بینی کرد. خیلی خیلی بستگی داره به اینکه در واقع سیاست‌های بین‌المللی به ضرر یا به نفع جمهوری اسلامی به چه ترتیبی تغییر کنه. میتونه یک در واقع تنفس مصنوعی به این سیستم داده بشه که اصلا احتمالش کم نیست به هر دلیلی. میتونم در نهایت نه کار کاملا تموم شده باشه و اصلا 6 ماه دیگه ما با یک در واقع پدیده دیگه مواجه باشیم. الان در واقع بازیگران بازی جمهوری اسلامی و عرصه بین المللی مردم ایران نیستن متاسفانه. این دقیقا همون نکته سیاهیه که ما امروز وقت نکردیم در موردش صحبت کنیم و من فقط کوتاه اشاره کردم، ولی در مورد اینکه مقبولیتش در بین مردم به چه ترتیب هست قطعا بدتر و بدتر میشه. یعنی الان وضعیت به جایی رسیده که من عرض کردم در ابتدای عرایزم جامعه در بخش خاکستری جامعه ایران الان علیه این
1: سپاسگزارم از شما خانم سپاسگزارم. با آخر برنامه رسیدیم. فروغ کنانی جامعه شناس و از شما آقای سردار محمدی رحیمی هم استاد دانشگاه سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیز که تا حال این برنامه رو دنبال کردین جان سپاس، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: زمیر کاولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که توافق نظامی روسیه و طالبان برای ترمیم تجهیزات روسیه است. بخش بزرگ از تجهیزات روسیه و شوروی سابق در افغانستان از دههای گذشته باقی مانده است. کاولوف گفته است که در آینده امکان قرارداد درباره سیستم‌های دیگر نیز وجود دارد، اما در حال حاضر بحث اصلی روی ترمیم و بازسازی تجهیزات نظامی است که افغانستان در اختیار دارد. هفته گذشته روسیه و طالبان در حاشیه نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده است. وزارت دفاع طالبان نیز گفته است که کار عملی بر اساس این توافق در روزهای آینده آغاز می شود.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: رویدادهای جهان.
10: سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمز. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در شبکه اجتماعی اکس تأکید کرد در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش‌بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد. سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک و جزیره قشم انجام داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود این حملات سنجیده و حساب شده روزهای شنبه و یک شنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی است که بر فراز آب‌های بین المللی در حال پرواز بود انجام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این توافق برای آمریکا و متحدانش سودمند خواهد بود. ترامپ نوشت ایران واقعا میخواهد توافق انجام دهد و این معامله برای آمریکا و کسانی که با ما هستند خوب خواهد بود. او همچنان اظهارات دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان را منفی بافی خواند و افزود فقط بنشینید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه گفت آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش بس را نقض کرده است. بقایی در نشست خبری دوشنبه 11 جوزا گفت اسرائیل طی 80 سال گذشته با حمایت آمریکا جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه بر راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تأکید کرد آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار می رود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت. او در ادامه آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش بس است. بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفان نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی شود. فاکس نیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزب الله با بکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است. قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد. در این گزارش آمده که استفاده فزاینده حزب الله از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت مجهز به فناوری دید در شب نگرانی های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک های عملیاتی خود کرده است. کامرون چال کارشناس فناوری های دفاعی و مدیر عامل شرکت دراگون فلای با فاکس نیوز گفت حزب الله در ماهای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به دسته یک و دسته دو را گسترش داده است. پهپادهایی که علاوه بر ماموریت های شناسایی می توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند. قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو معترض بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته خبر داد. این دو نفر به آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران متهم شده بودند و حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. بر اساس گزارش منتشر شده این دو نفر علاوه بر آتش زدن مسجد به تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران، انسداد خیابان‌ها و جلوگیری از عبور و مرور شهروندان متهم شده بودند. میزان همچنان به نقل از اعترافات منتسب به اشکان مالکی نوشت و گفته است پس از ورود به حیاط مسجد بنزین ریخته شده روی زمین را با فندکی که مهرداد محمدی نیا در اختیارش قرار داده بود آتش زده است. در این گزارش آمده تصاویر دوربین های مداربسته نیز اقدامات منتسب به این دو متهم را ثبت کردند. روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه تشکیل پرونده های انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزشی عالی پس از اعتراضات سال گذشته دانشگاه ها در ایران شروع به پیگیری پرونده ها و تشکیل پرونده های انضباطی جدید کردند. این روزنامه اشاره کرده که احکام صادره کم سابقه هستند. شرق دوشنبه 11 جوزا در مورد این احکام کم سابقه نوشت در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند و بیش از 20 دانشجو 1 تا 3 ترم از تحصیل تعلیق شدند. با گفته این روزنامه سامانه های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده. برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه های خود هستند. این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پرونده ها نیز با نقض گسترده اصول شیوه‌نامه انضباطی توسط دانشگاه ها همراه است. این برخوردها در شرایط انجام شدند که حسین سیمایی صراف وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان 6 سنباله سال گذشته گفته بود ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم و تمام پرونده هایی که با دلایل مختلف از جمله رخدادهای 1401 منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شده و همگی به دانشگاه برگشتند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک نفتکش تحریمی مرتبط با روسیه در آب‌های بین‌المللی متوقف و بازرسی کرده. ماکرون دوشنبه 11 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای فرانسوی صبح یکشنبه با ورود به نفتکش تاگو که از روسیه به حرکت در آمده بود عملیات بازرسی این شناور را در اقیانوس اطلس انجام دادند. با گفته رئیس جمهور فرانسه این عملیات با حمایت چند کشور شریک از جمله بریتانیا و با رای رعایت کامل قوانین بین المللی دریانوردی صورت گرفته است. مکرون تأکید کرد فعالیت کشتی هایی که با دور زدن تحریم های بین المللی به تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک می کنند غیر قابل قبول است. او هشدار داد این شناورها با نادیده گرفتن مقررات پایه‌ای نوآوری دریایی علاوه بر نقض قوانین تهدیدی برای محیط زیست و امنیت همگان به شمار می روند. کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا دوشنبه برای شرکت در هشتمین نشست گفتگوی راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا وارد اسلام آباد شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این سفر نشان دهنده تداوم تعاملات سطح بالا و تعهد مشترک برای گسترش همکاری ها میان اسلام آباد و بروکسل است. این نشست که به طور مشترک با ریاست اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان برگزار می شود عالی ترین سطح تعاملات ساختاری میان دو طرف به شمار می رود. رسانه های پاکستان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که هر دو طرف ترجیحات تعمیم یافته گمرکی اتحادیه اروپا یا GSP+ را در دستور کار دارند. بر اساس این برنامه پاکستان در برابر دسترسی بدون تعرفه و 2/3 خطوط صادراتی خود به اتحادیه اروپا متعهد به اجرای مؤثر 27 کنوانسیون اصلی بین المللی در حوزه های حقوق بشر، معیارهای کار، حفاظت محیط زیست، رسانه های آزاد، پایان دادن به ناپدیدسازی های قهری و حاکمیت داری خوب است و باید زیر نظارت منظم اتحادیه اروپا قرار گیرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. شرع خواستار تداوم حمایت جامعه جهانی برای بازسازی سوریه و لغو تحریم‌های باقی مانده علیه این کشور شد. احمد شرع در این گفتگوی تلفنی همچنان افزود که پایان یافتن تحریم‌های باقی مانده می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای در بخش‌های حیاتی سوریه فراهم کند. به گفته شرع این امر به تقویت روند توسعه و ثبات در سوریه کمک خواهد کرد. در این گفتگو تحولات امنیتی منطقه و چالش‌های ناشی از تنش‌های جاری نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور سوریه بر ضرورت اولویت دادن بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و گفتگو برای حل بحران‌ها تأکید کرد و گفت این رویکرد می‌تواند با تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها کمک کند. در مقابل دونالد ترامپ علاقه‌مندی خود را به پیگیری تحولات سوریه و منطقه ابراز کرد و بر اهمیت حفظ ثبات و حمایت از تلاش‌های سوریه برای بازسازی و احیای اقتصادی تأکید ورزید. گزارش رسانه‌های محلی میانمار دست کم 55 نفر بر اثر انفجار در یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق این کشور جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این انفجار در حدود 3 کیلومتری مرز چین رخ داد که تحت کنترل یکی از گروه‌های مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. تلویزیون دولتی چین نیز گزارش داده که این انفجار باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد شده و خسارات سنگینی به خانه‌های مسکونی وارد کرده است، اما آمار مشخصی ارائه نکردند. یک امدادگر در محل حادثه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تا شام یک شنبه 74 زخمی به شفاخانه منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. به گفته یک امدادگر دیگر بیش از 100 خانه مسکونی در نزدیکی محل انفجار نیز آسیب دیدند. بر اساس تحقیقات ابتدایی انفجار در انباری رخ داده که مقادیر زیادی مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج معادن در آن نگهداری می شدند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
17: Yeah.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت عدلیه طالبان از انتشار توشیح قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب خبر داده است. بر اساس این قانون سپردن اموال یا منافع آنها به افرادی که طالبان آنها را سایه بلفساد خوانده مشروط به حکم مستقیم هیبت الله آخوندزاده شده است. این قانون همچنان گفته است املاکی که مالکان آن فوت کرده و وارث مستحق ندارند به بیت المال تعلق خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون شامل 4 فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب در معاملات نظامی دادگاه عالی خواهد بود.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: صدای شما
19: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبان، که در کنگینه انگوری ندارد.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با منصدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کویت، عربستان سعودی و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول خواندند. ادامه درگیری‌ها در لبنان، نخست وزیر اسرائیل از دستور حمله خبر داد. ترامپ گفت که در گفتگو با نتانیاهو از ارسال نیرو به بیروت جلوگیری کرده است.
1: هیچ شکی نیست که این بازآفرینی به اندازه بازآفرینی گوشی هوشمند اهمیت دارد.
0: و ابتکار جدید در دنیای تکنولوژی، تراشه شرکت انویدیا کامپیوترها را با هوش مصنوعی مجهز می‌کند. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. با تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. سنتکام اعلام کرده که حملات محدود و حساب شده ای را به سایت های راداری، مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی ایران انجام داده. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات یک دستگاه کنترل زمینی، سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی

0: ایران با کویت را مصداق نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و بر حمایت خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که سنتکام در 3 هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده است. بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یابشان را خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از ساحل ایران عبور کردند. مرتبط به همین تحولات، همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، آخرین جزئیات درباره اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی چیست؟ از تو بیشتر بشنویم.
1: شکی ساعت قبل نیویورک تایمز منتشر کرده جزئیات جدیدی را درباره این اسکورت به ما میده و جزئیاتش بسیار عجیب هم هست. به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا عملا بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز هست. بر اساس گزارش سنتکام طی 3 هفته گذشته عبور 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز را هماهنگ کرده. بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور همونطور که تو اشاره کردی سامانه ردیابی خودشان را خاموش کردند و از مسیرهای استفاده کردند که از سواحل ایران فاصله بیشتری داشته. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های را در واقع راهنمایی‌های ناوبری ارائه می‌کند تا با ریسک کمتری بتوانند کشتی ها از این مسیرها عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا رسما کشتی ها را اسکورت نمی کنه، اما فرمانده مرکزی آمریکا یا سنتکام به کشتی های تجاری مشوره های عملیاتی را ارائه میده. برخی کشتی ها حتی با قایق های تندرو مشکوک جمهوری اسلامی هم مواجه شدن، اما گفته میشه که منابع کشتیرانی در واقع گفتن که بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های تندرو به کشتی‌های تجاری شدن. اهمیت این موضوع صدفدری است که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز را به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه، اما حالا به نظر می‌رسه که واشنگتن تلاش داره که نشان بده می‌تونه بدون پذیرش شرایط جمهوری اسلامی میتونه بخشی از تردد دریایی را حفظ بکنه. آمریکا در حال آزمودن مدلی هست که در او کشتی‌ها بدون توافق مستقیم با ایران بتوانند از تنگه هرمز حتی بدون اسکورت رسمی نظامی عبور بکنن و این خودش میتونه در واقع بر روی بازار جهانی انرژی و بازار سهام هم تأثیر بگذاره. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. ممنونم. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده است. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل و حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرده که عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتر گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داد.
2: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: این طرف دونالد ترامپ ساعت پیش در شبکه اجتماعی خودش از گفتگوی سازنده با بنیامین نتانیاهو و جلوگیری از اعزام نیرو به بیروت خبر داد. او گفت که پس از گفتگو تمامی نیروهایی که در مسیر اعزام بودند نیز بازگردانده شد.

0: اند. ترامپ همچنین در این پست خود نوشته که از طریق نمایندگان عالی رتبه گفتگوی بسیار خوب با حزب الله داشته و آنها نیز موافقت کردند که تمامی تیراندازی ها و درگیری ها متوقف شود. مرتبط به همین تحولات، همکار عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، تحولات لبنان و اسرائیل سرعت عجیب گرفتن. نتانیاهو از دستور حمله به جنوب لبنان حرف میزنه و ترامپ از توقف این حملات. تازه ها چیست؟ از خودت بیشتر بشنویم.
1: همینطور است. خب، هشدارهای قبلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنیدیم، اما در ارتباط با صحبت‌های آقای ترامپ هنوز واکنش از آقای نتانیاهو رو ما نشنیدیم. رسانه اسرائیلی هم گفته که نتانیاهو هنوز واکنش نشان نداده. صحبت آقای ترامپ این است که البته در رسانه اجتماعی سوشال ترود منتشر کرده، گفته که یک گفتگوی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و نتیجه این گفتگوی سازنده و قولی هم این بوده که هرگز نیروهای اسرائیلی به بیروت وارد نخواهد شد. حتی نیروهایی که در مسیر را بودند، یعنی قرار بود به زودی در بیروت برسند، اونها هم برگشتن به بیروت نخواهند رفت. و این البته در شرایطی صورت میگیره این گفتگو که فشارهای زیادی به نظر میرسید روی بنیامین نتانیاهو بود به خاطر اینکه عملیات خود را متوقف کنه، کاهش بده. یک دلیلش همین است که در کل گفتگو و روند گفتگو میان تهران و واشنگتن هم وابسته به تحولات لبنان هست. یعنی اگر حملات اسرائیل به لبنان متوقف نشه، بعید است که گفتگوهای واشنگتن و تهران هم به جای برسه. بنابراین گفتگوها جریان داره. رسانه ها گزارش داده که همینطور آقای ترامپ در تلاش است تا متقاعد کنه آقای نتانیاهو رو که از ادامه عملیات و همینطور ارسال نیرو به بیروت در لبنان منصرف شه، از صرف نظر کنه. در عین حال آقای ترامپ گفته که گفتگوها با سرعت با جمهوری اسلامی ادامه داره. این صحبت ها در ادامه اون داستان پرتناقض است که ما در مورد جنگ و صلح تهران و واشنگتن میشنویم. روز پیش البته واکنش ها این بود که جمهوری اسلامی خب تهدید کرده بود که اگر عملیات در بیروت متوقف نشوه و آتش بس گفته بود توسط آمریکا نقش اونها ممکن حمله کنن، اما امروز آقای ترامپ گفته که مذاکرات با سرعت ادامه داره. هرچند در ساعات گذشته گزارش ها که بود که جمهوری اسلامی گفتگوها را با آمریکا فعلا به تعلیق انداخته و ارتباطات قطع شده، اما در این حال رسانه های پاکستانی گزارش داده که عراقچی با وزیر خارجه پاکستان صحبت کرده و گفته که در نقش میانجیگری خود ادامه بده تا گفتگوها نتیجه داشته باشه. بنابراین نتیجه گیری این است که تا به حال ما صحبت های زد و نقض میشنویم و هنوز در مورد چگونه شد و نشد مذاکرات بین تهران و واشنگتن حرف نهایی رو نشنیدیم.
0: بله، در همین جریان که خود جزئیات بیشتر را می کردیم و تصاویر زنده داشتیم از بیروت. خیلی سپاسگزارم از تو عارف که این جزئیات را با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. رسانه‌های عراقی در گزارش از ارسال پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران از طریق اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای برخی گروه‌های مسلح عراقی خبر دادند. بر پایه این گزارش، در این پیام از تصمیم این گروه‌ها برای تحویل سلاح به دولت عراق و تندی انتقاد شده و این اقدام به عنوان پذیرش شروط شیطان توصیف شده است. بر اثر انفجار مواد معدنی در یک روستا در شمال میانمار، 55 نفر به شمول 6 کودک جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که انفجار زمان رخ داده که به باروت ذخیره شده برای معدنکاری به طور ناگهانی منفجر شد. در پی این رویداد خانه های زیاد به طور کامل ویران شدند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا، دلا اسپرلا نامزد راستگرا و ایوان سپداج سناتور چپگرا به دور دوم را یافتند. دلا اسپرلا با 43.7% آرا پیشتاز است. او وعده مقابله سخت با گروه های مسلح را داده و در حالی که سپدا بر مذاکره با این گروه ها و افزایش مالیات بر ثروتمندان تاکید دارد. قرار است با معرفی یک تراشه جدید، لپتاپ ها و دسکتاپ به صورت مستقیم به AI یا هوش مصنوعی وصل شوند. یکی از مزایای این تراشه ها حفظ حریم خصوصی خوانده شده، چون داده ها روی خود دستگاه پردازش می شوند نه در سرورهای اینترنتی. در همین زمینه گزارش می بینیم از همکارمان نقیب بیان.
2: شرکت انویدیا یک تراشه یا چپ جدید معرفی کرد، RTX Spark، چپی که به لپتاپ ها و کامپیوتر ها کمک میکند هوش مصنوعی را مستقیم روی خود دستگاه اجرا کنند. انویدیا یک شرکت جهانی سازنده چپ های گرافیکی است که در زمینه هوش مصنوعی نیز کار میکند. این چپ بخش از تلاش این شرکت برای هوشمندتر کردن کامپیوترهای شخصی خوانده شده است. هدف این است که این کامپیوترها مثل یک دستیار هوشمند عمل کنند، نه فقط یک ابزار ساده. چیزی را که اکنون اکثریت کاربران گوشی های هوشمند با آن دسترسی دارند.
3: هیچ شکی نیست که این بازآفرینی به اندازه بازآفرینی گوشی هوشمند اهمیت دارد. این آغاز یک مسیر است. این آغاز یک خط تولید جدید است و ما نقشه راه آن را داریم. این یک محصول کاملا جدید برای ما است و آن را در دسکتاپ، لپتاپ و ورکستیشن خواهیم داشت.
2: نکته مهم این فناوری موضوع حریم خصوصی است. در روش جدید بسیاری از پردازش های هوش مصنوعی به جای ارسال به اینترنت روی خود دستگاه انجام می شود. این یعنی اطلاعات شخصی کاربر کمتر از کامپیوتر خارج می شود. به این ترتیب امنیت حریم خصوصی را بهتر تأمین می کند، چون داده ها کمتر در سرورهای بیرونی ذخیره یا پردازش می شوند. با این حال هنوز همه چیز کاملا داخلی نیست. بعضی برنامه ها یا سرویس ها ممکن است برای کارهای خاص داده ها را به بیرون نیز ارسال کنند. بنابراین حفظ حریم خصوصی در این فناوری دو بخش دارد. از یک طرف پردازش های محلی کمک می کند اطلاعات شخصی امتر بماند، از طرف دیگر نرم افزارها و سیاست شرکت ها تعیین می کنند که چه مقدار داده ها واقعا از دستگاه خارج شوند. در نتیجه این فناوری می خواهد هم هوش مصنوعی را قوی تر کند و هم کنترل بیشتر روی اطلاعات شخصی به کاربر بدهد. اما میزان امنیت نهایی به نحوه استفاده و تنظیمات کاربر هم بستگی دارد. نقیب بیان، لندن.
0: رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود درباره وضعیت اقتصادی کشورش و تحولات منطقه گفتگو کرده است. احمد شهر در این تماس تاکید کرده که لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا برای احیای اقتصاد سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
4: اداره ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه خبر داده. در این تماس تلفنی که در سال جاری برای نخستین بار بین دو طرف انجام میشه، در مورد روابط دو کشور و آینده تحریم‌ها علیه سوریه بحث و گفتگو شده. در کنار اینکه در بخشی از بیانیه آمده که دو طرف در مورد تحولات در منطقه با ویژه درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو صورت گرفته و تأثیر آن بر کشورهای منطقه. اما آقای احمد الشر به تحریم ها پرداخته، با ویژه ضرورت برداشتن تحریم ها علیه سوریه، به این دلیل که به باور او با برداشتن تحریم های بیشتر زمینه تقویت تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشور بیشتر خواهد شد. هرچند کشورهای اروپایی و ایالات متحده بخشی از تحریم‌ها را برداشتند، به ویژه تحریم‌هایی که هر گونه مراوده مالی و اقتصادی و تجاری را با دولت پیشین سوریه با رژیم بشار اسد ممنوع می‌کرد، اما یکی از مهمترین تحریم‌هایی که همچنان پابرجاست بودن اسم سوریه به عنوان کشور حامی تروریسم، که هرچند دولت آمریکا گفته در حال بررسی است که این کشور را به گونه رسمی از این فهرست خارج کنه، اما تا همین اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و احمد شهر هم در تماس با دونالد ترامپ از او درخواست کرده که این روند را سرعت ببخشند و زمینه مراودات تجاری بین کشورهای منطقه و جهان را فراهم بسازد، چنانچه که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده سرمایه گذاری میلیاردی را در سوریه دادند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. شاخص‌های اصلی بازار سهام وال استریت روز دوشنبه نزدیک به رکوردهای تاریخی باز شدند. خوشبینی سرمایه‌گذاران به برنامه‌های تازه شرکت انویدیا در بخش هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره ابهام در توافق احتمالی برای پایان جنگ 3 ماهه میان آمریکا و ایران را تا حد جبران کرده است. ایالت کالیفرنیای آمریکا روز سه‌شنبه 2 جون در آستانه انتخابات مقدماتی با رقابت‌های فشرده روبرو است. در این انتخابات نامزدان مستقل تلاش می‌کنند تا هژمونی دموکرات‌ها را به چالش بکشند. در رقابت برای کرسی والی، استیو هیلتون مجری پیشین تلویزیونی از جمهوری‌خواهان خواسته است تا پشت سر او متحد شوند. کاخ سفید در مکتوب رسمی اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سلامت کامل جسمی قرار دارد. بر اساس نتایج معاینات صحی این هفته، عملکرد قلبی، ریوی و عصبی او بسیار قوی ارزیابی شده است. مردم محلی آمازون در برزیل چند سال است با معدن کاران طلا درگیر شدند. رهبران بومی هشدار می‌دهند که استخراج غیر قانونی معدن نه تنها محیط زیست بلکه فرهنگ و شیوه زندگی جوامع محلی را نیز تهدید می‌کند. نگرانی که در بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی از جمله افغانستان نیز بی‌سابقه است. گزارش را ببینیم از همکارمان رضا محمدی در این زمینه.
5: کشف معادن قیمتی از جمله طلا در مناطقی که با تبعیض قومی و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از نعمت مصیبت است، مثل این ناحیه در اعماق جنگل‌های آمازون در برزیل، جایی که مردم بومی با مافیای ثروت و قدرت وابسته به گروه حاکم نه فقط بر سر طلا می‌جنگند که برای نجات فرهنگ، زبان، محیط زیست و شیوه زندگی خود جان می‌کنند. برای مردم بومی کایاپو در برزیل، این جنگل رو به زوال خانه، فرهنگ، زبان و حافظه جمعی آنان است. اما موج تازه‌ای از استخراج غیرقانونی معادن طلا به سرزمین‌های بومیان رسیده. تصاویر هوایی رودخانه‌های تخریب شده و جنگل‌هایی را نشان می‌دهند که زیر فشار معدنکاری غیرقانونی آسیب دیدند.
6: ما ده‌ها سال است که با اقوام مهاجمی که کشور را گرفته برای حفاظت از رودخانه‌ها، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و پاسداری از فرهنگ، رسوم و زبان مردم بومی مبارزه می‌کنیم.
5: در روستای پیکانی مردم بیش از طلا نگران سلامت و آینده نسل‌های بعدی‌اند، چرا که تاجران طلا بعد از چندی می‌روند. اما آنان مجبورند سالها با پیامدهای ویرانگر این غارت و ویرانی زندگی کنند.
7: من به همراه جنگجویانمان 193 معدنکار را از منطقه بیرون کردیم. تهدید شدیم اما ایستادگی کردیم تا جنگل پا بر جا بماند، چرا که این نوع معدنکاری بیماری می آورد، مالاریا، آب آلوده و جیوه. مایی ها، زمین ها، غذای ما و در نهایت خود ما را آلوده خواهد کرد.
5: داستان آمازون برای افغانستان نیز ناآشنا نیست. در سالهای اخیر کشف و استخراج طلا در برخی مناطق شمال افغانستان، به ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان، بارها و منازعه درگیری‌های محلی و رقابت بر سر منابع طبیعی دامن زده است. هرچند شرایط دو کشور متفاوت است، اما یک پرسش مشترک در هر دو سرزمین مطرح می شود: وقتی ثروت زیر زمین کشف می شود، چه چیزی برنده خواهد شد؟ منفعت کوتاه مدت یا زندگی نسل های آینده؟
6: ثروت و امید ما اینجاست، جنگل، رودخانه و زمینی که غذای ما را فراهم می کند. اما اینها با کمک شرکت‌های خارجی همه چیز را نابود می‌کنند.
5: و این داستان همه سرزمین‌هایی است که میان وسوسه طلا و حفاظت از زندگی جوامع محلی در کشمکش هستند. رضا محمدی، لندن.
0: و در پایان برنامه هم سری بزنیم به افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که در هر 100,000 تولد در افغانستان 600 مادر جان می‌بازند. او چو افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای مادران و نوزادان توصیف کرده و گفته که این کشور از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران هنگام زایمان رنج می‌برد. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان سیر کاکر.
8: هشدار از وضعیت بد صحی در افغانستان. اوچا وضعیت مادران و نوزادان در این کشور را نگران کننده می خواند. این نهاد افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای مادران و نوزادان معرفی می کند. و گفته اوچا افغانستان از جمله کشورهایی است که هنوز بالاترین نرخ مرگ مادران هنگام زایمان را دارد. در هر 100,000 زایمان 600 مادر جان می دهند. این نهاد سازمان ملل می گوید مراقبت های صحی و حضور کارکنان زن می تواند وضعیت را بهتر کند، اما محدودیت های طالبان بر زنان دسترسی به خدمات نجات بخش را کاهش داده است. دکتران می گویند بیشتر از این مرگ ها قابل پیشگیری اند.
9: دو کار سبب کاهش مرگ میر مادران می شود. اولی که خانم های حامله در جریان حاملگی حداقل باید 4 بار توسط کارمند صحی ویزیت شوند، که متاسفانه در افغانستان کمتر از 30% خانمایی چانس پیدا میکنن. و دوم ولادت ها در حضور یک کارمند صحی صورت بگیره، که بازم تنها کمتر از 60% خانمایی چانس دارن در افغانستان. دلیل از این، یا کارمندای صحی و خدمات صحی وجود نداره، یا اگر خدمات صحی وجود داره محدودیت در برابر دسترسی به خدمات وجود داره، که تمام از یارا محدودیت هایی که بالای زنا وضع شده متاسفانه تشدید میکنه.
8: سازمان جهانی بهداشت هم حدود یک ماه پیش اعلام کرد که در هر 100,000 تولد 521 مادر در افغانستان جان میدهند. مادران و کودکان در افغانستان تنها با این مشکل روبرو نیستند. در کنار این وضعیت بحرانی، سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده که نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک در سال 2026 با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. یونیسف هم چند روز پیش هشدار داد که اگر محدودیت ها بر زنان ادامه یابد، ممکن تا سال 2030 افغانستان با کمبود هزاران کارمند صحی زن روبرو شود. سیر کاکر، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتم بخیر. خدا نگهدارتان.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک مقام وزارت داخله طالبان میگوید که بر اساس دستورالعمل تازه، برخورد و استفاده از کمره‌های پهپادی و امنیتی در سراسر افغانستان محدودیت وضع شده است. او گفته که استفاده از این تجهیزات تنها با دستور وزیر داخله طالبان یا جواز رسمی ممکن است. عنایت‌الله ذوالفقار از مقام‌های وزارت داخله طالبان بر رسانه سلام پرس گفت که تنها به کسانی اجازه استفاده از کمره‌های امنیتی و پهپادی داده می‌شود که جواز داشته باشند. او همچنان افزوده که صاحبان هتل‌ها نیز در صورت استفاده از کمره‌های امنیتی باید برای فعالیت کمره‌ها فرم دریافت کنند. و افزوده که بر اساس این دستورالعمل کاربران اجازه ندارند پهپادهای خود را بیشتر از 10 متر از سطح زمین به پرواز در بیاورند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: حیبت الله خانزاده رهبر طالبان یک هیئت بلند رتبه برای بررسی جایدادها و دارایی‌های فرماندهان و مقام‌های محلی طالبان در بدخشان تعیین کرده است. این موضوع در یک نامه متعلق به اداره امور طالبان آمده است که یک نسخه آن در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است. این نامه در میان تنش‌ها و اعتراضات بر سر استخراج ماندن در بدخشان صادر شده است. منابع محلی در بدخشان نیز تایید کردند که طالبان عملاً روند تصفیه‌سازی در این گروه روحی را آغاز کرده است. بر پای این سند رهبر طالبان هشدار داد که هر فردی که از اجرای این دستور سرپیچی کند باید فوراً بازداشت شود. بر اساس این مکتوب که در 29 سال صادر شده، ریاست عمومی استخبارات و وزارت امور داخلی طالبان گزارش مشترک در برای چالش‌های امنیتی و مدیریتی بدخشان بر رهبران این گروه ارائه کردند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. تا دل آزاد است، آزاد است تن، ور نکاهی در ره باد است تن. ده علامه اقبال ده نوم لأوریدو سر هم محال، خای هر افغان تا ده غه پورتنی بیتونه ور پیاد شی. خدا بیتونه ده افغان او افغانستان پا اره ده ده حکیم شاعر یوازی مشهور شوی او تکرار شوی بیتونه دی. اقبال ده افغان ملت لوی شخصیتونو او ملی عظمت پا اره دیر چه ویلی او پخپلو ویناو عملی باورمند هم و. په عرفان کې د غزنوی حکیم سنائی مرید ده. خپل روحانی سفر په مولانا جلال الدین محمد بلخی پسې پیلوي. خوشحال خان خټک د افغان ولس لوی حکیم بولی. احمد شاه بابا یې د ملي اقتدار او تاریخي عظمت پیرو پیشوا دی. سید جمال الدین افغان په خپله زمانه کې د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی ویښوونکی بولی.

0: پوښتنه به له ښاغلي شریفي نه پیل کړم. استاد شریفي، تاسو د افغانستان له هغې فرهنګي، تاریخي او سیاسي دورې سره د علامه اقبال د فکری تړاو او علاقمندۍ دلایل د هغه د خپلو آثارو او د هغه د خپلو شعرونو په رڼا کې څه او څنګه ارزوي؟
1: تشکر جناب لیوال صاحب، و سپاس از برنامه ارزشمندی که پیرامون افکار علامه اقبال لاهوری و بخصوص دیدگاه علامه بزرگ پیرامون افغان ها و افغانستان تدویر یافته است یا به اصطلاح روی دست گرفته شده است. جناب علامه اقبال، همونطور که ما و شما در اشعار و افکار این مرد فرزانه و آگاه میابیم، از تصور اقبال افغان ها و افغانستان تنها دو واژه نیستن. افغان ها و افغانستان تنها نام های نیستن که به اساس از اینا یک جغرافیا نامیده شوه و یا یک قوم یا یک ملت نامیده شوه. اینا دو تا مفهوم بسیار بزرگ هستن. اقبال با افغانستان پیوند بسیار دیرینه داره، گذشته سرزمین میشناسه. اقبال از سنایی میگه، اقبال با مولانا میره، اقبال از سید جمال الدین افغان صحبت میکنه، اقبال وقتی به اقتدار امت اسلامی میرسه از سلطان محمود صحبت میکنه، از احمد شاه ابدالی صحبت میکنه، از غازی امان الله خان صحبت میکنه. و همونطور افغان ها در تصور اقبال یا از دیدگاه اقبال، اینا ملتی هستن رشید، آزاده، آزادی خواه، الهام بخش و انگیزه دهنده. به می دلیل است که اقبال جدا از نگاه تاریخی و نگاه معنوی که به شعر و به ادبیات در سرزمین افغانستان داره، و همونطور که خودش می فرماید، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است و زیباترین داشته های فکری خود در عالم شعر و زبان فارسی و زبان فارسی دری شیراز می بنده، در وقتی که افغانستان از آینه روزگار خود و یا هم از آینه یک سال قبل از زندگی خود به تصویر می کشه یا افغانستان می بینه، افغانستان بونمو توصیفی که اشاره کردم با عنوان سرزمین میابه که میتونه از این سرزمین الهام بگیره. همونطور که از افکار حضرت حکیم سنایی الهام گرفت، همونطور که از افکار حضرت مولانا و از افکار حضرت جامی الهام گرفت، برای اقبال کابل، قندهار، بلخ، غزنی و ننگرهار اونمو قدر عزیز است و اونمو قدر دوست داشتنی است که زادگاهش است. به می دلیل است که او وقتی که به روزگار خود و یا مدت قبل از روزگار خود می رسند، وقتی از عظمت و وقتی از احیای به اصطلاح شکوه به اصطلاح سلاطین مشرق سخن میگه، بیگمان اسم احمد شاه ابدالی به زبانش میاد. او احمد شاه ابدالی را میستایه و از احمد شاه ابدالی سخن میرانه. و زمانی که اقبال بر روزگار پس از احمد شاه ابدالی و از لحاظ فکری و فلسفی آبشخور فکری و فلسفی خود میخواه که با بیان بگیره، میخواه که سرچشمه های فکری خود، سرچشمه بیدارگری را که در فکرش جریان و سیلان داره با او به اصطلاح اشاره بکنه، اقبال برمیگرده و سید جمال الدین افغان و علامه بزرگ شرق و به تأثیری که علامه بزرگ شرق بر ذهن و بر زبان و بر تفکر علامه اقبال داره. اقبال بیدارگری را و فلسفه بیدارگری را وامدار سید جمال الدین افغان است و به می دلیل است که پس از سید جمال الدین افغان، وقتی که به روزگار خود میرسه، وقتی که به اوایل سده بیستم میرسیم، اینجا است که اقبال باز سرزمین افغانستان با شخصیتی چون شاه امان الله غازی سر میخوره. امان الله خان میافه، شخصیتی که در اون روزگاری که متاسفانه کشورهای همجوار ما و در مجموع جهان اسلام در یک فضای رکود و جمود به سر می‌بردن، این اصطلاح ندای آزادی سر می تب افغانستان استقلالش دوباره به اصطلاح مسترد می سازه و افغانستان دوباره به عنوان یک کشور آزاد و مستقل بر دنیا و معرفی میگیره. به این دلیل است که در هر برهه از این زمانه ها و در هر برهه از آثار خود اقبال به هر کدام از این شخصیت ها و به کارنامه های ارزشمند از اینا اشاره داره.
0: دیر زیاد منه نتاسته بلتر اگرزم خاغل افکار، تاسو اقبال مطالعه کرده، تاسو اقبال بندی چیدنی لره، تاسو لنظره کله چې دای د خیبر دره یادی، کله چې دای د پښتنو مبارزه یادی، د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د حریت او د استقلال جذبه یادی، په عین زمان کې دای دلته یو روښانه فکر هم بیا مومي، دغه ته اشاره کوي. ستا له نظره پښتانه او پښتانه قبایل د علامه اقبال په نظر کې څه ډول یو ولس دی، د خپل څه کومې اشارې ورته کړې دي؟
2: ډېره ډېره مننه لیوال صاحب، ژوندې سلامت اوسې. او موږ چې د پښتنو افغانانو دغه ګورو، تاریخ ګورو، دی چې په کومه ځمکه کومه جغرافیه پراتې وي، نو هغه خو د مدونو او د صدونو ګلینو دی په مزاحمت کې پاتې دي. هغه مزاحمت چې دی دی کې په دې افغان ملت یا افغان قوم کې چې کم حریت دی، کم مزاحمت دی او کم خودداری ده، د هغه سیدونه چې کم دی او د ازادۍ جذبه ده، ازادي معنوي ازادي چې کمه ده، نو هغه په دغه افغان ملت کې ده او دا خودداري. نو علامه اقبال زما په خیال د دغه نه ډېر زیات متاثر دی، او په دغه خپلو شعرونو کې، نظمونو کې، یا زموږ چې کم د افغان ملت کم مشاعر دي، پاری چې کوم نظمونه لیکلي دي، نو په هغه کې د دې ټولو سیزونو ذکر کړی دی. بلکې که زه دا ووایم چې یو وارې ما هغه کتاب عثمان نوم هیر دی، خو د علامه اقبال د مضامینو ترجمې اردو کې شوې د انګریزۍ نه، نو په هغې کې کم چې د منځنۍ ایشیا او د جنوبي ایشیا د مسلمانانو د یووالی یا وحدت کومه خبره چې کېده، نو په هغې کې په هغه مضمون کې علامه صاحب ویلي وو چې د دې اتحادیې یا د دې دغه چې دی، نو د دې مشرتابه به چې دی، نو هغه د افغان ملت وي. نو بیا د افغان ملت به ولي وي؟ نو هغې چې کوم هغه خصائص و هغې چې دی، نو بیان کړي وي چې دی کې دادي دادي څنګه چې ما ووي چې د اهمیت دی، حریت دی، خودداري ده او ننګ دی، او د خپل چې دی نو دا خودداري ده په کې. نو د دې سیزونو چې دی، نو هغه په هغې کې د دې دا خصائص یې در کړو په دې کې چې کوم دی، نو دا دغه دی، او دا قوم چې کوم دی، نو دا د دې منطقي ټولنې دي صحیح نمایندګي کولی شي. نو په دې دغه تناظر کې چې موږ وګورو، نو هغه خوشحال هم او خوشحاله شروعات چې دی، نو دا هم د میجر راورټي نه کېږي چې په 1862 کې هغې د علامه اقبال او یا د پښتو نور شاعرانو ترجمې وکړې، او هغه چې علامه اقبال ولوستې، نو هغه ډېر زیات متاثره شو. بیا په هغه باندې یو مضمون لیکو د مومډرن اسلامک سوسایټي، او د هغه د هغې رساله وه، هغې کې هغه مضمون هم چاپ شو. او دغه شانتې دی داسې لکه څنګه تاسو چې په خبرو کې وویل، او زمونږ د محترم محقق صاحب چې کومې خبرې وکړې، نو یقیناً اقبال چرے لیونتوب طرح دفع دے افغان ملت باندھے ورک مہینو نو اغا دا خدیجہ پریوزدین یو زنانوا او اغا پا دے پلار پا بنو کی دا تعلیم دا اغا افسرو نو اغا راغلا علامت ایوی چرا زا پی ایچ ڈی کوما او تمال موضوع را کچ پا سب پس موضوع کم نا ورتے تو ہوڑے را بختورا خزا ایتا دا پختنو پا علاقہ کی اسی اول تیو لی ارنا بغدا او تشرے نو کولے شی چھ تا پا اغا پی ایچ ڈیو کی تا تا سانی دا اغا بیا اغا چرے نو خدیجا پوریز دن لنبے اغا چرا پنجابی نوستے نشوی را پی ایچ ڈی نو اغا علامہ اقبال باندھے خدیجہ پیروز دین کڑ اور دغا کتاب بیا چرینو زمونگا ڈاکٹر اقبال نسیم سے پختو تراڑو لے رہے ترجمہ کڑے رہے نو بیا اور پس دس رازا نو چمنگا وہ گورو نو یو لو فرشت ہے کا نا احمد شاہ عبدالی مولانا جمال الدین بلخی سید جمال الدین افغانی حکیم ثنائی خوشحال خان خٹک سلطان محمود غزنوی شیر شاہ سوری علی حجویری حضرت داتا گنج بخش امام فخر الدین رازی محمد نور الدین جامی بیا اور پسی جکمین و غازی امان اللہ خان حضرت محمد نادر شاہ اعلیٰ حضرت متوکل اللہ علی اللہ محمد ظاہر شاہ نتا چرے شخصیات تی پدے ٹولو آغا زما پا خیال خلق دتا زنی خلق کوئی تعلق سیالکوٹ سرو پنجاب سرو دپا پنجاب باندیو نظم لکلے رے او پاگے کم انتقاد کرے رے کانا پاگی باندی او زمون دا مشاہر چرے نبی ٹول استائلی ری دی آغا کم خصوصیات چرے نو آغے دنیا تا دا کڑی رے یا نادر شاہ پا وقت کی جدے راغے نولس و درد دیش کے نو پا نولس و درد دیش کے رٹی کے اہم خبر دے کہ خجرے نو خبر دیری دی خورا ٹولو نا اہم خبر دار چی را مازیگر ٹیمو سر راس مسعودو او چرے نو سید سلیمان ندوی پا خپلن دوی سڑو نو نادر شاہ باچا آغت دوی چی علامت دوی چی علامہ مخکشا مازیگر منز نو دا اغا دا الفاظ دی دا کوٹیشن دے پا کتابونو کی یو صرف دا اغا دا زبانی خبری نوی علامہ ورطا ہوئی چی امیر سب پا دنیا کے دا واحد اسلامی ملک دا امیر پا امامت کی دا منز نماتا محرومکے مدیا نادر شاہ مخکشو او اغا دا مازیگر منز ورکو اقبال جنین علامہ اور پسی شاعت والاڑو اور پا دغا جگہ کے بیا دلے یو گڑے عمر کڑو گفت توفہ اگا ڈالے چھ کم دے اگا بیا دغا منویرین پا کتابونی کلی کی چھ دا با دا علامہ اقبال بی بی ویو پا بگس کے سنبال لکھوا او اختر پا اختر بے چرین رویستو جاوید اقبال تبے پلاس کولا دا اختر روز ویسے تیرے شوی آگوے بیا نو دا رکلے نو دا افغانانو سرا او دا افغانستان سرا دا علامہ اقبال مینا او آغا چی رینو آغا صدا سے یو دا غا انتوبا روحانی او دا غا آغا چی کم فکر و کم سوچو اگر دگا سوچ کم نینا اگر کو دے رو دائے و خبر پکیو چی پا دے با میں خفاو او دے بیوی چی ملت دا دگا سنگ دے فرد قائم ملت سے دا عثمان رشو دا ہاں دا رشیہ قبائل ہو ملت کے وحدت میں گم قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند دارا خوشحال خان وصیت تھے علامہ اقبال بخول لگا کے بیان کرے دے قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند مجھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن او مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کو اس تھا کہ یہ بچہ ارجمن کہو تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند اڑا کے اڑا کر ملائے جہاں باد کو مغل شاہ سواروں کی گرد سمن
0: ڈیر مننه ښاغلی افکار تاسو ته بیرته راګرځم او په دې اړه به نورې مسئلې هم شته دی تاسو ډیرو په زړه پورو ټکو ته اشاره وکړه ښاغلی ډاکټر شریفي لکه څنګه چې ښاغلی افکار هم ورته اشاره وکړه په معاصر دوران کې علامه اقبال د افغان او افغانستان په اړه یو تصور په میراث پریښود له درناوي او احترام نه ډک تصور په ټول هند کې د هند په ټوله نیمه لویه وچه کې یعنی تر علامه اقبال وروسته په ټوله نیمه وچه کې چې اوس په دوو هیوادونو ویشل شوی دی هلته خلکو افغان او افغانستان ته د علامه اقبال د فکر له زاویې نه کتل او دا زاویه له احترام درناوي او عظمت څخه ډکه وه البته که سیاستونو وروسته دغه فکر ته او دغه لیدلوري ته زیان نه وای رسولی په هندوستان کې عام خلک چې د علامه اقبال شاعري لوستې ده د ده له افکارو سره بلد دي اوس هم افغانانو ته په همغه نظر ګوري تاسو که موږ ته یو څه د هغه اشعار هم ولولئ او همدغه تصور ته اشاره ولرئ چې څنګه د افغان او افغانستان په اړه یو تصور جوړ کړی و په کومو متونو کې
1: تشکر جناب لیوال صاحب همونطور که میمون ارجمند دیگه ما هم اشاره کردن افغانها و افغانستان در تصور علامه اقبال گفتیم که دو تا مفهوم بزرگ هستند و علامه اقبال هر زمانی که از افغانها یاد میکنه هر زمانی که از افغانستان یاد میکنه به اصطلاح عظمت فرهنگی عظمت سیاسی اقتدار فرهنگی اقتدار سیاسی و تمام جوهره هایی را که نیاز داره یک جامعه برای پیشرفت و یک ملت برای ملت شدن او را امان را به اصطلاح علامه اقبال در افغانستان و با افغانها این را پیدا میکنه طور مثال علامه اقبال وقتی به احمدشاه ابدالی میپردازه احمدشاه ابدالی را آبروی هند و چین و شام و روم میدانه و در رابطه با احمدشاه ابدالی میسرایه مرد ابدالی وجودش آیت داد افغان را اساس ملت آن شهیدان محبت را امام آبروی هند و چین و روم و شام نامش از خورشید و مه تابنده تر خاک قبرش از من و تو زنده تر عشق رازی بود بر صحرا نهاد تو ندانی جان چه مشتا تا نداد و همونطور وقتی که بعدن از لحاظ فکری و از لحاظ اندیشه های بیدارگرانهی که علامه اقبال در وجود خود داره در ذهن خود داره و در صدد ترویجی افکار بیدارگرایانه در جهان اسلام و در سرزمین های مجاور ما و شما هست اینجاست که علامه اقبال از جویبار همیشه جاری و ساری علامه سید جمال الدین افغان یا علامه شرق به اصطلاح بهره یاب میشه و از او رودبار جاری میخواه که قطرات بنوشه و جامهای به اصطلاح سر بکشه به می دلیل است که علامه اقبال سید جمال الدین افغان پیشوای بیداری سیاسی مسلمانان نماد وحدت امت اسلامی پیوند دهنده سنت و تجدد و با در جاوید نامه هم سید جمال الدین افغان به عنوان معلم بیداری می نامه و خطاب میکنه برای به اصطلاح علامه شرق میگه سید السادات مولانا جمال زنده از گفتار او سنگ و سفال شعله در سینه افلاک داشت در نگاهش انقلاب پاک داشت شرق را از خواب غفلت باز خواند نغمه بیداری ملت سرود تصور اقبال پیرامون افغان ها و جامعه افغانستان، سرزمین افغانستان، اینمونطور یک تصور است. ملتی که میتونه عامل بیدارگری شرق باشه و ملتی که میتونه همین مسیر ادامه بده. و با بارها در تصور ما همیشه همین مسئله گنجیده. یک بیت معروفی از حضرت مولانا است، میگه هر که داد و حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. به دلیل امی عظمتی که سرزمین داره، به دلیل امی عظمت تاریخی و فرهنگی که سرزمین داره، متاسفانه حوادثی را که ما شاهدش هستیم، یکی از عواملش خود امی به اصطلاح حسن روزافزون است که باعث چشم خوردن گاهی میشه. و علامه اقبال تمامی مسائل در نظر داره، و زمانی که بازم در زمان به اصطلاح حیات خود، وقتی که به شاه امان الله غازی به کارنامه های ازی و خصوص برای استرداد استقلال افغانستان توجه میکنم، در اینجا است که باز هم افغانستان سرزمین و ملت افغان و افغان ها را ملتی پیدا میکنه که میتونن اینا آمی و منادی بیدارگری و آزادی در شبقاره و در کلیتش در شرق باشن. به همین دلیل است که وقتی که از امان الله خان یاد میکنه و امان الله خان را به اصطلاح او را تلاش های از او را و خود حرکتی را که امان الله خان در راه بیدارگری و در راه آزادی در منطقه آغاز کرده، کارکردهای امان الله خان از جهت استقلال سیاسی، از جهت بازسازی فرهنگی، از جهت پیشرفت علمی و حفظ هویت اسلامی بسیار بسیار غنیمت بزرگ در روزگار خود میشماره. و به همین جهت است که اثر معروف خود را که پیام مشرق از به او اهدا میکنه و خطاب به شاه امان الله میسرایه، شاه کشورستان افغان امیر، جوانسال و مانند پیران خبیر، به تدبیر تو استوار است ملک، ز عزم تو روشن شده راه ملک، تو آن شاهی که در کوهسار بلند، نوای حریت را رساندی به بند، تو بیدار کردی دل خفته را، گشودی ره مرد آشفته را، قبول من این تحفه مختصر، که از سوز جان است نه سیم و گوهر. شما به خود مفهومی باید توجه کنین. وقتی پیام مشرق اهدا میکنه به شاه امان الله، میگه این تحفه مختصر سوز جان است. یعنی یک آدم چقدر باید کسی برش عزیز باشه، در اندیشش، در فکرش او دخیل باشه که بتونه همچون خطابی را به اصطلاح بر از او برسانه. و یا هم میگه نوایم ز آتش برآمد چو برق، پیامی فرستادم از سوی شرق، و پیش تو آرم چو گوهر نثار، پیامی ز جان من بیقرار. و به همین ترتیب در هر جایی که مجال پیدا میکنه که از عظمت این سرزمین و از عظمت شخصیت های این سرزمین و از عظمت ملتی که در این سرزمین و در این جغرافیا زندگی میکنه، از عظمت از این وقتی که مجال پیدا میکنه، همیشه داد سخن میرانه و همیشه در فکر از این است که سایر ملت ها بتونن از پیام های الهام بخش و از مبارزات افغان ها به اصطلاح الهام بگیرن.
0: او ډیر زیات مننه تاسو به تر غرزو خغله افکار. اول خو زه فکر کوم زما دا پختنه به دوه برخه ولري. یو برخه دا چې تاسو یې په ژر پوری مسلې ته اشاره وکړه، واغه دی علامه اقبال په اردو شاعری کې د افغانانو ذکر او دغه برخه په افغانستان کې تبن چې محققانو ته معلومه ده په دې ډیر کار شوی دی، بلا بلا څیړونکو په دې تحقیقات کړي دي او دغه متون وي، مګر عام خلکو ته د د فارسی شاعری ډیره معلومه ده په افغانستان کې. دغه د اردو شاعری په برخه کې چې د کوم نظریات درلودلی دي هغه به ډیر عام نه وي، په دې اړه هم څه راته وایي. او په دومه برخه کې د دې پوښتنې هغه دا ده چې لنیک مرغه د علامه اقبال ټول شاعری کې اردو ده هم په پښتو ژباړل شوی ده الته په پښتونخوا کې د بیلابیلو شاعرانو لخوانه او فارسی شاعری بیا په اردو او نورو ژبو ژباړل شوی یعنی دغه کلام داسې نه دی پاتې چې په دې سیمه کې د لویو ژبو ته نوی ژباړل شوی په دغو ژباړو کې تاسو له کومو ژباړو سره مخامخ شوي یاستئ او په دغو ټولو متونو کې همدغه ډول د افغانستان د فرهنګ او د تاریخ او د سیاسي عظمت او خپلواکۍ غوښتنې یادونه د هغه په نورو